0: من تا جایی که میدونم طرف ایرانی بیشتر این رو روش تاکید کرده بود که این اینجا نباشه، به این خاطر که ایران مثلا در منازعات مثلا اوکراین اینا وارد نشه بیش از این، بخواد که روابط خودش رو با اروپا مثلا بهبود ببخشه، لذا دو طرف این مناظره رو داشتن. اما در عرصه عملی بعد از جنگ 12 روزه و حالا در این فضا یک کمپی به هر حال در ایران سر کار اومده که نگاه به شرق براش صرفا ابزار باز تنظیم روابط نیست، یک هدف در خوده. یعنی شما اگر که نگاه بکنید از امثال قالیباف گرفته تا وعیدی و غیره تا خود مشتبه خامنه‌ای، اینها یک دیدگاه متفاوتی دارن و هرچه که این مناسبات در سیاست داخلی ایران بیشتر به سمت تثبیت یک نگاه واقعا شرقی را حرکت کرده، ملاحظات در طرف روسی و حالا تا حدی هم چینی داره تغییر میکنه. در کنار این بگذارید موضوع رقابت کلانی که بین چین و ایالات متحده در عرصه بین‌المللی در جریان هست که در همین جنگ اخیر دوباره خودش رو نشون داد. یعنی اون انتظاری که ترامپ داشت از اینکه چین بخواد که به هر حال فشار بیاره روی ایران برای اینکه دنگه هرمز رو باز کنه، این اتفاق حالا نیفتاد. و خب از این نظرها وقتی که حالا از اینجا من میتونم که این سوال رو دقیق‌تر جواب بدم، از این منظرها اگر که نگاه بکنیم، وقتی که به هر حال جمهوری اسلامی نگاه میکنه به شرایط، میبینه که خب نه، وضعیت اونقدری هم براش بد نیست به شکلی که به هر حال فاقد گزینه باشه در سیاست خارجی خودش. مسئله اصلی این هستش که این جنگ هنوز تمام نشده، یعنی روند آتش بس فعلی هم عملا یک تغییر فرم جنگ بوده از عرصه نظامی جنگ گرم اصطلاحا و عرصه حالا معاصره دریایی، و خب این مناسبات ممکن است که تغییر بکنه. اگر که این روند شرق‌گرایی به صورت یک استراتژی و نه فقط ایدئولوژی در سیاست خارجی ایران تثبیت بشه و اگر که کنترل ایران بر تنگه هرمز بتونه که مناسبات ایران با کشورهای منطقه رو به نحوی باز تعریف بکنه، امکان تبدیل شدن شراکت با چین و روسیه به یک یعنی در ارتعاش به یک سطح بالاتر به نظر من دور از ذهن نیست.
1: آقای سلدوس، شما تا چند اندازه فکر میکنید که ایران قادر هست، حالا با صحبتی که آقای عزیزی داشتن، به ویژه بحث نگاهی که الان کسانی که به هر حال اوضاع سیاسی رو در دستشون گرفتن و کنترل دارن میکنن به مسئله چین و روسیه دارن، بتونن واقعا مناسبات رو به سمت یک مناسبات راهبردی ببرن و از اون نگاه یا نگرش ایدئولوژیکشون فاصله بگیرن؟ از طرف دیگه در برابر چنین گرایشی، حتی اگر بخوان چین و روسیه هم با ایران به این شکل نزدیک بشن، اسرائیل و ایالات متحده آمریکا چه کار خواهند کرد؟ به هر حال اونها هم بازیگرانی هستند که میشه گفت در این مثلث حضور دارن.
2: ببینید، یه صحبتی که در مورد استراتژی یا راهبرد کلان سیاست خارجی ایران هست باید مد نظر باشه، اینکه صرفا اینکه متوجه اهمیت شرق باشه ایران، این مهم نیست. این مهم این هستش که بدونه چطور میتونه توازن برقرار بکنه با غرب و شرق به صورت همزمان، نه اینکه فقط قرار باشه اهمیت چین و یا روسیه رو درک بکنن و بخوان روابط ایران رو با این کشورها به سطح راهبردی ارتقا بدن. نکته مهمترش این هستش که چطور میتونن همزمان با آمریکا هم رابطه داشته باشن، با اروپا هم رابطه داشته باشن، با چین و روسیه هم رابطه داشته باشن. اما حالا اگر ما از این بگذاریم و فرض رو بر این بذاریم که هیئت حاکمه یا کسایی که در حال حاضر قدرت در دستشون هست در ایران متوجه اهمیت قدرت دیپلماتیک حداقل چین هستند و یا حمایتی که از طرف روسیه میتونن داشته باشن، اگر حتی متوجه اهمیت قدرت این دو کشور و حمایت اینها هم باشن، به نظر من یک سری ایرادات خیلی خیلی مهم ساختاری در ایران وجود داره، در دستگاه دیپلماسی ایران، که ناتوان هست از اینکه واقعا بخواد روابط خودش رو به سطح راهبردی ارتقا بده با کشورهای این چنینی. شما ببینید در مورد روابط ایران و چین در طی همین 5 سال یا 10 سال اخیر مشخص نیست که چه کسی از طرف ایران قرار هست روابط رو ارتقا بده یا در هر سطحی نگه داره. یک زمان هستش که شورای عالی امنیت ملی یک نفر رو میفرسته به چین، یک زمان از طرف وزارت خارجه هست، یک زمان از طرف فرستاده ویژه مقام رهبری هست در ایران. اصلا مشخص نیست که چه کسی قرار هستش که سکاندار سیاست خارجی ایران باشه و این یک موضوعی هستش که در کشورهای مانند چین بسیار مهم هست، اینکه بتونن در دراز مدت حساب باز کنن روی شرکای سیاسی خودشون، با چه کسانی در طرف هستن، با چه کسانی قرار هست به توافق برسن، در مورد موضوعات مهم صحبت بشه. اما انقدر این افراد که به چین آمدن سفر کردن برای تقویت مناسبات با چین متفاوت بودن، دیدگاه‌های متفاوتی داشتن، که خب میشه گفت هر کشور دیگه به غیر از چین هم باشه چندان حسابی باز نمی‌کنه در مورد صحبت‌هایی که از طرف ایران میشه. حتی اگر در همین دو سه سال اخیر رو ما بهش نگاه بکنیم، هر کشور دیگه بود سعی می‌کرد حداقل سفیر خودش رو در پکن سعی کنه از یکی از دیپلمات‌های بسیار کارکشته و مجرب خودش استفاده کنه. جمهوری اسلامی آقای رحمانی فضلی رو فرستاده با 0 سال سابقه دیپلماتیک، بدون هیچ تجربه دیپلماتیک، بدون اینکه مسلط به یک زبان زنده دنیا باشه، بدون اینکه زبان چینی رو بلد باشه، صرفا ایشون به خاطر اینکه وزیر کشور بوده در یک دوره، حالا اینجا اومده سفیر ایران شده در پکن. خب اینها یک ضعف‌های بسیار پایه‌ای و اساسی هستش که اساسا حتی اگر حکومت به این درک هم برسه که خب رابطه با چین بسیار مهم هست، باید روی اون سرمایه‌گذاری کرد و به تقویت مناسبات فکر کرد، اما از اجرای اون واقعا ناتوان هستند و من فکر نمی کنم واقعا با وضع فعلی که کشور داره خیلی امید به این که بشه اون مناسبات دیپلماتیک بین ایران و کشورهای مهم تقویت بشه، امیدی براش وجود نداره. خب از اینجا در طرف دیگه داستان هم شما اشاره کردید به آمریکا و اسرائیل، بهترین فرصت هست برای آمریکا و اسرائیل برای اینکه بخوان ایران رو تحت انزوای بیشتر قرار بدن، در همین ضعفی که در حال حاضر حکم فرما هست در حکمرانی ایران، ایران رو در همین نقطه نگه دارن و از اهرم‌های دیپلماتیک خودشون استفاده کنن، روابطی که دارن با کشورهای دیگه استفاده کنن که به انزوای هرچه بیشتر ایران اضافه کنن.
1: آقای عزیزی، شما موافق هستید که به هر حال این فرصتی که داره دست میده از این، حالا اون چیز تصویری که آقای صلح دوست ارائه دادن، سردرگمی در ارسال پیام ها یا پیام هایی که اصولا نمیشه گفت که یک روش مشخصی درش هست یا صحبت مشخصی رو به پیام گیرنده منتقل میکنه، میتونه منجر به این بشه که آمریکا و اسرائیل به هر حال دست بالاتری رو داشته باشن، ضمن این که ما میدونیم که وضعیت کنونی داره روی مسئله اقتصادی ایران و شرایط داخلی ایران هم تأثیر میذاره. جمهوری اسلامی چه چیزی رو داره در موردش فکر میکنه و چقدر واقعا خطرات رو راستی آزمایی کرده، ریسک پذیری تا چه اندازه داره و تا چه اندازه اون چیزی که خودش ازش تحت عنوان تاب‌آوری نام میبره دقیقاً آشناست که داره در موردش صحبت میکنه، یا فقط ما با یک سری شعار طرفیم که همون پیوند خیابان و میدان که شاید نمونه بارز و گلدرشتش باشه؟
0: به نظرم اینجا دو تا بحث هست، باید اینا رو از هم دیگه تفکیک کرد. یکی حالا موضوعی هستش که باید سر دوست به درستی بهش اشاره کنم و من موافقم باش، ولی بحث این که حالا جمهوری اسلامی چه فکری کرده و چه برنامه رو برای این وضعیت داره، ببینید اساسا در شرایطی که تهدید وجودی علیه حالا سیستم مشخصا در این مورد علیه کشور هم همونجور که دیدیم، به هر حال وقتی بحث زیر ساخت ها مطرح میشه دیگه موضوع فقط بحث سیستم یا رژیم نیست، در این شرایط وقتی که بحث مطرح میشه خیلی نمیشه از استراتژی بلند مدت صحبت کرد. یعنی یک جنبه یا یک زاویه تحلیلی که الان ما باید بهش توجه داشته باشیم این هستش که همونجور که عرض کردم جنگ عملا تمام نشده و این شرایط سیال و متغیر باعث میشه که اساسا نشه که در هیئت حاکمه حالا ایران یا هر کشور دیگه که بخواد باشه یک رویکرد بلند مدتی رو بخواد بهش توجه بشه، کما اینکه مثلا در موضوع حملاتی که ایران به خلیج فارس به کشور عضو خلیج فارس هم داشت این سوال مطرح میشد که خب ایران چه فکری داره پیش خودش میکنه، نمیخواد فردا یه پایان جنگ مثلا با اینها در یک منطقه زندگی کنم. اون پاسخی که همیشه میدادم به این سوال دقیقا همین بود که زمانی که شما تهدید وجود دارید حس میکنید، چیزی به اسم بلند مدت اصلا وجود نداره. شما باید که در کوتاه مدت بتونی که باید رو به لحاظ یک الزام استراتژیک عرض کنم، بقای خودت رو حفظ بکنید که تا بعد بتونی ببینی که چطور میشه بعد از تثبیت شرایط بشه به استراتژی فکر کرد. این یه نکته. نکته بعدی این هستش که ما اینجا فاکتوری داریم به اسم دونالد ترامپ که خودش شخص خودش و این روی کرده که به سیاست ورزی داره عملا عدم قطعیت ها رو چند برابر میکنه. یعنی در فضایی که رئیس جمهور بزرگترین قدرت نظامی و اقتصادی جهان هر روز که نه هر ساعت نظر خودش رو درباره موضوعات مختلف عوض میکنه، حتی متحدین ایالات متحده در اروپا و در جاهای دیگه کانادا اینها هم موندن در تدوین استراتژی خودشون و اون به هر حال روندی که باید در روابط خودشون در قبال ایالات متحده در پیش بگیرن، دیگه ایران که جای خود داره. لذا این فاکتورها رو حتما باید در تحلیل لحاظ کرد در کوتاه مدت و این باعث میشه که شرایط اضطراری که ناشی از استمرار وضعیت جنگی هست عملا ایران رو بیش از پیش دست کم در همین کوتاه مدت، در همین بازه زمانی کوتاه مدتی که الان میشه در قالب یک استراتژی بهش نگاه کرد، به سمت روسیه و چین داره سوق میده. یعنی ببینید الان آلترناتیوی که داره مطرح میشه به عنوان یک به هر حال طرحی برای مقابله با این محاصره دریایی آمریکا، تقویت مسیرهای زمینی به چین هست، حالا هم برای انتقال کالا و هم برای بحث نفت. خب طبیعتا نمیتونه که جایگزین این باشه. این موضوعی هستش که باید طی سالیان طی دهها بهش فکر میشد. اما نکته که من میخوام بگم این هستش که این شرایط اضطرار ناشی از جنگ اگر که وضعیت بقا حل بشه برای سیستم و یک ثباتی برقرار بشه، میتونه که روندهای جدیدی رو ایجاد بکنه که در بلند مدت به تقویت روابط با کشوری مثل چین مثلا منجر بشه در قالب بحث کریدورها. وگرنه اگر که بخوایم به محذوریت ها و محدودیت های فعلی بخوایم نگاه کنیم، خب طبیعتا همینجور هست. همونجور که آقای سولتوس به درستی اشاره کردن، موضوع متولی نداشتن روابط یک بحثی بوده که همیشه بهش اشاره شده و من دیدم در داخل ایران هم تحلیلگران به این موضوع دارن اشاره میکنن. من فکر میکنم اینکه معرفی شد آقای قالیباف به عنوان متولی روابط استراتژیک با چین خودش یک قدمی بود در برای حل و فصل این موضوع، به خصوص که دقیقا بعد از سفر ترامپ به چین همین اتفاق افتاد. ولی خب بازم وقتی نگاه میکنیم قالیباف الان هم متولی مذاکرات با آمریکا است و هم از طرف متولی بحث چین. خب اینا عملا یه پورتفولیوی چند بعدی این شکلی، من فکر نمیکنم که مثلا قابلیت مدیریتش در این وضعیت فشار وجود داشته باشه. لذا این فاکتور هاست به نظر من که باعث میشه که نشه خیلی با قطعیت الان گفتش که در بلند مدت اوضاع به چه سمت و سوی خواهد رفت. اما این روندهایی هستش که من عرض کردم، نشانه هاش از الان قابل مشاهده هست.
1: آقای سولتوس، شما تا چند فکر میکنید که به هر حال ایالات متحده آمریکا برنامه مشخصی خواهد داشت برای مسئله ایران، یا صرفاً به همین وضعیت ادامه میده و جمهوری اسلامی هم به هر حال راههایی رو که الان آقای عزیزی بهش اشاره کردن همون راهها رو پیگیری خواهد کرد برای اینکه بتونه صرفاً خودش رو حفظ کنه و نگه داره، یا اینکه ما باید شاهد یک دور تازه‌ای از تنش‌ها باشیم؟ به هر حال اون چه که مشخصه، اسرائیل تحت عنوان بازدارندگی به ایران حمله کرد و همچنان هم اون خبرهایی که از اسرائیل میاد یا رسانه‌های اسرائیلی دارن روش مانور میدن حاکی از این هست که اسرائیل بیمیل نیست به این که بتونه درگیری تازه‌ای رو با ایران آغاز کنه.
2: بله، ببینید من اول موضوع اشاره میکنم به ایالات متحده و آقای ترامپ، اضافه کنم به صحبتهایی که صحبت خوبی که آقای عزیزی فهمدن. به این آقای ترامپ نه استراتژی مشخصی برای شروع جنگ داشت، نه اهداف مشخصی برای آغاز جنگ داشت. از روز اول جنگ اگر ببینید همونجور که آقای عزیزی گفتن، مدام اون اهدافی که برای جنگ تعریف کرده تغییر کرده. در طی جنگ هیچ استراتژی برای خروج از بحران نداشت. در زمان
1: ولی بعضی از موارد رو روش تاکید میکرد دیگه، مثلا مسئله اورانیوم رو از اول در موردش صحبت میکرد، مسئله هسته‌ای، یعنی دستیابی ایران به سلاح‌های کشتار جمعی یا هسته‌ای رو روش تاکید می‌کرد، یعنی مواردی هم بود که تغییر نمی‌کرد و البته متغیرهایی هم کنار اینها قرار داشت.
2: بله، خب ببینید همه اینها با هم متناقض هم بوده. به عنوان مثال آقای ترامپ از یک طرف ادعا میکرد که به کل برنامه هسته ایران رو نابود کرده، از طرف دیگه ادعا میکرد که ما باید جلوی برنامه هسته ایران رو بگیریم، که اصلا اساساً تناقض داشت صحبت‌های ایشون با هم. یا اینکه در یک جا اعلام کرد که ما قرار هست بیایم به معترضین کمک بکنیم، به نفع معترضین به رژیم حمله بکنیم، در جای دیگه اعلام کرد که ما هدفمون تغییر رژیم نیست، در جای دیگه میگه رژیم ایران سه بار تغییر کرده، رده سوم افرادی هستن که ما داریم باشون صحبت میکنیم. در حقیقت یک سردرگمی رو ما میبینیم در آمریکا در سیاست خارجی که زیر نظر آقای ترامپ و وزیر دفاعش و آقای روبیو داره جلو میره. اصلا و ابدا ما هیچ استراتژی مشخصی در مورد حداقل در مورد ایران نداریم. آنچه که روند این درگیری ها رو داره جلو میبره از دیدگاه من بیشتر اون ابتکار عمل اسرائیل و شخص آقای نتانیاهو هست. آقای نتانیاهو به هیچ کدوم از اهداف خودش هنوز نرسیده. اهداف خودش هم برنامه هسته‌ای ایران نبوده. به گمان من اهداف اسرائیل فروپاشی سیستم هست در ایران، نه تغییر رژیم، بلکه به این معنی که اون سیستم حکمرانی متمرکز، آن چیزی که وجود داشته، حالا تا به حال از بین بره، بلکه شاید مقادیری از خاک ایران از ایران جدا بشه و کشوری به اسم ایران مانند آنچه که تا به حال در تاریخ وجود داشته دیگه وجود نداشته باشه، که بتونه از رقبای منطقه اسرائیل حذف بشه. به این هدف خودش اسرائیل هنوز نرسیده. ایران هم به خوبی، جمهوری اسلامی هم به خوبی میدونه که اینجا پایان کار نیست، قرار هستش که دور بعدی درگیری ها شروع بشه. حتی اگر آقای ترامپ خیلی مایل باشه که بخواد اعلام پیروزی بکنه و بگه ما به یک توافق رسیدیم، باز برمیگردن سر همون مسائل اولیه، همون در مورد غنی‌سازی اورانیوم، تحویل دادن اورانیوم غنی شده، برنامه موشکی ایران، سیاست‌های منطقه ایران. هیچ کدوم از اینها هیچ مورد توافقی در دقیقاً میشه گفت هیچ نقطه توافقی بین ایران و ایالات متحده وجود نداره. بماند اون هدف اصلی که اسرائیل بابت اون به گمان من جنگ رو آغاز کرد با آمریکا رو در حقیقت با وعده این که این جنگ قرار هست در مدت کوتاهی تمام بشه و رژیم جمهوری اسلامی قرار هست عوض بشه، به اون اهداف اسرائیل هم نرسیده. و اونچه که من پیش بینی میکنم این هستش که ما در اون نردبان تشدید همچنان رو به بالا هستیم و دور بعدی درگیری ها رو خواهیم دید.
1: آقای عزیز، شما فکر میکنید که ایران باز میره به سمت این که درگیری های تازه‌ای رو شاهد باشه، یا اینکه جمهوری اسلامی در جایی به هر حال تلاش میکنه که به توافق برسه و ضمناً اگر با ایالات متحده آمریکا هم حتی به توافق برسه با اسرائیل چه خواهد کرد؟ چون این توافق بدون اسرائیل آیا اصلا میتونه معنایی داشته باشه؟ و آیا حالا اون شرکای راهبردی جمهوری اسلامی که حالا از چین و روسیه نام برده میشه، اونها تلاشی خواهند کرد که ایران به این سمت سوق پیدا کنه، یا اونها به هر حال این رو بیشتر مفید میبینن که وضعیت به همین شکل باقی بمونه؟
0: مثلا اصلا همین تفکیک که بین نقش و اهداف ایالات متحده و اسرائیل هست که اصلا دوست اشاره کردن، شما هم اشاره کردید، از این نظر که خب الان گفتگوهایی که داره انجام میگیره با ایالات متحده و تقاضاهایی که از طرف ایرانی داره مطرح میشه مشخصا، خب یه سرش برمیگرده به موضوع اسرائیل. مثلا وقتی که ایران صحبت از لزوم شمول آتش‌بس در سرتاسر منطقه از جمله لبنان و بحث حزب الله رو مطرح میکنه، خب این یعنی عملا داره تقاضای محدود کردن نقش اسرائیل رو مطرح میکنه، که تا چقدر واقع بینانه باشه یه بحث دیگه است. منتها در نهایت مشخصا این درک در طرف ایرانی هم وجود داره که حل مسائل با ایالات متحده لزوما به معنای حل فصل اونها با اسرائیل نیست. و اگر که ما خودمون رو جای سیاستگزار جمهوری اسلامی بگذاریم و به خواسته های ترامپ هم نگاه بکنیم، در نهایت واقعا میشه با یک درصد قابل قبول اینطور استدلال کرد که خب اینا داره عملا فضا رو به سمت میبره که یه درگیری بعدی اسرائیل اصلا خودش به تنهایی بتونه از پس کار بر بیاد. یعنی ناخواهیم مثلا بهترین پیشنهادهای ایالات متحده رو هم اگر که در نظر بگیریم که در اون حق غنی‌سازی ایران هم به رسمیت شناخته بشه، چی میگه؟ میگه که ایران باید فقط یک تاسیسات هسته‌ای داشته باشه، حالا که مشخص نیست منظور راکتوره، منظور تاسیسات غنی‌سازی چی هستش، و اون هم باید روی زمین باشه. برای چی باید روی زمین باشه؟ برای اینکه بتونه به راحتی هدف قرار بگیره. خب و همین موضوع در رابطه با جنبه‌های دیگه‌ای که از طرف ایالات متحده مطرح میشه هم وجود داره. من فکر می‌کنم یک بخشی از مقاومت طرف ایرانی در مقابل خواسته های ایالات متحده این موضوع صرفا ایدئولوژیک و مثلا بحث مقابله با آمریکا و اینها نیست. این ناشی دقیقا از همین درکه که این درگیری قطعا اتفاق خواهد افتاد. حالا ما هرچی الان بیشتر بدیم از توانایی های استراتژیک خودمون، در مرحله بعدی دستمون خالی تر خواهد بود. لذا من فکر می‌کنم که یک شرایط حتی در واقع نه یه توافق امضا شده، توافق ضمنی که در اون حالا به هر حال ایالات متحده محاصره رو به شکلی برداره، ایران هم تنگ هرمز رو تا حدی حالا به قول خودش تحت کنترل خودش بخواد برگردونه و اینها، و بعد آماده بشه برای درگیری بعدی با اسرائیل، این برای سیاستگزاران جمهوری اسلامی مطلوب‌تر هستش تا اینکه بخواد یه توافقی در اون حاصل بشه که این امتیازات واگذار بشه. لذا من فکر می‌کنم که فقط بحث زمان هست. من تا یه نکته نهایی رو عرض می‌کنم خدمتتون، همین هستش که اسرائیل هم از طرف دیگه میدونه که این آخرین شانسش هست برای همراه کردن ایالات متحده در فشار بر ایران، و به خاطر همین هم هست که داره فشار میاره که دور بعدی میدونن که باز هم به نتیجه مطلوب نخواهد رسید، اما تا حدی که بتونه ایران رو تضعیف بکنه. چون احساسات در واقع همون بحث اول آمریکا، بحث هزینه های بیش از حد در خارج از کشور که رد میشه، اینها داره سیاست آمریکا رو به یه سمت میبره که احتمالاً بعد از آقای ترامپ هیچ رئیس جمهور دیگری در حمایت از اسرائیل وارد جنگ با ایران نخواهد شد. لذا اینم یه فاکتوری هست که باید اینجا در نظر
1: بگیرید. و فکر میکنید اگر خیلی کوتاه بگید که برسیم به جمع‌بندی، فکر میکنید که چین و روسیه چی، آیا ترجیح میدن که وضعیت به همین شکل پیش بره، یا اینکه اونها به هر حال واقعا خواستار این هستن که چنشی اتفاق نیفته؟
0: هیچ کدوم از این بازیگران شرایط فعلی به نظرم براشون مطلوب نیست. در کوتاه مدت روسیه مشخصا داره نفت میبره از این قضیه، یعنی همین که داره نفتش رو بیشتر میفروشه، همین که پتانسیل برای حمایت از اوکراین داره کم میشه. چین از اون طرف هرچه که بحث تایوان به هر حال برجسته تر بشه به عنوان یک گزینه که چین میتونه از طریق نظامی هم بره به سمتش، چون توان آمریکا کمتر شده، اینها در کوتاه مدت نفت میبرن. ولی در بلند مدت خب ادامه این وضعیت همینجوری که الان مثلا در تنگه هرمز یا به هر حال هدف قرار گرفتن دیگر شرکای روسیه و چین که کشورهای خلیج فارس هستن، من فکر نمی‌کنم که در بلند مدت پیشرفتی در منطقه به نفع هیچ کدوم از این کشورها باشه.
1: سپاسگزارم. خب فرصت کمی باقی مونده، آقای سلطوس از شما بشنویم پاراگراف آخرتون رو و اون چیزی که حالا شما فکر می‌کنید درباره شرایط پیشرو.
2: ولی من هم موافق هستم با عزیزی که در بلند مدت هیچ کس نفع نمیبره از این اتفاقاتی که داره میفته. سرمایه گذاری که شرکت های چینی کردن در منطقه همش داره با چالش روبرو میشه، با حامل های انرژی، بازار نفت، شرکت های کشتیرانی، بیمه ای، همه اینها هزینه هایی رو دارن باش مواجه شدن که خب برای هیچ کدوم از کشورهایی که سرمایه گذاری میکنن در منطقه مفید نیست. یک نفع کوتاه مدت هستش برای روسیه که آقای عزیزی بهش اشاره کردن، اما اون هم باز خطر سقوط جمهوری اسلامی برای روسیه موضوعی هستش که اگر قرار باشه ایران هم مثل سوریه سقوط بکنه، روسیه یکی دیگه از کشورهایی که تقریبا روابط دوستانه‌ای با خودش داره رو ممکنه از دست بده، و این طبیعتاً به نفع روسیه هم نیست در بلند مدت.
1: سپاسگزارم. آقای عزیز از شما در یک دقیقه پاراگراف آخرتون رو بشنویم.
0: خب همین که نکته که اشاره شد، در واقع این که تمام بازیگران به نظر میرسه که در شرایط فعلی به دنبال دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک هستن، منتها این شرایط گذاری که هم در منطقه داره اتفاق میفته، همونجور که عرض کردم هیچ نظم جدیدی حاکم نشده، و همینطور شرایط گذار در عرصه بین المللی، این آینده رقابت آمریکا و چین از یک طرف و بحث روسیه و اروپا از طرف دیگه، اینا عدم قطعیت ها رو در سطوح مختلف به حدی رسونده که عملا در واقع پر کردن این شکاف ها بین ایران و ایالات متحده میشه گفتش که به یه امر غیر ممکن تبدیل شده در کوتاه مدت. مسئله اصلی اینجاست، یعنی همیشه در دوره های گذار در نظام بین الملل منازعات قابلیت مدیریت کمتری داشتن و الان هم ما در همین دوره به سر میبریم و خب متاسفانه ایران هستش که دچار این جنگ شده و پیامدهای ناشی از این گذار در سطوح مختلف در نظام بین الملل.
1: من سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول امروز، حمید رضا عزیزی در برلین و محسن صلح‌دوست در سوجای چین که ما رو همراهی میکردن. نگاهی داشتیم به آنچه که به هر حال در ارتباط با روابط بین ایران و البته این مثلث اسرائیل، ایالات متحده آمریکا و روسیه و چین و نسبتش با همسایگان ایران پدید اومده. منتظر دریافت پیام های شما هم هستیم. خوشحال میشم که بدونم شما در این باره چه فکر میکنید. میتونید برای من بنویسید روی اینستاگرام محمد_زرقامی و میتونیم اونجا با هم به هر حال تبادل نظر کنیم و نظرات شما رو هم من بشنوم. براتون روز و روزگار خوبی رو در ادامه آرزو میکنم.
3: پاراگراف اول.

4 صبح در ایرانی صدای رادیو فرداست که میشنوید. اکسیوس میگوید ترامپ همزمان با تعویق حمله طرح‌های نظامی علیه ایران را بررسی کرده است. وزیر خزانه‌داری آمریکا از اروپا خواست منابع مالی جمهوری اسلامی را هدف بگیرد. و رشید مظاهری دروازه‌بان سابق تیم ملی ایران به سلول انفرادی منتقل شد. خوش آمدید به این بخش خبری. وبسایت اکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد دونالد ترامپ شامگاه دوشنبه جلسه‌ای با تیم ارشد امنیت ملی خود درباره ایران برگزار کرده و در آن گزینه‌های نظامی علیه جمهوری اسلامی بررسی شده است. این جلسه تنها چند ساعت بعد از آن برگزار شد که آقای ترامپ اعلام کرد حمله‌ای را که برای روز سه‌شنبه برنامه‌ریزی شده بود متوقف کرده است. به گفته مقام‌های آمریکایی بررسی طرح‌های جنگی در این نشست نشان می‌دهد کاخ سفید همچنان به طور جدی احتمال از سرگیری حملات نظامی به ایران را مد نظر دارد. آقای ترامپ روز سه‌شنبه نیز در جمع خبرنگاران گفت رهبران جمهوری اسلامی برای رسیدن به توافق التماس می‌کنند و هشدار داد اگر توافقی حاصل نشود آمریکا ممکن است در روزهای آینده به ایران حمله کند. اسکات بسن وزیر خزانه‌داری آمریکا از متحدان اروپایی واشنگتن خواست برای مقابله با منابع مالی جمهوری اسلامی و شبکه‌های مرتبط با آن اقدام‌های سختگیرانه‌تری انجام دهند. او در نشست مبارزه با تأمین مالی تروریسم در پاریس گفت ایالات متحده در مقابله با تروریسم برخواسته از جمهوری اسلامی اغلب تنها مانده است. بسنت از کشورهای اروپایی خواست شرکت‌های پوششی وابسته به جمهوری اسلامی، شبکه‌های بانکی پنهان و مسیرهای تأمین مالی آن در خاورمیانه و دیگر مناطق جهان را هدف قرار دهند. وزیر خزانه‌داری آمریکا همچنین گفت واشنگتن ده‌ها میلیارد دلار از درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی را مختل کرده و صدها میلیارد دلار از جریان‌های مالی غیرقانونی مرتبط با حکومت ایران را برهم زده است. و افزود آمریکا در چارچوب کارزار موسوم به خشم اقتصادی فشار بر شبکه فروش نفت جمهوری اسلامی را افزایش داده و همزمان ساختار تحریم‌های خود را برای مقابله با روش‌های جدید دور زدن تحریم‌ها به روز رسانی کرده است. همزمان وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد یک صرافی، چندین شرکت و 19 نفتکش مرتبط با جمهوری اسلامی را نیز تحریم کرده است. مریم عبداللهی همسر رشید مظاهری دروازه‌بان پیشین تیم ملی فوتبال ایران اعلام کرد همسرش به سلول انفرادی زندان مرکزی ارومیه منتقل شده و در شرایط بسیار سخت نگهداری می شود. رشید مظاهری اسفند سال گذشته پس از انتشار پستی انتقادی علیه علی خامنه‌ای و حکومت جمهوری اسلامی بازداشت شد. او در آن پست رهبر جمهوری اسلامی را مسئول مستقیم سرکوب و کشتار معترضان دیماه 1404 دانسته بود. همسر این فوتبالیست با انتشار پیامی در اینستاگرام نوشت ماه‌هاست برای آزادی او تلاش می‌کند و از مردم، رسانه‌ها و جامعه ورزش‌خواست صدای رشید مظاهری باشند. مظاهری پیشتر نیز به دلیل حمایت از اعتراضات مردمی و انتقاد از جمهوری اسلامی با احضار، محرومیت و فشار امنیتی روبرو شده بود. منتقدان میگویند فیفا تاکنون واکنشی به بازداشت فوتبالیست‌های معترض ایرانی نشان نداده است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد اموال 52 نفر در استان زنجان به اتهام آنچه ارتباط با شبکه‌های همکار با دشمن نامید توقیف شده است. خبرگزاری میزان گزارش می‌دهد که رئیس دادگستری زنجان گفته است این اموال شامل حساب‌های بانکی، ارز، طلا و اموال منقول و غیر منقول است و قرار است برای بازسازی مناطق آسیب دیده از جنگ استفاده شود. به گفته مقام‌های قضایی 7 نفر از متهمان بازداشت شدند و تعدادی دیگر خارج از ایران هستند. این اقدام در ادامه موج تازه برخوردهای قضایی پس از جنگ انجام می‌شود. مقام‌های جمهوری اسلامی پیشتر هشدار داده بودند که اتهام همکاری اطلاعاتی با اسرائیل یا دولت‌های متخاصم می‌تواند با توقیف اموال، احکام سنگین و حتی اعدام همراه باشد. در هفته‌های اخیر گزارش‌هایی از توقیف اموال ده‌ها نفر از جمله کارکنان رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور منتشر شده است.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
2: اما در پی گزارش اخیر روزنامه نیویورک تایمز درباره افزایش توان تطبیق پذیری نظامی ایران و چالش‌های جدید برای برتری هوایی آمریکا، بحث‌ها درباره تغییر موازنه در میدان نبرد وارد مرحله تازه‌ای شده است. داهایی مانند قابل پیش‌بینی بودن الگوهای پروازی جنگنده‌های آمریکایی و توان ایران در هدفگیری هواگردهای پیشرفته، پرسش‌های مهمی درباره کارآمدی دکترین نظامی ایالات متحده و آینده هر گونه درگیری احتمالی با ایران مطرح شده است. برای بررسی بیشتر این موضوع دقایق پیش با فرزین ندیمی، کارشناس نظامی در مؤسسه واشنگتن در آمریکا گفتگو کردم و نخست از او درباره موضوع چالش‌های جدید برتری هوایی آمریکا در نبرد احتمالی با ایران پرسیدم.
3: جنگ اخیر 38-39 روز طول کشید و ده ها هزار ماموریت جنگی فقط روی آسمان ایران انجام گرفت و این ماموریت جنگی طبیعتاً شامل تعداد خیلی بیشتری پروازهای پشتیبانی هم میشه، پروازهای گردآوری اطلاعات، پروازهای مراقبت هوایی، همینطور سوخت‌رسانی و همینطور پروازهای بدون سرنشین که واقعا تعداد بسیار زیادی پرواز در یک بازه زمانی کوتاه است. هرچند که البته ایران کشور وسیعی است، ولی تعداد زیاد پروازها در این 39 روز و ماموریت جنگی که انجام گرفته کاملا محسوس هستش. و این نکته رو در نظر بگیریم که ایران در تابستون گذشته خب یک درگیری مشابهی در ابعاد کوچکتر رو به مدت 12 روز تجربه کرده و اون هم درس‌های قابل توجهی داشته. خب طبیعیه که یک سیستم دفاع هوایی که هرچند به شدت مورد حمله قرار گرفته، به شدت تضعیف شده، همچنان امکاناتی داشته باشه که بتونه رفتار این توان هوایی مشترک ایالات متحده و اسرائیل رو که در بر فراز اون داره انجام میگیره رو تحت نظر داشته باشه و این رفتار مسیرهای پروازی و زمانهای پروازی هواپیماهای سوخت‌رسان هست، مسیرهای پروازی هواپیماهای گردآوری اطلاعات و مراقبت هوایی اصطلاحاً اوماکس هست، کوریدورهای پروازی ورودی و خروجی هواپیمای جنگنده، کوریدورهای محلهای ایستایی سوخت‌رسانی هوایی، زمان شروع و پایان عملیات جنگ الکترونیکی و مبدأ ایران پارازیت الکترونیکی، مسیر هواپیماهای پنهانکار راداری، با توجه به امکانات دیگه‌ای که در سیستم شبکه پدافند هوایی ایران وجود داره، از جمله یا به ویژه امکانات دوربین‌های اپتیکی دید در شب و دید در روز، در مجموع این زمان‌ها رو، زمان‌بندی‌ها و مسیرها به تدریج به یک رفتار قابل حس و قابل ضبط شدن و قابل یادگیری تبدیل میکنه که این میتونه یک دیتابیس، یک بانک اطلاعاتی رو به شما بده که بتونین سعی بکنین با امکانات موجودتون از روشهایی برای مقابله با اون استفاده بکنین. و ما دیدیم در جنگ اخیر در مقابل هواپیمای بدون سرنشین تونستن موفقیت بیشتری نسبت به جنگ 12 روزه داشته باشن.
2: آقای ندیمی، در گزارشی که نیویورک تایمز منتشر کرده میگه که این توانایی ایران در شناسایی الگوهای پروازی آمریکا با کمک روسیه بوده. مشخصا در اینجا روسیه چطور کمک کرده؟
3: دخل روسیه از نظر اطلاعاتی میتونه خیلی کمک بکنه، به خاطر اینکه روسیه یک تصویر اطلاعاتی خیلی گسترده تر و قوی تری نسبت به ایران داره و حفظ کرده و طبیعتاً امکانات اطلاعاتی روسیه با استفاده از ماهواره‌های جذب انتشارات الکترونیکی و تحلیل داده ها خب طبیعتاً خیلی بیشتر از ایران هست و این اطلاعات رو حتما در اختیار ایران قرار داده، همونطوری که در گذشته هم در اختیار کشورهای دیگه هم پیمانش قرار میداد، مثل سوریه، لیبی زمان قذافی، یک سری همکاری‌های از اون نظر وجود داشت. این احتمال کاملا وجود داره که روسیه همکاری کرده باشه، ولی از نظر سخت افزاری که چیزی داده قبل از جنگ طبیعتا سیستم‌های جنگ الکترونیکی روسی در خدمت ایران قرار گرفته بود و این سیستم‌ها مورد استفاده قرار گرفت، ولی موفقیت نسبی داشت و بسیاری از اونها را هم توان هوایی مشترک از بین برد. ما در ویدیوهای ستکام چندین مورد جنگ الکترونیکی ایران رو دیدیم که از بین رفته. طبیعتا موشک‌های هدایت شونده با رادار موفقیت چندانی در یک شرایطی که هواپیماهای جنگ الکترونیکی آمریکایی و اسرائیلی مرتباً بالا سرشون پرواز میکنن، مثل یه 18 برادر که اصلا کارش همین هست. خیلی موفقیتی کمتری هست و بسیاری از رادارهای هدایت کننده اونا از بین رفته یا ناکار شده. پارازیت الکترونیکی بالا هست. موشک های هدایت رادری شانس کمی برای موفقیت دارن، ولی در مقابل سپاه پاسداران و نیروی پدافند هوایی دارن تجهیزاتی رو که میتونه در شرایطی که اصطلاحا میگم غیر فعالی، مثل موشک هایی که به وسیله اپتیکی هدایت میشن مثل سامانه مجید استفاده بکنن، یا موشک انداسه دوش پرتاب که اونها هم به صورت مادون و قرمز روی انتشارات گرمایی هدف افت میکنن و اون F-15 به وسیله یک موشک دوش پرتاب مورد هدف قرار گرفته استفاده بکنن. دوش پرتاب های ایران هم از نوع روسی هست، نوع ایگلا، و هم از نوع چینی هست که در ایران به اسم میثاق 1، 2 و 3 ساخته میشده. ما در ویدیوهایی دیدیم که یک F-18 آمریکایی هم در جنوب ایران با یک دوش پرتاب به سمت شلیک شد که واقعا نزدیک بود که بهش برخورد بکنه. خیلی شانس آورد F-18. یک نوع درون ضد هواپیما هم ایران داره به اسم 358 و 359 که تقریبا چیزی بین موشک و درون هست، یک موشک با موتور جت که به وسیله مادون قرمز و تطبیق‌سازی مادون قرمز هدایت میشه. اونها هم در یمن بسیار موفق بودن، در اختیار حوثی‌ها قرار گرفتن، 20 درون رو با اونا سرنگون کردن و اونا هم میتونه در شرایطی که هدف پایین پرواز بکنه و سرعتش کم باشه مثل یک هلیکوپتر میتونه موفق باشه. در
2: آقای ندیمی، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی هم همزمان اعلام کرده در صورت شروع دوباره جنگ این بار جبهه‌های جدیدی باز خواهد شد. مشخصاً چه جبهه‌های دیگری در اینجا میشه متصور بود؟
3: خب این جبهه‌های جدید میتونه از نظر امکانات باشه، با استفاده از احیانا موشکی که برد بیشتری داره نسبت به اون چیزی که انتظار میره، هدف‌های جدیدی در نظر بگیرن. ممکنه اهداف شهری رو با شدت بیشتری در شهری مثل دبی یا ابوظبی مورد حمله قرار بدن. ممکنه که سیستم فرماندهی و کنترل و رهبری کاخهای امیرنشینان خلیج فارس رو مورد هدف قرار بدن. اینا میتونه جبهه جدید به حساب بیاد. شلیک موشک به سمت کاخها و ویلاها یا کشتیهای تفریحی و این نوع اهدافی که اون رهبری و فرماندهی و کنترل رو در این کشور مورد هدف قرار بده تا حالا اتفاق نیفتاده، ولی ممکنه در آینده جز اهداف باشه. میتونه کشورهای جدیدی بشه، مثلا به آذربایجان اگر اینطور برداشت بشه که به نوعی در این تلاش جنگی نقش داره، ممکن اهدافی در آذربایجان مورد حمله قرار بگیرن.
2: آقای ندیمی، به این ترتیب در اینجا آیا این الگوی معروف غافلگیری آیا دوباره میتونه از سوی یکی از طرفهای درگیر مورد استفاده قرار بگیره، با توجه به اینکه هر دو طرف الان در آمادگی و آماده باش کامل به سر میبرند؟
3: چرا، من فکر می‌کنم همچنان توان مشترک ایالات متحده و اسرائیل همچنان میتونه به غافلگیری دست پیدا بکنه، ولی خب از نظر زمانی، از نظر ماهیت ممکنه جنبه‌هایی وجود داشته باشه که امکان غافلگیری نباشه. میشه انتظار داشت که الان در ایران میدونن که هواپیماهای یا توان هوایی آمریکا چگونه نسبت به برخی شلیک‌ها واکنش نشون میده، یا اینکه نافای هواپیما بر اونا یا نافای اونا چگونه موقعیت خودشون تغییر میدن، مسیرهای یکتای هوایی در کشورهای اطراف یا در آینده روی ایران به چه شکل خواهد بود، اسکورت ها چگونه رفتار میکنن هم در دریا هم در آسمان. اینا چیزایی هستش که ممکنه خب یک درکی پیدا بکنن و ممکنه در درگیری آینده هم به همون شکل گذشته انجام بشه، یا اینکه نه کاملا ممکنه یک پترن، یک الگو و یک شکل کاملا جدیدی پیدا بکنه حملات جدید و دوباره به سینای غافلگیرانه انجام بگیره. احتمالاً برخی رهبرها ممکنه در مکانهایی که حضور داشته باشن و فکر میکنن امن باشن، ولی همچنان مورد حمله قرار بگیرن، باز نوعی غافلگیری به وجود بیاد اگر از بین رفتن رهبران سیاسی و نظامی لحظات اول درگیری جدید دوباره اتفاق بیفته.
2: گفتگویی بود با فرزین ندیمی، کارشناس مسائل نظامی در مؤسسه واشنگتن در آمریکا. اما رئیس جمهوری آمریکا 28 اردیبهشت گفته بود حمله برنامه‌ریزی شده علیه ایران را برای 2 تا 3 روز به تعویق می‌اندازد و اگر ایالات متحده بتواند به توافقی با ایران برسد که مانع دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای شود راضی خواهد بود. وقتی کمتر از یک روز بعد خبرنگاران از دونالد ترامپ پرسیدند که ایران چند روز فرصت دارد تا پای میز مذاکره بیاید، او پاسخ داد 2 تا 3 روز، شاید جمعه تا یک شنبه هفته جاری. یک بازه زمانی محدود چون به گفته او اجازه نخواهد داد ایالات متحده تهران به سلاح هسته‌ای دست یابد. در همین زمینه آیا ایران و آمریکا در آستانه یک رویارویی نظامی تازه هستند و فرصت دیپلماسی آیا همچنان وجود دارد؟ این پرسش هایی است که با علی واعظ مدیر بخش ایران در گروه بین‌الملل بحران در ژنو در میان گذاشتیم.
4: به نظر می اومد از آرایش نظامی آمریکا در منطقه که آمریکا داشت خودش رو آماده می کرد برای دور سوم از در واقع جنگ و رویاروی نظامی با ایران، ولی حالا یا آقای ترامپ از هزینه ها و ریسک هایی که یک چنین اقدامی ممکنه داشته خودش تصمیم به عقب نشینی کرده، یا اینکه واقعا کشورهای منطقه با توجه به اینکه میدونستن اگر زیرساخت‌های ایران مورد هجوم قرار بگیره در واقع تلافی ایران بر علیه زیرساخت‌های اونا بسیار هزینه بالایی خواهد داشت، اونها آقای ترامپ رو تونستن قانع بکنن. به هر حال به گمان من علت اصلی در واقع نگرانی از تبعات این اقدام بود، نه اینکه طرفین به مرز یک توافق نزدیکتر شدن.
5: اگر بخوایم قبل از اینکه به مسئله توافق احتمالی بپردازیم، به خود این کشورهایی که اشاره کردید، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، به نظر میاد این بازیگران بعضی اوقات تغییر میکنند، کشوری زیاد میشه، اضافه میشه، کم میشه. از شما میخوام بشنوم که نظر تون درباره نقش‌آفرینی و اشاره آقای ترامپ مشخصا به این سه کشور چگونه است. فکر می‌کنید که چرا کشورهای دیگری مانند ترکیه یا پاکستان که به هر حال میانجی است در این میان نامی ازشون برده نشده بود؟
4: ببینید، به هر حال صحبت‌های آقای ترامپ در بسیاری از موارد دقیق نیستند و اینکه گمان می‌کنم نباید به طور کلی به جزئیات صحبت‌هایشون توجه کرد. این که این سه کشور ازشون نام برده شده دلیل بر این نیست که فرض کنید مصر یا ترکیه یا پاکستان نظر دیگه‌ای دارن. همه خواهان این هستن که دیپلماسی فرصت بیشتری داشته باشه و بازگشت به جنگ رو به صورت کلی برای منافع خودشون و منطقه مضر میدونن. ولی ممکن هست که در واقع پیش از اعلام عمومی که آقای ترامپ انجام داده، این سه رهبر آخرین رهبرهایی بودن که با او صحبت کردن و به همین علت خواسته به اونها اشاره بکنه.
5: فرصت بیشتر برای دیپلماسی، آقای واعظ، واقعا چگونه فرصتی است؟ آیا طرفین نزدیکتر شدند یا در این تبادل پیام‌ها به نظر شما به هر حال در چند روز گذشته چند بار هر دو طرف پیام‌هایی رو و مطالباتی رو فرستادن به یکدیگه، فکر می‌کنید که تغییری در مواضع اتفاق افتاده؟
4: ببینید، ممکن هست که در برخی از مسائل مواضع به هم دیگه نزدیکتر شده باشه. به هر حال وقتی که آقای عراقچی در اجلاس بریکس بود اشاره‌ای به این کرد که ممکن هست ایران حاضر باشه انباشت مواد 60% رو به کشور ثالثی بفرسته. البته آمریکا همچنان اصرار بر این داره که این مواد به آمریکا فرستاده بشن، ولی منظور این که ممکن هست در برخی از موارد مواضع به هم نزدیکتر شده باشه، ولی هنوز به نظر میاد اختلافات اساسی و جدی وجود داره و جز این که آقای ترامپ به این نتیجه رسیده باشه که از طریق اهرم فشار، حالا چه نظامی چه اقتصادی، به هدف اصلی خودش که در واقع یک شکست مفتزهانه برای جمهوری اسلامی خواهد بود نخواهد رسید، خب واقعا نمیشه به امیدوار بود به اینکه از طریق دیپلماسی یک راهکار نهایی و پایداری به دست بیاد. شاید حتی راهکارهای محدودتر رو طرف نهایتا دنبال بکنن، مثلا تمرکز بر مسئله تنگه هرمز به جای مسئله هسته‌ای، ولی واقعا رسیدن به یک توافق نیازمند انعطافی هست در دو طرف که ما هنوز شواهد جدی از اون ندید.
5: امروز کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه ایران گفته که تهران در پیشنهادهای اخیرش به مسئله خواستار برخورداری از حق غنی‌سازی بوده، خاتمه جنگ در تمام جبهه‌ها از جمله لبنان، خروج نیروهای آمریکایی از محیط پیرامونی، رفع محاصره دریایی. اینها به نظر نمیاد که همین آزادسازی اموال و دارایی‌های ایران، اینها به نظر نمیاد هیچ کدوم شبیه این باشه که مثلا تهران از موازه خودش عقب رفته باشه.
4: بله، عرض میکنم در مسائل اصلی به نظر نمیاد که عقب نشینی جدی صورت گرفته باشه و آمریکا هم مایل نیست که بر اساس میل ایران در واقع محاصره دریایی رو رفع بکنه، بعد به امید اینکه ایران در شرایطی که تحت فشار کمتری است در واقع بخواد امتیاز بیشتری در مسئله هسته‌ای به آمریکا بده. و همین علت هست که یک وضعیت قفل شده وجود داره و احتمال بازگشت به رویاروی نظامی هنوز هم حتی با وجود این وقفه که شکل گرفته در عرض چند روز یا چند هفته آینده همچنان بالا خواهد بود، برای اینکه آقای ترامپ هم هنوز به صورت کامل قانع نشده که در واقع فشار به نقطه حد اکثری خودش رسیده و بیش از این فشار آوردن در واقع نتیجه نهایی رو تغییر چندانی درش ایجاد نخواهد کرد.
5: آقای وایس، سوال آخر، چون به محاصره دریایی اشاره کردید، آیا هیچ تخمینی هست که وضعیت ایران در این محاصره با توجه به صحبت‌هایی که درباره مثلا صادرات نفت، مخازن، چاه‌ها اینها میشد، تا چقدر دیگه ایران میتونه که مقاومت بکنه در مقابل این محاصره دریایی وقتی که صحبت از مشخصا موضوع نفت و گاز میشه؟
4: تخمین های مختلفی وجود داره. به هر حال تخمین های جنگ طلبان در واشنگتن بحث چند روز رو مطرح می کرد وقتی که این محاصره شروع شد، که خب دیدیم اشتباه از آب در آمد مثل بسیاری دیگه ای از تخمین های اونها. و در جمهوری اسلامی هم برخی بحث چند ماه رو مطرح می کنند، ولی واقعیت این هست که ببینید، چون جمهوری اسلامی کوچکترین تردیدی در انتقال این فشار به مردم نداره و با سرکوب در واقع میتونه وضعیت داخلی خودش رو حفظ بکنه، حتی اگه به نقطه در واقع فروپاشی اقتصادی برسه هم نهایتا تسلیم به خواسته های آقای ترامپ به نحوی که مد نظر اوست نخواهد شد.
2: گفتگویی بود با علی واعظ، مدیر بخش ایران در گروه بین‌الملل بحران در ژنو، درباره آیا ایران و آمریکا در آستانه یک رویارویی نظامی تازه هستند. این گفتگو رو همکارم هانا کاویانی انجام داده بود.
6: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5:30 تا 17:30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
2: اما ایران همچنان به ذخیره کردن تولیدات نفت خود در نفتکش‌ها ادامه می‌دهد. روزنامه فاینانشل تایمز در گزارشی به نقل از چندین منبع نوشته است که در حال حاضر حدود 39 نفتکش حامل نفت و محصولات پتروشیمی در نفتکش‌های ایرانی در خلیج فارس لنگر انداختند و 20 نفتکش هم در جزیره خارگ پهلو گرفتند. بر اساس این گزارش، ایران حتی نفتکش های قدیمی را هم برای ذخیره کردن نفت خود به کار گرفته، به طوری که یک سوپر نفتکش 30 ساله را که به مدت 2 سال از آن استفاده نشده بود برای ذخیره سازی به کار گرفته است. در همین زمینه همکارم حمید فاطمی با دالغا خاتین‌اوغلو، روزنامه‌نگار و تحلیلگر حوزه انرژی در باکو، گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که ذخیره کردن نفت در نفتکش ها تا چه مدت قابل ادامه است برای ایران.
7: در واقع اگه ایران بخواد نفتش رو روی آب ذخیره بکنه، دو تا مشکل وجود داره. یکی این که خب الان شمار زیادی از نفتکش‌های

0: بارگیری انجام بده. خب ما میدونیم که ایران روزانه قبل از حملات آمریکا حدود 2 میلیون بشکه صادرات نفت داشت. این یعنی روزانه یک نفتکش عظیم یا 2 تا نفتکش افراماکس و اینا نیاز هست که ایران بتونه نفتش رو روی اونها انبار بکنه و لذا تنها گزینه‌ای که ایران داره اینه که نفتش رو در تأسیسات خشکی انبار بکنه. اما من آمارهای کپلر رو حدود 4 روز پیش دریافت کردم، نشون میداد که تأسیسات ذخیره نفت ایران در خشکی تقریبا 80% پر شده و تنها گزینه‌ای که میمونه اینه که ایران تولید نفت خودش رو کاهش بده.
1: آقای خاشین‌اغلو، کپلر اعلام کرده که حدود 42 میلیون بشکه نفت ایران روی نفتکش‌های ایرانی در خاورمیانه هست که قاعدتا منظورش در خلیج فارسه. آیا ایران برای فروش این نفت شناور راهی در پیش داره با توجه به محاصره دریایی آمریکا؟
0: خب محاصره دریایی نشون داده که از بیش از 1 ماه الان محاصره دریایی ادامه داره. فقط که نفتکش کوچک ایران تونستن به صورت پنهانی با انواع روش‌ها حدود 1.9 میلیون بشکه فقط طی 40 روز گذشته فقط 1.9 میلیون بشکه تونستن نفت و مخفیانه قاچاق بکنن. اما تا محاصره دریایی وجود داره واقعیتش نفت ایران روی آب انبار خواهد شد و هیچ راهی برای صادرات اون وجود نداره. ایران هم مثل عراق، کویت، این 2 تا کشور و همچنین قطر هیچ راهی جز تنگه هرمز برای صادرات نفت ندارد.
1: آقای خاتین‌اغلو، کاهش تولید نفت ایران چه تبعاتی برای ایران میتونه در بر داشته باشه؟
0: خب ایران 1.670 میلیون بشکه مصرف نفت خام در داخل داره، یعنی در پالایشگاه ها، و اما پالایشگاه لاوان هم مورد حمله قرار گرفته که حدود 60,000 بشکه مصرف نفت و میانات داشت. لذا کلن 1.600 میلیون بشکه ایران میتونه در داخل نفت مصرف بکنه، یعنی بایستی تولید نفت خودش رو نصف کنه. اما نصف کردن تولید نفت ایران تبعاتی که اولا تبعاتی که داره یکی دیگه صادرات نداره و درآمدهای نفتی ایران که 55% از کل صادرات کشور رو تشکیل میده کلا فلج شده، و دوم اینکه بعضی از میادین نفتی ایران جدید هستند مثل میادین غرب کارون، همین میدان یادآوران، آزادگان، اینها نفت خیلی سنگین تولید میکنن و پالایشگاه های ایران هم نمیتونه اون رو پالایش بکنه، مجبور هستن در اولویت همین میادین غرب کارون رو در دچاهاشو ببندن و اون هم باعث خواهد شد که این میادین جدید با افت فشار مواجه بشه. یعنی اگه فردا دوباره در دچاها رو باز بکنن دیگه اون میزان تولیدی رو نخواهد داشت که الان داره. ببینیم میادین قدیمی ایران که بخش اعظم نفت ایران رو تولید میکنن کهنه و قدیمی هستن، همکنون هم افت فشار دارن و لذا بستن و باز کردن دربشاه ها تأثیر خیلی بزرگی در فشار و حجم تولید این مخزن ها میادین نداره. اما میادین غرب کارون اینا خیلی پیچیده هست موضوعش، یعنی نفت سنگین تولید میکنه، ضریب بازیافتش 7 تا 10%، یعنی همین الان هم به صورت طبیعی فقط 7% ذخایر اون میادین قابل استخراج هست، یعنی فشار بسیار پایینه. اون میادین هم خیلی بزرگ هستن، یعنی ذخایر میادین غرب کارون حدود 65 میلیارد بشکه هست. بزرگترین میادین نفتی ایران هستند. حدود 2 دهه پیش راه اندازی شدن و بستن دربشاه ها بله کار راحتیه، باز کردن اون هم کار راحتیه، اما دیگه به

0: سطح تولید قبلی نخواهد رسید.
1: گفتگوی بود با دالغا خاتین اوغلو، کارشناس حوزه انرژی در باکو در جمهوری آذربایجان. اما در کشوری که تورم نفس مردم را بریده، حالا بیکاری تحصیل کرده ها به یکی از بحران‌های اجتماعی ایران تبدیل شده است، جایی که به گفته معاون آموزشی وزارت علوم از هر 10 بیکار 4 نفر مدرک دانشگاهی دارند و همچنین در استان‌های محرومی مثل کردستان، کرمانشاه و لرستان جوانان لیسانس و فوق لیسانس به جای ورود به بازار تخصصی به کارگری و دستفروشی و حتی کولبری روی آوردند. این فقط یک بحران اقتصادی نیست، بلکه فروپاشی تدریجی امید، منزلت اجتماعی و اعتماد یک نسل به آینده است. در همین زمینه همکارم نسرین افشار با حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا، گفتگو کرده.
2: میدونید که جالب، بحران یه وضعیت فوری و استثنائیه، اما اگر بحران دائما ادامه داشته باشه ما با یه وضعیت عجیبی روبرو هستیم که در واقع بحران مزمنه. بیکاری در ایران الان در چنین وضعی قرار داره و بیکاری تحصیل کردگان هم برمی‌گردیم. یعنی ما با یه بحرانی از یه زمان شروع کردیم و هنوز این بحران ادامه داره. بحران مزمن گرچه به نظر پارادوکسیکال میاد، ولی ما واقعا با یه بحران مزمن روبرو هستیم. دلیلش هم خیلی روشنه. ما رشد و توسعه اقتصادی نداشتیم، سرمایه‌گذاری صورت نگرفته، مخارج از درآمدها پیشی گرفته، پسنداز نشده، رشد نبوده، بنابراین بیکاری هم ایجاد شد. در مورد تحصیل کردگان این بیکاری بیشتر بوده، برای اینکه با نوعی سرخوردگی هم همراه شده. وقتی که اینایی که رفتن دانشگاه به زندگی خودشون نگاه میکنن میگن خب چه فایده، ما وقت و پول رو هدر دادیم که بیکار بشیم، برای چی این کارا رو کردیم؟ بنابراین برای اونا نوعی سرخوردگی اجتماعی ایجاد میکنه. اما این سرخوردگی از این گروه تحصیل کردگان به گروهایی که میخوان برن تحصیل کنن، یعنی گروه های جوانتر، هم اشاره پیدا میکنه، چون اونا میگن خب ما تحصیل کنیم چی بشه؟ اینایی که تحصیل کردن به کجا رسیدن و کجا رو گرفتن که ما بخوایم چنین کاری بکنیم؟ اون وقت شما نشونه هاش رو میتونید ببینید، یعنی هم میبینید که بعضی از ظرفیت های دانشگاهی خالی مونده دیگه، حتی تعداد متقاضیان کمتر از ظرفیت هاست، حتی در رشته هایی که بعضا پولآور محسوب میشدن مثل رشته های تخصصی پزشکی و حتی پزشکی عمومی. در مورد دیگری شما میتونید این نشونه رو در انتظارات جنسیتی از ناناور بودن ببینید، که معمولا از مردان توی جامعه ایران انتظار می‌رفته که ناناور خانواده باشن، بنابراین مردان انتظار می‌رفته مثلا برن دانشگاه تحصیل کنن که پول در بیارن، ولی خب الان پسرا نگاه می‌کنن ببینن اینا که رفتن دانشگاه که بیکار هستن، بنابراین اونا رغبتشون به رفتن به دانشگاه کم شده، بنابراین می‌بینید که میزان ثبت نام پسران در کنکور به نسبت داره کمتر و کمتر میشه، برای اینکه اونا هم با همین سرخوردگی اجتماعی که شما اشاره میکنید روبرو هست.
3: آقای قاضیان، با توجه به آماری که داده شده و در موردش صحبت کردیم که از هر 10 نفر بیکار 4 نفر تحصیل کرده هستن، به نظر شما فرق یک بیکار تحصیل کرده یا یک بیکار کم سواد در نوع مطالبه و اعتراضشون چیه؟ آیا کسایی که دانشگاه رفتن به دلیل همین آگاهی خشم عمیق‌تری دارن؟
2: احتمالا باید همینطوری باشه، چون اولا کسی که تحصیلات بیشتری داره از خودش انتظار بیشتری داره، یعنی فکر میکنه که باید در جامعه جای مهمتری داشته باشه، مثلا در همین مورد بتونه کار پیدا بکنه در قبال کسانی که زحمت تحصیلات رو نکشیدن، در چه انتظارش از خودش بیشتره و وقتی بین این انتظار و چیزی که با واقعیت که روبروشه میبینه خیلی فاصله است، خب این طبیعتا ایجاد خشم میکنه. به علاوه از فرد تحصیل کرده انتظارات اجتماعی بیشتری هم وجود داره، یعنی میگن که تو تحصیل کردی که بتونی یک کاری بکنی، حالا این بار انتظارات روی دوش اون هست، اما واقعیت بهش اجازه نمیده که به اون انتظارات پاسخ بده. این فشار بیشتر که به خاطر فاصله بیشتر بین انتظارات از فرد ایجاد شده و واقعیتی که هست، موجب ناکامی فرد میشه، یعنی فرد نمیتونه به هدفش برسه، رفته تحصیل کنه که مثلا به هدف داشتن یه شغل برسه، وقتی این ناکامی اضافه میشه به این وضعیت موجود، ایجاد خشم میکنه اونطوری که روانشناسا میگن، بنابراین میشه حد زد که احتمالاً در بین این گروه باید خشم بیشتر از بقیه باشه.
3: در مورد مطالباتشون بگین، اونا که تحصیل کرده ترن آیا مطالباتشون متفاوته؟
2: حدس میشه زد که از لحاظ اجتماعی اینطوری باشه، چون ما برای پاسخ دقیق به این سوال نیازمند پیمایش‌هایی هستیم که نشون بده تفاوت مهمی بین این دو گروه وجود داره، ولی درک اجتماعی ما به صورت شهودی میتونه به ما راهنمایی کنه که بله، اونا احتمالاً انتظارات بیشتری دارن، چون تحصیلات دانشگاهی فقط خوندن یه سری چیزها نیست. وقتی شما وارد محیط دانشگاهی میشید با یه انتظارات و محیط دیگری روبرو میشید که میبینید انگار یه خواسته های اجتماعی سیاسی فراتر از خود فرد وجود داره، و این فراتر از خود فرد بودن اون رو تبدیل میکنه به یک خواست اجتماعی، اون رو بخشی از خواسته های اجتماعی تبدیل میکنه، و در نتیجه طبیعتاً ممکنه مطالبات تقاضایی و با یه فردی که غیر تحصیل کرده است تفاوت هایی داشته باشه. همینطور شیوه درخواست این مطالبات هم ممکنه متفاوت باشه.
3: آقای قاضیان، چرا دانشگاه در ایران دیگه تضمین کننده شغل و منزلت اجتماعی نیست؟
2: اینم یه مشکل دامنه‌داری واقعا، یعنی رابطه بین محصولاتی که دانشگاه تولید میکنه با تقاضای بازار کار وجود نداره، یا خیلی ضعیفه، یا بهتر بگیم از همیشه ضعیفتر شده. چون در همین برنامه هفتم پیشنهاد شده که ما باید در پایان برنامه به جایی برسیم که 40% از آموزش‌های دانشگاهی مهارتی حرفه‌ای باشن، در حالی که بسیاری از آموزش‌های فعلی فاقد جنبه مهارتی حرفه‌ای، در حالی که بازار کار نیازمند مهارت و کاری است که شما بتونید انجام بدید، نه فقط دانش. نیاز داره که شما کارها رو بلد باشید، یعنی مهارت کسب کرده باشید، در حالی که رویکرد تحصیلات دانشگاهی ما به این شیوه نیست. این از یک طرف. از طرف دیگه تحصیلات دیگه باعث ارتقای طبقاتی نمیشه. یه موقعی این امکان وجود داشت در جامعه که شما با تحصیلات دانشگاهی بتونید انتقال طبقاتی داشته باشید، ارتقای طبقاتی داشته باشید و به مدد آموزش بتونید شغل بهتری بگیرید و بنابراین از طبقه خودتون به طبقات بالاتر ارتقا پیدا کنید. اینم تا حد زیادی از بین رفته. و از طرف دیگه چون تعداد فارغ التحصیلان هم در این سالها زیاد شده، دیگه فارغ التحصیل بودن دانشگاه، داشتن مدرک دانشگاهی اینقدرها ارزش و اعتبار نداره که در گذشته داشت، که تعداد کمی از این مدارک برخوردار بودن. بنابراین اندازه منزلت اجتماعی تحصیل کردگان رو هم در جامعه کمتر کرد. در کنار همه اینا توجه کنیم که پول و مادیات در جامعه ما مثل بسیاری از جامعه دیگه بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده، بنابراین جنبه غیر مادی تحصیلات دانشگاهی هم یه مقدار بیقدر و قیمت شده در مقایسه با گذشته.
3: آقای قاضیان، در استانهایی مثل کردستان، کرمانشاه، ایلام که در غرب کشور هستند، با شاخص فلاکت بالای 75% ما شاهد پدیده دردناکی شدیم. افرادی با مدارک بالا مثل کارشناسی ارشد یا دکترا به کارگری یا کولبری روی آوردن. این تضاد عمیق میان سطح تحصیلات و نوع شغل چه بلایی بر سر سرمایه‌های اجتماعی، امید به آینده و سلامت روانی جامعه در این مناطق میاره؟
2: ببین، آدمایی که توی این مناطق زندگی میکنن، خصوصا این 4-5 استان غربی کشور که بیکاری توی اینا مزمن بوده، در تمامی سال از معدل اجتماعی بیشتر بوده و الان هم خودشو در شاخص فلاکت بالاتر از میانگین کشوری نشون میده، این تصور رو در فرد ایجاد میکنه که جامعه انگار منو به حال خودم رها کرده، به من دیگه کاری نداره، بنابراین اونم دیگه احساس تعلق به جامعه نمیکنه، یک نوع حاشیه نشینی فردی احساس میکنه، احساس میکنه در حاشیه این جامعه هست نه در متنش. و وقتی به بقیه آدمایی که توی اون مکان زندگی میکنن نگاه میکنه، میبینه بقیه هم انگار همینطورن، بقیه هم انگار کار درست حسابی ندارن، چون بیکاری گسترده تر از بقیه جاست. در نتیجه اون عدم تعلق فردی به یک نوع عدم تعلق اجتماعی هم تبدیل میشه. اگر قبلا فکر میکرده یه حاشیه نشین فردیه، یعنی جامعه من رو به حال خودم رها کرده، حالا احساس میکنه جامعه ما رو به حال خودمون رها کرده. ما کیا هستیم؟ ما کسانی هستیم که در این حاشیه زندگی میکنیم، کولبریم، سوختبریم، کار نداریم، انگار که اون جامعه متن و جامعه اصلی با ما کاری نداره، ما رو به حال خودمون رها کرده و گذاشته که ما به درد خودمون بچرخیم و بمیریم و زندگی کنیم. در نتیجه این نوعی گسستگی از جامعه کل رو به بار میاره و برای جامعه به نظر میرسه خطرناک باشه.
3: آقای قاضیان، ادامه این وضعیت در شرایط حال حاضر ایران که از لحاظ اقتصادی مردم دچار مشکلات عدیده‌ای هستند، حالا بیکاری و به ویژه بیکاری تحصیل کرده ها، در ادامه چه اتفاقی میفته برای وضعیت جامعه؟ آیا باعث فروپاشی سرمایه‌های اجتماعی و افزایش بی‌اعتمادی میشه؟ چه اتفاقی میفته؟
2: برای این بخشش در ایجاد سرمایه اجتماعی ظاهر میشه، یعنی اون گسستگی در جامعه، نبودن ارتباط با جامعه کل که در اثر این حاشیه نشینی فردی و اجتماعی رخ میده، سرمایه اجتماعی رو قطعا تضعیف میکنه. و چون کار، شغل، توسعه اقتصادی، رشد، همه این چیزهایی که با هم دیگه هم مرتبط هستن، یکی از چیزهایی است که در واقع توی برنامه‌ریزی‌های حکومته که درست میشه یا درست نمیشه، طبیعی است که این به حکومت ارجاع داده میشه. این وضعی که ما درش به سر میبریم رو همه زیر سر حکومت و این شیوه حکومتداریشون میدونن. عناصر و نشانه‌هاش هم به قول برای همه آشکاره. این میزان زیاد مخالفت با حکومت و فاصله با حکومت رو هم میتونیم نشانه دیگری از این موضوع بگیریم. بنابراین وقتی چنین وضعیتی هست، طبیعی است که این شکاف پر نشدنی بین حکومت و مردم احتمالاً باید در حال افزایش باشه و ما باید در انتظار اعتراضاتی باشیم که خودش نشون دهنده میزان ناخرسندی از وضعیت موجود که حکومت رو مسئولش میدونه.
3: چقدر این بیکاری ها رو شما مرتبط میدونین با مهاجرت هایی که میشه؟
2: در واقع مهاجرت ها دو جوره. ما یه جور مهاجرت داخلی داریم که اتفاقا از همین مناطق غربی کشور به استانهایی که وضعیت آبادتری دارن، مثل تهران، اصفهان، سمنان، حتی البرز و بوچهر، حتی اینا که یه مقدار وضعیت بهتری دارن در جامعه ما، از یک طرف مهاجرت داخلیه و از یک طرف مهاجرت به خارجه، یعنی کسانی که اتفاقا در همین استانهای برخوردار زندگی میکنن اما اونا هم به منابع و غذا کافی دسترسی ندارن، اینا مهاجرت میکنن به خارج. ما در روند روبه رشد مهاجرت فارغ التحصیلان دانشگاهی در این سالها دیدیم که سالها زنگ خطرش به صدا در اومده و حکومت اعتنای چندانی بهش نکرد.
1: گفتگویی بود با حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا، درباره مشکل بیکاری در ایران. این گفتگو رو همکارم نسرین افشار انجام داده بود. اما پلیس فدرال آمریکا جایزه $200,000 برای اطلاعات منجر به دستگیری مونیکا ویت تعیین کرده است. مأمور ضد جاسوس سابقی که در نیروی هوایی آمریکا از سال 2013 میلادی به ایران پناهنده شد و با نهادهای حکومتی ایران هم همکاری کرده است. حال روزنامه تایمز لندن در گزارشی این گمانه را مطرح کرده که احتمال دارد حکومت ایران از خانم ویت به عنوان برگ برندهی در مذاکرات با آمریکا استفاده کند. بیشتر بشنویم از ایلیا جزایری.
4: مطرح شدن گمانه هایی درباره احتمال استفاده جمهوری اسلامی از مونیکا ویت، متخصص اطلاعاتی و مأمور ضد جاسوسی سابق در نیروی هوایی ایالات متحده، در مذاکرات با آمریکا، مذاکراتی که با هدف فرونشاندن تنش میان تهران و واشنگتن در جریان است. مونیکا ویت که بیش از 10 سال پیش به ایران پناهنده شده، از سوی ایالات متحده به همکاری با نهادهای اتلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی متهم شده است. پنج شنبه 24 اردیبهشت، دفتر پلیس فدرال آمریکا FBI در واشنگتن در اطلاعیه‌ای با تعیین جایزه $200,000 از همگان خواسته به این نهاد برای شناسایی و دستگیری این مأمور سابق ضد جاسوسی کمک کنند. جان دمرز، دستیار پیشین دادستان کل آمریکا در بخش امنیت ملی، درباره خانم ویت به شبکه CNBC میگوید:
5: به نظر میرسد او وفاداری خود را تغییر داده و به این نتیجه رسیده که ایالات متحده، جایی که در آن متولد و بزرگ شده و کار کرده بود، دیگر جایی نیست که بخواهد به آن وفادار بماند.
4: اکنون جاناتان هکت، بازجوی سابق آمریکایی و متخصص قابلیت‌های عملیات ویژه، به روزنامه تایمز لندن گفته است که مونیکا ویت اکنون 47 ساله است و ممکن است توسط جمهوری اسلامی به آمریکا بازگردانده شود. آقای هکت بر این باور است که ارزش مونیکا ویت برای جمهوری اسلامی روز به روز در حال کاهش است، زیرا به گفته او خانم ویت اطلاعات محدودی دارد و شاید در طول مذاکرات جمهوری اسلامی مایل به همکاری با آمریکا برای بازگرداندن او شود. به گفته جاناتان هکت که در برنامه جذب جاسوسان دو جانبه و تحریک جاسوسان ایرانی علیه جمهوری اسلامی خدمت می کرد، مونیکا ویت حداقل از 3 عملیات مخفی آمریکا مطلع بوده، دانشی که می توانست هویت افراد درگیر را افشا کند. او گفت: ما نمیدانیم چه اتفاقی برای آنها افتاده، اما فقط می توان حدس زد که چه اتفاقی برای یک جاسوس دو جانبه که لو می رود می افتد. بنابر این گزارش، مونیکا ویت همچنین می توانست نحوه انجام فعالیت‌های ضد اطلاعاتی آمریکا، از جمله نحوه جذب، مدیریت، پرداخت و حفاظت از جاسوسان دو جانبه خود در ایران را افشا کند. این مسئله به ایران اطلاعات کافی برای بررسی دقیق عملیات خود و ایجاد تغییرات اساسی می‌داد و مقامات را بر آن می‌داشت تا در زمان جنگ پرسنل را با جدیت بیشتری بررسی کنند تا مطمئن شوند هیچ جاسوسی در میان آنها وجود ندارد. اسوی جان دمرز، دستیار پیشین دادستان کل آمریکا در بخش امنیت ملی، به شبکه CNBC گفته که مونیکا ویت در برنامه ای با جمهوری اسلامی همکاری کرده که بسته هدف نامیده می شود.
5: بسته هدف در اصطلاح جامعه اطلاعاتی به طرحی برای هدف قرار دادن ماموران اطلاعاتی آمریکا گفته می شود. ایران تلاش کرد رایانه های ویژه افسران آمریکایی را هک کرده و بدافزارهایی نصب کند که برای آنها امکان ضبط ضربه هایی که به صفحه کلید کیبورد وارد می شود را فراهم می کند.
4: در اطلاعیه ای که دفتر FBI در واشنگتن 24 اردیبهشت منتشر کرد آمده است، مونیکا ویت، متخصص اطلاعاتی سابق نیروی هوایی آمریکا و مأمور ویژه دفتر تحقیقات ویژه نیروی هوایی، بین سالهای 1997 تا 2008 میلادی در ارتش خدمت کرد و سپس تا سال 2010 به عنوان پیمانکار دولت آمریکا فعالیت داشت. بنابر این اطلاعیه، خدمت نظامی و فعالیت پیمانکاری او دسترسی به اطلاعات محرمانه و فوق محرمانه مرتبط با اطلاعات خارجی و ضد جاسوسی از جمله هویت واقعی نیروهای مخفی جامعه اطلاعاتی آمریکا را برایش فراهم کرده بود. به گفته FBI، خانم ویت سال 2013 میلادی به ایران پناهنده شد. بر اساس کیفرخواست صادر شده، او پس از آن اطلاعاتی در اختیار دولت ایران قرار داد که امنیت اطلاعات و برنامه‌های محرمانه دفاع ملی آمریکا را به خطر انداخته است. همچنین بر اساس کیفرخواست گفته می‌شود او آمدانه اطلاعاتی ارائه کرده که جان نیروهای آمریکایی مستقر در خارج از کشور و خانواده‌هایشان را به خطر انداخته است. علاوه بر آن، او متهم شده که به نمایندگی از حکومت ایران درباره همکاران سابق خود در دولت آمریکا تحقیق کرده تا امکان هدف قرار دادن آنها را فراهم کند. FBI تصریح کرده که با وجود اعلام جرم علیه خانم ویت، او همچنان متواری است.
6: مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
1: اما وزیر دارایی آلمان هشدار داده که فرصت کشورهای عضو گروه 7 برای کاهش وابستگی به چین در زمینه عناصر معدنی کمیاب در حال از دست رفتن است. این مقام ارشد آلمانی با اشاره به بحران‌های انرژی ناشی از جنگ‌های اوکراین و ایران هشدار داده که جنگ‌های احتمالی بعدی می‌تواند اروپا را در این زمینه با مشکل راهبردی روبرو کند. بیشتر بشنویم از مصطفی خلجه.
7: کشورهای عضو گروه 7 شامل آمریکا، بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و ژاپن در تلاشند وابستگی خود به چین در زمینه مواد معدنی حیاتی و عناصر خاکی نادر را کاهش دهند. این در حالی است که چین بر زنجیرهای تأمین این گونه مواد که برای فناوری‌هایی مانند خودروهای برقی، انرژی‌های تجدیدپذیر و سامانه‌های دفاعی حیاتی هستند، تسلط دارد. وزیر دارایی آلمان که برای شرکت در نشست وزرای دارایی و رؤسای بانک مرکزی کشورهای عضو گروه 7 به پاریس سفر کرده، به خبرنگاران گفت:
8: Also die Vorschläge liegen alle auf dem Tisch und wir haben da keine Zeit zu verlieren. Ich möchte, dass wir nicht abhängig sind, dass wir nicht
7: ما نباید فقط گلایه‌آمیز صحبت کنیم، بلکه در عوض باید روی قدرت خود کار کنیم. او گفت: همه پیشنهادها روی میز هستند و ما زمانی برای از دست دادن نداریم. من می‌خواهم که ما وابسته نباشیم، آسیب پذیر نباشیم. در مورد ایران می‌توانیم ببینیم وابستگی به سوخت‌های فسیلی چه معنایی دارد. در اوکراین وقتی جنگ آغاز شد، دیدیم وابستگی به گاز روسیه چه معنایی دارد و باید بسیار مراقب باشیم که در دام وابستگی بعدی خود نیفتیم، که صادقانه بگویم همکنون در بطن آن هستیم. ما همه فرصتها را برای تغییر این وضعیت و اقدام در اختیار داریم. امروز هم این موضوع را در گروه 7 تکرار کردم. باید همین حالا شروع کنیم.
8: Und ich habe das heute im G7-Kreis auch noch mal gesagt, wir sollten jetzt loslegen.
7: وزیر دارایی آلمان که همزمان معاون صدر اعظم این کشور نیز است، گفت که در دیدار با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه درباره تقویت حاکمیت اروپا در زمینه دسترسی به مواد معدنی کمیاب گفتگو کرده است. این در حالی است که آلمان نگران است با به قدرت رسیدن احتمالی حزب راست افراطی در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری فرانسه، روند پیشبرد برنامه‌های مشترک دو کشور در این زمینه مختل شود. او افزود: ما معتقدیم محور فرانسه آلمان برای پیشبرد اروپا اهمیت دارد، به ویژه در دوره کنونی، و پروژه ها باید پیش از انتخابات بعدی فرانسه پیش برده شوند. وزیر دارایی آلمان گفت کشورهای گروه 7 باید بررسی کنند که تولید عناصر نادر در کجا می تواند گسترش یابد. تلاش های آلمان در این زمینه در حالی است که به گزارش بنیاد آلمانی فریدریش نامان برای آزادی، وابستگی این کشور به عناصر نادر چین هم همچنان بالاست و حتی برای برخی عناصر افزایش یافته است. بر اساس این گزارش، سهم چین از ارزش واردات عناصر نادر به آلمان از 18.6% در سال 2024 به 31.2% در سال 2025 افزایش یافته. شرکت‌های آلمانی در سال 2025 حدود 24.2 میلیون یورو برای عناصر نادر از چین هزینه کردند که بیش از دو برابر مقدار هزینه شده در سال قبل از آن است. برای 9 مورد از 14 کالای مربوط به عناصر نادر، سهم چین در واردات به آلمان در سال 2025 بیش از 50% بود. این میزان وابستگی شدید در سال 2024 فقط برای 7 مورد صدق می‌کرد. این گزارش نتیجه گیری کرده که چین همچنان کنترل واردات کالاهای مهمتر در زمینه عناصر نادر را در اختیار دارد و همچنین قیمت‌های بالاتری برای آنها گذاشته است. اواخر ماه آوریل آلمان یک کارخانه بازیافت و تولید آهنربای مبتنی بر خاک‌های کمیاب را در جنوب این کشور افتتاح کرد. راه اندازی این کارخانه یکی از پروژه‌های متعدد آغاز شده در سال‌های اخیر در اروپا است که هدف آنها دستیابی به اهداف بلندپروازانه است که اتحادیه اروپا در زمینه حاکمیت و خودکفایی مرتبط با مواد اولیه حیاتی تعیین کرده است. اتحادیه اروپا عناصر نادر را به عنوان مواد خام حیاتی طبقه‌بندی کرده، زیرا از نظر راهبردی مهم تلقی می‌شوند و فناوری‌های کلیدی و مدرن از جمله فناوری‌های انرژی پاک به آن وابسته هستند. این اتحادیه در سال 2023 قانونی را به تصویب رساند که بر اساس آن بازیافت مواد اولیه راهبردی تا 2030 باید 25% تقاضاهای کشورهای این اتحادیه را تامین کند. به همین دلیل علاوه بر آلمان، در فرانسه نیز یک شرکت مستقر در لیون در مارس سال گذشته ساخت یک کارخانه مشابه را در جنوب فرانسه آغاز کرد. یک تأسیسات مشابه و با همین هدف نیز در ژانویه امسال در بیرمنگام بریتانیا افتتاح شد. این در حالی است که تا چندی پیش اروپا تنها دو مرکز فراوری خاک‌های کمیاب داشت، یکی در استونی و دیگری در فرانسه. با وجود تلاش‌های کشورهای غربی، هنوز حدود 70% استخراج و 90% پالایش عناصر کمیاب معدنی در چین انجام می‌شود که نتیجه سال‌ها حمایت دولت چین در این حوزه است. پیشتر همه‌گیری کرونا و جنگ اوکراین باعث شدند شرکت‌ها و سیاستمداران غربی به دنبال حذف برخی آسیب پذیری ها در زنجیره های تأمین بیفتند. اما اکنون پیامدهای نسبتاً پیش بینی نشده جنگ ایران و احتمال یک تنش نظامی در آینده با چین بر سر جزیره تایوان کشورهای غربی را به جنب و جوش بیشتری انداخته است. کارشناسان معتقدند همانطور که ایران از تنگه هرمز اکنون به عنوان ابزار فشار استفاده می کند، در آینده ممکن است چین نیز از صادرات این مواد به عنوان ابزار فشار استفاده و رشد اقتصادی و صنعتی به ویژه در کشورهای اروپایی را با اخلال مواجه کند.
6: مشاهدات و روایت‌های خود را از طریق تلگرام به رادیو فردا برسانید. @fardagram
1: و اما گزارش آخر، این که کاروان تیم ملی فوتبال ایران برای برپایی آخرین مرحله از آماده سازی و تکمیل مراحل اداری حضور در جام جهانی 2026 بعد از ظهر دوشنبه هفته جاری وارد ترکیه شد. این در حالی است که وقفه طولانی در رقابت‌های داخلی و دوری بازیکنان از مسابقات رسمی نگرانی‌هایی را در کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران ایجاد کرده. بیشتر بشنویم از مهران کریمی.
9: کاروان تیم ملی فوتبال ایران بعد از ظهر دوشنبه وارد ترکیه شد تا آخرین مرحله آماده سازی پیش از جام جهانی 2026 را در آنتالیا پشت سر بگذارد. امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم میگوید آماده سازی بازیکنان برای حضور در جام جهانی 2026 در اردوی ترکیه به دلیل دوری طولانی مدت اکثر بازیکنان از شرایط مسابقه چالشی جدی خواهد بود.
10: به خاطر مشکلاتی که از نظر بدنی و اون آماری که جام جهانی قبل و جام باشگاه جهان به دست آوردیم، ما تو سه مقوله حدود 40% عقب، یکی دوندگی، یکی فعالیت شدید، یکی سرعت.
9: چالشی که ریشه‌اش به حوادث بعد از 9 اسفند ماه برمی‌گردد. پس از حملات هوایی آمریکا و اسرائیل به ایران، لیگ برتر فوتبال متوقف شد و قرار است تا پایان جام جهانی هم از سر گرفته نشود. در نتیجه شمار زیادی از بازیکنان تیم ملی که در لیگ برتر ایران بازی می‌کنند طی 7 هفته اخیر از مسابقات رسمی دور بودند. سرمربی تیم ملی ایران پیشتر هم گفته بود از سطح آمادگی بازیکنان کاملا راضی نیست، اما با اردوی حدود 2.5 تا 3 هفته‌ای بازیکنان می توانند حدود 20 تا 25% این کمبود را جبران کنند. قلعه‌نویی روز شنبه فهرست 30 نفره تیم ملی را اعلام کرد. 22 بازیکن از این فهرست شاغل در لیگ برتر ایران هستند. بازیکنانی که از زمان دیدارهای دوستانه مقابل کاستاریکا و نیجریه در آنتالیا تنها در اردوی تیم ملی در تهران تمرین کردند. جدا از شرایط آمادگی بازیکنان، چالش دیگر پیش رو صدور ویزا برای حضور بازیکنان در یکی از کشورهای میزبان یعنی کشور آمریکاست. امیر قلعه‌نویی میگوید ممکن است برای شماری از بازیکنان ویزا صادر نشود. در همین حال سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه اعلام کرد روند صدور ویزا برای بازیکنان و کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران در چارچوب تعهدات کشور میزبان جام جهانی و مطابق مقررات فیفا باید انجام شود و این موضوع در حال پیگیری از سوی نهادهای ذی‌ربط است. اسماعیل بقایی با اشاره به دیدار اخیر مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران با مدیران ارشد فیفا در ترکیه گفت در این نشست به طرف ایرانی اطمینان داده شده که فیفا برای اجرای کامل مقررات مربوط به میزبانی و صدور روادی توسط کشور میزبان تلاش خواهد کرد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد که در این پرونده فیفا طرف اصلی ایران است و مسئولیت تضمین اجرای تعهدات بر عهده این نهاد بین المللی قرار دارد.
11: حرفایی که زده میشه در مورد این که برای بعضی از اعضای تیم ملی فوتبال ایران ممکن است صادر نکنند به بهانه های خود ساخته، خب اصلا قابل قبول نیست.
9: مهدی تاج پیش از دیدار با ماتیاس گرافستروم دبیر کل فیفا گفته بود هنوز روند صدور ویزا برای بازیکنان تیم ملی جهت حضور در جام جهانی 2026 نهایی نشده و این موضوع همچنان در حال پیگیری در سطح فیفا است. همچنین گزارش ها حاکی از آن است که آمریکا ممکن است برای بازیکنان ایرانی در صورت سوابق مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ویزا صادر نکند. همین امر موجب نگرانی در مورد عدم صدور ویزا برای بازیکنان شده که خدمت سربازی را در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گذرانده باشند. بازیکنانی مانند مهدی طارمی ستاره تیم ملی فوتبال ایران. پیشتر مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفته بود بازیکنان ایران در رقابت‌های جام جهانی مشکلی برای ورود به آمریکا نخواهند داشت، اما افرادی که با سپاه پاسداران ارتباط داشته باشند ممکن است با محدودیت ورود مواجه شوند. فدراسیون فوتبال ایران نیز پس از این تحولات فهرستی شامل 10 شرط به فیفا ارائه کرده که در آن خواستار اجازه ورود برای بازیکنان، مربیان و مسئولانی شده که خدمت سربازی خود را در سپاه پاسداران گذراندند. در حالی که جام جهانی 2026 با میزبانی مشترک آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار می‌شود، تیم ملی فوتبال ایران قرار است دیدارهای مرحله گروهی خود را در شهرهای لس آنجلس و سیاتل برگزار کند. اردوی ملی پوشان در آنتالیا قرار است حدود 2 هفته به طول بیانجامد. هدف اصلی این سفر علاوه بر پیگیری تمرینات فنی، انجام مراحل نهایی انگشت‌نگاری و مصاحبه‌های مربوط به دریافت ویزای ایالات متحده عنوان شده. تیم ملی ایران پس از پایان این اردوی 14 روزه مستقیما راهی آمریکا خواهد شد تا خود را برای رقابت‌های گروه جی جام جهانی آماده کند.
1: گزارش مهران کریمی رو میشنیدیم که با پایان این گزارش به پایان این مجموعه خبری تحلیلی هم رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. همچنان با برنامه‌های رادیو فردا باقی بمانید. بدرود.

5 صبح در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دو زمین لرزه مناطقی از هرمزگان را لرزاند. ترامپ میگوید واشنگتن به زودی به جنگ با جمهوری اسلامی پایان میدهد. و وزیر خزانه‌داری آمریکا از اروپا خواست منابع مالی جمهوری اسلامی را هدف بگیرد. خوش آمدید به این بخش خبری. زمین لرزه‌ای به بزرگی 4.7 درجه حدود ساعت 3:10 بامداد بندرعباس را لرزاند. این زلزله در قشم و هرمز و مناطق روستایی بندرعباس نیز احساس شده است. کانون این زلزله حوالی بندر لافت در عمق 20 کیلومتری زمین اعلام شده است. بنابراین گزارش، مدیر کل مدیریت بحران استانداری هرمزگان اعلام کرده تا کنون خساراتی از زمین لرزه بندر لافت گزارش نشده، اما بررسی ها در این منطقه ادامه دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد ایالات متحده به سرعت به جنگ با جمهوری اسلامی پایان خواهد داد و گفت حکومت ایران به شدت خواهان رسیدن به توافق است. آقای ترامپ سه‌شنبه شب در مراسمی در کاخ سفید گفت جمهوری اسلامی از شرایط کنونی خسته شده و تأکید کرد که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. او با اشاره به حملات آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی گفت کار بزرگی در ایران انجام داده ایم و افزود بخش زیادی از توانایی‌های نظامی جمهوری اسلامی نابود شده است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت مقابله با جمهوری اسلامی باید 47 سال پیش آغاز می شد و ابراز امیدواری کرد بحران کنونی به سرعت و به شیوهی خوب پایان یابد. رئیس جمهور آمریکا در این حال هشدار داده اگر توافقی حاصل نشود، آمریکا ممکن است در روزهای آینده به ایران حمله کند. اما اسکات بسن، وزیر خزانه‌داری آمریکا، از متحدان اروپایی واشنگتن خواست برای مقابله با منابع مالی جمهوری اسلامی و شبکه‌های مرتبط با آن اقدام‌های سختگیرانه‌تری انجام دهند. او در نشست مبارزه با تأمین مالی تروریسم در پاریس گفت ایالات متحده در مقابله با تروریسم برخواسته از جمهوری اسلامی اغلب تنها مانده است. به سنت از کشورهای اروپایی خواست شرکت‌های پوششی وابسته به جمهوری اسلامی، شبکه‌های بانکی پنهان و مسیرهای تأمین مالی آن در خاورمیانه و دیگر مناطق جهان را هدف قرار دهند. وزیر خزانه‌داری آمریکا همچنین گفت واشنگتن ده‌ها میلیارد دلار از درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی را مختل کرده و صدها میلیارد دلار از جریان‌های مالی غیرقانونی مرتبط با حکومت ایران را برهم زده است. او افزود آمریکا در چارچوب کارزار موسوم به خشم اقتصادی فشار بر شبکه فروش نفت جمهوری اسلامی را افزایش داده و همزمان ساختار تحریم‌های خود را برای مقابله با روش‌های جدید دور زدن تحریم‌ها به روز رسانی کرده است. همزمان وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد یک صرافی چندین شرکت و 19 نفتکش مرتبط با جمهوری اسلامی را نیز تحریم کرده است. مریم عبداللهی، همسر رشید مظاهری، دروازه‌بان پیشین تیم ملی فوتبال ایران، اعلام کرد همسرش به سلول انفرادی زندان مرکزی ارومیه منتقل شده و در شرایط بسیار سخت نگهداری می شود. رشید مظاهری اسفند سال گذشته پس از انتشار پستی انتقادی علیه علی خامنه‌ای و حکومت جمهوری اسلامی بازداشت شد. او در آن پست رهبر جمهوری اسلامی را مسئول مستقیم سرکوب و کشتار معترضان دیماه 1404 دانسته بود. همسر این فوتبالیست با انتشار پیامی در اینستاگرام نوشت ماهاست برای آزادی او تلاش می‌کند و از مردم، رسانه‌ها و جامعه ورزش خواست صدای رشید مظاهری باشند. مظاهری پیشتر نیز به دلیل حمایت از اعتراضات مردمی و انتقاد از جمهوری اسلامی با احضار، محرومیت و فشار امنیتی روبرو شده بود. منتقدان می‌گویند فیفا تا کنون واکنشی به بازداشت این فوتبالیست‌های معترض نشان نداده است. و قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد اموال 52 نفر در استان زنجان به اتهام ارتباط با شبکه‌های همکار با دشمن توقیف شده است. به گزارش خبرگزاری میزان، رئیس کل دادگستری زنجان گفته که این اموال شامل حساب‌های بانکی، ارز، طلا و اموال منقول و غیر منقول است و قرار است برای بازسازی مناطق آسیب دیده از جنگ استفاده شود. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
2: ایران به ذخیره کردن نفت خود در نفتکش‌ها ادامه میده، چون به دلیل محاصره دریایی آمریکا قادر به صادر کردن بخش عمده‌ای از اون نیست. در این باره گفتگویی داریم با یک کارشناس حوزه انرژی. در پی گزارش اخیر نیویورک تایمز درباره افزایش توان نظامی جمهوری اسلامی گفتگویی می‌شنوید با یک تحلیلگر. به صحبت‌های دونالد ترامپ می‌پردازیم درباره اینکه به تقاضای 3 کشور خلیج فارس حمله به ایران را به تعویق انداخته و نقش این کشورها در این تصمیم. هشدار وزیر دارایی آلمان به کشورهای گروه 7 برای کاهش وابستگی به چین در زمینه عناصر معدنی کمیاب، ورود کاروان تیم ملی فوتبال ایران به ترکیه برای اردوی آمادگی و درگذشت مهدی سپهر خواننده پیشکسوت پاپ از دیگر مطالبی است که در این مجله خواهید شنید. همراه ما بمانید. ایران همچنان به ذخیره کردن تولیدات نفت خود در نفتکش‌ها ادامه می‌دهد. روزنامه فاینانشال تایمز در گزارشی به نقل از چندین منبع نوشته است که در حال حاضر حدود 39 نفتکش حامل نفت و محصولات پتروشیمی در نفتکش‌های ایرانی در خلیج فارس لنگر انداختند و 20 نفتکش هم در جزیره خارک پهلو گرفته. بر اساس این گزارش ایران حتی نفتکش‌های قدیمی را هم برای ذخیره کردن نفت به کار گرفته، به طوری که یک سوپر نفتکش 30 ساله را که به مدت 2 سال از آن استفاده نشده بود برای ذخیره سازی به کار گرفته است. در آغاز گفتگو با دلقا خاتین‌اغلو، روزنامه‌نگار و تحلیلگر حوزه انرژی، از او پرسیدم که ذخیره کردن نفت در نفتکش‌ها تا کی قابل ادامه است برای ایران. دلقا خاتین‌اغلو:
3: در واقع اگه ایران بخواد نفتش رو روی آب ذخیره بکنه، دو تا مشکل وجود داره. یکی این که خب الان شمار زیادی از نفتکش‌های ایران در خلیج فارس یا دریای عمان نفت انبار کردن و مشغول هستن، یعنی شمار نفتکش‌هایی که خالیه بسیار اندکه و محاصره دریایی هم اجازه نمیده ایران نفتکش هایی که خارج از آبهای جنوب خودش در مثلا اطراف چین، مالزی اینها داره رو بتونه به خلیج فارس وارد کنه و از اونجا بارگیری انجام بده. خب ما میدونیم که ایران روزانه قبل از حملات آمریکا حدود 2 میلیون بشکه صادرات نفت داشت، این یعنی روزانه یک نفتکش عظیم یا دو تا نفتکش افراماکس و اینا نیاز هست که ایران بتونه نفتش رو روی اونها انبار بکنه و لذا تنها گزینه‌ای که ایران داره اینه که نفتش رو در تأسیسات خشکی انبار بکنه. اما من آمارهای کپلر رو حدود 4 روز پیش دریافت کردم، نشون میداد که تأسیسات ذخیره نفت ایران در خشکی تقریبا 80% پر شده و تنها گزینه‌ای که میمونه اینه که ایران تولید نفت خودش رو کاهش بده.
2: آقای خاتین‌اغلو، کپلر اعلام کرده که حدود 42 میلیون بشکه نفت ایران روی نفتکش‌های ایرانی در خاورمیانه هست که قاعدتاً منظورش در خلیج فارسه. آیا ایران برای فروش این نفت شناور راهی در پیش داره با توجه به محاصره دریایی آمریکا؟
3: خب محاصره دریایی نشون داده که از بیش از 1 ماه الان محاصره دریایی ادامه داره. فقط که نفت کش کوچک ایران تونستن به صورت پنهانی با انواع روش ها حدود 1,900,000 بشکه فقط طی 40 روز گذشته، فقط 1,900,000 بشکه تونستن نفت رو مخفیانه قاچاق بکنن. اما تا محاصره دریایی وجود داره واقعیتش نفت ایران روی آب انبار خواهد شد و هیچ راهی برای صادرات اون وجود نداره. ایران هم مثل عراق، کویت، این دوتا کشور و همچنین قطر هیچ راهی جز تنگه هرمز برای صادرات نفت ندارد.
2: آقای خاتی نورو، کاهش تولید نفت ایران چه تبعاتی برای ایران میتونه در بر داشته باشه؟
3: خب ایران 1,670,000 بشکه مصرف نفت خام در داخل داره، یعنی در پالایشگاه ها، و اما پالایشگاه لاوان هم مورد حمله قرار گرفته که حدود 60,000 بشکه مصرف نفت و میانات داشت، لذا کلن 1,600,000 بشکه ایران میتونه در داخل نفت مصرف بکنه، یعنی بایستی تولید نفت خودش رو نصف کنه. اما نصف کردن تولید نفت ایران تبعاتی که اولا تبعاتی که داره، یکی یعنی که دیگه صادرات نداره و درآمدهای نفتی ایران که 55% از کل صادرات کشور رو تشکیل میده کلن فلج شده، و دوم این که بعضی از میادین نفتی ایران جدید هستند، مثل میادین غرب کارون، همین میدان یادآوران آزادگان، اینها نفت خیلی سنگین تولید میکنن و پالایشگاه های ایران هم نمیتونه اون رو پالایش بکنه، مجبور هستن در اولویت همین میادین غرب کارون رو در بچه‌هاشو ببندن، و اون هم باعث خواهد شد که این میادین جدید با افت فشار مواجه بشه، یعنی اگه فردا دوباره در بچه‌ها رو باز بکنن دیگه اون میزان تولیدی رو نخواهد داشت که الان داره. ببینیم میادین قدیمی ایران که بخش اعظم نفت ایران رو تولید میکنن کهنه و قدیمی هستن، همکنون هم افت فشار دارن، و لذا بستن و باز کردن دربچه ها تأثیر خیلی بزرگی در فشار و حجم تولید این مخزن ها میادین نداره. اما میادین غرب کارون، اینا خیلی پیچیده هست موضوعش، یعنی نفت سنگین تولید میکنه، ضریب بازیافتش 7-10%، یعنی همین الان هم به صورت طبیعی فقط 7% ذخایر اون میادین قابل استخراج هست، یعنی فشار بسیار پایینه. اون میادین هم خیلی بزرگ هستن، یعنی ذخایر میادین غرب کارون حدود 65 میلیارد بشکه هست، بزرگترین میادین نفتی ایران هستن، حدود 2 دهه پیش راه اندازی شدن. و بستن دربچه ها بله کار راحتیه، باز کردن اون هم کار راحتیه، اما دیگه به سطح تولید قبلی نخواهد رسید.
2: توضیحات دالغا خاتین‌اغلو، تحلیلگر حوزه انرژی ساکن باکو رو میشنیدید. و ما در پی گزارش اخیر نیویورک تایمز درباره افزایش توان تطبیق پذیری نظامی ایران و چالش‌های جدید برای برتری هوایی آمریکا، بحث درباره تغییر موازنه در میدان نبرد وارد مرحله تازه شده. ادعاهای مانند قابل پیش بینی شدن الگوهای پروازی جنگنده‌های آمریکایی و توان ایران در هدفگیری هواگردهای پیشرفته، پرسش‌های مهمی درباره کارآمدی دکترین نظامی ایالات متحده و آینده درگیری‌های احتمالی مطرح کرده. در همین زمینه همکارم رضا جمالی، ارزیابی فرزین ندیمی، کارشناس نظامی در مؤسسه واشنگتن در آمریکا را جویا شده است. فرزین ندیمی،
4: جنگ اخیر 38-39 روز طول کشید و 10,000 ماموریت جنگی فقط روی آسمان ایران انجام گرفت، و این ماموریت جنگی طبیعتاً شامل تعداد خیلی بیشتری پروازهای پشتیبانی هم میشه، پروازهای گردآوری اطلاعات، پروازهای مراقبت هوایی، همینطور سخرسانی و همینطور پرواز بدون سرنشین، که واقعا تعداد بسیار زیادی پرواز در یک بازه زمانی کوتاه هست. هرچند که البته ایران کشور وسیع هست، ولی تعداد زیاد پرواز ها در این 30-39 روز و ماموریت جنگی که انجام گرفته کاملا محسوس هستش. و این نکته رو باید در نظر بگیریم که ایران در تابستان گذشته خب یک درگیری مشابهی در ابعاد کوچکتر رو به مدت 12 روز تجربه کرده و اون هم درس‌های قابل توجهی داشته. خب طبیعیه که یک سیستم دفاع هوایی که هرچند به شدت مورد حمله قرار گرفته، به شدت تضعیف شده، همچنان امکاناتی داشته باشه که بتونه رفتار این توان هوایی مشترک ایالات متحده و اسرائیل که در بر فراز اون داره انجام میگیره رو تحت نظر داشته باشه و این رفتار مسیرهای پروازی و زمانهای پروازی هواپیماهای سوخت‌رسان هست، مسیرهای پروازی هواپیماهای گردآوری اطلاعات و مراقبت هوایی اصطلاحاً اوماکس هست، کوریدورهای پروازی ورودی و خروجی هواپیمای جنگنده، کوریدورهای محلهای ایستگاهی سوخت‌رسانی هوایی، زمان شروع و پایان عملیات جنگ الکترونیکی و مبدأ ایران پارازیت‌های الکترونیکی، مسیر هواپیماهای پنهان‌کار راداری، با توجه به امکانات دیگه‌ای که در سیستم شبکه پدافند هوایی ایران وجود داره، از جمله یا به ویژه امکانات دوربین‌های اپتیکی دید در شب و دید در روز، در مجموع این زمان‌ها رو، زمان‌بندی‌ها و مسیرها به تدریج به یک رفتار قابل حس و قابل ضبط شدن و قابل یادگیری تبدیل میکنه که این میتونه یک دیتابیس، یک بانک اطلاعاتی رو به شما بده که بتونین سعی بکنین با امکانات موجودتون از روشهایی برای مقابله با اون استفاده بکنین. و ما دیدیم در جنگ اخیر در مقابل هواپیمای بدون سرنشین تونستن موفقیت بیشتری نسبت به جنگ 12 روزه داشته باشن.
5: آقای ندیمی، در گزارشی که نیویورک تایمز منتشر کرده میگه که این توانایی ایران در شناسایی الگوهای پروازی آمریکا با کمک روسیه بوده. مشخصا در اینجا روسیه چطور کمک کرده؟
4: دخل روسیه از نظر اطلاعاتی میتونه خیلی کمک بکنه، به خاطر اینکه روسیه یک تصویر اطلاعاتی خیلی گسترده تر و قوی تری نسبت به ایران داره و حفظ کرده و طبیعتاً امکانات اطلاعاتی روسیه با استفاده از ماهواره‌های جذب انتشارات الکترونیکی و تحلیل داده‌ها خب طبیعتاً خیلی بیشتر از ایران هست و این اطلاعات رو حتما در اختیار ایران قرار داده، همونطوری که در گذشته در اختیار کشورهای دیگه هم پیمانش قرار میداد، مثل سوریه، لیبی، زمان قذافی، یک سری همکاری‌های از اون نظر وجود داشت. این احتمال کاملا وجود داره که روسیه همکاری کرده باشه، ولی از نظر سخت افزاری که چیزی داده قبل از جنگ، طبیعتا سیستم‌های جنگ الکترونیکی روسی در خدمت ایران قرار گرفته بود و این سیستم‌ها مورد استفاده قرار گرفت، ولی موفقیت نسبی داشت و بسیاری از اونها را هم توان هوایی مشترک از بین برد. ما در ویدیوهای سدکام چندین مورد جنگ الکترونیکی ایران رو دیدیم که از بین رفته. طبیعتا بوشک‌های هدایت شونده با رادار موفقیت چندانی در یک شرایطی که هواپیماهای جنگ الکترونیکی آمریکایی و اسرائیلی مرتبا بالا سرشون پرواز میکنن، مثل E-18 Growler که اصلا کارش همین هست، خیلی موفقیت کمتری هست و بسیاری از رادارهای هدایت کننده اونها از بین رفته یا ناکار شده. پارازیت الکترونیکی بالا هست. موشک‌های هدایت راداری شانس کمی برای موفقیت دارن، ولی در مقابل سپاه پاسداران و نیروی پدافند هوایی دارن تجهیزاتی رو که میتونه در شرایطی که اصطلاحا میگم غیر فعالی، مثل موشک‌هایی که به وسیله اپتیکی هدایت میشن مثل سامانه مجید استفاده بکنن، یا موشک هندسه دوش پرتاب که اونها هم به صورت مادون و قرمز روی انتشارات گرمایی هدف افت میکنن و اون 15 به وسیله یک موشک دوش پرتاب مورد هدف قرار گرفته استفاده بکنن. دوش پرتاب های ایران هم از نوع روسی هست، نوع ایگلا، و هم از نوع چینی هست که در ایران به اسم میثاق 1، 2 و 3 ساخته می شده. ما در ویدیوهایی دیدیم که یک F-18 آمریکایی هم در جنوب ایران با یک توش پرتاب به سمت شلیک شد که واقعا نزدیک بود که بهش برخورد بکنه. خیلی شانس آورد F-18. یک نوع درون ضد هواپیما هم ایران داره به اسم 358 و 359 که تقریبا چیزی بین موشک و درون هست، یک موشک با موتور جت که به وسیله مادون قرمز و تدبیرسازی مادون قرمز هدایت میشه. اونها هم در یمن بسیار موفق بودن، در اختیار حوثی‌ها قرار گرفتن، 20 درون رو با اونا سرنگون کردن و اونا هم میتونه در شرایطی که هدف پایین پرواز بکنه و سرعتش کم باشه مثل یک هلیکوپتر میتونه موفق باشه. در
5: آقای ندیمی، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی هم همزمان اعلام کرده در صورت شروع دوباره جنگ، این بار جبهه های جدیدی باز خواهد شد. مشخصا چه جبهه های دیگری در اینجا میشه متصور بود؟
4: خب این جبهه های جدید میتونه از نظر امکانات باشه، با استفاده از احیانا موشکی که برد بیشتری داره نسبت به اون چیزی که انتظار میره هدف های جدیدی رو در نظر بگیرن، ممکنه اهداف شهری رو با شدت بیشتری در شهری مثل دبی یا ابوظبی مورد حمله قرار بدن، ممکنه که سیستم فرماندهی و کنترل و رهبری کاخهای امیر نشین خلیج فارس رو مورد هدف قرار بدن. اینا میتونه جبهه جدید به حساب بیاد، چلی که موشک به سمت کاخها و ویلاها یا کشتیهای تفریحی و این نوع اهدافی که اون رهبری و فرماندهی و کنترل رو در این کشور مورد هدف قرار بده تا حالا اتفاق نیفتاده، ولی ممکنه در آینده جز اهداف باشه. میتونه کشورهای جدیدی رو بشه، مثلا به آذربایجان اگر اینطور برداشت بشه که به نوعی در این تلاش جنگی نقش داره، ممکن اهدافی در آذربایجان مورد حمله قرار بگیرن.
5: آقای ندیمی، به این ترتیب در اینجا آیا این الگوی معروف غافلگیری آیا دوباره میتونه از سوی یکی از طرفهای درگیر مورد استفاده قرار بگیره، با توجه به اینکه هر دو طرف الان در آمادگی و آماده باش کامل به سر میبرند؟
4: چرا، من فکر میکنم همچنان توان مشترک ایالات متحده و اسرائیل همچنان میتونه به غافلگیری دست پیدا بکنه، ولی خب از نظر زمانی، از نظر ماهیت ممکنه جنبه‌ای وجود داشته باشه که امکان غافلگیری نباشه. میشه انتظار داشت که الان در ایران میدونن که هواپیماهای یا توان هوایی آمریکا چگونه نسبت به برخی شلیک‌ها واکنش نشون میده، یا اینکه نافای هواپیما بر اونا یا نافای اونا چگونه موقعیت خودشون تغییر میدن، مسیرهای گشتای هوایی در کشورهای اطراف یا در آینده روی ایران به چه شکل خواهد بود، اسکورت ها چگونه رفتار میکنن هم در دریا هم در آسمان. اینا چیزایی هستش که ممکنه خب یک درکی پیدا بکنن و ممکنه در درگیری آینده هم به همون شکل گذشته انجام بشه، یا اینکه نه کاملا ممکنه یک پترن و یک الگو و یک شکل کاملا جدیدی پیدا بکنه حملات دید و دوباره به نوعی غافلگیرانه انجام بگیره. احتمالاً برخی رهبرها ممکنه در مکانهایی که حضور داشته باشن و فکر میکنن امن باشن ولی همچنان مورد حمله قرار بگیرن، باز نوعی غافلگیری به وجود بیاد اگر از بین رفتن رهبران سیاسی و نظامی لحظات اول درگیری جدید دوباره اتفاق بیفته.
2: گفتگوی رضا جمالی رو شنیدید با فرزین ندیمی، کارشناس امور نظامی در آمریکا. ویژه مجله این ساعت را از رادیو فردا پی می‌گیریم. وقتی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از به تعویق افتادن برنامه حمله مجدد به ایران برای روز سه‌شنبه 29 اردیبهشت خبر داد، به نام سه کشور اشاره کرد: قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی، که به گفته آقای ترامپ درخواست به تعویق افتادن این حمله را داشتند. اما بسیاری میپرسند که این کشورها تا چه حد بر تصمیم نهایی رئیس جمهور آمریکا اثر داشتند، یا از اساس آیا این سه کشور رویکرد یکسان به موضوع ایران دارند؟ نگرانی آنها درباره از سرگیری دوباره حملات ناشی از چیست؟ ارزیابی مسعود الفک، تحلیلگر امور خاورمیانه در ریاض، را در این باره بشنوید در گفتگو با هانا کاویانی.
6: اظهارات آقای ترامپ رو در این باره مبنی بر این که رهبران این سه کشور خواستار به تعویق انداختن حملات به ایران شده، تا کنون هیچ کدوم از کشورها منابع رسمیشون روی این مسئله نه اظهار نظر کردن و نه تأیید کردن و نه رد کردن. اصلا در این باره یعنی از منابع رسمی در این باره اظهار نظری نداشتن، اما مطبوعات کشورهای منطقه تمامشون این اظهارات رو منعکس کردن، ولی برای اینکه این کشورها از رئیس جمهور آمریکا خواستن که این حملات رو به عقب بندازن. خب این کشورها در اساس معتقدن که هر گونه درگیری حساب نشده و حملات حساب نشده میتونه روی وضعیت ثبات، روی بازارها، روی مسئله توسعه، سرمایه گذاری، توریسم و بسیاری از مسائل دیگه که این کشورها اقتصادهای خودشون رو بر اساس اون پیریزی کردن تأثیر منفی بذاره. در نتیجه چنین مواضعی میتونه در حقیقت وجود داشته باشه حتی اگر رسماً هم اعلام نشه. ما در چه شرایطی هستیم؟ هرچند که آقای ترامپ معلوم نیست، چون گفته اگر به توافقی با جمهوری اسلامی ایران نرسه اون موقع دست به اقدامات خواهد زد و حملاتی رو که قبلا شروع کرده بود و به مدت 40 روز ادامه داشت بار دیگه آغاز بکنه. اما در گفته‌های آقای ترامپ

0: کنه. اما درباره سه کشور چون اشاره کردید به رویکردشون، به اهمیتی که ثبات خصوصا امنیت و موضوع اقتصاد براشون داره، میخوام ببینم که آیا رویکرد کشوری مثل عربستان و امارات به نظر شما در قبال موضوع ایران رو میتونیم یکسان تلقی بکنیم با توجه به نزدیک شدن امارات به موضع اسرائیل در قبال ایران، حملات متعددی که متحمل شده امارات در طول جنگ 40 روزه. میتونیم تصور بکنیم که اینها همگی با یک نگاه به این موضوع به سراغ آقای ترامپ رفتن، در صورتی که البته تایید بشه همونطور که اشاره کردید این سه کشور اظهار نظر رسمی نکردن درباره نقش آفرینی در این زمینه.
1: ببینید، بیانیه‌ای که اخیراً در رابطه با حملاتی که به عراق پادشاهی سعودی صورت گرفته، نشان دهنده مواضع مشترک این کشورها در اهداف استراتژیک امنیتی هست. هدف‌های استراتژیک امنیتی، حتی اگر اختلاف نظرهایی در رابطه با بسیاری از مسائل وجود داشته باشه که وجود داره و مثلا کاملا طبیعی هست، اما در رابطه با استراتژی امنیت منطقه‌ای و امنیت کشورهای عضو شورای همکاری به نظر من تفاوت زیادی میان کشورها وجود نداره، چون این کشورها در نهایت سرنوشت امنیتی خودشون رو به یکدیگر مرتبط میدونن. این کشورها عمق‌های استراتژیک هم دیگه هستن. در هر صورت این یک وضعیت هست که شرایط عینی خودش رو بر اختلاف نظرها تحمیل میکنه و نمیتونن از این چارچوب خارج بشن، چون امنیتشون یک امنیت مشترک هست. بله، اختلاف نظرهایی در رابطه با مسائل مختلف وجود داره و این کاملا هم مشهود هست، اما در رابطه با امنیت مشترکشون فکر کنم که یک توافق نظر مطلق وجود داره و بیانیه‌ای که در رابطه با حملاتی که از عراق بر علیه این دو کشور صورت میگیره و تمام کشورهای عضو شورای همکاری زیر اون رو امضا کردن، نشان دهنده اشتراک اهداف در این رابطه است.
0: آقای الفک، در روزهای اخیر یک گزارشی رو روزنامه فاینانشال تایمز منتشر کرده بود درباره اینکه پیشنهادی روی میز هست برای یک نوع پیمان عدم تخاصم میان این کشورهای حوزه خلیج فارس با ایران در ادامه راه، در صورتی که جنگ به پایان برسه این کشورها بتونن روی یک پیمان کار بکنن. موضوع تازه‌ای هم نیست، سالهاست از خود طرف ایرانی هم حتی شنیده شده بود ایده این چنینی. چقدر منطقه میتونه قدم برداره به سوی یک چنین حرکتی در صورت پایان جنگ؟
1: به نظر من این چنین اقدامی تبدیل به یک ضرورت شده، اما برای رسیدن به اون ما یک راه در پیش داریم، یک نقشه راه نیازمند یک نقشه راه هستیم. اطمینان و اعتماد میان این کشورها و جمهوری اسلامی ایران در نتیجه حملات یا حملات مستقیم خود جمهوری اسلامی و یا گروه های وابسته به جمهوری اسلامی که از عراق دست به چنین اقداماتی میزنن، این باید حل بشه، مسئله اعتماد. اگر بتونن جمهوری اسلامی در واقع بتونه اعتماد این کشورها رو بار دیگه به دست بیاره، و به نظر من تهران نیاز به تلاش دوچندان برای تحقق این هدف داره، در این صورت میشه در این رابطه پیشبینی کرد که این کشورها خواستار اون هستن که امنیت به عنوان یک نوشته، یک پیمان و یا یک قرارداد یا یک توافقنامه، حالا مهم نیست اسمش چی هست، اما محتواش مهمه که بتونه ضامن عدم حمله به یک دیگر بشه. این یک مسئله مهم است برای این کشورها، چون همونطور که گفتم قبلا امنیتشون نیازمند اقداماتی هست، اما اقدامات عملی، یک پیمان یا یک قرارداد یا یک توافقنامه میتونه حتما مطلوب باشه و پیگیری بشه.
2: نظرات مسعود الفک، تحلیلگر امور خاورمیانه ساکن ریاض رو میشنیدید. ساعت 23:30 است به وقت ایران. ویژه مجله این ساعت رو ادامه میدیم. وزیر دارایی آلمان هشدار داده است که فرصت کشورهای عضو گروه 7 برای کاهش وابستگیشون به چین در

0: میری عناصر معدنی کمیاب در حال از دست رفتن. اون به بحران‌های انرژی ناشی از جنگ‌های اوکراین و ایران اشاره کرده و هشدار داده است که جنگ‌های احتمالی بعدی میتونه اروپا رو در زمینه دسترسی به این مواد راهبردی با مشکل جدی مواجه کنه. مصطفی خرجی گزارشی داره در این باره.
1: کشورهای عضو گروه 7 شامل آمریکا، بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و ژاپن در تلاشند وابستگی خود به چین در زمینه مواد معدنی حیاتی و عناصر خاکی نادر را کاهش دهند. این در حالی است که چین بر زنجیرهای تأمین این گونه مواد که برای فناوری‌هایی مانند خودروهای برقی، انرژی‌های تجدیدپذیر و سامانه‌های دفاعی حیاتی هستند تسلط دارد. وزیر دارایی آلمان که برای شرکت در نشست وزرای دارایی و رؤسای بانک مرکزی کشورهای عضو گروه 7 به پاریس سفر کرده به خبرنگاران گفت:
2: Also die Vorschläge liegen alle auf dem Tisch und wir haben da keine Zeit zu verlieren. Ich möchte, dass wir nicht abhängig sind, dass wir nicht
1: ما نباید فقط گلایه‌آمیز صحبت کنیم، بلکه در عوض باید روی قدرت خود کار کنیم. او گفت: همه پیشنهادها روی میز هستند و ما زمانی برای از دست دادن نداریم. من می‌خواهم که ما وابسته نباشیم، آسیب‌پذیر نباشیم. در مورد ایران می‌توانیم ببینیم وابستگی به سوخت‌های فسیلی چه معنایی دارد. در اوکراین وقتی جنگ آغاز شد، دیدیم وابستگی به گاز روسیه چه معنایی دارد و باید بسیار مراقب باشیم که در دام وابستگی بعدی خود نیفتیم، که صادقانه بگویم همکنون در بطن آن هستیم. ما همه فرصت‌ها را برای تغییر این وضعیت و اقدام در اختیار داریم. امروز هم این موضوع را در گروه 7 تکرار کردم. باید همین حالا شروع کنیم.
2: Und ich habe das heute im G7-Kreis auch nochmal gesagt, wir sollten jetzt loslegen.
1: وزیر دارایی آلمان که همزمان معاون صدر اعظم این کشور نیز است، گفت که در دیدار با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه درباره تقویت حاکمیت اروپا در زمینه دسترسی به مواد معدنی کمیاب گفتگو کرده است. این در حالی است که آلمان نگران است با به قدرت رسیدن احتمالی حزب راست افراطی در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری فرانسه، روند پیشبرد برنامه‌های مشترک دو کشور در این زمینه مختل شود. او افزود: ما معتقدیم محور فرانسه آلمان برای پیشبرد اروپا اهمیت دارد، به ویژه در دوره کنونی، و پروژه ها باید پیش از انتخابات بعدی فرانسه پیش برده شوند. وزیر دارایی آلمان گفت: کشورهای گروه 7 باید بررسی کنند که تولید عناصر نادر در کجا می تواند گسترش یابد. تلاش های آلمان در این زمینه در حالی است که به گزارش بنیاد آلمانی فریدریش ناومان برای آزادی، وابستگی این کشور به عناصر نادر چین هم همچنان بالاست و حتی برای برخی عناصر افزایش یافته است. بر اساس این گزارش، سهم چین از ارزش واردات عناصر نادر به آلمان از 18.6% در سال 2024 به 31.2% در سال 2025 افزایش یافته. شرکت‌های آلمانی در سال 2025 حدود 24.2 میلیون یورو برای عناصر نادر از چین هزینه کردند، که بیش از دو برابر مقدار هزینه شده در سال قبل از آن است. برای 9 مورد از 14 کالای مربوط به عناصر نادر، سهم چین در واردات به آلمان در سال 2025 بیش از 50% بود. این میزان وابستگی شدید در سال 2024 فقط برای 7 مورد صدق می‌کرد. این گزارش نتیجه گیری کرده که چین همچنان کنترل واردات کالاهای مهمتر در زمینه عناصر نادر را در اختیار دارد و همچنین قیمت‌های بالاتری برای آنها گذاشته است. اواخر ماه آوریل آلمان یک کارخانه بازیافت و تولید آهنربای مبتنی بر خاک‌های کمیاب را در جنوب این کشور افتتاح کرد. راه‌اندازی این کارخانه یکی از پروژه‌های متعدد آغاز شده در سال‌های اخیر در اروپا است که هدف آنها دستیابی به اهداف بلندپروازانه است که اتحادیه اروپا در زمینه حاکمیت و خودکفایی مرتبط با مواد اولیه حیاتی تعیین کرده است. اتحادیه اروپا عناصر نادر را به عنوان مواد خام حیاتی طبقه‌بندی کرده، زیرا از نظر راهبردی مهم تلقی می‌شوند و فناوری‌های کلیدی و مدرن از جمله فناوری‌های انرژی پاک به آن وابسته هستند. این اتحادیه در سال 2023 قانونی را به تصویب رساند که بر اساس آن بازیافت مواد اولیه راهبردی تا 2030 باید 25% تقاضاهای کشورهای این اتحادیه را تامین کند. به همین دلیل علاوه بر آلمان، در فرانسه نیز یک شرکت مستقر در لیون در مارس سال گذشته ساخت یک کارخانه مشابه را در جنوب فرانسه آغاز کرد. یک تأسیسات مشابه و با همین هدف نیز در ژانویه امسال در بیرمن هنگام بریتانیا افتتاح شد. این در حالی است که تا چندی پیش اروپا تنها دو مرکز فراوری خاک‌های کمیاب داشت، یکی در استونی و دیگری در فرانسه. با وجود تلاش‌های کشورهای غربی، هنوز حدود 70% استخراج و 90% پالایش عناصر کمیاب معدنی در چین انجام می‌شود که نتیجه سال‌ها حمایت دولت چین در این حوزه است. پیشتر همه‌گیری کرونا و جنگ اوکراین باعث شدند شرکت‌ها و سیاستمداران غربی به دنبال حذف برخی آسیب‌پذیری‌ها در زنجیره‌های تأمین بیفتند. اما اکنون پیامدهای نسبتاً پیش‌بینی نشده جنگ ایران و احتمال یک تنش نظامی در آینده با چین بر سر جزیره تایوان کشورهای غربی را به جنب و جوش بیشتری انداخته است. کارشناسان معتقدند همانطور که ایران از تنگه هرمز اکنون به عنوان ابزار فشار استفاده می‌کند، در آینده ممکن است چین نیز از صادرات این مواد به عنوان ابزار فشار استفاده و رشد اقتصادی و صنعتی به ویژه در کشورهای اروپایی را با اخلال مواجه کند.
0: گزارشی بود از مهدی خلجی.
3: رادیو فردا. به دوستان خود بگوید.
0: کاروان تیم ملی فوتبال ایران برای برپایی آخرین مرحله از آماده سازی و تکمیل مراحل اداری حضور در جام جهانی 2026 بعد از ظهر دوشنبه وارد خاک ترکیه شد. این در حالی است که وقفه طولانی در رقابت‌های داخلی و دوری بازیکنان از مسابقات رسمی نگرانی‌هایی را در کادر فنی ایجاد کرده است. جزئیات بیشتر رو در گزارش مهران کریمی بشنوید.
4: کاروان تیم ملی فوتبال ایران بعد از ظهر دوشنبه وارد ترکیه شد تا آخرین مرحله آماده سازی پیش از جام جهانی 2026 را در آنتالیا پشت سر بگذارد. امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم میگوید آماده سازی بازیکنان برای حضور در جام جهانی 2026 در اردوی ترکیه به دلیل دوری طولانی مدت اکثر بازیکنان از شرایط مسابقه چالشی جدی خواهد بود.
5: خاطر مشکلاتی که از نظر بدنی و اون آماری که از جام جهانی قبل و جام باشگاه جهان به دست آوردیم، ما تو سه مقوله حدود 40% عقب، یکی دوندگی، یکی فعالیت شدید، یکی سرعت.
4: چالشی که ریشه‌اش به حوادث بعد از 9 اسفند ماه برمی‌گردد. پس از حملات هوایی آمریکا و اسرائیل به ایران، لیگ برتر فوتبال متوقف شد و قرار است تا پایان جام جهانی هم از سر گرفته نشود. در نتیجه شمار زیادی از بازیکنان تیم ملی که در لیگ برتر ایران بازی می‌کنند طی 7 هفته اخیر از مسابقات رسمی دور بودند. سرمربی تیم ملی ایران پیشتر هم گفته بود از سطح آمادگی بازیکنان کاملا راضی نیست، اما با اردوی حدود 2.5 تا 3 هفته‌ای بازیکنان می توانند حدود 20 تا 25% این کمبود را جبران کنند. قلعه‌نویی روز شنبه فهرست 30 نفره تیم ملی را اعلام کرد. 22 بازیکن از این فهرست شاغل در لیگ برتر ایران هستند. بازیکنانی که از زمان دیدارهای دوستانه مقابل کاستاریکا و نیجریه در آنتالیا تنها در اردوی تیم ملی در تهران تمرین کردند. جدا از شرایط آمادگی بازیکنان، چالش دیگر پیش رو صدور ویزا برای حضور بازیکنان در یکی از کشورهای میزبان یعنی کشور آمریکاست. امیر قلعه‌نویی میگوید ممکن است برای شماری از بازیکنان ویزا صادر نشود. در همین حال سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه اعلام کرد روند صدور ویزا برای بازیکنان و کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران در چارچوب تعهدات کشور میزبان جام جهانی و مطابق مقررات فیفا باید انجام شود و این موضوع در حال پیگیری از سوی نهادهای ذی‌ربط است. اسماعیل بقایی با اشاره به دیدار اخیر مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران با مدیران ارشد فیفا در ترکیه گفت در این نشست به طرف ایرانی اطمینان داده شده که فیفا برای اجرای کامل مقررات مربوط به میزبانی و صدور روادید توسط کشور میزبان تلاش خواهد کرد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد که در این پرونده فیفا طرف اصلی ایران است و مسئولیت تضمین اجرای تعهدات بر عهده این نهاد بین المللی قرار دارد.
6: حرفایی که زده میشه در مورد این که برای بعضی از اعضای تیم ملی فوتبال ایران ممکن است صادر نکنند به بهانه های خود ساخته، خب اصلا قابل قبول نیست.
4: مهدی تاج پیش از دیدار با ماتیاس گرافستروم دبیر کل فیفا گفته بود هنوز روند صدور ویزا برای بازیکنان تیم ملی جهت حضور در جام جهانی 2026 نهایی نشده و این موضوع همچنان در حال پیگیری در سطح فیفا است. همچنین گزارش حاکی از آن است که آمریکا ممکن است برای بازیکنان ایرانی در صورت سوابق مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ویزا صادر نکند. همین امر موجب نگرانی در مورد عدم صدور ویزا برای بازیکنان شده که خدمت سربازی را در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گذرانده باشند. بازیکنانی مانند مهدی طارمی، ستاره تیم ملی فوتبال ایران. پیشتر مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفته بود بازیکنان ایران در رقابت‌های جام جهانی مشکلی برای ورود به آمریکا نخواهند داشت، اما افرادی که با سپاه پاسداران ارتباط داشته باشند ممکن است با محدودیت ورود مواجه شوند. فدراسیون فوتبال ایران نیز پس از این تحولات فهرستی شامل 10 شرط به فیفا ارائه کرده که در آن خواستار اجازه ورود برای بازیکنان، مربیان و مسئولانی شده که خدمت سربازی خود را در سپاه پاسداران گذراندند. در حالی که جام جهانی 2026 با میزبانی مشترک آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار می‌شود، تیم ملی فوتبال ایران قرار است دیدارهای مرحله گروهی خود را در شهرهای لس آنجلس و سیاتل برگزار کند. اردوی ملی پوشان در آنتالیا قرار است حدود 2 هفته به طول بیانجامد. هدف اصلی این سفر علاوه بر پیگیری تمرینات فنی، انجام مراحل نهایی انگشت‌نگاری و مصاحبه‌های مربوط به دریافت ویزای ایالات متحده عنوان شده. تیم ملی ایران پس از پایان این اردوی 14 روزه مستقیما راهی آمریکا خواهد شد تا خود را برای رقابت‌های گروه جی جام جهانی آماده کند.
0: گزارش مهران کریمی رو شنیدی درباره ورود تیم ملی ایران به آنتالیای ترکیه برای اردوی آمادگی و دریافت ویزاهای لازم. و در پایان مهدی سپهر، صدایی از نسل آرام موسیقی پاپ ایران، زاده سال 1328، روز 28 اردیبهشت درگذشت. او در بهمن ماه گذشته همسرش را از دست داده بود. محمد زرقامی از مهدی سپهر گفته است. صداهای استفاده شده از گفتگوی مهدی سپهر با برنامه اینترنتی فرکانس برداشته شده.
7: مهدی سپهر خواننده‌ای که بین نوستالژی آواهای گذشته و انقلابی قرار گرفت که هیچ میانه‌ای با موسیقی نداشت، در 77 سالگی خاموش شد.

باز شدن فضا در اواسط دهه 70 و شروع دوباره موسیقی پاپ با رجوع به نوستالژی دهه 50 هم نتوانست او را سوار قطاری کند که سوتش را دولت اصلاحات زده بود.

0: بده.
1: مهدی سپهر متعلق به نسلی بود که خواسته یا ناخواسته در برابر جریان تندرویی که میکوشید با اتکا به دیدگاه‌های آیت الله روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی جلوی موسیقی ترانه‌ای را به گمان خود بگیرد ایستاد.

اینجای کار کسانی مثل مهدی سپهر که توانسته بودند برگردند و از تیغ سانسور عبور کنند به ظاهر موفق بودند، اما انقلابیون هم توانستند هویت موسیقی آنها را بگیرند تا کسی فیلش هوای هندوستان نکند.

ما به تلویزیون حکومتی ایران در آن روزگار مهدی سپهری را نشان می داد که موسیقیش با آنچه بخش مهمی از جامعه آن روز می خواست و از لس آنجلس می رسید زمین تا آسمان فاصله داشت. اما همین گام های ناآشنا هم باعث نشد کلام سهیل محمودی و حداقل مطلع بهار را صدا بزن ملکه ذهن بینندگان آن روز که دسترسی های محدودی هم داشتند نشود.

0: مهدی سپهر از معدود خوانندگان موسیقی روز یا پاپ آن زمان بود که با وجود اجازه پیدا کردن برای اجراهای تلویزیونی هیچگاه رابطه اش را با هنرمندان گذشته و بدنه اصلی موسیقی قطع نکرد. در یکی از برنامه‌های تلویزیون حکومتی ایران در دوران همه‌گیری کرونا او به ماجرای درگذشت برادر مرتضی خواننده معروف بدون نام بردن از او اشاره کرد که مجری با ورود به حرفش ماجرا را نیمه تمام گذاشت.
1: یکی از دوستان هنرمند خواننده من که اون هم عزیز منه و بر من الان اخیراً هم دو تا برادرش که برادر خواهرشون فوت کردن توی این
2: توی کرونا.
1: بله بله، این من از همینجا بهش تسلیت میگم چون به هر حال
2: دوست شما بود از قدیم. واقعا
1: وظیفه هر انسان بنی آدم از آن یک پیکرن یا یک پیکرن
2: بسیار خوب. آقای سپهر همینجا نگه دارین صحبتتون، چون ما رأس ساعت 6 و نیم یک ارتباط داریم با عزیزانمون در خیابون سهروردی، اجرای خیابانی، تئاتر خیابانی دارن، اجرای خیابانی دارن.
0: از اعتراض‌های 1401 به این سو هم ساکت نبود. وقتی مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد کشته شد، او نوشت: تو می توانی این آینه را بشکنی، اما نمی توانی آن را بمیرانی، چون سرنوشت آینه بدین سان است. هزار تکش کنی، باز هزار آینه در آن است.
3: تحفه سبز درویش رخت تن زمینه، برای

وقتی مهدی یراحی خواننده موسیقی اعتراضی را گرفتند با انتشار تصویری گرافیکی از او نوشت خلق اثر هنری متمدنانه ترین راه برای اعتراض است و در برابر خشونت‌های مرگبار دیماه 1404 هم موضع گرفت و نوشت ایران زنده است و آرزو کرد که ایزد نگهدار فرزندان غیور ایران از گزند تیغ بنوشته او اهریمن باشد.

0: داستان سپهر از صدای مادر آغاز می شد.
1: اصلا من خوانندگی رو از مادرم یاد گرفتم. مادرم می خوند، صدای خیلی خوبی داشت. اون موقع سبک دلکش بود مثلا، خانم دلکش، یا بعدها مثلا مرضیه، و یا خود قبلش هم مثلا یه چیزایی بود. حتی من یادم که مادرم می گفت صبح از خواب پا میشی اینقدر روشن فکر داریم، گفت بلکه عبوس نباشی صبح یه آهنگ شاد برای خودت زمزمه کن بخون.
0: سیر و سفری از اهواز.
1: اولین شروع کارم با رادیو اهواز بود، با آهنگ که اخیرا هم آقای مهدی یراحی خوند، میهنه میهنه غابت شمس نل حلو مجانه، با این آهنگ که این آهنگ عربی بود که در عراق شخصی به نام آقای ناظم غزالی اجرا کرده بود و این خیلی گرفت، تو خوزستان هم مطرح بود. من این آهنگ رو به فارسی البته به نام دختر اهوازی با همه تنازی،
2: میهنه میهنه میهنه میهنه غابت شمس نل حلو مجانه، غابت شمس نل حلو مجانه، حيك حيك بابا حيك

0: هم نشینی با زیا، خواننده معروف.
1: اون موقع آقای زیا که هنوز مطرح هستش، با زیا اروجی میشناسم ایشون رو، ولی الان شده زیا آتابای.
0: تا کاخ جوانان اصفهان نصف جهان، دیدار با تاج اصفهانی و رسیدن به شیراز، همکاری با بیژن سمندر، استاد فولکلورهای شیرازی.
2: میره چلچرا وعده کردی، رفتی تو خرم پشیمون شدی، تو
3: ما رو برد چای چرا
2: کشمت سرمه کردی، جونم خوب کردی، موهات شونه کردی، جونم خوب کردی، مار دیوونه کردی، جونم خوب کردی.
0: اما آنچه مسیرش را در خوانندگی شکل داد اپراخوانی بود.
1: اپرا رفتم شروع کردم، اول خوندم، رفتم و توی خور اپرای تهران قبول شدم و شدم که بعد منو به عنوان سولیست هم انتخاب کردن. معلم صدا در اختیار من گذاشتن، ایتالیایی و آلمانی، آقای آکرمن آلمانی بود، خواننده‌های دیگه که باشون کار کردم، هم سولفژ هم آواز. بعد اینها، بعد دیگه من سبک خودم رو پیدا کردم توی اپرا، که پاپ رو دوست داشتم، فهمیدم که با سر خوندن یعنی درست خوندن.

0: و کسی که دستش را گرفت و دری به رویش باز کرد، علی تجویدی.
1: وقتی که آقای تجویدی تشریف بردن حدود ساعت 10 بود، 12 این امتحانات تمام شد. من این آبدارچی گفت، آقا شمالی هم بود، شما چرا نمیدید؟ تو که اول نفر بود. گفتم که خب میخوام برم دیگه، روم نمیشه. گفت نه آقا برو تو. نه، گفت که آقا یه نفر دیگه مونده، ما هم رفتیم امتحان دادیم و آمادگی ما اعلام کردیم. گفتم استاد چی بخونم؟ آقا یه چیزی بخون برو، من سرم در گرفت از صبح دولا، از من سینه اومدن داد زدن رفتن سر از یه چیزی بخونم، یه چیزی بخون. من رفتم در پیانو رو باز کردم، یکی دو تا آکورد گرفتم، جای صدامو پیدا کردم، در آکورد رو بستم، پیانو رو بستم و شروع کردم خوندن. یه آهنگ خیلی خوب بود، آقای عارف خونده بود، خیلی تکنیکی بود، خیلی خوشم میومد، ولی با صدای خودم، یعنی صدای عارف رو من ندارم. عارف یکه، ویگن یکه، نمیتونیم ما به ستار یکه، داریوش یکه، اوی یکه، اینا هر کسی خودش باید باشه. ما اینجا کالباس نیستیم رج بخوریم شبیه هم بگن خب کالباس دیگه، ولی خب اون یه آنگه بود بینید زیر

مهدی سپهر دهه 50 تصویر خواننده ای است که میکوشد در موسیقی روز ایران جایش را تثبیت کند. گاه این موضوع در همکاری با ضیا و نلی حاصلش میشود ترانه شوخ طبعانه یا مصطفی که بیشتر بازتاب دهنده روحیات ضیا است.

جایی در 30 سالگیش مانند بهار رنگارنگ ساخته فریبرز حیدری با کلام مسعود محمودی او را به اوج می‌رساند.

سینما سکوی دیگری است برای او تا در کنار خوانندگانی که فیلم‌های فارسی را تسخیر کرده اند بخت آزمایی کند. همکاری با حسین واسقی و مسعود هوشمند با ترانه تو را می‌پرستم در فیلم ناصر محمدی آخرین

رفته رفته او دست به کار آهنگسازی می شود و مثل خیلی از خوانندگان موفق آن سالها کارهایش را برای تنظیم به اریک فرانسوی می داد که حالا نامش با موسیقی روز ایران گره خورده است. ننه سرما با کلام مسعود محمودی یکی از این آهنگ ها بود که در کنار ترانه خنددار حاصل این دوران است.

0: مهدی سپهر را اگر کسی ندید و نشناخت باید یک بار دیگه رجوع کند و مجموعه تلویزیونی آژانس دوستی را ببیند.
1: یه بار میخونه، بعد که آماده شدی کمکت میکنم که تو بخونی. نوی جون اگه ممکنه بزن.
0: مهدی سپهر در کار خودش بدون رتوش به آن تصویر و به آن بازی خیلی شبیه بود.
2: چه میشد که مرزی نمی بود.
0: خواننده دوران سخت پر التهابی که ارکستر سمفونی که صدا و سیما شکل گرفت تا به گفته او هنر موسیقی فراموش نشود گرچه سخت بود و ممنوع، همون دوران که محمد بیگدری آفتاب را بر شعر مولانا نوشت و او با آن ارکستر در فضایی به غایت خاکستری اجرا کرد.

0: شما می توانید پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق امواج رادیویی موج کوتاه SW از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد روی فرکانس 7500 کیلوهرتز دنبال کنید. همچنین بین ساعت 18 و 30 تا 23 دقیقه روی موج متوسط MW فرکانس 1395 همراه ما باشید.
1: با گزارش محمد زرقامی درباره درگذشت و یاد مهدی سپهر به پایان این ویژه مجله رسیدیم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی بهروزی برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما.
2: شش صبح در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دو زمین لرزه مناطقی از هرمزگان را لرزان. ترامپ میگوید واشنگتن به زودی به جنگ با جمهوری اسلامی پایان میدهد. و وزیر خزانه‌داری آمریکا از اروپا خواست منابع مالی جمهوری اسلامی را هدف بگیرد. خوش آمدید به این بخش خبری. زمین لرزه‌ای به بزرگی 4.7 درجه حدود ساعت 3:10 بامداد بندرعباس را لرزاند. این زلزله در قشم و هرمز و مناطق روستایی بندرعباس نیز احساس شده است. کانون این زلزله حوالی بندر لاف در عمق 20 کیلومتری زمین اعلام شده است. بنابراین گزارش، مدیر کل مدیریت بحران استانداری هرمزگان اعلام کرده تا کنون خساراتی از زمین لرزه بندر لاف گزارش نشده، اما بررسی ها در این منطقه ادامه دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد ایالات متحده به سرعت به جنگ با جمهوری اسلامی پایان خواهد داد و گفت حکومت ایران به شدت خواهان رسیدن به توافق است. آقای ترامپ سه‌شنبه شب در مراسمی در کاخ سفید گفت جمهوری اسلامی از شرایط کنونی خسته شده و تأکید کرد که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. او با اشاره به حملات آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی گفت کار بزرگی در ایران انجام داده ایم و افزود بخش زیادی از توانایی‌های نظامی جمهوری اسلامی نابود شده است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت مقابله با جمهوری اسلامی باید 47 سال پیش آغاز می‌شد و ابراز امیدواری کرد بحران کنونی به سرعت و به شیوهی خوب پایان یابد. رئیس جمهور آمریکا در این حال هشدار داده اگر توافقی حاصل نشود، آمریکا ممکن است در روزهای آینده به ایران حمله کند. اما اسکات بسن وزیر خزانه‌داری آمریکا از متحدان اروپایی واشنگتن خواست برای مقابله با منابع مالی جمهوری اسلامی و شبکه‌های مرتبط با آن اقدام‌های سختگیرانه‌تری انجام دهند. او در نشست مبارزه با تأمین مالی تروریسم در پاریس گفت ایالات متحده در مقابله با تروریسم برخواسته از جمهوری اسلامی اغلب تنها مانده است. به سنت از کشورهای اروپایی خواست شرکت‌های پوششی وابسته به جمهوری اسلامی، شبکه‌های بانکی پنهان و مسیرهای تأمین مالی آن در خاورمیانه و دیگر مناطق جهان را هدف قرار دهند. وزیر خزانه‌داری آمریکا همچنین گفت واشنگتن ده‌ها میلیارد دلار از درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی را مختل کرده و صدها میلیارد دلار از جریان‌های مالی غیرقانونی مرتبط با حکومت ایران را برهم زده است. او افزود آمریکا در چارچوب کارزار موسوم به خشم اقتصادی فشار بر شبکه فروش نفت جمهوری اسلامی را افزایش داده و همزمان ساختار تحریم‌های خود را برای مقابله با روش‌های جدید دور زدن تحریم‌ها به روز رسانی کرده است. همزمان وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد یک صرافی، چندین شرکت و 19 نفتکش مرتبط با جمهوری اسلامی را نیز تحریم کرده است. مریم عبداللهی همسر رشید مظاهری دروازه‌بان پیشین تیم ملی فوتبال ایران اعلام کرد همسرش به سلول انفرادی زندان مرکزی ارومیه منتقل شده و در شرایط بسیار سخت نگهداری می شود. رشید مظاهری اسفند سال گذشته پس از انتشار پستی انتقادی علیه علی خامنه‌ای و حکومت جمهوری اسلامی بازداشت شد. او در آن پست رهبر جمهوری اسلامی را مسئول مستقیم سرکوب و کشتار معترضان دیماه 1404 دانسته بود. همسر این فوتبالیست با انتشار پیامی در اینستاگرام نوشت ماهاست برای آزادی او تلاش می‌کند و از مردم، رسانه‌ها و جامعه ورزش خواست صدای رشید مظاهری باشند. مظاهری پیشتر نیز به دلیل حمایت از اعتراضات مردمی و انتقاد از جمهوری اسلامی با احضار، محرومیت و فشار امنیتی روبرو شده بود. منتقدان میگویند فیفا تا کنون واکنشی به بازداشت این فوتبالیست های معترض نشان نداده است. و قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد اموال 52 نفر در استان زنجان به اتهام ارتباط با شبکه‌های همکار با دشمن توقیف شده است. به گزارش خبرگزاری میزان، رئیس کل دادگستری زنجان گفته که این اموال شامل حساب‌های بانکی، ارز، طلا و اموال منقول و غیر منقول است و قرار است برای بازسازی مناطق آسیب دیده از جنگ استفاده شود. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.

پاراگراف اول شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقان. شمایی که در ایران هستید و با مشکل اینترنت دست و پنجه نرم میکنید، میتونید این برنامه رو به صورت زنده هم اکنون از طریق موج کوتاه 93.65 کیلوهرتز و 93.90 کیلوهرتز شنونده باشید. و اما موضوع امروز، فعلا جنگ تمام شده یا فقط شکل آن تغییر کرده است؟ در تهران هنوز از پیروزی صحبت می شود، در اسرائیل از بازدارندگی، در واشنگتن از مهار و در پکن و مسکو از خیشتنداری. اما پشت این واژه های دیپلماتیک یک پرسش جدیتر در حال شکل گرفتن است. ایران بعد از این جنگ در جهان امروز دقیقاً کجا ایستاده؟ آیا چین و روسیه واقعاً در کنار جمهوری اسلامی ایستادند یا فقط مراقب بودند موازنه به هم نخورد؟ چرا مسکو و پکن برخلاف انتظار تهران وارد یک حمایت تمام قد نشدند؟ آیا جمهوری اسلامی ایران برای آنها یک شریک راهبردی است یا فقط بخشی از بازی بزرگترشان با آمریکا؟ در همین حال کشورهای عرب منطقه هم آرام آرام در حال بازتنظیم روابط خود هستند، از عربستان تا امارات و قطر، منطقه‌ای که زمانی میان محور مقاومت و پیمانهایی برای دوستی تعریف می‌شد، حالا وارد مرحله‌ای پیچیده‌تر شده، جایی که همه بازیگران همزمان با تهران حرف می‌زنند، با واشنگتن معامله می‌کنند و نگران اسرائیل هستند. و در این میان پرسش مهم شاید این باشد: آیا جمهوری اسلامی بعد از این جنگ ضعیف‌تر شده یا وابسته‌تر؟ آیا اسرائیل در حال تعریف نسخه جدیدی از بازدارندگی در خاورمیانه است؟ و آیا ایران وارد دوره‌ای از تنهایی راهبردی شده، جایی که حتی نزدیکترین متحدانش هم حاضر نیستند هزینه رویارویی مستقیم را برایش بپردازند؟ در پاراگراف اول فقط درباره جنگ صحبت نمی‌کنیم، درباره نقشه جدید قدرت در منطقه حرف می‌زنیم، درباره اینکه بعد از دود و موشک و بیانیه‌های رسمی چه چیزی در مناسبات ایران با جهان تغییر کرده است و مهمتر از همه این تغییرات چه معنایی برای شهروندان ایرانی دارد، شهروندانی که حالا بیش از همیشه میان امنیت، اقتصاد، انزوا و آینده معلق ماندند. تا لحظات دیگر با میهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. یکی از میهمانان من حمیدرضا عزیزی، پژوهشگر غیرمقیم در شورای خاورمیانه در امور جهانی است. او همچنین پژوهشگر حوزه بین‌الملل در برلین آلمان است. آقای عزیزی سابقه تدریس در دانشگاه تهران و دانشگاه شهید بهشتی رو هم داره. محسن سلطوس دیگر میهمان من، استادیار روابط بین‌الملل در دانشگاه چینی بریتانیایی شیان جیاوتونگ لیورپول در سوجای چین هستش. آقای سلدوست در مطالعات خودش بیشتر بر حکمرانی جهانی مرتبط با سیاست بین‌المللی خاورمیانه و آسیا اقیانوسیه متمرکز هستش. من سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. آقای عزیزی اجازه میدید از شما آغاز کنیم با همین پرسش که با توجه به آن چیزی که الان داریم میبینیم، یعنی خانشی که هر کدوم از طرفین این درگیری دارند و نقشی که به هر حال پکن و مسکو میتونن در این میون بازی کنن، آیا اون چیزی که ازش صحبت میشه تحت عنوان اینکه ما الان با یک خاورمیانه جدیدی روبرو شدیم واقعا دقیق درسته، یا اینکه میتونیم بگیم که این خاورمیانه، این نسخه از خاورمیانه همون منظوریه که آقای نتانیاهو هم زمانی گفته بود که به هر حال ما یک خاورمیانه جدیدی رو خواهیم داشت نقل به مضمون؟
1: سلام عرض میکنم خدمت شما، شنوندگان محترمتون و جناب آقای سلطوست. من برای اینکه بتونم این رو یه خورده دقیق‌تر بازش بکنم، اجازه میخوام که برگردم به زمینه های این جنگ فعلی و اینکه از 7 اکتبر 2023 از زمانی که جنگ غزه آغاز شد و بعد در قالب جنگ 12 روزه و نهایتاً این جنگ 40 روزه اخیر به ایران رسید، نظم منطقه همراه با این روند چه تغییر کرده؟ ما در آستانه 7 اکتبر در سال 2023 دو سه تا روند خیلی غالب رو در منطقه شاهدش بودیم. از یک طرف روند توافقات ابراهیم بود که میشه گفتش که به در خانه سعودی ها رسیده بود، یعنی اگر که من خاطرمون باشه اون موقع صحبت از این نبود که آیا عربستان به این توافقات ابراهیم خواهد پیوست یا نه، بحث این بود که چه زمانی و تحت چه شرایطی این اتفاق خواهد افتاد. موضوع تضمین های امنیتی آمریکا بود برای اینکه این قضیه تسهیل بشه و خب این میتونست که در واقع زمینه ساز یک تحول خیلی بزرگی در منطقه باشه، به این خاطر که عربستان به عنوان قطب به هر حال جهان اسلام از یک منظر ورودش به این توافق و دیسازیش با اسرائیل میتونست که یک روند خیلی جدی رو رقم بزنه که نتیجه منطقیش طبیعتا میتونست فشار بیشتر و انزوای ایران باشه و شرکا و متحدینش در اصطلاحا محور مقاومت. در مقابل این روند ما این بحث بهبود روابط ایران با کشورهای عربی رو داشتیم که در همون سال 2023 به خصوص چند ماه قبل از واقعه 7 اکتبر در قالب توافقی که با میانجیگری چین حاصل شد بین عربستان و ایران نمود پیدا کرد. همزمان با امارات روابط در حال بهبود بود، حتی بحرین با وجود اینکه هیچ وقت به سطح قبلی روابط باز نگشت، سفیر برنگشت و اینها، این اتفاق در جریان بود. یعنی بخوام اگر که صورت خلاصه بگم، ما از یک طرف کشورهای عرب خلیج فارس رو داشتیم که اونا هم خودشون اون تنش‌هایی رو که در پی بحران قطر به وجود آمده بود رو کنار گذاشته بودن و تعداد زیادی منسجم شده بودن، و از طرف ایران و اسرائیل رو داشتیم که هر کدوم برای این که وارد این نظم عرب محور یک جوری بشن، شاید محور یا نظم مفتنی میشه گفتش که بر محوریت خلیج فارس و رقیب خودشون رو منزوی بکنن، داشتن با هم دیگه رقابت میکنن. حالا اگر که ما 2 سال بیایم جلوتر ببینیم که شرایط به چه نحوی هست، خب از انسجامی نمیشه دیگه بین کشورهای عربی خلیج فارس صحبت کرد، خطوط مناقشه تغییر کرده دیگه، بحث قطر و بقیه نیست، یه جورایی بحث امارات هست از یک طرف و از طرف دیگه عربستان و قطر در یک سوی دیگه که همراه میشن حالا بر یک سطح گسترده تری در منطقه با ترکیه و بعد پاکستان و اینها. امارات به سمت اسرائیل نزدیکتر شده، ایران که به سمت انزوا داشت میرفت و خصوص بعد از جنگ 12 روزه و اینها، فعلا حداقل در این دوره آتش بس مشخص شده که قابل حذف از تعاملات منطقه نیست، با عربستان، با ترکیه، با پاکستان داره ارتباطاتش رو باز تنظیم میکنه. لذا ما یک منطقه جدید رو داریم قطعا، ولی نه به اون شکلی که چه نتانیاهو و اسرائیل میخواست یا از این طرف چیزی که خامنه ای و جمهوری اسلامی می‌خواست. یک منطقه‌ای که همچنان محوریتش مثل تمام این چند دهه گذشته بر مبنای موازنه قوا و بلوک‌های رقیب هست، منتها خطوط مناقشه همونجور که عرض کردم و خطوط منازعه در این کلیت منطقه تغییر کرده.
0: آقای صلح دوست، با تصویری که الان آقای عزیزی ارائه دادن، اگر نگاه بکنیم به چین، چینی که زمانی حتی میانجیگری کرد برای از سرگیری روابط و به هر حال کنار گذاشتن کدورت‌ها میان ریاض و تهران، چین الان در کجا دقیقاً ایستاده و خودش رو چگونه داره تعریف میکنه توی این مناقشه، به ویژه در نسبت با ایالات متحده آمریکا، روسیه و همچنین در نسبت با اسرائیل؟
2: درود بر شما دوست خوبم آقای عزیزی و شنوندگان محترم برنامه. ببینید چین، حالا من اون پیش‌زمینه خوبی که آقای عزیزی مطرح کردن فرمودن رو من به اون اضافه میکنم، سعی میکنم تکرار نکنم. آنچه که چین در منطقه انجام داده بود طی این سالهای اخیر، به اضافه اون نقش میانجیگری که بین عربستان و ایران ایفا کرده بود، خودش رو به عنوان یک قدرت بزرگ از یک جنس متفاوت در منطقه خاورمیانه مطرح کرده بود. اونطور که آمریکا همیشه به عنوان قدرت برتر یا یک ابرقدرت مطرح در خاورمیانه همیشه در بین کشورهای خاورمیانه مطرح بوده، همیشه از دریچه قدرت نظامی و امنیتی بوده. آنچه که چین خودش رو تعریف کرده بود در منطقه، همیشه به عنوان یک شریک تجاری در منطقه هست و این به هر حال بسیار هم خوب جا افتاده بود. ما اگر نگاه بکنیم به تعاملات تجاری بین چین و کشورهای منطقه، میبینیم که این نقشی که چین برای خودش تعریف کرده بود در منطقه تا چه اندازه مورد استقبال این کشورها قرار گرفته بود. از سال 2023 به این ور رو اگر ما نگاه بکنیم، تقریبا میشه گفت هر سال تعاملات تجاری برنامه مثال امارات با چین، عربستان با چین، تقریبا حدود 2.6-2.7 برابر تا 3 برابر تعاملات تجاری بودی که اینها با آمریکا داشتند. یعنی اون جایگاهی که چین برای خودش در منطقه باز کرده بود، اون میانجیگری که سال 2023 بین ایران و عربستان انجام داد بابت اینکه اون تنش‌ها در منطقه کم بشه که بتونه نقش خودش رو بیشتر پررنگ بکنه در منطقه، نمود این نقش چین در این تعاملات تجاری هستش که با این کشورهای منطقه داشته. اما اینکه حالا قرار باشه آیا چین وارد درگیری نظامی یا اتحاد استراتژیک با هر کدوم از این کشورهای منطقه خواهد شد، ما چنین چیزی رو از جانب چین نخواهیم دید، چون اون نوع تعاملاتی که چین برای خودش تعریف میکنه همونطور که عرض کردم بیشتر از با تجاری هست و تقریبا میشه گفت با تمام کشورهای منطقه تعاملات مثبتی داشته. به همین دلیل تا حدودی باید اون بیطرفی خودش رو حفظ بکنه، هیچگاه نمیتونه مثل یک ابرقدرتی مثل آمریکا خودش اون نقشی که بابت شراکت تجاری با کشورهای منطقه برای خودش تعریف کرده بخواد فدای حمایت نظامی از یکی از کشورهای این منطقه بکنه که حالا از قضا خیلی هم اون تعاملات تجاری بین ایران و چین به قول معروف دندانگیر هم نبوده که چین قرار باشه تمام اون تعاملات تجاری خودش رو با سایر کشورهای منطقه در گرو آنچه که برای ایران انجام بخواد بده بگذاره.
0: آقای عزیزی، از چین که یه مقدار فاصله بگیریم، حالا من میخوام نقش روسیه، چون شما مطالعاتی روی روسیه داشتید، روسیه این میون داره خودش رو چجوری تعریف میکنه و تا الان چه نقشی رو بازی کرده؟ میدونیم که روسیه حتی پیغام بین اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران برد و آورد، اما الان کجا ایستاده و حالا با توجه به درگیری که در اوکراین داره و همچنان ادامه داره این درگیری و با توجه به روابطی که آقای پوتین با آقای ترامپ داره، اون چه نقشی رو برای خودش قائله؟
1: بحث روسیه رو باید از دو تا منظر بهش نگاه کرد. یک منظر بلند مدت هست که به مبانی و روندهای سیاست خارجی روسیه در قبال منطقه اشاره داره و یه بحث کوتاه مدت‌تر هستش که حالا نقشی که روسیه در این جنگ اخیر ایفا کرد و الان داره ایفا میکنه رو در بر میگیره. در رابطه با مورد اول میشه گفتش که در کلیتش خیلی شبیه چیزی هستش که جناب سولتوس در رابطه با موضوع چین بهش اشاره کردن، یعنی به مدت چندین دهه با وجود روابطی که حالا با ایران داشته و رو به گسترش بوده از سال 2022 به خصوص از زمان آغاز جنگ اوکراین در حوزه نظامی این روابط گسترش پیدا کرده اینها، اما روسیه هم مثل چین هیچ وقت نخواسته که یک کشور رو در منطقه به عنوان متحد مرجح خودش در نظر بگیره به قیمت کنار گذاشتن بقیه کشورها. و حالا دلیلش البته کمی متفاوت هست با موضوع چین. دلیلش این هستش که روسیه دو تا محور اصلی رو در روابط خودش با کشورهای منطقه به خصوص در حوزه خلیج فارس در نظر گرفته. یک بال ژئوپلیتیکی و امنیتی داره این روابط که بیشتر به ایران مربوط میشه، به خصوص از این جهت که به هر حال از طریق بخش دریای خزر ایران همسایه روسیه محسوب میشه و همینطور از طریق منطقه آسیا مرکزی و قفقاز که اینها در اون تفکر استراتژیک روسی با عنوان خارج نزدیک ازشون یاد میشه، به هر حال ایران در همسایگی خارج نزدیک هست و اهمیت ژئوپلیتیک ایران از این جهت که یک دولت غربگرا یا حوزه نفوذی برای غرب به خصوص ایالات متحده در این کشور شکل نگیره خب بسیار داره اهمیت هست. ولی از طرف دیگه روسیه روابط خودش رو با کشورهای حوزه خلیج فارس داره که به خصوص باز دوباره در این چند سال اخیر در نتیجه جنگ اوکراین و اون تحت فشار قرار گرفتن اقتصاد روسیه و فرصت‌های سرمایه‌گذاری و غیره اهمیت حتی دوچندانی هم پیدا کردن، یعنی عربستان، امارات، غیره، اینها به عنوان کشورهای ثروتمندی که میتونن به هر حال در حوزه‌های مختلف اقتصاد و سرمایه گذاری اینها با روسیه همکاری بکنن همیشه مطرح بودن، و از طرف دیگه در چارچوب این بحث اوپک پلاس همه اینها به عنوان کشورهای صادر کننده نفت، خب اهمیت تنظیم روابط با اینها برای روسیه همیشه خیلی مطرح بوده، از این جهت که به هر حال قیمت های نفت یک شرایط باثباتی باقی بمونه و اینها. لذا این فضای کلی هست، این که چرا روسیه مثلا در طی سالیان یک سری تعهداتی رو مثلا انجام نداده، از تأخیر در بحث دادن سامانه های S-300 به ایران بگیرید تا مثلا بحث سوخوسی و فنج و اینها، یک محور اصلی، نه تنها دلیل ولی یک محور اصلیش شاید مرکزیت این قضیه بحث این بوده که نمیخواسته که توازن قوا در منطقه به شکل به هم بخوره که کشورهای خلیج فارس رو از خودش برنجونه به نحوی.
0: خب آقای عزیزی چطور است که جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی روی روسیه حالا در حداقل لفاظی سیاسی به عنوان یک شریک راهبردی حساب میکنه؟ آیا واقعا روسیه در کنار جمهوری اسلامی قرار داشته و داره، و اگر قرار داشته و داره چگونه تأثیر گذاشته، به ویژه در جریان درگیری هایی که جمهوری اسلامی ایران با اسرائیل و آمریکا داشته؟ و از طرفی حالا من بعد میخوام همین سوال رو از آقای سلطوستم بپرسم در ارتباط با چین.
1: ببینید بحث شراکت استراتژیک خب یک واژه‌ای هستش که هر دو طرف مقاماتش ازش استفاده میکنه، یعنی در طرف روسی هم مقامات روس بارها از این اصطلاح استفاده کردن، و خب شراکت استراتژیک یک چیزی هستش که معانی خیلی متفاوتی میتونه داشته باشه بر اساس زمینه و بر اساس حالا بازیگرانی که در اون دخیل هستن. چیزی که با واقعیت میشه گفت این هستش که به خصوص از سال 2015، از زمان آغاز جنگ سوریه و بعد از آغاز جنگ روسیه در اوکراین، این روابط جنبه استراتژیک بیشتری پیدا کرده، به این معنا که در واقع شراکتی که شکل گرفت مشخصا در جنگ سوریه بین تهران و مسکو در حمایت از اسد، این به شکل گیری یک سری شبکه های نفوذ ایرانی در روسیه و روسی در ایران منجر شد که باعث شد که از داخل سیستم های دو طرف منافع رو سعی بکنن که به همدیگه نزدیک تر بکنن، و یکی از عواملی که شاید در سال 2022 باعث شد که با وجود تمام چالش هایی که بود، با وجود تمام هشدارهایی که داده می شد، ایران بیاد در قالب ارائه پهپادها به روسیه کمک بکنه به جنگ اوکراین، چیزی که خب گفته مقامات اوکراینی تاثیر خیلی زیادی داشت در تغییر معادلات جنگ و میدان نبرد، این باعث شد که روی کرده روسیه نسبت به ایران تا حد تغییر بکنه. روابط هنوز در حد یک اتحاد نیست، ولی چیزی هستش که من عنوان استراتژیک ترانسکشنالیسم یا معامله گرایی استراتژیک رو روش گذاشتم، یعنی هنوز به این شکل نیستش که یک حمایت همه جانبه رو یکی از دو بازیگر نسبت به دیگری ارائه بده، اما در حوزه هایی که اینا با هم دیگه همکاری میکنن، این حوزه ها تا حد زیادی به اون جنبه های استراتژیک نزدیکتر شده. کما اینکه در این جنگ اخیر، حالا من خلاصه بکنم صحبت رو، شاهد این بودیم که روسیه نقشی که ایفا کرد خیلی متفاوت بود از جنگ 12 روزه، خیلی متفاوت بود از قبل از اون. همچنان چون متحد نیست، مداخله مستقیم نداره، اما از طریق ارائه اطلاعات، از طریق به هر حال به اشتراک گذاری تکنولوژی نظامی مشخصا در زمینه ارتقا و بهبود پهپادهای شاهد و بازگردوندن اون تکنولوژی به ایران، در این زمینه ها خیلی نقش قابل توجهی رو داشت. این دقت اطلاعاتی ایران در هدفگیری پایگاه‌های آمریکایی در منطقه، یه بخشش حالا نسبت داده میشه به ماهواره‌های چینی که حالا سلطوس بهتر میتونن در این باره نظر بدن، ولی نقش روسیه هم اینجا به لحاظ ارائه اطلاعات نظامی خیلی در واقع مهم بوده، چون پای آمریکا وسط بود، نه فقط بحث منازعات منطقه‌ای.
0: آقای سالتوس، همین سوال رو من از شما میخوام بپرسم. فقط این رو داخل پرانتز بگم که اصولا شاید برای شنونده‌ای که الان این برنامه رو داره دنبال میکنه اینگونه به نظر برسه که وقتی ما صحبت از حالا شریک راهبردی میکنیم، چه

0: از همدیگه متفاوت میبینم رابطه چین و ایران و رابطه روسیه و ایران رو. قبل از اینکه من به تفاوت این دوتا اشاره بکنم، در مورد شراکت راهبردی یا استراتژیک من دوتا مثال دیگه میتونم بیارم به اضافه مثالی که شما گفتین در مورد رابطه راهبردی آمریکا و اسرائیل. به عنوان مثال همین الان رابطه راهبردی بین روسیه و کره شمالی وجود داره. کره شمالی سربازای خودش رو برای شرکت در جنگ اوکراین به روسیه فرستاده که به نفع روسیه می‌جنگد. یک شرکت نظامی دیگه داریم که اون هم همین سال گذشته بعد از جنگ 12 روزه بین پاکستان و عربستان شکل گرفت که در حال حاضر بر اساس همون بیشتر میشه گفت پیمان دفاعی مشترکی که اتفاق افتاده در این شرکت راهبردی، پاکستان حدود 8000 سرباز فرستاده به عربستان و در صورتی که عربستان مورد حمله قرار بگیره قرار هست اینها از عربستان دفاع بکنن بر اساس اون شرکت راهبردی. خب ایران با هیچ کدام از شرکای خودش چنین رابطه‌ای رو نداره. سالهای سال بوده که هر اتفاقی برای ایران افتاده هیچ کدام از شرکای قدرتمند ایران چنین حمایتی رو از ایران نکردن. اون چیزی که آقای عزیزی گفتن بسیار مهم بود، این که در بعد از جنگ 12 روزه ما شاهد بودیم که روسیه یک مقداری تغییر کرد. ولی اگر سالهای قبل رو ما نگاه بکنیم، سالها بود در سوریه نیروهای مورد حمایت سپاه پاسداران هر زمان که اسرائیل اراده میکرد مورد حملات اسرائیل قرار میگرفتن. یعنی روسیه حتی زحمت این رو به خودش نمیداد که بخواد طرف ایرانی رو که از قضا با هم همسو بودن در جریان سوریه اطلاع بده بهشون، با خبر بکنه از اینکه قرار است حملاتی صورت بگیره، جلوی این حملات رو بگیره. تسلیحاتی رو که قولش رو به ایران داده بود، پولش رو گرفته بود از ایران، از جمله سیستم S-300، سالهای سال طول کشید که به ایران تحویل نداد. مکالماتی که با آقای جورج بوش داشته متنش منتشر شده، این که با آقای جورج بوش میگه من به خاطر تو مثلا این سیستم S-300 تحویل ایران ندادم. اما همزمان میبینیم با کشورهای دیگه که صحبت از شراکت راهبردی هم نداره، مثل الجزیره به اینها سوخو 35 فروخته، سوخو 57 داره میفروشه. همین الان دو سه روز گذشته حتی با همین حکومت سوریه که حالا آقای احمد شاره یا جولانی رئیس جمهور سوریه هست، دوتا میگ 29 فروخته که برای اولین بار در آسمان سوریه ظاهر شدن. یعنی حتی اون رابطه‌ای که روسیه با کشورهای مثل سوریه کنونی یا الجزایر برای خودش تعریف کرده، این رو در قبال ایران نداره.
1: این صرفا به خاطر رابطه است یا تحریم ها میتونه تاثیرگذار بوده باشه؟
0: ببینید، خب خیلی چیزا بوده که تحریم بوده، از جمله خرید نفت و گاز و اینها، ولی خب روسیه این تعاملات خودش رو انجام داده، خرید پهباد رو از ایران انجام داده در سایه همون تحریم ها. بیشتر من اون عبارتی که آقای عزیزی به کار بردن در مورد ترانزکشنال بودن رابطه به نظر من خیلی مفید هست اینجا، که روسیه همیشه به عنوان یک شریک به عنوان یک شریکی از ایران استفاده کرده که بتونه در جایی ازش استفاده بکنه وقتی که لازم هست، اما نه واقعا جایی که منافع ایران هم اهمیت داره بخواد از ایران حمایت بکنه. اما در مورد چین خب این موضوع فرق میکنه. چین همونطور که گفتم شراکتش رو با همه کشورهای منطقه ترجیح میده به یک نفت تعیین بکنه. اون چیزی که برای چین اهمیت داره ثبات بازار انرژی هست، اون مسیرهای مواصلاتی هست، ادامه تجارتش با امارات، عربستان و ایران به یک اندازه هست. بنابراین نگاه چین و البته این موضوع دیگر هم که باید اینجا مطرح بکنیم، این که نگاه چین در سیاست خارجیش این هستش که عدم مداخله نظامی و عدم مداخله در امور داخلی کشورها همیشه تقریبا میشه گفت از اصول سیاست خارجی چین هست. این تقریبا میشه گفت داستان روابط چین با کشورهای دیگر رو از روابط روسیه با ایران تقریبا جدا میکنه.
1: آقای عزیزی، حالا وقتی نگاه میکنیم، اگر ما بپذیریم که طبق صحبت های آقای صلح دوست یک میشه گفت قدرت نظامی وجود داره که ایالات متحده آمریکاست و یک قدرت اقتصادی، آیا قدرت اقتصادی الان تعیین کننده است و میتونه موازنه رو تغییر بده در منطقه، به ویژه برای جمهوری اسلامی که جمهوری اسلامی هم تکیه کرده روی اهرم تنگه هرمز اگر نگاه بکنیم، و از طرف دیگه اینکه خب

0: جمهوری اسلامی خودش رو پیروز بلا منازع درگیری ها داره عنوان میکنه. این خانش آیا هماهنگی داره با آن چیزی که داره اتفاق میفته، یا جمهوری اسلامی بیش از اندازه در یک تصویر خود ساخته فرو رفته و این تصویر رو بیش از اندازه بزرگ کرده و امکان داره که همین بزرگ کردن این تصویر با توجه به توانایی ها و با توجه به اون چیزی که الان تصویری که شما ارائه دادید بتونه عملا در جایی به ضرر جمهوری اسلامی تمام بشه و بیشتر در انزوا فرو ببرتش؟
1: من قبل از اینکه این نکته رو بهش بپردازم اجازه میخوام که یه اشاره بکنم به یه فاکتوری که حالا اغلب در بحثا کمتر بهش توجه میشه در موضوع رابطه ایران با روسیه و چین و این عدم شراکت که دلایل عدم شکل‌گیری اتحاد، و اون هم بحث مناسبات سیاست داخلی در ایران هست و اینکه چه ادراکی از این مناسبات در طرف روسیه و چینی وجود داره. ببینید، خب تقریبا از همون اول انقلاب، حالا مشخصا از بعد از جنگ در زمان هاشمی رفسنجانی، این ایده نگاه به شرق مطرح بود. بعدا در دوره احمدی نژاد با جدیت بیشتری پیگیری شد. همیشه یکی از شعارهای اصلی به هر حال سیاست خارجی جمهوری اسلامی نگاه به شرق بوده. منتها فارغ از اون جنبه شعاری و ایدئولوژیک قضیه، وقتی که وارد محتوا میشیم عملا اقدامی از جانب طرف ایرانی هم به اون شکل اتفاق نیفتاده. این چیزی هستش که به کرات دست کم حالا من از منابع روسی که بیشتر دنبال کردم این بهش اشاره میشه، مشخصا به این اشاره میکنم که در طول تمام این سالها جمهوری اسلامی سعی کرده که از نگاه به شرق، از روابطش مشخصا با روسیه و چین، به عنوان که اهرمی برای بازارایی و بازتنظیم روابطش با غرب استفاده بکنه. یعنی نگاه به شرق یک سیاست واکنشی بوده، نه یک سیاست ابتکاری برای یک شکل دادن به یک شراکت. هر زمانی که از طرف غرب تحت فشار قرار گرفته به سمت شرق اومده و هر زمانی که گشایشی با غرب حاصل شده خودش رو کنار کشته. به همین خاطر یک نگاه محتاطانه ای در پکن و مسکو هم هست، یعنی صرفا موضوعی نیستش که حالا این ارزش این رابطه برای ایران چقدر هست. از این منظر اگر که بخوایم به قضیه نگاه بکنیم، خب خیلی به نظرم شاید روشن‌تر میشه و این تحولی هم که در دوره بعد از جنگ 12 روزه به نظر میرسه که به وجود آمده، تا بخش و تا حد میشه این رو توضیح داد. یعنی من به موضوع روسیه اشاره کردم، این که حمایت‌های خودش رو وارد عرصه عملی کرده تا حد زیادی، هرچند باز هم کمتر از سطح اتحاد، که در اون موضوع هم باید توجه داشت. در اون توافقنامه شراکت استراتژیک که امضا شد یک سال خورده پیش بین ایران و روسیه، از در بحث همکاری های دفاعی خیلی لحن محتاطانه اتخاذ شده بود، یعنی بند دفاع مشترک در اون وجود نداشت. خب این فقط دیدگاه طرف روسی نبود، من تا جایی که میدونم طرف ایرانی بیشتر این رو روش تاکید کرده بود که این اینجا نباشه، به این خاطر که ایران مثلا در منازعات مثلا اوکراین اینا وارد نشه بیش از این، بخواد که روابط خودش رو با اروپا مثلا بهبود ببخشه. لذا دو طرف این ملاحظه رو داشتن. اما در عرصه عملی بعد از جنگ 12 روزه و حالا در این فضا، یک کمپی به هر حال در ایران سر کار اومده که نگاه به شرق براش صرفا ابزار بازتنظیم روابط نیست، یک هدف در خوده. یعنی شما اگر که نگاه بکنید از امثال قالیباف گرفته تا وعیدی و غیره تا خود مشتاق خامنه ای، اینها یک دیدگاه متفاوتی دارن و هرچه که این مناسبات در سیاست داخلی ایران بیشتر به سمت تثبیت یک نگاه واقعا شرقی را حرکت کرده، ملاحظات در طرف روسی و حالا تا حدی هم چینی داره تغییر میکنه. در کنار این بگذارید موضوع رقابت کلانی که بین چین و ایالات متحده در عرصه بین‌المللی در جریان هست که در همین جنگ اخیر دوباره خودشون نشون داد. یعنی اون انتظاری که ترامپ داشت از اینکه چین بخواد که به هر حال فشار بیاره روی ایران برای اینکه تنگه هرمز رو باز کنه، این اتفاق حالا نیفتاد. و خب از این نظرها، وقتی که حالا از اینجا من میتونم که این سوال رو دقیق‌تر جواب بدم، از این منظرها اگر که نگاه بکنیم، وقتی که به هر حال جمهوری اسلامی نگاه میکنه به شرایط، میبینه که خب نه، وضعیت اونقدری هم براش بد نیست به شکلی که به هر حال فاقد گزینه باشه در سیاست خارجی خودش. مسئله اصلی این هستش که این جنگ هنوز تمام نشده، یعنی روند آتش بس فعلی هم اولا یک تغییر فرم جنگ بوده از عرصه نظامی جنگ گرم اصطلاحا هم در عرصه حالا معاصره دریایی، و خب این مناسبات ممکن است که تغییر بکنه. اگر که این روند شرق‌گرایی به صورت یک استراتژی و نه فقط ایدئولوژی در سیاست خارجی ایران تثبیت بشه، و اگر که کنترل ایران بر تنگه هرمز بتونه که مناسبات ایران با کشورهای منطقه رو به نحوی باز تعریف بکنه، امکان تبدیل شدن شراکت با چین و روسیه به یک یعنی در ارتعاش به یک سطح بالاتر به نظر من دور از ذهن نیست.
0: آقای سلدوس، شما تا چند اندازه فکر میکنید که ایران قادر هست، حالا با صحبتی که آقای عزیزی داشتن، ببیشه بحث نگاهی که الان کسانی که به هر حال اوضاع سیاسی رو در دستشون گرفتن و کنترل دارن میکنن به مسئله چین و روسیه دارن، بتونن واقعا مناسبات رو به سمت یک مناسبات راهبردی ببرن و از اون نگاه یا نگرش ایدئولوژیکشون فاصله بگیرن؟ از طرف دیگه در برابر چنین گرایشی، حتی اگر بخوان چین و روسیه هم با ایران به این شکل نزدیک بشن، اسرائیل و ایالات متحده آمریکا چه کار خواهند کرد؟ به هر حال اونها هم بازیگرانی هستند که میشه گفت در این مثلث حضور دارن.
2: ببینید، یه صحبتی که در مورد استراتژی یا راهبرد کلان سیاست خارجی ایران هست باید مد نظر باشه، اینکه صرفا اینکه متوجه اهمیت شرق باشه ایران، این مهم نیست. این مهم این هستش که بدونه چطور میتونه توازن برقرار بکنه با غرب و شرق به صورت همزمان، نه اینکه فقط قرار باشه اهمیت چین و یا روسیه رو درک بکنن و بخوان روابط ایران رو با این کشورها به سطح راهبردی ارتقا بدن. نکته مهمترش این هستش که چطور میتونن همزمان با آمریکا هم رابطه داشته باشن، با اروپا هم رابطه داشته باشن، با چین و روسیه هم رابطه داشته باشن. اما حالا اگر ما از این بگذاریم و فرض رو بر این بذاریم که هیئت حاکمه یا کسایی که در حال حاضر قدرت در دستشون هست در ایران متوجه اهمیت قدرت دیپلماتیک حداقل چین هستن و یا حمایتی که از طرف روسیه میتونن داشته باشن، اگر حتی متوجه اهمیت قدرت این دو کشور و حمایت اینها هم باشن، به نظر من یک سری ایرادات خیلی خیلی مهم ساختاری در ایران وجود داره، در دستگاه دیپلماسی ایران، که ناتوان هست از اینکه واقعا بخواد روابط خودش رو به سطح راهبردی ارتقا بده با کشورهای این چنینی. شما ببینید در مورد روابط ایران و چین در طی همین 5 سال یا 10 سال اخیر مشخص نیست که چه کسی از طرف ایران قرار هست روابط رو ارتقا بده یا در هر سطحی نگه داره. یک زمان هستش که شورای عالی امنیت ملی یک نفر رو میفرسته به چین، یک زمان از طرف وزارت خارجه هست، یک زمان از طرف فرستاده ویژه مقام رهبری هست در ایران. اصلا مشخص نیست که چه کسی قرار هستش که سکاندار سیاست خارجی ایران باشه، و این یک موضوعی هستش که در کشورهای مانند چین بسیار مهم هست، اینکه بتونن در دراز مدت حساب باز کنن روی شرکای سیاسی خودشون، با چه کسانی در طرف هستن، با چه کسانی قرار هست به توافق برسن، در مورد موضوعات مهم صحبت بشه. اما انقدر این افراد که به چین آمدن سفر کردن برای تقویت مناسبات با چین متفاوت بودند، دیدگاه های متفاوتی داشتند، که خب میشه گفت هر کشور دیگه به غیر از چین هم باشه چندان حسابی باز نمیکنه در مورد صحبت هایی که از طرف ایران میشه. حتی اگر در همین 2-3 سال اخیر رو ما بهش نگاه بکنیم، هر کشور دیگه بود سعی میکرد حداقل سفیر خودش رو در پکن سعی کنه از یکی از دیپلمات های بسیار کارکشته و مجرب خودش استفاده کنه. جمهوری اسلامی آقای رحمانی فضلی رو فرستاده با 0 سال سابقه دیپلماتیک، بدون هیچ تجربه دیپلماتیک، بدون اینکه مسلط به یک زبان زنده دنیا باشه، بدون اینکه زبان چینی رو بلد باشه، صرفا ایشون به خاطر اینکه وزیر کشور بوده در یک دوره، حالا اینجا اومده سفیر ایران شده در پکن. خب اینها یک ضعف های بسیار پایه‌ای و اساسی هستش که اساسا حتی اگر حکومت به این درک هم برسه که خب رابطه با چین بسیار مهم هست، باید روی اون سرمایه گذاری کرد و به تقویت مناسبات فکر کرد، اما از اجرای اون واقعا ناتوان هستند. و من فکر نمی کنم واقعا با وضع فعلی که کشور داره خیلی امید به این که بشه اون مناسبات دیپلماتیک بین ایران و کشورهای مهم تقویت بشه امیدی براش وجود نداره. خب از اینجا در طرف دیگه داستان هم شما اشاره کردید به آمریکا و اسرائیل، بهترین فرصت هست برای آمریکا و اسرائیل برای اینکه بخوان ایران رو تحت انزوای بیشتر قرار بدن، در همین ضعفی که در حال حاضر حکم فرما هست در حکمرانی ایران، ایران رو در همین نقطه نگه دارن و از اهرم‌های دیپلماتیک خودشون استفاده کنن، روابطی که دارن با کشورهای دیگه استفاده کنن که به انزوای هرچه بیشتر ایران اضافه کنن.
0: آیا عزیزی شما موافق هستید که به هر حال این فرصتی که داره دست میده از این حالا اون چیز تصویری که آقای صلح دوست ارائه دادن، سردرگمی در ارسال پیام ها یا پیام هایی که اصولا نمیشه گفت که یک روش مشخصی درش هست یا صحبت مشخصی رو به پیام گیرنده منتقل میکنه، میتونه منجر به این بشه که آمریکا و اسرائیل به هر حال دست بالاتری رو داشته باشن، ضمن این که ما میدونیم که وضعیت کنونی داره روی مسئله اقتصادی ایران و شرایط داخلی ایران هم تأثیر میذاره. جمهوری اسلامی چه چیزی رو داره در موردش فکر میکنه و چقدر واقعا خطرات رو راستی آزمایی کرده، ریسک پذیری تا چه اندازه داره و تا چه اندازه اون چیزی که خودش ازش تحت عنوان تاب‌آوری نام میبره دقیقاً آشناس که داره در موردش صحبت میکنه، یا فقط ما با یک سری شعار طرفیم که همون پیوند خیابان و میدان که شاید نمونه بارز و گلدرشتش باشه.
1: به نظرم اینجا دو تا بحث هست، باید اینا رو از همدیگه تفکیک کرد. یکی حالا موضوعی هستش که باید سردوست به درستی بهش اشاره کنم و من موافقم باش، ولی بحث این که حالا جمهوری اسلامی چه فکر کرده و چه برنامه رو برای این وضعیت داره، ببینید اساسا در شرایطی که تهدید وجودی علیه حالا سیستم مشخصا در این مورد علیه کشور هم همونجور که دیدیم، به هر حال وقتی بحث زیر ساخت ها مطرح میشه دیگه موضوع فقط بحث سیستم یا رژیم نیست، در این شرایط وقتی که بحث مطرح میشه خیلی نمیشه از استراتژی بلند مدت صحبت کرد. یعنی یک جنبه یا یک زاویه تحلیلی که الان ما باید بهش توجه داشته باشیم این هستش که همونجور که عرض کردم جنگ اولا تمام نشده و این شرایط سیال و متغیر باعث میشه که اساسا نشه که در هیئت حاکمه حالا ایران یا هر کشور دیگه که بخواد باشه یک رویکرد بلند مدتی رو بخواد بهش توجه بشه، کما اینکه مثلا در موضوع حملاتی که ایران به خلیج فارس به کشورهای حوزه خلیج فارس هم داشت این سوال مطرح میشد که خب به هر حال ایران چه فکری داره پیش خودش میکنه، نمیخواد فردای پایان جنگ مثلا با اینها در یک منطقه زندگی کنه. من پاسخی که همیشه میدادم به این سوال دقیقا همین بود که زمانی که شما تهدید وجودی دارید حس میکنید چیزی به اسم بلند مدت اصلا وجود نداره، شما باید که در کوتاه مدت بتونی که یعنی باید رو به لحاظ یک الزام استراتژیک عرض کنم بقای خودت رو حفظ میکنید که تا بعد بتونی ببینی که چطور میشه بعد از تثبیت شرایط بشه به استراتژی فکر کرد. این یه نکته. نکته بعدی این هستش که ما اینجا فاکتوری داریم به اسم دونالد ترامپ که خودش و شخص خودش و این رویکردی که به سیاست ورزی داره عملا عدم قطعیت ها رو چند برابر میکنه. یعنی در فضایی که رئیس جمهور بزرگترین قدرت نظامی و اقتصادی جهان هر روز که نه هر ساعت نظر خودش رو درباره موضوعات مختلف عوض میکنه، حتی متحدین ایالات متحده در اروپا و در جاهای دیگه کانادا اینها هم موندن در تدوین استراتژی خودشون و اون به هر حال روندی که باید در روابط خودشون در قبال ایالات متحده در پیش بگیرن، دیگه ایران که جای خود داره. لذا این فاکتورها رو حتما باید در تحلیل لحاظ کرد در کوتاه مدت و این باعث میشه که شرایط اضطراری که ناشی از استمرار وضعیت جنگی هست عملا ایران رو بیش از پیش دست کم در همین کوتاه مدت در همین بازه زمانی کوتاه مدتی که الان میشه در قالب یک استراتژی بهش نگاه کرد به سمت روسیه و چین داره سوق میده. یعنی ببینید الان آلترناتیوی که داره مطرح میشه به عنوان یک به هر حال طرحی برای مقابله با این محاصره دریایی آمریکا تقویت مسیرهای زمینی به چین هست، حالا هم برای انتقال کالا و هم برای بحث نفت. خب طبیعتا نمیتونه که جایگزین این باشه، این موضوعی هستش که باید طی سالیان طی دهها بهش فکر میشد. اما نکته که من میخوام بگم این هستش که این شرایط اضطرار ناشی از جنگ، اگر که وضعیت بقا حل بشه برای سیستم و یک ثباتی برقرار بشه، میتونه که روندهای جدیدی رو ایجاد بکنه که در بلند مدت به تقویت روابط با کشوری مثل چین مثلا منجر بشه در قالب بحث کوریدورها. وگرنه اگر که بخوایم به محذوریت‌ها و محدودیت‌های فعلی بخوایم نگاه کنیم، خب طبیعتاً همین جور هست، همون جور که آقای سولتوس به درستی اشاره کردن، موضوع متولی نداشتن روابط یک بحثی بوده که همیشه بهش اشاره شده و من دیدم در داخل ایران هم تحلیلگران به این موضوع دارن اشاره میکنن. من فکر می‌کنم اینکه معرفی شد آقای قالیباف به عنوان متولی روابط استراتژیک با چین، خودش یک قدمی بود در برای حل و فصل این موضوع، به خصوص که دقیقا بعد از سفر ترامپ به چین همین اتفاق افتاد. ولی خب بازم وقتی نگاه میکنیم، قالیباف الان هم متولی مذاکرات با آمریکا است و هم از طرف متولی بحث چین. خب اینا عملا یه پورتفولیوی چند بعدی این شکلی، من فکر نمیکنم که مثلا قابلیت مدیریتش در این وضعیت فشار وجود داشته باشه. لذا این فاکتور هاست به نظر من که باعث میشه که نشه خیلی با قطعیت اول گفتش که در بلند مدت اوضاع به چه سمت و سوی خواهد رفت. اما این روندهایی هستش که من عرض کردم، نشانه هاش از الان قابل مشاهده هست.
0: آقای سولتوس، شما تا چند فکر میکنید که به هر حال ایالات متحده آمریکا برنامه مشخصی خواهد داشت برای مسئله ایران، یا صرفاً به همین وضعیت ادامه میده و جمهوری اسلامی هم به هر حال راههایی رو که الان آقای عزیزی بهش اشاره کردن همون راهها رو پیگیری خواهد کرد برای اینکه بتونه صرفاً خودش رو حفظ کنه و نگه داره، یا اینکه ما باید شاهد یک دور تازه‌ای از تنش‌ها باشیم؟ به هر حال اون چه که مشخصه، اسرائیل تحت عنوان بازدارندگی به ایران حمله کرد و همچنان هم اون خبرهایی که از اسرائیل میاد یا رسانه‌های اسرائیلی دارن روش مانور میدن، حاکی از این هست که اسرائیل بیمیل نیست به این که بتونه درگیری تازه‌ای رو با ایران آغاز کنه.
2: بله، ببینید، من اول موضوع اشاره میکنم به ایالات متحده و آقای ترامپ، اضافه کنم به صحبتهایی که صحبت خوبی که آقای عزیزی فهمدن. ببینید، آقای ترامپ نه استراتژی مشخصی برای شروع جنگ داشت، نه اهداف مشخصی برای آغاز جنگ داشت. از روز اول جنگ اگر ببینید، همونجور که آقای عزیزی گفتن، مدام اون اهدافی که برای جنگ تعریف کرده تغییر کرده. در طی جنگ هیچ استراتژی برای خروج از بحران نداشت. در زمان،
0: ولی بعضی از موارد رو روش تاکید میکرد دیگه، مثلا مسئله اورانیوم رو از اول در موردش صحبت میکرد، مسئله هسته‌ای، یعنی دستیابی ایران به سلاح‌های کشتار جمعی یا هسته‌ای رو روش تاکید میکرد، یعنی مواردی هم بود که تغییر نمیکرد و البته متغیرهایی هم کنار اینها قرار داشت.
2: بله، خب ببینید، همه اینها با هم متناقض هم بوده. به عنوان مثال، آقای ترامپ از یک طرف ادعا میکرد که به کل برنامه هسته ایران رو نابود کرده، از طرف دیگه ادعا میکرد که ما باید جلوی برنامه هسته ایران رو بگیریم، که اصلا تناقض داشت صحبت‌های ایشون با هم. یا اینکه در یک جا اعلام کرد که ما قرار هست بیایم به معترضین کمک بکنیم، به نفع معترضین به رژیم حمله بکنیم، در جای دیگه اعلام کرد که ما هدفمون تغییر رژیم نیست، در جای دیگه میگه رژیم ایران سه بار تغییر کرده، رده سوم افرادی هستن که ما داریم باهاشون صحبت میکنیم. در حقیقت یک سردرگمی رو ما میبینیم در آمریکا در سیاست خارجی که زیر نظر آقای ترامپ و وزیر دفاعش و آقای روبیو داره جلو میره. اصلا و ابدا ما هیچ استراتژی مشخصی در مورد ایران نداریم. آنچه که روند این درگیری ها رو داره جلو میبره، از دیدگاه من بیشتر اون ابتکار عمل اسرائیل و شخص آقای نتانیاهو است. آقای نتانیاهو به هیچ کدوم از اهداف خودش هنوز نرسیده. اهداف خودش هم برنامه هسته‌ای ایران نبوده. به گمان من اهداف اسرائیل فروپاشی سیستم هست در ایران، نه تغییر رژیم، بلکه به این معنی که اون سیستم حکمرانی متمرکز، آن چیزی که وجود داشته حالا تا به حال، از بین بره، بلکه شاید مقادیری از خاک ایران از ایران جدا بشه و کشوری به اسم ایران مانند آنچه که تا به حال در تاریخ وجود داشته دیگه وجود نداشته باشه که بتونه از رقبای منطقه اسرائیل حذف بشه. به این هدف خودش اسرائیل هنوز نرسیده. ایران هم به خوبی، جمهوری اسلامی هم به خوبی میدونه که اینجا پایان کار نیست، قرار هستش که دور بعدی درگیری ها شروع بشه. حتی اگر آقای ترامپ خیلی مایل باشه که بخواد اعلام پیروزی بکنه و بگه ما به یک توافق رسیدیم، باز برمیگردن سر همون مسائل اولیه، همون در مورد غنی سازی اورانیوم، تحویل دادن اورانیوم غنی شده، برنامه موشکی ایران، سیاست‌های منطقه ایران. هیچ کدوم از اینها هیچ مورد توافقی در دقیقاً میشه گفت هیچ نقطه توافقی بین ایران و ایالات متحده وجود نداره. بماند اون هدف اصلی که اسرائیل بابت اون به گمان من جنگ رو آغاز کرد با آمریکا، رو در حقیقت با وعده این که این جنگ قرار هست در مدت کوتاهی تمام بشه و رژیم جمهوری اسلامی قرار هست عوض بشه، به اون اهداف اسرائیل هم نرسیده. و اونچه که من پیش بینی میکنم این هستش که ما در اون نردبان تشدید همچنان رو به بالا هستیم و دور بعدی درگیری‌ها رو خواهیم دید.
0: آقای عزیز، شما فکر میکنید که ایران باز میره به سمت اینکه درگیری‌های تازه‌ای رو شاهد باشه، یا اینکه جمهوری اسلامی در جایی به هر حال تلاش میکنه که به توافق برسه و ضمناً اگر با ایالات متحده آمریکا هم حتی به توافق برسه با اسرائیل چه خواهد کرد؟ چون این توافق بدون اسرائیل آیا اصلا میتونه معنایی داشته باشه؟ و آیا حالا اون شرکای راهبردی جمهوری اسلامی که حالا از چین و روسیه نام برده میشه، اونها تلاشی خواهند کرد که ایران به این سمت سوق پیدا کنه، یا اونها به هر حال این رو بیشتر مفید میبینن که وضعیت به همین شکل باقی بمونه؟
1: مسئله اصلا همین تفکیک بین نقش و اهداف ایالات متحده و اسرائیل هست که واسه دوست اشاره کردن، شما هم اشاره کردید، از این نظر که خب الان گفتگوهایی که داره انجام میگیره با ایالات متحده و تقاضاهایی که از طرف ایرانی داره مطرح میشه مشخصا، خب یه سرش برمیگرده به موضوع اسرائیل. مثلا وقتی که ایران صحبت از لزوم شمول آتش بس در سرتاسر منطقه از جمله لبنان و بحث حزب الله رو مطرح میکنه، خب این یعنی عملا داره تقاضای محدود کردن نقش اسرائیل رو مطرح میکنه، که تا چقدر واقع بینانه باشه یه بحث دیگه است. منتها در نهایت مشخصا این درک در طرف ایرانی هم وجود داره که حل مسائل با ایالات متحده لزوما به معنای حل فصل اونها با اسرائیل نیست. و اگر که ما خودمون رو جای سیاستگزار جمهوری اسلامی بگذاریم و به خواسته های ترامپ هم نگاه بکنیم، در نهایت واقعا میشه با یک درصد قابل قبول اینطور استدلال کرد که خب اینا داره عملا فضا رو به سمت میبره که یک درگیری بعدی اسرائیل اصلا خودش به تنهایی بتونه از پس کار بر بیاد. یعنی ناگهان مثلا بهترین پیشنهادهای ایالات متحده رو هم اگر که در نظر بگیریم که در اون حق غنی‌سازی ایران هم به رسمیت شناخته بشه، چی میگه؟ میگه که ایران باید فقط یک تاسیسات هسته‌ای داشته باشه، حالا که مشخص نیست منظور راکتوره، منظور تاسیسات غنی‌سازی چی هستش، و اون هم باید روی زمین باشه. برای چی باید روی زمین باشه؟ برای اینکه بتونه به راحتی هدف قرار بگیره. خب و همین موضوع در رابطه با جنبه‌های دیگه‌ای که از طرف ایالات متحده مطرح میشه هم وجود داره. من فکر می‌کنم یک بخشی از مقاومت طرف ایرانی در مقابل خواسته های ایالات متحده این موضوع صرفا ایدئولوژیک و مثلا بحث مقابل با آمریکا و اینها نیست. این ناشی دقیقا از همین درکه که این درگیری قطعا اتفاق خواهد افتاد. حالا ما هر چی الان بیشتر بدیم از توانایی های استراتژیک خودمون، در مرحله بعدی دستمون خالی تر خواهد بود. لذا من فکر می‌کنم که یک شرایط حتی در واقع نه یک توافق امضا شده، یک توافق ضمنی که در اون حالا به هر حال ایالات متحده محاصره رو به شکلی برداره، ایران هم تنگه هرمز رو تا حدی حالا به قول خودش تحت کنترل خودش بخواد برگردونه و اینها، و بعد آماده بشه برای درگیری بعدی با اسرائیل، این برای سیاستگزاران جمهوری اسلامی مطلوب‌تر هستش تا اینکه بخواد یه توافقی در اون حاصل بشه که این امتیازات واگذار بشه. لذا من فکر می‌کنم که فقط بحث زمان هست. من تا یه نکته برای معرض می‌کنم خدمتتون، اونم این هستش که اسرائیل هم از طرف دیگه میدونه که این آخرین شانسش هست برای همراه کردن ایالات متحده در فشار بر ایران، و به خاطر همین هم هست که داره فشار میاره که دور بعدی میدونن که باز هم به نتیجه مطلوب نخواهد رسید، اما تا حدی که بتونه ایران رو تضعیف بکنه. چون احساسات در واقع همون بحث اول آمریکا، بحث هزینه‌های بیش از حد در خارج از کشور که رد میشه، اینها داره سیاست آمریکا رو به سمتی میبره که احتمالاً بعد از آقای ترامپ هیچ رئیس جمهور دیگری در حمایت از اسرائیل وارد جنگ با ایران نخواهد شد. لذا اینم یه فاکتوری است که باید اینجا در نظر بگیرید.
0: و فکر می‌کنید اگر خیلی کوتاه بگید که برسیم به جمع‌بندی، فکر می‌کنید که چین و روسیه چی، آیا ترجیح میدن که وضعیت به همین شکل پیش بره، یا اینکه اونها به هر حال واقعاً خواستار این هستن که هیچ تنشی اتفاق نیفته؟
1: هیچ کدوم از این بازیگران شرایط فعلی به نظرم براشون مطلوب نیست. در کوتاه مدت روسیه مشخصا داره نفت میبره از این قضیه، یعنی همین که داره نفتش رو بیشتر میفروشه، همین که پتانسیل برای حمایت از اوکراین داره کم میشه. چین از اون طرف هرچه که بحث تایوان برحال برجسته تر بشه به عنوان یک گزینه که چین میتونه از طریق نظامی هم بره به سمتش، چون توان آمریکا کمتر شده، اینها در کوتاه مدت نفت میبرن، ولی در بلند مدت خب ادامه این وضعیت همینجوری که الان مثلا در تنگه هرمز یا به هر حال هدف قرار گرفتن دیگر شرکای روسیه و چین که کشورهای خلیج فارس هستن، من فکر نمی‌کنم که در بلند مدت بی‌ثباتی در منطقه به نفع هیچ کدوم از این کشورها باشه.
0: سپاسگزارم. خب فرصت کمی باقی مونده، آقای سلطوس از شما بشنویم پاراگراف آخرتون رو و اون چیزی که حالا شما فکر می‌کنید درباره شرایط پیشرو.
2: بله، من هم موافق هستم با آقای عزیزی که در بلند مدت هیچ کس نفت نمیبره از این اتفاقاتی که داره میفته. سرمایه گذاری که شرکت های چینی کردن در منطقه همش داره با چالش روبرو میشه، با حامل های انرژی، بازار نفت، شرکت های کشتیرانی، بیمه ای، همه اینها هزینه هایی رو دارن باش مواجه شدن که خب برای هیچ کدوم از کشورهایی که سرمایه گذاری میکنن در منطقه مفید نیست. یک نفع کوتاه مدت هستش برای روسیه که آقای عزیزی بهش اشاره کردن، اما اون هم باز خطر سقوط جمهوری اسلامی برای روسیه موضوعی هستش که اگر قرار باشه ایران هم مثل سوریه سقوط بکنه، روسیه یکی دیگه از کشورهایی که تقریبا روابط دوستانه با خودش داره رو ممکنه از دست بده و این طبیعتا به نفع روسیه هم نیست در بلند مدت.
0: سپاسگزارم. آقای عزیز از شما هم در یک دقیقه پاراگراف آخرتون رو بشنویم.
1: خب همین که نکته که اشاره شد، در واقع این که تمام بازیگران به نظر میرسه که در شرایط فعلی به دنبال دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک هستن، منتها این شرایط گذاری که هم در منطقه داره اتفاق میفته، همونجور که عرض کردم هیچ نظم جدیدی حاکم نشده و همینطور شرایط گذار در عرصه بین المللی، این آینده رقابت آمریکا و چین از یک طرف و بحث روسیه و اروپا از طرف دیگه، اینا عدم قطعیت ها رو در سطوح مختلف به حدی رسونده که عملا در واقع پر کردن این شکاف ها بین ایران و ایالات متحده جو گفتش که به یه امر غیر ممکن تبدیل شده در کوتاه مدت. مسئله اصلی اینجاست، یعنی همیشه در دوره های گذار در نظام بین الملل منازعات قابلیت مدیریت کمتری داشتن و الان هم ما در همین دوره به سر میبریم و خب متاسفانه ایران هستش که دچار این جنگ شده و پیامدهای ناشی از این گذار در سطوح مختلف در نظام بین الملل.
0: من سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول امروز، حمید رضا عزیزی در برلین و محسن سلدوست در سوجای چین که ما رو همراهی میکردن. نگاهی داشتیم به آنچه که به هر حال در ارتباط با روابط بین ایران و البته این مثلث اسرائیل، ایالات متحده آمریکا و روسیه و چین و نسبتش با همسایگان ایران پدید اومده. منتظر دریافت پیام های شما هم هستیم. خوشحال میشم که بدونم شما در این باره چه فکر میکنید. میتونید برای من بنویسید روی اینستاگرام محمد _ زرقامی و میتونیم اونجا با هم به هر حال تبادل نظر کنیم و نظرات شما رو هم من بشنوم. براتون روز روزگار خوبی رو در ادامه آرزو میکنم.
3: پاراگراف اول.

هفت صبح در ایرانی صدای رادیو فرداست که میشنوید. دو زمین لرزه مناطقی از هرمزگان را لرزاند. ترامپ میگوید واشنگتن به زودی به جنگ با جمهوری اسلامی پایان میدهد. و وزیر خزانه داری آمریکا از اروپا خواست منابع مالی جمهوری اسلامی را هدف بگیرد. خوش آمدید به این بخش خبری. زمین لرزه‌ای به بزرگی 4 و 7 درجه حدود ساعت 3 و 10 دقیقه بامداد بندرعباس را لرزاند. این زلزله در قشم و هرمز و مناطق روستایی بندرعباس نیز احساس شده است. کانون این زلزله حوالی بندر لافت در عمق 20 کیلومتری زمین اعلام شده است. بنابراین گزارش، مدیر کل مدیریت بحران استانداری هرمزگان اعلام کرده تا کنون خساراتی از زمین لرزه بندر لافت گزارش نشده، اما بررسی ها در این منطقه ادامه دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد ایالات متحده به سرعت به جنگ با جمهوری اسلامی پایان خواهد داد و گفت حکومت ایران به شدت خواهان رسیدن به توافق است. آقای ترامپ سه‌شنبه شب در مراسمی در کاخ سفید گفت جمهوری اسلامی از شرایط کنونی خسته شده و تأکید کرد که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. او با اشاره به حملات آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی گفت کار بزرگی در ایران انجام داده ایم و افزود بخش زیادی از توانایی‌های نظامی جمهوری اسلامی نابود شده است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت مقابله با جمهوری اسلامی باید 47 سال پیش آغاز می شد و ابراز امیدواری کرد بحران کنونی به سرعت و به شیوهی خوب پایان یابد. رئیس جمهور آمریکا در این حال هشدار داده اگر توافقی حاصل نشود، آمریکا ممکن است در روزهای آینده به ایران حمله کند. اما اسکات بسن، وزیر خزانه داری آمریکا، از متحدان اروپایی واشنگتن خواست برای مقابله با منابع مالی جمهوری اسلامی و شبکه‌های مرتبط با آن اقدام‌های سختگیرانه‌تری انجام دهند. او در نشست مبارزه با تأمین مالی تروریسم در پاریس گفت ایالات متحده در مقابله با تروریسم برخواسته از جمهوری اسلامی اغلب تنها مانده است. به سنت از کشورهای اروپایی خواست شرکت‌های پوششی وابسته به جمهوری اسلامی، شبکه‌های بانکی پنهان و مسیرهای تأمین مالی آن در خاورمیانه و دیگر مناطق جهان را هدف قرار دهند. وزیر خزانه‌داری آمریکا همچنین گفت واشنگتن ده‌ها میلیارد دلار از درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی را مختل کرده و صدها میلیارد دلار از جریان‌های مالی غیرقانونی مرتبط با حکومت ایران را برهم زده است. و افزود آمریکا در چارچوب کارزار موسوم به خشم اقتصادی فشار بر شبکه فروش نفت جمهوری اسلامی را افزایش داده و همزمان ساختار تحریم‌های خود را برای مقابله با روش‌های جدید دور زدن تحریم‌ها به روز رسانی کرده است. همزمان وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد یک صرافی چندین شرکت و 19 نفتکش مرتبط با جمهوری اسلامی را نیز تحریم کرده است. مریم عبداللهی، همسر رشید مظاهری، دروازه‌بان پیشین تیم ملی فوتبال ایران، اعلام کرد همسرش به سلول انفرادی زندان مرکزی ارومیه منتقل شده و در شرایط بسیار سخت نگهداری می شود. رشید مظاهری اسفند سال گذشته پس از انتشار پستی انتقادی علیه علی خامنه‌ای و حکومت جمهوری اسلامی بازداشت شد. او در آن پست رهبر جمهوری اسلامی را مسئول مستقیم سرکوب و کشتار معترضان دیماه 1404 دانسته بود. همسر این فوتبالیست با انتشار پیامی در اینستاگرام نوشت ماهاست برای آزادی او تلاش می‌کند و از مردم، رسانه‌ها و جامعه ورزش خواست صدای رشید مظاهری باشند. مظاهری پیشتر نیز به دلیل حمایت از اعتراضات مردمی و انتقاد از جمهوری اسلامی با احضار، محرومیت و فشار امنیتی روبرو شده بود. منتقدان می‌گویند فیفا تا کنون واکنشی به بازداشت این فوتبالیست‌های معترض نشان نداده است. و قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد اموال 52 نفر در استان زنجان به اتهام ارتباط با شبکه‌های همکار با دشمن توقیف شده است. به گزارش خبرگزاری میزان، رئیس کل دادگستری زنجان گفته که این اموال شامل حساب‌های بانکی، ارز، طلا و اموال منقول و غیر منقول است و قرار است برای بازسازی مناطق آسیب دیده از جنگ استفاده شود. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.

0: در ایران امروز قدرت دیگر چهره واحد ندارد. نمیتوان آن را فقط در اتاق رهبر جستجو کرد، نه در دولت و نه حتی در ستاد فرماندهی سپاه پاسداران. جمهوری اسلامی پس از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، کشته شدن علی خامنه ای، حذف شماری از فرماندهان اصلی سپاه و مقام‌های ارشد امنیتی و همچنین مجروح شدن مجتبی خامنه ای وارد مرحله ای از آرایش چند لایه قدرت شده است. وضعیتی که در آن هر نهاد بخشی از قدرت را در اختیار دارد، اما هیچ یک به تنهایی تجسم کامل قدرت نیست. بخشی از دشواری فهم سازوکار قدرت در ایران به همین ساختار چند لایه و پراکنده تصمیم گیری باز می گردد. نکته‌ای که مقام‌های آمریکایی نیز به آن اشاره می‌کنند. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا 15 اردیبهشت در جمع خبرنگاران در کاخ سفید با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی با شکاف در ساختار رهبری روبروست گفت:
1: تعامل دیپلماتیک با اونها دشوار بوده، چون برای مثال پیشنهادی مطرح میشه و بعد 5-6 روز طول میکشه تا پاسخ بدن، چرا که باید اون رو از کل ساختارشون عبور بدن، رهبر جمهوری اسلامی رو پیدا کنن و تایید اون رو بگیرن. ساختار حکومت اونها همیشه به همین شکل چند لایه بوده، اما روشنه که پس از آسیب‌هایی که در جریان جنگ دیدند، این پیچیدگی بیشتر هم شده.
0: مارکو روبیو پیشتر نیز در 8 اردیبهشت در گفتگو با شبکه فاکس نیوز به شکاف‌های درونی ساختار قدرت در ایران اشاره کرده و گفته بود:
1: گذشته از این واقعیت که کشور توسط روحانیون شیعه افراطی اداره میشه، اونها دچار شکاف عمیق داخلی هستند. شکافی که همیشه وجود داشته اما اکنون برجسته‌تر شده. همه اونها در ایران تندرو هستند، اما تندروهایی هستند که میدونن باید یک کشور و اقتصاد را اداره کنند و تندروهایی هم هستند که کاملا بر اساس الهیات انگیزه میگیرند.
0: این دو اظهار نظر همان واقعیتی را نشان میدهد که در داخل ساختار قدرت جمهوری اسلامی دیده میشود. تصمیم گیری در ایران فقط در یک اتاق و توسط یک فرد انجام نمیشود. میان دفتر رهبر، سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی، حلقه های امنیتی، دولت و چهره های واسط و نزدیک به مجتبی خامنه ای پخش شده است. بنابراین اگر گفته شود همه چیز دست سپاه است، یا همه چیز دست مجتبی خامنه ای است، یا قالیباف مرد اول قدرت شده است، چنین پاسخهایی ممکن است گمراه کننده باشد. قدرت رسمی همچنان در نام رهبری مجتبی خامنه ای متمرکز است، اما قدرت عملی به ویژه در شرایط جنگی و اضطراری کنونی در دست هسته امنیتی نظامی قرار گرفته که سپاه پاسداران ستون سخت آن است. مجتبی خامنه ای نیست با وجود جایگاه رسمی از زمان رهبری هیچ تصویر و صدایی از او منتشر نشده است. او زخمی و غایب است و همین غیبت پر ابهام پرسش درباره مرکز واقعی قدرت در جمهوری اسلامی ایران را سنگین تر می کند. محسن قمی معاون بین‌الملل دفتر رهبر جمهوری اسلامی در اوایل اردیبهشت در یک سخنرانی عمومی گفت: مجتبی خامنه ای در سلامت کامل مشغول به گفتی او تدبیر امور است.
2: این یک ترفند دشمنه که میخواد بگه آقا چرا حضور ندارن، چرا مثلا پیام صوتی نمیفرستن، پیام تصویری نمیفرستن، چرا افرادی که رفتن دیدنشون نمیان بگن. تا از بین این چرا و چراها ما رو به یک واکنش هایی مجبور بکنن و اونها کار خودشونو بکنن. الان برای ما مهمترین مسئله این است که کمک بکنیم همه به حفظ جان مقام معظم رهبری که حجت خداست فعلا اینجا. و من خدمت شما اطمینان میدم که البته علارغم مجروحیتی که خب ایشون داشتن در اونجا، ایشون تو ساختمونشون بودن، همون ساختمونی که بمب خورد و افرادی که اونجا بودن شهید شدن، ایشون چند دقیقه قبلش به مناسبتی کاری، یعنی خدا و لقد جئت علی قدر یا موسی، ایشون اومده تو حیات. الان از نظر سلامتی خودشون در سلامتی کامل به سر میبرن و هم مشغول تدبیر امور هم هستن، مسائل مذاکرات رو، مسئله میدان رو با نظارت خودشون تدبیر میکنن و اخیرا هم یه تذکراتی هم به هیئت مذاکره کننده دادن.
0: بنا به گفته معاون دفتر رهبر جمهوری اسلامی، مجتبی خامنه‌ای با وجود غیبت از صحنه عمومی از شبکه قدرت و تصمیم گیری غایب نیست. من وحید پوراستاد هستم و شما گزارشی میشنوید درباره این موضوع: قدرت امروز ایران در دست کیست؟
3: مجتبی خامنه‌ای رهبر رسمی اما غایب از تصویر قدرت.
0: نخستین نکته در فهم قدرت امروز در جمهوری اسلامی وضعیت پر ابهام خود مجتبی خامنه‌ای است. او اگرچه در رأس رسمی نظام قرار گرفته اما از همان آغاز با دو ضعف بنیادین روبرو بوده است. نخست مسئله موروثی شدن رهبری، دوم غیبت او از صحنه عمومی قدرت. رهبر شدن مجتبی خامنه‌ای از همان ابتدا با انتقاد و اتهام انتقال موروثی قدرت روبرو بود. نظامی که با نفی سلطنت موروثی آغاز شد، در حساس‌ترین لحظه حیات خود قدرت را در بالاترین سطح از پدر به پسر منتقل کرد. آن هم به فردی که برای بخش بزرگی از جامعه نه چهره عمومی، نه سیاستمداری شناخته شده و نه صاحب کارنامه‌ای از حکومتداری بود. هرچند ابراهیم جباری، فرمانده پیشین سپاه حفاظت ولی عهد، در گفتگو با رسانه تصویری آن تلاش می‌کند برای او کارنامه سازی کند و می‌گوید مجتبی خامنه‌ای از بازوان قوی علی خامنه‌ای در بررسی امور کشور بود.
4: سرور عزیز ما حضرت آیت الله حاج سید مجتبی خامنه‌ای حفظه الله در امورات کشور آقا بهشون مسئولیت میدادن برای بررسی‌ها، جلسات، نشست‌ها در هر عرصه که شما تصور بکنید، مثلا در عرصه نظامی با نشست با بعد یک سیستمی بود ستاد کل نیروهای مسلح، دفتر نظامی، اونا وظایفی داشتن روزمره طبق یه برنامه کارشون انجام میدادن، ولی اون شخصیتی که به نیروهای مسلح اشراف داشتن و تمام فرماندهان رو میشناختن و با اونها مجالست داشتن، مینشستن، صحبت میکردن، بررسی میکردن، راهکار میدادن، نظر میدادن، اونها نظراتشون رو میگرفتن، بعد سرور عزیزمون آیت الله جاسد مجتبی اینها رو جمع‌بندی میکردن به عنوان یک نظر یک کارشناسی و یک برداشتی از مسائل محضر آقا تقدیم می‌کردند.
0: بر اساس گزارش‌های مختلف که رادیو فردا نمی‌تواند آن را به طور مستقل تایید کند، مجتبی خامنه‌ای در حمله‌ای که به کشته شدن علی خامنه‌ای انجامید، از ناحیه صورت، دست و پا آسیب دیده است. اهمیت این وضعیت فقط پزشکی نیست، سیاسی است. در نظامی که دهه‌ها با تصویر، صدا، پیام و دیدار رهبر و آیین‌های نمایشی اقتدار اداره شده، رهبر غایب یک مسئله جدی در ساختار قدرت است. زیرا علی خامنه‌ای رهبر کشته شده با همه بحران‌ها همیشه در صحنه سیاسی بود. رهبر زخمی و بی تصویر نمی‌تواند همان نقشی را بازی کند که رهبر حاضر و سخنگو بازی می‌کرد. او می‌تواند مشروعیت رسمی بدهد، می تواند نامش بر تصمیم ها بنشیند، اما برای اعمال قدرت عملی بیش از پدرش به واسطه ها نیاز دارد. مظاهر حسینی، مسئول دیدارهای دفتر علی خامنه ای در یک تجمع حکومتی گفته مجتبی خامنه ای هنگام بمباران بیت رهبر کشته شده جمهوری اسلامی از ناحیه زانو، کمر و پشت گوش آسیب دیده.
5: 70-80 متری ما جایگاه کار آقا رو زدن که اون اتفاق افتاد. تو این بمباران و موشکباران و هواپیما چند تا بود، حضرت آیت الله مجتبی حسینی خامنه ای ایشون در یک جایی بودن که غالبا اونجا درس میدادن، اون روز اونجا نبودن، اونجا رو با پاک اکسوز منزل ایشون رو زدن که خانومش شهید شد. ایشون در بین راه اومد تو پله ها که بره بالا، اون موشک اونجا خورد، خانوم حداد شهید شدن، آقای مسوا که طبقه پایین بود شهید شدن. حضرت آیت الله مجتبی به این راه ضربه موج ایشون خورده، انداخته زمین، یه خورده کشکک پاشون صدمه دیده، یه خورده کمرش الحمدلله تو این ایام درست شد، اون کشکک پا انشالله به همین زودی خوب میشن. اون بحث پیشانی بودن اینا که گفتن اینا همه بی خوده، یه ترک کتونی پشت گوشش خورده که اما همه اصلا مشخص نیست و اونم مداوا شده، در سلامتی کامل سر میبره.
0: بخشی از این کم اهمیت نشان دادن مجروحیت مجتبی خامنه‌ای برای این است که یک پرسش حقوقی به میان نیاید. طبق اصل 111 قانون اساسی جمهوری اسلامی، هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه‌ای موقتاً از انجام وظایف خود ناتوان شود، شورای مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یک از فقهای شورای نگهبان وظایف او را بر عهده می‌گیرد. بنابراین اکنون این پرسش وجود دارد، اگر مجتبی خامنه‌ای از همان آغاز رهبری به شدت مجروح بوده و اگر توان حضور عمومی و انجام عادی وظایف رهبری او محل ابهام بوده است، آیا شرایط اصل 111 از همان روزهای نخست برقرار بوده است؟ آیا شورای موقت رهبری که پس از کشته شدن علی خامنه‌ای تا روشن شدن وضعیت رهبر جدید نقش آفرینی کرد، به بهانه انتخاب رهبر تازه، آن هم رهبری مجروح و غایب، به سرعت کنار گذاشته نشد؟ مردم نمی‌دانند در پشت پرده چه تصمیمی گرفته شد، چه کسی واقعاً وظایف رهبری را انجام می‌داد و مرز میان رهبر رسمی و هسته واقعی تصمیم‌گیری کجاست. مجتبی خامنه‌ای در این معنا رهبر یک نظام عادی پس از جانشینی نیست، رهبر یک نظام زخمی در وضعیت اضطراری و استثنایی جنگ و پس از آن است. علی افشاری، فعال و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا میگوید ایران پس از مرگ علی خامنه‌ای و بسته شدن رهبری 38 سالی او وارد دوره گذار شده است.
6: اساسا هنوز ما اطمینانی نداریم که واقعا مجتبی خامنه‌ای به لحاظ جسمی و مغزی مثلا سالم هست، حتی زنده بودنش یک امر قطعی 100% نیست و چقدر بر امور، حالا اگرم به اساس سالم باشه، بر امور تسلط داره. ما الان وارد یک دوره گذاری از جمهوری اسلامی شدیم، بعد از مرگ خامنه‌ای پدر، بسته شدن پرونده 38 ساله رهبری او تا تثبیت رهبری جدید. تازه این تثبیت رهبری جدید با چالش‌های بزرگ داخلی و خارجی مواجه. اگر پایان جنگ، یعنی جنگ تموم بشه، با این چالش رفته کنار، حداقل تا اطلاع ثانوی، با اون چالش داخلی هم مواجهه که اونم میتونه اثرگذار باشه بر خود حکومت.
3: حسین طائب و قدرت پشت پرده، حلقه امنیتی مجتبی خامنه‌ای.
0: قبل از بیت رهبر، شورای عالی امنیت ملی، سپاه پاسداران، یک لایه از قدرت پنهان را هم باید دید. حلقه امنیتی و سیاسی قدیمی اطراف مجتبی خامنه‌ای. حلقه‌ای که سابقه آن به بیش از 2 دهه پیش برمی‌گردد و نام‌هایی مانند حسین طائب و حسین فدایی در آن مطرح بودند. محمد سرافراز، رئیس اسبق صدا و سیما، از معدود مقام‌های سابق جمهوری اسلامی است که درباره نقش پشت پرده مجتبی خامنه‌ای در تصمیم‌سازی‌های سیاسی در گفتگویی با شهرزاد میرقلی خان سخن گفته است. او که خود در مقطعی عضو این حلقه بوده، از ارتباط مستقیم مجتبی خامنه‌ای با حسین طائب، رئیس اسبق سازمان اطلاعات سپاه، یاد کرده و گفته او به گزارش‌های امنیتی طائب علاقه‌مند بود.
7: یه جلساتی مثلا در حد 5 نفر بود که ادامه پیدا کرد تا زمانی که من رئیس صدا و سیما شدم و در اونجا دیگه شرایط عوض شد و بعد از زمانی هم که دیگه قطع شد. این البته خود آقای طائب به طور جداگانه هم و خیلی بیشتر از اون جلساتی که ما داشتیم جلساتی داشتن با آقا مجتبی و قطعا اون گزارش ها خیلی تاثیرگذار بود و خود آقا مجتبی هم خیلی علاقه داشت به این نوع گزارشاتی که حالا به طریق شنوع بود، از طریق نفوذ بود، از طرق مختلفی کسب اطلاع می‌کردن راجع به اوضاع گروه‌های سیاسی و اجتماعی و حتی خود افراد خاص.
0: بنابراین در شرایط امروز حسین طائب جایگاه ویژه‌ای دارد. او فقط رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نیست، چهره ای امنیتی و پشت پرده است که سالها با مجتبی خامنه ای ارتباط داشته و به پرونده سازی های امنیتی شناخته می شود. بر کناری او در تیر ماه 1401 از سازمان اطلاعات سپاه به معنای خروج کامل از بازی قدرت نبود و همچنان یکی از چهره های مهم و نزدیک به مجتبی خامنه ای به شمار می رود. صدای حسین طائب در نشست دانشجویان در دانشگاه خوارزمی در اردیبهشت 1402.
8: شما در شرایطی که جریان غرب دنبال براندازیه، اینجا چیکار باید بکنید؟ داخل باید آرام نگه دارید. الان شرایط آرامش دارید، اما شرایطی که آمریکایی‌ها صراحتا میگن ما دخالت میکنیم، آمریکایی‌ها صراحتا دارن میگن ما دخالت میکنیم، اسرائیل‌ها دارن عملیات میکنن، شما بگی آ این صحنه رو نمیبینم، این اعتراضه، اعتراض با انسجام با اختشاش و براندازی فهم میکنه. هیچ کسی تو کشورش اجازه براندازی نمیده.
0: نشانه ای تازه تر از فعال ماندن طائب در پشت صحنه توییتی است که حسام الدین آشنا، مقام سابق امنیتی و مشاور حسن روحانی رئیس جمهور پیشین، در تاریخ 3 فروردین 1405 در شبکه ایکس منتشر کرد. او نوشت
9: جناب آقای طائب در این شرایط حساس دقیقاً چه مسئولیت‌ها و چه اختیاراتی در سیاست داخلی و خارجی دارند؟
0: این توییت بعداً حذف شد، اما همین پرسش نشان می‌دهد که حسین طائب بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای و رهبری مجتبی خامنه‌ای همچنان در نگاه برخی بازیگران درون نظام چهره‌ای فعال در پشت صحنه سیاست داخلی و خارجی است. اهمیت این موضوع پس از جنگ بیشتر شده است. بسیاری از فرماندهان رد اول سپاه و چهره‌های امنیتی کشته شدند، اما چهره‌های مانند حسین طائب و حسین فدایی زنده ماندند و در شرایطی که مجتبی خامنه‌ای زخمی و غایب از صحنه عمومی است، چنین چهره‌های مورد اعتماد و نزدیکی به او می‌توانند در کنترل و تنظیم رابطه رهبر جدید با بازیگران درون نظام نقش مهمی ایفا کنند.
3: احمد وحیدی، سپاه پاسداران، قدرت در وضعیت اضطراری.
0: سپاه پاسداران و فرماندهی جدید آن احمد وحیدی در مرکز سخت قدرت قرار دارند. بخش مهمی از وزن فعلی سپاه محصول جنگ و امنیتی شدن کامل فضای کشور بعد از کشته شدن علی خامنه ای است. در وضعیت عادی شکاف‌های درونی سپاه پاسداران، پرونده‌های فساد مالی، رقابت‌های شبکه‌های اقتصادی و امنیتی می‌توانست نشانه‌های فرسایش این نهاد را عریان‌تر کند. اما جنگ و فقدان فرماندهان عالی رتبه و رهبری که 38 سال بر کشور حکومت کرد، منطق سیاست را تغییر می‌داد. در وضعیت جنگی، تصمیم گیری از دولت و مجلس به سمت نهادهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی بیشتر حرکت می‌کند. تهدید خارجی و به ویژه جنگ فضای عمومی را امنیتی می‌کند، نقد سیاسی را به حاشیه می‌برد و هر تصمیم مهمی را زیر سایه بقا می‌برد. زیرا ساختار قدرت در ایران امروز بیش از آن که در حال برنامه‌ریزی برای حکمرانی پایدار، اصلاح اقتصادی، حل بحران سیاست خارجی یا بازسازی مشروعیت باشد، فعلا در منطق بقا عمل می‌کند. بقا یعنی حفظ مرکز قدرت، حفظ فرماندهی نظامی و امنیتی، حفظ ظاهر سیاسی نظم، مهار جامعه خشمگین، کنترل روایت منتقدان و مخالفان، جلوگیری از شکاف درون قدرت و عبور از جنگ بدون فرو ریختن نمایش اقتدار. برابرین باید میان دو نوع قدرت فرق گذاشت. قدرت پایدار که از انسجام، مشروعیت، رهبری معتبر و توان حکمرانی بلند مدت می آید و قدرت اضطراری و استثنایی که محصول جنگ، بحران، اعتراضات، ترس و امنیتی شدن فضاست. قدرت فعلی سپاه بیشتر از جنس دوم است. امروز سپاه با وجود اینکه بسیاری از فرماندهان رد اولش کشته شدند، اما هنوز قدرتمند است. اما این قدرت، قدرت وضعیت اضطراری است، قدرت نهادی که بحران آن را بیشتر به جلو رانده است. جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران و جنگ 40 روزه اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران فقط به مراکز نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ضربه نزد. بسیاری از فرماندهان اثرگذار سپاه و حتی نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و بسیج کشته شدند. فرماندهان جدید با وجود عنوان، حکم و جایگاه معلوم نیست اعتبار و نفوذ درونی فرماندهان قبلی را هم داشته باشند. پس از کشته شدن محمد پاکپور، احمد وحیدی فرمانده جدید و تندروب سپاه پاسداران شد. اما او ممکن است فرماندهی مرجع نباشد. مقام دارد اما برای نفوذ در بخش وسیعی از سپاه پاسداران با چالش‌های مختلفی روبرو خواهد بود. مجتبی نجفی، پژوهشگر جنبش‌های نوین سیاسی اجتماعی در پاریس، به رادیو فردا می‌گوید یک واقعیت کلیدی قابل مشاهده افزایش نقش و قدرت سپاه پاسداران در اداره جمهوری اسلامی است، روندی که طی دو دهه گذشته به تدریج تثبیت شده است.
10: هنوز ابعاد دوران پسا خامنه ای خیلی برای ما روشن نیست، با توجه به این که هنوز نمیدونیم میزان سلامتی رهبر جدید جمهوری اسلامی به چه صورت است. اما یک مسئله ای رو که من میشه به عنوان یک اصل بنیادین پذیرفت، قدرتگیری ساختار سپاه در اداره کشوره. به نظر من خب جمهوری اسلامی ایران رو یک بخش عمده تا حدود زیادی ساختار سپاه مدیریت و هدایت میکنه، به خصوص الان در موقعیت جنگی وقتی که بحث میدان هست، موقعیت نظامیان در اداره کشور بیشتر و قویتر میشه و این روند نظامیگری که ما از قبل شاهدش بودیم و در حوزه‌های مختلف، اما از اقتصاد، سیاست، فرهنگ، اجتماع، داره اون وضعیت میوه رسیده خودش میره.
3: علی عبداللهی، فرماندهی جنگ، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا.
0: برای فهم قدرت سیاسی نظامی در لحظه جنگ، نباید سپاه را فقط با نام فرماندهی کل سپاه احمد وحیدی سنجید. در زمان جنگ ساختار تصمیم گیری و فرماندهی نظامی فقط از مسیر فرماندهی سپاه نمی گذرد. در بالاترین سطح عملیات جنگی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا قرار دارد، نهادی که عالی‌ترین قرارگاه نظامی در زمان جنگ است و مسئول طراحی، هماهنگی و نظارت عملیاتی نیروهای مسلح است. این نکته برای وضع دادن درست به بازیگران مهم است. وقتی درباره جنگ، آتش بس، بستن یا باز کردن تنگه هرمز، هماهنگی ارتش و سپاه یا مدیریت عملیاتی نیروهای مسلح حرف می‌زنیم، نمی‌توان همه چیز را به تصمیم فرماندهی سپاه پاسداران تقلیل داد. فرماندهی سپاه هر چقدر مهم باشد، فقط یکی از بازیگران ساختار بزرگتر نظامی و امنیتی است. تصمیم‌های کلان سیاسی امنیتی در شورای عالی امنیت ملی صورت بندی می‌شود و در سطح جنگی و عملیاتی در شورای عالی دفاع و به ویژه قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نقش

0: میخواستیم همه اون مواردی که در جنگ‌های گذشته تجربه کردیم اون رو اصلاح کنیم آنها را و به میدان بیاوریم.
1: بنابراین نقش احمد وحیدی به عنوان فرماندهی سپاه پاسداران مهم است، اما تصمیم او خارج از شبکه نهادهای بالادستی و حتی هم ارز انجام نمی شود. او عضو شورای عالی امنیت ملی است، همچنین عضو شورای عالی دفاع، شورایی که در اواخر دوره رهبری علی خامنه ای احیا شد تا در حوزه دفاعی کشور تصمیم گیری کنند. از سوی دیگر فرماندهی سپاه را رهبر جمهوری اسلامی منصوب می کند و اگر از دایره تصمیم های مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی یا هسته بالادستی قدرت فراتر برود، رهبر اختیار عزل یا جابجایی او را دارد. احمد وحیدی بعد از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل که جانشین کل نیروهای مسلح بود، در مرداد 1404 در برنامه روایت جنگ جواد مگویی گفته بود در موضوعات مرتبط با منافع ملی، حاکمیت ملی و امنیت ملی اساساً جایی برای اختلاف وجود ندارد.
2: هر وظیفه در کشور معلوم است کی باید تصمیمش رو بگیره، چی کار بکنه.
1: قدرت سپاه در وضعیت کنونی واقعی است، اما این قدرت در یک شبکه چند لایه عمل می کند. رهبر و بیت، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی دفاع، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا و ستاد کل نیروهای مسلح. در چنین ساختاری بزرگ کردن بیش از حد یک چهره نظامی تصویر قدرت را ساده و گمراه کننده می کند. هرچند خود شاکری سپاه در ساختار قدرت ایران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. مجتبی نجفی، پژوهشگر جنبش‌های نوین سیاسی اجتماعی در پاریس به رادیو فردا می‌گوید با وجود برخی اختلافات داخلی، سپاه پاسداران نه با شکاف راهبردی مواجه است و نه نشانه‌ای جدی از فروپاشی در آن دیده می‌شود.
3: من یک پارچه نمیبینم، اما واحدی هم نمیبینم که اونقدر اختلافات درش راهبردی داشت که از هم بپاشه. واحد یک پارچه نمیبینم، اما من فکر کنم حتی در بخش فرماندهان میانی گرایش به اون طیف میانه رو از جمله قالیباف حتی قوی تر هستش. سپاه ساختار واحد نداره به عنوان اینکه هیچ اختلافی درش نباشه، اما اختلافات هم که بزرگ کردن که آره این گروه با این گروه سپاه در معرض فروپاشی. خب ما دیدیم در نتیجه اعتراضات اخیر در فرایند جنگ ما چیزی ندیدیم، حداقل در این دو واقعه، که در ساختار سپاه یک نوع شکاف عمیقی مثلا مشاهده بشه. اما فرض رو برای بگیریم که مثلا در ساختار سپاه بین قالیباف و حالا جلیلی یکی رو انتخاب بکنن، خب یک رویکری نسبت به قالیباف قوی تر هستش، خب اینا مثلا نشانه هایی ازش بوده میشه مشاهده کرد. ولی در هر صورت سپاه اگرچه یک دست نیست، اما ساختارش تقریبا منسجمه و من هیچ شکافی رو درش نمیبینم.
4: سپاه چند پاره، سپاه پاسداران یک بلوک واحد نیست.
1: سپاه هنوز از مهمترین نهادهای قدرت نظامی امنیتی در جمهوری اسلامی است. امنیت داخلی، سرکوب اعتراض‌ها، توان موشکی و پهپادی، نفوذ منطقی در نیروهای موسوم به مقاومت، شبکه‌های مالی، بنیادهای اقتصادی، قرارگاه‌های عظیم و بخشی از ساختار اطلاعاتی و امنیتی مستقیم یا غیر مستقیم به سپاه پاسداران وصل است. اما یا باز هم میتوان سپاه را یک بلوک واحد، منسجم و بیشکاف ببینیم؟ درون سپاه از سالها پیش شبکه‌های متفاوتی شکل گرفتند. شبکه‌های نظامی و امنیتی، شبکه‌های اقتصادی، شبکه‌های نزدیک به بیت و شبکه‌هایی که با دولت و مجلس و چهره‌هایی مانند محمد باقر قالیباف پیوند دارند. شهرزاد میرقلی خان، بازرس ویژه رئیس صدا و سیما در زمان ریاست محمد سرافراز، در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا برای توضیح این وضعیت از تعبیر جزیره جزیره شدن سپاه استفاده می‌کند. این تعبیر مهم است، چون سپاه را نه یک فرماندهی واحد و کاملا هماهنگ، بلکه مجموعی از کانونهای قدرت، منفعت، رقابت و بقا نشان می‌دهد.
5: در حال حاضر، یعنی از زمانی که قاسم سلیمانی کشته شد، توی سپاه یه اتفاق خیلی بزرگی که افتاد این بود که سپاه جزیره شد. یعنی گروه‌های مختلفی توی سپاه تشکیل شدند که حالا یه سریاشون قاچاق برداران و قاچاقچی نفت بودند که فقط دنبال پولن، یه سریا بودند که سرویس‌های امنیتی بودند که خب اونا جدا شدن از تیم صاحب، و یه سری دیگه هم بودن که با تیم قالیباف کار می‌کردن. قالیباف و مجتبی خامنه‌ای خب از 22 سال پیش اینا برنامه ریزی می‌کردن که بعد از اینکه مثلا آقای خامنه‌ای

0: بمیرن، مصطفی خامنه‌ای اصلا قرار بود که رهبر بشه و پایه‌ای که بین سپاهی‌ها انتخاب کرده بود و ریخته بود قالیباف و حسین طاهر. در حال حاضر الان به دلیل اینکه خب مجتبی جراحت خیلی شدیدی داره، ارتباطات بین قالیباف و مجتبی خامنه‌ای اولا که خیلی کم شده، دوم اینکه خود مجتبی خامنه‌ای در شرایطی نیستش که بتونه سپاه رو جمع جورش کنه، یعنی دوباره یک پارچش کنه. براتون توضیح بدم که مثل یه تسبیحی بودن اینا که بعد از قاسم سلیمانی این نخ پاره شد و حالا گروه های مختلف توی سپاه هستن که قالیباف طرف مجتبی، ولی الان هم مجتبی در شرایطی نیستش که بتونه این سپاه رو دوباره جمع کنه. دوم اینه که گروه های دیگه مثل جلیلی، ذوالقدر، اینا خودشون مخالف مثلا قالیباف هستن، با این تیم قالیباف اینا توی سپاه و تو درگیری های خیلی زیادی دارن.
1: پرونده نشندان قدیمی فساد مالی در هلدینگ یاس برای فهم سازوکار این شبکه ها اهمیت زیادی دارد. در فایل صوتی افشا شده در سال 1400 توسط رادیو فردا، محمد علی جعفری فرمانده وقت کل سپاه و صادق ذوالقرنیا معاون وقت اقتصادی و سازندگی سپاه درباره فساد در این هلدینگ و نیز در مجموعه های مرتبط با نیروی قدس سپاه، بنیاد تعاون سپاه و نیز درباره نقش و عملکرد چهره های مانند محمد باقر قالیباف، قاسم سلیمانی فرمانده کشته شده نیروی قدس سپاه و حسین طائب در قراردادها و مناسبات مالی و اقتصادی سخن میگویند.
2: بهش گفتم خواهی آبونم، شما داشتید با قالیباف اقاله میکردید، 8000 میلیون میداشتیم به شهردان میرم، اگه امضا شده بود و حیرم 3 میلیارد امضا کردیم. من جلوش گرفتم، سفتم گرفت، گفت خطون میدازه جلوش بیشید. گفتم این حتی کامی سسی ندید شما اول
3: بود. نه اینو نگفتیم، اگه اینو داده بودید رفته بود ما الان چه خواهد سر میرم با چی بدهیم میرم
2: سرداد بیچاره میشود.
3: چی گفت؟ اینو بهش
2: گفت که من قبول دارم
3: الان قالیباف که ناراحت به شدت از دست ناراحته برای این.
1: از دل چنین پرونده هایی می توان فهمید سپاه فقط یک نیروی نظامی نیست. شبکه‌ای از پول، پروژه، نفوذ، امنیت، سیاست و رابطه با بیت است. دعوا در چنین پرونده هایی فقط بر سر فساد مالی نیست. بر سر کنترل روایت، حفظ شبکه ها، حذف رقبا و تعیین سهم اقتصادی و سیاسی هر کانون از قدرت است. از همین زاویه است که قالیباف در تحلیل قدرت امروز جمهوری اسلامی فقط رئیس مجلس نیست. او یکی از بازماندگان و عبور کنندگان از همین شبکه‌های پیچیده است که با وجود همه پرونده‌های مالی نه تنها از ساختار قدرت حذف نشد، بلکه خود را در همین ساختار بالا کشید.
4: بیت رهبری مرکز مشروعیت اما نه مرکز مطلق فرماندهی.
1: بیت یا دفتر عریض و طویل رهبر جمهوری اسلامی هنوز اهمیت حیاتی دارد. هرچند که ساختار و دفتر اصلی این بیت در اولین روز از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران به شدت آسیب دیده است. اما در جمهوری اسلامی هیچ تصمیم کلان بدون نوعی اتصال به رأس نظام کامل نمی شود. مشروعیت، انتصاب‌ها، پیام‌های اصلی، جهت‌گیری‌های راهبردی و صورت‌بندی رسمی تصمیم‌های سیاسی امنیتی همچنان به بیت و شخص رهبر جمهوری اسلامی گره خورده است. اما تفاوت مهمی میان جایگاه علی خامنه‌ای و وضعیت فعلی رهبری پسر وجود دارد. علی خامنه‌ای فقط رهبر رسمی نبود، داور نهایی میان سپاه، نهادهای امنیتی و انتظامی، دولت، مجلس و روحانیت بود. او طی دهه‌ها شبکه‌ای از وفاداری، وابستگی، ترس و مشروعیت ساخته بود. چنین جایگاهی به سادگی قابل انتقال و تثبیت در رهبری مجتبی خامنه‌ای نیست. مجتبی خامنه‌ای حتی اگر عنوان رسمی یا نقش محوری در ساختار جدید داشته باشد، فاقد بخش مهمی از سرمایه سیاسی و نمادین پدر است. او نه تجربه حکمرانی پدر را دارد، نه جایگاه تاریخی و نفوذ سیاسی او را و نه امکان نمایش اقتدار از طریق سخنرانی‌های عمومی. غیبت او این ضعف را تشدید کرده است. بنابراین بیت یا دفتر رهبر با همه آسیبی که در جنگ دیده است، امروز هنوز مرکز مشروعیت در درون حاکمیت است، اما الزاماً مرکز کامل فرماندهی نیست. تصمیم‌ها ممکن است در جاهای دیگر ساخته شوند، اما برای تبدیل شدن به خط رسمی نظام هنوز باید از مسیر بیت رهبر و در نهایت شخص رهبر عبور کنند. این یعنی بیت تضعیف شده اما بی اهمیت نشده است. مشروعیت می دهد اما برای اعمال آن مشروعیت به دیگر بازیگران نیز نیاز دارد. مشتبه خامنه ای برای اینکه بخواهد جایگاه خود را تثبیت کند ناچار است میان نیروهای وفادار و حتی رقیب توازن بسازد. سپاه پاسداران، شبکه‌های امنیتی، حلقه حسین طائب، محمد باقر قالیباف، محمد باقر ذوالقعد، سعید جلیلی و جبهه تندرو پایداری، مسعود پزشکیان و دولت، محسنی اژه‌ای و قوه قضاییه و حتی حامیان مردمی حکومت. این وضعیت شبیه مدیریت مداوم شکاف‌ها برای تصمیم موقعیت و حفظ بقاست.
4: دولت مسعود پزشکیان، ابزار رسمی در بازی قدرت.
1: در چنین آرایشی دولت مسعود پزشکیان بیشتر نقش اداری کشور را دارد. دولت می‌تواند اقتصاد روزمره، خدمات عمومی، مدیریت اجتماعی و دیپلماسی رسمی را پیش ببرد. اما در پرونده‌های اصلی مانند جنگ، آتش‌بس، امنیت داخلی، سیاست منطقه‌ای، پرونده هسته‌ای، مذاکره و سرکوب مخالفان و اعتراضات، تصمیم نهایی در جای دیگری ساخته می شود. مسعود پزشکیان در این آرایش نه بازیگر بزرگ قدرت است و نه تهدیدی برای کانونهای اصلی آن. او جاه طلبی آشکار برای تبدیل شدن به مرکز قدرت را ندارد و در دوره علی خامنه‌ای نیز عملاً سیاست‌ها یا به گفته خودش منویات رهبری را اجرا می کرد.
5: بنده خودم اعتقادم این بود که گفتگو کنیم بهتره. مقام معظم رهبری فرمودن که ما با آمریکا گفتگو نمی کنیم. بنده اومدم اعلام کردم ما با آمریکا گفتگو نمی کنیم. تموم شد رفت.
1: پزشکیان رئیس جمهوری است که با رهبر و بیت سیاسی امنیتی او وارد چالش نشد و بیشتر کوشید خود را در محدوده اداره امور روزمره تعریف کند. همین ویژگی باعث شد همانند حسن روحانی و یا محمود احمدی نژاد برای نهادهای اصلی قدرت چهره‌ای چموش و خطرناک نباشد. بنابراین بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای نیز مسعود پزشکیان نه اراده سیاسی، نه شخصیت قدرتساز و نه توان لازم برای گشودن گره‌های بزرگ تحریم، اقتصاد، سیاست خارجی و بحران مشروعیت را نشان داده است. حل این پرونده‌ها فقط با اداره روزمره کشور ممکن نیست. نیازمند اراده، جسارت، پشتوانه نهادی و توان ایستادن در برابر مراکز قدرت و یا همراه کردن آنها را دارد. پزشکیان چنین موقعیتی ندارد یا دست کم تا امروز نشان نداده که می‌خواهد چنین نقش پرخطری را بازی کند. با این وجود او بی اهمیت نیست. رئیس جمهور و دولت هنوز ابزار قانونی، بودجه، اجرا، انتصاب‌های اداری، وزارتخانه‌ها و دیپلماسی رسمی را در اختیار دارند. اگر پزشکیان و دولت او در کشمکش میان کانونها و چهره‌های اصلی قدرت به سمت یکی از آنها متمایل شوند، می‌تواند وزن آن سمت را بیشتر کنند. پزشکیان شاه مهره نیست، اما می‌تواند کمی وزن باشد. صدای مسعود پزشکیان و روایتش از دیدار با مجتبی خامنه‌ای.
5: ما خدمت رهبر عزیزم رسیدیم. نزدیک دو ساعت و نیم هم خدمتشون گفتگو داشتیم. اولا باید خدمت شما بگم نگاه ایشون، نوع برخورد ایشون واقعا یه انسانی بود صمیمی و متواضعانه. از یه رهبر آدم یه چنین برخوردی با آدم بکنه، ایشون یه چنین حالتی داشت واقعا.
1: در این بین مجلس شورای اسلامی نیز در جمهوری اسلامی کمتر توانسته در برابر مراکز اصلی قدرت مستقل عمل کند. نمایندگان مجلس معمولاً بیشتر بازتاب دهنده توازن قدرت پشت صحنه است تا سازنده مستقل آن. اهمیت مجلس امروز فعلاً به رئیس آن محمد باقر قالیباف است که پیوندی قدیمی و سیاسی با رهبر جدید مجتبی خامنه‌ای دارد.
4: محمد باقر قالیباف، نقطه ورود به بازی بزرگ.
1: محمد باقر قالیباف چگونه وارد این موقعیت شد؟ پاسخ فقط در ریاست مجلس شورای اسلامی نیست. قالیباف از سپاه آمده اما در سپاه متوقف نماند. او از فرماندهی نیروی انتظامی به مدیریت شهری رفت. از شهرداری تهران به شبکه‌های بزرگ اقتصادی و اجرایی وصل شد و از آنجا وارد رقابت‌های سیاسی شد. چند بار شکست خورد اما از ساختار قدرت حذف نشد و سرانجام در مجلس به موقعیت رسید که هم رسمی است و هم به پشت صحنه ساختار قدرت وصل است. محمد باقر قالیباف نه رهبر نظام است، نه فرماندهی سپاه، نه صاحب دولت و نه تصمیم گیر نهایی پرونده‌های جنگ و مذاکره. مزیت او در چند لایه یا چند وجهی بودن است. او زبان سپاه را می‌فهمد، با شبکه‌های اجتماعی و اجرایی کار کرده، مجلس را در اختیار دارد، با بیت و مجتبی خامنه‌ای رابطه‌ای قدیمی دارد و برای بخشی از جریان‌های درون حاکمیت چهره‌ای است که فعلا می‌تواند میان قدرت سخت و سیاست رسمی پل بزند. قالیباف قدرت مطلق ندارد و ممکن است از سوی بیت و طیف‌های امنیتی مهار شود، اما وزن او در ساختار فعلی سیاسی هم کم نیست. او در لحظه‌ای مهم شده که نظام به چهره‌هایی نیاز دارد که نه صرفاً نظامی باشند، نه صرفاً سیاسی، نه کاملاً بیرون از سپاه و نه کاملاً درون سپاه. او محصول یک خلأ است، خلأ رهبر حاضر و مقتدر، خلأ فرماندهان با نفوذ در سپاه، خلأ سیاستمداری مثل علی لاریجانی و خلأ رئیس جمهور و دولتی مقتدر که بتواند ابتکار و قدرت سیاسی داشته باشد. بابک دوربیکی، مشاور علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت اول حسن روحانی، برای توضیح این موقعیت محمد باقر قالیباف در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا از تعبیر مترجم توازن قدرت استفاده می کند.
6: قالیباف تو صحبتهاش وقتی داره صحبت میکنه به نظر میاد که بیش از این که خودش یک جایگاهی داشته باشه، مترجم توازن قدرت در جمهوری اسلامی حاضره. بعد این قالیباف شخصیت مستقل استراتژیکی نیست. قالیباف همیشه پیرو بوده. تمام جایی هم که در واقع قالیباف بوده، حالا در مجلس ببینید، در مجلس فرمایشی که خب همه حذف میشن و اینا، خب قالیباف هم میتونه بیاد بالا بشه رئیس مجلس. اما در کل در رقابت‌های جدی‌تر جمهوری اسلامی قالیباف جایگاهی نداره. خیلی آدمی نیست که بتونه مسائل رو پیش ببره، آدم استراتژیستی نیست. بنابراین معمولاً با آدم پیروی شناخته میشه. بنابراین الان اون چیزی که ما داریم می‌بینیم، قالیباف به نظر من بیشتر از این که یک نیروی مستقلی باشه که بخواد مثلا با کسی بخواد پیش ببره مسائل رو، بیشتر مترجم توازن قدرته. من فکر میکنم قالیباف میتونه نقش ایفا کنه در شرایطی که کسی مثل علی لاریجانی از بین رفته و کشته شده. خب طبیعتا افرادی مثل قالیباف میان بالا.
1: این تعبیر قابل تأمل است، چون قالیباف الزاماً صاحب نهایی قدرت نیست، اما میتواند توازن پنهان میان کانونهای قدرت را بخواند، به زبان سیاست رسمی ترجمه کند و در لحظه های بحران نقش واسطه و میانجی را ایفا کند. احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران، ممکن است در اتاق امنیتی نظامی مهم باشد، اما محمد باقر قالیباف در چند اتاق همزمان حضور دارد. وحیدی اگر نماینده قدرت سخت است، قالیباف می تواند زبان قدرت سخت را به سیاست و زبان رسمی و حاکمیتی تبدیل کند. اهمیت قالیباف هم فقط به سابقه سپاهی یا ریاست مجلس محدود نیست. یکی از مهمترین امتیازهای او رابطه طولانی مدت با مجتبی خامنه‌ای است، رابطه‌ای که در شرایط فعلی میتواند به سرمایه‌ای تعیین کننده برای او تبدیل شود، اما همین نزدیکی او را بی رقیب نمی‌کند. حسین رزاق، تحلیلگر سیاسی در آلمان، در این زمینه به رادیو فردا میگوید قالیباف همیشه مهره مورد تایید بیت و قاسم سلیمانی بوده و در بازی‌های قدرت به تناسب نقش آفرینی کرده است.
7: از دوره‌ای که رئیس پلیس بود تا انتخابات 84، 92 و 96 که با بازی تو نقش کاندیدای پوششی وفاداری خودش رو اثبات کرد. امروز هم با حذف مهره‌های کلیدی‌تر، نقشی که اون برای نظام ایفا میکنه پررنگتر شده. این روند همیشگی بیت بوده که از چهره‌های حتی متهم به فسادهای کلان و بخشی که تبدیل به اولیگارش‌های اقتصادی شده بودن، تو بحران‌ها بهترین استفاده رو ببره، چون بقای منافع اونها در گروه بقای نظامه. قالیباف تو جنگ 12 روزه با حذف فرماندهان ارشد سپاه فرماندهی جنگ رو عهده گرفت و بعد از حذف علی خامنه‌ای توی جنگ رمضان باز اون مسئول اصلی جنگ شد و علی لاریجانی مسئول اداره سیاسی کشور. اما حالا با حذف لاریجانی اون به اصلی ترین و قابل اعتماد ترین چهره بیت، یعنی مجتبی خامنه‌ای و حسین طائب، برای پیشبرد پروژه های اونها تبدیل شده.
4: از علی لاریجانی تا محمد باقر ذوالقدر، شورای عالی امنیت ملی.
1: بعد از کشته شدن علی لاریجانی در حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی شد. این شورا محل تلاقی دولت، مجلس، قوه قضاییه، نهادهای نظامی و امنیتی و نمایندگان رهبر جمهوری اسلامی است. این نهاد فقط یک اتاق هماهنگی نیست، بلکه محلی است که تصمیم‌های اصلی سیاست داخلی و خارجی و امنیتی و دفاعی را صورت‌بندی می‌کند. برای فهم وزن این شورا می توان به نقش علی لاریجانی توجه کرد. لاریجانی قبل از کشته شدن و در مقام دبیر شورا، پیش از آن که یک چهره امنیتی باشد، یک سیاستمدار بود. چهره‌ای با سابقه طولانی در رأس نهادهای مختلف سیاسی و پارلمانی، رابطه با بخشی از روحانیت و اصولگرایان، تجربه مذاکرات هسته‌ای، شناخت ساختار نظام و توان گفتگو با نیروهای متفاوت درون حاکمیت. البته کشتار دیماه 1404 در زمان دبیری او اتفاق افتاد. قبل از لاریجانی، علی اکبر احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی بود. چهره‌ای با پیشینه نظامی و امنیتی، بازگشت لاریجانی به این موقعیت نشان می‌داد که حکومت در اواخر دوره علی خامنه‌ای به این جمع‌بندی رسیده بود که در لحظه بحران فقط مدیریت امنیتی کافی نیست. نظام به فردی نیاز داشت که در مرحله اول سیاستمدار باشد، کسی که بتواند حدی از اجماع نسبی را میان گروه‌های سیاسی، امنیتی و نظامی ایجاد کند. حسین انتظامی، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت پزشکیان و چهره‌ای نزدیک به علی لاریجانی، در یک برنامه تلویزیون جمهوری اسلامی به نقش و جایگاه متفاوت او در بین نیروهای مسلح اشاره می‌کند.
8: بد نیست بدانید قبل از جنگ 12 روزه سردار رشید و سردار باقری جداگانه هم با آقای رئیس جمهور و هم خدمت رهبری منتقل کردند که آقای لاریجانی رو بذارید دبیر شورای عالی امنیت ملی.
1: از این منظر کشته شدن علی لاریجانی در حملات هوایی آمریکا و اسرائیل فقط حذف یک مقام ارشد نبود. ایجاد شکاف بین حوزه سیاست و بخش نظامی امنیتی در درون حاکمیت، نهادها و جناح‌های سیاسی جمهوری اسلامی بود. پس از او انتصاب محمد باقر ذوالقعد به دبیری شورا معنای دیگری دارد. انتقال دبیری شورا از یک سیاستمدار زیرک به چهره ای امنیتی، نظامی و تندرو. ذوالقعد اگرچه به صادق آملی لاریجانی، رئیس فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام و برادر علی لاریجانی نزدیک است، اما برای بخشی از هسته سخت قدرت قابل اعتماد است. اما معلوم نیست همان اجماع نسبی سیاسی و امنیتی که پیرامون علی لاریجانی وجود داشت، پیرامون او هم شکل بگیرد. شورای عالی امنیت ملی با لاریجانی میتوانست محل ترجمه بحران به زبان سیاست و بعد امنیتی باشد. با محمد باقر ذوالقعد خطر آن وجود دارد که بیش از پیش به محل تبدیل بحران به زبان و دستور کاملا امنیتی تبدیل شود. حسین رزاق، فعال و تحریک‌گر سیاسی در آلمان، انتصاب ذوالقعد به دبیری شورای عالی امنیت ملی را نشانه تلاش مجتبی خامنه‌ای برای تقسیم قدرت میان نیروهای وفادار می‌داند.
7: کیف نزدیک به محمد باقر ذوالقعد و احمد وحیدی با وجود اینکه سابقه ای توی شکل دادن به بخشی از راهبردهای سپاه قدس و اصلا تشکیل این نیرو داشتن، اما بعد از اختلاف نظراتی که با قاسم سلیمانی و محمد باقر قالیباف پیدا کردن، تقریبا به محمد علی جعفری فرمانده سابق سپاه نزدیک شدن و در دوره محمد علی جعفری هم یک طیف تقریبا تندروتر سپاه رو تشکیل داده بودند. خامنه ای اول هم همیشه سعی میکرد که نیروهایی که بهش وفادارن رو در قدرت سهیم بکنه، مثل اینکه مثلا در اگر در انتخابات ها شکست میخوردن در پوست های انتصابی آنها رو میآورد، یا همین در دوره اخیر هم وقتی که لاریجانی رو به دبیری شورای عالی امنیت ملی گذاشت، سعید جلیلی رو هم عضوی از شورای عالی امنیت ملی نگه داشت و نگذاشت که اینها دور بشن. خامنه ای دوم هم به همون سیاق پدرش طیف طرفداران خودش رو، جریان هایی که طرفداران و وفاداران واقعی به جمهوری اسلامی هستند رو سعی میکنه در قدرت نگه داره و برای همین شورای عالی امنیت ملی رو به محمد باقر ذوالقعد داده.
1: بر مبنای این روایت، معنای انتصاب محمد باقر ذوالقعد فقط جانشینی اداری لاریجانی نیست، نشانی سهم گرفتن طیفی امنیتی ایدئولوژیک در آرایش تازه قدرت است. طیفی که نه جایگاه سیاسی لاریجانی را دارد، نه پایگاه تشکیلاتی و شبکه‌ای قالیباف را، اما در لایه سخت‌تر و ایدئولوژیک‌تر نظام وزن قابل توجهی دارند.
4: قوه قضاییه و محسنی اژه‌ای، بازوی تنبیه در نظم اضطراری.
1: در کنار سپاه، بیت رهبری، شورای عالی امنیت ملی، دولت و مجلس، قوه قضاییه را نباید نادیده گرفت. این نهاد قضایی در جمهوری اسلامی هیچگاه نهاد دادرسی منصفانه و عادلانه‌ای نبوده. یکی از ابزارهای اصلی کنترل سیاسی، تهدید و تولید ترس بوده است. در وضعیت فعلی این نقش پررنگ‌تر شده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، قدرت فردی و رسمی خود را از نهاد و شخص رهبر می‌گیرد. عملکرد رئیس قوه قضاییه در ساختار جمهوری اسلامی مستقل از رهبر معنا ندارد. بنابراین موج بازداشت‌ها، مصادره اموال، تهدید منتقدان، پرونده‌سازی و اعدام‌های گسترده به ویژه پس از جنگ فقط با اراده قوه قضاییه قابل توضیح نیست. چنین موجی بدون چراغ سبز یا دستکم هماهنگی با نهادهای بالادستی مانند شورای عالی امنیت ملی و شخص رهبر قابل تصور نیست. وقتی سپاه پاسداران وزن بیشتر می‌گیرد، شورای عالی امنیت ملی امنیتی‌تر می‌شود و بیت رهبر برای تثبیت وضعیت تازه به نمایش اقتدار نیاز دارد، قوه قضاییه به بازوی تنبیهی و خشن این نسل تبدیل می‌شود. صدای محسنی اژه‌ای.
9: او کسانی که قانون اجازه داده یا در جای تکلیف کرده، واقعا کسانی که چه در خارج از کشور هستن چه در داخل کشور هستن با رژیم همکاری دارن، هر نوع از همکاری، خود قانون اومده همکاری یکی از تعبیراش هم هست، اونها هم باید تعقیب بشن، هم مجازات بشن، هم اونجایی که قانون اختیار داده و اجازه داده اموالشون باید ضبط بشه، مصادره بشه. اینو کوتاهی نکنید.
1: اژه‌ای در این میان نه خالق مستقل سیاست سرکوب بلکه مجری و صورت قضایی آن است. او حکم قضایی می‌دهد اما جهت کلی از بالاتر می‌آید. قوه قضایی تناب دار را می‌کشد اما فرمان سیاسی امنیتی آن در جایی بالاتر تنظیم می‌شود. بنابراین موج برخوردهای تند و خشن قوه قضایی نشانه از آرایش جدی قدرت در جمهوری اسلامی است. حکومت در لحظه‌ای که رهبر پیشین را از دست داده و رهبر جدید زخمی و غایب است، فرماندهان و نیروهای مهم سپاه و وزارت اطلاعات کشته شدند و جامعه خشمگین و مستأصل از عملکرد حاکمان است، با بازداشت و زندان و اعدام می‌کوشد خلأ اقتدار را با نمایش ترس پر کند. اینجا نهادهای قضایی نقش مکمل نهادهای امنیتی را بازی می‌کنند.
4: این وضعیت اضطراری تا چه زمانی همین گونه میماند؟
1: بخشی از این آرایش قدرت محصول یک وضعیت خاص است. جنگ، آتش‌بس، رهبر زخمی، حذف فرماندهان رد اول و نیاز فوری نظام به بقا. اما آیا این آرایش نهایی قدرت است؟ اگر شرایط امنیتی و وضعیت جنگی ادامه پیدا کند، وزن سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی، قوه قضاییه و نهادها و چهره‌های نظامی و امنیتی بیشتر خواهد بود. در چنین وضعیتی، سیاست در خدمت امنیت تعریف می‌شود و بازیگران اجرایی و سیاسی ناچارن خود را با منطق جنگ و بقا تنظیم کنند. اما اگر شرایط آرام‌تر شود، آتش بس تثبیت شود، تهدید فوری کاهش یابد و جامعه از فضای جنگی فاصله بگیرد، بازیگران تازه یا چهره‌های قدیمی تر می توانند دوباره سر برآورند. حسن روحانی و محمود احمدی نژاد رؤسای سابق ریاست جمهوری، سعید جلیلی بخشی از روحانیت سنتی و برخی از شبکه‌های اقتصادی و نیز برخی از نیروهای کنار گذاشته درون نظام ممکن است در وضعیت آرامتر قدرت چهره‌های جدید حکومتی و برخی نهادها را به چالش بکشند. بابک دوربیکی، تحلیلگر سیاسی، در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا میگوید ساختار جمهوری اسلامی با کشته شدن علی خامنه‌ای عملاً با یک ساختار منسجم مواجه نیست. به گفته او این جنگ برای جمهوری اسلامی نوعی عامل انسجام آفرین بود.
6: این ساختار در داخل جمهوری اسلامی با عوض بین رفتن رهبری، عملا ما با یک ساختار منسجم روبرو نیستیم. این جنگ یک نعمتی بود برای جمهوری اسلامی که این انسجام رو، یعنی اگر رهبر میمرد در همین وضعیت، مثلا فقط در حد رهبری بود، خب من فکر میکنم که جمهوری اسلامی به انسجام نمیتونست برسه. رقابت ها خیلی راحت خودشون نشون داد. اما الان این انسجام ظاهری که ما میبینیم فقط به خاطر جنگه و به خاطر شرایطی که حاکمه، امنیتی که حاکمه. این وضعیت یه مقدار شل بشه، یه مقدار وضعیت به سمت ثبات بره، اینا امکان این که بتونن این همگرایی و این انسجام ظاهری رو نشون بدن ندارن، چون منافعشون و منابعشون با هم متفاوته.
1: در چنین شرایطی سه مسیر قابل تصور است. 1. تلاش برای بازسازی تمرکز، یعنی تقسیم کار میان بیت، سپاه پاسداران، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، شورای عالی امنیت ملی، قوه قضاییه و دولت. 2. تداوم چند مرکزی، یعنی ادامه رقابت جزیره‌های قدرت درون سپاه و حاکمیت بدون تمرکز کامل و بدون بی‌نظمی کامل. 3. تشدید حذف‌های درونی، یعنی تبدیل اختلافات به پرونده‌های امنیتی، بازداشت‌ها، افشاگری‌ها و در این بین قوه قضاییه و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی به ابزار تسویه حساب میان شبکه‌های رقیب تبدیل می‌شوند. در هر سه مسیر محمد باقر قالیباف مهم است، اما نقش او ثابت نیست. در سناریوی تمرکز واسطه‌گری او تثبیت می‌شود. در سناریوی چند مرکزی او تنظیم کننده موقت توازن قدرت است و در سناریوی حس‌های درونی ممکن است محمد باقر قالیباف هم ابزار باشد و هم هدف.
4: قدرت امروز ایران واقعاً در دست کیست؟
1: قدرت در ایران امروز از لوله تفنگ سپاه عبور می‌کند، اما در همانجا تمام نمی‌شود. در قرارگاه جنگ سازمان می‌گیرد، در شورای عالی امنیت ملی صورت‌بندی می‌شود و در حلقه‌های امنیتی پنهان پردازش می‌شود، در قوه قضاییه به تهدید و مجازات تبدیل می‌شود، در مجلس و دولت لباس رسمی می‌پوشد و از بیت رهبر و شخص مجتبی خامنه‌ای مشروعیت می‌گیرد. این قدرت، قدرتی متمرکز و آرام نیست. قدرتی جنگی، اضطراری، استثنایی، چند پاره و چند لایه، خشن و در جستجوی یک مرکز تازه است. بنابراین مجتبی خامنه‌ای رهبر رسمی است، اما برای تثبیت موقعیت رهبری خود همچنان به واسطه‌ها و حلقه‌های امنیتی وابسته است. حسین طائب نماینده لایه پنهان و امنیتی اطراف مجتبی خامنه‌ای است، چهره‌ای که می‌تواند در مهندسی و تصمیم‌گیری‌ها نقشی مهم در اطراف رهبر فعلی جمهوری اسلامی ایفا کند. محمد باقر قالیباف مهمترین واسط میان سپاه، مجلس، شبکه‌های اجرایی و مجتبی خامنه‌ای است، نه صاحب نهایی قدرت. احمد وحیدی در لایه نظامی امنیتی مهم است، اما نقش او مستقل یا فراتر از دفتر خامنه‌ای، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی دفاع و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نیست، اما نهاد زیر نظر او نقش بسیار مهمی در تحولات قدرت ایران دارد. محمد باقر ذوالقعد سهم طیف امنیتی ایدئولوژیک در آرایش تازه قدرت است، چهره‌ای که می‌تواند مانع تمرکز بیش از حد مسیرهای قدرت در دست قالیباف یا یک نگاه سیاسی در کشور باشد. علی عبداللهی و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نشان می‌دهند که فرماندهی جنگ فقط در دست فرماندهی سپاه نیست. مسعود پزشکیان بازیگر اصلی قدرت نیست، اما می‌تواند وزن یک کانون قدرت را بیشتر کند. غلام حسین محسنی اژه‌ای و قوه قضاییه بازوی تنبیهی و برخورد این نظم برای تثبیت موقعیت رهبر جدید و بقای نظام هستند. پس قدرت امروز در جمهوری اسلامی ایران یک هرم ساده نیست. شبکه‌ای است از رهبر زخمی، سپاه جنگ زده، قرارگاه جنگی، شورای امنیت ملی امنیتی تر، حلقه پنهان حسین طائب، قوه قضاییه با رویکردی تندتر، دولت دست بسته و کم ابتکار و محمد باقر قالیبافی که به خاطر کشته شدن بسیاری از چهره‌های مهم کشور حالا می‌تواند بیش از گذشته سرش را بالا بیاورد و میان این لایه‌ها رفت آمد کند.
10: هشت صبح در ایران، این صدای رادیو فرداست که می شنوید. دو زمین لرزه مناطقی از هرمزگان را لرزاند. ترامپ می گوید واشنگتن به زودی به جنگ با جمهوری اسلامی پایان می دهد. و وزیر خزانه‌داری آمریکا از اروپا خواست منابع مالی جمهوری اسلامی را هدف بگیرد. خوش آمدید به این بخش خبری. زمین لرزه‌ای به بزرگی 4.7 درجه حدود ساعت 3:10 بامداد بندرعباس را لرزاند. این زلزله در قشم و هرمز و مناطق روستایی بندرعباس نیز احساس شده است. کانون این زلزله حوالی بندر لافت در عمق 20 کیلومتری زمین اعلام شده است. بنابراین گزارش، مدیر کل مدیریت بحران استانداری هرمزگان اعلام کرده تا کنون خساراتی از زمین لرزه بندر لافت گزارش نشده، اما بررسی‌ها در این منطقه ادامه دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد ایالات متحده به سرعت به جنگ با جمهوری اسلامی پایان خواهد داد و گفت حکومت ایران به شدت خواهان رسیدن به توافق است. آقای ترامپ سه‌شنبه شب در مراسمی در کاخ سفید گفت جمهوری اسلامی از شرایط کنونی خسته شده و تأکید کرد که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. او با اشاره به حملات آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی گفت کار بزرگی در ایران انجام داده ایم و افزود بخش زیادی از توانایی‌های نظامی جمهوری اسلامی نابود شده است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت مقابله با جمهوری اسلامی باید 47 سال پیش آغاز می‌شد و ابراز امیدواری کرد بحران کنونی به سرعت و به شیوه‌ای خوب پایان یابد. رئیس جمهور آمریکا در این حال هشدار داده اگر توافقی حاصل نشود، آمریکا ممکن است در روزهای آینده به ایران حمله کند. اما اسکات بسن وزیر خزانه‌داری آمریکا از متحدان اروپایی واشنگتن خواست برای مقابله با منابع مالی جمهوری اسلامی و شبکه‌های مرتبط با آن اقدام‌های سختگیرانه‌تری انجام دهند. او در نشست مبارزه با تأمین مالی تروریسم در پاریس گفت ایالات متحده در مقابله با تروریسم برخاسته از جمهوری اسلامی اغلب تنها مانده است. به سنت از کشورهای اروپایی خواست شرکت‌های پوششی وابسته به جمهوری اسلامی، شبکه‌های بانکی پنهان و مسیرهای تأمین مالی آن در خاورمیانه و دیگر مناطق جهان را هدف قرار دهند. وزیر خزانه‌داری آمریکا همچنین گفت واشنگتن ده‌ها میلیارد دلار از درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی را مختل کرده و صدها میلیارد دلار از جریان‌های مالی غیرقانونی مرتبط با حکومت ایران را برهم زده است. و افزود آمریکا در چارچوب کارزار موسوم به خشم اقتصادی فشار بر شبکه فروش نفت جمهوری اسلامی را افزایش داده و همزمان ساختار تحریم‌های خود را برای مقابله با روش‌های جدید دور زدن تحریم‌ها به روز رسانی کرده است. همزمان وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد یک صرافی، چندین شرکت و 19 نفتکش مرتبط با جمهوری اسلامی را نیز تحریم کرده است. مریم عبداللهی همسر رشید مظاهری دروازه‌بان پیشین تیم ملی فوتبال ایران اعلام کرد همسرش به سلول انفرادی زندان مرکزی ارومیه منتقل شده و در شرایط بسیار سخت نگهداری می شود. رشید مظاهری اسفند سال گذشته پس از انتشار پستی انتقادی علیه علی خامنه‌ای و حکومت جمهوری اسلامی بازداشت شد. او در آن پست رهبر جمهوری اسلامی را مسئول مستقیم سرکوب و کشتار معترضان دیماه 1404 دانسته بود. همسر این فوتبالیست با انتشار پیامی در اینستاگرام نوشت ماهاست برای آزادی او تلاش می‌کند و از مردم، رسانه‌ها و جامعه ورزش خواست صدای رشید مظاهری باشند. مظاهری پیشتر نیز به دلیل حمایت از اعتراضات مردمی و انتقاد از جمهوری اسلامی با احضار، محرومیت و فشار امنیتی روبرو شده بود. منتقدان می‌گویند فیفا تاکنون واکنشی به بازداشت این فوتبالیست‌های معترض نشان نداده است. و قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد اموال 52 نفر در استان زنجان به اتهام ارتباط با شبکه‌های همکار با دشمن توقیف شده است. به گزارش خبرگزاری میزان، رئیس کل دادگستری زنجان گفته که این اموال شامل حساب‌های بانکی، ارز، طلا و اموال منقول و غیر منقول است و قرار است برای بازسازی مناطق آسیب دیده از جنگ استفاده شود. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
2: ایران به ذخیره کردن نفت خود در نفتکش‌ها ادامه میده، چون به دلیل محاصره دریایی آمریکا قادر به صادر کردن بخش عمده‌ای از اون نیست. در این باره گفتگویی داریم با یک کارشناس حوزه انرژی. در پی گزارش اخیر نیویورک تایمز درباره افزایش توان نظامی جمهوری اسلامی گفتگویی می‌شنوید با یک تحلیلگر. به صحبت‌های دونالد ترامپ می‌پردازیم درباره اینکه به تقاضای سه کشور خلیج فارس حمله به ایران را به تعویق انداخته و نقش این کشورها در این تصمیم. هشدار وزیر دارایی آلمان به کشورهای گروه 7 برای کاهش وابستگی به چین در زمینه عناصر معدنی کمیاب، ورود کاروان تیم ملی فوتبال ایران به ترکیه برای اردوی آمادگی و درگذشت مهدی سپهر خواننده پیشکسوت پاپ از دیگر مطالبی است که در این مجله خواهید شنید. همراه ما بمانید. ایران همچنان به ذخیره کردن تولیدات نفت خود در نفتکش‌ها ادامه می‌دهد. روزنامه فاینانشال تایمز در گزارشی به نقل از چندین منبع نوشته است که در حال حاضر حدود 39 نفتکش حامل نفت و محصولات پتروشیمی در نفتکش‌های ایرانی در خلیج فارس لنگر انداختند و 20 نفتکش هم در جزیره خارق پهلو گرفته. بر اساس این گزارش ایران حتی نفتکش‌های قدیمی را هم برای ذخیره کردن نفت به کار گرفته، به طوری که یک سوپر نفتکش 30 ساله را که به مدت 2 سال از آن استفاده نشده بود برای ذخیره سازی به کار گرفته است. در آغاز گفتگو با دلقا خاتین‌اغلو، روزنامه‌نگار و تحلیلگر حوزه انرژی، از او پرسیدم که ذخیره کردن نفت در نفتکش‌ها تا کی قابل ادامه است برای ایران. دلقا خاتین‌اغلو:
3: در واقع اگه ایران بخواد نفتش رو روی آب ذخیره بکنه، دو تا مشکل وجود داره. یکی این که خب الان شمار زیادی از نفتکش‌های ایران در خلیج فارس یا دریای عمان نفت انبار کردن و مشغول هستن، یعنی شمار نفتکش‌هایی که خالیه بسیار اندکه و محاصره دریایی هم اجازه نمیده ایران نفتکش‌هایی که خارج از آب‌های جنوب خودش در مثلا اطراف چین، مالزی اینها داره رو بتونه به خلیج فارس وارد کنه و از اونجا بارگیری انجام بده. خب ما میدونیم که ایران روزانه قبل از حملات آمریکا حدود 2 میلیون بشکه صادرات نفت داشت، این یعنی روزانه یک نفتکش عظیم یا 2 تا نفتکش افراماکس و اینا نیاز هست که ایران بتونه نفتش رو روی اونها انبار بکنه و لذا تنها گزینه‌ای که ایران داره اینه که نفتش رو در تأسیسات خشکی انبار بکنه. اما من آمارهای کپلر رو حدود 4 روز پیش دریافت کردم، نشون میداد که تأسیسات ذخیره نفت ایران در خشکی تقریبا 80% پر شده و تنها گزینه که میمونه اینه که ایران تولید نفت خودش رو کاهش بده.
2: آقای خاتین‌اغلو، کپلر اعلام کرده که حدود 42 میلیون بشکه نفت ایران روی نفتکش‌های ایرانی در خاورمیانه هست که قاعدتا منظورش در خلیج فارسه. آیا ایران برای فروش این نفت شناور راهی در پیش داره با توجه به محاصره دریایی آمریکا؟
3: خب محاصره دریایی نشون داده که از بیش از 1 ماه الان محاصره دریایی ادامه داره، فقط که نفت کش کوچک ایران تونستن به صورت پنهانی با انواع روش ها حدود 1,900,000 بشکه فقط طی 40 روز گذشته، فقط 1,900,000 بشکه تونستن نفت و مخفیانه قاچاق بکنن. اما تا محاصره دریایی وجود داره واقعیتش نفت ایران روی آب انبار خواهد شد و هیچ راهی برای صادرات اون وجود نداره. ایران هم مثل عراق، کویت، این دوتا کشور و همچنین قطر هیچ راهی جز تنگه هرمز برای صادرات نفت ندارد.
2: آقای خاتین‌اوغلو، کاهش تولید نفت ایران چه تبعاتی برای ایران میتونه در بر داشته باشه؟
3: خب ایران 1,670,000 بشکه مصرف نفت خام در داخل داره، یعنی در پالایشگاه ها، و اما پالایشگاه لاوان هم مورد حمله قرار گرفته که حدود 60,000 بشکه مصرف نفت و میانات داشت. لذا کلن 1,600,000 بشکه ایران میتونه در داخل نفت مصرف بکنه، یعنی بایستی تولید نفت خودش رو نصف کنه. اما نصف کردن تولید نفت ایران تبعاتی که اولا تبعاتی که داره، یکی یعنی که دیگه صادرات نداره و درآمدهای نفتی ایران که 55% از کل صادرات کشور رو تشکیل میده کلن فلج شده، و دوم اینکه بعضی از میادین نفتی ایران جدید هستند، مثل میادین غرب کارون، همین میدان یادآوران آزادگان، اینها نفت خیلی سنگین تولید میکنن و پالایشگاه های ایران هم نمیتونه اون رو پالایش بکنه، مجبور هستن در اولویت همین میادین غرب کارون رو در دشاهاشو ببندن، و اون هم باعث خواهد شد که این میادین جدید با افت فشار مواجه بشه. یعنی اگه فردا دوباره دربچه‌ها رو باز بکنن، دیگه اون میزان تولیدی رو نخواهد داشت که الان داره. ببینید، میادین قدیمی ایران که بخش اعظم نفت ایران رو تولید میکنن، کهنه و قدیمی هستن، همکنون هم افت فشار دارن، و لذا بستن و باز کردن دربچه‌ها تأثیر خیلی بزرگی در فشار و حجم تولید این مخزن‌ها میادین نداره. اما میادین غرب کارون، اینا خیلی پیچیده هست موضوعش، یعنی نفت سنگین تولید میکنه، ضریب بازیافتش 7-10%، یعنی همین الان هم به صورت طبیعی فقط 7% ذخایر اون میادین قابل استخراج هست، یعنی فشار بسیار پایینه. اون میادین هم خیلی بزرگ هستن، یعنی ذخایر میادین غرب کارون حدود 65 میلیارد بشکه هست، بزرگترین میادین نفتی ایران هستن، حدود 2 دهه پیش راه اندازی شدن. بعد بستن دربچه ها، بله کار راحتیه، باز کردن اون هم کار راحتیه، اما دیگه به سطح تولید قبلی نخواهد رسید.
2: توضیحات دالغا خاتین‌اوغلو، تحلیلگر حوزه انرژی ساکن باکو رو میشنیدید. و ما در پی گزارش اخیر نیویورک تایمز درباره افزایش توان تطبیق پذیری نظامی ایران و چالش‌های جدید برای برتری هوایی آمریکا، بحث درباره تغییر موازنه در میدان نبرد وارد مرحله تازه شده. ادعاهای مانند قابل پیش بینی شدن الگوهای پروازی جنگنده‌های آمریکایی و توان ایران در هدفگیری هواگردهای پیشرفته، پرسش‌های مهمی درباره کارآمدی دکترین نظامی ایالات متحده و آینده درگیری‌های احتمالی مطرح کرده. در همین زمینه همکارم رضا جمالی، ارزیابی فرزین ندیمی، کارشناس نظامی در مؤسسه واشنگتن در آمریکا را جویا شده است. فرزین ندیمی:
4: جنگ اخیر 38-39 روز طول کشید و ده ها هزار ماموریت جنگی فقط روی آسمان ایران انجام گرفت، و این ماموریت جنگی طبیعتاً شامل تعداد خیلی بیشتری پروازهای پشتیبانی هم میشه، پروازهای گردآوری اطلاعات، پروازهای مراقبت هوایی، همینطور سخرسانی و همینطور پروازهای بدون سرنشین، که واقعا تعداد بسیار زیادی پرواز در یک بازه زمانی کوتاه است. هرچند که البته ایران کشور وسیعی هست، ولی تعداد زیاد پروازها در این 30-39 روز و ماموریت‌های جنگی که انجام گرفته کاملا محسوس هستش و این نکته بعد از نظر بگیریم که ایران در تابستون گذشته خب یک درگیری مشابهی در ابعاد کوچکتر رو به مدت 12 روز تجربه کرده و اون هم درس‌های قابل توجهی داشته. خب طبیعیه که یک سیستم دفاع هوایی که هرچند به شدت مورد حمله قرار گرفته، به شدت تضعیف شده، همچنان امکاناتی داشته باشه که بتونه رفتار این توان هوایی مشترک ایالات متحده و اسرائیل که در بر فراز اون داره انجام میگیره رو تحت نظر داشته باشه و این رفتار مسیرهای پروازی و زمانهای پروازی هواپیماهای سوخت‌رسان هست، مسیرهای پروازی هواپیماهای گردآوری اطلاعات و مراقبت هوایی اصطلاحاً اوماکس هست، کوریدورهای پروازی ورودی و خروجی هواپیمای جنگنده، کوریدورهای محلهای ایستایی سوخت‌رسانی هوایی، زمان شروع و پایان عملیات جنگ الکترونیکی و مبدأ ایران پارازیت‌های الکترونیکی، مسیر هواپیماهای پنهانکار راداری، با توجه به امکانات دیگه‌ای که در سیستم شبکه پدافند هوایی ایران وجود داره، از جمله یا به ویژه امکانات دوربین‌های اپتیکی دید در شب و دید در روز، در مجموع این زمان‌ها رو، زمان‌بندی‌ها و مسیرها به تدریج به یک رفتار قابل حس و قابل ضبط شدن و قابل یادگیری تبدیل میکنه. این میتونه یک دیتابیس، یک بانک اطلاعاتی رو به شما بده که بتونین سعی بکنید با امکانات موجودتون از روشهایی برای مقابله با اون استفاده بکنید و ما دیدیم در جنگ اخیر در مقابل هواپیمای بدون سرنشین تونستن موفقیت بیشتری نسبت به جنگ 12 روزه داشته باشن.
5: آقای ندیمی در گزارشی که نیویورک تایمز منتشر کرده میگه که این توانایی ایران در شناسایی الگوهای پروازی آمریکا با کمک روسیه بوده. مشخصا در اینجا روسیه چطور کمک کرده؟
4: دخل روسیه از نظر اطلاعاتی میتونه خیلی کمک بکنه، به خاطر اینکه روسیه یک تصویر اطلاعاتی خیلی گسترده تر و قوی تری نسبت به ایران داره و حفظ کرده و طبیعتاً امکانات اطلاعاتی روسیه با استفاده از ماهواره‌های جذب انتشارات الکترونیکی و تحلیل داده ها خب طبیعتاً خیلی بیشتر از ایران هست و این اطلاعات رو حتما در اختیار ایران قرار داده، همونطوری که در گذشته هم در اختیار کشورهای دیگه هم پیمانش قرار میداد، مثل سوریه، لیبی، زمان قذافی، یک سری همکاری های از اون نظر وجود داشت. این احتمال کاملا وجود داره که روسیه همکاری کرده باشه، ولی از نظر سخت افزاری چه چیزایی داده؟ قبل از جنگ طبیعتا سیستم های جنگ الکترونیکی روسی در خدمت ایران قرار گرفته بود و این سیستم ها مورد استفاده قرار گرفت، ولی موفقیت نسبی داشت و بسیاری از اونها را هم توان هوایی مشترک از بین برد. ما در ویدیوهای ستکام چندین مورد جنگ الکترونیکی ایران رو دیدیم که از بین رفته. طبیعتاً موشک های هدایت شونده با رادار موفقیت چندانی در یک شرایطی که هواپیماهای جنگ الکترونیکی آمریکایی و اسرائیلی مرتباً بالا سرشون پرواز میکنن، مثل E-18 Growler که اصلا کارش همین هست، خیلی موفقیت کمتری هست و بسیاری از رادارهای هدایت کننده اونا از بین رفته یا ناکار شده. پارازیت الکترونیکی بالا هست. موشک های هدایت راداری شانس کمی برای موفقیت دارن، ولی در مقابل سپاه پاسداران و نیروی پدافند هوایی دارن تجهیزاتی رو که میتونه در شرایطی که اصطلاحا میگم غیر فعالی، مثل موشک هایی که به وسیله اپتیکی هدایت میشن مثل سامانه مجید استفاده بکنن، یا موشک انداسه دوش پرتاب که اونها هم به صورت مادون و قرمز روی انتشارات گرمایی هدف افت میکنن و اون F-15 به وسیله یک موشک دوش پرتاب مورد هدف قرار گرفته استفاده بکنن. دوش پرتاب های ایران هم از نوع روسی هست، نوع ایگلا، و هم از نوع چینی هست که در ایران به اسم میثاق 1، 2 و 3 ساخته می شده. ما در ویدیوهایی دیدیم که یک F-18 آمریکایی هم در جنوب ایران با یک توش پرتاب به سبب شلیک شد که واقعا نزدیک بود که بهش برخورد بکنه. خیلی شانس آورد F-18. یک نوع درون ضد هواپیما هم ایران داره به اسم 358 و 359 که به تقریبا چیزی بین موشک و درون هست، یک موشک با موتور جت که به وسیله مادون قرمز و تدبیرسازی مادون قرمز هدایت میشه. اونها هم در یمن بسیار موفق بودن، در اختیار حوثی‌ها قرار گرفتن، 20 درون رو با اونا سرنگون کردن و اونا هم میتونه در شرایطی که هدف پایین پرواز میکنه و سرعتش کم باشه مثل یک هلیکوپتر میتونه موفق باشه. در
5: آقای ندیمی، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی هم همزمان اعلام کرده در صورت شروع دوباره جنگ این بار جبهه‌های جدیدی باز خواهد شد. مشخصا چه جبهه‌های دیگری در اینجا میشه متصور بود؟
4: خب این جبهه های جدید میتونه از نظر امکانات باشه، با استفاده از احیانا موشکی که برد بیشتری داره نسبت به اون چیزی که انتظار میره هدف های جدیدی در نظر بگیرن، ممکنه اهداف شهری رو با شدت بیشتری در شهرهای مثل دبی یا ابوظبی مورد حمله قرار بدن، ممکنه که سیستم فرماندهی و کنترل و رهبری کاخهای امیرنشینان خلیج فارس رو مورد هدف قرار بدن. اینا میتونه جبهه جدید به حساب بیاد، فعلی که موشک به سمت کاخها و ویلاها یا کشتیهای تفریحی و این نوع اهدافی که اون رهبری و فرماندهی و کنترل رو در این کشور مورد هدف قرار بده تا حالا اتفاق نیفتاده، ولی ممکنه در آینده جز اهداف باشه. میتونه کشورهای جدیدی بشه، مثلا به آذربایجان اگر اینطور برداشت بشه که به نوعی در این تلاش جنگی نقش داره، ممکن اهدافی در آذربایجان مورد حمله قرار بگیرن.
5: آقای ندیمی، به این ترتیب در اینجا آیا این الگوی معروف غافلگیری آیا دوباره میتونه از سوی یکی از طرفهای درگیر مورد استفاده قرار بگیره، با توجه به اینکه هر دو طرف الان در آمادگی و آماده باش کامل به سر میبرند؟
4: چرا، من فکر می‌کنم همچنان توان مشترک ایالات متحده و اسرائیل همچنان میتونه به غافلگیری دست پیدا بکنه، ولی خب از نظر زمانی، از نظر ماهیت ممکنه جنبه‌هایی وجود داشته باشه که امکان غافلگیری نباشه. میشه انتظار داشت که الان در ایران میدونن که هواپیماهای یا توان هوایی آمریکا چگونه نسبت به برخی شلیک‌ها واکنش نشون میده، یا اینکه نافای هواپیما بر اونا یا نافای اونا چگونه موقعیت خودشون تغییر میدن، مسیرهای گشت هوایی در کشورهای اطراف یا در آینده روی ایران به چه شکل خواهد بود، اسکورت ها چگونه رفتار میکنن هم در دریا هم در آسمان. اینا چیزایی هستش که ممکنه خب یک درکی پیدا بکنن و ممکنه در درگیری آینده هم به همون شکل گذشته انجام بشه، یا اینکه نه کاملا ممکنه یک پترن، یک الگو و یک شکل کاملا جدیدی پیدا بکنه حملات جدید و دوباره به نوع غافلگیرانه انجام بگیره. احتمالاً برخی رهبرها ممکنه در مکانهایی که حضور داشته باشن و فکر میکنن امن باشن، ولی همچنان مورد حمله قرار بگیرن، باز نوعی غافلگیری به وجود بیاد اگر از بین رفتن رهبران سیاسی و نظامی لحظات اول درگیری جدید دوباره اتفاق بیفته.
2: گفتگوی رضا جمالی رو شنیدید با فرزین ندیمی، کارشناس امور نظامی در آمریکا. ویژه مجله این ساعت رو از رادیو فردا پی میگیریم. وقتی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از به تعویق افتادن برنامه حمله مجدد به ایران برای روز سه‌شنبه 29 اردیبهشت خبر داد، به نام سه کشور اشاره کرد: قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی، که به گفته آقای ترامپ درخواست به تعویق افتادن این حمله را داشتند. اما بسیاری میپرسند که این کشورها تا چه حد بر تصمیم نهایی رئیس جمهور آمریکا اثر داشتند، یا از اساس آیا این سه کشور رویکرد یکسان به موضوع ایران دارند؟ نگرانی آنها درباره از سرگیری دوباره حملات ناشی از چیست؟ ارزیابی مسعود الفک، تحلیلگر امور خاورمیانه در ریاض را در این باره بشنوید در گفتگو با هانا کاویانی.
6: اظهارات آقای ترامپ رو در این باره مبنی بر اینکه رهبران این سه کشور خواستار به تعویق انداختن حملات به ایران شده، تا کنون هیچ کدوم از کشورها منابع رسمیشون روی این مسئله نه اظهار نظر کردن و نه تأیید کردن و نه رد کردن. اصلا در این باره اشاره، یعنی منابع رسمی در این باره اظهار نظری نداشتن، اما مطبوعات کشورهای منطقه تمامشون این اظهارات رو منعکس کردن، بلی برای اینکه این کشورها از رئیس جمهور آمریکا خواستن که این حملات رو به عقب بندازن. خب این کشورها در اساس معتقدن که هر گونه درگیری حساب نشده و حملات حساب نشده میتونه روی وضعیت ثبات، روی بازارها، روی مسئله توسعه، سرمایه گذاری، توریسم و بسیاری از مسائل دیگه که این کشورها اقتصادهای خودشون رو بر اساس اون پیریزی کردن تأثیر منفی بذاره. در نتیجه چنین مواضعی میتونه در حقیقت وجود داشته باشه حتی اگر رسماً هم اعلام نشه. ما در چه شرایطی هستیم؟ هرچند که آقای ترامپ معلوم نیست، چون گفته اگر به توافقی با جمهوری اسلامی ایران نرسه اون موقع دست به اقدامات خواهد زد و حملاتی رو که قبلا شروع کرده بود و به مدت 40 روز ادامه داشت بار دیگه آغاز بکنه. اما در گفته های آقای ترامپ زد و نقیز هم زیاد هست. معلوم است یک جایی میگه که نه میخواد عقب نشینی بکنه و میخواد بعضی از خواسته های ایران رو بپذیره و به دنبال یک توافق هست. یک بار دیگه نه در کل همه مسئله رو رد میکنه.
7: به هر حال نوسان داره آقای الفک. آقای ترامپ میگه که روی کردی هم که ایران ابراز میکنه در پاسخهایی که به واشنگتن میده هم تغییر میکنه. اما درباره سه کشور چون اشاره کردید به روی کردشون، به اهمیتی که ثبات خصوصا امنیت و موضوع اقتصاد براشون داره، میخوام ببینم که آیا روی کرده کشوری مثل عربستان و امارات به نظر شما در قبال موضوع ایران رو میتونیم یکسان تلقی بکنیم با توجه به نزدیک شدن امارات به موضع اسرائیل در قبال ایران، حملات متعددی که متحمل شده امارات در طول جنگ 40 روزه؟ میتونیم تصور بکنیم که اینها همگی با یک نگاه به این موضوع به سراغ آقای ترامپ رفتن، در صورتی که البته تایید بشه همونطور که اشاره کردید این سه کشور اظهار نظر رسمی نکردن درباره نقش آفرینی در این زمینه؟
6: ببینید، بیانیه‌ای که اخیراً در رابطه با حملاتی که به عراق پادشاهی سعودی صورت گرفته نشان دهنده مواضع مشترک این کشورها در اهداف استراتژیک امنیتی هست. هدف‌های استراتژیک امنیتی، حتی اگر اختلاف نظرهایی در رابطه با بسیاری از مسائل وجود داشته باشه که وجود داره و مثلا کاملا طبیعی هست، اما در رابطه

0: مشترک هست. بله، اختلاف نظرهایی در رابطه با مسائل مختلف وجود داره و این کاملا هم مشهود هست، اما در رابطه با امنیت مشترکشون فکر کنم که یک توافق نظر مطلق وجود داره و بیانیه‌ای که در رابطه با حملاتی که از عراق بر علیه این دو کشور صورت میگیره و تمام کشورهای عضو شورای همکاری زیر اون رو امضا کردن، نشان دهنده اشتراک اهداف در این رابطه است.
1: آقای الفک، در روزهای اخیر یک گزارشی رو روزنامه فاینانشال تایمز منتشر کرده بود درباره اینکه پیشنهادی روی میز هست برای یک نوع پیمان عدم تخاصم میان این کشورهای حوزه خلیج فارس با ایران در ادامه راه، در صورتی که جنگ به پایان برسه این کشورها بتونن روی یک پیمان کار بکنن. موضوع تازه‌ای هم نیست، سالهاست از طرف ایرانی هم حتی شنیده شده بود ایده های این چنینی. چقدر منطقه میتونه قدم برداره به سوی یک چنین حرکتی در صورت پایان جنگ؟
0: به نظر من این چنین اقدامی تبدیل به یک ضرورت شده، اما برای رسیدن به اون ما یک راه در پیش داریم، یک نقشه راه نیازمنده، یک نقشه راه هستیم. اطمینان و اعتماد میان این کشورها و جمهوری اسلامی ایران در نتیجه حملات یا حملات مستقیم خود جمهوری اسلامی و یا گروه های وابسته به جمهوری اسلامی که از عراق دست به چنین اقداماتی میزنن، این باید حل بشه، مسئله اعتماد. اگر بتونن جمهوری اسلامی در واقع بتونه اعتماد این کشورها رو بار دیگه به دست بیاره، و به نظر من تهران نیاز به تلاش دوچندان برای تحقق این هدف داره، در این صورت میشه در این رابطه پیشبینی کرد که این کشورها خواستار اون هستن که امنیت به عنوان یک نوشته، یک پیمان و یا یک قرارداد یا یک توافقنامه، حالا مهم نیست اسمش چی هست، اما محتواش مهمه که بتونه ضامن عدم حمله به یک دیگر بشه. این یک مسئله مهم است برای این کشورها، چون همونطور که گفتم قبلا امنیتشون نیازمند اقداماتی هست، اما اقدامات عملی، یک پیمان یا یک قرارداد یا یک توافقنامه میتونه حتما مطلوب باشه و پیگیری بشه.
2: نظرات مسعود الفک، تحلیلگر امور خاورمیانه ساکن ریاض رو میشنیدید. ساعت 23:30 است به وقت ایران. ویژه مجله این ساعت رو ادامه میدیم. وزیر دارایی آلمان هشدار داده است که فرصت کشورهای عضو گروه 7 برای کاهش وابستگیشون به چین در زمینه عناصر معدنی کمیاب در حال از دست رفتنه. اون به بحران‌های انرژی ناشی از جنگ‌های اوکراین و ایران اشاره کرده و هشدار داده است که جنگ‌های احتمالی بعدی میتونه اروپا رو در زمینه دسترسی به این مواد راهبردی با مشکل جدی مواجه کنه. مصطفی خرجی گزارشی دارد در این باره.
3: کشورهای عضو گروه 7 شامل آمریکا، بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و ژاپن در تلاشند وابستگی خود به چین در زمینه مواد معدنی حیاتی و عناصر خاکی نادر را کاهش دهند. این در حالی است که چین بر زنجیرهای تأمین این گونه مواد که برای فناوری‌هایی مانند خودروهای برقی، انرژی‌های تجدیدپذیر و سامانه‌های دفاعی حیاتی هستند تسلط دارد. وزیر دارایی آلمان که برای شرکت در نشست وزرای دارایی و رؤسای بانک مرکزی کشورهای عضو گروه 7 به پاریس سفر کرده، به خبرنگاران گفت:
4: Also die Vorschläge liegen alle auf dem Tisch und wir haben da keine Zeit zu verlieren. Ich möchte, dass wir nicht abhängig sind, dass wir nicht.
3: ما نباید فقط گلایه‌آمیز صحبت کنیم، بلکه در عوض باید روی قدرت خود کار کنیم. او گفت: همه پیشنهادها روی میز هستند و ما زمانی برای از دست دادن نداریم. من می‌خواهم که ما وابسته نباشیم، آسیب پذیر نباشیم. در مورد ایران می‌توانیم ببینیم وابستگی به سوخت‌های فسیلی چه معنایی دارد. در اوکراین وقتی جنگ آغاز شد، دیدیم وابستگی به گاز روسیه چه معنایی دارد و باید بسیار مراقب باشیم که در دام وابستگی بعدی خود نیفتیم، که صادقانه بگویم همکنون در بطن آن هستیم. ما همه فرصتها را برای تغییر این وضعیت و اقدام در اختیار داریم. امروز هم این موضوع را در گروه 7 تکرار کردم. باید همین حالا شروع کنیم.
4: Und ich habe das heute im G7-Kreis auch nochmal gesagt, wir sollten jetzt loslegen.

0: آن که همزمان معاون صدر اعظم این کشور نیز است گفت که در دیدار با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه درباره تقویت حاکمیت اروپا در زمینه دسترسی به مواد معدنی کمیاب گفتگو کرده است. این در حالی است که آلمان نگران است با به قدرت رسیدن احتمالی حزب راست افراطی در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری فرانسه روند پیشبرد برنامه‌های مشترک دو کشور در این زمینه مختل شود. او افزود ما معتقدیم محور فرانسه آلمان برای پیشبرد اروپا اهمیت دارد، به ویژه در دوره کنونی، و پروژه ها باید پیش از انتخابات بعدی فرانسه پیش برده شوند. وزیر دارایی آلمان گفت کشورهای گروه 7 باید بررسی کنند که تولید عناصر نادر در کجا می تواند گسترش یابد. تلاش های آلمان در این زمینه در حالی است که به گزارش بنیاد آلمانی فریدریش ناومان برای آزادی، وابستگی این کشور به عناصر نادر چین همچنان بالاست و حتی برای برخی عناصر افزایش یافته است. بر اساس این گزارش سهم چین از ارزش واردات عناصر نادر به آلمان از 18.6% در سال 2024 به 31.2% در سال 2025 افزایش یافته. شرکت‌های آلمانی در سال 2025 حدود 24.2 میلیون یورو برای عناصر نادر از چین هزینه کردند که بیش از دو برابر مقدار هزینه شده در سال قبل از آن است. برای 9 مورد از 14 کالای مربوط به عناصر نادر سهم چین در واردات به آلمان در سال 2025 بیش از 50% بود. این میزان وابستگی شدید در سال 2024 فقط برای 7 مورد صدق می‌کرد. این گزارش نتیجه گیری کرده که چین همچنان کنترل واردات کالاهای مهمتر در زمینه عناصر نادر را در اختیار دارد و همچنین قیمت‌های بالاتری برای آنها گذاشته است. اواخر ماه آوریل آلمان یک کارخانه بازیافت و تولید آهنربای مبتنی بر خاک‌های کمیاب را در جنوب این کشور افتتاح کرد. راه اندازی این کارخانه یکی از پروژه‌های متعدد آغاز شده در سال‌های اخیر در اروپا است که هدف آنها دستیابی به اهداف بلندپروازانه است که اتحادیه اروپا در زمینه حاکمیت و خودکفایی مرتبط با مواد اولیه حیاتی تعیین کرده است. اتحادیه اروپا عناصر نادر را به عنوان مواد خام حیاتی طبقه بندی کرده، زیرا از نظر راهبردی مهم تلقی می‌شوند و فناوری‌های کلیدی و مدرن از جمله فناوری‌های انرژی پاک به آن وابسته هستند. این اتحادیه در سال 2023 قانونی را به تصویب رساند که بر اساس آن بازیافت مواد اولیه راهبردی تا 2030 باید 25% تقاضاهای کشورهای این اتحادیه را تامین کند. به همین دلیل علاوه بر آلمان در فرانسه نیز یک شرکت مستقر در لیون در مارس سال گذشته ساخت یک کارخانه مشابه را در جنوب فرانسه آغاز کرد. یک تأسیسات مشابه و با همین هدف نیز در ژانویه امسال در بیرمنگام بریتانیا افتتاح شد. این در حالی است که تا چندی پیش اروپا تنها دو مرکز فراوری خاک‌های کمیاب داشت، یکی در استونی و دیگری در فرانسه. با وجود تلاش‌های کشورهای غربی، هنوز حدود 70% استخراج و 90% پالایش عناصر کمیاب معدنی در چین انجام می‌شود که نتیجه سال‌ها حمایت دولت چین در این حوزه است. پیشتر همه‌گیری کرونا و جنگ اوکراین باعث شدند شرکت‌ها و سیاستمداران غربی به دنبال حذف برخی آسیب‌پذیری‌ها در زنجیره‌های تأمین بیفتند. اما اکنون پیامدهای نسبتاً پیش‌بینی نشده جنگ ایران و احتمال یک تنش نظامی در آینده با چین بر سر جزیره تایوان کشورهای غربی را به جنب و جوش بیشتری انداخته است. کارشناسان معتقدند همانطور که ایران از تنگه هرمز اکنون به عنوان ابزار فشار استفاده می‌کند، در آینده ممکن است چین نیز از صادرات این مواد به عنوان ابزار فشار استفاده و رشد اقتصادی و صنعتی به ویژه در کشورهای اروپایی را با اخلال مواجه کند.
1: گزارشی بود از مهدی خلجی.
2: رادیو فردا. به دوستان خود بگویید.
1: کاروان تیم ملی فوتبال ایران برای برپایی آخرین مرحله از آماده سازی و تکمیل مراحل اداری حضور در جام جهانی 2026 بعد از ظهر دوشنبه وارد خاک ترکیه شد. این در حالی است که وقفه طولانی در رقابت‌های داخلی و دوری بازیکنان از مسابقات رسمی نگرانی‌هایی را در کادر فنی ایجاد کرده است. جزئیات بیشتر رو در گزارش مهران کریمی بشنوید.
3: کاروان تیم ملی فوتبال ایران بعد از ظهر دوشنبه وارد ترکیه شد تا آخرین مرحله آماده سازی پیش از جام جهانی 2026 را در آنتالیا پشت سر بگذارد. امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم میگوید آماده سازی بازیکنان برای حضور در جام جهانی 2026 در اردوی ترکیه به دلیل دوری طولانی مدت اکثر بازیکنان از شرایط مسابقه چالشی جدی خواهد بود.
4: خاطر مشکلاتی که از نظر بدنی و اون آماری که از جام جهانی قبل و جام باشگاه‌های جهان به دست آوردیم، ما تو سه مقوله حدود 40% عقب، یکی دوندگی، یکی فعالیت شدید، یکی سرعت.
3: چالشی که ریشه‌اش به حوادث بعد از 9 اسفند ماه برمی‌گردد. پس از حملات هوایی آمریکا و اسرائیل به ایران، لیگ برتر فوتبال متوقف شد و قرار است تا پایان جام جهانی هم از سر گرفته نشود. در نتیجه شمار زیادی از بازیکنان تیم ملی که در لیگ برتر ایران بازی می‌کنند طی 7 هفته اخیر از مسابقات رسمی دور بودند. سرمربی تیم ملی ایران پیشتر هم گفته بود از سطح آمادگی بازیکنان کاملا راضی نیست، اما با اردوی حدود 2.5 تا 3 هفته‌ای بازیکنان می توانند حدود 20 تا 25% این کمبود را جبران کنند. قلعه‌نویی روز شنبه فهرست 30 نفره تیم ملی را اعلام کرد. 22 بازیکن از این فهرست شاغل در لیگ برتر ایران هستند. بازیکنانی که از زمان دیدارهای دوستانه مقابل کاستاریکا و نیجریه در آنتالیا تنها در اردوی تیم ملی در تهران تمرین کردند. جدا از شرایط آمادگی بازیکنان، چالش دیگر پیش رو صدور ویزا برای حضور بازیکنان در یکی از کشورهای میزبان یعنی کشور آمریکاست. امیر قلعه‌نویی میگوید ممکن است برای شماری از بازیکنان ویزا صادر نشود. در همین حال سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه اعلام کرد روند صدور ویزا برای بازیکنان و کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران در چارچوب تعهدات کشور میزبان جام جهانی و مطابق مقررات فیفا باید انجام شود و این موضوع در حال پیگیری از سوی نهادهای ذی‌ربط است. اسماعیل بقایی با اشاره به دیدار اخیر مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران با مدیران ارشد فیفا در ترکیه گفت در این نشست به طرف ایرانی اطمینان داده شده که فیفا برای اجرای کامل مقررات مربوط به میزبانی و صدور روادی توسط کشور میزبان تلاش خواهد کرد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد که در این پرونده فیفا طرف اصلی ایران است و مسئولیت تضمین اجرای تعهدات بر عهده این نهاد بین المللی قرار دارد.
5: حرفایی که زده میشه در مورد این که برای بعضی از اعضای تیم ملی فوتبال ایران ممکن است صادر نکنند به بهانه های خود ساخته، خب اصلا قابل قبول نیست.
3: مهدی تاج پیش از دیدار با ماتیاس گرافستروم دبیر کل فیفا گفته بود هنوز روند صدور ویزا برای بازیکنان تیم ملی جهت حضور در جام جهانی 2026 نهایی نشده و این موضوع همچنان در حال پیگیری در سطح فیفا است. همچنین گزارش حاکی از آن است که آمریکا ممکن است برای بازیکنان ایرانی در صورت سوابق مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ویزا صادر نکند. همین امر موجب نگرانی در مورد عدم صدور ویزا برای بازیکنان شده که خدمت سربازی را در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گذرانده باشند. بازیکنانی مانند مهدی طارمی ستاره تیم ملی فوتبال ایران. پیشتر مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفته بود بازیکنان ایران در رقابت‌های جام جهانی مشکلی برای ورود به آمریکا نخواهند داشت، اما افرادی که با سپاه پاسداران ارتباط داشته باشند ممکن است با محدودیت ورود مواجه شوند. فدراسیون فوتبال ایران نیز پس از این تحولات فهرستی شامل 10 شرط به فیفا ارائه کرده که در آن خواستار اجازه ورود برای بازیکنان، مربیان و مسئولانی شده که خدمت سربازی خود را در سپاه پاسداران گذراندند. در حالی که جام جهانی 2026 با میزبانی مشترک آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار می شود، تیم ملی فوتبال ایران قرار است دیدارهای مرحله گروهی خود را در شهرهای لس آنجلس و سیاتل برگزار کند. اردوی ملی پوشان در آنتالیا قرار است حدود 2 هفته به طول بیانجامد. هدف اصلی این سفر علاوه بر پیگیری تمرینات فنی، انجام مراحل نهایی انگشت‌نگاری و مصاحبه‌های مربوط به دریافت ویزای ایالات متحده عنوان شده. تیم ملی ایران پس از پایان این اردوی 14 روزه مستقیما راهی آمریکا خواهد شد تا خود را برای رقابت‌های گروه جی جام جهانی آماده کند.
1: گزارش مهران کریمی رو شنیدید درباره ورود تیم ملی ایران به آنتالیای ترکیه برای روی آمادگی و دریافت ویزاهای لازم. و در پایان مهدی سپهر، صدایی از نسل آرام موسیقی پاپ ایران، زاده سال 1328، روز 28 اردیبهشت درگذشت. او در بهمن ماه گذشته همسرش را از دست داده بود. محمد زرقامی از مهدی سپهر گفته است. صداهای استفاده شده از گفتگوی مهدی سپهر با برنامه اینترنتی فرکانس برداشته شده.
6: مهدی سپهر خواننده‌ای که بین نوستالژی آواهای گذشته و انقلابی قرار گرفت که هیچ میانه‌ای با موسیقی نداشت، در 77 سالگی خاموش شد.
7: کدوم دشت و کدوم کوه و کدوم سنگ، کدوم رنگی کمون با غرز هفره،

باز شدن فضا در اواسط دهه 70 و شروع دوباره موسیقی پاپ با رجوع به نوستالژی دهه 50 هم نتوانست او را سوار قطاری کند که سوتش را دولت اصلاحات زده بود.

مهدی سپهر متعلق به نسلی بود که خواسته یا ناخواسته در برابر جریان تندرویی که میکوشید با اتکا به دیدگاه‌های آیت الله روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی جلوی موسیقی ترانه‌ای را به گمان خود بگیرد ایستاد.

تا اینجای کار کسانی مثل مهدی سپهر که توانسته بودند برگردند و از تیغ سانسور عبور کنند به ظاهر موفق بودند، اما انقلابیون هم توانستند هویت موسیقی آنها را بگیرند تا کسی فیلش هوای هندوستان نکند.

ما به تلویزیون حکومتی ایران در آن روزگار مهدی سپهری را نشان می‌داد که موسیقیش با آنچه بخش مهمی از جامعه آن روز می‌خواست و از لس آنجلس می‌رسید زمین تا آسمان فاصله داشت. اما همین گام‌های ناآشنا هم باعث نشد کلام سهیل محمودی و حداقل مطلع بهار را صدا بزن ملکه ذهن بینندگان آن روز که دسترسی‌های محدودی هم داشتند نشود.

0: مهدی سپهر از معدود خوانندگان موسیقی روز یا پاپ آن زمان بود که با وجود اجازه پیدا کردن برای اجراهای تلویزیونی هیچگاه رابطه اش را با هنرمندان گذشته و بدنه اصلی موسیقی قطع نکرد. در یکی از برنامه‌های تلویزیون حکومتی ایران در دوران همه‌گیری کرونا او به ماجرای درگذشت برادر مرتضی خواننده معروف بدون نام بردن از او اشاره کرد که مجری با ورود به حرفش ماجرا را نیمه تمام گذاشت.
1: یکی از دوستان هنرمند خواننده من که اون هم عزیز منه و برای من الان اخیراً هم دو تا برادرش که برخواهش فوت کردن توی این وقت کرونا.
2: بله
1: بله، این من از همجا بهش تسلیت میگم چون به هر حال دوست شما بود، هنرمند واقعا وظیفه هر انسان بنی آدم اعضای یکدیگرن یا یک پیکرن.
2: بله. بسیار خوب آقای سپهر، همینجا نگه دارین صحبتتون، چون ما رأس ساعت 6 و نیم یک ارتباط داریم با عزیزانمون در خیابان سهروردی، اجرای خیابان تئاتر خیابانی دارن، اجرای خیابانی دارن.
0: از اعتراض‌های 1401 به این سو هم ساکت نبود. وقتی مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد کشته شد، او نوشت: تو می توانی این آینه را بشکنی، اما نمی توانی آن را بمیرانی، چون سرنوشت آینه بدین سان است. هزار تکش کنی، باز هزار آینه در آن است.
3: تحفه سبز درویش، رخت تن زمین برای

وقتی مهدی یراحی خواننده موسیقی اعتراضی را گرفتند، با انتشار تصویری گرافیکی از او نوشت: خلق اثر هنری متمدنانه ترین راه برای اعتراض است. و در برابر خشونت‌های مرگبار دیماه 1404 هم موضع گرفت و نوشت: ایران زنده است، و آرزو کرد که ایزد نگهدار فرزندان غیور ایران از گزند تیغ بنوشته او اهریمن باشد.

0: داستان سپهر از صدای مادر آغاز می شد.
1: اصلا من خوانندگی رو از مادرم یاد گرفتم. مادرم می خوند، صدای خیلی خوبی داشت، سبک اون موقع سبک دلکش بود، مثلا خانم دلکش یا بعدها مثلا مرضیه و یا خود قبلش هم مثلا یه چیزایی بود. حتی من یادم میاد که مادرم گفت صبح از خواب پا میشی اینقدر روشن فکر داریم، گفت برای که عبوس نباشی صبح یه آهنگ شاد برای خودت زمزمه کن بخون.
0: سیر و سفری از اهواز.
1: اولین شروع کارم با رادیو اهواز بود، با آهنگ که اخیراً هم آقای مهدی یراحی خوند، میحنه غابت شمس نلحل و مجانه، با این آهنگ که این آهنگ عربی بود که در عراق شخصی به نام آقای ناظم غزالی اجرا کرده بود و این خیلی گرفت، تو خوزستان هم مطرح بود. من این آهنگ رو به فارسی البته به نام دختر اهوازی با همه تنازی،
2: میحنه غابت شمس نلحل و مجانه، غابت شمس نلحل و مجانه، حیك حیك بابا حیك

0: هم نشینی با زیا، خواننده معروف.
1: اون موقع آقای زیا که الان مطرح هستش، با زیا اوروجی میشناسم ایشون رو، ولی الان شده زیا آتابای.
0: تا کاخ جوانان اصفهان نصف جهان، دیدار با تاج اصفهانی و رسیدن به شیراز، همکاری با بیژن سمندر، استاد فولکلورهای شیرازی.
2: میره چلچراغ وعده کردی، رفتی تو خرم پشیمون شدی. تو
3: ما رو برد چای چراغ،
2: چشمات سرمه کردی جونم خوب کردی، موهات شونه کردی جونم خوب کردی، مار دیوونه کردی جونم خوب کردی.
0: اما آنچه مسیرش را در خوانندگی شکل داد اپراخوانی بود.
1: اپرا رفتم شروع کردم، اول خوندم رفتم و توی خور اپرای تهران قبول شدم و شدم که بعد منو به عنوان سولیست هم انتخاب کردن. معلم صدا در اختیار من گذاشتن، ایتالیایی و آلمانی، آقای آکرمن آلمانی بود. خواننده‌های دیگه که باشون کار کردم، هم سولفژ هم آواز، بعد اینها. بعد دیگه من سبک خودم رو پیدا کردم توی اپرا، که پاپ رو دوست داشتم، فهمیدم که با سر خوندن یعنی درست خوندن.

0: و کسی که دستش را گرفت و دری به رویش باز کرد، علی تجویدی.
1: وقتی که آقای تجویدی تشریف بردن حدود ساعت 10 بود. 12 این امتحانات تمام شد. من این آبدارچی گفت آقا شمالی هم بود. شما چرا نمیدید؟ تو که اول نفر بودی. گفتم که خب میخوام برم. دیگه روم نمیشه. گفت نه آقا برو تو برو. نم گفت که آقا یه نفر دیگه مونده. ما هم رفتیم امتحان دادیم و آمادگیمو اعلام کردیم. گفتیم استاد چی بخونم؟ آقا یه چیزی بخون برو. من سرم در گرفته از صبح دلار. از من سینه اومدن داد زدن رفتن. سرم در. یه چیزی بخونم یه چیزی بخون. من رفتم در پیانو رو باز کردم، یکی دو تا آکورد گرفتم، جای صدامو پیدا کردم، در آکورد رو بستم، پیانو رو بستم و شروع کردم خوندن. یه آهنگ خیلی خوب بود، آقای عارف خونده بود. خیلی تکنیکی بود، خیلی خوشم میومد، ولی با صدای خودم، یعنی صدای عارف رو من ندارم. عارف یکه، ویگن یکه، نمیتونیم ما به ستار یکه، داریوش یکه، اوی یکه، اینا هر کسی خودش باید باشه. ما اینجا کالباس نیستیم رجب بخوریم شبیه هم بگن خب کالباس دیگه. ولی خب میگن که بود میگن زیر این چرخه که بود قلب من در دست او مثل یک بازی شه بود ایدان. یه چنه تو بگو با این فسته کردن با این کار خیلی سختی بود اون موقع، ولی عارف ماشاءالله خیلی خوب انجام داده بود.

مهدی سپهر دهه 50 تصویر خواننده ای است که میکوشد در موسیقی روز ایران جایش را تثبیت کند. گاه این موضوع در همکاری با ضیا و نلی حاصلش می شود ترانه شوخ طبعانه یا مصطفی که بیشتر بازتاب دهنده روحیات ضیاست.

و جایی در 30 سالگیش مانند بهار رنگارنگ ساخته فریبرز حیدری با کلام مسعود محمودی او را به اوج می‌رساند.

سینما سکوی دیگری است برای او تا در کنار خوانندگانی که فیلم‌های فارسی را تسخیر کرده اند بخت آزمایی کند. همکاری با حسین واسقی و مسعود هوشمند با ترانه تو را می‌پرستم در فیلم ناصر محمدی آخرین

رفته رفته او دست به کار آهنگسازی می شود و مثل خیلی از خوانندگان موفق آن سالها کارهایش را برای تنظیم به اریک فرانسوی می داد که حالا نامش با موسیقی روز ایران گره خورده است. ننه سرما با کلام مسعود محمودی یکی از این آهنگ ها بود که در کنار ترانه خنددار حاصل این دوران است.

0: مهدی سپهر را اگر کسی ندید و نشناخت باید یک بار دیگه رجوع کند و مجموعه تلویزیونی آژانس دوستی را ببیند.
1: یه بار میخونم، بعد که آماده شدی کمکت میکنم که تو بخونی.
2: نوی جون
1: اگه ممکنه بزن.
0: مهدی سپهر در کار خودش بدون رتوش به آن تصویر و به آن بازی خیلی شبیه بود.
3: چه میشد که مرزی نمی بود.
0: خواننده دوران سخت پر التهابی که ارکستر سمفونیک صدا و سیما شکل گرفت تا به گفته او هنر موسیقی فراموش نشود گرچه سخت بود و ممنوع. همون دوران که محمد بیگدری آفتاب را بر شعر مولانا نوشت و او با آن ارکستر در فضایی به غایت خاکستری اجرا کرد.

0: شما می توانید پوشش خبری رادیو فردا را از طریق امواج رادیویی موج کوتاه SW از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد روی فرکانس 7500 کیلوهرتز دنبال کنید. همچنین بین ساعت 18 و 30 تا 20 و 30 دقیقه روی موج متوسط MW فرکانس 1395 همراه ما باشید.
1: با گزارش محمد زرقامی درباره درگذشت و یاد مهدی سپهر به پایان این ویژه مجله رسیدیم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی بهروزی برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما.
2: ساعت 9 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ترامپ میگوید واشنگتن به زودی به جنگ با جمهوری اسلامی را پایان میدهد. وزیر خزانه داری آمریکا از اروپا خواست منابع مالی جمهوری اسلامی را هدف بگیرد. فرمانده ارشد ناتو میگوید هنوز تصمیمی برای مداخله در تنگه هرمز گرفته نشده است. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد ایالات متحده به سرعت به جنگ با جمهوری اسلامی پایان خواهد داد و گفت حکومت ایران به شدت خواهان رسیدن به توافق است. ترامپ سه‌شنبه شب در مراسمی در کاخ سفید گفت جمهوری اسلامی از شرایط کنونی خسته شده و تاکید کرد که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. او با اشاره به حملات آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی گفت کار بزرگی در ایران انجام دادیم و افزود بخش زیادی از توانایی‌های نظامی جمهوری اسلامی نابود شده است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت مقابله با جمهوری اسلامی باید 47 سال پیش آغاز می‌شد و ابراز امیدواری کرد بحران کنونی به سرعت و به شیوه خوب پایان پیدا کند. رئیس جمهوری آمریکا در این حال هشدار داده اگر توافقی حاصل نشود آمریکا ممکن است در روزهای آینده به ایران حمله کند. اسکات بیسنت وزیر خزانه داری آمریکا از متحدان اروپایی واشنگتن خواست برای مقابله با منابع مالی جمهوری اسلامی و شبکه‌های مرتبط با آن اقدام‌های سختگیرانه تری انجام دهند. او در نشست مبارزه با تامین مالی تروریست در پاریس گفت ایالات متحده در مقابله با تروریسم برخواسته از جمهوری اسلامی اغلب تنها مانده است. بسنت از کشورهای اروپایی خواست شرکت‌های پوششی وابسته به جمهوری اسلامی، شبکه‌های بانکی پنهان و مسیرهای تامین مالی آن در خاورمیانه و دیگر مناطق جهان را هدف قرار دهند. او افزود آمریکا در چهارچوب کارزار موسوم به خشم اقتصادی فشار بر شبکه‌های فروش نفت جمهوری اسلامی را افزایش داده و همزمان ساختار تحریم‌های خود را برای مقابله با روش‌های جدید دور زدن تحریم‌ها به روزرسانی کرده است. همزمان وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد یک صرافی، چندین شرکت و 19 نفتکش مرتبط با جمهوری اسلامی را نیز تحریم کرده است. فرمانده ارشد ناتو در اروپا اعلام کرد این پیمان هنوز هیچ برنامه رسمی برای مداخله در وضعیت تنگه هرمز ندارد، هرچند کشورهای عضو در حال بررسی گزینه‌های مختلف هستند. ژنرال اکسسوس گرینکویچ گفت تضمین آزادی کشتیرانی در آب‌های بین‌المللی برای اعضای ناتو اهمیت دارد، اما تا زمانی که تصمیم سیاسی گرفته نشود هیچ طرح عملیاتی آغاز نخواهد شد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که دونالد ترامپ بارها از آنچه بی‌عملی متحدان اروپایی ناتو در برابر بحران تنگه هرمز خوانده انتقاد کرده است. به گفته مقام‌های ناتو، کشورهایی مانند فرانسه، بریتانیا، آلمان و ایتالیا در حال بررسی اعزام یا تقویت حضور دریایی خود در منطقه هستند، اما دیپلمات‌های اروپایی می‌گویند احتمال ورود مستقیم ناتو به درگیری همچنان پایین است. بسته شدن تنگه هرمز در هفته‌های اخیر باعث افزایش قیمت جهانی انرژی و نگرانی‌های اقتصادی در اروپا شده. زمین لرزه‌ای به بزرگی 4.7 درجه حدود ساعت 3:10 دقیقه بامداد چهارشنبه بندر عباس را لرزاند. این زلزله در قشم و هرمز و مناطق روستایی بندر عباس نیز احساس شد. کانون این زلزله حوالی بندر لاف در عمق 20 کیلومتری زمین اعلام شده. بنابر این گزارش، مدیر کل بحران استانداری هرمزگان اعلام کرد تا کنون خسارتی از زمین لرزه بندر لاف گزارش نشده، اما بررسی‌ها در منطقه ادامه دارد. مریم عبداللهی همسر رشید مظاهری، دروازه‌بان پیشین تیم ملی فوتبال ایران، اعلام کرد همسرش به سلول انفرادی زندان مرکزی ارومیه منتقل شده و در شرایط بسیار سخت نگهداری می‌شود. رشید مظاهری اسفند سال گذشته پس از انتشار پستی انتقادی علیه علی خامنه‌ای و حکومت جمهوری اسلامی بازداشت شد. او در آن پست رهبر جمهوری اسلامی را مسئول مستقیم سرکوب و کشتار معترضان دیماه 1404 دانسته بود. مظاهری پیشتر نیز به دلیل حمایت از اعتراضات مردمی و انتقاد از جمهوری اسلامی با احضار، محرومیت و فشار امنیتی روبرو شده بود. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.
3: پاراگراف اول. شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقان. شمایی که در ایران هستید و با مشکل اینترنت دست و پنجه نرم میکنید، میتونید این برنامه رو به صورت زنده هم اکنون از طریق موج کوتاه 93.65 کیلوهرتز و 93.90 کیلوهرتز شنونده باشید. و اما موضوع امروز، فعلا جنگ تمام شده یا فقط شکل آن تغییر کرده است؟ در تهران هنوز از پیروزی صحبت می شود، در اسرائیل از بازدارندگی، در واشنگتن از مهار و در پکن و مسکو از خیشتنداری. اما پشت این واژه های دیپلماتیک یک پرسش جدی تر در حال شکل گرفتن است. ایران بعد از این جنگ در جهان امروز دقیقاً کجا ایستاده؟ آیا چین و روسیه واقعاً در کنار جمهوری اسلامی ایستادند یا فقط مراقب بودند موازنه به هم نخورد؟ چرا مسکو و پکن برخلاف انتظار تهران وارد یک حمایت تمام قد نشدند؟ آیا جمهوری اسلامی ایران برای آنها یک شریک راهبردی است یا فقط بخشی از بازی بزرگترشان با آمریکا؟ در همین حال کشورهای عرب منطقه هم آرام آرام در حال بازتنظیم روابط خود هستند، از عربستان تا امارات و قطر، منطقه‌ای که زمانی میان محور مقاومت و پیمان‌هایی برای دوستی تعریف می‌شد، حالا وارد مرحله‌ای پیچیده‌تر شده، جایی که همه بازیگران همزمان با تهران حرف می‌زنند، با واشنگتن معامله می‌کنند و نگران اسرائیل هستند. و در این میان پرسش مهم شاید این باشد: آیا جمهوری اسلامی بعد از این جنگ ضعیف‌تر شده یا وابسته‌تر؟ آیا اسرائیل در حال تعریف نسخه جدیدی از بازدارندگی در خاورمیانه است؟ و آیا ایران وارد دوره‌ای از تنهایی راهبردی شده، جایی که حتی نزدیکترین متحدانش هم حاضر نیستند هزینه رویارویی مستقیم را برایش بپردازند؟ در پاراگراف اول فقط درباره جنگ صحبت نمی‌کنیم، درباره نقشه جدید قدرت در منطقه حرف می‌زنیم، درباره اینکه بعد از دود و موشک و بیانیه‌های رسمی چه چیزی در مناسبات ایران با جهان تغییر کرده است و مهمتر از همه این تغییرات چه معنایی برای شهروندان ایرانی دارد، شهروندانی که حالا بیش از همیشه میان امنیت، اقتصاد، انزوا و آینده معلق ماندند. تا لحظاتی دیگر با میهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. یکی از میهمانان من حمیدرضا عزیزی، پژوهشگر غیر مقیم در شورای خاورمیانه در امور جهانی است. او همچنین پژوهشگر حوزه بین الملل در برلین آلمان است. آقای عزیزی سابقه تدریس در دانشگاه تهران و دانشگاه شهید بهشتی رو هم داره. محسن سلطوس دیگر میهمان من، استادیار روابط بین الملل در دانشگاه چینی بریتانیایی شیان جیاوتونگ لیورپول در سوجای چین هستش. آقای سلدوست در مطالعات خودش بیشتر بر حکمرانی جهانی مرتبط با سیاست بین‌المللی خاورمیانه و آسیا اقیانوسیه متمرکز هستش. من سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. آقای عزیزی اجازه میدید از شما آغاز کنیم با همین پرسش که با توجه به آن چیزی که الان داریم میبینیم، یعنی خانشی که هر کدوم از طرفین این درگیری دارند و نقشی که به هر حال پکن و مسکو میتونن در این میون بازی کنن، آیا اون چیزی که ازش صحبت میشه تحت عنوان اینکه ما الان با یک خاورمیانه جدیدی روبرو شدیم واقعا دقیق درسته، یا اینکه میتونیم بگیم که این خاورمیانه، این نسخه از خاورمیانه همون منظوریه که آقای نتانیاهو هم زمانی گفته بود که به هر حال ما یک خاورمیانه جدیدی رو خواهیم داشت؟ نقل به مضمون.
1: سلام عرض میکنم خدمت شما، شنوندگان محترمتون و جناب آقای سلطوس. من برای اینکه بتونم این رو یه خورده دقیق‌تر بازش بکنم، اجازه میخوام که برگردم به زمینه‌های این جنگ فعلی و اینکه از 7 اکتبر 2023 از زمانی که جنگ غزه آغاز شد و بعد در قالب جنگ 12 روزه و نهایتاً این جنگ 40 روزه اخیر به ایران رسید، نظم منطقه همراه با این روند چه تغییر کرده؟ ما در آستانه 7 اکتبر در سال 2023 دو سه تا روند خیلی غالب رو در منطقه شاهدش بودیم. از یک طرف روند توافقات ابراهیم بود که میشه گفتش که به در خانه سعودی ها رسیده بود، یعنی اگر که ما خاطرمون باشه اون موقع صحبت از این نبود که آیا عربستان به این توافقات ابراهیم خواهد پیوست یا نه، بس این بود که چه زمانی و تحت چه شرایطی این اتفاق خواهد افتاد. موضوع تضمین های امنیتی آمریکا بود برای اینکه این قضیه تسهیل بشه و خب این میتونست که در واقع زمینه ساز یک تحول خیلی بزرگی در منطقه باشه، به این خاطر که عربستان به عنوان قطب به هر حال جهان اسلام از یک منظر ورودش به این توافق دیسازیش با اسرائیل میتونست که یک روند خیلی جدی رو رقم بزنه که نتیجه منطقیش طبیعتا میتونست فشار بیشتر و انزوای ایران باشه و شرکا و متحدینش در اصطلاحا محور مقاومت. در مقابل این روند ما این بحث بهبود روابط ایران با کشورهای عربی رو داشتیم که در همون سال 2023 به خصوص چند ماه قبل از واقعه 7 اکتبر در قالب توافقی که با میانجیگری چین حاصل شد بین عربستان و ایران نمود پیدا کرد. همزمان با امارات روابط در حال بهبود بود، حتی بحرین با وجود اینکه هیچ وقت به سطح قبلی روابط باز نگشت، سفیر برنگشت و اینها، این اتفاق در جریان بود. یعنی بخوام اگر که صورت خلاصه بگم، ما از یک طرف کشورهای عرب خلیج فارس رو داشتیم که اونا هم خودشون اون تنش‌هایی رو که در پی بحران قطر به وجود آمده بود رو کنار گذاشته بودن و تا حد زیادی منسجم شده بودن، و از طرف ایران و اسرائیل رو داشتیم که هر کدوم برای این که وارد این نظم عرب محور یک جوری بشن، شاید محور یا نظم مفتنی میشه گفتش که بر محوریت خلیج فارس و رقیب خودشون رو منزوی بکنن، داشتن و هم دیگه رقابت میکنن. حالا اگر که ما دو سال بیاریم جلوتر ببینیم که شرایط به چه نحوی هست، خب از انسجامی نمیشه دیگه بین کشورهای عربی خلیج فارس صحبت کرد، خطوط مناقشه تغییر کرده دیگه، بحث قطر و بقیه نیست، یه جورایی بحث امارات هست از یک طرف و از طرف دیگه عربستان و قطر در یک سوی دیگه که همراه میشن حالا برای یک سطح گسترده تری در منطقه با ترکیه و بعد پاکستان و اینها. امارات به سمت اسرائیل نزدیکتر شده، ایران که به سمت انزوا داشت میرفت خصوص بعد از جنگ 12 روزه و اینها، فعلا حداقل در این دوره آتش بس مشخص شده که قابل حذف از تعاملات منطقه‌ای نیست، با عربستان، با ترکیه، با پاکستان داره ارتباطاتش رو باز تنظیم میکنه. لذا ما یک منطقه جدید رو داریم قطعا، ولی نه به اون شکلی که چه نتانیاهو و اسرائیل میخواست یا از این طرف چیزی که خامنه‌ای و جمهوری اسلامی می‌خواست. یک منطقه‌ای که همچنان محوریتش مثل تمام این چند دهه گذشته بر مبنای موازنه قوا و بلوک‌های رقیب هست، منتها خطوط مناقشه همونجوری که عرض کردم و خطوط مناظره در این کلیت منطقه تغییر کرده.
0: آقای صلح دوست، با تصویری که الان آقای عزیزی ارائه دادن، اگر نگاه بکنیم به چین، چینی که زمانی حتی میانجیگری کرد برای از سرگیری روابط و به هر حال کنار گذاشتن کدورت ها میان ریاض و تهران، چین الان در کجا دقیقا ایستاده و خودش رو چگونه داره تعریف میکنه توی این مناقشه، به ویژه در نسبت با ایالات متحده آمریکا، روسیه و همچنین در نسبت با اسرائیل؟
2: درود بر شما دوست خوبم آقای عزیزی و شنوندگان محترم برنامه. ببینید چین، حالا من اون پیش زمینه خوبی که آقای عزیزی مطرح کردن فرمودن رو من به اون اضافه میکنم، سعی میکنم تکرار نکنم. آنچه که چین در منطقه انجام داده بود طی این سالهای اخیر به اضافه اون نقش میانجیگری که بین عربستان و ایران ایفا کرده بود، خودش رو به عنوان یک قدرت بزرگ از یک جنس متفاوت در منطقه خاورمیانه مطرح کرده بود. اونطور که آمریکا همیشه به عنوان قدرت برتر یا یک ابرقدرت مطرح در خاورمیانه همیشه در بین کشورهای خاورمیانه مطرح بوده، همیشه از دریچه قدرت نظامی و امنیتی بوده. آنچه که چین خودش رو تعریف کرده بود در منطقه، همیشه به عنوان یک شریک تجاری در منطقه هست و این به هر حال بسیار هم خوب جا افتاده بود. ما اگر نگاه بکنیم به تعاملات تجاری بین چین و کشورهای منطقه، میبینیم که این نقشی که چین برای خودش تعریف کرده بود در منطقه تا چه اندازه مورد استقبال این کشورها قرار گرفته بود. از سال 2023 به این ور رو اگر ما نگاه بکنیم، تقریبا میشه گفت هر سال تعاملات تجاری برنامه مثال امارات با چین، عربستان با چین تقریبا حدود 2.6-2.7 برابر تا 3 برابر تعاملات تجاری بودی که اینها با آمریکا داشتند. یعنی اون جایگاهی که چین برای خودش در منطقه باز کرده بود، اون میانجیگری که سال 2023 بین ایران و عربستان انجام داد بابت اینکه اون تنش‌ها در منطقه کم بشه که بتونه نقش خودش رو بیشتر پررنگ بکنه در منطقه، نمود این نقش چین در این تعاملات تجاری هستش که با این کشورهای منطقه داشته. اما اینکه حالا قرار باشه آیا چین وارد درگیری نظامی یا اتحاد استراتژیک با هر کدوم از این کشورهای منطقه خواهد شد، ما چنین چیزی رو از جانب چین نخواهیم دید، چون اون نوع تعاملاتی که چین برای خودش تعریف میکنه همونطور که عرض کردم بیشتر از با تجاری هست و تقریبا میشه گفت با تمام کشورهای منطقه تعاملات مثبتی داشته. به همین دلیل تا حدودی باید اون بی‌طرفی خودش رو حفظ بکنه، هیچگاه نمیتونه مثل یک ابرقدرتی مثل آمریکا خودش اون نقشی که بابت شراکت تجاری با کشورهای منطقه برای خودش تعریف کرده بخواد فدای حمایت نظامی از یکی از کشورهای این منطقه بکنه که حالا از قضا خیلی هم اون تعاملات تجاری بین ایران و چین به قول معروف دندانگیر هم نبوده که چین قرار باشه تمام اون تعاملات تجاری خودش رو با سایر کشورهای منطقه در گروه آنچه که برای ایران انجام بخواد بده بگذاره.
0: آقای عزیزی، از چین که یه مقدار فاصله بگیریم، حالا من میخوام نقش روسیه، چون شما مطالعاتی روی روسیه داشتید، روسیه این میون داره خودش رو چجوری تعریف میکنه و تا الان چه نقشی رو بازی کرده؟ میدونیم که روسیه حتی پیغام بین اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران برد و آورد، اما الان کجا ایستاده و حالا با توجه به درگیری که در اوکراین داره و همچنان ادامه داره این درگیری و با توجه به روابطی که آقای پوتین با آقای ترامپ داره، اون چه نقشی رو برای خودش قائله؟
1: بحث روسیه رو باید از دو تا منظر بهش نگاه کرد. یک منظر بلند مدت هست که به مبانی و روندهای سیاست خارجی روسیه در قبال منطقه اشاره داره و یه بحث کوتاه مدت‌تر هستش که حالا نقشی که روسیه در این جنگ اخیر ایفا کرد و الان داره ایفا میکنه رو در بر میگیره. در رابطه با مورد اول میشه گفتش که در کلیتش خیلی شبیه چیزی هستش که جناب سولتوس در رابطه با موضوع چین بهش اشاره کردن، یعنی به مدت چندین دهه با وجود روابطی که حالا با ایران داشته و رو به گسترش بوده از سال 2022 به خصوص از آن آغاز جنگ اوکراین در حوزه نظامی این روابط گسترش پیدا کرده اینها، اما روسیه هم مثل چین هیچ وقت نخواسته که یک کشور رو در منطقه به عنوان متحد مرجح خودش در نظر بگیره به قیمت کنار گذاشتن بقیه کشورها. و حالا دلیلش البته کمی متفاوت هست با موضوع چین. دلیلش این هستش که روسیه دو تا محور اصلی رو در روابط خودش با کشورهای منطقه به خصوص در حوزه خلیج فارس در نظر گرفته. یک بال ژئوپلیتیکی و امنیتی داره این روابط که بیشتر به ایران مربوط میشه، به خصوص از این جهت که به هر حال از طریق بخش دریای خزر ایران همسایه روسیه محسوب میشه و همینطور از طریق منطقه آسیا مرکزی و قفقاز که اینها در اون تفکر استراتژیک روسی با عنوان خارج نزدیک ازشون یاد میشه، به هر حال ایران در همسایگی خارج نزدیک هست و اهمیت ژئوپلیتیک ایران از این جهت که یک دولت غربگرا یا حوزه نفوذی برای غرب به خصوص ایالات متحده در این کشور شکل نگیره خب بسیار دارای اهمیت هست. ولی از طرف دیگه روسیه روابط خودش رو با کشورهای حوزه خلیج فارس داره که به خصوص باز دوباره در این چند سال اخیر در نتیجه جنگ اوکراین و اون تحت فشار قرار گرفتن اقتصاد روسیه و فرصت‌های سرمایه‌گذاری و غیره اهمیت حتی دوچندانی هم پیدا کردن، یعنی عربستان، امارات، غیره، اینها به عنوان کشورهای ثروتمندی که میتونن به هر حال در حوزه‌های مختلف اقتصاد و سرمایه گذاری اینها با روسیه همکاری بکنن همیشه مطرح بودن، و از طرف دیگه در چارچوب این بحث اوپک پلاس همه اینها به عنوان کشورهای صادر کننده نفت، خب اهمیت تنظیم روابط با اینها برای روسیه همیشه خیلی مطرح بوده، از این جهت که به هر حال قیمت های نفت یک شرایط باثباتی باقی بمونه و اینها. لذا این فضای کلی هست و اینکه چرا روسیه مثلا در طی سالیان یک سری تعهداتی رو مثلا انجام نداده، از تأخیر در بحث دادن سامانه های S-300 به ایران بگیرید تا مثلا بحث سوخوسی و فنجو، اینها یک محور اصلی، نه تنها دلیل ولی یک محور اصلیش شاید مرکزیت این قضیه بحث این بوده که نمیخواسته که توازن قوا در منطقه به شکل به هم بخوره که کشورهای خلیج فارس رو از خودش برنجونه به نحوی.
0: خب آقای عزیزی چطور است که جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی روی روسیه حالا در حداقل لفاظی سیاسی به عنوان یک شریک راهبردی حساب میکنه؟ آیا واقعا روسیه در کنار جمهوری اسلامی قرار داشته و داره، و اگر قرار داشته و داره چگونه تأثیر گذاشته، به ویژه در جریان درگیری هایی که جمهوری اسلامی ایران با اسرائیل و آمریکا داشته؟ و از طرفی حالا من بعد میخوام همین سوال رو از آقای سلطوستم بپرسم در ارتباط با چین.
1: ببینید بحث شراکت استراتژیک خب یک واژه‌ای هستش که هر دو طرف مقاماتش ازش استفاده میکنن، یعنی در طرف روسی هم مقامات روس بارها از این اصطلاح استفاده کردن، و خب شراکت استراتژیک یک چیزی هستش که معانی خیلی متفاوتی میتونه داشته باشه بر اساس زمینه و بر اساس حالا بازیگرانی که در اون دخیل هستن. چیزی که با واقعیت میشه گفت این هستش که به خصوص از سال 2015، از زمان آغاز جنگ سوریه و بعد از آغاز جنگ روسیه در اوکراین، این روابط جنبه استراتژیک بیشتری پیدا کرده، به این معنا که در واقع شراکتی که شکل گرفت مشخصا در جنگ سوریه بین تهران و مسکو در حمایت از اسد، این به شکل گیری یک سری شبکه های نفوذ ایرانی در روسیه و روسی در ایران منجر شد که باعث شد که از داخل سیستم های دو طرف منافع رو سعی بکنن که به همدیگه نزدیکتر بکنن، و یکی از عواملی که شاید در سال 2022 باعث شد که با وجود تمام چالش هایی که بود، با وجود تمام هشدارهایی که داده می شد، ایران بیاد در قالب ارائه پهپادها به روسیه کمک بکنه به جنگ اوکراین، چیزی که خب گفته مقامات اوکراینی تاثیر خیلی زیادی داشت در تغییر معادلات جنگ و میدان نبرد، این باعث شد که رویکرد روسیه نسبت به ایران تا حد تغییر بکنه. روابط هنوز در حد یک اتحاد نیست، ولی چیزی هستش که من عنوان استراتژیک ترانزکشنالیسم یا معامله گرایی استراتژیک رو روش گذاشتم، یعنی هنوز به این شکل نیستش که یک حمایت همه جانبه رو یکی از دو بازیگر نسبت به دیگری ارائه بده، اما در حوزه هایی که اینا با هم دیگه همکاری میکنن، این حوزه ها تعداد زیادی به اون جنبه های استراتژیک نزدیکتر شده. کما اینکه در این جنگ اخیر، حالا من خلاصه بکنم صحبت رو، شاهد این بودیم که روسیه نقشه که ایفا کرد خیلی متفاوت بود از جنگ 12 روزه، خیلی متفاوت بود از قبل از اون. همچنان چون متحد نیست، مداخله مستقیم نداره، اما از طریق ارائه اطلاعات، از طریق برحال به اشتراک گذاری تکنولوژی نظامی مشخصا در زمینه ارتقا و بهبود پهپادهای شاهد و بازگردوندن اون تکنولوژی به ایران، در این زمینه ها خیلی نقش قابل توجهی رو داشت. این دقت اطلاعاتی ایران در هدفگیری پایگاه‌های آمریکایی در منطقه، یه بخشش حالا نسبت داده میشه به ماهواره‌های چینی که حالا سلطوس بهتر میتونن در این باره نظر بدن، ولی نقش روسیه هم اینجا به لحاظ ارائه اطلاعات نظامی خیلی در واقع مهم بوده، چون پای آمریکا وسط بود، نه فقط بحث منازعات منطقه‌ای.
0: آقای سالتوس، همین سوال رو من از شما میخوام بپرسم. فقط این رو داخل پرانتز بگم که اصولا شاید برای شنونده‌ای که الان این برنامه رو داره دنبال میکنه این گونه به نظر برسه که وقتی ما صحبت از حالا شریک راهبردی میکنیم چیزی شبیه رابطه‌ای که مثلا ایالات متحده آمریکا با اسرائیل داره به ذهن بیاد که به هر حال حمایت میکنه از اسرائیل، اما در این میون شاید اون چیزی که الان آقای عزیزی اشاره کردن، یعنی اینکه متحد به اون معنایی که باید باشه نیست، مانع این بشه که چون این شکلی از حمایت یا حالا اون شراکت راهبردی رو ببینیم. آیا در مورد چین هم همون داستانی که در مورد روسیه الان هستش صدق میکنه یا از جنس دیگه ای هست؟
2: ببینید، من این دوتا رو از همدیگه متفاوت میبینم، رابطه چین و ایران و رابطه روسیه و ایران رو. قبل از اینکه من به تفاوت این دوتا اشاره بکنم در مورد شراکت راهبردی یا استراتژیک، من دوتا مثال دیگه میتونم بیارم به اضافه مثالی که شما گفتین در مورد رابطه راهبردی آمریکا و اسرائیل. به عنوان مثال، همین الان رابطه راهبردی بین روسیه و کره شمالی وجود داره. کره شمالی سربازای خودش رو برای شرکت در جنگ اوکراین به روسیه فرستاده که به نفع روسیه می‌جنگد. یک شرکت نظامی دیگه داریم که اون هم همین سال گذشته بعد از جنگ 12 روزه بین پاکستان و عربستان شکل گرفت که در حال حاضر بر اساس همون بیشتر میشه گفت پیمان دفاعی مشترکی که اتفاق افتاده در این شرکت راهبردی، پاکستان حدود 8000 سرباز فرستاده به عربستان و در صورتی که عربستان مورد حمله قرار بگیره قرار هست اینها از عربستان دفاع بکنن بر اساس اون شرکت راهبردی. خب ایران با هیچ کدام از شرکای خودش چنین رابطه‌ای رو نداره. سالهای سال بوده که هر اتفاقی برای ایران افتاده هیچ کدام از شرکای قدرتمند ایران چنین حمایتی رو از ایران نکردن. اون چیزی که آقای عزیزی گفتن بسیار مهم بود، این که در بعد از جنگ

0: عملات رو بگیره، تسلیحاتی رو که قولش رو به ایران داده بود، پولش رو گرفته بود از ایران، از جمله سیستم S-300. سالهای سال طول کشید که به ایران تحویل نداد. مکالماتی که با آقای جورج بوش داشته، متنش منتشر شده، این که با آقای جورج بوش میگه من به خاطر تو مثلا این سیستم S-300 تحویل ایران ندادم. اما همزمان میبینیم با کشورهای دیگه‌ای که صحبت از شراکت راهبردی هم نداره، مثل الجزیره، به اینها سوخو 35 فروخته، سوخو 57 داره میفروشه. همین الان دو سه روز گذشته حتی با همین حکومت سوریه که حالا آقای احمد شارعی یا جولانی رئیس جمهور سوریه هست، دو تا میگ 29 فروخته که برای اولین بار در آسمان سوریه ظاهر شدن. یعنی حتی اون رابطه‌ای که روسیه با کشورهای مثل سوریه کنونی یا الجزایر برای خودش تعریف کرده، این رو در قبال ایران نداره.
1: این صرفا به خاطر رابطه هست یا تحریم ها میتونه تاثیرگذار بوده باشه؟
0: ببینید، خب خیلی چیزا بوده که تحریم بوده، از جمله خرید نفت و گاز و اینها، ولی خب روسیه این تعاملات خودش رو انجام داده، یا خرید پهباد رو از ایران انجام داده در سایه همون تحریم ها. بیشتر من اون عبارتی که آقای عزیزی به کار بردن در مورد ترانزکشنال بودن رابطه، به نظر من خیلی مفید هست اینجا، که روسیه همیشه به عنوان یک شریک به عنوان یک شریکی از ایران استفاده کرده که بتونه در جای ازش استفاده بکنه وقتی که لازم هست، اما نه واقعا جایی که منافع ایران هم اهمیت داره بخواد از ایران حمایت بکنه. اما در مورد چین خب این موضوع فرق میکنه. چین همونطور که گفتم شراکتش رو با همه کشورهای منطقه ترجیح میده به یک نفت تعیین بکنه. اون چیزی که برای چین اهمیت داره ثبات بازار انرژی هست، اون مسیرهای مواصلاتی هست، ادامه تجارتش با امارات، عربستان و ایران به یک اندازه هست. بنابراین نگاه چین و البته این موضوع دیگر هم که باید اینجا مطرح بکنیم، که نگاه چین در سیاست خارجیش این هستش که عدم مداخله نظامی و عدم مداخله در امور داخلی کشورها همیشه تقریبا میشه گفت از اصول سیاست خارجی چین هست. این تقریبا میشه گفت داستان روابط چین با کشورهای دیگر رو از روابط روسیه با ایران تقریبا جدا میکنه.
1: آقای عزیزی، حالا وقتی نگاه میکنیم، اگر ما بپذیریم که طبق صحبت‌های آقای سلدوست یک میشه گفت قدرت نظامی وجود داره که ایالات متحده آمریکاست و یک قدرت اقتصادی، آیا قدرت اقتصادی الان تعیین کننده است و میتونه موازنه رو تغییر بده در منطقه، به ویژه برای جمهوری اسلامی که جمهوری اسلامی هم تکیه کرده روی اهرم تنگه هرمز اگر نگاه بکنیم، و از طرف دیگه اینکه خب جمهوری اسلامی خودش رو پیروز بلا منازع درگیری ها داره عنوان میکنه، این خانش آیا هماهنگی داره با آن چیزی که داره اتفاق میفته، یا جمهوری اسلامی بیش از اندازه در یک تصویر خود ساخته فرو رفته و این تصویر رو بیش از اندازه بزرگ کرده و امکان داره که همین بزرگ کردن این تصویر با توجه به توانایی ها و با توجه به اون چیزی که الان تصویری که شما ارائه دادید بتونه عملا در جایی به ضرر جمهوری اسلامی تمام بشه و بیشتر در انزوا فرو ببرتش؟
2: من قبل از اینکه این نکته رو بهش بپردازم، اجازه میخوام که یه اشاره بکنم به یه فاکتوری که حالا اغلب در بحثا کمتر بهش توجه میشه در موضوع رابط ایران با روسیه و چین و این عدم شراکت که دلایل عدم شکل‌گیری اتحاد، و اون هم بحث مناسبات سیاست داخلی در ایران هست و اینکه چه ادراکی از این مناسبات در طرف روسیه و چینی وجود داره. ببینید، خب تقریبا از همون اول انقلاب، حالا مشخصا از بعد از جنگ در زمان هاشمی رفسنجانی، این ایده نگاه به شرق مطرح بود. بعدا در دوره احمدی نژاد با جدیت بیشتری پیگیری شد. همیشه یکی از شعارهای اصلی به هر حال سیاست خارجی جمهوری اسلامی نگاه به شرق بوده. منتها فارغ از اون جنبه شعاری و ایدئولوژیک قضیه، وقتی که وارد محتوا میشیم، عملا اقدامی از جانب طرف ایرانی هم به اون شکل اتفاق نیفتاده. این چیزی هستش که به کرات دست کم حالا من از منابع روسی که بیشتر دنبال کردم این بهش اشاره میشه، مشخصا به این اشاره میکنم که در طول تمام این سالها جمهوری اسلامی سعی کرده که از نگاه بشه

0: حالا از روابطش مشخصا با روسیه و چین به عنوان یک اهرمی برای بازارایی و بازتنظیم روابطش با غرب استفاده بکنه. یعنی نگاه به شرق یک سیاست واکنشی بوده، نه یک سیاست ابتکاری برای یک شکل دادن به یک شراکت. هر زمانی که از طرف غرب تحت فشار قرار گرفته به سمت شرق اومده و هر زمانی که گشایش با غرب حاصل شده خودش رو کنار کشیده. به همین خاطر یک نگاه محتاطانه ای در پکن و مسکو هم هست، یعنی صرفا موضوعی نیستش که حالا این ارزش این رابطه برای ایران چقدر هست. از این منظر اگر که بخوایم به قضیه نگاه بکنیم، خب خیلی به نظرم شاید روشن‌تر میشه و این تحولی هم که در دوره بعد از جنگ 12 روزه به نظر میرسه که به وجود آمده تا بخش و تا حد میشه این رو توضیح داد. یعنی من به موضوع روسیه اشاره کردم، این که حمایت‌های خودش رو وارد عرصه عملی کرده تا حد زیادی، هرچند باز هم کمتر از سطح اتحاد، که در اون موضوع هم باید توجه داشت. در اون توافقنامه شراکت استراتژیک که امضا شد یک سال خورده پیش بین ایران و روسیه، از در بحث همکاری های دفاعی خیلی لحن محتاطانه اتخاذ شده بود، یعنی بند دفاع مشترک در اون وجود نداشت. خب این فقط دیدگاه طرف روسی نبود، من تا جایی که میدونم طرف ایرانی بیشتر این رو روش تاکید کرده بود که این اینجا نباشه، به این خاطر که ایران مثلا در منازعات مثلا اوکراین و اینا وارد نشه بیش از این، بخواد که روابط خودش رو با اروپا مثلا بهبود ببخشه. لذا دو طرف این ملاحظه رو داشتن، اما در عرصه عملی بعد از جنگ 12 روزه و حالا در این فضا یک کمپی به هر حال در ایران سر کار اومده که نگاه به شرق براش صرفا ابزار بازتنظیم روابط نیست، یک هدف در خوده. یعنی شما اگر که نگاه بکنید از امثال قالیباف گرفته تا وعیدی و غیره تا خود مشتبه خامنه، اینها یک دیدگاه متفاوتی دارن و هرچه که این مناسبات در سیاست داخلی ایران بیشتر به سمت تثبیت یک نگاه واقعا شرقی را حرکت کرده، ملاحظات در طرف روسی و حالا تا حدی هم چینی داره تغییر میکنه. در کنار این بگذارید موضوع رقابت کلانی که بین چین و ایالات متحده در عرصه بین‌المللی در جریان هست که در همین جنگ اخیر دوباره خودشون نشون داد. یعنی اون انتظاری که ترامپ داشت از اینکه چین بخواد که به هر حال فشار بیاره روی ایران برای اینکه دنگه هرمز رو باز کنه، این اتفاق هم الان نیفتاد. و خب از این نظرها وقتی که حالا از اینجا من میتونم که این سوال رو دقیق‌تر جواب بدم، از این منظرها اگر که نگاه بکنیم، وقتی که به هر حال جمهوری اسلامی نگاه میکنه به شرایط، میبینه که خب نه، وضعیت اونقدری هم براش بد نیست به شکلی که به هر حال فاقد گزینه باشه در سیاست خارجی خودش. مسئله اصلی این هستش که این جنگ هنوز تمام نشده، یعنی روند آتش بس فعلی هم عملا یک تغییر فرم جنگ بوده از عرصه نظامی جنگ گرم اصطلاحا به عرصه حالا معاصره دریایی، و خب این مناسبات ممکن است که تغییر بکنه. اگر که این روند شرق‌گرایی به صورت یک استراتژی و نه فقط ایدئولوژی در سیاست خارجی ایران تثبیت بشه و اگر که کنترل ایران بر تنگه هرمز بتونه که مناسبات ایران با کشورهای منطقه رو به نحوی باز تعریف کنه، امکان تبدیل شدن شراکت با چین و روسیه به یک یعنی در واقع ارتعاش به یک سطح بالاتر به نظر من دور از ذهن نیست.
1: آقای سالدوس، شما تا چند اندازه فکر میکنید که ایران قادر هست، حالا با صحبتی که آقای عزیزی داشتن، ببیشه بحث نگاهی که الان کسانی که به هر حال اوضاع سیاسی رو در دستشون گرفتن و کنترل دارن میکنن به مسئله چین و روسیه دارن، بتونن واقعا مناسبات رو به سمت یک مناسبات راهبردی ببرن و از اون نگاه یا نگرش ایدئولوژیکشون فاصله بگیرن؟ از طرف دیگه در برابر چنین گرایشی، حتی اگر بخوان چین و روسیه هم با ایران به این شکل نزدیک بشن، اسرائیل و ایالات متحده آمریکا چه کار خواهند کرد؟ به هر حال اونها هم بازیگرانی هستند که میشه گفت در این مثلث حضور دارن.
2: ببینید، یه صحبتی که در مورد استراتژی یا راهبرد کلان سیاست خارجی ایران هست باید مد نظر باشه، اینکه صرفا اینکه متوجه اهمیت شرق باشه ایران، این مهم نیست. این مهم این هستش که بدونه چطور میتونه توازن برقرار بکنه با غرب و شرق به صورت همزمان. نه اینکه فقط قرار باشه اهمیت چین و یا روسیه رو درک بکنن و بخوان روابط ایران رو با این کشورها به سطح راهبردی ارتقا بدن. نکته مهمترش این هستش که چطور میتونن همزمان با آمریکا هم رابطه داشته باشن، با اروپا هم رابطه داشته باشن، با چین و روسیه هم رابطه داشته باشن. اما حالا اگر ما از این بگذاریم و فرض رو بر این بذاریم که هیئت حاکمه یا کسایی که در حال حاضر قدرت در دستشون هست در ایران متوجه اهمیت قدرت دیپلماتیک حداقل چین هستن و یا حمایتی که از طرف روسیه میتونن داشته باشن، اگر حتی متوجه اهمیت قدرت این دو کشور و حمایت اینها هم باشن، به نظر من یک سری ایرادات خیلی خیلی مهم ساختاری در ایران وجود داره، در دستگاه دیپلماسی ایران، که ناتوان هست از اینکه واقعا بخواد روابط خودش رو به سطح راهبردی ارتقا بده با کشورهای این چنینی. شما ببینید در مورد روابط ایران و چین در طی همین 5 سال یا 10 سال اخیر مشخص نیست که چه کسی از طرف ایران قرار هست روابط رو ارتقا بده یا در هر سطحی نگه داره. یک زمان هستش که شورای عالی امنیت ملی یک نفر رو میفرسته به چین، یک زمان از طرف وزارت خارجه هست، یک زمان از طرف فرستاده ویژه مقام رهبری هست در ایران. اصلا مشخص نیست که چه کسی قرار هستش که سکاندار سیاست خارجی ایران باشه و این یک موضوعی هستش که در کشورهای مانند چین بسیار مهم هست، اینکه بتونن در دراز مدت حساب باز کنن روی شرکای سیاسی خودشون، با چه کسانی در طرف هستن، با چه کسانی قرار هست به توافق برسن، در مورد موضوعات مهم صحبت بشه. اما انقدر این افراد که به چین آمدن سفر کردن برای تقویت مناسبات با چین متفاوت بودند، دیدگاه های متفاوتی داشتند، که خب میشه گفت هر کشور دیگه به غیر از چین هم باشه چندان حسابی باز نمی کنه در مورد صحبت هایی که از طرف ایران میشه. حتی اگر در همین 2-3 سال اخیر رو ما بهش نگاه بکنیم، هر کشور دیگه بود سعی میکرد حداقل سفیر خودش رو در پکن سعی کنه از یکی از دیپلمات‌های بسیار کارکشته و مجرب خودش استفاده کنه. جمهوری اسلامی آقای رحمانی فضلی رو فرستاده با 0 سال سابقه دیپلماتیک، بدون هیچ تجربه دیپلماتیک، بدون اینکه مسلط به یک زبان زنده دنیا باشه، بدون اینکه زبان چینی رو بلد باشه، صرفا ایشون به خاطر اینکه وزیر کشور بوده در یک دوره، حالا اینجا اومده سفیر ایران شده در پکن. خب اینها یک ضعف‌های بسیار پایه‌ای و اساسی هستش که اساسا حتی اگر حکومت به این درک هم برسه که خب رابطه با چین بسیار مهم هست، باید روی اون سرمایه‌گذاری کرد و به تقویت مناسبات فکر کرد، اما از اجرای اون واقعا ناتوان هستند و من فکر نمی کنم واقعا با وضع فعلی که کشور داره خیلی امید به این که بشه اون مناسبات دیپلماتیک بین ایران و کشورهای مهم تقویت بشه امیدی براش وجود نداره. خب از اینجا در طرف دیگه داستان هم شما اشاره کردید به آمریکا و اسرائیل، بهترین فرصت هست برای آمریکا و اسرائیل برای اینکه بخوان ایران رو تحت انزوای بیشتر قرار بدن، در همین ضعفی که در حال حاضر حکم فرما هست در حکمرانی ایران، ایران رو در همین نقطه نگه دارن و از اهرم‌های دیپلماتیک خودشون استفاده کنن، روابطی که دارن با کشورهای دیگه استفاده کنن که به انزوای هرچه بیشتر ایران اضافه کنن.
1: آقای عزیزی، شما موافق هستید که به هر حال این فرصتی که داره دست میده از این، حالا اون چیز تصویری که آقای صلح‌دوست ارائه دادن، سردرگمی در ارسال پیام ها یا پیام هایی که اصولا نمیشه گفت که یک روش مشخصی درش هست یا صحبت مشخصی رو به پیام گیرنده منتقل میکنه، میتونه منجر به این بشه که آمریکا و اسرائیل به هر حال دست بالاتری رو داشته باشن، ضمن این که ما میدونیم که وضعیت کنونی داره روی مسئله اقتصادی ایران و شرایط داخلی ایران هم تأثیر میذاره. جمهوری اسلامی چه چیزی رو داره در موردش فکر میکنه و چقدر واقعا خطرات رو راستی آزمایی کرده، ریسک پذیری تا چه اندازه داره و تا چه اندازه اون چیزی که خودش ازش تحت عنوان تاب‌آوری نام میبره دقیقاً آشناست که داره در موردش صحبت میکنه، یا فقط ما با یک سری شعار طرفیم که همون پیوند خیابان و میدان که شاید نمونه بارز و گلدرشتش باشه.
0: بنظرم اینجا 2 تا بحث هست، باید اینا رو از هم دیگه تفکیک کرد. یکی حالا موضوعی هستش که باعث صلح‌دوست به درستی بهش اشاره کردم و من موافقم باش، ولی بحث این که حالا جمهوری اسلامی چه فکری کرده و چه برنامه رو برای این وضعیت داره، ببینید اساسا در شرایطی که تهدید وجودی علیه حالا سیستم مشخصا در این مورد علیه کشور هم همونجور که دیدیم، به هر حال وقتی بحث زیر ساخت ها مطرح میشه دیگه موضوع فقط بحث سیستم یا رژیم نیست، در این شرایط وقتی که بحث مطرح میشه خیلی نمیشه از استراتژی بلند مدت صحبت کرد. یعنی یک جنبه یا یک زاویه تحلیلی که الان ما باید بهش توجه داشته باشیم این هستش که همونجور که عرض کردم جنگ عملا تمام نشده و این شرایط سیال و متغیر باعث میشه که اساسا نشه که در هیئت حاکمه حالا ایران یا هر کشور دیگه که بخواد باشه یک رویکرد بلند مدتی رو بخواد بهش توجه بشه، کما اینکه مثلا در موضوع حملاتی که ایران به خلیج فارس به کشورهای حوزه خلیج فارس هم داشت این سوال مطرح میشد که خب به هر حال ایران چه فکری داره پیش خودش میکنه، نمیخواد فردای پایان جنگ مثلا با اینها در یک منطقه زندگی کنه. من پاسخی که همیشه میدادم به این سوال دقیقا همین بود که زمانی که شما تهدید وجودی دارید حس میکنید چیزی به اسم بلند مدت اصلا وجود نداره، شما باید که در کوتاه مدت بتونی که یعنی باید رو به لحاظ یک الزام استراتژیک عرض کنم بقای خودت رو حفظ میکنید که تا بعد بتونی ببینی که چطور میشه بعد از تثبیت شرایط بشه به استراتژی فکر کرد. این یه نکته. نکته بعدی این هستش که ما اینجا فاکتوری داریم به اسم دونالد ترامپ که خودش و شخص خودش و این رویکردی که به سیاست ورزی داره عملا عدم قطعیت ها رو چند برابر میکنه. یعنی در فضایی که رئیس جمهور بزرگترین قدرت نظامی و اقتصادی جهان هر روز که نه هر ساعت نظر خودش رو درباره موضوعات مختلف عوض میکنه، حتی متحدین ایالات متحده در اروپا و در جاهای دیگه کانادا اینها هم موندن در تدوین استراتژی خودشون و اون به هر حال روندی که باید در روابط خودشون در قبال ایالات متحده در پیش بگیرن، دیگه ایران که جای خود داره. لذا این فاکتورها رو حتما باید در تحلیل لحاظ کرد در کوتاه مدت و این باعث میشه که شرایط اضطراری که ناشی از استمرار وضعیت جنگی هست عملا ایران رو بیش از پیش دست کم در همین کوتاه مدت در همین بازه زمانی کوتاه مدتی که الان میشه در قالب یک استراتژی بهش نگاه کرد به سمت روسیه و چین داره سوق میده. یعنی ببینید الان آلترناتیوی که داره مطرح میشه به عنوان یک به هر حال طرحی برای مقابله با این محاصره دریایی آمریکا تقویت مسیرهای زمینی به چین هست، حالا هم برای انتقال کالا و هم برای بحث نفت. خب طبیعتا نمیتونه که جایگزین این باشه، این موضوعی هستش که باید طی سالیان طی دهها بهش فکر میشد. اما نکته که من میخوام بگم این هستش که این شرایط اضطرار ناشی از جنگ اگر که وضعیت بقا حل بشه برای سیستم و یک ثباتی برقرار بشه میتونه که روندهای جدیدی رو ایجاد بکنه که در بلند مدت به تقویت روابط با کشوری مثل چین مثلا منجر بشه در قالب بحث کوریدورها، و یعنی اگر که بخوایم به محدودیت‌ها و محدودیت‌های فعلی بخوایم نگاه کنیم خب طبیعتا همینجور هست، همونجور که آقای سولتوس به درستی اشاره کردن موضوع متولی نداشتن روابط یک بحثی بوده که همیشه بهش اشاره شده و من دیدم در داخل ایران هم تحلیلگران به این موضوع دارن اشاره میکنن. من فکر میکنم اینکه معرفی شد آقای قالیباف به عنوان متولی روابط استراتژیک با چین خودش یک قدمی بود در برای حل و فصل این موضوع، به خصوص که دقیقا بعد از سفر ترامپ به چین همین اتفاق افتاد. ولی خب بازم وقتی نگاه میکنیم قالیباف الان هم متولی مذاکرات با آمریکاست و هم از طرف متولی بحث چین، خب اینا عملا یه پورتفولیوی چند بعدی این شکلی من فکر نمیکنم که مثلا قابلیت مدیریتش در این وضعیت فشار وجود داشته باشه. لذا این فاکتور هاست به نظر من که باعث میشه که نشه خیلی با قطعیت اول گفتش که در بلند مدت اوضاع به چه سمت و سوی خواهد رفت، اما این روندهایی هستش که من عرض کردم نشانه هاش از الان قابل مشاهده هست.
1: آقای سلطوس شما تا چند فکر میکنید که به هر حال ایالات متحده آمریکا برنامه مشخصی خواهد داشت برای مسئله ایران، یا صرفاً به همین وضعیت ادامه میده و جمهوری اسلامی هم به هر حال راههایی رو که الان آقای عزیزی بهش اشاره کردن همون راهها رو پیگیری خواهد کرد برای اینکه بتونه صرفاً خودش رو حفظ کنه و نگه داره، یا اینکه ما باید شاهد یک دور تازه‌ای از تنش‌ها باشیم؟ به هر حال اون چه که مشخصه اسرائیل تحت عنوان بازدارندگی به ایران حمله کرد و همچنان هم اون خبرهایی که از اسرائیل میاد یا رسانه‌های اسرائیلی دارن روش مانور میدن حاکی از این هست که اسرائیل بیمیل نیست به این که بتونه درگیری تازه‌ای رو با ایران آغاز کنه.
2: بله ببینید، من اول موضوع اشاره میکنم به ایالات متحده و آقای ترامپ، اضافه کنم به صحبتهایی که صحبت خوبی که آقای عزیزی فهمدن. ببینید، آقای ترامپ نه استراتژی مشخصی برای شروع جنگ داشت، نه اهداف مشخصی برای آغاز جنگ داشت. از روز اول جنگ اگر ببینید، همونجور که آقای عزیزی گفتن، مدام اون اهدافی که برای جنگ تعریف کرده تغییر کرده. در طی جنگ هیچ استراتژی برای خروج از بحران نداشت. در زمان،
1: ولی بعضی از موارد رو روش تاکید میکرد دیگه، مثلا مسئله اورانیوم رو از اول در موردش صحبت میکرد، مسئله هسته‌ای، یعنی دستیابی ایران به سلاح‌های کشتار جمعی یا هسته‌ای رو روش تاکید میکرد، یعنی مواردی هم بود که تغییر نمیکرد و البته متغیرهایی هم کنار اینها قرار داشت.
2: بله، خب ببینید، همه اینها با هم متناقض هم بوده. به عنوان مثال، آقای ترامپ از یک طرف ادعا میکرد که به کل برنامه هسته ایران رو نابود کرده، از طرف دیگه ادعا میکرد که ما باید جلوی برنامه هسته ایران رو بگیریم، که اصلا اساساً تناقض داشت صحبت‌های ایشون با هم. یا اینکه در یک جا اعلام کرد که ما قرار هست بیایم به معترضین کمک بکنیم، به نفع معترضین به رژیم حمله بکنیم. در جای دیگه اعلام کرد که ما هدفمون تغییر رژیم نیست. در یک جای دیگه میگه رژیم ایران سه بار تغییر کرده، رده سوم افرادی هستن که ما داریم باشون صحبت میکنیم. در حقیقت یک سردرگمی رو ما میبینیم در آمریکا در سیاست خارجی که زیر نظر آقای ترامپ و وزیر دفاعش و آقای روبیو داره جلو میره. اصلا و ابدا ما هیچ استراتژی مشخصی در مورد حداقل در مورد ایران نداریم. آنچه که روند این درگیری ها رو داره جلو میبره از دیدگاه من بیشتر اون ابتکار عمل اسرائیل و شخص آقای نتانیاهو است. آقای نتانیاهو به هیچ کدوم از اهداف خودش هنوز نرسیده. اهداف خودش هم برنامه هسته‌ای ایران نبوده. به گمان من اهداف اسرائیل فروپاشی سیستم هست در ایران، نه تغییر رژیم، بلکه به این معنی که اون سیستم حکمرانی متمرکز، آن چیزی که وجود داشته حالا تا به حال، از بین بره، بلکه شاید مقادیری از خاک ایران از ایران جدا بشه و کشوری به اسم ایران مانند آنچه که تا به حال در تاریخ وجود داشته دیگه وجود نداشته باشه، که بتونه از رقبای منطقه ای اسرائیل حذف بشه. به این هدف خودش اسرائیل هنوز نرسیده. ایران هم به خوبی، جمهوری اسلامی هم به خوبی میدونه که اینجا پایان کار نیست، قرار هستش که دور بعدی درگیری ها شروع بشه. حتی اگر آقای ترامپ خیلی مایل باشه که بخواد اعلام پیروزی بکنه و بگه ما به یک توافق رسیدیم، باز برمیگردن سر همون مسائل اولیه، همون در مورد غنی‌سازی اورانیوم، تحویل دادن اورانیوم غنی شده، برنامه موشکی ایران، سیاست های منطقه ایران. هیچ کدوم از اینها هیچ مورد توافقی در دقیقا میشه گفت هیچ نقطه توافقی بین ایران و ایالات متحده وجود نداره. بماند اون هدف اصلی که اسرائیل بابت اون به گمان من جنگ رو آغاز کرد با آمریکا، رو در حقیقت با وعده این که این جنگ قرار هست در مدت کوتاهی تمام بشه و رژیم جمهوری اسلامی قرار هست عوض بشه، به اون اهداف اسرائیل هم نرسیده. و اونچه که من پیش بینی میکنم این هستش که ما در اون نردبان تشدید همچنان رو به بالا هستیم و دور بعدی درگیری ها رو خواهیم دید.
1: آقای عزیزی، شما فکر میکنید که ایران باز میره به سمت اینکه درگیری های تازه‌ای رو شاهد باشه، یا اینکه جمهوری اسلامی در جایی به هر حال تلاش میکنه که به توافق برسه؟ و ضمناً اگر با ایالات متحده آمریکا هم حتی به توافق برسه، با اسرائیل چه خواهد کرد؟ چون این توافق بدون اسرائیل آیا اصلا میتونه معنایی داشته باشه؟ و آیا حالا اون شرکای راهبردی جمهوری اسلامی که حالا از چین و روسیه نام برده میشه، اونها تلاشی خواهند کرد که ایران به این سمت سوق پیدا کنه، یا اونها به هر حال این رو بیشتر مفید میبینن که وضعیت به همین شکل باقی بمونه؟
0: مثلا اصلا همین تفکیک بین نقش و اهداف ایالات متحده و اسرائیل هست که واسه دوست اشاره کردن، شما هم اشاره کردید، از این نظر که خب الان گفتگوهایی که داره انجام میگیره با ایالات متحده و تقاضاهایی که از طرف ایرانی داره مطرح میشه مشخصا، خب یه سرش برمیگرده به موضوع اسرائیل. مثلا وقتی که ایران صحبت از لزوم شمول آتش بس در سرتاسر منطقه از جمله لبنان و بحث حزب الله رو مطرح میکنه، خب این یعنی عملا داره تقاضای محدود کردن نقش اسرائیل رو مطرح میکنه که تا چقدر واقع بینانه باشه یه بحث دیگه است. منتها در نهایت مشخصا این درک در طرف ایرانی هم وجود داره که حل مسائل با ایالات متحده لزوما به معنای حل فصل اونها با اسرائیل نیست. و اگر که ما خودمون رو جای سیاستگزار جمهوری اسلامی بگذاریم و به خواسته‌های ترامپ هم نگاه بکنیم، در نهایت واقعا میشه با یک درصد قابل قبول اینطور استدلال کرد که خب اینا داره عملا فضا رو به سمت میبره که یه درگیری در یک درگیری بعدی اسرائیل اصلا خودش به تنهایی بتونه از پس کار بر بیاد. یعنی ناگهان مثلا بهترین پیشنهادهای ایالات متحده رو هم اگر که در نظر بگیریم که در اون حق غنی‌سازی ایران هم به رسمیت شناخته بشه، چی میگه؟ میگه که ایران باید فقط یک تاسیسات هسته‌ای داشته باشه، حالا که مشخص نیست منظور راکتوره، منظور تاسیسات غنی‌سازی چی هستش، و اون هم باید روی زمین باشه. برای چی باید روی زمین باشه؟ برای اینکه بتونه به راحتی هدف قرار بگیره. خب و همین موضوع در رابطه با جنبه‌های دیگه‌ای که از طرف ایالات متحده مطرح میشه هم وجود داره. من فکر می‌کنم یک بخشی از مقاومت طرف ایرانی در مقابل خواسته های ایالات متحده این موضوع صرفا ایدئولوژیک و مثلا بحث مقابل با آمریکا و اینها نیست. این ناشی دقیقا از همین درکه که این درگیری قطعا اتفاق خواهد افتاد. حالا ما هر چی الان بیشتر بدیم از توانایی های استراتژیک خودمون، در مرحله بعدی دستمون خالی تر خواهد بود. لذا من فکر می‌کنم که یک شرایط حتی در واقع نه یک توافق امضا شده، یک توافق ضمنی که در اون حالا به هر حال ایالات متحده محاصره رو به شکلی برداره، ایران هم تنگ هرمز رو تا حدی حالا به قول خودش تحت کنترل خودش بخواد برگردونه و اینها، و بعد آماده بشه برای درگیری بعدی با اسرائیل، این برای سیاستگزاران جمهوری اسلامی مطلوب‌تر هستش تا اینکه بخواد یه توافقی در اون حاصل بشه که این امتیازات واگذار بشه. لذا من فکر کنم که فقط بحث زمان هست. من تا یه نکته برای عرض میکنم خدمتتون، اون همین هستش که اسرائیل هم از طرف دیگه میدونه که این آخرین شانسش هست برای همراه کردن ایالات متحده در فشار بر ایران، و به خاطر همین هم هست که داره فشار میاره که دور بعدی میدونن که باز هم به نتیجه مطلوب نخواهد رسید، اما تا حدی که بتونه ایران رو تضعیف بکنه. چون احساسات در واقع همون بحث اول آمریکا، بحث هزینه‌های بیش از حد در خارج از کشور که رد میشه، اینها داره سیاست آمریکا رو به یه سمتی میبره که احتمالاً بعد از آقای ترامپ هیچ رئیس جمهور دیگری در حمایت از اسرائیل وارد جنگ با ایران نخواهد شد. لذا اینم یه فاکتوری است که باید اینجا در نظر بگیرید.
1: و فکر می‌کنید اگر خیلی کوتاه بگید که برسیم به جمع‌بندی، فکر می‌کنید که چین و روسیه چی آیا ترجیح میدن که وضعیت به همین شکل پیش بره، یا اینکه اونها به هر حال واقعا خواستار این هستن که هیچ تنشی اتفاق نیفته؟
0: هیچ کدوم از این بازیگران شرایط فعلی به نظرم براشون مطلوب نیست. در کوتاه مدت روسیه مشخصا داره نفت میبره از این قضیه، یعنی همین که داره نفتش رو بیشتر میفروشه، همین که پتانسیل برای حمایت از اوکراین داره کم میشه. چین از اون طرف هرچه که بحث تایوان به هر حال برجسته تر بشه به عنوان یک گزینه که چین میتونه از طریق نظامی هم بره به سمتش، چون توان آمریکا کمتر شده، اینها در کوتاه مدت نفت میبرن. ولی در بلند مدت خب ادامه این وضعیت همینجوری که الان مثلا در تنگه هرمز یا به هر حال هدف قرار گرفتن دیگر شرکای روسیه و چین که کشورهای خلیج فارس هستن، من فکر نمی‌کنم که در بلند مدت بی‌ثباتی در منطقه به نفع هیچ کدوم از این کشورها باشه.
1: سپاسگزارم. خب فرصت کمی باقی مونده، آقای سلطوس از شما بشنویم پاراگراف آخرتون رو و اون چیزی که حالا شما فکر می‌کنید درباره شرایط پیش رو.
2: بله، من هم موافق هستم با عزیزی که در بلند مدت هیچ کس نفع نمیبره از این اتفاقاتی که داره میفته. سرمایه گذاری که شرکت های چینی کردن در منطقه همش داره با چالش روبرو میشه، با حامل های انرژی، بازار نفت، شرکت های کشتیرانی، بیمه ای، همه اینها هزینه هایی رو دارن باش مواجه شدن که خب برای هیچ کدوم از کشورهایی که سرمایه گذاری میکنن در منطقه مفید نیست. یک نفع کوتاه مدت هستش برای روسیه که آقای عزیزی بهش اشاره کردن، اما اون هم باز خطر سقوط جمهوری اسلامی برای روسیه موضوعی هستش که اگر قرار باشه ایران هم مثل سوریه سقوط بکنه، روسیه یکی دیگه از کشورهایی که تقریبا روابط دوستانه با خودش داره رو ممکنه از دست بده و این طبیعتاً به نفع روسیه هم نیست در بلند مدت.
1: سپاسگزارم آقای عزیز، از شما هم در یک دقیقه پاراگراف آخرتون رو بشنویم.
0: خب همین که نکته که اشاره شد، در واقع این که تمام بازیگران به نظر میرسه که در شرایط فعلی به دنبال دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک هستن، منتها این شرایط گذاری که هم در منطقه داره اتفاق میفته، همونجور که عرض کردم هیچ نظم جدیدی حاکم نشده و همینطور شرایط گذار در عرصه بین المللی، این آینده رقابت آمریکا و چین از یک طرف و بحث روسیه و اروپا از طرف دیگه، اینا عدم قطعیت ها رو در سطوح مختلف به حدی رسونده که عملا در واقع پر کردن این شکاف ها بین ایران و ایالات متحده جو گفتش که به یه امر غیر ممکن تبدیل شده در کوتاه مدت. مسئله اصلی اینجاست، یعنی همیشه در دوره های گذار در نظام بین الملل منازعات قابلیت مدیریت کمتری داشتن و الان هم ما در همین دوره به سر میبریم و خب متاسفانه ایران هستش که دچار این جنگ شده و پیامدهای ناشی از این گذار در سطوح مختلف در نظام بین الملل.
1: من سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول امروز، حمید رضا عزیزی در برلین و محسن صلح‌دوست در سوجای چین که ما رو همراهی می‌کردن، نگاهی داشتیم به آنچه که به هر حال در ارتباط با روابط بین ایران و البته این مثلث اسرائیل، ایالات متحده آمریکا و روسیه و چین و نسبتش با همسایگان ایران پدید اومده. منتظر دریافت پیام‌های شما هم هستیم. خوشحال میشم که بدونم شما در این باره چه فکر میکنید. میتونید برای من بنویسید روی اینستاگرام محمد _ زرقامی و میتونیم اونجا با هم به هر حال تبادل نظر کنیم و نظرات شما رو هم من بشنوم. براتون روز و روزگار خوبی رو در ادامه آرزو میکنم.
3: پاراگراف اول.

ساعت 10 به وقت ایران صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. وزیر خارجه آمریکا پس از نشست ناتو به هند سفر میکند. رئیس کمیسیون اروپا از اجرای توافق تجاری با آمریکا استقبال کرد. چین و آمریکا برای کاهش تعرفه‌های تجاری به توافق اولیه رسیدند. خوش آمدید به این بخش خبری. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد مارک روبیو وزیر خارجه این کشور پس از شرکت در نشست وزیران خارجه ناتو در سوئد راهی هند خواهد شد. قرار است روبیو روز جمعه در نشست ناتو در سوئد درباره افزایش بودجه دفاعی و تقسیم مسئولیت‌ها میان اعضای این ائتلاف گفتگو کند. این نشست در آستانه اجلاس سران ناتو در ترکیه برگزار می‌شود، نشستی که انتظار می‌رود دونالد ترامپ نیز در آن حضور داشته باشد. روبیو همچنین با نخست وزیر سوئد و دبیرکل ناتو دیدار خواهد کرد و سپس برای نخستین بار در دولت دوم ترامپ به هند سفر می‌کند. فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپا از توافق به دست آمده برای اجرای پیمان تجاری میان اتحادیه اروپا و آمریکا استقبال کرد و آن را گامی برای پایان دادن به دوره‌ای پرتنش در روابط دو سوی آتلانتیک دانست. او در پیامی اعلام کرد اتحادیه اروپا به زودی تعهدات خود در چارچوب بیانیه مشترک با آمریکا را اجرا خواهد کرد و از نهادهای قانون‌گذاری خواست روند نهایی سازی این توافق را سریع‌تر تکمیل کند. فوندرلاین تاکید کرد این توافق می تواند به ثبات و توازن بیشتر در تجارت میان اروپا و آمریکا کمک کند. حجم تجارت بین آمریکا و اتحادیه اروپا حدود 1,900,000,000,000 است. دو طرف توافق کردند در یک بازه زمانی 2 تا 3 ساله بین صادرات و واردات و میان تعرفه ها توازن برقرار کنند. وزارت بازرگانی چین اعلام کرد پکن و واشنگتن بر سر چارچوبی اولیه برای کاهش متقابل تعرفه‌های گمرکی بر کالاهایی به ارزش 30 میلیارد دلار یا بیشتر برای هر طرف به تفاهم رسیدند. بر اساس این اعلام دو طرف توافق کردند در قالب یک سازوکار مشترک تجاری درباره کاهش تعرفه‌ها بر کالاهایی با همین سطح ارزش گفتگو کنند. این روند پس از سفر اخیر رئیس جمهوری آمریکا به چین و در ادامه آتش‌بس تجاری میان دو کشور دنبال می‌شود. همچنین چین از بازگشایی مجوز برخی صادرکنندگان گوشت گاو آمریکا و خرید 200 فروند هواپیمای بوئینگ خبر داده است. در حمله مسلحانه شامگاه دوشنبه به مرکز اسلامی شهر سان دیگوی آمریکا 3 نفر از جمله نگهبان مسجد جان باختند و پلیس این حادثه را جنایت ناشی از نفرت اعلام کرد. پلیس اعلام کرد نگهبان مسجد با مقابله مسلحانه با 2 مهاجم نوجوان مانع ورود آنها به بخش محل حضور حدود 140 کودک شد و فرصت اجرای تدابیر امنیتی را فراهم کرد. 2 مهاجم 17 و 18 ساله پس از فرار در خودروی خود با شلیک به خود جان باختند. مقام‌های پلیس و اداره تحقیقات فدرال آمریکا می‌گویند عاملان حمله تحت تأثیر تفکرات افراطی و نفرت پراکن در فضای مجازی قرار داشتند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در دیدار با رئیس جمهوری چین در پکن بر نقش مسکو به عنوان تامین کننده قابل اعتماد انرژی برای چین تاکید کرد. او گفت روسیه با وجود تنش‌های بین‌المللی به صادرات انرژی به چین ادامه می‌دهد و پکن نیز خریدار باثباتی باقی مانده است. شی جین پینگ رئیس جمهوری چین نیز بر ضرورت آتش‌بس در خاورمیانه و حل و فصل مسالمت‌آمیز بحران‌ها تاکید کرد و نسبت به خطر اختلال در زنجیره‌های تأمین انرژی و تجارت جهانی هشدار داد. دو طرف همچنین بر گسترش همکاری‌های اقتصادی و انرژی و توسعه پروژه‌های مشترک تاکید کردند. رسانه‌های ایران از اجرای حکم اعدام قاتل الهی حسین نژاد دختر 24 ساله‌ای که سال گذشته پس از ناپدید شدن در اطراف تهران به قتل رسید خبر دادند. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه اعلام کرد این حکم پس از طی مراحل قانونی و به درخواست خانواده مقتول اجرا شده. الهی حسین نژاد 4 خرداد سال 1404 پس از خروج از محل کار خود ناپدید شد و 11 روز بعد با اعتراف راننده خودرویی که او سوار آن شده بود جسدش در بیابان‌های اطراف تهران کشف شد. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
2: ایران به ذخیره کردن نفت خود در نفتکش‌ها ادامه میده، چون به دلیل محاصره دریایی آمریکا قادر به صادر کردن بخش عمده‌ای از اون نیست. در این باره گفتگویی داریم با یک کارشناس حوزه انرژی. در پی گزارش اخیر نیویورک تایمز درباره افزایش توان نظامی جمهوری اسلامی گفتگویی میشنوید با یک تحلیلگر. به صحبت‌های دونالد ترامپ می‌پردازیم درباره اینکه به تقاضای سه کشور خلیج فارس حمله به ایران را به تعویق انداخته و نقش این کشورها در این تصمیم. هشدار وزیر دارایی آلمان به کشورهای گروه 7 برای کاهش وابستگی به چین در زمینه عناصر معدنی کمیاب، ورود کاروان تیم ملی فوتبال ایران به ترکیه برای اردوی آمادگی و درگذشت مهدی سپهر خواننده پیشکسوت پاپ از دیگر مطالبی است که در این مجله خواهید شنید. همراه ما بمانید. ایران همچنان به ذخیره کردن تولیدات نفت خود در نفتکش‌ها ادامه می‌دهد. روزنامه فاینانشال تایمز در گزارشی به نقل از چندین منبع نوشته است که در حال حاضر حدود 39 نفتکش حامل نفت و محصولات پتروشیمی در نفتکش‌های ایرانی در خلیج فارس لنگر انداختند و 20 نفتکش هم در جزیره خارق پهلو گرفته. بر اساس این گزارش ایران حتی نفتکش‌های قدیمی را هم برای ذخیره کردن نفت به کار گرفته، به طوری که یک سوپر نفتکش 30 ساله را که به مدت 2 سال از آن استفاده نشده بود برای ذخیره سازی به کار گرفته است. در آغاز گفتگو با دلقا خاتین‌اغلو، روزنامه‌نگار و تحلیلگر حوزه انرژی، از او پرسیدم که ذخیره کردن نفت در نفتکش‌ها تا کی قابل ادامه است برای ایران. دلقا خاتین‌اغلو:
3: در واقع اگه ایران بخواد نفتش رو روی آب ذخیره بکنه، دو تا مشکل وجود داره. یکی این که خب الان شمار زیادی از نفتکش‌های ایران در خلیج فارس یا دریای عمان نفت انبار کردن و مشغول هستن، یعنی شمار نفتکش‌هایی که خالیه بسیار اندکه و محاصره دریایی هم اجازه نمیده ایران نفتکش‌هایی که خارج از آب‌های جنوب خودش در مثلا اطراف چین، مالزی اینها داره رو بتونه به خلیج فارس وارد کنه و از اونجا بارگیری انجام بده. خب ما می‌دونیم که ایران روزانه قبل از حملات آمریکا حدود 2 میلیون بشکه صادرات نفت داشت، این یعنی روزانه یک نفتکش عظیم یا 2 تا نفتکش افراماکس و اینا نیاز هست که ایران بتونه نفتش رو روی اونها انبار بکنه و لذا تنها گزینه‌ای که ایران داره اینه که نفتش رو در تأسیسات خشکی انبار بکنه. اما من آمارهای کپلر رو حدود 4 روز پیش دریافت کردم، نشون میداد که تأسیسات ذخیره نفت ایران در خشکی تقریبا 80% پر شده و تنها گزینه‌ای که میمونه اینه که ایران تولید نفت خودش رو کاهش بده.
2: آقای خاتین‌اغلو، کپلر اعلام کرده که حدود 42 میلیون بشکه نفت ایران روی نفتکش‌های ایرانی در خاورمیانه هست که قاعدتاً منظورش در خلیج فارسه. آیا ایران برای فروش این نفت شناور راهی در پیش داره با توجه به محاصره دریایی آمریکا؟
3: خب محاصره دریایی نشون داده که از بیش از 1 ماه الان محاصره دریایی ادامه داره، فقط که نفت کش کوچک ایران تونستن به صورت پنهانی با انواع روش ها حدود 1,900,000 بشکه فقط طی 40 روز گذشته، فقط 1,900,000 بشکه تونستن نفت و مخفیانه قاچاق بکنن. اما تا محاصره دریایی وجود داره، واقعیتش نفت ایران روی آب انبار خواهد شد و هیچ راهی برای صادرات اون وجود نداره. ایران هم مثل عراق، کویت، این دوتا کشور و همچنین قطر هیچ راهی جز تنگه هرمز برای صادرات نفت ندارد.
2: آقای خاتین‌اوغلو، کاهش تولید نفت ایران چه تبعاتی برای ایران میتونه در بر داشته باشه؟
3: خب ایران 1,670,000 بشکه مصرف نفت خام در داخل داره، یعنی در پالایشگاه ها، و اما پالایشگاه لاوان هم مورد حمله قرار گرفته که حدود 60,000 بشکه مصرف نفت و میانات داشت. لذا کلن 1,600,000 بشکه ایران میتونه در داخل نفت مصرف کنه، یعنی بایستی تولید نفت خودش رو نصف کنه. اما نصف کردن تولید نفت ایران تبعاتی که اولا تبعاتی که داره، یکی دیگه صادرات نداره و درآمدهای نفتی ایران که 55% از کل صادرات کشور رو تشکیل میده کلن فلج شده، و دوم اینکه بعضی از میادین نفتی ایران جدید هستند، مثل میادین غرب کارون، همین میدان یادآوران آزادگان، اینها نفت خیلی سنگین تولید میکنن و پالایشگاه های ایران هم نمیتونه اون رو پالایش بکنه، مجبور هستن در اولویت همین میادین غرب کارون رو در بچه‌هاشو ببندن، و اون هم باعث خواهد شد که این میادین جدید با افت فشار مواجه بشه. یعنی اگه فردا دوباره در بچه‌ها رو باز بکنن، دیگه اون میزان تولیدی رو نخواهد داشت که الان داره. ببینید، میادین قدیمی ایران که بخش اعظم نفت ایران رو تولید میکنن، کهنه و قدیمی هستن، همکنون هم افت فشار دارن، و لذا بستن و باز کردن دربچه ها تأثیر خیلی بزرگی در فشار و حجم تولید این مخزن ها میادین نداره. اما میادین غرب کارون، اینا خیلی پیچیده هست موضوعش، یعنی نفت سنگین تولید میکنه، ضریب بازیافتش 7-10%، یعنی همین الان هم به صورت طبیعی فقط 7% ذخایر اون میادین قابل استخراج هست، یعنی فشار بسیار پایینه. اون میادین هم خیلی بزرگ هستن، یعنی ذخایر میادین غرب کارون حدود 65 میلیارد بشکه هست، بزرگترین میادین نفتی ایران هستن، حدود 2 دهه پیش راه اندازی شدن. و بستن دربچه ها، بله کار راحتیه، باز کردن اون هم کار راحتیه، اما دیگه به سطح تولید قبلی نخواهد رسید.
2: توضیحات دالغا خاتین‌اوغلو، تحلیلگر حوزه انرژی ساکن باکو رو میشنیدید. و ما در پی گزارش اخیر نیویورک تایمز درباره افزایش توان تطبیق پذیری نظامی ایران و چالش‌های جدید برای برتری هوایی آمریکا، بحث درباره تغییر موازنه در میدان نبرد وارد مرحله تازه شده. ادعاهای مانند قابل پیش بینی شدن الگوهای پروازی جنگنده‌های آمریکایی و توان ایران در هدفگیری هواگردهای پیشرفته، پرسش‌های مهمی درباره کارآمدی دکترین نظامی ایالات متحده و آینده درگیری های احتمالی مطرح کردیم. در همین زمینه همکارم رضا جمالی، ارزیابی فرزین ندیمی، کارشناس نظامی در مؤسسه واشنگتن در آمریکا را جویا شده است. فرزین ندیمی،
4: جنگ اخیر 38-39 روز طول کشید و ده ها هزار ماموریت جنگی فقط روی آسمان ایران انجام گرفت، و این ماموریت جنگی طبیعتاً شامل تعداد خیلی بیشتری پروازهای پشتیبانی هم میشه، پروازهای گردآوری اطلاعات، پروازهای مراقبت هوایی، همینطور سوخت‌رسانی و همینطور پروازهای بدون سرنشین، که واقعا تعداد بسیار زیادی پرواز در یک بازه زمانی کوتاه است. هرچند که البته ایران کشور وسیعی است، ولی تعداد زیاد پروازها در این 39 روز و ماموریت‌های جنگی که انجام گرفته کاملا محسوس هستش و این رو در بعد ارزه بگیریم که ایران در تابستان گذشته خب یک درگیری مشابهی در ابعاد کوچکتر رو به مدت 12 روز تجربه کرده و اون هم درس‌های قابل توجهی داشته. خب طبیعیه که یک سیستم دفاع هوایی که هرچند به شدت مورد حمله قرار گرفته، به شدت تضعیف شده، همچنان امکاناتی داشته باشه که بتونه رفتار این توان هوایی مشترک ایالات متحده و اسرائیل رو که در بر فراز اون داره انجام میگیره رو تحت نظر داشته باشه و این رفتار مسیرهای پروازی و زمانهای پروازی هواپیماهای سوخت‌رسان هست، مسیرهای پروازی هواپیماهای گردآوری اطلاعات و مراقبت هوایی اصطلاحاً اوماکس هست، کوریدورهای پروازی ورودی و خروجی هواپیمای جنگنده، کوریدورهای محلهای ایستایی سوخت‌رسانی هوایی، زمان شروع و پایان عملیات جنگ الکترونیکی و مبدأ ایران پارازیت الکترونیکی، مسیر هواپیماهای پنهانکار راداری، با توجه به امکانات دیگه‌ای که در سیستم شبکه پدافند هوایی ایران وجود داره، از جمله یا به ویژه امکانات دوربین‌های اپتیکی دید در شب و دید در روز، در مجموع این زمان‌ها رو، زمانبندی‌ها و مسیرها به تدریج به یک رفتار قابل حس و قابل ضبط شدن و قابل یادگیری تبدیل میکنه که این میتونه یک دیتابیس، یک بانک اطلاعاتی رو به شما بده که بتونین سعی بکنین با امکانات موجودتون از روشهایی برای مقابله با اون استفاده بکنین و ما دیدیم در جنگ اخیر در مقابل هواپیمای بدون سرنشین تونستن موفقیت بیشتری نسبت به جنگ 12 روزه داشته باشن.
5: آقای ندیمی در گزارشی که نیویورک تایمز منتشر کرده میگه که این توانایی ایران در شناسایی الگوهای پروازی آمریکا با کمک روسیه بوده. مشخصا در اینجا روسیه چطور کمک کرده؟
4: دخل روسیه از نظر اطلاعاتی میتونه خیلی کمک بکنه، به خاطر اینکه روسیه یک تصویر اطلاعاتی خیلی گسترده تر و قوی تری نسبت به ایران داره و حفظ کرده و طبیعتاً امکانات اطلاعاتی روسیه با استفاده از ماهواره‌های جذب انتشارات الکترونیکی و تحلیل داده ها خب طبیعتاً خیلی بیشتر از ایران هست و این اطلاعات رو حتما در اختیار ایران قرار داده، همونطوری که در گذشته هم در اختیار کشورهای دیگه هم پیمانش قرار میداد، مثل سوریه، لیبی، زمان قذافی، یک سری همکاری‌های از اون نظر وجود داشت. این احتمال کاملا وجود داره که روسیه همکاری کرده باشه، ولی از نظر سخت‌افزاری چه چیزایی داده قبل از جنگ؟ طبیعتاً سیستم‌های جنگ الکترونیکی روسی در خدمت ایران قرار گرفته بود و این سیستم‌ها مورد استفاده قرار گرفت، ولی موفقیت نسبی داشت و بسیاری از اونها را هم توان هوایی مشترک از بین برد. ما در ویدیوهای ستکام چندین مورد جنگ الکترونیکی ایران رو دیدیم که از بین رفته. طبیعتاً موشک‌های هدایت شونده با رادار موفقیت چندانی در یک شرایطی که هواپیماهای جنگ الکترونیکی آمریکایی و اسرائیلی مرتباً بالا سرشون پرواز می‌کنن، مثل E-18 برادر که اصلا کارش همین هست، خیلی موفقیت کمتری هست و بسیاری از رادارهای هدایت کننده اونا از بین رفته یا ناکار شده. پارازیت الکترونیکی بالا هست. موشک های هدایت رادری شانس کمی برای موفقیت دارن، ولی در مقابل سپاه پاسداران و نیروی پدافند هوایی دارن تجهیزاتی رو که میتونه در شرایطی که اصطلاحا میگم غیر فعالی، مثل موشک هایی که به وسیله اپتیکی هدایت میشن مثل سامانه مجید استفاده بکنن، یا موشک انداسه دوش پرتاب که اونها هم به صورت مادون و قرمز روی انتشارات گرمایی هدف افت میکنن و اون F-15 به وسیله یک موشک دوش پرتاب مورد هدف قرار گرفته استفاده بکنن. دوش پرتاب های ایران هم از نوع روسی هست، نوع ایگلا، و هم از نوع چینی هست که در ایران به اسم میثاق 1، 2 و 3 ساخته میشده. ما در ویدیوهایی دیدیم که یک F-18 آمریکایی هم در جنوب ایران با یک دوش پرتاب به سمت شلیک شد که واقعا نزدیک بود که بهش برخورد بکنه. خیلی شانس آورد F-18. یک نوع درون ضد هواپیما هم ایران داره به اسم 358 و 359 که به تقریبا چیزی بین موشک و درون هست، یک موشک با موتور جت که به وسیله مادون قرمز و تدبیرسازی مادون قرمز هدایت میشه. اونها هم در یمن بسیار موفق بودن، در اختیار حوثی‌ها قرار گرفتن، 20 درون رو با اونا سرنگون کردن و اونا هم میتونه در شرایطی که هدف پایین پرواز بکنه و سرعتش کم باشه مثل یک هلیکوپتر میتونه موفق باشه. در
5: آقای ندیمی، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی هم همزمان اعلام کرده در صورت شروع دوباره جنگ این بار جبهه‌های جدیدی باز خواهد شد. مشخصا چه جبهه‌های دیگری در اینجا میشه متصور بود؟
4: خب این جبهه های جدید میتونه از نظر امکانات باشه، با استفاده از احیانا موشکی که برد بیشتری داره نسبت به اون چیزی که انتظار میره، هدف های جدیدی در نظر بگیرن، ممکنه اهداف شهری رو با شدت بیشتری در شهری مثل دبی یا ابوظبی مورد حمله قرار بدن، ممکنه که سیستم فرماندهی و کنترل و رهبری کاخهای امیرنشینان خلیج فارس رو مورد هدف قرار بدن. اینا میتونه جبهه جدید به حساب بیاد، فعلی که موشک به سمت کاخها و ویلاها یا کشتیهای تفریحی و این نوع اهدافی که اون رهبری و فرماندهی و کنترل رو در این کشور مورد هدف قرار بده تا حالا اتفاق نیفتاده، ولی ممکنه در آینده جز اهداف باشه. میتونه کشورهای جدیدی بشه، مثلا به آذربایجان، اگر اینطور برداشت بشه که به نوعی در این تلاش جنگی نقش داره، ممکن اهدافی در آذربایجان مورد حمله قرار بگیرن.
5: آقای ندیمی، به این ترتیب در اینجا آیا این الگوی معروف غافلگیری آیا دوباره میتونه از سوی یکی از طرفهای درگیر مورد استفاده قرار بگیره، با توجه به اینکه هر دو طرف الان در آمادگی و آماده باش کامل به سر میبرند؟
4: چرا، من فکر می‌کنم همچنان توان مشترک ایالات متحده و اسرائیل همچنان میتونه به غافلگیری دست پیدا بکنه، ولی خب از نظر زمانی، از نظر ماهیت ممکنه جنبه‌هایی وجود داشته باشه که امکان غافلگیری نباشه. میشه انتظار داشت که الان در ایران میدونن که هواپیماهای یا توان هوایی آمریکا چگونه نسبت به برخی شلیک‌ها واکنش نشون میده، یا اینکه نافای هواپیما بر اونا یا نافای اونا چگونه موقعیت خودشون تغییر میدن، مسیرهای گشتای هوایی در کشورهای اطراف یا در آینده روی ایران به چه شکل خواهد بود، اسکورت ها چگونه رفتار میکنن هم در دریا هم در آسمان. اینا چیزایی هستش که ممکنه خب یک درکی پیدا بکنن و ممکنه در درگیری آینده هم به همون شکل گذشته انجام بشه، یا اینکه نه کاملا ممکنه یک پترن، یک الگو و یک شکل کاملا جدیدی پیدا بکنه حملات جدید و دوباره به سنای غافلگیری انجام بگیره. احتمالاً برخی رهبرها ممکنه در مکانهایی که حضور داشته باشن و فکر میکنن امن باشن، ولی همچنان مورد حمله قرار بگیرن، باز نوعی غافلگیری به وجود بیاد اگر از بین رفتن رهبران سیاسی و نظامی لحظات اول درگیری جدید دوباره اتفاق بیفته.
2: گفتگوی رضا جمالی رو شنیدید با فرزین ندیمی، کارشناس امور نظامی در آمریکا. ویژه مجله این ساعت را از رادیو فردا پی می‌گیریم. وقتی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از به تعویق افتادن برنامه حمله مجدد به ایران برای روز سه‌شنبه 29 اردیبهشت خبر داد، به نام سه کشور اشاره کرد: قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی، که به گفته آقای ترامپ درخواست به تعویق افتادن این حمله را داشتند. اما بسیاری میپرسند که این کشورها تا چه حد بر تصمیم نهایی رئیس جمهور آمریکا اثر داشتند، یا از اساس آیا این سه کشور رویکرد یکسان به موضوع ایران دارند؟ نگرانی آنها درباره از سرگیری دوباره حملات ناشی از چیست؟ ارزیابی مسعود الفک، تحلیلگر امور خاورمیانه در ریاض را در این باره بشنوید در گفتگو با هانا کاویانی.
6: اظهارات آقای ترامپ رو در این باره مبنی بر این که رهبران این سه کشور خواستار به تعویق انداختن حملات به ایران شده، تا کنون هیچ کدوم از کشورها منابع رسمیشون روی این مسئله نه اظهار نظر کردن و نه تأیید کردن و نه رد کردن. اصلا در این باره اشاره، یعنی منابع رسمی در این باره اظهار نظری نداشتن، اما مطبوعات کشورهای منطقه تمامشون این اظهارات رو منعکس کردن، بلی برای اینکه این کشورها از رئیس جمهور آمریکا خواستن که این حملات رو به عقب بندازن. خب این کشورها در اساس معتقدن که هر گونه درگیری حساب نشده و حملات حساب نشده‌ای میتونه روی وضعیت ثبات، روی بازارها، روی مسئله توسعه، سرمایه گذاری، توریسم و بسیاری از مسائل دیگه که این کشورها اقتصادهای خودشون رو بر اساس اون پیریزی کردن تأثیر منفی بذاره. در نتیجه چنین مواضعی میتونه در حقیقت وجود داشته باشه، حتی اگر رسماً هم اعلام نشه. ما در چه شرایطی هستیم؟ هرچند که آقای ترامپ معلوم نیست، چون گفته اگر به توافقی با جمهوری اسلامی ایران نرسه اون موقع دست به اقدامات خواهد زد و حملاتی رو که قبلا شروع کرده بود و به مدت 40 روز ادامه داشت بار دیگه آغاز بکنه. اما در گفته های آقای ترامپ زد و نقیز هم زیاد هست. معلوم است یک جایی میگه که نه میخواد عقب نشینی بکنه و میخواد بعضی از خواسته های ایران رو بپذیره و به دنبال یک توافق هست، یک بار دیگه نم در کل همه مسئله رو رد میکنه.
7: به هر حال نوسان داره آقای الفک. آقای ترامپ میگه که روی کردی هم که ایران ابراز میکنه در پاسخهایی که به واشنگتن میده هم تغییر میکنه، اما درباره سه کشور چون اشاره کردید به روی کردشون، به اهمیتی که ثبات خصوصا امنیت و موضوع اقتصاد براشون داره، میخوام ببینم که آیا روی کرد کشوری مثل عربستان و امارات به نظر شما در قبال موضوع ایران رو میتونیم یکسان تلقی بکنیم با توجه به نزدیک شدن امارات به موضع اسرائیل در قبال ایران، حملات متعددی که متحمل شده امارات در طول جنگ 40 روزه؟ میتونیم تصور بکنیم که اینها همگی با یک نگاه به این موضوع به سراغ آقای ترامپ رفتن، در صورت که البته تایید بشه همونطور که اشاره کردید این سه کشور اظهار نظر رسمی نکردن درباره نقش آفرینی در این زمینه؟
6: ببینید، بیانیه‌ای که اخیراً در رابطه با حملاتی که به عراق در پادشاهی سعودی صورت گرفته نشان دهنده مواضع مشترک این کشورها در اهداف استراتژیک امنیتی هست. هدف‌های استراتژیک امنیتی، حتی اگر اختلاف نظرهایی در رابطه با بسیاری از مسائل وجود داشته باشه که وجود داره و مثلا کاملاً طبیعی هست، اما در رابطه با استراتژی امنیت منطقه‌ای و امنیت کشورهای عضو شورای همکاری به نظر من تفاوت زیادی میان کشورها وجود نداره، چون این کشورها در نهایت سرنوشت امنیتی خودشون رو به یکدیگر مرتبط میدونن. این کشورها عمق‌های استراتژیک همدیگه هستن. در هر صورت این یک وضعیت است که شرایط عینی خودش رو بر اختلاف نظرها تحمیل میکنه و نمیتونن از این چارچوب خارج بشن، چون امنیتشون یک امنیت مشترک هست. بله، اختلاف نظرهایی در رابطه با مسائل مختلف وجود داره و این کاملا هم مشهود هست، اما در رابطه با امنیت مشترکشون فکر کنم که یک توافق نظر مطلق وجود داره و بیانیه‌ای که در رابطه با حملاتی که از عراق بر علیه این دو کشور صورت میگیره و تمام کشورهای عضو شورای همکاری زیر اون رو امضا کردن، نشان دهنده اشتراک اهداف در این رابطه است.
7: آقای الفک، در روزهای اخیر یک گزارشی رو

0: پایان جنگ.
1: به نظر من این چنین اقدامی تبدیل به یک ضرورت شده، اما برای رسیدن به اون ما یک راه در پیش داریم، یک نقشه راه نیازمند یک نقشه راه هستیم. اطمینان و اعتماد میان این کشورها و جمهوری اسلامی ایران در نتیجه حملات یا حملات مستقیم خود جمهوری اسلامی و یا گروه های وابسته به جمهوری اسلامی که از عراق دست به چنین اقداماتی میزنن، این باید حل بشه، مسئله اعتماد. اگر بتونن جمهوری اسلامی در واقع بتونه اعتماد این کشورها رو بار دیگه به دست بیاره، و به نظر من تهران نیاز به تلاش دوچندان برای تحقق این هدف داره، در این صورت میشه در این رابطه پیشبینی کرد که این کشورها خواستار اون هستن که امنیت به عنوان یک نوشته، یک پیمان و یا یک قرارداد یا یک توافقنامه، حالا مهم نیست اسمش چی هست، اما محتواش مهمه، که بتونه ضامن عدم حمله به یک دیگر بشه. این یک مسئله مهم است برای این کشورها، چون همونطور که گفتم قبلا امنیتشون نیازمند اقداماتی هست، اما اقدامات عملی، یک پیمان یا یک قرارداد یا یک توافقنامه میتونه حتما مطلوب باشه و پیگیری بشه.
2: نظرات مسعود الفنگ تحلیلگر امور خاورمیانه ساکن ریاض رو میشنیدید. ساعت 23:30 است به وقت ایران. ویژه مجله این ساعت رو ادامه میدیم. وزیر دارایی آلمان هشدار داده است که فرصت کشورهای عضو گروه 7 برای کاهش وابستگیشون به چین در زمینه عناصر معدنی کمیاب در حال از دست رفتنه. اون به بحران‌های انرژی ناشی از جنگ‌های اوکراین و ایران اشاره کرده و هشدار داده است که جنگ‌های احتمالی بعدی میتونه اروپا رو در زمینه دسترسی به این مواد راهبردی با مشکل جدی مواجه کنه. مصطفی خراجی گزارشی داره در این باره.
3: کشورهای عضو گروه 7 شامل آمریکا، بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و ژاپن در تلاشند وابستگی خود به چین در زمینه مواد معدنی حیاتی و عناصر خاکی نادر را کاهش دهند. این در حالی است که چین بر زنجیرهای تأمین این گونه مواد که برای فناوری‌هایی مانند خودروهای برقی، انرژی‌های تجدیدپذیر و سامانه‌های دفاعی حیاتی هستند تسلط دارد. وزیر دارایی آلمان که برای شرکت در نشست وزرای دارایی و رؤسای بانک مرکزی کشورهای عضو گروه 7 به پاریس سفر کرده، به خبرنگاران گفت:
4: Also die Vorschläge liegen alle auf dem Tisch und wir haben da keine Zeit zu verlieren. Ich möchte, dass wir nicht abhängig sind, dass wir nicht.
3: ما نباید فقط گلایه‌آمیز صحبت کنیم، بلکه در عوض باید روی قدرت خود کار کنیم. او گفت: همه پیشنهادها روی میز هستند و ما زمانی برای از دست دادن نداریم. من می‌خواهم که ما وابسته نباشیم، آسیب پذیر نباشیم. در مورد ایران می‌توانیم ببینیم وابستگی به سوخت‌های فسیلی چه معنایی دارد. در اوکراین وقتی جنگ آغاز شد، دیدیم وابستگی به گاز روسیه چه معنایی دارد و باید بسیار مراقب باشیم که در دام وابستگی بعدی خود نیفتیم، که صادقانه بگویم همکنون در بطن آن هستیم. ما همه فرصتها را برای تغییر این وضعیت و اقدام در اختیار داریم. امروز هم این موضوع را در گروه 7 تکرار کردم. باید همین حالا شروع کنیم.
4: Und ich habe das heute im G7-Kreis auch nochmal gesagt, wir sollten jetzt loslegen.
3: وزیر دارایی آلمان که همزمان معاون صدر اعظم این کشور نیز است، گفت که در دیدار با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه درباره تقویت حاکمیت اروپا در زمینه دسترسی به مواد معدنی کمیاب گفتگو کرده است. این در حالی است که آلمان نگران است با به قدرت رسیدن احتمالی حزب راست افراطی در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری فرانسه، روند پیشبرد برنامه‌های مشترک دو کشور در این زمینه مختل شود. او افزود: ما معتقدیم محور فرانسه آلمان برای پیشبرد اروپا اهمیت دارد، به ویژه در دوره کنونی، و پروژه ها باید پیش از انتخابات بعدی فرانسه پیش برده شوند. وزیر دارایی آلمان گفت: کشورهای گروه 7 باید بررسی کنند که تولید عناصر نادر در کجا میتواند گسترش یابد. تلاش های آلمان در این زمینه در حالی است که به گزارش بنیاد آلمانی فریدریش نامان برای آزادی، وابستگی این کشور به عناصر نادر چین همچنان همچنان بالاست و حتی برای برخی عناصر افزایش یافته است. بر اساس این گزارش سهم چین از ارزش واردات عناصر نادر به آلمان از 18.6% در سال 2024 به 31.2% در

0: سال 2025 افزایش یافته. شرکت‌های آلمانی در سال 2025 حدود 24.2 میلیون یورو برای عناصر نادر از چین هزینه کردند که بیش از دو برابر مقدار هزینه شده در سال قبل از آن است. برای 9 مورد از 14 کالای مربوط به عناصر نادر، سهم چین در واردات با آلمان در سال 2025 بیش از 50% بود. این میزان وابستگی شدید در سال 2024 فقط برای 7 مورد صدق می‌کرد. این گزارش نتیجه گیری کرده که چین همچنان کنترل واردات کالاهای مهمتر در زمینه عناصر نادر را در اختیار دارد و همچنین قیمت‌های بالاتری برای آنها گذاشته است. اواخر ماه آوریل آلمان یک کارخانه بازیافت و تولید آهنربای مبتنی بر خاک‌های کمیاب را در جنوب این کشور افتتاح کرد. راه اندازی این کارخانه یکی از پروژه‌های متعدد آغاز شده در سال‌های اخیر در اروپا است که هدف آنها دستیابی به اهداف بلندپروازانه است که اتحادیه اروپا در زمینه حاکمیت و خودکفایی مرتبط با مواد اولیه حیاتی تعیین کرده است. اتحادیه اروپا عناصر نادر را به عنوان مواد خام حیاتی طبقه بندی کرده، زیرا از نظر راهبردی مهم تلقی می شوند و فناوری های کلیدی و مدرن از جمله فناوری های انرژی پاک به آن وابسته هستند. این اتحادیه در سال 2023 قانونی را به تصویب رساند که بر اساس آن بازیافت مواد اولیه راهبردی تا 2030 باید 25% تقاضاهای کشورهای اتحادیه را تامین کند. به همین دلیل علاوه بر آلمان، در فرانسه نیز یک شرکت مستقر در لیون در مارس سال گذشته ساخت یک کارخانه مشابه را در جنوب فرانسه آغاز کرد. یک تأسیسات مشابه و با همین هدف نیز در ژانویه امسال در بیرمنگام بریتانیا افتتاح شد. این در حالی است که تا چندی پیش اروپا تنها دو مرکز فراوری خاک‌های کمیاب داشت، یکی در استونی و دیگری در فرانسه. با وجود تلاش‌های کشورهای غربی، هنوز حدود 70% استخراج و 90% پالایش عناصر کمیاب معدنی در چین انجام می شود که نتیجه سالها حمایت دولت چین در این حوزه است. پیشتر همگیری کرونا و جنگ اوکراین باعث شدند شرکتها و سیاستمداران غربی به دنبال حذف برخی آسیب پذیری ها در زنجیرهای تأمین بیفتند. اما اکنون پیامدهای نسبتاً پیش بینی نشده جنگ ایران و احتمال یک تنش نظامی در آینده با چین بر سر جزیره تایوان کشورهای غربی را به جنب و جوش بیشتر انداخته است. کارشناسان معتقدند همانطور که ایران از تنگه هرمز اکنون به عنوان ابزار فشار استفاده می کند، در آینده ممکن است چین نیز از صادرات این مواد به عنوان ابزار فشار استفاده و رشد اقتصادی و صنعتی به ویژه در کشورهای اروپایی را با اخلال مواجه کند.
1: گزارشی بود از مهدی خلجی.
2: رادیو فردا.
1: کاروان تیم ملی فوتبال ایران برای برپایی آخرین مرحله از آماده سازی و تکمیل مراحل اداری حضور در جام جهانی 2026 بعد از ظهر دوشنبه وارد خاک ترکیه شد. این در حالی است که وقفه طولانی در رقابت‌های داخلی و دوری بازیکنان از مسابقات رسمی نگرانی‌هایی را در کادر فنی ایجاد کرده است. جزئیات بیشتر را در گزارش مهران کریمی بشنوید.
3: کاروان تیم ملی فوتبال ایران بعد از ظهر دوشنبه وارد ترکیه شد تا آخرین مرحله آماده سازی پیش از جام جهانی 2026 را در آنتالیا پشت سر بگذارد. امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم میگوید آماده سازی بازیکنان برای حضور در جام جهانی 2026 در اردوی ترکیه به دلیل دوری طولانی مدت اکثر بازیکنان از شرایط مسابقه چالشی جدی خواهد بود.
4: خاطر مشکلاتی که نظر بدنی و اون آماری که از جام جهانی قبل و جام باشگاه جهان به دست آوردیم، ما تو سه مقوله حدود 40% عقب، یکی دوندگی، یکی فعالیت شدید، یکی سرعت.
3: چالشی که ریشه‌اش به حوادث بعد از 9 اسفند ماه برمی‌گردد. پس از حملات هوایی آمریکا و اسرائیل به ایران، لیگ برتر فوتبال متوقف شد و قرار است تا پایان جام جهانی هم از سر گرفته نشود. در نتیجه شمار زیادی از بازیکنان تیم ملی که در لیگ برتر ایران بازی می‌کنند طی 7 هفته اخیر از مسابقات رسمی دور بودند. سرمربی تیم ملی ایران پیشتر هم گفته بود از سطح آمادگی بازیکنان کاملا راضی نیست، اما با اردوی حدود 2.5 تا 3 هفته‌ای بازیکنان می توانند حدود 20 تا 25% این کمبود را جبران کنند. قلعه‌نویی روز شنبه فهرست 30 نفره تیم ملی را اعلام کرد. 22 بازیکن از این فهرست شاغل در لیگ برتر ایران هستند. بازیکنانی که از زمان دیدارهای دوستانه مقابل کاستاریکا و نیجریه در آنتالیا تنها در اردوی تیم ملی در تهران تمرین کردند. جدا از شرایط آمادگی بازیکنان، چالش دیگر پیش رو صدور ویزا برای حضور بازیکنان در یکی از کشورهای میزبان یعنی کشور آمریکاست. امیر قلعه‌نویی میگوید ممکن است برای شماری از بازیکنان ویزا صادر نشود. در همین حال سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه اعلام کرد روند صدور ویزا برای بازیکنان و کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران در چارچوب تعهدات کشور میزبان جام جهانی و مطابق مقررات فیفا باید انجام شود و این موضوع در حال پیگیری از سوی نهادهای ذی‌ربط است. اسماعیل بقایی با اشاره به دیدار اخیر مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران با مدیران ارشد فیفا در ترکیه گفت در این نشست به طرف ایرانی اطمینان داده شده که فیفا برای اجرای کامل مقررات مربوط به میزبانی و صدور روادی توسط کشور میزبان تلاش خواهد کرد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد که در این پرونده فیفا طرف اصلی ایران است و مسئولیت تضمین اجرای تعهدات بر عهده این نهاد بین المللی قرار دارد.
5: حرفایی که زده میشه در مورد این که برای بعضی از اعضای تیم ملی فوتبال ایران ممکن است صادر نکنند به بهانه های خود ساخته، خب اصلا قابل قبول نیست.
3: مهدی تاج پیش از دیدار با ماتیاس گرافستروم دبیر کل فیفا گفته بود هنوز روند صدور ویزا برای بازیکنان تیم ملی جهت حضور در جام جهانی 2026 نهایی نشده و این موضوع همچنان در حال پیگیری در سطح فیفا است. همچنین گزارش حاکی از آن است که آمریکا ممکن است برای بازیکنان ایرانی در صورت سوابق مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ویزا صادر نکند. همین امر موجب نگرانی در مورد عدم صدور ویزا برای بازیکنان شده که خدمت سربازی را در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گذرانده باشند. بازیکنانی مانند مهدی طارمی ستاره تیم ملی فوتبال ایران. پیشتر مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفته بود بازیکنان ایران در رقابت‌های جام جهانی مشکلی برای ورود به آمریکا نخواهند داشت، اما افرادی که با سپاه پاسداران ارتباط داشته باشند ممکن است با محدودیت ورود مواجه شوند. فدراسیون فوتبال ایران نیز پس از این تحولات فهرستی شامل 10 شرط به فیفا ارائه کرده که در آن خواستار اجازه ورود برای بازیکنان، مربیان و مسئولانی شده که خدمت سربازی خود را در سپاه پاسداران گذراندند. در حالی که جام جهانی 2026 با میزبانی مشترک آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار می‌شود، تیم ملی فوتبال ایران قرار است دیدارهای مرحله گروهی خود را در شهرهای لس آنجلس و سیاتل برگزار کند. اردوی ملی پوشان در آنتالیا قرار است حدود 2 هفته به طول بیانجامد. هدف اصلی این سفر علاوه بر پیگیری تمرینات فنی، انجام مراحل نهایی انگشت‌نگاری و مصاحبه‌های مربوط به دریافت ویزای ایالات متحده عنوان شده. تیم ملی ایران پس از پایان این اردوی 14 روزه مستقیما راهی آمریکا خواهد شد تا خود را برای رقابت‌های گروه جی جام جهانی آماده کند.
1: گزارش مهران کریمی رو شنیدید درباره ورود تیم ملی ایران به آنتالیای ترکیه برای اردوی آمادگی و دریافت ویزاهای لازم. و در پایان مهدی سپهر، صدایی از نسل آرام موسیقی پاپ ایران، زاده سال 1328 روز 28 اردیبهشت درگذشت. او در بهمن ماه گذشته همسرش را از دست داده بود. محمد زرقامی از مهدی سپهر گفته است. صداهای استفاده شده از گفتگوی مهدی سپهر با برنامه اینترنتی فرکانس برداشته شده.
6: مهدی سپهر خواننده‌ای که بین نوستالژی آواهای گذشته و انقلابی قرار گرفت که هیچ میانه‌ای با موسیقی نداشت، در 77 سالگی خاموش شد.

باز شدن فضا در اواسط دهه 70 و شروع دوباره موسیقی پاپ با رجوع به نوستالژی دهه 50 هم نتوانست او را سوار قطاری کند که سوتش را دولت اصلاحات زد.

0: بده.
1: مهدی سپهر متعلق به نسلی بود که خواسته یا ناخواسته در برابر جریان تندرویی که میکوشید با اتکا به دیدگاه‌های آیت الله روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی جلوی موسیقی ترانه‌ای را به گمان خود بگیرد ایستاد.

تا اینجای کار کسانی مثل مهدی سپهر که توانسته بودند برگردند و از تیغ سانسور عبور کنند به ظاهر موفق بودند، اما انقلابیون هم توانستند هویت موسیقی آنها را بگیرند تا کسی فیلش هوای هندوستان نکند.

ما به تلویزیون حکومتی ایران در آن روزگار مهدی سپهری را نشان می‌داد که موسیقیش با آنچه بخش مهمی از جامعه آن روز می‌خواست و از لس آنجلس می‌رسید زمین تا آسمان فاصله داشت. اما همین گام‌های ناآشنا هم باعث نشد کلام سهیل محمودی و حداقل مطلع بهار را صدا بزن ملکه ذهن بینندگان آن روز که دسترسی‌های محدودی هم داشتند نشود.

0: صدا بزن. مهدی سپهر از معدود خوانندگان موسیقی روز یا پاپ آن زمان بود که با وجود اجازه پیدا کردن برای اجراهای تلویزیونی هیچگاه رابطه اش را با هنرمندان گذشته و بدنه اصلی موسیقی قطع نکرد. در یکی از برنامه‌های تلویزیون حکومتی ایران در دوران همه‌گیری کرونا او به ماجرای درگذشت برادر مرتضی خواننده معروف بدون نام بردن از او اشاره کرد که مجری با ورود به حرفش ماجرا را نیمه تمام گذاشت.
1: یکی از دوستان هنرمند خواننده من که اون هم عزیز منه و برای من الان اخیراً هم دو تا برادرش که برادر خواهرش فوت کردن توی این توی کرونا.
2: بله
1: بله، این من از همجا بهش تسلیت میگم چون به هر حال دوست شما بود، هنرمند واقعا وظیفه هر انسان بنی آدم اعضای یکدیگرن یا یک پیکرن.
2: بسیار خوب آقای سپهر، همینجا نگه دارین صحبتتون، چون ما رأس ساعت 6 و نیم یک ارتباط داریم با عزیزانمون در خیابان سهروردی، اجرای خیابان تئاتر خیابانی دارن، اجرای خیابانی دارن.
0: از اعتراض های 1401 به این سو هم ساکت نبود. وقتی مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد کشته شد، او نوشت: تو می توانی این آینه را بشکنی، اما نمی توانی آن را بمیرانی، چون سرنوشت آینه بدین سان است. هزار تکش کنی، باز هزار آینه در آن است.
3: تحفه سبز درویش رخت تن زمینه.

وقتی مهدی یراحی خواننده موسیقی اعتراضی را گرفتند، با انتشار تصویری گرافیکی از او نوشت خلق اثر هنری متمدنانه ترین راه برای اعتراض است. و در برابر خشونت‌های مرگبار دیماه 1404 هم موضع گرفت و نوشت ایران زنده است و آرزو کرد که ایزد نگهدار فرزندان غیور ایران از گزند تیغ بنوشته او اهریمن باشد.

0: داستان سپهر از صدای مادر آغاز می شد.
1: اصلا من خوانندگی رو از مادرم یاد گرفتم. مادرم می خوند، صدای خیلی خوبی داشت. سبک اون موقع سبک دلکش بود، مثلا خانم دلکش، یا بعدها مثلا مرضیه، و یا خود قبلش هم مثلا یه چیزایی بود. حتی من یادم که مادرم گفت صبح از خواب پا میشی اینقدر روشن فکر داریم، گفت بلکه عبوس نباشی صبح یه آهنگ شاد برای خودت زمزمه کن بخون.
0: سیر و سفری از اهواز.
1: اولین شروع کارم با رادیو اهواز بود، با آهنگی که اخیرا هم آقای مهدی یراحی خوند، میحنه میحنه غابت شمس نل حلو مجانه، با این آهنگ که این آهنگ عربی بود که در عراق شخصی به نام آقای ناظم غزالی اجرا کرده بود و این خیلی گرفت، تو خوزستان هم مطرح بود. من این آهنگ رو به فارسی البته به نام دختر اهوازی با همه تنازی،
2: میحنه میحنه میحنه میحنه غابت شمس نل حلو مجانه، غابت شمس نل حلو مجانه، حيك حيك بابا حيك.

0: هم نشینی با ضیا خواننده معروف.
1: اون موقع آقای ضیا که هنوز مطرح هستش، با ضیا عروجی میشناسم ایشون رو، ولی الان شده ضیا آتابای.
0: تا کاخ جوانان اصفهان نصف جهان، دیدار با تاج اصفهانی و رسیدن به شیراز، همکاری با بیژن سمندر استاد فولکلورهای شیرازی.
2: میره چلچرا وعده کردی، رفتی تو حرم پشیمون شدی تو
3: ما رو بود چلچرا،
2: کشمت سرمه کردی جونم خوب کردی، موهات شونه کردی جونم خوب کردی، مار دیوونه کردی جونم خوب کردی.
0: اما آنچه مسیرش را در خوانندگی شکل داد اپراخوانی بود.
1: اپرا رفتم شروع کردم، اول خوندم رفتم و توی خور اپرای تهران قبول شدم و شدم که بعد منو به عنوان سولیست هم انتخاب کردن. معلم صدا در اختیار من گذاشتن، ایتالیایی و آلمانی، آقای آکرمن آلمانی بود، خواننده‌های دیگه که باشون کار کردم، هم سولفژ هم آواز. بعد اینها، بعد دیگه من سبک خودم رو پیدا کردم توی اپرا که پاپ رو دوست داشتم، فهمیدم که با سر خوندن یعنی درست خوندن.

0: و کسی که دستش را گرفت و دری به رویش باز کرد، علی تجویدی.
1: وقتی که آقای تجویدی را شوردن حدود ساعت 10 بود. 12 این امتحانات تمام شد. من این آبدارچی رو گفت آقا شمالی هم بود. شما چرا نمیدید؟ تو که اول نفر بود. گفتم که خب میخوام برم. دیگه روم نمیشه. گفت نه آقا برو تو برو. نه گفت که آقا یه نفر دیگه مونده. ما هم رفتیم امتحان دادیم و آمادگیم اعلام کردیم. گفتم استاد چی بخونم؟ آقا یه چیزی بخون برو. من سرم در گرفته از صبح تولا. از من سینه اومدن داد زدن رفتن. سرم در گرفته. یه چیزی بخونم یه چیزی بخون. من رفتم در پیانو رو باز کردم. یکی دوتا آکورد گرفتم. جای صدامو پیدا کردم. در آکورد رو بستم. پیانو رو بستم و شروع کردم خوندن. یه آهنگ خیلی خوب بود. آقای عارف خونده بود. خیلی تکنیکی بود، خیلی خوشم میومد، ولی با صدای خودم، یعنی صدای عارف رو من ندارم. عارف یکه، ویگن یکه، نمیتونیم ما ستار یکه، داریوش یکه، اوی یکه، اینا هر کسی خودش باید باشه. ما اینجا کالباس نیستیم رج بخوریم شبیه هم بگن خب کالباس دیگه. ولی خب میگه بود ببینید زیر این چرخه که بود قلب من در دست او مثل یک بازی شه بود ایدان. یه چنین تو بگو با او این فوسته کردن با او این کار خیلی سختی بود اون موقع. ولی عارف ماشاءالله خیلی خوب انجام داده بود.

مهدی سپهر دهه 50 تصویر خواننده ای است که میکوشد در موسیقی روز ایران جایش را تثبیت کند. گاه این موضوع در همکاری با ضیا و نلی حاصلش میشود ترانه شوخ طبعانه یا مصطفی که بیشتر بازتاب دهنده روحیات ضیا است.

و جایی در 30 سالگیش مانند بهار رنگارنگ ساخته فریبرز حیدری با کلام مسعود محمودی او را به اوج می‌رساند.

سینما سکوی دیگری است برای او تا در کنار خوانندگانی که فیلم‌های فارسی را تسخیر کرده اند بخت آزمایی کند. همکاری با حسین واسقی و مسعود هوشمند با ترانه تو را می‌پرستم در فیلم ناصر محمدی آخری

رفته رفته او دست به کار آهنگسازی می شود و مثل خیلی از خوانندگان موفق آن سالها کارهایش را برای تنظیم به اریک فرانسوی می داد که حالا نامش با موسیقی روز ایران گره خورده است. ننه سرما با کلام مسعود محمودی یکی از این آهنگ ها بود که در کنار ترانه خنددار حاصل این دوران است.

0: مهدی سپهر را اگر کسی ندید و نشناخت باید یک بار دیگه رجوع کند و مجموعه تلویزیونی آژانس دوستی را ببیند.
1: یه بار میخونم، بعد که آماده شدی کمکت میکنم که تو بخونی. نوی جان اگه ممکنه بزن.
0: مهدی سپهر در کار خودش بدون رتوش به آن تصویر و به آن بازی خیلی شبیه بود.
2: چه میشد که مرزی نمی بود.
0: خواننده دوران سخت پر التهابی که ارکستر سمفونیک صدا و سیما شکل گرفت تا به گفته او هنر موسیقی فراموش نشود گرچه سخت بود و ممنوع. همون دوران که محمد بیگدری آفتاب را بر شعر مولانا نوشت و او با آن ارکستر در فضایی به غایت خاکستری اجرا کرد.

0: شما می توانید پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق امواج رادیویی موج کوتاه SW از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد روی فرکانس 7500 کیلوهرتز دنبال کنید. همچنین بین ساعت 18 و 30 تا 23 دقیقه روی موج متوسط MW فرکانس 1395 همراه ما باشید.
1: با گزارش محمد زرقامی درباره درگذشت و یاد مهدی سپهر به پایان این ویژه مجله رسیدیم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی بهروزی برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما.
2: ساعت 11 در ایران است. همراه پوشش ویژه خبری رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این پوشش ویژه خبری رادیو فردا در روز چهارشنبه 30 اردیبهشت ماه سال 1405. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این برنامه در دقایق و ساعت‌های پیش رو تا با هم لحظه به لحظه مروری داشته باشیم بر تازه ترین خبرها و البته تحلیل‌ها پیرامون این خبرها. دعوت میکنم که همراه ما باشید در این برنامه. اگر که میخواید نظرتون رو، خبرتون رو، پیشنهاد و انتقادتون رو با ما در میون بگذارید، شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هست @fardogram info@radiofarda.com ایمیل ماست و شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-021-12-21-12. همراه بشیم با همکارم وحید پوراستاد ابتدای راه برای آگاهی از تازه ترین خبرهای این ساعت.
3: متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد ایالات متحده به سرعت به جنگ با جمهوری اسلامی پایان خواهد داد و گفت حکومت ایران به شدت خواهان رسیدن به توافق است. ترامپ سه‌شنبه شب در مراسمی در کاخ سفید گفت جمهوری اسلامی از شرایط کنونی خسته شده و تاکید کرد که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. او با اشاره به حملات آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی گفت کار بزرگی در ایران انجام دادیم و افزود بخش زیادی از توانایی‌های نظامی جمهوری اسلامی نابود شده. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت مقابله با جمهوری اسلامی باید 47 سال پیش آغاز می‌شد و ابراز امیدواری کرد بحران کنونی به سرعت و به شیوه خوب پایان پیدا کند. وزیر خارجه کره جنوبی اعلام کرد یک نفتکش این کشور در حال عبور از تنگه هرمز است. او در پارلمان این کشور گفت این نفتکش هم اکنون در حال عبور از این گذرگاه راهبردی است. بر اساس داده‌های ردیابی کشتی‌ها این نفتکش با پرچم کره جنوبی از منطقه ورودی خلیج عمان عبور کرده و در مسیر بندر اولسان در کره جنوبی قرار دارد. این در حالی است که چند هفته پیش یک کشتی تحت مدیریت کره جنوبی در نزدیکی تنگه هرمز هدف اشیای پرتابی قرار گرفته بود. وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد طرح کاهش نیروهای این کشور در اروپا به طور موقت بر روند استقرار نظامیان در لهستان نیز اثر خواهد گذاشت. بر اساس این اعلام شمار تیپ‌های رزمی آمریکا در اروپا از 4 به 3 واحد کاهش می‌یابد و سطح نیروها به وضعیت سال 2021 باز می‌گردد. سخنگوی پنتاگون گفته است این تغییر باعث تأخیر موقت در اعزام نیروهای آمریکایی به لهستان شده، اما این کشور همچنان یک متحد مهم واشنگتن در ناتو محسوب می‌شود. مقام‌های آمریکایی تأکید کردند این تصمیم در چارچوب بازنگری گسترده‌تر در استقرار نیروها و اولویت امنیتی اتخاذ شده. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در دیدار با رئیس جمهور چین در پکن بر نقش مسکو به عنوان تامین کننده قابل اعتماد انرژی برای چین تاکید کرد. او گفت روسیه با وجود تنش‌های بین‌المللی به صادرات انرژی به چین ادامه می‌دهد و پکن نیز خریدار با ثباتی باقی مانده است. شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین نیز بر ضرورت آتش‌بس در خاورمیانه و حل و فصل مسالمت‌آمیز بحران‌ها تاکید کرد و نسبت به خطر اختلال در زنجیره‌های تأمین انرژی و تجارت جهانی هشدار داد. وزارت بازرگانی چین اعلام کرد پکن و واشنگتن بر سر چارچوبی اولیه برای کاهش متقابل تعرفه‌های گمرکی بر کالاهایی به ارزش 30 میلیارد دلار یا بیشتر برای هر طرف به تفاهم رسیدند. بر اساس این اعلام دو طرف توافق کردند در قالب یک سازوکار مشترک تجاری درباره کاهش تعرفه‌ها بر کالاهایی با همین سطح ارزش گفتگو کنند. این روند پس از سفر اخیر رئیس جمهوری آمریکا به چین و در ادامه آتش‌بس تجاری میان دو کشور دنبال می‌شود. همچنین چین از بازگشایی مجوز برخی صادرکنندگان گوشت گاو آمریکا و خرید 200 فروند هواپیمای بوئینگ خبر داده. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد مارکو روبیو وزیر خارجه این کشور پس از شرکت در نشست وزیران خارجه ناتو در سوئد راهی هند خواهد شد. قرار است روبیو روز جمعه در نشست ناتو در سوئد درباره افزایش بودجه دفاعی و تقسیم مسئولیت‌ها میان اعضای این ائتلاف گفتگو کند. این نشست در آستانه اجلاس سران ناتو در ترکیه برگزار می‌شود، نشستی که انتظار می‌رود دونالد ترامپ نیز در آن حضور داشته باشد. روبیو همچنین با نخست وزیر سوئد و دبیرکل ناتو دیدار خواهد کرد و سپس برای نخستین بار در دولت دوم ترامپ به هند سفر می کند. هانا
2: سپاسگزارم. تازه ترین خبرهای این ساعت رو از همکارم وحیده پوراستاد می شنیدید.
4: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
2: در روزی صحبت می‌کنیم با شما که قطع اینترنت در ایران وارد روز 82 اون شده. برای شما که دسترسی به اینترنت ندارید میگم که در پوشش همزمان وبسایت ما از جمله خبرهایی که همکارانم در ساعت‌های اخیر منتشر کردند، مایک والت سفیر آمریکا در سازمان ملل گفته منابع مالی حکومت ایران در حال تمام شدن و اقتصاد ایران در وضعیت فروپاشی است. در سنتکام ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده گفته شده که از زمان اجرای محاصره دریایی جمهوری اسلامی ایران نیروهای آمریکایی 89 کشتی رو وادار به تغییر مسیر کردند. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا عصر روز گذشته گفت که ایران تنها 2-3 روز فرصت داره تا پای میز مذاکره بازگرده. در همین حال معاون او جی دی ونس از به دست آوردن پیشرفت‌های خوب در مذاکرات با ایران سخن میگه. این دو مقام در این حال بر آمادگی برای اقدام نظامی علیه ایران در صورت برداشته نشدن گام‌های رو به جلو طی روزهای آینده تاکید می‌کنند. از ایلیا جزایری در این باره بیشتر بشنوید.
5: جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا با بیان اینکه قرار نیست جنگ با ایران به جنگی ابدی تبدیل شود بدون اشاره به جزئیات، از به دست آمدن به گفته او پیشرفت‌های خوب در مذاکرات با ایران سخن گفت.
6: بحث‌های زیادی وجود دارد. پیشرفت‌های خوبی حاصل شده. ما به کار روی توافق ادامه خواهیم داد و در نهایت یا به توافق خواهیم رسید یا نخواهیم رسید. فکر می‌کنم برای ما مهم است که واقعاً این مکالمات را به صورت خصوصی انجام دهیم، زیرا گاهی اوقات وقتی در حال مذاکره هستید و همه چیز را علنی می‌کنید، اوضاع بیش از آنچه باید پیچیده می‌شود.
5: ساعتی پیش از این سخنان جی دی ونس، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سه‌شنبه 29 اردیبهشت گفت که حملات جدید به ایران را در لحظات آخر متوقف کرده است. او در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که چقدر به حمله جدید به ایران نزدیک بود گفت: یک ساعت با آن فاصله داشتم. همه چیز برای اقدام آماده بود. همین حالا قرار بود اتفاق بیفتد.
7: I was an hour away. We're all set to go. You're talking about yesterday.
8: Yes.
7: We were going to be striking very. It would have been happening right now.
5: رئیس جمهور آمریکا دوشنبه 28 اردیبهشت اعلام کرده بود حمله تازه به ایران را که برای روز سه‌شنبه برنامه‌ریزی شده بود به درخواست امیر قطر ولیعهد عربستان سعودی و رئیس امارات متحده عربی به تعویق انداخته است تا مذاکرات به نتیجه برسد. مذاکراتی که پس از 39 روز جنگ میان ایران از یک سو و آمریکا و اسرائیل از سوی دیگر آغاز شد، جنگی که 19 فروردین بر پایه آتش‌بس شکنده‌ای که با میانجیگری پاکستان به دست آمد فعلا متوقف شده است. آقای ترامپ درباره روند مذاکرات با ایران گفت: آنها التماس می‌کنند که توافقی انجام شود. امیدوارم مجبور نباشیم وارد جنگ شویم، اما ممکن است مجبور شویم یک ضربه بزرگ دیگر با آنها بزنیم. خیلی زود خواهید فهمید. رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به این سوال که ایران چند روز فرصت دارد تا پای میز مذاکره بیاید پاسخ داد: 2-3 روز، شاید جمعه، شنبه، یک شنبه، یک بازه زمانی محدود، چون نمیتوانیم اجازه دهیم آنها به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند.
8: Well, I mean, I'm saying 2 or 3 days, maybe Friday, Saturday, Sunday, something, maybe early next week, a limited period of time.
5: پس از آغاز آتش بس ایران و آمریکا یک بار به صورت مستقیم در اسلام آباد پایتخت پاکستان مذاکره کردند. پس از آن مذاکرات به صورت رد و بدل کردن پیام با واسطه پاکستان ادامه یافت. محسن نقوی وزیر کشور پاکستان طی روزهای اخیر به ایران رفته بود و 2 روز را در تهران سپری کرد. رسانه‌های پاکستانی و منطقه‌ای گزارش دادند که هدف از این سفر دستیابی به چارچوبی مشخص برای مذاکرات میان ایران و آمریکا بود. هفته گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا آخرین طرح پیشنهادی ایران برای اثرگیری مذاکرات را غیر قابل پذیرش خواند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید که پس از این اعلام ایالات متحده خواستهای خود را به تهران فرستاد و مذاکرات ادامه دارد.
9: علی‌رغم اینکه طرف‌های آمریکایی به صورت علنی اعلام کردن این طرح مردود هست، ما از طرف میانجی پاکستانی مجموعه نکات و ملاحظات اصلاحی از نظر اونها دریافت کردیم.
5: از سوی جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا بر آمادگی کشورش برای اقدام نظامی علیه ایران در صورت به دست نیامدن توافق تأکید می‌کند.
10: We are not going to have a deal.
6: قرار نیست توافقی داشته باشیم که به ایرانی ها اجازه دهد به سلاح هسته‌ای دست یابند. بنابراین همانطور که رئیس جمهور به من گفت ما آماده ایم. ما نمی خواهیم در این مسیر حرکت کنیم، اما رئیس جمهور این اطمینان را دارد که در صورت لزوم می تواند در این مسیر حرکت کند.
5: اینها در حالی است که به جز مسئله هسته‌ای پرونده‌های دیگر در مذاکرات میان ایران و آمریکا مطرح است که مسئله بستن تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی و محاصره دریای ایران توسط آمریکا از مهمترین آنها هستند. پرونده‌هایی که فشار بر اقتصاد ایران، منطقه و جهان را دوچندان کرده‌اند.
2: از ایلیا جزائری میشنیدید. سری بزنیم به یک گزارش که در روزهای اخیر هم درباره موضوعش زیاد صحبت شده. در پی گزارش اخیر نیویورک تایمز درباره افزایش توان تطبیق پذیری نظامی ایران و چالش‌های جدید برای برتری هوایی آمریکا، بحث‌ها درباره تغییر موازنه در میدان نبرد هم وارد مرحله تازه شده. ادعاهایی مانند قابل پیش‌بینی شدن الگوهای پروازی جنگنده‌های آمریکایی و توان ایران در هدفگیری هواگردهای پیشرفته، پرسش‌های مهمی رو درباره کارآمدی دکترین نظامی ایالات متحده و آینده هر گونه درگیری احتمالی مطرح کرده. در این باره همکارم رضا جمالی گفتگوی داشته با فرزین ندیمی، کارشناس نظامی در مؤسسه واشنگتن در آمریکا.
11: جنگ اخیر 38-39 روز طول کشید و ده‌ها هزار ماموریت جنگی فقط روی آسمان ایران انجام گرفت و این ماموریت جنگی طبیعتاً شامل تعداد خیلی بیشتری پروازهای پشتیبانی هم میشه، پروازهای گردآوری اطلاعات، پروازهای مراقبت هوایی، همینطور سخرسانی و همینطور پروازهای بدون سرنشین که واقعا تعداد بسیار زیادی پرواز در یک بازه زمانی کوتاه است. هرچند که البته ایران کشور وسیع هست، ولی تعداد زیاد پروازها در این 30-39 روز و ماموریت‌های جنگی که انجام گرفته کاملا محسوس هستش. و این نکته رو بعد از بگیریم که ایران در تابستون گذشته خب یک درگیری مشابهی در ابعاد کوچکتر رو به مدت 12 روز تجربه کرده و اون هم درس‌های قابل توجهی داشته. خب طبیعیه که یک سیستم دفاع هوایی که هرچند به شدت مورد حمله قرار گرفته، به شدت تضعیف شده، همچنان امکاناتی داشته باشه که بتونه رفتار این توان هوایی مشترک ایالات متحده و اسرائیل که در بر فراز اون داره انجام میگیره رو تحت نظر داشته باشه و این رفتار مسیرهای پروازی و زمانهای پروازی هواپیماهای سوخت‌رسان هست، مسیرهای پروازی هواپیماهای گردآوری اطلاعات و مراقبت هوایی اصطلاحاً اوماکس هست، کوریدورهای پروازی ورودی و خروجی هواپیمای جنگنده، کوریدورهای محلهای ایستگاهی سوخت‌رسانی هوایی، زمان شروع و پایان عملیات جنگ الکترونیکی و مبدأ ایران پارازیت‌های الکترونیکی، مسیر هواپیماهای پنهان‌کار رادیویی. با توجه به امکانات دیگه‌ای که در سیستم شبکه پدافند هوایی ایران وجود داره، از جمله یا به ویژه امکانات دوربین‌های اپتیکی دید در شب و دید در روز، در مجموع این زمان‌ها رو، زمان‌بندی‌ها و مسیرها به تدریج به یک رفتار قابل حس و قابل ضبط شدن و قابل یادگیری تبدیل میکنه. این میتونه یک دیتابیس، یک بانک اطلاعاتی رو به شما بده که بتونین سعی بکنین با امکانات موجودتون از روشهایی برای مقابله با اون استفاده بکنین. و ما دیدیم در جنگ اخیر در مقابل حکومت بدون سرنشین تونستن موفقیت بیشتری نسبت به جنگ 12 روزه داشته باشن.
12: آقای ندیمی، در گزارشی که نیویورک تایمز منتشر کرده میگه که این توانایی ایران در شناسایی الگوهای پروازی آمریکا با کمک روسیه بوده. مشخصا در اینجا روسیه چطور کمک کرده؟
11: دخل روسیه از نظر اطلاعاتی میتونه خیلی کمک بکنه، به خاطر اینکه روسیه یک تصویر اطلاعاتی خیلی گسترده تر و قوی تری نسبت به ایران داره و حفظ کرده و طبیعتاً امکانات اطلاعاتی روسیه با استفاده از ماهواره‌ها، ماهواره‌های جذب انتشارات الکترونیکی و تحلیل داده‌ها خب طبیعتاً خیلی بیشتر از ایران هست و این اطلاعات رو حتما در اختیار ایران قرار داده، همونطوری که در گذشته هم در اختیار کشورهای دیگه هم پیمانش قرار میداد، مثل سوریه، لیبی زمان قذافی، یک سری همکاری‌های از اون نظر وجود داشت. این احتمال کاملا وجود داره که روسیه همکاری کرده باشه، ولی از نظر سخت‌افزاری هیچ چیزی دیگه قبل از جنگ طبیعتاً سیستم‌های جنگ الکترونیکی روسی در خدمت ایران قرار گرفته بود و این سیستم‌ها مورد استفاده قرار گرفت، ولی موفقیت نسبی داشت و بسیاری از اونها را هم قوان هوایی مشترک از بین برد. ما در ویدیوهای ستکام چندین مورد جنگ الکترونیکی ایران رو دیدیم که از بین رفته. طبیعتاً موشک‌های هدایت شونده با رادار موفقیت چندانی در یک شرایطی که هواپیماهای جنگ الکترونیکی آمریکایی و اسرائیلی مرتباً بالا سرشون پرواز میکنن، مثل E-18 Growler که اصلا کارش همین هست، خیلی موفقیت کمتری هست و بسیاری از رادارهای هدایت کننده اونا از بین رفته یا ناکار شده. پارازیت الکترونیکی بالا هست. موشک‌های هدایت راداری شانس کمی برای موفقیت دارن، ولی در مقابل سپاه پاسداران و نیروی پدافند هوایی دارن تجهیزاتی رو که میتونه در شرایطی که اصطلاحا میگن غیر فعالی، مثل موشک‌هایی که به وسیله اپتیکی هدایت میشن مثل سامانه مجید استفاده بکنن، یا موشک انداسه دوش پرتاب که اونها هم به صورت مادون و قرمز روی انتشارات گرمایی هدف گفت میکنن و اون 15 به وسیله یک موشک دوش پرتاب مورد هدف قرار گرفته استفاده بکنن. دوش پرتاب های ایران هم از نوع روسی هست، نوع ایگلا، و هم از نوع چینی هست که در ایران به اسم میساق 1, 2 و 3 ساخته می شده. ما در ویدیوهایی دیدیم که یک F-18 آمریکایی هم در جنوب ایران با یک توش پرتاب به سمت شلیک شد که واقعا نزدیک بود که بهش برخورد بکنه. خیلی شانس آورد F-18. یک نوع درون ضد هواپیما هم ایران داره به اسم 358 و 359 که به تقریبا چیزی بین موشک و درون هست، یک موشک با موتور جت که به وسیله مادون قرمز و تدبیر سازی مادون قرمز هدایت میشه. اونها هم در یمن بسیار موفق بودن، در اختیار حوثی‌ها قرار گرفتن، 20 درون رو با اونا سرنگون کردن و اونا هم میتونه در شرایطی که هدف پایین پرواز بکنه و سرعتش کم باشه مثل یک هلیکوپتر میتونه موفق باشه. در
12: آقای ندیمی، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی هم همزمان اعلام کرده در صورت شروع دوباره جنگ این بار جبهه‌های جدیدی باز خواهد شد. مشخصا چه جبهه‌های دیگری در اینجا میشه متصور بود؟
11: خب این جبهه‌های جدید میتونه از نظر امکانات باشه، با استفاده از احیانا موشکی که برد بیشتری داره نسبت به اون چیزی که انتظار میره هدف‌های جدیدی در نظر بگیرن. ممکنه اهداف شهری رو با شدت بیشتری در شهرهای مثل دبی یا ابوظبی مورد حمله قرار بدن. ممکنه که سیستم فرماندهی و کنترل و رهبری کاخهای امیرنشینان خلیج فارس رو مورد هدف قرار بدن. اینا میتونه جبهه جدید به حساب بیاد، چلی که موشک به سمت کاخها و ویلاها یا کشتیهای تفریحی و این نوع اهدافی که اون رهبری و فرماندهی و کنترل رو در این کشور مورد هدف قرار بده تا حالا اتفاق نیفتاده، ولی ممکنه در آینده جز اهداف باشه. میتونه کشورهای جدیدی بشه، مثلا به آذربایجان اگر اینطور برداشت بشه که به نوعی در این تلاش جنگی نقش داره، ممکن اهدافی در آذربایجان مورد حمله قرار بگیرن.
12: آقای ندیمی، به این ترتیب در اینجا آیا این الگوی معروف غافلگیری آیا دوباره میتونه از سوی یکی از طرفهای درگیر مورد استفاده قرار بگیره با توجه به اینکه هر دو طرف الان در آمادگی و آماده باش کامل به سر میبرند؟
11: به چرا؟ من فکر می‌کنم همچنان توان مشترک ایالات متحده و اسرائیل همچنان میتونه به غافلگیری دست پیدا بکنه، ولی خب از نظر زمانی، از نظر ماهیت ممکنه جنبه‌هایی وجود داشته باشه که پای غافلگیری نباشه. میشه انتظار داشت که الان در ایران میدونن که هواپیماهای یا توان هوایی آمریکا چگونه نسبت به برخیش لیک‌ها واکنش نشون میده، یا اینکه نافای هواپیما بر اونا یا نافای اونا چگونه موقعیت خودشون تغییر میدن، مسیرهای گشت‌های هوایی در کشورهای اطراف یا در آینده روی ایران به چه شکل خواهد بود، اسکورت‌ها چگونه رفتار میکنن هم در دریا هم در آسمان. اینا چیزایی هستش که ممکنه خب یک درکی پیدا بکنن و ممکنه در درگیری آینده هم به همون شکل گذشته انجام بشه، یا اینکه نه کاملا ممکنه یک پترن، یک الگو و یک شکل کاملا جدیدی پیدا بکنه، حملات جدید و دوباره به سنهای غافلگیرانه انجام بگیره. احتمالاً برخی رهبرها ممکنه در مکانهایی که حضور داشته باشن و فکر میکنن امن باشن ولی همچنان مورد حمله قرار بگیرن، باز نوعی غافلگیری به وجود بیاد اگر از بین رفتن رهبران سیاسی و نظامی لحظات اول درگیری جدید دوباره اتفاق بیفته.
2: از فرزین ندیمی میشنیدید، تحلیلگر ساکن پایتخت آمریکا. موضوع دیگر درباره بخش انرژی است. ایران همچنان به ذخیره کردن تولیدات نفت خود در نفتکش ها ادامه میده. روزنامه فاینانشال تایمز در گزارشی به نقل از چندین منبع نوشته که در حال حاضر حدود 39 نفتکش حامل نفت و محصولات پتروشیمی در نفتکش های ایرانی در خلیج فارس لنگر انداختند و 20 نفتکش هم در جزیره خارک پهلو گرفتند. بر اساس این گزارش ایران حتی نفتکش های قدیمی رو هم برای ذخیره کردن نفت به کار گرفته، به طوری که یک سوپر نفتکش 30 ساله رو هم که به مدت 2 سال از اون استفاده نشده بود برای ذخیره سازی استفاده میکنه. همکارم حمید فاطمی گفتگوی داشته با دالقا خاتون‌اغلو، روزنامه‌نگار حوزه انرژی در باکو، و از او پرسیده که ذخیره کردن نفت در نفتکش ها تا کی قابل ادامه دادنه. دالقا خاتون‌اغلو:
13: در واقع اگه ایران بخواد نفتش رو روی آب ذخیره بکنه، دو تا مشکل وجود داره. یکی این که خب الان شمار زیادی از نفتکش‌های ایران در خلیج فارس یا دریای عمان نفت انبار کردن و مشغول هستن، یعنی شمار نفتکش‌هایی که خالیه بسیار اندکه و محاصره دریایی هم اجازه نمیده ایران نفتکش هایی که خارج از آبهای جنوب خودش در مثلا اطراف چین، مالزی اینها داره رو بتونه به خلیج فارس وارد کنه و از اونجا بارگیری انجام بده. خب ما میدونیم که ایران روزانه قبل از حملات آمریکا حدود 2 میلیون بشکه صادرات نفت داشت، این یعنی روزانه یک نفتکش عظیم یا 2 تا نفتکش افراماکس و اینا نیاز هست که ایران بتونه نفتش رو روی اونها انبار بکنه، و لذا تنها گزینه‌ای که ایران داره اینه که نفتش رو در تأسیسات خشکی انبار بکنه. اما من آمارهای کپلر رو حدود 4 روز پیش دریافت کردم، نشون میداد که تأسیسات ذخیره نفت ایران در خشکی تقریبا 80% پر شده و تنها گزینه که میمونه اینه که ایران تولید نفت خودش رو کاهش بده.
1: آقای خاتون‌اغلو، کپلر اعلام کرده که حدود 42 میلیون بشکه نفت ایران روی نفتکش‌های ایرانی در خاورمیانه هست که قاعدتا منظورش در خلیج فارسه. آیا ایران برای فروش این نفت شناور راهی در پیش داره با توجه به محاصره دریایی آمریکا؟
13: خب محاصره دریایی نشون داده که از بیش از 1 ماه الان محاصره دریایی ادامه داره، فقط که نفت کش کوچک ایران تونستن به صورت پنهانی با انواع روش ها حدود 1,900,000 بشکه فقط طی 40 روز گذشته، فقط 1,900,000 بشکه تونستن نفت و مخفیانه قاچاق بکنن. اما تا محاصره دریایی وجود داره واقعیتش نفت ایران روی آب انبار خواهد شد و هیچ راهی برای صادرات اون وجود نداره. ایران هم مثل عراق، کویت، این 2 تا کشور و همچنین قطر هیچ راهی جز تنگه هرمز برای صادرات نفت نداره.
1: آقای خاتینوغلو، کاهش تولید نفت ایران چه تبعاتی برای ایران میتونه در بر داشته باشه؟
13: خب ایران 1,670,000 بشکه مصرف نفت خام در داخل داره، یعنی در پالایشگاه ها، و اما پالایشگاه لاوان هم مورد حمله قرار گرفته که حدود 60,000 بشکه مصرف نفت و میانات داشت. لذا کلن 1,600,000 بشکه ایران میتونه در داخل نفت مصرف بکنه، یعنی بایستی تولید نفت خودش رو نصف کنه. اما نصف کردن تولید نفت ایران تبعاتی که اولا تبعاتی که داره، یکی یعنی که دیگه صادرات نداره و درآمدهای نفتی ایران که 55% از کل صادرات کشور رو تشکیل میده کلن فلج شده، و دوم این که بعضی از میادین نفتی ایران جدید هستند، مثل میادین غرب کارون، همین میدان یادآوران آزادگان، اینها نفت خیلی سنگین تولید میکنن و پالایشگاه های ایران هم نمیتونه اون رو پالایش بکنه، مجبور هستن در اولویت همین میادین غرب کارون رو در بچه‌هاشو ببندن، و اون هم باعث خواهد شد که این میادین جدید با افت فشار مواجه بشه. یعنی اگه فردا دوباره دربچه‌ها رو باز بکنن، دیگه اون میزان تولیدی رو نخواهد داشت که الان داره. ببینیم میادین قدیمی ایران که بخش اعظم نفت ایران رو تولید میکنن، کهنه و قدیمی هستن، همکنون هم افت فشار دارن، و لذا بستن و باز کردن دربچه‌ها تأثیر خیلی بزرگی در فشار و حجم تولید این مخزن‌ها میادین نداره. اما میادین غرب کارون، اینا خیلی پیچیده هست موضوعش، یعنی نفت سنگین تولید میکنه، ضریب بازیافتش 7-10%، یعنی همین الان هم به صورت طبیعی فقط 7% ذخایر اون میادین قابل استخراج هست، یعنی فشار بسیار پایینه. اون میادین هم خیلی بزرگ هستن، یعنی ذخایر میادین غرب کارون حدود 65 میلیارد بشکه هست، بزرگترین میادین نفتی ایران هستن، حدود 2 دهه پیش راه اندازی شدن. و بستن دربچه‌ها، بله کار راحتیه، باز کردن اون هم کار راحتیه، اما دیگه به سطح تولید قبلی نخواهد رسید.
2: از دالقا خاتون‌اوغلو میشنیدید، خبرنگار حوزه انرژی در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان. ساعت در ایران 11:26 است. شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید. در ایران این روزها گرانی که هیچ مهاری برای آن متصور نمیشه باشیم، امان مصرف کننده رو بریده. در این میان حداقل حقوق بگیران، بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی سنگین ترین هزینه ها رو میپردازند و در مقابل کمترین سهم رو از توجه و حمایت های حاکمیتی دریافت میکنند. در آشوب این طوفان معیشتی، دولت از دستکاری در نحوه محاسبه سنوات به نفع خود و به ضرر بازنشستگان عقب نشینی کرده و وعده داده که به فرمول این محاسبه دست نزنه. اما پرسش بنیادی اینجاست که آیا این تصمیم یک سیاست قطعی و پایداره، یا تنها یک مسکن سیاسی و تدبیری برای خریدن وقت و عبور از موج خشم عمومی؟ از مهرداد میردامادی بیشتر بشنوید.
14: در میانه بهار سال 1405، رضا کارگر با سابقه یکی از کارگاه‌های صنعتی میان همان دیوارهای ایستاده که سالهاست بوی روغن سوخته و فلز داغ را در ریه هایش ذخیره کردند. اما امروز چیزی فراتر از صدای پرس ذهن او را می خراشد. در دنیای بیرون از این کارگاه، قیمت ها از اجاره خانه تا برنج و گوشت با شتابی سرسام‌آور در حال دویدن هستند، اما فیش حقوقی او گویی در زمان منجمد شده است. حداقل قیمت برای ضروریات زندگی در روزهای اخیر بدین گونه

0: اقتصادی استاندار تهران در شبکه تلویزیونی استان.
1: در این دو هفته اخیر که یک هیجانی بر بازار گذشت و یه مقدار دچار تغییر فاحش در قیمت‌ها بودیم، خب چند تا اتفاق افتاد. سرش حقوق کارگران رو داشتیم. 60% عامل اصلی تولید هستن، افزایش داشت. سامانه‌های ثبت سفارش رو باز شد و تقاضا برای ارز رو افزایش داد. تقاضای عمومی برای کالا و خدمات در ماه پایانی سال راکت بود، مجدد به ایجاد شد. از همه مهمتر، محدودیت‌هایی که در حوزه عرضه کالاها در روزهای اخیر داشتیم باعث شد یه مقدار عرضه بر بازار تنگ بشه و زمینه گرانی‌ها یا افزایش‌های لجام‌گسیخته در بازار داشته باشه.
0: در سال 1405 دستمزد دیگر ابزار رفاه نیست. دستمزد برای رضا و هزاران نفر مانند او تنها یک مانع موقت در برابر فروپاشی کامل اقتصادی است. سدی است که هر ماه با شتاب تورم نازکتر و لرزانتر می شود. این تضاد میان ثبات سخت دستمزد و سیالیت بیرحم تورم به معنای فروپاشی مفهوم زندگی شایسته است. اما این فشارها اکنون به ایستگاه آخر رسیده. به جایی که قرار بود پناهگاه روزهای پیری باشد، دوره بازنشستگی. در حالی که جامعه کارگری هنوز زیر بار مصوبه قبلی مجلس مبنی بر افزایش سنوات بازنشستگی به 35 سال کمر خم کرده، حالا تیغ جراحی لایحه جدیدی ماده 77 قانون تأمین اجتماعی را هدف گرفته است. طرح پیشنهادی قصد دارد مبنای محاسبه مستمری را از میانگین دو سال آخر به میانگین تمام سنوات بیمه پردازی تغییر دهد. حبیب حمیدپور، فعال کارگری، با بیانی تلخ هشدار می‌دهد که این تغییر یک سقوط آزاد معیشتی است. طراحان لایحه برای توجیه این جراحی به الگوهای جهانی استناد می‌کنند. اما سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران، پرده از یک فریب آماری برمی‌دارد. او تحلیل می‌کند که الگوبرداری از جهان توسعه یافته بدون در نظر گرفتن تعدیل تورمی یک خطای محاسباتی عمدی است. در اقتصادی مانند ایران با تورم مزمن، ریال سالهای دور عملاً مرده است. اگر این مبالغ بدون تعدیل با شاخص تورم در میانگین محاسبه وارد شوند، نتیجه آن چیزی جز یک سرقت ریاضی از جیب کارگران نیست. سمیه گلپور تأکید دارد که نگاه دولت به تأمین اجتماعی از نگاه حمایتی به حسابداری صرف تنزل یافته و ادعای افزایش سوری حقوق در دو سال آخر نه نقض فرمول بلکه نشان دهنده نقص نظارتی خود دولت است. هرچند در حال حاضر وضعیت حقوق و بیمه بازنشستگان محل اعتراض آنهاست. اظهارات رحمت الله نوروزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در این زمینه:
2: محترم باید اولویتش باشه. بازنشسته 30 سال 35 سال کار کرده، الان بره مرکز درمانی، میبینن قطع ارتباط کرده. چرا واقعیت رو نمیگیم؟ واقعیت رو بگیم دیگه. الان میخوان داروخانه قراردادشون قطعه، میخوان برن بیمارستان قراردادشون قطعه.
0: سعید فتاحی، فعال کارگری، از پدیده‌ای به نام اقتصاد بقا سخن میگوید. او معتقد است فضای جنگی و رکود اقتصادی نیروی کار را به شدت جایگزین پذیر کرده و قدرت چانه‌زنی را به صفر رسانده است. کارفرما صراحتا میگوید نقدینگی ندارم، یا با حقوق سال قبل بمان یا تسویه کن. کارگر از ترس بیکاری طولانی مدت به این توافقهای غیرقانونی تن میدهد. بازرسان کار به دلیل کمبود نیرو در صحنه غایب هستند و قانون عملا به متنی بی اثر روی کاغذ تبدیل شده است. در این بازار مطالبه حق قانونی به یک ریسک بزرگ برای از دست دادن نان تبدیل شده. در تاریخ 28 اردیبهشت 1405 وقتی موج اعتراضات بالا گرفت، احمد میدری وزیر کار در مصاحبه‌ای تلاش کرد فضا را آرام کند. او قاطعانه گفت دولت هیچ برنامه‌ای برای تغییر مقررات بازنشستگی ندارد. اما آیا این یک واقعیت است یا یک تاکتیک سیاسی برای مدیریت خشم عمومی؟ در حالی که وزیر وجود لایحه در دولت را انکار می‌کند، گفتگوهای فشرده در کمیسیون اجتماعی مجلس با صندوق‌های بازنشستگی همچنان در جریان است. این چکاف میان انکار رسمی و تحرکات در بهارستان نشان دهنده دور زدن اصل سه‌جانبه‌گرایی است. چرا نمایندگی واقعی کارگران پشت درهای بسته می‌مانند؟ داده‌های اقتصاد سیاسی نشان می‌دهد که دولت

0: خود بزرگترین بدهکار و عامل اصلی این ورشکستگی است. عوامل اصلی ناترازی عبارتند از بدهی سنگین و پرداخت نشده دولت به سازمان تأمین اجتماعی، تحمیل قوانین تکلیفی گسترده بدون پیشبینی منابع مالی پایدار و ضعف در مدیریت سرمایه گذاری ها و مدیریت سیاسی صندوق ها.
1: از مهرداد میردامادی میشنیدید. در وبسایت رادیو فردا در پوشش همزمان از جمله خبرهایی که همکارانم در حوزه اجتماعی منتشر کردند، دبیر ستاد ملی جمعیت ایران گفته که میزان ازدواج و تولد در کشور به اندازه‌ای کاهش یافته که بر اساس آمارها میزان ازدواج نسبت به سال 1389 نصف شده است. مرضیه وحید دستجردی در همایش روز ملی جمعیت با اشاره به آمارهای ثبت احوال در این زمینه گفته بالاترین میزان ازدواج در سال 1389 با 891627 مورد ثبت شده، اما این رقم در سال 1404 به 431000 مورد کاهش یافته که بیانگر افت 50% ازدواج است. خانم دستجردی با استناد به آمار سازمان ثبت احوال تعداد تولدها در سال 404 رو هم 892278 مورد اعلام کرده و اضافه کرده که وقوع دو جنگ علیه کشور به فاصله 8 تا 9 ماه تأثیر مستقیم و غیر قابل انکاری بر فرزند آوری داشته. او در اظهاراتش به دغدغه های علی خامنه ای درباره فرزند آوری اشاره کرده و کاهش جمعیت رو زنگ خطر جدی برای آینده ایران دونسته. مسئله کاهش جمعیت که نه فقط در ایران بلکه در نقاط مختلف جهان هم احساس میشه و کشورها درباره این وضعیت ابراز نگرانی میکنند. اما در حوزه اقتصاد جهانی وزرای دارایی 7 کشور صنعتی گروه 7 جلسه ای رو در پاریس برگزار کردند. وزیر دارایی آلمان در حاشیه این نشست هشدار داده که فرصت کشورهای عضو گروه 7 برای کاهش وابستگی به چین در زمینه عناصر معدنی کمیاب در حال از دست رفتن است. در این باره بیشتر از مصطفی خلجی بشنوید.
2: کشورهای عضو گروه 7 شامل آمریکا، بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و ژاپن در تلاشند وابستگی خود به چین در زمینه مواد معدنی حیاتی و عناصر خاکی نادر را کاهش دهند. این در حالی است که چین بر زنجیرهای تأمین این گونه مواد که برای فناوری‌هایی مانند خودروهای برقی، انرژی‌های تجدیدپذیر و سامانه‌های دفاعی حیاتی هستند تسلط دارد. وزیر دارایی آلمان که برای شرکت در نشست وزرای دارایی و رؤسای بانک مرکزی کشورهای عضو گروه 7 به پاریس سفر کرده به خبرنگاران گفت:
3: Also die Vorschläge liegen alle auf dem Tisch und wir haben da keine Zeit zu verlieren. Ich möchte, dass wir nicht abhängig sind, dass wir nicht
2: ما نباید فقط گلایه‌آمیز صحبت کنیم، بلکه در عوض باید روی قدرت خود کار کنیم. او گفت: همه پیشنهادها روی میز هستند و ما زمانی برای از دست دادن نداریم. من می‌خواهم که ما وابسته نباشیم، آسیب پذیر نباشیم. در مورد ایران می‌توانیم ببینیم وابستگی به سوخت‌های فسیلی چه معنایی دارد. در اوکراین وقتی جنگ آغاز شد، دیدیم وابستگی به گاز روسیه چه معنایی دارد و باید بسیار مراقب باشیم که در دام وابستگی بعدی خود نیفتیم، که صادقانه بگویم همکنون در بطن آن هستیم. ما همه فرصتها را برای تغییر این وضعیت و اقدام در اختیار داریم. امروز هم این موضوع را در گروه 7 تکرار کردم. باید همین حالا شروع کنیم.
3: Und ich habe das heute im G7-Kreis auch nochmal gesagt, wir sollten jetzt loslegen.
2: وزیر دارایی آلمان که همزمان معاون صدر اعظم این کشور نیز است، گفت که در دیدار با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه درباره تقویت حاکمیت اروپا در زمینه دسترسی به مواد معدنی کمیاب گفتگو کرده است. این در حالی است که آلمان نگران است با به قدرت رسیدن احتمالی حزب راست افراطی در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری فرانسه، روند پیشبرد برنامه‌های مشترک دو کشور در این زمینه مختل شود. او افزود: ما معتقدیم محور فرانسه آلمان برای پیشبرد اروپا اهمیت دارد، به ویژه در دوره کنونی، و پروژه ها باید پیش از انتخابات بعدی فرانسه پیش برده شوند. وزیر دارایی آلمان گفت: کشورهای گروه 7 باید بررسی کنند که تولید عناصر نادر در کجا می تواند گسترش یابد. تلاش های آلمان در این زمینه در حالی است که به گزارش بنیاد آلمانی فریدریش نامان برای آزادی، وابستگی این کشور به عناصر نادر چین همچنان همچنان بالاست و حتی برای برخی عناصر افزایش یافته است. بر اساس این گزارش سهم چین از ارزش واردات عناصر نادر به آلمان از 18.6% در سال 2024 به 31.2% در سال 2025 افزایش یافته. شرکت‌های آلمانی در سال 2025 حدود 24.2 میلیون یورو برای عناصر نادر از چین هزینه کردند که بیش از 2 برابر مقدار هزینه شده در سال قبل از آن است. برای 9 مورد از 14 کالای مربوط به عناصر نادر، سهم چین در واردات به آلمان در سال 2025 بیش از 50% بود. این میزان وابستگی شدید در سال 2024 فقط برای 7 مورد صدق می‌کرد. این گزارش نتیجه گیری کرده که چین همچنان کنترل واردات کالاهای مهمتر در زمینه عناصر نادر را در اختیار دارد و همچنین قیمت‌های بالاتری برای آنها گذاشته است. اواخر ماه آوریل آلمان یک کارخانه بازیافت و تولید آهنربای مبتنی بر خاک‌های کمیاب را در جنوب این کشور افتتاح کرد. راه اندازی این کارخانه یکی از پروژه‌های متعدد آغاز شده در سال‌های اخیر در اروپا است که هدف آنها دستیابی به اهداف بلندپروازانه است که اتحادیه اروپا در زمینه حاکمیت و خودکفایی مرتبط با مواد اولیه حیاتی تعیین کرده است. اتحادیه اروپا عناصر نادر را به عنوان مواد خام حیاتی طبقه بندی کرده، زیرا از نظر راهبردی مهم تلقی می شوند و فناوری‌های کلیدی و مدرن از جمله فناوری‌های انرژی پاک به آن وابسته هستند. این اتحادیه در سال 2023 قانونی را به تصویب رساند که بر اساس آن بازیافت مواد اولیه راهبردی تا 2030 باید 25% تقاضاهای کشورهای این اتحادیه را تامین کند. به همین دلیل علاوه بر آلمان، در فرانسه نیز یک شرکت مستقر در لیون در مارس سال گذشته ساخت یک کارخانه مشابه را در جنوب فرانسه آغاز کرد. یک تأسیسات مشابه و با همین هدف نیز در ژانویه امسال در بیرمنگام بریتانیا افتتاح شد. این در حالی است که تا چندی پیش اروپا تنها 2 مرکز فراوری خاک‌های کمیاب داشت، یکی در استونی و دیگری در فرانسه. با وجود تلاش‌های کشورهای غربی، هنوز حدود 70% استخراج و 90% پالایش عناصر کمیاب معدنی در چین انجام می‌شود که نتیجه سال‌ها حمایت دولت چین در این حوزه است. پیشتر همگیری کرونا و جنگ اوکراین باعث شدند شرکت‌ها و سیاستمداران غربی به دنبال حذف برخی آسیب‌پذیری‌ها در زنجیره‌های تأمین بیفتند. اما اکنون پیامدهای نسبتاً پیش‌بینی نشده جنگ ایران و احتمال یک تنش نظامی در آینده با چین بر سر جزیره تایوان کشورهای غربی را به جنب و جوش بیشتری انداخته است. کارشناسان معتقدند همانطور که ایران از تنگه هرمز اکنون به عنوان ابزار فشار استفاده می‌کند، در آینده ممکن است چین نیز از صادرات این مواد به عنوان ابزار فشار استفاده و رشد اقتصادی و صنعتی به ویژه در کشورهای اروپایی را با اخلال مواجه کند.
1: از مصطفی خلجی می‌شنیدید. ساعت در ایران 11:41 است. کمی فاصله بگیریم از این دنیای دیپلماسی، جنگ، تنش، اقتصاد، اقتصاد ایران، اقتصاد جهانی، بریم سراغ فرهنگ. از شهریور 1404 که شمع آخرین زادروز را فوت می‌کرد و نوشت عمری باشد باز هم برای شما خواهم خواند، تا 28 اردیبهشتی که در خاموشی دیجیتال ایران از نفس افتاد. مهدی سپهر در مرز باریکی بین گذشته‌ای که دیگر وجود نداشت و اتفاقی افتاده به نام انقلاب ایستاده بود، نگران از بیخبری هم سرزمینانش از نوستالژی و دل بستنشان به روزمرگی هایی به نام زندگی. از مهدی سپهر بیشتر بشنوید در گزارش محمد زرقامی.
4: مهدی سپهر خواننده‌ای که بین نوستالژی آواهای گذشته و انقلابی قرار گرفت که هیچ میانه‌ای با موسیقی نداشت، در 77 سالگی خاموش.

باز شدن فضا در اواسط دهه 70 و شروع دوباره موسیقی پاپ با رجوع به نوستالژی دهه 50 هم نتوانست او را سوار قطاری کند که سوتش را دولت اصلاحات زده بود.

0: بده.
1: مهدی سپهر متعلق به نسلی بود که خواسته یا ناخواسته در برابر جریان تندرویی که میکوشید با اتکا به دیدگاه‌های آیت الله روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی جلوی موسیقی ترانه‌ای را به گمان خود بگیرد ایستاد.

اینجای کار کسانی مثل مهدی سپهر که توانسته بودند برگردند و از تیغ سانسور عبور کنند به ظاهر موفق بودند، اما انقلابیون هم توانستند هویت موسیقی آنها را بگیرند تا کسی فیلش هوای هندوستان نکند.

ما به تلویزیون حکومتی ایران در آن روزگار مهدی سپهری را نشان می‌داد که موسیقیش با آنچه بخش مهمی از جامعه آن روز می‌خواست و از لس آنجلس می‌رسید زمین تا آسمان فاصله داشت. اما همین گام‌های ناآشنا هم باعث نشد کلام سهیل محمودی و حداقل مطلع بهار را صدا بزن ملکه ذهن بینندگان آن روز که دسترسی‌های محدودی هم داشتند نشود.

0: مهدی سپهر از معدود خوانندگان موسیقی روز یا پاپ آن زمان بود که با وجود اجازه پیدا کردن برای اجراهای تلویزیونی هیچگاه رابطه اش را با هنرمندان گذشته و بدنه اصلی موسیقی قطع نکرد. در یکی از برنامه‌های تلویزیون حکومتی ایران در دوران همه‌گیری کرونا او به ماجرای درگذشت برادر مرتضی خواننده معروف بدون نام بردن از او اشاره کرد که مجری با ورود به حرفش ماجرا را نیمه تمام گذاشت.
1: یکی از دوستان هنرمند خواننده من که اون هم عزیز منه و برای من الان اخیراً هم دو تا برادرش که برخارشن فوت کردن توی این
2: توی کرونا
1: بله بله این من از همینجا بهش تسلیت میگم چون به هر حال دوست شما بود از قدیم واقعا وظیفه هر انسان بنی آدم از آن یک پیکرن یا یک پیکرن
2: بسیار خوب آقای سپهر همینجا نگه دارین صحبتتون چون ما رأس ساعت شیش و نیم یک ارتباط داریم با عزیزانمون در خیابان سهروردی اجرای خیابانی تئاتر خیابانی دارن اجرای خیابانی دارن
0: از اعتراض های 1401 به این سو هم ساکت نبود وقتی مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد کشته شد او نوشت تو می توانی این آینه را بشکنی اما نمی توانی آن را بمیرانی چون سرنوشت آینه بدین سان است هزار تکش کنی باز هزار آینه در آن است
3: تحفه سبز درویش رخت تن زمین برای تازه رستن جوونه در کمین رنگ طلای تو جلوه فصل امروز

وقتی مهدی یراحی خواننده موسیقی اعتراضی را گرفتند، با انتشار تصویری گرافیکی از او نوشت: خلق اثر هنری متمدنانه ترین راه برای اعتراض است. و در برابر خشونت‌های مرگبار دیماه 1404 هم موضع گرفت و نوشت: ایران زنده است، و آرزو کرد که ایزد نگهدار فرزندان غیور ایران از گزند تیغ بنوشته او اهریمن باشد.

0: داستان سپهر از صدای مادر آغاز می شد.
1: اصلا من خوانندگی رو از مادرم یاد گرفتم. مادرم می خوند، صدای خیلی خوبی داشت، سبک اون موقع سبک دلکش بود، مثلا خانم دلکش یا بعدها مثلا مرضیه و یا خود قبلش هم مثلا یه چیزایی بود. حتی من یادم میاد که مادرم گفت صبح از خواب پا میشی اینقدر روشن فکر داریم، گفت برای که عبوس نباشی صبح یه آهنگ شاد برای خودت زمزمه کن بخون.
0: سیر و سفری از اهواز.
1: اولین شروع کارم با رادیو اهواز بود، با آهنگی که اخیراً هم آقای مهدی یراحی خوند، میحنه میحنه غابت شمس نلحل و مجانه، با این آهنگ که این آهنگ عربی بود که در عراق شخصی به نام آقای ناظم غزالی اجرا کرده بود و این خیلی گرفت، تو خوزستان هم مطرح بود. من این آهنگ رو به فارسی البته به نام دختر اهوازی با همه تنازی،
2: میحنه میحنه میحنه میحنه غابت شمس نلحل و مجانه، غابت شمس نلحل و مجانه، حیك حیك بابا حیك.

0: هم نشینی با ضیا، خواننده معروف.
1: اون موقع آقای ضیا که الان مطرح هستش، با ضیا اوروجی میشناسم ایشون رو، ولی الان شده ضیا آتابای.
0: تا کاخ جوانان اصفهان نصف جهان، دیدار با تاج اصفهانی و رسیدن به شیراز، همکاری با بیژن سمندر، استاد فولکلورهای شیرازی.
2: میره چلچراغ وعده کردی، رفتی تو خرم پشیمون شدی. تو
3: ما رو برد چای چراغ،
2: کشمت سرمه کردی جونم خوب کردی، موخات شونه کردی جونم خوب کردی، مار دیوونه کردی جونم خوب کردی.
0: اما آنچه مسیرش را در خوانندگی شکل داد اپراخوانی بود.
1: اپرا رفتم شروع کردم، اول خوندم رفتم و توی خور اپرای تهران قبول شدم و شدم که بعد منو به عنوان سولیست هم انتخاب کردن. معلم صدا در اختیار من گذاشتن، ایتالیایی و آلمانی، آقای آکرمن آلمانی بود. خواننده‌های دیگه که باشون کار کردم، هم سولفژ هم آواز، بعد اینها. بعد دیگه من سبک خودم رو پیدا کردم توی اپرا، که پاپ رو دوست داشتم، فهمیدم که با سر خوندن یعنی درست خوندن.

0: و کسی که دستش را گرفت و دری به رویش باز کرد، علی تجویدی.
1: وقتی که آقای تجویدی تشریف آوردن حدود ساعت 10 بود. 12 این امتحانات تمام شد. ولی این آبدارچی گفت، آقا شمالی هم بود، شما چرا نمیدید؟ تو که اول نفر بودی. گفتم که خب میخوام برم دیگه، روم نمیشه. گفت نه آقا برو تو. نه، گفت که آقا یه نفر دیگه مونده. ما هم رفتیم امتحان دادیم و آمادگیمو اعلام کردیم. گفتم استاد چی بخونم؟ آقا یه چیزی بخون برو، من سرم در گرفته از صبح دلار از من سینه اومدن داد زدن رفتن سرم در. یه چیزی بخونم، یه چیزی بخون. من رفتم در پیانو رو باز کردم، یکی دو تا آکورد گرفتم، جای صدامو پیدا کردم، در آکوردو بستم، پیانو رو بستم و شروع کردم خوندن. یه آهنگ خیلی خوب بود، آقای عارف خونده بود، خیلی تکنیکی بود، خیلی خوشم میومد، ولی با صدای خودم، یعنی صدای عارف رو من ندارم. عارف یکه، ویگن یکه، نمیتونیم ما به ستار یکه، داریوش یکه، اوی یکه، اینا هر کسی خودش باید باشه. ما اینجا کالباس نیستیم رجب خوریم شبیه هم بگن. خب کالباس دیگه، ولی خب یه آهنگ بود زیر

مهدی سپهر دهه 50 تصویر خواننده ای است که میکوشد در موسیقی روز ایران جایش را تثبیت کند. گاه این موضوع در همکاری با ضیا و نلی حاصلش میشود ترانه شوخ طبعانه یا مصطفی که بیشتر بازتاب دهنده روحیات ضیا است.

و جایی در 30 سالگیش مانند بهار رنگارنگ ساخته فریبرز حیدری با کلام مسعود محمودی او را به اوج می‌رساند.

سینما سکوی دیگری است برای او تا در کنار خوانندگانی که فیلم‌های فارسی را تسخیر کرده اند بخت آزمایی کند. همکاری با حسین واسقی و مسعود هوشمند با ترانه تو را می‌پرستم در فیلم ناصر محمدی آخرین

رفته رفته او دست به کار آهنگسازی می شود و مثل خیلی از خوانندگان موفق آن سالها کارهایش را برای تنظیم به اریک فرانسوی می داد که حالا نامش با موسیقی روز ایران گره خورده است. نن سرما با کلام مسعود محمودی یکی از این آهنگ ها بود که در کنار ترانه خنددار حاصل این دوران است.

0: مهدی سپهر رو اگر کسی ندید و نشناخت، باید یک بار دیگه رجوع کند و مجموعه تلویزیونی آژانس دوستی را ببیند.
1: یه بار میخونم، بعد که آماده شدی کمکت میکنم که تو بخونی. نوی جون اگه ممکنه بزن.
0: مهدی سپهر در کار خودش بدون رتوش به آن تصویر و به آن بازی خیلی شبیه بود.
2: چه میشد که مرزی نمیبود.
0: خواننده دوران سخت پر التهابی که ارکستر سمفونیک صدا و سیما شکل گرفت تا به گفته او هنر موسیقی فراموش نشود گرچه سخت بود و ممنوع. همون دوران که محمد بیگدری آفتاب را بر شعر مولانا نوشت و او با آن ارکستر در فضایی به غایت خاکستری اجرا کرد.

0: محمد زرقامی بود. اما در پوشش همزمان وبسایت رادیو فردا گزارشی منتشر شده، خبری از روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز که میگه در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده که حملات هوایی آمریکا و اسرائیل به محل سکونت محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور پیشین ایران در اوایل جنگ اخیر، برای آزادی و از حصر خانگی و بخشی از طرح تغییر رژیم بوده. این روزنامه در گزارشی اختصاصی به نقل از مقام‌های آمریکایی که در جریان این طرح قرار گرفته بودند مدعی شده که این طرح که احمدی نژاد نیز درباره آن مورد مشورت قرار گرفته بود، خیلی زود از مسیر خارج شد. به ادعای این روزنامه، بر اساس طرح آمریکا و اسرائیل قرار بود احمدی نژاد تنها چند روز پس از آغاز جنگ و کشته شدن علی خامنه‌ای به قدرت برسد. درباره این گزارش نیویورک تایمز همراه ما باشید، بیشتر درباره اون صحبت خواهیم کرد. ساعت در ایران 12 ظهر روز چهارشنبه است. سپاسگزارم که همراه این پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید. دعوت میکنم که با ما باشید. مروری دوباره خواهیم داشت بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم وحید پوراستاد.
1: متشکرم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد ایالات متحده به سرعت به جنگ با جمهوری اسلامی پایان خواهد داد و گفت حکومت ایران به شدت خواهان رسیدن به توافق است. ترامپ سه‌شنبه شب در مراسمی در کاخ سفید گفت جمهوری اسلامی از شرایط کنونی خسته شده و تاکید کرد که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. او با اشاره به حملات آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی گفت کار بزرگی در ایران انجام داده ایم و افزود بخش زیادی از توانایی های نظامی جمهوری اسلامی نابود شده است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت مقابله با جمهوری اسلامی باید 47 سال پیش آغاز می شد و ابراز امیدواری کرد بحران کرونی به سرعت و به شیوه خوب پایان پیدا کند. ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد از زمان آغاز آنچه محاصرگی دریایی ایران خوانده 89 کشتی را وادار به تغییر مسیر کرده است. در بیانیه منتشر شده در شبکه اجتماعی ایکس آمده نیروهای آمریکایی همچنان این محاصره را اجرا کرده و مانع تردد کشتی‌ها به سمت بنادر ایران می‌شوند. در این گزارش همچنین با آغاز این عملیات در ماه آوریل و شکست مذاکرات پیشین میان ایران و آمریکا اشاره شده است. بر اساس این ادعاها تنش‌های دریایی در منطقه بر امنیت تجارت و انرژی تأثیر گذاشته. فرمانده ارشد ناتو در اروپا هم اعلام کرد این پیمان هنوز هیچ برنامه رسمی برای مداخله در وضعیت تنگی هرمز ندارد، هرچند کشورهای عضو در حال بررسی گزینه‌های مختلف هستند. فرمانده ارشد ناتو در اروپا گفت تضمین آزادی کشتیرانی در آب‌های بین‌المللی برای اعضای ناتو اهمیت دارد، اما تا زمانی که تصمیم سیاسی گرفته نشود هیچ طرح عملیاتی آغاز نخواهد شد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که دونالد ترامپ بارها از آن چه بی‌عملی متحدان اروپایی ناتو در برابر بحران تنگی هرمز خوانده انتقاد کرده است. یک کارشناس ارشد حوزه آمادگی همه‌گیری هشدار داد با وجود بهبود واکنش جهانی به شیوه بیماری‌هایی مانند ابولا و ویروس هانتا، سطح آمادگی و شناسایی زودهنگام خطرات همچنان ناکافی است. هلن کالرک، رئیس مشترک هیئت مستقل آمادگی و واکنش به همه‌گیری‌ها گفت مقررات جدید بهداشت بین‌المللی باعث بهبود واکنش سریع‌تر به شیوه‌های اخیر شده، اما کشورها هنوز در زمینه پایش، تشخیص زودهنگام و پیش‌بینی خطرات ضعف دارند. او با اشاره به شیوع اخیر ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو و موارد مرتبط با ویروس هانتا تاکید کرد برخی از این بحران‌ها به دلیل ضعف نظارت و کمبود منابع دیر شناسایی می‌شوند و به سرعت گسترش می‌یابند. این مقام پیشین سازمان ملل همچنین کاهش کمک‌های بین‌المللی و فشار مالی بر کشورهای فقیر را از عوامل تضعیف نظام بهداشتی و افزایش خطر شیوع بیماری دانست. وزیر خارجه کره جنوبی اعلام کرد یک نفتکش این کشور در حال عبور از تنگه هرمز است. او در پارلمان این کشور گفت این نفتکش هم‌اکنون در حال عبور از این گذرگاه راهبردی است. بر اساس داده‌های ردیابی کشتی‌های این نفتکش با پرچم کره جنوبی از منطقه ورودی خلیج عمان عبور کرده و در مسیر بندر اولسان در کره جنوبی قرار دارد. مریم عبداللهی همسر رشید مظاهری دروازه‌بان پیشین تیم ملی فوتبال ایران اعلام کرد همسرش به سلول انفرادی زندان مرکزی ارومیه منتقل شده و در شرایط بسیار سخت نگهداری می‌شود. رشید مظاهری اسفند سال گذشته پس از انتشار پستی انتقادی علیه علی خامنه ای و حکومت جمهوری اسلامی بازداشت شد. او در آن پست رهبر جمهوری اسلامی را مسئول سرکوب و کشتار معترضان دی ماه 1404 دانسته بود. همسر این فوتبالیست با انتشار پیامی در اینستاگرام نوشت ماهاست برای آزادی او تلاش میکند و از مردم، رسانه ها و جامعه ورزش خواست صدای رشید مظاهری باشند. و رسانه های ایران از اجرای حکم اعدام قاتل الهی حسین نژاد دختر 24 سالی که سال گذشته پس از ناپدید شدن در اطراف تهران به قتل رسید خبر دادند. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه اعلام کرد این حکم پس از طی مراحل قانونی و به درخواست خانواده مقتول اجرا شده. الهی حسین نژاد 4 خرداد سال 1404 پس از خروج از محل کار خود ناپدید شد و 11 روز بعد با اعتراف راننده خودرویی که او سوار آن شده بود جسدش در بیابان‌های اطراف تهران کشف شد. این پرونده بازتاب گسترده‌ای درباره امنیت زنان در ایران داشت. خانم
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم وحید پوراستاد. به این خبرها در حوزه حقوق بشر اضافه بکنم که گزارش از ایران هاکیست که بهار صحراییان از جمله وکلای دادگستری فعال در حوزه حقوق بشر که وکالت چندین نوکیش مسیحی رو نیز بر عهده داشته در شیراز بازداشت شده. سازمان غیر انتفاعی ماده 18 که در لندن مستقره و در حمایت از مسیحیان تحت آزار و اذیت در ایران فعالیت میکنه نوشته که خانم صحراییان روز شنبه بازداشت و روز بعد برای او در دادسرای این شهر جلسه بازپرسی برگزار شد. بر اساس این گزارش خانم صحراییان بابت مواردی چون اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و نشر اکاذیب مورد تفهیم اتهام قرار گرفته. پیش از این خبرگزاری حقوق بشری هرانا مستقر در آمریکا هم نوشته بود که این وکیل دادگستری پس از مراجعه به دادگاه انقلاب شیراز برای پیگیری امور وکالتی خود بازداشت شد. بهار صحراییان یکی از چندین وکیل دادگستری است که در هفته‌های اخیر در استان فارس بازداشت شدند.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: در این بخش از پوشش ویژه خبری رادیو فردا به موضوعات متنوعی خواهیم پرداخت. اشاره کردم به گزارش نیویورک تایمز، ادعای این روزنامه که میگه محمود احمدی نژاد بخشی از طرح تغییر رژیم ایران بود در همان روزهای ابتدایی جنگ. به این موضوع نگاهی تحلیلی خواهیم داشت، از وضعیت دارو خواهیم گفت و همچنین نگاهی خواهیم داشت به صحبتی که در ایران مطرح شده در حوزه پتروشیمی که خبر اومده که واردات مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت در مکاتبه با مدیر کل واردات گمرک ایران امکان واردات برخی مواد اولیه مرتبط با حوزه پتروشیمی و پلیمری از طریق رویه‌های مانند ملوانی و کولبری را ابلاغ کرده. درباره این موضوع هم صحبت خواهیم کرد در این برنامه، اما ابتدا بریم به واشنگتن، جایی که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگه ایران تا 2-3 روز آینده فرصت داره که تا پای میز مذاکره بازگردد. در این باره بیشتر از ایلیا جزایری بشنوید.
3: جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا با بیان اینکه قرار نیست جنگ با ایران به جنگی ابدی تبدیل شود بدون اشاره به جزئیات از به دست آمدن، به گفته او پیشرفت‌های خوب در مذاکرات با ایران سخن گفت.
4: بحث‌های زیادی وجود دارد، پیشرفت‌های خوبی حاصل شده. ما به کار روی توافق ادامه خواهیم داد و در نهایت یا به توافق خواهیم رسید یا نخواهیم رسید. فکر می‌کنم برای ما مهم است که واقعاً این مکالمات را به صورت خصوصی انجام دهیم، زیرا گاهی اوقات وقتی در حال مذاکره هستید و همه چیز را علنی می‌کنید، اوضاع بیش از آنچه باید پیچیده می‌شود.
3: ساعتی پیش از این سخنان جی دی ونس، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سه‌شنبه 29 اردیبهشت گفت که حملات جدید به ایران را در لحظات آخر متوقف کرده است. او در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که چقدر به حمله جدید به ایران نزدیک بود گفت: یک ساعت با آن فاصله داشتم، همه چیز برای اقدام آماده بود، همین حالا قرار بود اتفاق بیفتد.
5: I was an hour away. We were all set to go. You're talking about yesterday.
6: Yes.
5: We were going to be striking very. It would have been happening right now.
3: رئیس جمهور آمریکا دوشنبه 28 اردیبهشت اعلام کرده بود حمله تازه به ایران را که برای روز سه‌شنبه برنامه‌ریزی شده بود به درخواست امیر قطر ولیعهد عربستان سعودی و رئیس امارات متحده عربی به تعویق انداخته است تا مذاکرات به نتیجه برسد. مذاکراتی که پس از 39 روز جنگ میان ایران از یک سو و آمریکا و اسرائیل از سوی دیگر آغاز شد، جنگی که 19 فروردین بر پایه آتش‌بس شکنده‌ای که با میانجیگری پاکستان به دست آمد فعلا متوقف شده است. آقای ترامپ درباره روند مذاکرات با ایران گفت: آنها التماس می‌کنند که توافقی انجام شود. امیدوارم مجبور نباشیم وارد جنگ شویم، اما ممکن است مجبور شویم یک ضربه بزرگ دیگر به آنها بزنیم. خیلی زود خواهید فهمید. رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به این سوال که ایران چند روز فرصت دارد تا پای میز مذاکره بیاید، پاسخ داد: 2 یا 3 روز، شاید جمعه، شنبه، یک شنبه، یک بازه زمانی محدود، چون نمیتوانیم اجازه دهیم آنها به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند.
6: Well, I'm saying 2 or 3 days, maybe Friday, Saturday, Sunday, something, maybe early next week, a limited period of time.
3: پس از آغاز آتش بس ایران و آمریکا یک بار به صورت مستقیم در اسلام آباد پایتخت پاکستان مذاکره کردند. پس از آن مذاکرات به صورت رد و بدل کردن پیام با واسطه پاکستان ادامه یافت. محسن نقوی وزیر کشور پاکستان طی روزهای اخیر به ایران رفته بود و 2 روز را در تهران سپری کرد. رسانه‌های پاکستانی و منطقه‌ای گزارش دادند که هدف از این سفر دستیابی به چارچوبی مشخص برای مذاکرات میان ایران و آمریکا بود. هفته گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا آخرین طرح پیشنهادی ایران برای اثرگیری مذاکرات را غیر قابل پذیرش خواند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید که پس از این اعلام ایالات متحده خواستهای خود را به تهران فرستاد و مذاکرات ادامه دارد.
7: علی‌رغم اینکه طرف‌های آمریکایی به صورت علنی اعلام کردن این طرح مردود هست، ما از طرف میانجی پاکستانی مجموعه نکات و ملاحظات اصلاحی از نظر اونها دریافت کردیم.
3: از سوی جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا بر آمادگی کشورش برای اقدام نظامی علیه ایران در صورت به دست نیامدن توافق تأکید می‌کند. We are not going to have a deal.
4: قرار نیست توافقی داشته باشیم که به ایرانی ها اجازه دهد به سلاح هسته‌ای دست یابند. بنابراین همانطور که رئیس جمهور به من گفت، ما آماده ایم. ما نمی خواهیم در این مسیر حرکت کنیم، اما رئیس جمهور این اطمینان را دارد که در صورت لزوم می تواند در این مسیر حرکت کند.
3: اینها در حالی است که به جز مسئله هسته‌ای، پرونده‌های دیگر در مذاکرات میان ایران و آمریکا مطرح است که مسئله بستن تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی و محاصره دریای ایران توسط آمریکا از مهمترین آنها هستند. پرونده‌هایی که فشار بر اقتصاد ایران، منطقه و جهان را دوچندان کرده‌اند.
0: از ایلیا جزائری می شنیدید. اما آیا دیپلماسی هنوز فرصتی برای به سرانجام رسیدن داره؟ از علی واعظ مدیر بخش ایران در گروه بین المللی بحران در ژنو بشنوید.
8: ممکن هست که در برخی از مسائل مواضع به هم دیگه نزدیکتر شده باشه. به هر حال وقتی که آقای عراقچی در اجلاس بریکس بود اشاره‌ای به این کرد که ممکن هست ایران حاضر باشه انباشت مواد 60% رو به کشور ثالثی بفرسته. البته آمریکا همچنان اصرار بر این داره که این مواد به آمریکا فرستاده بشن، ولی منظور این که ممکن هست در برخی از موارد مواضع به هم نزدیکتر شده باشه، ولی هنوز به نظر میاد اختلافات اساسی و جدی وجود داره و جز این که آقای ترامپ به این نتیجه رسیده باشه که از طریق اهرم فشار، حالا چه نظامی چه اقتصادی، به هدف اصلی خودش که در واقع یک شکست مفتضحانه برای جمهوری اسلامی خواهد بود نخواهد رسید، خب واقعا نمیشه به امیدوار بود به اینکه از طریق دیپلماسی یک راهکار نهایی و پایداری به دست بیاد. شاید حتی راهکارهای محدودتر رو طرفین نهایتاً دنبال بکنن، مثلا تمرکز بر مسئله تنگه هرمز به جای مسئله هسته‌ای، ولی واقعاً رسیدن به یک توافق نیازمند انعطافی هست در دو طرف که ما هنوز شواهد جدی از اون ندید.
0: امروز کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه ایران گفته که تهران در پیشنهادهای اخیرش به مسئله خواستار برخورداری از حق غنی‌سازی بوده، خاتمه جنگ در تمام جبهه از جمله لبنان، خروج نیروهای آمریکایی از محیط پیرامونی، رفع محاصره دریایی. اینها به نظر نمیاد که همین آزادسازی اموال و دارایی‌های ایران، اینها به نظر نمیاد هیچ کدوم شبیه این باشه که مثلا تهران از مواضع خودش عقب رفته باشه.
8: بله، عرض میکنم در مسائل اصلی به نظر نمیاد که عقب نشینی جدی صورت گرفته باشه و آمریکا هم مایل نیست که بر اساس میل ایران در واقع محاصره دریایی رو رفع بکنه، بعد به امید اینکه ایران در شرایطی که تحت فشار کمتری است در واقع بخواد امتیاز بیشتری در مسئله هسته‌ای به آمریکا بده. و همین علت هست که یک وضعیت قفل شده وجود داره و احتمال بازگشت به رویاروی نظامی هنوز هم حتی با وجود این وقفه که شکل گرفته در عرض چند روز یا چند هفته آینده همچنان بالا خواهد بود، برای اینکه آقای ترامپ هم هنوز به صورت کامل قانع نشده که در واقع فشار به نقطه حد اکثری خودش رسیده و بیش از این فشار آوردن در واقع نتیجه نهایی رو تغییر چندانی درش ایجاد نخواهد کرد.
0: آقای وایس، سوال آخر، چون به محاصره دریایی اشاره کردید، آیا هیچ تخمینی هست که وضعیت ایران در این محاصره با توجه به صحبت‌هایی که درباره مثلا صادرات نفت، مخازن، چاه‌ها اینها میشد، تا چقدر دیگه ایران میتونه که مقاومت بکنه در مقابل این محاصره دریایی وقتی که صحبت از مشخصا موضوع نفت و گاز میشه؟
8: تخمین‌های مختلفی وجود داره. به هر حال تخمین‌های جنگ طلبان در واشنگتن بحث چند روز رو مطرح می‌کرد وقتی که این محاصره شروع شد، که خب دیدیم اشتباه از آب درآمد مثل بسیاری دیگه ای از تخمین‌های اونها. و در جمهوری اسلامی هم برخی بحث چند ماه رو مطرح می‌کنند، ولی واقعیت این هست که ببینید، چون جمهوری اسلامی کوچکترین تردیدی در انتقال این فشار به مردم نداره و با سرکوب در واقع میتونه وضعیت داخلی خودش رو حفظ بکنه، حتی اگه به نقطه در واقع فروپاشی اقتصادی برسه هم نهایتا تسلیم به خواسته های آقای ترامپ به نحوی که مد نظر اوست نخواهد شد.
0: علی واعظ بود از گروه بین المللی بحران. به موضوع نیازهای جامعه اشاره شد. نیاز ارزی بخش سلامت در سال 1405 2 میلیارد دلار برآورد شده. میزان ارز تامین شده تنها 1 میلیارد دلار. یک حفره 50% درست در جایی که باید دارو باشه. نیمی از نیاز حیاتی کشور در خلأ ارزی معلق مونده. درباره این موضوع بیشتر در گزارش مهرداد میردامادی بشنوید.
9: در بهار سال 1405 قفسه‌های داروخانه ها دیگر تنها نشانه موجودی اقلام دارویی نیستند، بلکه محلی است برای بهت و شگفتی از افزایش قیمت و گرانی دارو. قفسه‌ها محل عرضه آه و حسرت از دارویی است که موجود نیست، محل لب و زبان گزیدن از اینکه درآمد این روزها کفاف درمان و دارو را نمی‌دهد. بانک مرکزی در گزارش تورم فروردین 1405 اعلام کرد نرخ تورم نقطه به نقطه به 67% رسیده که بالاترین سطح ثبت شده در تاریخ آمارهای رسمی بانک مرکزی محسوب می شود. بهداشت و درمان یکی از 3 عنصری است که بیشترین افزایش قیمت ماهانه را در فروردین ماه امسال تجربه کرد. جهش قابل توجه هزینه دارو و خدمات بخش بهداشت و درمان در سرتاسر کشور کاملا مشهود است. نیاز ارزی بخش سلامت در سال 1405 نشان از خلأ 1 میلیارد دلاری دارد که صرفاً یک عدد در ترازنامه بانک مرکزی نیست. وقتی از 2 میلیارد دلار نیاز بخش سلامت تنها 50% ارز تأمین می شود، یعنی از هر 2 بیمار یکی پشت درهای بسته نایابی یا قیمتهای سرسام‌آور می ماند. محمد رضا کشاورز، دبیر انجمن داروسازان تهران، از نیاز صنعت داروسازی کشور به واردات می گوید.
10: ما 95% عددی داروهای مورد نیاز کشورمون رو خودمون تولید میکنیم، ولی خب 50% بیش از 50% یا حدود 50% از ماده اولیه مورد نیاز این داروهای تولید داخل وارداتی هستش که طبیعتاً به ارز وابسته هستش و تأمین به موقع این ارز میتونه کمک کنه به اینکه ما بتونیم تدارک مناسبی برای تهیه داروهای بیماران داشته باشیم.
9: داروخانه ها این روزها جایی است که دارو از جایگاه یک نیاز اساسی در حال تغییر ماهیت به یک کالای لوکس است. امروز دسترسی به درمان نه یک حق همگانی، بلکه به یک امتیاز طبقاتی تبدیل شده که میان ماندن و رفتن بیماران مرز می کشد. حذف تدریجی ارز ترجیحی اکنون به مرحله رسیده که پوشش حمایتی تنها به لایه‌های بسیار نازکی از داروهای خاص محدود شده است. عوامل چهارگانه انفجار قیمت دارو را میتوان اینگونه گروه بندی کرد. اول، خروج داروهای بدون نسخه یا اقلام ارزان قیمت و حتی مواد اولیه پایه از چتر حمایتی دولت. دوم، افزایش نرخ ارز، هزینه تأمین مواد اولیه به ویژه در بخش پلاستیک، شیشه و تجهیزات استریل را تا 700% افزایش داده است. سوم، تنگناهای بین المللی که منجر به کاهش شدید واردات داروهای برند و جایگزینی اجباری با اقلامی شده که گاهی هزینه تمام شدهشان برای تولید کننده داخلی هم به صرفه نیست. چهارم، توقف خطوط تولید به دلیل عدم تخصیص ارز که با تأخیری 6 ماهه خود را به شکل قفسه‌های خالی نشان می‌دهد. این فشار اقتصادی کارخانه‌های داخلی را میان دوراهی تعطیلی یا افزایش قیمت بی سابقه قرار داده. اما فاجعه اصلی زمانی رخ داد که این لرزه‌های اقتصادی با شعله‌های جنگ گره خورد. محمد رضا ظفرقندی، وزیر بهداشت و درمان:
11: مراکز تولید دارو مثل کارخانه توفیق یا مراکز پخش دارو که در همدان صورت گرفت، انبارهای دارویی که مجموعاً 40 مرکز دارویی ما آسیب دیدن که 16 مرکز اون آسیبای جدی دیدن، یعنی آسیبایی که به راحتی دیگه قابل جبران نیست.
9: در همین حال ایثار کادر درمان و واکسیناسیون 100% در میانه جنگ افتخاری است که در تاریخ سلامت ایران ثبت شد. اما واقعیت اینجاست که فداکاری نمیتواند جایگزین مواد اولیه با قیمت 7 برابر شده شود. تأخیر 6 ماهه در تولید مانند یک بمب ساعتی است. کمبودی که امروز در داروخانه ها حس می کنیم شبح اختلالات تولید در ماهای گذشته است. امروز لیست داروهای کمیاب به بیش از 200 قلم رسیده است. وقتی از آمار حرف می زنیم یعنی از زندگی هایی سخن می گوییم که در حال فروپاشی است. ناهید سلطانیان، عضو انجمن اوتیسم ایران، مشکل کیفیت را نیز به مسئله کمیابی و گرانی دارو اضافه کرده و آن را شایان توجه می‌بیند.
12: این داروها خیلی هزینه خیلی بالایی داره، در کنارش خیلی هم نایاب و کمیابه. مثلا الان بعضی از داروها هستش که ما خیلی به سختی تهیه میکنیم و حتی گاهن نیستش، یعنی در شهرستان ها در شهرهای خیلی دورافتاده خانواده با ما تماس میگیره که این دارو رو به هیچ شما پیدا نمیکنیم. مثلا ریتالین، داروی ریتالین دارویی که خیلی از بچه‌ها دارن ازش استفاده میکنن و همه هم تقریبا از اثر بخشش روی داروی خارجی خیلی بیشتر هستش و الان ایرانیش هستش و خب خیلی از بچه‌ها با مصرف داروی ریتالین ایرانی اون اثر بخشی که باید داشته باشه رو نداره.
9: یک مثال موردی، داروی تزریقی اکسجوا که برای پیشگیری از عوارضی مانند شکستگی، فشار برنخا در بیماران مبتلا به سرطان‌های پیشرفته که به استخوان متاستاز دادند استفاده می شود، برای بیماران خاص حکم نفس را دارد. این دارو در کمتر از 2 ماه از 17 میلیون تومان به 49 میلیون تومان رسیده است، یعنی رشدی نزدیک به 3 برابر. بیماران شیمی درمانی، هموفیلی، قلبی و اعصاب در نوک پیکان تورم 70% دارو قرار دارند. این فقط نایابی دارو نیست، بلکه نایابی توان خرید است. وقتی قیمتها 4 برابر می شود، بیمار به صورت تدریجی دارو را از سبد مصرفی خود حذف می کند. این یعنی مرگ خاموش، مرگی که نه با صدای گلوله بلکه در سکوت خانه هایی رخ می دهد که دیگر توان پرداخت 49 میلیون تومان برای یک آمپول را ندارند. ناصر ایمانی از وارد کنندگان حوزه غذا و دارو مشکل را نه در نبود ارز که در مدیریت منابع ارزی می بیند.
13: این مشکل را به وجود آوردند یا به وجود آمده به خاطر در واقع سوء مدیریت. ببینید، ما یه بخش داریم، بخش ارز، برای مسئله واردات. ما تو بخش ارز چند تا مطلب داریم. یک، تأمین ارز توسط حالا بذات نفت، بانک مرکزی، هر جو که اسمشو میخوام بذارید. ما امسال کمبود ارز نداشتیم و الان هم نداریم. این نکته مهمیه. این وضعیت که ما الان تو مسئله ارز آزاد داریم و یا ارز کالاهای اساسی و دارو، اینها ناشی از کمبود ارز یعنی وصول ارز کشور نیست.
9: سیاستگزاران امروز با یک انتخاب بین بد و بدتر روبرو شدند. محمد جمالیان عضو کمیسیون بهداشت مجلس این بن‌بست را چنین ترسیم کرده است: باید میان گرانی دارو یا نبود دارو یکی را برگزینیم و یقیناً وجود دارو با قیمت بالاتر در شرایط کنونی کشور حیاتی تر است. چاره‌ای جز افزایش قیمت نداریم، اما این بار سنگین نباید بر دوش مردم بماند. آنگونه که مقامات میگویند، تولید کنندگان برای 1030 قلم دارو درخواست افزایش قیمت دادند که با آن موافقت شده. 800 قلم دیگر اما در برزخ تصمیم گیری باقی مانده که منجر به توقف تولید آنها شده است. وزیر بهداشت میگوید به 150 هزار میلیارد تومان بودجه اضافی برای جبران این شکاف از طریق بیمه ها مورد نیاز است. محمد رضا ظفرقندی:
14: داریم پیگیری میکنیم، آقای رئیس جمهور هم نظرش همینه. ما همین هفته هم با ایشون در این مورد بحث داشتیم که سعی کنیم تولید دارو متوقف و یا کند نشه و پوشش قیمتیش رو با بیمه ها بتونیم جبران بکنیم.
9: آیا بودجه 150 همتی در شرایطی کشور هزینه های سنگین بعد از جنگ را میپردازد یک راهکار واقع گرایانه است یا یک سراب؟ اگر بیمه ها نتوانند این بار را بلند کنند چه می شود؟ افزایش قیمت بدون پوشش بیمه ای یعنی امضای حکم توقف درمان برای میلیون ها نفر. بحران داروی سال 1405 دیگر یک مسئله صرفا اقتصادی یا مربوط به وزارت بهداشت نیست. این یک تهدید امنیت ملی است. نابرابری در دسترسی به سلامت گسل های اجتماعی را فعال کرده و اعتماد عمومی را نشانه رفته است. سه پیامد عمیق پیش رو را میتوان به عیان دید. اول، سقوط کیفیت درمان که باعث کوچ اجباری بیماران به سمت داروهای تقلبی یا حذف دوره‌های حیاتی میشود. دوم، گسترش نابرابری ساختاری یعنی تبدیل شدن حق حیات به کالایی که فقط ثروتمندان قادر به خرید آن هستند. سوم، بحران‌های اجتماعی آنجا که افزایش مرگ و میرهای قابل پیشگیری میتواند به نارضایتی های عمیق اجتماعی بدل شود. مدیریت منابع ارضی در دوران بعد از جنگ نه یک انتخاب مدیریتی بلکه ضرورتی برای بقای جامعه است و در این میان باید این پرسش را با افکار عمومی در میان گذاشت: در زمانی که منابع محدود است اولویت بندی ها کجاست؟ آیا میان سلاح برای دفاع و دارو برای بقا توازنی برقرار کرده ایم که فردا جامعه‌ای برای دفاع کردن باقی مانده باشد؟
0: از مهرداد میردامادی میشنیدید. ساعت 12:26 در ایران هست. اشاره کردم به ادعای نیویورک تایمز که میگه محمود احمدی نژاد بخشی از طرح تغییر رژیم ایران بود. این روزنامه آمریکایی میگه در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده که حملات هوایی آمریکا و اسرائیل به محل سکونت محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران در اوایل جنگ اخیر برای آزادی او از آنچه که حصر خانگی خوانده شده و همچنین بخشی از طرح تغییر رژیم بوده. این روزنامه در گزارشی اختصاصی که روز سه‌شنبه دیشب منتشر شد به نقل از مقام‌های آمریکایی که در جریان این طرح قرار گرفته بودند نوشته که این طرح که احمدی نژاد هم درباره آن مورد مشورت قرار گرفته بود خیلی زود از مسیر خارج شد. به ادعای این روزنامه بر اساس طرح آمریکا و اسرائیل قرار بود احمدی نژاد تنها چند روز پس از آغاز جنگ علیه ایران و کشته شدن علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی به قدرت برسه. نویسندگان این گزارش به اظهارات دونالد ترامپ در روزهای ابتدایی جنگ اشاره کردند که گفته بود بهتره کسی از داخل ایران اداره کشور رو در دست بگیره. نیویورک تایمز مدعی شده که مقامات آمریکایی به این روزنامه گفتند این طرح جسورانه توسط اسرائیل طراحی و سوی دولت آمریکا تایید شده بود. هنوز از محمود احمدی نژاد درباره این گزارش، واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی به این گزارش چیزی نشنیدیم. میخواییم بیشتر درباره ابعاد این گزارش صحبت بکنیم. همراه هستیم با بابک دوربکی، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا. آقای دوربکی، سپاسگزارم که به ما پیوسته اید در این پوشش ویژه خبری. از شما میخوام بشنوم که وقتی چنین گزارشی رو میخونید به هر حال واکنش ها دست کم در فضای مجازی به این گزارش بسیار متفاوت هست. برخی اون رو پسندیدند، برخی از اون تعجب کردند، برخی میگن که جای تعجب نداشته. نظر شما، نظر کلی شما رو میخوام درباره این گزارش بدونم تا بعد وارد جزئیات اون بشیم.
15: سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، خیلی ممنون از لطف شما. ببینید این که اصلا احمدی نژاد چی بوده، چرا رو شد اصلا در جمهوری اسلامی، خودش نکته مهم

0: و خارجی بود، یعنی هر دو در خدمت به یک معنا تندروهای امنیتی مثلا زینفوز در بیت رهبری و تندروهای اسرائیلی بود. من شکی ندارم تو این، یعنی اصلا اینکه اون یک خدمت بزرگی به این دو مجموعه میکرد اصلا شکی
1: ندارم. یعنی خواسته یا ناخواسته منظورتون؟
0: بله بله، خواسته یا ناخواسته، بله بله. بعدم از یه طرف هم فکر کنیم که مثلا چون احمدی نژاد ضد اسرائیلی بوده یا گفتار ضد اسرائیلی بوده، پس اصلا محال اسرائیلیا بخوان ازش استفاده کنن. منم این رو اصلا، این رو هم حتی خوش خیالی میدونم. چون ببینید دستگاه اطلاعاتی معمولا اینجوری فکر نمی کنن، مخصوصا تو شرایط بحرانی. ببینید در بحران کسی دنبال دوست نیست، دنبال کسیه که بتونه شکاف داخل سیستم رو بیشتر بکنه، یعنی اختلافات رو عمیق‌تر کنه یا بخشی از ساختار رو حداقل بتونه فرسوده تر کنه. از این زاویه به نظر من اومدن احمدی نژاد اسمش خیلی بی‌معنی نیسته، چون برای رئیس جمهور بوده، چون میدونم سیستم رو میشناسه، آدم به هر حال از آدمای شناخته شده ای که هم پایگاه حالا تا حدی توده‌ای داره، آدم پوپولیستیه و بعدم با حاکمیت هم درگیر بوده. یعنی برابر این که شاید تماس‌ها یا ارزیابی‌ها درباره احمدی نژاد یا با احمدی نژاد وجود داشته، من اینو غیر باور نمیدونم. یعنی این رو میتونم بفهمم.
1: اشاره شده در این گزارش به سفرهایی هم که احمدی نژاد در سالهای اخیر به بیرون از ایران داشته، از جمله در مجارستان و ترکیه. بله
0: بله بله، اتفاقا نکته مهمش همینه دیگه، یعنی یه بخشی از گزارش تناقض‌هایی هم این وسط داره، یعنی که شما به هر حال این آدم در اون حصر معناداری که شما فکر می‌کنین، چون برای این جنگ جدید، ببین جنگ 40 روزه با اون جنگ 12 روزه یک امتدادی، یعنی اینجوری نیستش که از قبل بی امتداد باشن. بالاخره احمد نژاد پس یک در یک حصر عجیب غریبی هم از قبل نبوده. اما
1: آقای احمدی نژاد یک هفته قبل از این جنگ اخیر در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام شرکت کرده به عنوان عضو بله. حقیقی مجمع، و تصویرش هم وجود داره که در این جلسه در حال خوشوبش کردن از جمله مثلا با محمد مخبری که در کنارش نشسته در این عکس.
0: دقیقاً این تناقضای این داستان هم هست دیگه. بالاخره این گزارش، من همینجا از اینجا به بعد، تا این قبل من با این گزارش خیلی مشکل نشم، اما از اینجا به بعد این روایت که بعضیا میگن اسرائیل میخواسته احمدی نژاد رو مثلا رهبر آینده ایران بکنه، به قدرت برسه، فاصله بسیار زیادیه. یعنی روایت رسانه‌ای از اینجا به نظر من شروع میکنه به اغراق کردن. ببین چون مدل روایت ها الان جذاب دیگه، یعنی ایران، اسرائیل، عملیات امنیتی، نمیدونم رهبر آینده، اینا خیلی هم سریع دیده میشه این نوع گزارش‌ها. ببین تفاوت نگاه آمریکا اسرائیل رو یادمون نره. الزاما منافع آمریکا و اروپا و اسرائیل یکی نیست تو این داستان. بالاخره برای آمریکا و اروپا فروپاشی کامل ایران به نظر من یک بحران منطقه‌ای ایجاد میکنه، جنگ داخلی ایجاد میکنه، موج مهاجرت را میندازه، این چیزایی که خودمون میدونیم، بی‌ثباتی منطقه‌ای، این از ساختارهای امنیتی به هم میریزه. اینا اصلا به نظر من مورد توجه آمریکا نیست، و اروپایی که قطعا نیست، تو آمریکا هم که نیست. اما اسرائیل ممکنه بیشتر رو تضعیف ظرفیت جمهوری اسلامی، فرسایش مثلا انسجام قدرت داخلی، عمیق‌تر شدن شکاف‌های داخلی، اینا تمرکز کنه. بنابراین این اگر این ارزیابی در واقع تماس‌هایی هم وجود داشته یا احمدی نژاد مورد ارزیابی برای رهبری آینده قرار گرفته، این به این معنا نیست که احمدی نژاد رهبر آینده بوده قرار به قدرت برسه. ببینید میتونه به عنوان یک عامل تشدید کننده اختلاف داخلی یا ابزاری برای فشار هم بیاد. ببینید یه نکته، روایت اینجا هم بخش نجات احمدی نژاد هم به نظر من خیلی ضعیفه، من هالیوودی بیشتر می‌بینم. ببینید بخشی از روایت میگه حمله هوایی برای نجات احمدی نژاد انجام شده. به نظر خیلی ضعیفه این روایت، چون ببینید اصولا حمله هوایی برای حذف، نه برای خارج کردن یک شخصیت سیاسی. شما اگر اینقدر نفوذ دارین در تهران که دارین مستقیم عملیات میکنین توی یک سری جاها، خب چرا اینو سینمایش کردین؟ چرا سعی نکنین از داخل مثلا بتونین با همون نیروهایی که ادعا میکردین بیاینش بیرون؟
1: یعنی منظورتون این حمله هوایی است که در نارمک اتفاق میفته، گفته میشه محافظان محمود احمدی نژاد در نزدیکی منزل او کشته شدند و او جان سالم به در برده، اگرچه که در اون روز اول گفته شد که او کشته شده، بعد گفته شد زخمی شده. روایت متفاوتی بود درباره اون حمله در نارمک.
0: دقیقاً، یعنی ببینید شما حمله هوایی نمی‌کنین طرفو نجات بدین، حمله هوایی می‌کنین طرفو بکشین، می‌دونین، یا حداقل یه ضربه‌ای بزنین. این حمله هوایی در واقع اگر مثلا آره خودش اصلا نبوده و مثلا یه حمله هوایی فقط شده که بگن که اینم مورد هدف بوده، من می‌فهمم، ولی اینجا اینو نمیگه. من نکته، ما هنوز یک سند مستقل و قطعی نداریم.

0: که شما اشاره کردین، این بخش زیادی از این روایت گفتم یه جوری هالیوودی نشون داده میشه، یه بخشش هم اینی که در واقع مشکلش اینه که منابع ناشناس اطلاعاتی داره میگیره، یعنی یه جور نشن اطلاعاتیه. من
1: با چه هدفی نشن... آقای دوربیکی فکر میکنید چنین نشن اطلاعاتی ممکن اتفاق بیفته؟
0: ببینید همون اثر این روایت مهمه. ببینید یکیش اینه که به نظر من چند نوع میشه بهش نگاه کرد. یکی این که اسرائیل میخواد نشون بده تو داخل ساختار جمهوری اسلامی نفوذ داره و داشته. این در این شکی نیست، یعنی در این اصلا بحثی ندارم من که داشته و داره، ولی اینکه این تا این حد مثلا این روایت رو هم بچسبونیم به اون یه مقدار اینجا محل تردیده. دوم اینکه فضای بی‌اعتمادی داخل حکومت به شدت بیشتر میشه، یعنی به هر حال چهره‌ای مثل احمدی نژاد هم میتونست جاسوس اسرائیل باشه، وارد چنین سناریوهای براندازی شده، یعنی خود این اصلا از داخل بخشی از حاکم کمیت رو در واقع دوچار تردید میکنه در مورد بسیار از چهره های دیگه، یعنی یک تنش وحشتناک در نیروهای امنیتی به وجود میاره. من فکر میکنم بیشتر این روایت اگر بخوام خیلی جمع بندی کنم، نه قاطع ردش میکنم، نه ساده لوحانه به قول آقایون همه جزئیاتشو میپذیره، اما این روایت رو من ترکیبی از واقعیت، اون بخش اولش عرض کردم، اغراق رسانه‌ای و با هدف عملیات روانی، حداقل اون نشر اطلاعاتی رو میبینم.
1: آقای دوربیکی یک سوالی درباره محمود احمدی نژاد، شما گفتید درباره پدیده احمدی نژاد به هر حال باید خیلی بیشتر از اینها صحبت کرد. یک سوالی که در پس زمینه همین گزارش هم میشه دربارش صحبت کرد اینه که به هر حال اشاره شد محمود احمدی نژاد در سالهای اخیر منتقد نظام جمهوری اسلامی ایران بوده، اما چطور میشه که این همین احمدی نژاد همچنان در این ساختار میمونه، همچنان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام میمونه و حالا در این روزها ناپدیده؟ تنها نشانه‌ای که از او دیدیم یک پیام نوشتاری بوده در تبریک انتخاب مجتبی خامنه‌ای، اما همچنان محمود احمدی نژاد حذف نشده.
0: بله ببینید، در جمهوری اسلامی حذف آدم‌هایی مثل میرحسین موسوی یا مثلا محمد خاتمی به مراتب راحت تر از نیروهایی که درون سیستم های امنیتی و با پروژه های مشخص رشد کردن. ببینید احمدی نژاد محصول یک پروژه امنیتی بود در جمهوری اسلامی، خاتمی محصول یک روند طبیعی تغییر بود در جمهوری اسلامی، این دوتا خیلی متفاوتن. ببینید تیپ هایی مثل احمدی نژاد در واقع یک پروژه بود، این من یک تحقیق یک زمانی روی یعنی تحلیل محتوایی کردم، تحلیل گفتمان در واقع کردم روی صحبت‌های احمدی نژاد از زمانی که شهردار شده بود تا زمانی که رئیس تبات آخر سال در واقع 84 که در واقع چند ماه رئیس جمهور بود. من اون موقع تحلیلم این بود که پروژه احمدی نژاد، و هنوزم اون رو معتقدم، پروژه احمدی نژاد برای تغییر یا جابجایی نخبگان در درون جمهوری اسلامی بود، یعنی با ایجاد فضای بحران داخلی، تندروی‌های داخلی و در عین حال ایجاد بحران‌های خارجی، نیروهای امنیتی دست بالا رو بگیرن و بتونن کم کم بخشی از نیروهای درون سیستم رو حذف کنن. تو این پروژه تا حد زیادی هم موفق بود، اما مشکل اینجا بود که این نیروها معمولا شما وقتی پروژه های امنیتی طراحی میکنین خب خیلی دست شما بازه برای این کار. مثلا خود احمدی نژاد میدونین که تو رفت وزارت اطلاعات رو میگن، حالا مشهوره که نیروهاش رو گرفت، بخشی از نیروهای وزارت اطلاعات رو مرخص کرد و نیروهای خود رو جاش گذاشت، یعنی نیروهایی که از درون در واقع سپاه اومده بودن و بسیج و اینها، و اینها در واقع بخش نشون میده که احمدی در درون مسائل امنیتی هم خیلی زینفوز بود. بنابراین شما نمیتونید اینا رو با پروژه های رسمی در نظر بگیرید، با پروژه های طبیعی عوض میخواد، با پروژه های طبیعی، یعنی این دوتا با تفاوت گذاشت. بنابراین حزب احمدی نژاد به طور کامل به معنای یک در واقع چی میگن، یک هزینه بالای امنیتی هم هست در درون سیستم، اما حزب مثلا میرحسین موسوی یا محمد خاتمی که اینا که روندهای طبیعی جمهوری اسلامی دارن، چندان برای جمهوری اسلامی هزینه امنیتی به اون معنایی که احمدی نژاد دستش بازه نداره، از جمله برای طائب هم همین مسئله هست دیگه.
1: سپاسگزارم. بابک دوربیکی، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، که همراه ما بودید در این پوشش ویژه خبری رادیو فردا. صحبت می‌کردیم از ادعای نیویورک تایمز درباره اینکه محمود احمدی نژاد بخشی از طرح تغییر رژیم ایران بود. بیشتر در بخش‌های بعدی خبری در این باره صحبت خواهیم کرد. همراه ما باشید.
2: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5:30 تا 17:30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره‌ای رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
1: ساعت در ایران 12:40 است. در این هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم، در روز 28 اردیبهشت، روز جهانی موزه و میراث فرهنگی بود. در این روز کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌الملل وزیر خارجه ایران، گفت که تهران تعرض به آثار فرهنگی خود در جنگ 40 روزه را مستندسازی و پیگیری و بین‌المللی خواهد کرد. به گفته آقای غریب‌آبادی، 5 اثر ثبت جهانی و 54 موزه در جریان جنگ آسیب دیدند. ایران چگونه میتونه این مسیر رو طی بکنه و چه شانسی برای پیشبرد پرونده ها در عرصه بین المللی داره؟ از چالش ها و فرصت ها در این زمینه بیشتر بشنوید از رومینا فروهر، بنیانگذار آرشیو قضایی ایران، که وبسایتی است برای دنبال کردن و ثبت تخریب آثار تاریخی ایران در بریتانیا.
3: این حکومت سالها خودش در تخریب و سانسور و بی‌توجهی و بهره برداری ایدئولوژیک از میراث فرهنگی ایران نقش داشته. بنابراین اگر امروز شکایت رو مطرح میکنه، من فکر میکنم سوال اصلی اینه که دقیقاً چه چیزی آسیب دیده، چه شواهد مستقلی وجود داره به این دلیل که خب اینترنت قطع بوده، روزنامه نگاران مستقل یا عکاسان مستقل که نمیتونستن وارد اونجا بشن، حتی شهروندان هم اجازه عکس برداری نداشتند، چه اقداماتی برای حفاظت تا به حال انجام داده و آیا اینکه این مکان‌ها در نزدیکی تأسیسات نظامی و امنیتی قرار داشتن. اینا هم سوالای مهمیه که میتونه بعداً اگر که اینها تصمیم به شکایت داشته باشن مهم باشه. و در واقع مسئولیت آمریکا و اسرائیل هم اینجا خیلی مهمه. اینکه بیاد جمهوری اسلامی و ثابت بکنه که این مکان‌های تاریخی در نزدیکی به سایت نظامی یا امنیتی هسته‌ای قرار داشتن، خب این مسئله رو خیلی پیچیده‌تر می‌کنه از نظر قانونی و هر کدوم از اینها باید به طور شواهد مستقل بررسی بشه و نه بر اساس روایت تبلیغاتی که من فهم کنم حالا به دلیل اینکه امروز مثلا روز موزه بوده اومدن و حالا یک چیز رو گفتن که بیشتر طرفداران خودشون رو تحریک بکنه. هر کدوم از اینها بر اساس مورد به مورد باید بررسی بشه.
1: مثلا در مورد تخریب‌هایی که اتفاق افتاده، به هر حال ما در مواردی تخریب‌هایی رو داشتیم که به هر حال در مجاورت بودن، مثلا در نزدیکیش انفجار اتفاق افتاده و به دلیل موج انفجار تخریب اتفاق افتاده، در مواردی بوده که خود ساختمان هدف بوده، مثلا مثل ساختمان سنا، و از اون طرف در مورد اول مثل کاخ گلستان. اینها چه تفاوتی رو ایجاد میکنه در مدلی که در یک دادگاه بین المللی به این داستان رسیدگی میشه؟
3: بله حتما مورد به مورد با همدیگه متفاوت هستن. مثلا در مورد کاخ گلستان که در مجاورت در واقع سایت های نظامی و امنیتی بوده، خب در واقع میتونه دولتی که ازش شکایت شده، آمریکا یا اسرائیل، بگه که بله این به خاطر مجاورت در واقع قانونی هست همچین چیزی، همچین آسیبی که رسیده. خیلی قضیه پیچیده است به این دلیل که خیلی از این سایت هایی که آسیب دیدن رو وقتی که شواهدش رو جمهوری اسلامی منتشر میکنه، ما میبینیم که حتی پایه ترین در واقع کارهای حفاظتی و مراقبتی رو انجام نداده. حالا میتونه ادعا بکنه که خب نمیدونسته که جنگ میشه یا آمادگی رو نداشته، ولی خب بعد ما سایت هایی رو میبینیم که کاملا تخلیه شدن و اون هم هست. و اینکه مثلا سایت سنا رو شما مثال زدید، اون رو میتونه خب به عنوان دولت های غربی میتونن ادعا بکنن که به دلیل اینکه ازش استفاده نظامی میشده و جنگی بوده در واقع مورد هدف قرار دادند. اما اینکه در واقع ادعای کالچر ساید بکنن که یعنی خواسته که از نظر آسیب فرهنگی بزنه یا پاکسازی فرهنگی بکنه، احتمالش خیلی کم هست در واقع موفقیتی داشته باشه.
1: نهاد رسیدگی کننده به چنین شکایاتی کجاست؟
3: International Criminal Court،
1: دادگاه بین المللی کیفری.
3: بله.
1: اما در این مورد میخوام ببینم که آیا هیچ تخمینی داریم که چه اتفاقی برای این آثار افتاده؟ چون از ده ها مکان صحبت شد در تهران و شهرهای دیگه، در اصفهان، که اینها به هر حال مکانهای مهمی هم هستند برای میراث فرهنگی ایران. آیا شما هیچ بررسی کردید که ببینید که چه تخریب هایی بوده یا اطلاعاتی هست درباره میزان تخریبی که رخ داده؟
3: ببینید، میزان تخریب خیلی سخته که ما بتونیم اون رو در واقع با نبود اینترنت، با نبود گزارشگران مستقل بررسی بکنیم. و اون چیزی که تا به حال من از سایت های دولتی خودم دیدم اینه که میگن دوروبر 149 تا 150 تا سایت بوده، که خب این هم خیلی زیاده و خیلی گسترده. اما این اعداد اعدادیه که خود حکومت گزارش میده و متاسفانه مثلا در سایت آرشیو قضایی ایران ما یک فانکشنی داریم که شهروند میتونه به طور ناشناس و امن گزارش بده از آسیب یا از جابجایی مشکوک میراث فرهنگی. اما خب وقتی اینترنتی نیست، وقتی که مردم دسترسی به اینترنت دارن، چطور میتونه این اتفاق بیفته؟ و خب این هم جزی از مشکلاته. و همون اوایل جنگ هم آرشیو قضایی ایران یک بیانیه مشترکی رو در واقع اسپانسر شد که از یونسکو و اکوموس و اکام و داکومومو در واقع یک عملکردی رو تقاضا کرد که بیان و اجازه بدن که به طور مستقل این سایت ها و این آسیب ها مانیتور بشه که بعد بتونن شواهد جمع آوری بکنن. و اون شواهد اون موقع ارزشمندتره تا اینکه جمهوری اسلامی خودش بیاد به تنهایی و ادعایی رو بکنه بر تخریب. خب جمهوری اسلامی خودش در تخریب شریک بوده، در تخریب خیلی از این سایت ها، مثل تخریب قسمت هایی از بازار تهران که حفاری هایی کرده که دلیلش هم حتی مشخص نیست. و خب الان که ادعا میکنه که خب به دلیل بمب های اسرائیلی و آمریکایی اون یه سری قسمت های دیگه تخریب شده، خب این خودش متاسفانه قضیه رو خیلی پیچیده تر میکنه و قربانی اصلی این قضیه به نظر من مردم ایران و حافظه تاریخی اونهاست.
1: و آیا از این نهادهای بین المللی که درخواست کردید، از جمله یونسکو، آیا واکنشی دیدید؟ چون این صحبت مطرح بود که سازمانهای بین المللی مثل یونسکو آنچنان واکنشی یا اقدامی انجام ندادند، یا اینها باید مخاطبشون دولت جمهوری اسلامی ایران می بود، یا چگونه بوده این واکنش به نظر شما چگونه بوده؟
3: ببینید، سوال بسیار خوبیه و من فکر می‌کنم یه مقایسه خیلی مهمی که میتونیم انجام بدیم دولت لبنانه. لبنان تونست enhanced protection در واقع بگیره از یونسکو و
1: به معنی حفاظت فراگیر.
3: بله، مرسی. بله، و این خیلی کمک میکنه به مراقبت بیشتر از میراث فرهنگی اون کشور در جنگ. و ایران متاسفانه نتونست به همچین پروتکلی دست پیدا کنه و دلیلش هم این بود که ببینید، باز هم من میگم بر اساس اون عکس ها و شواهدی که ما میبینیم و بر اساس که از خود جمهوری اسلامی منتشر میشه و بر اساس رفتار جمهوری اسلامی و وزارت میراث فرهنگیش، اینها اینطور به نظر میرسه که ماکسیموم آسیب به میراث فرهنگی رو اجازه دادن اتفاق بیفته و بعد ازش استفاده تبلیغاتی کردن، مظلومیت یا مظلوم نمایی سیاسی رو استفاده کردند که بتونن حامیان خودشون یا مردم رو تهییج بکنن که ببینید حمله خارجی میراث شما رو چطور نابود کرد. یونسکو استیتمنت هایی رو، بیانیه هایی رو داد، مخصوصا در مورد صادر کرد در مورد کاخ گلستان، اما اینها سمبولیکه، این بیانیه ها عملی نیست. به دلیل اون کنوانسیون 1954 لاهه، اینها میتونن به طور عملی برای میراث فرهنگی کاری انجام بدن، اما متاسفانه اون کارهای عملی هیچ وقت فعال نشد.
1: از رومینا فروهر میشنیدید. در بریتانیا ساعت در ایران 12:49 است. که دیگر از موضوعاتی که امروز در رسانه‌های داخلی در ایران مورد توجه قرار گرفته، نامه است از مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت که در مکاتبه‌ای با مدیر کل واردات گمرک ایران امکان واردات برخی مواد اولیه مرتبط با حوزه پتروشیمی و پلیمری از طریق رویه‌های ملوانی و کولبری رو ابلاغ کرده. خبرگزاری ایسنا تصویری از این نامه رو منتشر کرده. همراه هستیم با بهزاد احمدی نیا تا بیشتر صحبت بکنیم درباره این موضوع. آقای احمدی نیا، وضعیت حوزه پتروشیمی چگونه است که حالا صحبت از رویه های مانند ملوانی و کولبری مطرح شده؟ میدونیم بعد از جنگ با توجه به حملاتی که آمریکا و اسرائیل داشتن به برخی از تأسیسات که مرتبط با صنایع بوده، مشکلاتی ایجاد شده. یا میدونیم در چه سطحی بوده این مشکلات؟
4: درود بر شما و شنوندگان عزیزمون. اون حملاتی که انجام شد به خصوص در عسلویه، نزدیک به 70% از توان تولید پتروشیمی ایران رو از کار انداخته و این به این آسونی ها هم قابل بازگشت نیست. یعنی سالها زمان میبره برگردوندن این صنایع به مدار تولید. در نتیجه برآورد میشد که به زودی ما در تمام عرصه ها در داخل دچار مشکل باشیم برای تأمین مواد اولیه. و الان اخباری رو که من دنبال میکنم از داخل صنایع و به قول معروف فعالان این حوزه، تمامی تقریبا تمامی صنایع مرتبط ایران نهایتا تا آخر خرداد ماه ذخایر برای تولید دارن و بعد از اون دیگه ذخایری برای تولید نخواهند داشت، در نتیجه نیاز به واردات دارن.
1: از چه محصولاتی آقای احمدی نیا داریم صحبت میکنیم؟ یعنی میخوام ببینم که شنونده ما تأثیر مستقیمش رو در کجای زندگیش خواهد دید.
4: تقریبا هر چیزی که تولید میشه، از پلاستیک های سلفون های بسته‌بندی غذا گرفته تا
1: که همین امروز هم کمبودش میشنویم از شهروندان که مشخصا در باره مثلا کیسه های پلاستیکی یا محفظه‌ای میگن در این باره.
4: بله، همه چیز، یعنی از کیسه های پلاستیکی و محفظه های بسته‌بندی غذا بگیریم تا محصولات مرتبط با پزشکی، دستکش و ماسک و اینجور چیزها، تا برسیم به قطعات پلاستیکی خودرو، هر چیزی که با پتروشیمی در ارتباطه که بسیار گسترده است، از بنزینی که جمهوری اسلامی بنزین پتروشیمی با وجودی که سمی بود تولید میکرد و در اختیار شهروندان قرار میداد، تا برسیم به محصولات پلیمری، تا حتی بعضی از محصولات دارویی و محصولات غذایی، اینا همه بستگی به پتروشیمی داره. و برسیم به کودهای کشاورزی، کودهای شیمیایی کشاورزی، اینا همش وابسته است به تولیدات پتروشیمی و محصولات مرتبط با اون، که تقریبا تمام عرصه های زندگی امروز بشر رو تحت پوشش قرار میده. یعنی جایی نیستش که ما بگیم که این نیاز به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به پتروشیمی نداره. خیلی از صنایع هستن که مثلا صنایع فلزی ممکنه که به طور مستقیم با پتروشیمی کاری نداشته باشن، محصولاتشون به صورت فولاد و آلومینیوم و اینجور چیزاست که حالا اونها هم خودش آسیب‌های جداگانه‌ای دیده، ولی فرضاً روغن‌ها و روانگردان‌هایی که برای دستگاه‌ها مورد نیاز هستش،
1: بله،
4: که بخوان استفاده بکنن، اینا مرتبط با پتروشیمی هست.
1: آقای احمدی‌نیا، الان مسئله اینجاست که این طرقی که در این نامه بهش اشاره شده مثل ملوانی و کولبری، آیا میتونه جبران این وضعیتی که دارید شما تصویر میکنید رو بکنه؟
4: خیر، من همینطور که عرض کردم خدمتتون، دو تا مشکل وجود داره. یکی مشکل بحث این محاصره ایه که آمریکا داره اعمال میکنه. حالا درسته که نمیتونه 100% اعمالش کنه، ولی داره اعمال میکنه. از طریق دریا. به هر حال این مواد موادی نیستش که شما در اسکیل یا مثلا مقیاس 100 کیلو 200 کیلو 500 کیلو یا مثلا حتی 10 تن و 20 تن بخوای تأمین کنی برای یک کشور. این هزاران تن، صدها هزار تن در سال مصرفش هستش در یک کشور و اینو نمیشه به این طریق تأمین کرد. مسئله دوم اینه که حتی اگه این مسیر هم باز بشه، تمامی این صنایع اون وقت نیازمند ارز ترجیحی یا لااقل ارز هستن که بتونن اینو از بیرون خریداری بکنن، اون رو هم دولت نمیتونه تأمین کنه. یعنی گفته نمیتونم تأمین کنم، حالا شاید بتونه ولی نخواد، ولی گفته که نمیتونم دیگه ارزی تأمین بکنم. این مشکل دومه. یعنی حتی اگه اون محاصره هم باز بشه یا مسیر دیگه ای باز بشه، مثلا داتوان الان گفته که من با مسیر ریلی خط مستقیم با چین برقرار میکنم، بسیار خوب، چین حتی اگر قصد این رو داشته باشه که صادر کنه به ایران، چون چین خودش هم صادرات رو بسیار محدود کرده، یا روسیه اگه بخواد صادر بکنه، اون وقت شما نیازمند ارز هستید که این ارز تامینش به این آسونی ها نیست.
1: به هر حال چالش و بحرانی چند لایه است. سپاسگزارم بهزاد احمدی نیا که از قبرس همراه ما بودید در این پوشش ویژه خبری رادیو فردا. ساعت در ایران 12:55 است. بسیاری از موضوعاتی که درباره اون صحبت می‌کنیم برای شنوندگان میتونه استرس‌زا باشه و مضطرب کننده. اما در حالی که فشار خون بالا یکی از مهمترین عوامل خطر برای بیماری‌های قلبی و سکته مغزی به شمار میره، نتایج یک پژوهش تازه نشون میده که انجام منظم یوگا نه تنها به کاهش استرس کمک میکنه، بلکه میتونه فشار خون رو هم تا حدی پایین بیاره. در این باره بیشتر از مهران کریمی بشنوید.
5: یک پژوهش تازه نشان می‌دهد تنها 25 دقیقه یوگا در روز ممکن است به کاهش فشار خون کمک کند. کاهشی که به گفته پژوهشگران در برخی موارد با تأثیر برخی داروهای کنترل فشار خون قابل مقایسه است. این تحقیق که نتایج آن اواخر آوریل در نشریه علمی پلوس گلوبال پابلیک هلت منتشر شد، داده‌های 30 مطالعه مختلف را بررسی کرده. مطالعاتی که در مجموع نزدیک به 2700 فرد دارای اضافه وزن یا چاقی را در بر می‌گرفت. بیشتر شرکت کنندگان هفته ای 3 جلسه 60 دقیقه‌ای یوگا انجام می‌دادند. یعنی در مجموع حدود 180 دقیقه در هفته یا به طور متوسط روزانه 25 دقیقه. نتایج نشان داد پس از دست کم 12 هفته تمرین منظم، فشار خون شرکت کنندگان به شکل محسوسی کاهش یافته. میانگین فشار خون سیستولیک 4.35 میلیمتر جیوه کاهش پیدا کرد و فشار خون دیاستولیک نیز به طور متوسط 2.6 میلیمتر جیوه پایین آمد. پزشکان میگویند شاید این اعداد در نگاه اول کوچک به نظر برسند، اما حتی چنین کاهش محدودی هم میتواند در بلند مدت خطر حمله قلبی و سکته مغزی را کاهش دهد. به گفته پژوهشگران یوگا فقط یک ورزش آرام بخش نیست، بلکه ترکیبی از حرکات بدنی، تمرین‌های تنفسی و آرامسازی ذهن است. سه عاملی که هر کدام به تنهایی میتوانند به کاهش فشار خون کمک کنند. همچنین یوگا میتواند کیفیت خواب، سطح استرس و سلامت روان را نیز بهبود دهد. در این بررسی بیشترین تأثیر در میان شرکت کنندگان آسیایی مشاهده شد، جایی که فشار خون سیستولیک به طور متوسط بیش از 5 میلیمتر جیوه کاهش یافت. با این حال متخصصان تاکید میکنند یوگا جایگزین دارو برای مبتلایان به فشار خون بالا نیست، بلکه میتواند در کنار درمان پزشکی و فعالیت‌های مانند پیاده روی، دوچرخه سواری و تمرینات قدرتی بخشی از یک سبک زندگی سالم باشد. یکی از نویسندگان این پژوهش میگوید یوگا میتواند راهی ساده، کم هزینه و کم استرس برای افزایش تحرک بدنی باشد، به ویژه برای افرادی که اضافه وزن دارند و شاید ورزش‌های سنگین برایشان دشوار یا ترسناک باشد.
1: و با این گزارش همکارم مهران کریمی با با آرزوی سلامتی برای شما شنونده عزیز رادیو فردا، کم کم به پایان این بخش از پوشش ویژه خبری این ساعت میرسیم. در دقایق گذشته همکارانم در پوشش همزمان رادیو فردا تحلیلی رو منتشر کردند درباره تعلیق حمله آمریکا به ایران که دونالد ترامپ گفته بود که قرار بود روز سه‌شنبه دیروز انجام بشه، و یک تحلیلگر به ما گفته، مشاوره ارشد بخش دفاع و امنیت در مرکز مطالعات راهبردی و بین المللی، به رادیو اروپای آزاد گفته که واشنگتن به دنبال راه خروج است با چنین تعلیقی، راه خروج از ادامه جنگ با ایران. سپاسگزارم که همراه ما بودید. دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید. وعده من با شما ساعت 14 در ایران.

0: ساعت 13 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سفیر آمریکا در سازمان ملل از وضعیت بحرانی اقتصاد ایران خبر داد. سنتکام از تغییر مسیر 89 کشتی در جریان محاصره دریایی خبر داد. سپاه پاسداران در بیانیه نسبت به تکرار تجاوز هشدار داد. خوش آمدید به این بخش خبری. سفیر آمریکا در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرد منابع مالی حکومت ایران رو به پایان است و اقتصاد این کشور در وضعیت فروپاشی قرار دارد. مایک والتز همچنین گفت جمهوری اسلامی به جای تغییر رویکرد همچنان به حملات علیه زیرساخت‌های غیر نظامی کشورهای منطقه ادامه می‌دهد و در مسیر دستیابی به سلاح هسته‌ای حرکت می‌کند. این مقام آمریکایی تأکید کرد واشنگتن چنین روندی را تحمل نخواهد کرد. همزمان وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز گفت تحریم‌ها درآمدهای نفتی ایران را که به گفته او برای برنامه‌های تسلیحاتی و گروه‌های نیابتی استفاده می‌شود به شدت محدود کرده است. ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد از زمان آغاز آنچه محاصره دریایی ایران خوانده 89 کشتی را وادار به تغییر مسیر کرده است. در بیانیه منتشر شده در شبکه اجتماعی ایکس آمده نیروهای آمریکایی همچنان این محاصره را اجرا کرده و مانع تردد کشتی‌ها به سمت بنادر ایران می‌شوند. در این گزارش همچنین به آغاز این عملیات در ماه آوریل و شکست مذاکرات پیشین میان ایران و آمریکا اشاره شده است. بر اساس این ادعاها تنش‌های دریایی در منطقه بر امنیت تجارت و انرژی تأثیر گذاشته است. وزیر خارجه کره جنوبی اعلام کرد یک نفتکش این کشور در حال عبور از تنگه هرمز است. او که در پارلمان این کشور صحبت می‌کرد گفت این نفتکش هم‌اکنون در حال عبور از این گذرگاه راهبردی است. بر اساس داده‌های ردیابی کشتی‌های این نفتکش با پرچم کره جنوبی از منطقه ورودی خلیج عمان عبور کرده و در مسیر بندر اولسان در کره جنوبی قرار دارد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه اعلام کرد در صورت تکرار آنچه تجاوز به ایران خوانده شده پاسخ این کشور میتواند به فراتر از منطقه گسترش یابد. در این بیانیه آمده ایران هنوز از تمام ظرفیت‌های خود در برابر دشمنان استفاده نکرده و در صورت ادامه تهدیدها ضربات سنگینی در نقاط غیر قابل تصور وارد خواهد شد. سپاه پاسداران همچنین تاکید کرده که دشمنان باید قدرت ایران را در میدان نبرد ببینند و نه در بیانیه‌ها و فضای مجازی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه گفت که حملات جدید به ایران را در لحظات آخر متوقف کرده و در این حال افزود شاید لازم باشد آمریکا بار دیگر ضربه نظامی بزرگی به ایران وارد کند. وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد طرح کاهش نیروهای این کشور در اروپا به طور موقت بر روند استقرار نظامیان در لهستان نیز اثر خواهد گذاشت. بر اساس این اعلام شمار تیپ‌های رزمی آمریکا در اروپا از 4 به 3 واحد کاهش می‌یابد و سطح نیروها به وضعیت سال 2021 باز می‌گردد. سخنگوی پنتاگون گفته این تغییر باعث تأخیر موقت در اعزام نیروهای آمریکایی به لهستان شده، اما کشور همچنان یک متحد مهم واشنگتن در ناتو محسوب می‌شود. دبیر ستاد ملی جمعیت ایران اعلام کرد میزان ازدواج در کشور در سالهای اخیر به شدت کاهش یافته و نسبت به سال 1389 به حدود نصف رسیده است. بر اساس آمار ارائه شده تعداد ازدواج‌ها از حدود 891,000 مورد در سال 1389 به حدود 431,000 مورد در سال 1404 کاهش یافته. همچنین گفته شده تعداد تولدها در سال 1404 حدود 892,000 مورد بوده است. مسئولان این روند را نشانه کاهش رشد جمعیت و نیازمند تقویت سیاست‌های حمایتی در حوزه اشتغال، مسکن و معیشت جوانان ارزیابی کردند. و گزارش‌ها از بازداشت بهار صحرایان وکیل دادگستری و از فعالان حقوق بشر در شهر شیراز خبر می‌دهد. بر اساس این گزارش‌ها او که وکالت چند نوکیش مسیحی را بر عهده داشته روز شنبه در شیراز بازداشت و روز بعد در دادسرا مورد بازجویی قرار گرفته است. اتهام‌های مطرح شده علیه او شامل فعالیت تبلیغی علیه نظام، اجتماع و تبانی و نشر اکاذیب عنوان شده. صحرایان پیشتر نیز به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری خود سابقه بازداشت داشته است. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید. در بخش های بعدی بار دیگر با شما خواهیم بود با تازه ترین خبرها.
1: پاراگراف اول شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقان. شمایی که در ایران هستید و با مشکل اینترنت دست و پنجه نرم میکنید میتونید این برنامه رو به صورت زنده هم اکنون از طریق موج کوتاه 93.65 کیلوهرتز و 93.90 کیلوهرتز شنونده باشید. و اما موضوع امروز، فعلا جنگ تمام شده یا فقط شکل آن تغییر کرده است؟ در تهران هنوز از پیروزی صحبت می شود، در اسرائیل از بازدارندگی، در واشنگتن از مهار و در پکن و مسکو از خیشتنداری. اما پشت این واژه های دیپلماتیک یک پرسش جدیتر در حال شکل گرفتن است. ایران بعد از این جنگ در جهان امروز دقیقاً کجا ایستاده؟ آیا چین و روسیه واقعاً در کنار جمهوری اسلامی ایستادند یا فقط مراقب بودند موازنه به هم نخورد؟ چرا مسکو و پکن برخلاف انتظار تهران وارد یک حمایت تمام قد نشدند؟ آیا جمهوری اسلامی ایران برای آنها یک شریک راهبردی است یا فقط بخشی از بازی بزرگترشان با آمریکا؟ در همین حال کشورهای عرب منطقه هم آرام آرام در حال بازتنظیم روابط خود هستند، از عربستان تا امارات و قطر، منطقه‌ای که زمانی میان محور مقاومت و پیمانهایی برای دوستی تعریف می‌شد، حالا وارد مرحله‌ای پیچیده‌تر شده، جایی که همه بازیگران همزمان با تهران حرف می‌زنند، با واشنگتن معامله می‌کنند و نگران اسرائیل هستند. و در این میان پرسش مهم شاید این باشد: آیا جمهوری اسلامی بعد از این جنگ ضعیف‌تر شده یا وابسته‌تر؟ آیا اسرائیل در حال تعریف نسخه جدیدی از بازدارندگی در خاورمیانه است؟ و آیا ایران وارد دوره‌ای از تنهایی راهبردی شده، جایی که حتی نزدیکترین متحدانش هم حاضر نیستند هزینه رویارویی مستقیم را برایش بپردازند؟ در پاراگراف اول فقط درباره جنگ صحبت نمی‌کنیم، درباره نقشه جدید قدرت در منطقه حرف می‌زنیم، درباره اینکه بعد از دود و موشک و بیانیه‌های رسمی چه چیزی در مناسبات ایران با جهان تغییر کرده است و مهمتر از همه این تغییرات چه معنایی برای شهروندان ایرانی دارد، شهروندانی که حالا بیش از همیشه میان امنیت، اقتصاد، انزوا و آینده معلق ماندند. تا لحظاتی دیگر با میهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. یکی از میهمانان من حمیدرضا عزیزی، پژوهشگر غیر مقیم در شورای خاورمیانه در امور جهانی است. او همچنین پژوهشگر حوزه بین الملل در برلین آلمان است. آقای عزیزی سابقه تدریس در دانشگاه تهران و دانشگاه شهید بهشتی رو هم داره. محسن سلطوس دیگر میهمان من، استادیار روابط بین الملل در دانشگاه چینی بریتانیایی شیان جیاوتونگ لیورپول در سوجای چین هستش. آقای سلدوست در مطالعات خودش بیشتر بر حکمرانی جهانی مرتبط با سیاست بین‌المللی خاورمیانه و آسیا اقیانوسیه متمرکز هستش. من سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. آقای عزیزی اجازه میدید از شما آغاز کنیم با همین پرسش که با توجه به آن چیزی که الان داریم میبینیم، یعنی خانشی که هر کدوم از طرفین این درگیری دارند و نقشی که به هر حال پکن و مسکو میتونن در این میون بازی کنن، آیا اون چیزی که ازش صحبت میشه تحت عنوان اینکه ما الان با یک خاورمیانه جدیدی روبرو شدیم واقعا دقیق درسته، یا اینکه میتونیم بگیم که این خاورمیانه، این نسخه از خاورمیانه همون منظوریه که آقای نتانیاهو هم زمانی گفته بود که به هر حال ما یک خاورمیانه جدیدی رو خواهیم داشت نقل به مضمون؟
1: سلام عرض میکنم خدمت شما، شنوندگان محترمتون و جناب آقای سلطوست. من برای اینکه بتونم این رو یه خورده دقیق‌تر بازش بکنم، اجازه میخوام که برگردم به زمینه های این جنگ فعلی و اینکه از 7 اکتبر 2023 از زمانی که جنگ غزه آغاز شد و بعد در قالب جنگ 12 روزه و نهایتاً این جنگ 40 روزه اخیر به ایران رسید، نظم منطقه همراه با این روند چه تغییر کرده؟ ما در آستانه 7 اکتبر در سال 2023 دو سه تا روند خیلی غالب رو در منطقه شاهدش بودیم. از یک طرف روند توافقات ابراهیم بود که میشه گفتش که به در خانه سعودی ها رسیده بود، یعنی اگر که من خاطرمون باشه اون موقع صحبت از این نبود که آیا عربستان به این توافقات ابراهیم خواهد پیوست یا نه، بس این بود که چه زمانی و تحت چه شرایطی این اتفاق خواهد افتاد. موضوع تضمین های امنیتی آمریکا بود برای اینکه این قضیه تسهیل بشه و خب این میتونست که در واقع زمینه ساز یک تحول خیلی بزرگی در منطقه باشه، به این خاطر که عربستان به عنوان قطب به هر حال جهان اسلام از یک منظر ورودش به این توافق دیسازیش با اسرائیل میتونست که یک روند خیلی جدی رو رقم بزنه که نتیجه منطقیش طبیعتا میتونست فشار بیشتر و انزوای ایران باشه و شرکا و متحدینش در اصطلاحا محور مقاومت. در مقابل این روند ما این بحث بهبود روابط ایران با کشورهای عربی رو داشتیم که در همون سال 2023 به خصوص چند ماه قبل از واقعه 7 اکتبر در قالب توافقی که با میانجیگری چین حاصل شد بین عربستان و ایران نمود پیدا کرد. همزمان با امارات روابط در حال بهبود بود، حتی بحرین با وجود اینکه هیچ وقت به سطح قبلی روابط باز نگشت، سفیر برنگشت و اینها، این اتفاق در جریان بود. یعنی بخوام اگر که صورت خلاصه بگم، ما از یک طرف کشورهای عرب خلیج فارس رو داشتیم که اونا هم خودشون اون تنش‌هایی رو که در پی بحران قطر به وجود آمده بود رو کنار گذاشته بودن و تعداد زیادی منسجم شده بودن، و از طرف ایران و اسرائیل رو داشتیم که هر کدوم برای این که وارد این نظم عرب محور یک جوری بشن، شاید محور یا نظم مفتنی میشه گفتش که بر محوریت خلیج فارس و رقیب خودشون رو منزوی بکنن، داشتن با هم دیگه رقابت میکنن. حالا اگر که ما 2 سال بیایم جلوتر ببینیم که شرایط به چه نحوی هست، خب از انسجامی نمیشه دیگه بین کشورهای عربی خلیج فارس صحبت کرد، خطوط مناقشه تغییر کرده دیگه، بحث قطر و بقیه نیست، یه جورایی بحث امارات هست از یک طرف و از طرف دیگه عربستان و قطر در یک سوی دیگه که همراه میشن حالا بر یک سطح گسترده تری در منطقه با ترکیه و بعد پاکستان و اینها. امارات به سمت اسرائیل نزدیکتر شده، ایران که به سمت انزوا داشت میرفت و خصوص بعد از جنگ 12 روزه و اینها، فعلا حداقل در این دوره آتش بس مشخص شده که قابل حذف از تعاملات منطقه‌ای نیست، با عربستان، با ترکیه، با پاکستان داره ارتباطاتش رو باز تنظیم میکنه. لذا ما یک منطقه جدید رو داریم قطعا، ولی نه به اون شکلی که چه نتانیاهو و اسرائیل میخواست یا از این طرف چیزی که خامنه‌ای و جمهوری اسلامی می‌خواست. یک منطقه‌ای که همچنان محوریتش مثل تمام این چند دهه گذشته بر مبنای موازنه قوا و بلوک‌های رقیب هست، منتها خطوط مناقشه همونجور که عرض کردم و خطوط منازعه در این کلیت منطقه تغییر کرده.
0: آقای صلح دوست، با تصویری که الان آقای عزیزی ارائه دادن، اگر نگاه بکنیم به چین، چینی که زمانی حتی میانجیگری کرد برای از سرگیری روابط و به هر حال کنار گذاشتن کدورت‌ها میان ریاض و تهران، چین الان در کجا دقیقاً ایستاده و خودش رو چگونه داره تعریف میکنه توی این مناقشه، به ویژه در نسبت با ایالات متحده آمریکا، روسیه و همچنین در نسبت با اسرائیل؟
2: درود بر شما دوست خوبم آقای عزیزی و شنوندگان محترم برنامه. ببینید چین، حالا من اون پیش‌زمینه خوبی که آقای عزیزی مطرح کردن فرمودن رو من به اون اضافه میکنم، سعی میکنم تکرار نکنم. آنچه که چین در منطقه انجام داده بود طی این سالهای اخیر، به اضافه اون نقش میانجیگری که بین عربستان و ایران ایفا کرده بود، خودش رو به عنوان یک قدرت بزرگ از یک جنس متفاوت در منطقه خاورمیانه مطرح کرده بود. اونطور که آمریکا همیشه به عنوان قدرت برتر یا یک ابرقدرت مطرح در خاورمیانه همیشه در بین کشورهای خاورمیانه مطرح بوده، همیشه از دریچه قدرت نظامی و امنیتی بوده. آنچه که چین خودش رو تعریف کرده بود در منطقه، همیشه به عنوان یک شریک تجاری در منطقه هست و این به هر حال بسیار هم خوب جا افتاده بود. ما اگر نگاه بکنیم به تعاملات تجاری بین چین و کشورهای منطقه، میبینیم که این نقشی که چین برای خودش تعریف کرده بود در منطقه تا چه اندازه مورد استقبال این کشورها قرار گرفته بود. از سال 2023 به این ور رو اگر ما نگاه بکنیم، تقریبا میشه گفت هر سال تعاملات تجاری برنامه مثال امارات با چین، عربستان با چین، تقریبا حدود 2.6-2.7 برابر تا 3 برابر تعاملات تجاری بودی که اینها با آمریکا داشتند. یعنی اون جایگاهی که چین برای خودش در منطقه باز کرده بود، اون میانجیگری که سال 2023 بین ایران و عربستان انجام داد بابت اینکه اون تنش‌ها در منطقه کم بشه که بتونه نقش خودش رو بیشتر پررنگ بکنه در منطقه، نمود این نقش چین در این تعاملات تجاری هستش که با این کشورهای منطقه داشته. اما اینکه حالا قرار باشه آیا چین وارد درگیری نظامی یا اتحاد استراتژیک با هر کدوم از این کشورهای منطقه خواهد شد، ما چنین چیزی رو از جانب چین نخواهیم دید، چون اون نوع تعاملاتی که چین برای خودش تعریف میکنه همونطور که عرض کردم بیشتر از با تجاری هست و تقریبا میشه گفت با تمام کشورهای منطقه تعاملات مثبتی داشته. به همین دلیل تا حدودی باید اون بیطرفی خودش رو حفظ بکنه، هیچگاه نمیتونه مثل یک ابرقدرتی مثل آمریکا خودش اون نقشی که بابت شراکت تجاری با کشورهای منطقه برای خودش تعریف کرده بخواد فدای حمایت نظامی از یکی از کشورهای این منطقه بکنه که حالا از قضا خیلی هم اون تعاملات تجاری بین ایران و چین به قول معروف دندانگیر هم نبوده که چین قرار باشه تمام اون تعاملات تجاری خودش رو با سایر کشورهای منطقه در گروه آنچه که برای ایران انجام بخواد بده بگذاره.
0: آقای عزیزی، از چین که یه مقدار فاصله بگیریم، حالا من میخوام نقش روسیه، چون شما مطالعاتی روی روسیه داشتید، روسیه این میون داره خودش رو چجوری تعریف میکنه و تا الان چه نقشی رو بازی کرده؟ میدونیم که روسیه حتی پیغام بین اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران برد و آورد، اما الان کجا ایستاده و حالا با توجه به درگیری که در اوکراین داره و همچنان ادامه داره این درگیری و با توجه به روابطی که آقای پوتین با آقای ترامپ داره، اون چه نقشی رو برای خودش قائله؟
1: بحث روسیه رو باید از دو تا منظر بهش نگاه کرد. یک منظر بلند مدت هست که به مبانی و روندهای سیاست خارجی روسیه در قبال منطقه اشاره داره و یه بحث کوتاه مدت‌تر هستش که حالا نقشی که روسیه در این جنگ اخیر ایفا کرد و الان داره ایفا میکنه رو در بر میگیره. در رابطه با مورد اول میشه گفتش که در کلیتش خیلی شبیه چیزی هستش که جناب سولتوس در رابطه با موضوع چین بهش اشاره کردن، یعنی به مدت چندین دهه با وجود روابطی که حالا با ایران داشته و رو به گسترش بوده از سال 2022 به خصوص از زمان آغاز جنگ اوکراین در حوزه نظامی این روابط گسترش پیدا کرده اینها، اما روسیه هم مثل چین هیچ وقت نخواسته که یک کشور رو در منطقه به عنوان متحد مرجح خودش در نظر بگیره به قیمت کنار گذاشتن بقیه کشورها. و حالا دلیلش البته کمی متفاوت هست با موضوع چین. دلیلش این هستش که روسیه دو تا محور اصلی رو در روابط خودش با کشورهای منطقه به خصوص در حوزه خلیج فارس در نظر گرفته. یک بال ژئوپلیتیکی و امنیتی داره این روابط که بیشتر به ایران مربوط میشه، به خصوص از این جهت که به هر حال از طریق بخش دریای خزر ایران همسایه روسیه محسوب میشه و همینطور از طریق منطقه آسیا مرکزی و قفقاز که اینها در اون تفکر استراتژیک روسی با عنوان خارج نزدیک ازشون یاد میشه، به هر حال ایران در همسایگی خارج نزدیک هست و اهمیت ژئوپلیتیک ایران از این جهت که یک دولت غربگرا یا حوزه نفوذی برای غرب به خصوص ایالات متحده در این کشور شکل نگیره خب بسیار داره اهمیت هست. ولی از طرف دیگه روسیه روابط خودش رو با کشور حوزه خلیج فارس داره که به خصوص باز دوباره در این چند سال اخیر در نتیجه جنگ اوکراین و اون تحت فشار قرار گرفتن اقتصاد روسیه و فرصت‌های سرمایه‌گذاری و غیره اهمیت حتی دوچندانی هم پیدا کردن، یعنی عربستان، امارات، غیره، اینها به عنوان کشورهای ثروتمندی که میتونن به هر حال در حوزه‌های مختلف اقتصاد و سرمایه گذاری اینها با روسیه همکاری بکنن همیشه مطرح بودن، و از طرف دیگه در چارچوب این بحث اوپک پلاس همه اینها به عنوان کشورهای صادر کننده نفت، خب اهمیت تنظیم روابط با اینها برای روسیه همیشه خیلی مطرح بوده، از این جهت که به هر حال قیمت های نفت یک شرایط باثباتی باقی بمونه و اینها. لذا این فضای کلی هست. این که چرا روسیه مثلا در طی سالیان یک سری تعهداتی رو مثلا انجام نداده، از تأخیر در بحث دادن سامانه های S-300 به ایران بگیرید تا مثلا بحث سوخوسی و پنج و اینها، یک محور اصلی، نه تنها دلیل ولی یک محور اصلیش شاید مرکزیت این قضیه بحث این بوده که نمیخواسته که توازن قوا در منطقه به شکل به هم بخوره که کشورهای خلیج فارس رو از خودش برنجونه به نحوی.
0: خب آقای عزیزی چطور است که جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی روی روسیه حالا در حداقل لفاظی سیاسی به عنوان یک شریک راهبردی حساب میکنه؟ آیا واقعا روسیه در کنار جمهوری اسلامی قرار داشته و داره، و اگر قرار داشته و داره چگونه تأثیر گذاشته، به ویژه در جریان درگیری هایی که جمهوری اسلامی ایران با اسرائیل و آمریکا داشته؟ و از طرفی حالا من بعد میخوام همین سوال رو از آقای سلطوستم بپرسم در ارتباط با چین.
1: ببینید بحث شراکت استراتژیک خب یک واژه‌ای هستش که هر دو طرف مقاماتش ازش استفاده میکنه، یعنی در طرف روسی هم مقامات روس بارها از این اصطلاح استفاده کردن، و خب شراکت استراتژیک یک چیزی هستش که معانی خیلی متفاوتی میتونه داشته باشه بر اساس زمینه و بر اساس حالا بازیگرانی که در اون دخیل هستن. چیزی که با واقعیت میشه گفت این هستش که به خصوص از سال 2015، از زمان آغاز جنگ سوریه و بعد از آغاز جنگ روسیه در اوکراین، این روابط جنبه استراتژیک بیشتری پیدا کرده، به این معنا که در واقع شراکتی که شکل گرفت مشخصا در جنگ سوریه بین تهران و مسکو در حمایت از اسد، این به شکل گیری یک سری شبکه های نفوذ ایرانی در روسیه و روسی در ایران منجر شد که باعث شد که از داخل سیستم های دو طرف منافع رو سعی بکنن که به همدیگه نزدیکتر بکنن، و یکی از عواملی که شاید در سال 2022 باعث شد که با وجود تمام چالش هایی که بود، با وجود تمام هشدارهایی که داده می شد، ایران بیاد در قالب ارائه پهپادها به روسیه کمک بکنه به جنگ اوکراین، چیزی که خب گفته مقامات اوکراینی تاثیر خیلی زیادی داشت در تغییر معادلات جنگ و میدان نبرد، این باعث شد که روی کرده روسیه نسبت به ایران تا حد تغییر بکنه. روابط هنوز در حد یک اتحاد نیست، ولی چیزی هستش که من عنوان استراتژیک ترانسکشنالیسم یا معامله گرایی استراتژیک رو روش گذاشتم، یعنی هنوز به این شکل نیستش که یک حمایت همه جانبه رو یکی از دو بازیگر نسبت به دیگری ارائه بده، اما در حوزه هایی که اینا با هم دیگه همکاری میکنن، این حوزه ها تعداد زیادی به اون جنبه های استراتژیک نزدیکتر شده. کما اینکه در این جنگ اخیر، حالا من خلاصه بکنم صحبت رو، شاهد این بودیم که روسیه نقشی که ایفا کرد خیلی متفاوت بود از جنگ 12 روزه، خیلی متفاوت بود از قبل از اون. همچنان چون متحد نیست، مداخله مستقیم نداره، اما از طریق ارائه اطلاعات، از طریق به هر حال به اشتراک گذاری تکنولوژی نظامی مشخصا در زمینه ارتقا و بهبود پهپادهای شاهد و بازگردوندن اون تکنولوژی به ایران، در این زمینه ها خیلی نقش قابل توجهی رو داشت. این دقت اطلاعاتی ایران در هدفگیری پایگاه‌های آمریکایی در منطقه یه بخشش حالا نسبت داده میشه به ماهواره‌های چینی که حالا سلطوس بهتر میتونن در این باره نظر بدن، ولی نقش روسیه هم اینجا به لحاظ ارائه اطلاعات نظامی خیلی در واقع مهم بوده، چون پای آمریکا وسط بود، نه فقط بحث منازعات منطقه‌ای.
0: آقای سالتوس، همین سوال رو من از شما میخوام بپرسم. فقط این رو داخل پرانتز بگم که اصولا شاید برای شنونده‌ای که الان این برنامه رو داره دنبال میکنه اینگونه به نظر برسه که وقتی ما صحبت از حالا شریک راهبردی میکنیم، چیزی شبیه رابطه‌ای که مثلا ایالات متحده آمریکا با اسرائیل داره به ذهن بیاد که به هر حال حمایت میکنه از اسرائیل. اما در این میون شاید اون چیزی که الان آقای عزیزی اشاره کردن، یعنی اینکه متحد به اون معنایی که باید باشه نیست، مانع این بشه که چنین شکلی از حمایت یا حالا اون شراکت راهبردی رو ببینیم. آیا در مورد چین هم همون داستانی که در مورد روسیه الان هستش صدق میکنه یا از جنس دیگه ای هست؟
2: ببینید، من این دوتا رو از همدیگه متفاوت میبینم، رابطه چین و ایران و رابطه روسیه و ایران رو. قبل از اینکه من به تفاوت این دوتا اشاره بکنم در مورد شراکت راهبردی یا استراتژیک، من دوتا مثال دیگه میتونم بیارم به اضافه مثالی که شما گفتین در مورد رابطه راهبردی آمریکا و اسرائیل. به عنوان مثال، همین الان رابطه راهبردی بین روسیه و کره شمالی وجود داره. کره شمالی سربازای خودش رو برای شرکت در جنگ اوکراین به روسیه فرستاده که به نفع روسیه می‌جنگد. یک شرکت نظامی دیگه داریم که اون هم همین سال گذشته بعد از جنگ 12 روزه بین پاکستان و عربستان شکل گرفت که در حال حاضر بر اساس همون بیشتر میشه گفت پیمان دفاعی مشترکی که اتفاق افتاده در این شرکت راهبردی، پاکستان حدود 8000 سرباز فرستاده به عربستان و در صورتی که عربستان مورد حمله قرار بگیره قرار هست اینها از عربستان دفاع بکنن بر اساس اون شرکت راهبردی. خب ایران با هیچ کدام از شرکای خودش چنین رابطه‌ای رو نداره. سالهای سال بوده که هر اتفاقی برای ایران افتاده، هیچ کدام از شرکای قدرتمند ایران چنین حمایتی رو از ایران نکردن. اون چیزی که آقای عزیزی گفتن بسیار مهم بود، این که در بعد از جنگ 12 روزه ما شاهد بودیم که روسیه یک مقداری تغییر کرد. ولی اگر سالهای قبل رو ما نگاه بکنیم، سالها بود در سوریه نیروهای مورد حمایت سپاه پاسداران هر زمان که اسرائیل اراده میکرد مورد حملات اسرائیل قرار میگرفتن. یعنی روسیه حتی زحمت این رو به خودش نمیداد که بخواد طرف ایرانی رو که از قضا با هم همسو بودن در جریان سوریه اطلاع بده، بهشون با خبر بکنه از اینکه قرار هست حملاتی صورت بگیره، جلوی این حملات رو بگیره. تسلیحاتی رو که قولش رو به ایران داده بود، پولش رو گرفته بود از ایران، از جمله سیستم S-300، سالهای سال طول کشید که به ایران تحویل نداد. مکالماتی که با آقای جورج بوش داشته، متنش منتشر شده، این که با آقای جورج بوش میگه من به خاطر تو مثلا این سیستم S-300 تحویل ایران ندادم. اما همزمان میبینیم با کشورهای دیگه که صحبت از شراکت راهبردی هم نداره، مثل الجزیره به اینها سوخو 35 فروخته، سوخو 57 داره میفروشه. همین الان دو سه روز گذشته حتی با همین حکومت سوریه که حالا آقای احمد شاره یا جولانی رئیس جمهور سوریه هست، دو تا میگ 29 فروخته که برای اولین بار در آسمان سوریه ظاهر شدن. یعنی حتی اون رابطه‌ای که روسیه با کشورهای مثل سوریه کنونی یا الجزایر برای خودش تعریف کرده، این رو در قبال ایران نداره.
0: این صرفا به خاطر رابطه است یا تحریم ها میتونه تاثیرگذار بوده باشه؟
2: ببینید، خب خیلی چیزا بوده که تحریم بوده، از جمله خرید نفت و گاز و اینها، ولی خب روسیه این تعاملات خودش رو انجام داده، یا خرید پهباد رو از ایران انجام داده در سایه همون تحریم ها. بیشتر من اون عبارتی های عزیزی به کار بردن در مورد ترانزکشنال بودن رابطه، به نظر من خیلی مفید هست اینجا که روسیه همیشه به عنوان یک شریک به عنوان یک شریکی از ایران استفاده کرده که بتونه در جای ازش استفاده بکنه وقتی که لازم هست، اما نه واقعا جایی که منافع ایران هم اهمیت داره بخواد از ایران حمایت بکنه. اما در مورد چین خب این موضوع فرق میکنه. چین همونطور که گفتم شراکت

0: تقریبا میشه گفت داستان روابط چین با کشورهای دیگر رو از روابط روسیه با ایران تقریبا جدا میکنه.
1: آقای عزیزی، حالا وقتی نگاه میکنیم، اگر ما بپذیریم که طبق صحبتهای آقای سلدوست یک میشه گفت قدرت نظامی وجود داره که ایالات متحده آمریکاست و یک قدرت اقتصادی، آیا قدرت اقتصادی الان تعیین کننده است و میتونه موازنه رو تغییر بده در منطقه، به ویژه برای جمهوری اسلامی که جمهوری اسلامی هم تکیه کرده روی اهرم تنگه هرمز اگر نگاه بکنیم، و از طرف دیگه اینکه خب جمهوری اسلامی خودش رو پیروز بلا منازع درگیری ها داره عنوان میکنه، این خانش آیا هماهنگی داره با آن چیزی که داره اتفاق میفته، یا جمهوری اسلامی بیش از اندازه در یک تصویر خود ساخته فرو رفته و این تصویر رو بیش از اندازه بزرگ کرده و امکان داره که همین بزرگ کردن این تصویر با توجه به توانایی ها و با توجه به اون چیزی که الان تصویری که شما ارائه دادید بتونه عملا در جایی به ضرر جمهوری اسلامی تمام بشه و بیشتر در انزوا فرو ببرتش؟
2: من قبل از اینکه این نکته رو بهش بپردازم، اجازه میخوام که یه اشاره بکنم به یه فاکتوری که حالا اغلب در بحثا کمتر بهش توجه میشه در موضوع رابط ایران با روسیه و چین و این عدم شراکت که دلایل عدم شکل‌گیری اتحاد، و اون هم بحث مناسبات سیاست داخلی در ایران هست و اینکه چه ادراکی از این مناسبات در طرف روسیه و چینی وجود داره. ببینید، خب تقریبا از همون اول انقلاب، حالا مشخصا از بعد از جنگ در زمان هاشمی رفسنجانی، این ایده نگاه به شرق مطرح بود. بعدا در دوره احمدی نژاد جدیت بیشتری پیگیری شد. همیشه یکی از شعارهای اصلی برحال سیاست خارجی جمهوری اسلامی نگاه به شرق بوده. منتها فارغ از اون جنبه شعاری و ایدئولوژیک قضیه، وقتی که وارد محتوا میشیم، عملا اقدامی از جانب طرف ایرانی هم به اون شکل اتفاق نیفتاده. این چیزی هستش که به کرات دست کم حالا من از منابع روسی که بیشتر دنبال کردم این بهش اشاره میشه. مشخصا به این اشاره میکنم که در طول تمام این سالها جمهوری اسلامی سعی کرده که از نگاه به شرق، از روابطش مشخصا با روسیه و چین، به عنوان که اهرمی برای بازارایی و بازتنظیم روابطش با غرب استفاده بکنه. یعنی نگاه به شرق یک سیاست واکنشی بوده، نه یک سیاست ابتکاری برای یک شکل دادن به یک شراکت. هر زمانی که از طرف غرب تحت فشار قرار گرفته به سمت شرق اومده و هر زمانی که گشایش با غرب حاصل شده خودش رو کنار کشیده. به همین خاطر یک نگاه محتاطانه ای در پکن و مسکو هم هست. یعنی صرفا موضوعی نیستش که حالا این ارزش این رابطه برای ایران چقدر هست. از این منظر اگر که بخوایم به قضیه نگاه بکنیم، خب خیلی به نظرم شاید روشن‌تر میشه و این تحولی هم که در دوره بعد از جنگ 12 روزه به نظر میرسه که به وجود آمده، تا بخش و تا حد میشه این رو توضیح داد. یعنی من به موضوع روسیه اشاره کردم، این که حمایت‌های خودش رو وارد عرصه عملی کرده تا حد زیادی، هرچند باز هم کمتر از سطح اتحاد، که در اون موضوع هم باید توجه داشت. در اون توافقنامه شراکت استراتژیک که امضا شد یک سال خورده پیش بین ایران و روسیه، از در بحث همکاری‌های دفاعی خیلی لحن محتاطانه اتخاذ شده بود، یعنی بند دفاع مشترک در اون وجود نداشت. خب این فقط دیدگاه طرف روسی نبود، من تا جایی که میدونم طرف ایرانی بیشتر این رو روش تاکید کرده بود که این اینجا نباشه، به این خاطر که ایران مثلا در منازعات مثلا اوکراین اینا وارد نشه بیش از این، بخواد که روابط خودش رو با اروپا مثلا بهبود ببخشه. لذا دو طرف این ملاحظه رو داشتن. اما در عرصه عملی بعد از جنگ 12 روزه و حالا در این فضا، یک کمپی به هر حال در ایران سر کار اومده که نگاه به شرق براش صرفا ابزار بازتنظیم روابط نیست، یک هدف در خوده. یعنی شما اگر که نگاه بکنید از امثال قالیباف گرفته تا وعیدی و غیره تا خود مشتبه خامنه، اینها یک دیدگاه متفاوتی دارن و هرچه که این مناسبات در سیاست داخلی ایران بیشتر به سمت تثبیت یک نگاه واقعا شرقی را حرکت کرده، ملاحظات در طرف روسی و حالا تا حدی هم چینی در

0: تغییر میکنه. در کنار این بگذارید موضوع رقابت کلانی که بین چین و ایالات متحده در عرصه بین‌المللی در جریان هست که در همین جنگ اخیر دوباره خودشون نشون داد. یعنی اون انتظاری که ترامپ داشت از اینکه چین بخواد که به هر حال فشار بیاره روی ایران برای اینکه بنگه هرمز رو باز کنه، این اتفاق هم الان نیفتاد. و خب از این نظرها وقتی که حالا از اینجا من میتونم که این سوال رو دقیق‌تر جواب بدم، از این منظرها اگر که نگاه بکنیم، وقتی که به هر حال جمهوری اسلامی نگاه میکنه به شرایط، میبینه که خب نه، وضعیت اونقدری هم براش بد نیست به شکلی که به هر حال فاقد گزینه باشه در سیاست خارجی خودش. مسئله اصلی این هستش که این جنگ هنوز تمام نشده. یعنی روند آتش بس فعلی هم عملا یک تغییر فرم جنگ بوده از عرصه نظامی جنگ گرم اصطلاحا هم در عرصه حالا معاصره دریایی، و خب این مناسبات ممکن است که تغییر بکنه. اگر که این روند شرق‌گرایی به صورت یک استراتژی و نه فقط ایدئولوژی در سیاست خارجی ایران تثبیت بشه، و اگر که کنترل ایران بر تنگه هرمز بتونه که مناسبات ایران با کشورهای منطقه رو به نحوی باز تعریف بکنه، امکان تبدیل شدن شراکت با چین و روسیه به یک سطح، یعنی در واقع ارتعاش به یک سطح بالاتر، به نظر من دور از ذهن نیست.
1: آقای سالدوس، شما تا چند اندازه فکر میکنید که ایران قادر هست، حالا با صحبتی که آقای عزیزی داشتن، به ویژه بحث نگاهی که الان کسانی که به هر حال اوضاع سیاسی رو در دستشون گرفتن و کنترل دارن میکنن به مسئله چین و روسیه دارن، بتونن واقعا مناسبات رو به سمت یک مناسبات راهبردی ببرن و از اون نگاه یا نگرش ایدئولوژیکشون فاصله بگیرن، از طرف دیگه در برابر چنین گرایشی، حتی اگر بخوان چین و روسیه هم با ایران به این شکل نزدیک بشن، اسرائیل و ایالات متحده آمریکا چه کار خواهند کرد؟ به هر حال اونها هم بازیگرانی هستند که میشه گفت در این مثلث حضور دارن.
2: ببینید، یه صحبتی که در مورد استراتژی یا راهبرد کلان سیاست خارجی ایران هست باید مد نظر باشه، اینکه صرفا اینکه متوجه اهمیت شرق باشه ایران، این مهم نیست. این مهم این هستش که بدونه چطور میتونه توازن برقرار بکنه با غرب و شرق به صورت همزمان، نه اینکه فقط قرار باشه اهمیت چین و یا روسیه رو درک بکنن و بخوان روابط ایران رو با این کشورها به سطح راهبردی ارتقا بدن. نکته مهمترش این هستش که چطور میتونن همزمان با آمریکا هم رابطه داشته باشن، با اروپا هم رابطه داشته باشن، با چین و روسیه هم رابطه داشته باشن. اما حالا اگر ما از این بگذاریم و فرض رو بر این بذاریم که هیئت حاکمه یا کسایی که در حال حاضر قدرت در دستشون هست در ایران متوجه اهمیت قدرت دیپلماتیک حداقل چین هستن و یا حمایتی که از طرف روسیه میتونن داشته باشن، اگر حتی متوجه اهمیت قدرت این دو کشور و حمایت اینها هم باشن، به نظر من یک سری ایرادات خیلی خیلی مهم ساختاری در ایران وجود داره، در دستگاه دیپلماسی ایران، که ناتوان هست از اینکه واقعا بخواد روابط خودش رو به سطح راهبردی ارتقا بده با کشورهای این چنینی. شما ببینید در مورد روابط ایران و چین در طی همین 5 سال یا 10 سال اخیر مشخص نیست که چه کسی از طرف ایران قرار هست روابط رو ارتقا بده یا در هر سطحی نگه داره. یک زمان هستش که شورای عالی امنیت ملی یک نفر رو میفرسته به چین، یک زمان از طرف وزارت خارجه هست، یک زمان از طرف فرستاده ویژه مقام رهبری هست در ایران. اصلا مشخص نیست که چه کسی قرار هستش که سکاندار سیاست خارجی ایران باشه، و این یک موضوعی هستش که در کشورهای مانند چین بسیار مهم هست، اینکه بتونن در دراز مدت حساب باز کنن روی شرکای سیاسی خودشون، با چه کسانی در طرف هستن، با چه کسانی قرار هست به توافق برسن، در مورد موضوعات مهم صحبت بشه. اما انقدر این افراد که به چین آمدن سفر کردن برای تقویت مناسبات با چین متفاوت بودند، دیدگاه های متفاوتی داشتند، که خب میشه گفت هر کشور دیگه به غیر از چین هم باشه چندان حسابی باز نمی کنه در مورد صحبت هایی که از طرف ایران میشه. حتی اگر در همین 2-3 سال اخیر رو ما بهش نگاه بکنیم، هر کشور دیگه بود سعی میکرد حداقل سفیر خودش رو در پکن سعی کنه از یکی از دیپلمات‌های بسیار کارکشته و مجرب خودش استفاده کنه. جمهوری اسلامی آقای رحمانی فضلی رو فرستاده با صفر سال سابقه دیپلماتیک، بدون هیچ تجربه دیپلماتیک، بدون اینکه مسلط به یک زبان زنده دنیا باشه، بدون اینکه زبان چینی رو بلد باشه، صرفا ایشون به خاطر اینکه وزیر کشور بوده در یک دوره، حالا اینجا اومده سفیر ایران شده در پکن. خب اینها یک ضعف‌های بسیار پایه‌ای و اساسی هستش که اساسا حتی اگر حکومت به این درک هم برسه که خب رابطه با چین بسیار مهم هست، باید روی اون سرمایه گذاری کرد و به تقویت مناسبات فکر کرد، اما از اجرای اون واقعا ناتوان هستند و من فکر نمی کنم واقعا با وضع فعلی که کشور داره خیلی امید به این که بشه اون مناسبات دیپلماتیک بین ایران و کشورهای مهم تقویت بشه امیدی براش وجود نداره. خب از اینجا در طرف دیگه داستان هم شما اشاره کردید به آمریکا و اسرائیل، بهترین فرصت هست برای آمریکا و اسرائیل برای اینکه بخوان ایران رو تحت انزوای بیشتر قرار بدن در همین ضعفی که در حال حاضر حکم فرما هست در حکمرانی ایران، ایران رو در همین نقطه نگه دارن و از اهرم‌های دیپلماتیک خودشون استفاده کنن، روابطی که دارن با کشورهای دیگه استفاده کنن که به انزوای هرچه بیشتر ایران اضافه کنن.
1: آقای عزیزی، شما موافق هستید که به هر حال این فرصتی که داره دست میده از این، حالا اون چیز تصویری که آقای صلح‌دوست ارائه دادن، سردرگمی در ارسال پیام ها یا پیام هایی که اصولا نمیشه گفت که یک روش مشخصی درش هست یا صحبت مشخصی رو به پیام گیرنده منتقل میکنه، میتونه منجر به این بشه که آمریکا و اسرائیل به هر حال دست بالاتری رو داشته باشن، ضمن این که ما میدونیم که وضعیت کنونی داره روی مسئله اقتصادی ایران و شرایط داخلی ایران هم تأثیر میذاره. جمهوری اسلامی چه چیزی رو داره در موردش فکر میکنه و چقدر واقعا خطرات رو راستی آزمایی کرده، ریسک پذیری تا چه اندازه داره و تا چه اندازه اون چیزی که خودش ازش تحت عنوان تاب‌آوری نام میبره رو دقیقاً آشناست که داره در موردش صحبت میکنه، یا فقط ما با یک سری شعار طرفیم که همون پیوند خیابان و میدان که شاید نمونه بارز و گلدرشتش باشه؟
0: بنظرم اینجا دو تا بحث هست، باید اینا رو از هم دیگه تفکیک کرد. یکی حالا موضوعی هستش که باید صلح‌دوست به درستی بهش اشاره کنه و من موافقم باش، ولی بحث این که حالا جمهوری اسلامی چه فکر کرده و چه برنامه رو برای این وضعیت داره، ببینید اساسا در شرایطی که تهدید وجودی علیه حالا سیستم مشخصا در این مورد علیه کشور هم همونجور که دیدیم، به هر حال وقتی بحث زیر ساخت ها مطرح میشه دیگه موضوع فقط بحث سیستم یا رژیم نیست، در این شرایط وقتی که بحث مطرح میشه خیلی نمیشه از استراتژی بلند مدت صحبت کرد. یعنی یک جنبه یا یک زاویه تحلیلی که الان ما باید بهش توجه داشته باشیم این هستش که همونجور که عرض کردم جنگ عملا تمام نشده و این شرایط سیال و متغیر باعث میشه که اساسا نشه که در هیئت حاکمه، نه حالا ایران یا هر کشور دیگه که بخواد باشه، یک رویکرد بلند مدتی رو بخواد بهش توجه بشه، کما اینکه مثلا در موضوع حملاتی که ایران به خلیج فارس به کشورهای حوزه خلیج فارس هم داشت این سوال مطرح میشد که خب به هر حال ایران چه فکری داره پیش خودش میکنه، نمیخواد فردا یه پایان جنگ مثلا با اینها در یک منطقه زندگی کنه. من پاسخی که همیشه میدادم به این سوال دقیقا همین بود که زمانی که شما تهدید وجودی دارید حس میکنید چیزی به اسم بلند مدت اصلا وجود نداره، شما باید که در کوتاه مدت بتونی که باید رو به لحاظ یک الزام استراتژیک عرض کنم بقای خودت رو حفظ میکنید که تا بعد بتونی ببینی که چطور میشه بعد از تثبیت شرایط بشه به استراتژی فکر کرد. این یه نکته. نکته بعدی این هستش که ما اونجا یه فاکتوری داریم به اسم دونالد ترامپ که خودش و شخص خودش و این رویکردی که به سیاست ورزی داره عملا عدم قطعیت ها رو چند برابر میکنه. یعنی در فضایی که رئیس جمهور بزرگترین قدرت نظامی و اقتصادی جهان هر روز که نه هر ساعت نظر خودش رو درباره موضوعات مختلف عوض میکنه، حتی متحدین ایالات متحده در اروپا و در جاهای دیگه کانادا اینها هم موندن در تدوین استراتژی خودشون و اون به هر حال روندی که باید در روابط خودشون در قبال ایالات متحده در پیش بگیرن، دیگه ایران که جای خود داره. لذا این فاکتورها رو حتما باید در تحلیل لحاظ کرد در کوتاه مدت و این باعث میشه که شرایط اضطراری که ناشی از استمرار وضعیت جنگی هست عملا ایران رو بیش از پیش دست کم در همین کوتاه مدت، در همین بازه زمانی کوتاه مدتی که الان میشه در قالب یک استراتژی بهش نگاه کرد، به سمت روسیه و چین داره سوق میده. یعنی ببینید الان آلترناتیوی که داره مطرح میشه به عنوان یک به هر حال طرحی برای مقابله با این محاصره دریایی آمریکا، تقویت مسیرهای زمینی به چین هست، حالا هم برای انتقال کالا و هم برای بحث نفت. خب طبیعتا نمیتونه که جایگزین این باشه، این موضوعی هستش که باید طی سالیان طی دهها بهش فکر میشد. اما نکته که من میخوام بگم این هستش که این شرایط اضطرار ناشی از جنگ، اگر که وضعیت بقا حل بشه برای سیستم و یک ثباتی برقرار بشه، میتونه که روندهای جدیدی رو ایجاد بکنه که در بلند مدت به تقویت روابط با کشوری مثل چین مثلا منجر بشه در قالب بحث کوریدورها. و یعنی اگر که بخوایم به محدودیت‌ها و محدودیت‌های فعلی بخوایم نگاه کنیم، خب طبیعتاً همینجور هست، همونجور که آقای سولتوس به درستی اشاره کردن، موضوع متولی نداشتن روابط یک بحثی بوده که همیشه بهش اشاره شده و من دیدم در داخل ایران هم تحلیلگران به این موضوع دارن اشاره میکنن. من فکر می‌کنم اینکه معرفی شد آقای قالیباف به عنوان متولی روابط استراتژیک با چین، خودش یک قدمی بود در برای حل و فصل این موضوع، به خصوص که دقیقا بعد از سفر ترامپ به چین همین اتفاق افتاد. ولی خب بازم وقتی نگاه میکنیم قالیباف الان هم متولی مذاکرات با آمریکاست و هم از طرف متولی بحث چین. خب اینا عملا یه پورتفولیوی چند بعدی این شکلی، من فکر نمیکنم که مثلا قابلیت مدیریتش در این وضعیت فشار وجود داشته باشه. لذا این فاکتور هاست به نظر من که باعث میشه که نشه خیلی با قطعیت اول گفتش که در بلند مدت اوضاع به چه سمت و سوی خواهد رفت. اما این روندهایی هستش که من عرض کردم، نشانه هاش از الان قابل مشاهده هست.
1: آقای سولتوس، شما تا چند فکر میکنید که به هر حال ایالات متحده آمریکا برنامه مشخصی خواهد داشت برای مسئله ایران، یا صرفاً به همین وضعیت ادامه میده و جمهوری اسلامی هم به هر حال راههایی رو که الان آقای عزیزی بهش اشاره کردن همون راهها رو پیگیری خواهد کرد برای اینکه بتونه صرفاً خودش رو حفظ کنه و نگه داره، یا اینکه ما باید شاهد یک دور تازه‌ای از تنش‌ها باشیم؟ به هر حال اون چه که مشخصه، اسرائیل تحت عنوان بازدارندگی به ایران حمله کرد و همچنان هم اون خبرهایی که از اسرائیل میاد یا رسانه‌های اسرائیلی دارن روش مانور میدن، حاکی از این هست که اسرائیل بیمیل نیست به این که بتونه درگیری تازه‌ای رو با ایران آغاز کنه.
2: بله، ببینید، من اول موضوع اشاره میکنم به ایالات متحده و آقای ترامپ، اضافه کنم به صحبتهایی که صحبت خوبی که آقای عزیزی فهمدن. ببینید، آقای ترامپ نه استراتژی مشخصی برای شروع جنگ داشت، نه اهداف مشخصی برای آغاز جنگ داشت. از روز اول جنگ اگر ببینید، همونجور که آقای عزیزی گفتن، مدام اون اهدافی که برای جنگ تعریف کرده تغییر کرده. در طی جنگ هیچ استراتژی برای خروج از بحران نداشت. در زمان،
1: ولی بعضی از موارد رو روش تاکید میکرد دیگه، مثلا مسئله اورانیوم رو از اول در موردش صحبت میکرد، مسئله هسته‌ای، یعنی دستیابی ایران به سلاح‌های کشتار جمعی یا هسته‌ای رو روش تاکید میکرد. یعنی مواردی هم بود که تغییر نمیکرد و البته متغیرهایی هم کنار اینها قرار داشت.
2: بله، خب ببینید، همه اینها با هم متناقض هم بوده. به عنوان مثال، آقای ترامپ از یک طرف ادعا میکرد که به کل برنامه هسته ایران رو نابود کرده، از طرف دیگه ادعا میکرد که ما باید جلوی برنامه هسته ایران رو بگیریم، که اصلا اساساً تناقض داشت صحبت‌های ایشون با هم. یا اینکه در یک جا اعلام کرد که ما قرار هست بیایم به معترضین کمک بکنیم، به نفع معترضین به رژیم حمله بکنیم. در جای دیگه اعلام کرد که ما هدفمون تغییر رژیم نیست. در یک جای دیگه میگه رژیم ایران سه بار تغییر کرده، رده سوم افرادی هستن که ما داریم باشون صحبت میکنیم. در حقیقت یک سردرگمی رو ما میبینیم در آمریکا در سیاست خارجی که زیر نظر آقای ترامپ و وزیر دفاعش و آقای روبیو داره جلو میره. اصلا و ابدا ما هیچ استراتژی مشخصی در مورد حداقل در مورد ایران نداریم. آنچه که روند این درگیری ها رو داره جلو میبره، از دیدگاه من بیشتر اون ابتکار عمل اسرائیل و شخص آقای نتانیاهو هست. آقای نتانیاهو به هیچ کدوم از اهداف خودش هنوز نرسیده. اهداف خودش هم برنامه هسته‌ای ایران نبوده. به گمان من اهداف اسرائیل فروپاشی سیستم هست در ایران، نه تغییر رژیم، بلکه به این معنی که اون سیستم حکمرانی متمرکز، آن چیزی که وجود داشته، حالا تا به حال از بین بره، بلکه شاید مقادیری از خاک ایران از ایران جدا بشه و کشوری به اسم ایران مانند آنچه که تا به حال در تاریخ وجود داشته دیگه وجود نداشته باشه که بتونه از رقبای منطقه ای اسرائیل حذف بشه. به این هدف خودش اسرائیل هنوز نرسیده. ایران هم به خوبی، جمهوری اسلامی هم به خوبی میدونه که اینجا پایان کار نیست، قرار هستش که دور بعدی درگیری ها شروع بشه. حتی اگر آقای ترامپ خیلی مایل باشه که بخواد اعلام پیروزی بکنه و بگه ما به یک توافق رسیدیم، باز برمیگردن سر همون مسائل اولیه، همون در مورد غنی‌سازی اورانیوم، تحویل دادن اورانیوم غنی شده، برنامه موشکی ایران، سیاست های منطقه ایران. هیچ کدوم از اینها هیچ مورد توافقی در دقیقا میشه گفت هیچ نقطه توافقی بین ایران و ایالات متحده وجود نداره. بماند اون هدف اصلی که اسرائیل بابت اون به گمان من جنگ رو آغاز کرد با آمریکا، رو در حقیقت با وعده این که این جنگ قرار هست در مدت کوتاهی تمام بشه و رژیم جمهوری اسلامی قرار هست عوض بشه، به اون اهداف اسرائیل هم نرسیده. و اونچه که من پیش بینی میکنم این هستش که ما در اون نردبان تشدید همچنان رو به بالا هستیم و دور بعدی درگیری ها رو خواهیم دید.
1: آقای عزیزی، شما فکر میکنید که ایران باز میره به سمت اینکه درگیری های تازه‌ای رو شاهد باشه، یا اینکه جمهوری اسلامی در جایی به هر حال تلاش میکنه که به توافق برسه و ضمناً اگر با ایالات متحده آمریکا هم حتی به توافق برسه با اسرائیل چه خواهد کرد؟ چون این توافق بدون اسرائیل آیا اصلا میتونه معنایی داشته باشه؟ و آیا حالا اون شرکای راهبردی جمهوری اسلامی که حالا از چین و روسیه نام برده میشه، اونها تلاشی خواهند کرد که ایران به این سمت سوق پیدا کنه، یا اونها به هر حال این رو بیشتر مفید میبینن که وضعیت به همین شکل باقی بمونه؟
0: مثلا اصلا همین تفکیک بین نقش و اهداف ایالات متحده و اسرائیل هست که با دوست اشاره کردن، شما هم اشاره کردید، از این نظر که خب الان گفتگوهایی که داره انجام میگیره با ایالات متحده و تقاضاهایی که از طرف ایرانی داره مطرح میشه مشخصا، خب یه سرش برمیگرده به موضوع اسرائیل. مثلا وقتی که ایران صحبت از لزوم شمول آتش‌بس در سرتاسر منطقه از جمله لبنان و بحث حزب الله رو مطرح میکنه، خب این یعنی عملا داره تقاضای محدود کردن نقش اسرائیل رو مطرح میکنه که تا چقدر واقع بینانه باشه یه بحث دیگه است. منتها در نهایت مشخصا این درک در طرف ایرانی هم وجود داره که حل مسائل با ایالات متحده لزوما به معنای حل فصل اونها با اسرائیل نیست. و اگر که ما خودمون رو جای سیاستگزار جمهوری اسلامی بگذاریم و به خواسته های ترامپ هم نگاه بکنیم، در نهایت واقعا میشه با یک درصد قابل قبول اینطور استدلال کرد که خب اینا داره عملا فضا رو به سمت میبره که یه درگیری در یک درگیری بعدی اسرائیل اصلا خودش به تنهایی بتونه از پس کار بر بیاد. یعنی ناگهان مثلا بهترین پیشنهادهای ایالات متحده رو هم اگر که در نظر بگیریم که در اون حق غنی‌سازی ایران هم به رسمیت شناخته بشه، چی میگه؟ میگه که ایران باید فقط یک تاسیسات هسته‌ای داشته باشه، حالا که مشخص نیست منظور راکتوره، منظور تاسیسات غنی‌سازی چی هستش، و اون هم باید روی زمین باشه. برای چی باید روی زمین باشه؟ برای اینکه بتونه به راحتی هدف قرار بگیره. خب و همین موضوع در رابطه با جنبه‌های دیگه‌ای که از طرف ایالات متحده مطرح میشه هم وجود داره. من فکر می‌کنم یک بخشی از مقاومت طرف ایرانی در مقابل خواسته های ایالات متحده این موضوع صرفا ایدئولوژیک و مثلا بحث مقابله با آمریکا و اینها نیست. این ناشی دقیقا از همین درکه که این درگیری قطعا اتفاق خواهد افتاد. حالا ما هر چی الان بیشتر بدیم از توانایی های استراتژیک خودمون، در مرحله بعدی دستمون خالی تر خواهد بود. لذا من فکر می‌کنم که یک شرایط حتی در واقع نه یک توافق امضا شده، یک توافق ضمنی که در اون حالا به هر حال ایالات متحده محاصره رو به شکلی برداره، ایران هم تنگ هرمز رو تا حدی حالا به قول خودش تحت کنترل خودش بخواد برگردونه و اینها، و بعد آماده بشه برای درگیری بعدی با اسرائیل. این برای سیاستگزاران جمهوری اسلامی مطلوب‌تر هستش تا اینکه بخواد یه توافقی در اون حاصل بشه که این امتیازات واگذار بشه. لذا من فکر کنم که فقط بحث زمان هست. من تا یه نکته برای عرض میکنم خدمتتون، اون همین هستش که اسرائیل هم از طرف دیگه میدونه که این آخرین شانسش هست برای همراه کردن ایالات متحده در فشار بر ایران، و به خاطر همین هم هست که داره فشار میاره که دور بعدی، میدونن که باز هم به نتیجه مطلوب نخواهد رسید، اما تا حدی که بتونه ایران رو تضعیف بکنه. چون احساسات در واقع همون بحث اول آمریکا، بحث هزینه های بیش از حد در خارج از کشور که رد میشه، اینها داره سیاست آمریکا رو به یه سمت میبره که احتمالاً بعد از آقای ترامپ هیچ رئیس جمهور دیگری در حمایت از اسرائیل وارد جنگ با ایران نخواهد شد. لذا اینم یه فاکتوری است که باید اینجا در نظر بگیرید.
1: و فکر میکنید اگر خیلی کوتاه بگید که برسیم به جنبندی، فکر میکنید که چین و روسیه چی، آیا ترجیح میدن که وضعیت به همین شکل پیش بره، یا اینکه اونها به هر حال واقعا خواستار این هستن که چنشی اتفاق نیفته؟
0: هیچ کدوم از این بازیگران شرایط فعلی به نظرم براشون مطلوب نیست. در کوتاه مدت روسیه مشخصا داره نفت میبره از این قضیه، یعنی همین که داره نفتش رو بیشتر میفروشه، همین که پتانسیل برای حمایت از اوکراین داره کم میشه. چین از اون طرف هرچه که بحث تایوان بر حال برجسته تر بشه به عنوان یک گزینه که چین میتونه از طریق نظامی هم بره به سمتش، چون توان آمریکا کمتر شده، اینها در کوتاه مدت نفت میبرن، ولی در بلند مدت خب ادامه این وضعیت همینجوری که الان مثلا در تنگه هرمز یا به هر حال هدف قرار گرفتن دیگر شرکای روسیه و چین که کشورهای خلیج فارس هستن، من فکر نمی‌کنم که در بلند مدت بی‌ثباتی در منطقه به نفع هیچ کدوم از این کشورها باشه.
1: سپاسگزارم. خب فرصت کمی باقی مونده، آقای سلطوس از شما بشنویم پاراگراف آخرتون رو و اون چیزی که حالا شما فکر می‌کنید درباره شرایط پیش رو.
2: بله، من هم موافق هستم با آقای عزیزی که در بلند مدت هیچ کس نفع نمیبره از این اتفاقاتی که داره میفته. سرمایه گذاری که شرکت های چینی کردن در منطقه همش داره با چالش روبرو میشه، با حامل های انرژی، بازار نفت، شرکت های کشتیرانی، بیمه ای، همه اینها هزینه هایی رو دارن باش مواجه شدن که خب برای هیچ کدوم از کشورهایی که سرمایه گذاری میکنن در منطقه مفید نیست. یک نفع کوتاه مدت هستش برای روسیه که آقای عزیزی بهش اشاره کردن، اما اون هم باز خطر سقوط جمهوری اسلامی برای روسیه موضوعی هستش که اگر قرار باشه ایران هم مثل سوریه سقوط بکنه، روسیه یکی دیگه از کشورهایی که تقریبا روابط دوستانه‌ای با خودش داره رو ممکنه از دست بده و این طبیعتاً به نفع روسیه هم نیست در بلند مدت.
1: سپاسگزارم. آقای عزیز از شما هم در یک دقیقه پاراگراف آخرتون رو بشنویم.
0: خب همین که نکته که اشاره شد، در واقع این که تمام بازیگران به نظر میرسه که در شرایط فعلی به دنبال دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک هستن، منتها این شرایط گذاری که هم در منطقه داره اتفاق میفته، همونجور که عرض کردم هیچ نظم جدیدی حاکم نشده، و همینطور شرایط گذار در عرصه بین المللی، این آینده رقابت آمریکا و چین از یک طرف و بحث روسیه و اروپا از طرف دیگه، اینا عدم قطعیت ها رو در سطوح مختلف به حدی رسونده که عملا در واقع پر کردن این شکاف ها بین ایران و ایالات متحده جو گفتش که به یه امر غیر ممکن تبدیل شده در کوتاه مدت. مسئله اصلی اینجاست، یعنی همیشه در دوره های گذار در نظام بین الملل منازعات قابلیت مدیریت کمتری داشتن، و الان هم ما در همین دوره به سر میبریم و خب متاسفانه ایران هستش که دچار این جنگ شده و پیامدهای ناشی از این گذار در سطوح مختلف در نظام بین الملل.
1: من سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول امروز، حمید رضا عزیزی در برلین و محسن سلدوست در سوجای چین که ما رو همراهی می‌کردن، نگاهی داشتیم به آنچه که به هر حال در ارتباط با روابط بین ایران و البته این مثلث اسرائیل، ایالات متحده آمریکا و روسیه و چین و نسبتش با همسایگان ایران پدید اومده. منتظر دریافت پیام های شما هم هستیم. خوشحال میشم که بدونم شما در این باره چه فکر میکنید. میتونید برای من بنویسید روی اینستاگرام محمد _ زرقامی و میتونیم اونجا با هم به هر حال تبادل نظر کنیم و نظرات شما رو هم من بشنوم. براتون روز و روزگار خوبی رو در ادامه آرزو میکنم.
3: پاراگراف اول.

0: به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر روز چهارشنبه شما به خیر شنونده عزیز رادیو فردا، 30 اردیبهشت ماه سال 1405 همراه این برنامه ساعت 14 رادیو فردا شدید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این برنامه تا با هم نگاهی داشته باشیم به تازه ترین خبرها و تحلیل ها، از جمله از تازه ترین صحبت های مقام های آمریکایی در قبال مذاکره با ایران خواهیم گفت. درباره گزارش نیویورک تایمز صحبت خواهیم کرد، میپرسیم که آیا احمدی نژاد گزینه‌ای برای تغییر رژیم بوده، واقعیت یا افسانه. سری خواهیم زد به موضوع واردات محصولات مرتبط با پتروشیمی، درباره اینترنت در ایران میشنوید و البته پرچم شیر خورشید و موضوعی که فیفا درباره حضور این پرچم در رقابت‌های جام جهانی 2026 اعلام کرده. درباره همه اینها بیشتر خواهیم گفت، اما پیش از هر چیز مروری داریم بر تازه‌ترین خبرهای این ساعت با همکارم وحید پوراستاد.
1: متشکرم هانا. سفیر آمریکا در نشست شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد منابع مالی حکومت ایران رو به پایان است و اقتصاد این کشور در وضعیت فروپاشی قرار دارد. مایک والتز همچنین گفت جمهوری اسلامی به جای تغییر رویکرد همچنان به حملات علیه زیرساخت‌های غیر نظامی کشورهای منطقه ادامه می‌دهد و در مسیر دستیابی به سلاح هسته‌ای حرکت می‌کند. این مقام آمریکایی تاکید کرد واشنگتن چنین روندی را تحمل نخواهد کرد. همزمان وزیر خزانه داری آمریکا نیز گفت تحریم‌ها درآمدهای نفتی ایران را که به گفته او برای برنامه‌های تسلیحاتی و گروه‌های نیابتی استفاده می‌شود به شدت محدود کرده است. ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد از زمان آغاز آنچه معاصره دریایی ایران خوانده می شود 89 کشتی را وادار به تغییر مسیر کرده. در بیانیه منتشر شده در شبکه اجتماعی ایکس آمده نیروهای آمریکایی همچنان این معاصره را اجرا کرده و مانع تردد کشتی ها به سمت بنادر ایران می شود. در این گزارش همچنین به آغاز این عملیات در ماه آوریل و شکست مذاکرات پیشین میان ایران و آمریکا اشاره شده. بر اساس این ادعاها تنش‌های دریایی در منطقه بر امنیت تجارت و انرژی تأثیر گذاشته. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه اعلام کرد در صورت تکرار آنچه تجاوز به ایران خوانده شده، پاسخ این کشور می‌تواند به فراتر از منطقه گسترش یابد. در این بیانیه آمده ایران هنوز از تمام ظرفیت‌های خود در برابر دشمن استفاده نکرده و در صورت ادامه تهدیدها ضربات سنگینی در نقاط غیر قابل تصور وارد خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه گفت که حملات جدید به ایران را در لحظات آخر متوقف کرده و در این حال افزود شاید لازم باشد آمریکا بار دیگر ضربه نظامی بزرگی به ایران وارد کند. وزارت بازرگانی چین اعلام کرد پکن و واشنگتن بر سر چارچوبی اولیه برای کاهش متقابل تعرفه‌های گمرکی بر کالاهایی به ارزش 30 میلیارد دلار یا بیشتر برای هر دو طرف به تفاهم رسیدند. بر اساس این اعلام دو طرف توافق کردند در قالب یک سازوکار مشترک تجاری درباره کاهش تعرفه‌ها بر کالاهایی با همین سطح ارزش گفتگو کنند. این روند پس از سفر اخیر رئیس جمهوری آمریکا به چین و در ادامه آتش‌بس تجاری میان دو کشور دنبال می‌شود. همچنین چین از بازگشایی مجوز برخی صادرکنندگان گوشت آمریکا و خرید 200 فروند هواپیمای بوئینگ خبر داده است. دبیر ستاد ملی جمعیت ایران اعلام کرد میزان ازدواج در کشور در سالهای اخیر به شدت کاهش یافته و نسبت به سال 1389 به حدود نصف رسیده است. بر اساس آمار ارائه شده تعداد ازدواج‌ها از حدود 891,000 مورد در سال 1389 به حدود 431,000 مورد در سال 1404 کاهش یافته است. همچنین گفته شده تعداد تولدها در سال 1404 حدود 892,000 مورد بوده است. مسئولان این روند را نشانه کاهش رشد جمعیت و نیازمند تقویت سیاست‌های حمایتی در حوزه اشتغال، مسکن و معیشت جوانان ارزیابی کردند. و گزارش‌ها از بازداشت بهار صحرایان وکیل دادگستری و از فعالان حقوق بشر در شهر شیراز خبر می‌دهد. بر اساس این گزارش‌ها او که وکالت چند نوکیش مسیحی را بر عهده داشته روز شنبه در شیراز بازداشت و روز بعد در دادسرا مورد بازجویی قرار گرفته است. اتهام‌های مطرح شده علیه او شامل فعالیت تبلیغی علیه نظام، اجتماع و تبانی و نشر اکاذیب عنوان شده است. صخرایان پیشتر نیز به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری خود سابقه بازداشت داشته است. آنا،
0: سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو می‌شنوید از وحید پوراستاد.
2: شما شنونده ساعت 14 هستید.
0: خوش آمد میگم به شما که هم اکنون به جمع ما پیوسته در این برنامه ساعت 14 رادیو فردا. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در واکنش به اظهارات روز گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با صدور بیانیه‌ای تهدید کرد که در صورت حمله مجدد به ایران جنگ منطقه‌ای را به فراتر از منطقه خواهد کشاند. روز گذشته دونالد ترامپ گفت که ایالات متحده در آستانه اجرای حمله تازه علیه ایران بوده، اما این عملیات را در لحظات آخر متوقف کرده و اضافه کرده که هنوز احتمال اقدام نظامی منتفی نشده است. در این باره بیشتر از ایلیا جزائری بشنوید.
3: جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، با بیان اینکه قرار نیست جنگ با ایران به جنگی ابدی تبدیل شود، بدون اشاره به جزئیات از به دست آمدن، به گفته او، پیشرفت‌های خوب در مذاکرات با ایران سخن گفت.
4: بحث‌های زیادی وجود دارد. پیشرفت‌های خوبی حاصل شده. ما به کار روی توافق ادامه خواهیم داد و در نهایت یا به توافق خواهیم رسید یا نخواهیم رسید. فکر می‌کنم برای ما مهم است که واقعاً این مکالمات را به صورت خصوصی انجام دهیم، زیرا گاهی اوقات وقتی در حال مذاکره هستید و همه چیز را علنی می‌کنید، اوضاع بیش از آنچه باید پیچیده می‌شود.
3: ساعتی پیش از این سخنان جی دی ونس، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سه‌شنبه 29 اردیبهشت گفت که حملات جدید به ایران را در لحظات آخر متوقف کرده است. او در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که چقدر به حمله جدید به ایران نزدیک بود گفت: یک ساعت با آن فاصله داشتم. همه چیز برای اقدام آماده بود. همین حالا قرار بود اتفاق بیفتد.
5: I was an hour away. We were all set to go. You're talking about yesterday.
6: Yes.
5: We were going to be striking very. It would have been happening right now.
3: رئیس جمهور آمریکا دوشنبه 28 اردیبهشت اعلام کرده بود حمله تازه به ایران را که برای روز سه‌شنبه برنامه‌ریزی شده بود، به درخواست امیر قطر ولیعهد عربستان سعودی و رئیس امارات متحده عربی به تعویق انداخته است تا مذاکرات به نتیجه برسد. مذاکراتی که پس از 39 روز جنگ میان ایران از یک سو و آمریکا و اسرائیل از سوی دیگر آغاز شد. جنگی که 19 فروردین بر پایه آتش‌بس شکنده‌ای که با میانجیگری پاکستان به دست آمد فعلا متوقف شده است. آقای ترامپ درباره روند مذاکرات با ایران گفت: آنها التماس می‌کنند که توافقی انجام شود. امیدوارم مجبور نباشیم وارد جنگ شویم، اما ممکن است مجبور شویم یک ضربه بزرگ دیگر به آنها بزنیم. خیلی زود خواهید فهمید. رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به این سوال که ایران چند روز فرصت دارد تا پای میز مذاکره بیاید، پاسخ داد: 2 یا 3 روز، شاید جمعه، شنبه، یک شنبه، یک بازه زمانی محدود، چون نمیتوانیم اجازه دهیم آنها به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند.
5: Well, I'm saying 2 or 3 days, maybe Friday, Saturday, Sunday, something, maybe early next week, a limited period of time.
3: پس از آغاز آتش بس، ایران و آمریکا یک بار به صورت مستقیم در اسلام آباد، پایتخت پاکستان، مذاکره کردند. پس از آن مذاکرات به صورت رد و بدل کردن پیام با واسطه پاکستان ادامه یافت. محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، طی روزهای اخیر به ایران رفته بود و 2 روز را در تهران سپری کرد. رسانه‌های پاکستانی و منطقه‌ای گزارش دادند که هدف از این سفر دستیابی به چارچوبی مشخص برای مذاکرات میان ایران و آمریکا بود. هفته گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا آخرین طرح پیشنهاد ایران برای از سرگیری مذاکرات را غیر قابل پذیرش خواند. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، میگوید که پس از این اعلام، ایالات متحده خواستهای خود را به تهران فرستاد و مذاکرات ادامه دارد.
7: علی‌رغم اینکه طرف‌های آمریکایی به صورت علنی اعلام کردن این طرح مردود هست، ما از طرف میانجی پاکستانی مجموعه نکات و ملاحظات اصلاحی از نظر اونها دریافت کردیم.
3: از سوی جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، بر آمادگی کشورش برای اقدام نظامی علیه ایران در صورت به دست نیامدن توافق تأکید می‌کند.
8: We are not going to have a deal.
4: قرار نیست توافقی داشته باشیم که به ایرانی ها اجازه دهد به سلاح هسته‌ای دست یابند. بنابراین همانطور که رئیس جمهور به من گفت ما آماده ایم. ما نمیخواهیم در این مسیر حرکت کنیم، اما رئیس جمهور این اطمینان را دارد که در صورت لزوم میتواند در این مسیر حرکت کند.
3: اینها در حالی است که به جز مسئله هسته‌ای، پرونده‌های دیگر در مذاکرات میان ایران و آمریکا مطرح است که مسئله بستن تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی و محاصره دریای ایران توسط آمریکا از مهمترین آنها هستند. پرونده‌هایی که فشار بر اقتصاد ایران، منطقه و جهان را دوچندان کرده‌اند.
0: از ایلیا جزائری میشنیدید. اما در این فضا، در پی گزارش اخیر نیویورک تایمز درباره افزایش توان تطبیق پذیری نظامی ایران و چالش‌های جدید برای برتری هوایی آمریکا، بحث‌ها درباره تغییر موازنه در میدان نبرد وارد مرحله تازه شده. ادعاهایی مانند قابل پیش بینی شدن الگوهای پروازی جنگنده‌های آمریکایی و توان ایران در هدفگیری هواگردهای پیشرفته، پرسش‌های مهمی را درباره کارآمدی دکترین نظامی ایالات متحده و آینده هر گونه درگیری احتمالی مطرح کرده. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی فرزین ندیمی، کارشناس امور راهبردی و نظامی را در مؤسسه واشنگتن برای خاور نزدیک در آمریکا جویا شده.
6: جنگ اخیر 38-39 روز طول کشید و ده ها هزار ماموریت جنگی فقط روی آسمان ایران انجام گرفت و این ماموریت جنگی طبیعتاً شامل تعداد خیلی بیشتری پروازهای پشتیبانی هم میشه، پروازهای گردآوری اطلاعات، پروازهای مراقبت هوایی، همینطور سخرسانی و همینطور پروازهای بدون سرنشین که واقعا تعداد بسیار زیادی پرواز در یک بازه زمانی کوتاه است. هرچند که البته ایران کشور وسیعی هست، ولی تعداد زیاد پروازها در این 39 روز و ماموریت‌های جنگی که انجام گرفته کاملا محسوس هستش. و این نکته باید در نظر بگیریم که ایران در تابستان گذشته خب یک درگیری مشابهی در ابعاد کوچکتر رو به مدت 12 روز تجربه کرده و اون هم درس‌های قابل توجهی داشته. خب طبیعیه که یک سیستم دفاع هوایی که هرچند به شدت مورد حمله قرار گرفته، به شدت تضعیف شده، همچنان امکاناتی داشته باشه که بتونه رفتار این توان هوایی مشترک ایالات متحده و اسرائیل که در بر فراز اون داره انجام میگیره رو تحت نظر داشته باشه و این رفتار مسیرهای پروازی و زمانهای پروازی هواپیماهای سوخت‌رسان هست، مسیرهای پروازی هواپیماهای گردآوری اطلاعات و مراقبت هوایی اصطلاحاً اوماکس هست، کوریدورهای پروازی ورودی و خروجی هواپیمای جنگنده، کوریدورهای محلهای ایستایی سوخت‌رسانی هوایی، زمان شروع و پایان عملیات جنگ الکترونیکی و مبدأ ایران پارازیت‌های الکترونیکی، مسیر هواپیماهای پنهان‌کار رادیویی، با توجه به امکانات دیگه‌ای که در سیستم شبکه پدافند هوایی ایران وجود داره، از جمله یا به ویژه امکانات دوربین‌های اپتیکی دید در شب و دید در روز، در مجموع این زمان‌ها رو، زمان‌بندی‌ها و مسیرها به تدریج به یک رفتار قابل حس و قابل ضبط شدن و قابل یادگیری تبدیل میکنه که این میتونه یک دیتابیس، یک بانک اطلاعاتی رو به شما بده که بتونین سعی بکنین با امکانات موجودتون از روشهایی برای مقابله با اون استفاده بکنین. و ما دیدیم در جنگ اخیر در مقابل هواپیمای بدون سرنشین تونستن موفقیت بیشتری نسبت به جنگ 12 روزه داشته باشن.
9: آقای ندیمی، در گزارشی که نیویورک تایمز منتشر کرده میگه که این توانایی ایران در شناسایی الگوهای پروازی آمریکا با کمک روسیه بوده. مشخصا در اینجا روسیه چطور کمک کرده؟
6: دخل روسیه از نظر اطلاعاتی میتونه خیلی کمک بکنه، به خاطر اینکه روسیه یک تصویر اطلاعاتی خیلی گسترده تر و قوی تری نسبت به ایران داره و حفظ کرده و طبیعتاً امکانات اطلاعاتی روسیه با استفاده از ماهواره‌های جذب انتشارات الکترونیکی و تحلیل داده ها خب طبیعتاً خیلی بیشتر از ایران هست و این اطلاعات رو حتما در اختیار ایران قرار داده، همونطور که در گذشته هم در اختیار کشورهای دیگه هم پیمانش قرار میداد، مثل سوریه، لیبی، زمان قذافی، یک سری همکاری‌های از اون نظر وجود داشت. این احتمال کاملا وجود داره که روسیه همکاری کرده باشه، ولی از نظر سخت افزاری هیچ چیزی دیگه قبل از جنگ طبیعتا سیستم‌های جنگ الکترونیکی روسی در خدمت ایران قرار گرفته بود و این سیستم‌ها مورد استفاده قرار گرفت، ولی موفقیت نسبی داشت و بسیاری از اونها رو هم قوان هوایی مشترک از بین برد. ما در ویدیوهای زدکام چندین مورد جنگ الکترونیکی ایران رو دیدیم که از بین رفته. طبیعتاً موشک‌های هدایت شونده با رادار موفقیت چندانی در یک شرایطی که هواپیماهای جنگ الکترونیکی آمریکایی و اسرائیلی مرتباً بالا سرشون پرواز میکنن مثل E-18 Growler که اصلا کارش همین هست، خیلی موفقیت کمتری هست و بسیاری از رادارهای هدایت کننده اونا از بین رفته یا ناکار شده. پارازیت الکترونیکی بالا هست. موشک های هدایت رادری شانس کمی برای موفقیت دارن، ولی در مقابل سپاه پاسداران و نیروی پدافند هوایی دارن تجهیزاتی رو که میتونه در شرایطی که اصطلاحا میگم غیر فعالی مثل موشک هایی که به وسیله اپتیکی هدایت میشن مثل سامانه مجید استفاده بکنن یا موشک انداسه دوش پرتاب که اونها هم به صورت مادون و قرمز روی انتشارات گرمایی هدف گفت میکنن و اون F-15 به وسیله یک موشک دوش پرتاب مورد هدف قرار گرفته استفاده بکنن. دوش پرتاب های ایران هم از نوع روسی هست، نوع ایگلا، و هم از نوع چینی هست که در ایران به اسم میثاق 1، 2 و 3 ساخته می شده. ما در ویدیوهایی دیدیم که یک F-18 آمریکایی هم در جنوب ایران با یک توش پرتاب به سمت شلیک شد که واقعا نزدیک بود که بهش برخورد بکنه. خیلی شانس آورد F-18. یک نوع درون ضد هواپیما هم ایران داره به اسم 358 و 359 که به تقریبا چیزی بین موشک و درون هست، یک موشک با موتور جت که به وسیله مادون قرمز و تدبیرسازی مادون قرمز هدایت میشه. اونها هم در یمن بسیار موفق بودن، در اختیار حوثی‌ها قرار گرفتن، 20 درون رو با اونها سرنگون کردن و اونها هم میتونه در شرایطی که هدف پایین پرواز بکنه و سرعتش کم باشه مثل یک هلیکوپتر میتونه موفق باشه. در
9: آقای ندیمی، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی هم همزمان اعلام کرده در صورت شروع دوباره جنگ این بار جبهه‌های جدیدی باز خواهد شد. مشخصا چه جبهه‌های دیگری در اینجا میشه متصور بود؟
6: خب این جبهه‌های جدید میتونه از نظر امکانات باشه، با استفاده از احیانا موشکی که برد بیشتری داره نسبت به اون چیزی که انتظار میره هدف‌های جدیدی در نظر بگیرن. ممکنه اهداف شدیدی رو با شدت بیشتری در شهرهای مثل دبی یا ابوظبی مورد حمله قرار بدن. ممکنه که سیستم فرماندهی و کنترل و رهبری کاخهای امیرنشینان خلیج فارس رو مورد هدف قرار بدن. اینا میتونه جبهه جدید به حساب بیاد. شلیک موشک به سمت کاخها و ویلاها یا کشتی‌های تفریحی و این نوع اهدافی که اون رهبری و فرماندهی و کنترل رو در این کشور مورد هدف قرار بده تا حالا اتفاق نیفتاده، ولی ممکنه در آینده جز اهداف باشه. میتونه کشورهای جدیدی بشه، مثلا به آذربایجان اگر اینطور برداشت بشه که به نوعی در این تلاش جنگی نقش داره، ممکن اهدافی در آذربایجان مورد حمله قرار بگیرن.
9: آقای ندیمی، به این ترتیب در اینجا آیا این الگوی معروف غافلگیری آیا دوباره میتونه از سوی یکی از طرفهای درگیر مورد استفاده قرار بگیره با توجه به اینکه هر دو طرف الان در آمادگی و آماده باش کامل به سر میبرند؟
6: چرا، من فکر میکنم همچنان توان مشترک ایالات متحده و اسرائیل همچنان میتونه به غافلگیری دست پیدا بکنه، ولی خب از نظر زمانی، از نظر ماهیت ممکنه جنبه هایی وجود داشته باشه که پاد غافلگیری نباشه. میشه انتظار داشت که الان در ایران میدونن که هواپیماهای یا توان هوایی آمریکا چگونه نسبت به برخی شلیک ها واکنش نشون میده، یا اینکه نافای هواپیما بر اونا یا نافای اونا چگونه موقعیت خودشون تغییر میدن، مسیرهای یکتای هوایی در کشورهای اطراف یا در آینده روی ایران به چه شکل خواهد بود، اسکورت ها چگونه رفتار میکنن هم در دریا هم در آسمان. اینا چیزایی هستش که ممکنه خب یک درکی پیدا بکنن و ممکنه در درگیری آینده هم به همون شکل گذشته انجام بشه، یا اینکه نه کاملا ممکنه یک پترن، یک الگو و یک شکل کاملا جدیدی پیدا بکنه حملات جدید و دوباره به سنهای غافلگیرانه انجام بگیره. احتمالاً برخی رهبرها ممکن در مکانهایی که حضور داشته باشن و فکر میکنن امن باشن، ولی همچنان مورد حمله قرار بگیرن، باز نوعی غافلگیری به وجود بیاد اگر از بین رفتن رهبران سیاسی و نظامی لحظات اول درگیری جدید دوباره اتفاق بیفته.
0: از فرزین ندیمی میشنیدید در واشنگتن. درباره بحث راهبردی و نظامی، اما در وضعیت سیاسی چگونه است؟ در این باره مارک کانسیان، مشاور ارشد بخش دفاع و امنیت در مرکز مطالعات راهبردی و بین المللی، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگه دولت آمریکا بیش از پیش به دنبال پیدا کردن راه خروج از این بحران، هرچند اختلافهای سیاسی بر سر تحریم‌ها، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و ادعاهای مقامات تهران درباره تنگه هرمز همچنان پابرجاست.
10: ظاهراً ایرانی‌ها پیشنهاد تازه‌ای برای آمریکا فرستادند. مشخص نیست چه چیزی در آن مطرح شده، اما این یکی از عوامل تصمیم رئیس جمهور ترامپ بوده است. او همیشه خواهان پایان جنگ از طریق مذاکره بوده است. او معتقد است دست بالا را دارد و مذاکرات می‌تواند به یک مصالحه قابل قبول منجر شود. بنابراین چند بار عملیات نظامی احتمالی را به نفع مذاکرات متوقف کرده است. خواهیم دید آیا از این پیشنهاد جدید ایران چیزی حاصل می‌شود یا نه.
11: هنوز جزئیات کامل پیشنهاد تازه ایران رو نمیدونیم، اما گزارش ها حاکی است که جمهوری اسلامی خواهان غرامت جنگی، کاهش تحریم ها و به رسمیت شناخته شدن حاکمیتش بر تنگه هرمز. از نگاه طرف آمریکایی اینها صرفاً مواضع اولیه برای چانه زنی هستند یا خواسته هایی هستند که اساساً قابل پذیرش نیستند.
10: بدون تردید برخی از این موارد غیر قابل قبول هستند، اما فکر میکنم توافقی وجود دارد که میتوان با آن دست یافت. دو طرف فاصله خود را بر سر توانمندی های هسته‌ای کاهش دادند، از جمله احتمال ارسال بخشی از مواد هسته‌ای ایران به یک کشور ثالث و تضمین این که ایران برای مدتی اورانیوم غنی سازی نکند. فکر میکنم رئیس جمهور ترامپ خواهان 20 سال بود، اما ایران چنین دوره‌ای را نمیخواهد، شاید 10 سال یا چیزی در همین حدود. فکر میکنم اکنون امکان توافق وجود دارد. هر دو طرف باید محاصره تنگه هرمز را لغو کنند. شاید ایران همچنان ادعای حاکمیت داشته باشد، به شرط آنکه برای اعمال آن اقدام نکند و ایالات متحده هم بخشی از تحریم‌ها احتمالاً در حوزه نفت را کاهش دهد. فکر نمی کنم هیچ شانسی برای پرداخت غرامت وجود داشته باشد، اما این شاید توافقی باشد که هر دو طرف بتوانند با آن کنار بیایند. دست کم در موضوع هسته‌ای اوضاع به سمت چنین توافقی حرکت کرده است. حالا باید دید آیا واقعا می توانند آن را نهایی کنند یا نه.
11: اگر تهران مذاکرات را به کنترل تنگه هرمز گره زده باشه، آیا این بحران از یک رویارویی هسته‌ای به بحران امنیت جهانی انرژی تبدیل میشه؟
10: امنیت انرژی قطعاً عنصر کلیدی در موضوع تنگه هرمز است، اما مسئله فراتر از آن مطرح است. تنگه‌های زیادی در جهان وجود دارند که کشورها ممکن است بخواهند بر آنها ادعای حاکمیت کنند. برای مثال تنگه مالاکا و اندونزی را در نظر بگیرید. موارد بسیار دیگری هم وجود دارد. اگر حکومت ایران بتواند بر این تنگه ادعای حاکمیت کند، کشورهای دیگر هم احتمالاً همین کار را خواهند کرد و با وضعیتی بسیار آشفته در نظام بین الملل روبرو خواهیم شد. وضعیتی که هم تجارت دریایی را مختل می کند و هم زمینه درگیری ایجاد می کند، چون بسیاری از کشورها چنین ادعاهایی را به رسمیت نخواهند شناخت.
11: جهان تا چه اندازه باید احتمال نظامی تر شدن وضعیت تنگه هرمز از سوی ایران رو جدی بگیره؟
10: ایرانی‌ها همین حالا هم این کار را می‌کنند. دسترسی را محدود می‌کنند و فقط به کشتی‌های کشورهای دوست یا کشورهایی که عوارض یا هزینه عبور پرداخت کردند اجازه عبور می‌دهند. نام‌های مختلفی برای آن به کار برده‌اند، اما در عمل همین حالا هم چنین وضعیتی وجود دارد. البته آمریکا این موضوع را نمی‌پذیرد و بیشتر کشورها هم آن را قبول ندارند، اما اکنون در همین نقطه قرار داریم و این چیزی است که ایالات متحده باید در هر توافق نهایی مانع آن شود.
11: به نظر میرسه دونالد ترامپ میان بازدارندگی و تعویق حمله در حال ایجاد توازن هست. آیا به تعویق انداختن حمله نشانه صبر راهبردیه یا نشانه از اینکه دولت آمریکا به دنبال راه خروج میگرده؟
10: هیچ تردیدی نیست که دولت آمریکا به دنبال راه خروج است. آنها واقعا میخواهند به درگیری پایان دهند. انتخابات پاییز آمریکا در پیش است. اقتصاد خوب عمل می کند، اما قیمت بنزین بالا رفته و این مسئله به شهروندان آمریکایی فشار وارد کرده است. بنابراین چندین تلاش دیپلماتیک برای رسیدن به توافق انجام دادند، اما تا اینجا موفق نبودند.
11: در حال حاضر یک راه خروج واقع بینانه چه شکلی میتونه داشته باشه؟ آیا هنوز فرمولی دیپلماتیک وجود داره که هم واشنگتن و هم تهران بتونن اون رو در داخل کشور به عنوان موفقیت معرفی کنند؟
10: همان چیزی که پیشتر توضیح دادم، توافق هسته‌ای که ایران در آن بپذیرد برای مدتی مثلا 10 سال دست به غنی سازی اورانیوم نزند. ممکن است بخشی از مواد غنی شده خود را تحت نظارت کشور ثالثی از ایران خارج کند و دیگر اینکه هر دو طرف تنگه هرمز را بازگشایی کنند. ایران بپذیرد عوارض عبور دریافت نکند و آمریکا هم تحریم‌های نفتی ایران را لغو کند. چنین توافقی شاید بتواند از سوی هر دو طرف در داخل کشورهایشان به عنوان یک پیروزی عرضه شود.
11: به نظر شما 6 ماه دیگه کدوم تیتر محتمل تر هست؟ رسیدن به یک توافق تازه برای مهار تنش‌ها در خاورمیانه یا گسترش درگیری‌ها به فراتر از تنگه هرمز؟ آیا هنوز هدف جلوگیری از یک جنگ گسترده تر است یا آمریکا فقط داره مرحله به مرحله تنش‌ها را کنترل می‌کنه؟
10: اول باید بگویم چیزهایی که نمیتوانند تا ابد ادامه پیدا کنند در نهایت متوقف میشوند. در این مورد محاصره صادرات نفت از خلیج فارس و محاصره ورود کالاها به ایران نمیتواند برای همیشه ادامه داشته باشد. هر دو طرف به تدریج فشار اقتصادی بیشتری احساس خواهند کرد و بنابراین فشار برای رسیدن به توافق بیشتر و بیشتر خواهد شد. این اتفاق تا 6 ماه دیگر باید رخ دهد. من فکر می‌کردم تا حالا رخ داده باشد. در نهایت توافق شکل خواهد گرفت که هر دو طرف بتوانند با آن زندگی کنند. سوال فقط این است که چقدر زمان می‌برد و آن توافق نهایی چه شکلی خواهد داشت.
0: مارک کانسیان، مشاور ارشد بخش دفاع و امنیت در مرکز مطالعات راهبردی و بین المللی بود که به پرسش های رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی پاسخ میداد. از جمله تازه ترین خبرهایی که در پوشش همزمان وبسایت رادیو فردا میتونید بخونید درباره این هست که سنای آمریکا روز گذشته به پیشبرد قطعنامه ای رای داد که هدف اون محدود کردن اختیارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای اقدام نظامی علیه ایران بدون مجوز کنگره است. این 8مین بار بود که دموکرات‌های سنا تلاش می‌کردند این طرح رو در رأی‌گیری آیین‌نامه‌ای پیش ببرند و این بار به دلیل حمایت 4 نماینده جمهوری‌خواه و شرکت نکردن شماری دیگر در رأی‌گیری موفق شدند. نتیجه این رأی‌گیری 50 رأی موافق در برابر 47 رأی مخالف بود. این اقدام در حالی صورت گرفته که دونالد ترامپ در روزهای اخیر تأکید کرده که جمهوری اسلامی اگر تن به توافق نده به طور جدی در حال بررسی حملات دیگری علیه ایران است. شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید.
12: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23:30 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23 شب تا 22 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22 شب تا 23 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
0: این امواج کوتاه به شمایی که در ایران هستید در روز 82 از قطع اینترنت در ایران کمک خواهد کرد که صدای رادیو فردا رو از طریق امواج متوسط و کوتاه بشنوید. اگر که این امواج رو میشنوید میتونید یادداشت بردارید، به دوستان خود هم در این باره بگید. روزنامه نیویورک تایمز روز 29 اردیبهشت دیروز گزارش اختصاصی درباره محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران منتشر کرد که واکنش‌ها به اون چند سویه بوده. این روزنامه آمریکایی میگه که در تحقیقات خود به نتیجه

0: نیست که احمدی نژاد چگونه وارد این طرح شده و چرا که انتخاب او در این گزارش غیرعادی توصیف شده. اشاره شده به گذشته دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد که از جمله اظهارات تندی را درباره مثلا محو اسرائیل از نقشه جهان می کرده. ارزیابی بابک دوربیکی تحلیلگر سیاسی در بریتانیا رو درباره این گزارش، ابعاد مختلف اون و دلایل انتشار اون در این مقطع بشنوید.
1: ببینید این که اصلا احمدی نژاد چی بوده، چرا رو شد اصلا در جمهوری اسلامی، خودش نکته مهمیه که گاهی در تحلیل ها ما بهش توجه نمی کنیم و به نظرم باید حتما بهش یک نگاه عمیق کنیم. یعنی بالاخره این رو، ولی خب الان موضوع بحث ما نیست. یعنی من فکر کنم این یه جاییه که ما راجع به احمدی نژاد هنوز ریزکاری هایی رو باید ببینیم که بعد اون موقع بتونیم راجع به هر چیزی که مربوط به احمدی نژاد رو تحلیل هامون دقیق تر بشه. اما در این حال فارغ از اون مواضعی که احمدی نژاد گرفته بود قبل در مورد اسرائیل و امریکا، اینکه فعالیت‌هاش به نظر من کاملا در جهت دو هدف داخلی و خارجی بود، یعنی هر دو در خدمت به یک معنا تندروهای امنیتی مثلا زینفوز در بیت رهبری و تندروهای اسرائیلی بود، من شکی ندارم تو این. یعنی اصلا اینکه اون یک خدمت بزرگی به این دو مجموعه میکرد اصلا شکی
0: ندارم. یعنی خواسته یا ناخواسته منظورتون؟
1: بله بله، خواسته یا ناخواسته، بله بله. بعدم از یه طرف هم فکر کنیم که مثلا چون احمدی نژاد ضد اسرائیلی بوده یا گفتار ضد اسرائیلی بوده، پس اصلا محال اسرائیلیا بخوان ازش استفاده کنن. منم این رو هم حتی خوش خیالی میدونم. چون ببینید دستگاه اطلاعاتی معمولا اینجوری فکر نمی کنن، مخصوصا تو شرایط بحرانی. ببینید در بحران کسی دنبال دوست نیست، دنبال کسیه که بتونه شکاف داخل سیستم رو بیشتر بکنه، یعنی اختلافات رو عمیق‌تر کنه یا بخشی از ساختار رو حداقل بتونه فرسوده تر کنه. از این زاویه به نظر من اومدن احمدی نژاد اسمش خیلی بی‌معنی نیسته، چون برای رئیس جمهور بوده، چون میدونم سیستمو میشناسه، آدم به هر حال از آدمای شناخته شده ای که هم پایگاه حالا تا حدی توده‌ای داره، آدم پوپولیستیه و بعدم با حاکمیت هم درگیر بوده. یعنی بنابراین این که شاید تماس‌ها یا ارزیابی‌ها درباره احمدی نژاد یا با احمدی نژاد وجود داشته، من اینو غیر باور نمیدونم. یعنی این رو میتونم بفهمم.
0: اشاره شده در این گزارش به سفرهایی هم که احمدی نژاد در سال‌های اخیر به بیرون از ایران داشته، از جمله در مجارستان و ترکیه. بله.
1: اتفاقا نکته مهمش همینه دیگه. یعنی یه بخشی از گزارش تناقض هایی هم این وسط داره، یعنی این که شما به هر حال این آدم در اون حصر معناداری که شما فکر میکنین، چون برای این جنگ جدید، ببینید جنگ 40 روزه با اون جنگ 12 روزه یک امتدادی هم، یعنی اینجوری نیستش که از قبل بی امتداد باشن. بالاخره احمد نژاد پس یک در یک حصر عجیب غریبی هم از قبل نبوده. اما
0: آقای احمدی نژاد یک هفته قبل از این جنگ اخیر در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام شرکت کرده به عنوان عضو حقیقی مجمع و تصویرش هم وجود داره که در این جلسه در حال خوشوبش کردن از جمله مثلا با محمد مخبری که در کنارش نشسته در این عکس.
1: دقیقاً این تناقضای این داستان هم هست دیگه. بالاخره این گزارش، من همینجا از اینجا به بعد، تا این قبل من با این گزارش خیلی مشکل نشم، اما از اینجا به بعد این روایت که بعضیا میگن اسرائیل میخواسته احمدی نژاد رو مثلا رهبر آینده ایران بکنه، به قدرت برسه، فاصله بسیار زیادیه. یعنی روایت رسانه‌ای از اینجا به نظر من شروع میکنه به اغراق کردن. ببین چون مدل روایت ها الان جذاب دیگه، یعنی ایران، اسرائیل، عملیات امنیتی، نمیدونم رهبر آینده، اینا خیلی هم سریع دیده میشه این نوع گزارش‌ها. ببین تفاوت نگاه آمریکا اسرائیل رو یادمون نره. الزاما منافع آمریکا و اروپا و اسرائیل یکی نیست تو این داستان. بالاخره برای آمریکا و اروپا فروپاشی کامل ایران به نظر من یک بحران منطقه‌ای ایجاد میکنه، جنگ داخلی ایجاد میکنه، موج مهاجرت را میندازه، این چیزایی که خودمون میدونیم، بی‌ثباتی منطقه‌ای، این از ساختارهای امنیتی به هم میریزه. اینا اصلا به نظر من مورد توجه آمریکا نیست، و اروپایی که قطعا نیست، تو آمریکا هم که نیست. اما اسرائیل ممکنه بیشتر رو تضعیف ظرفیت جمهوری اسلامی، فرسایش مثلا انسجام قدرت داخلی، عمیق‌تر شدن شکاف‌های داخلی اینا تمرکز کنه. بنابراین این اگر این ارزیابی در واقع تماس‌هایی هم وجود داشته یا احمدی نژاد مورد ارزیابی برای رهبری آینده قرار گرفته، این به این معنا نیست که احمدی نژاد رهبر آینده بوده قرار به قدرت برسه. ببینید میتونه به عنوان یک عامل تشدید کننده اختلاف داخلی یا ابزاری برای فشار هم بیاد. ببینید یه نکته روایت اینجا هم بخش نجات احمدی نژاد هم

0: از من خیلی ضعیفه، من هالیوودی بیشتر میبینمش. ببینید بخشی از روایت میگه حمله هوایی برای نجات احمدی نژاد انجام شده، به نظر خیلی ضعیفه این روایت. چون ببینید اصولا حمله هوایی برای حذف نه برای خارج کردن یک شخصیت سیاسی. شما اگر اینقدر نفوذ دارین در تهران که دارین مستقیم عملیات میکنین توی یک سری جاها، خب چرا اینو سینمایش کردین؟ چرا سعی نکن از داخل مثلا بتونین با همون نیروهایی که ادعا میکردین بیاینش بیرون؟
1: یعنی منظورتون این حمله هوایی است که در نارمک اتفاق میفته، گفته میشه محافظان محمود احمدی نژاد در نزدیکی منزل او کشته شدند و او جان سالم به در برده، اگرچه که در اون روز اول گفته شد که او کشته شده، بعد گفته شد زخمی شده. روایت های متفاوتی بود درباره اون حمله در نارمک.
0: دقیقاً. یعنی ببینید شما حمله هوایی نمی‌کنین طرفو نجات بدین، حمله هوایی می‌کنین طرفو بکشین، می‌دونین؟ یا حداقل یه ضربه‌ای بزنین. این حمله هوایی در واقع اگر مثلا آره خودش اصلا نبوده و مثلا یه حمله هوایی فقط شده که بگن که اینم مورد هدف بوده، من می‌فهمم، ولی اینجا اینو نمیگه. من نکته ما هنوز یک سند مستقل و قطعی نداریم چون که شما اشاره کردین. این بخش زیادی از این روایت گفتم یه جوری هالیوودی نشون داده میشه، یه بخشش هم اینی که در واقع مشکلش اینه که منابع ناشناس اطلاعاتی دارید میگه، یعنی یه جور نشن اطلاعاتیه. من
1: با چه هدفی آقای دوربیکی فکر میکنید چنین نشن اطلاعاتی ممکن اتفاق بیفته؟
0: ببینید همون اثر این روایت مهمه. ببینید یکیش اینه که به نظر من چند نوع میشه بهش نگاه کرد. یکی این که اسرائیل میخواد نشون بده تو داخل ساختار جمهوری اسلامی نفوذ داره و داشته. این در این شکی نیست، یعنی در این اصلا بحثی ندارم من که داشته و داره، ولی اینکه این تا این حد مثلا این روایت رو هم بچسبونیم به اون یه مقدار اینجا محل تردیده. دوم اینکه فضای بی‌اعتمادی داخل حکومت به شدت بیشتر میشه، یعنی به هر حال چهره‌ای مثل احمدی نژاد هم میتونسته جاسوس اسرائیل باشه، وارد چنین سناریوهای براندازی شده، یعنی خود این اصلا از داخل بخشی از حاکم کمیت رو در واقع دوچار تردید میکنه در مورد بسیاری از چهره‌های دیگه. یعنی یک تنش وحشتناک در نیروهای امنیتی به وجود میاره. من فکر میکنم بیشتر این روایت اگر بخوام خیلی جمع بندی کنم، نه قاطع ردش میکنم، نه ساده لوحانه به قول آقایون همه جزئیاتشو میپذیره، اما این روایت رو من ترکیبی از واقعیت، اون بخش اولش عرض کردم، اغراق رسانه‌ای و با هدف عملیات روانی حداقل اون نشر اطلاعاتی رو میبینم.
1: آقای دوربیکی یک سوالی درباره محمود احمدی نژاد. شما گفتید درباره پدیده احمدی نژاد به هر حال باید خیلی بیشتر از اینها صحبت کرد. یک سوالی که در پس زمینه همین گزارش هم میشه دربارش صحبت کرد اینه که به هر حال اشاره شد محمود احمدی نژاد در سالهای اخیر منتقد نظام جمهوری اسلامی ایران بوده، اما چطور میشه که این همین احمدی نژاد همچنان در این ساختار میمونه، همچنان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام میمونه و حالا در این روزها ناپدیده؟ تنها نشانه‌ای که از او دیدیم یک پیام نوشتاری بوده در تبریک انتخاب مجتبی خامنه‌ای، اما همچنان محمود احمدی نژاد حذف نشده.
0: بله، ببینید در جمهوری اسلامی حذف آدم‌هایی مثل میرحسین موسوی یا مثلا محمد خاتمی به مراتب راحت تر از نیروهایی که درون سیستم های امنیتی و با پروژه های مشخص رشد کردند. ببینید احمدی نژاد محصول یک پروژه امنیتی بود در جمهوری اسلامی، خاتمی محصول یک روند طبیعی تغییر بود در جمهوری اسلامی. این دوتا خیلی متفاوتن. ببینید تیپ هایی مثل احمدی نژاد در واقع یک پروژه‌ای بود. این من یک تحقیق یک زمانی روی تحلیل محتوایی کردم، تحلیل گفتمان در واقع کردم روی صحبت‌های احمدی نژاد از زمانی که شهردار شده بود تا زمانی که رئیس تبعات آخر سال 84 که در واقع چند ماه رئیس جمهور بود. من اون موقع تحلیلم این بود که پروژه احمدی نژاد، و هنوزم اون رو معتقدم، پروژه احمدی نژاد برای تغییر یا جابجایی نخبگان در درون جمهوری اسلامی بود، یعنی با ایجاد فضای بحران داخلی، تندروی‌های داخلی و در عین حال ایجاد بحران‌های خارجی، نیروهای امنیتی دست بالا رو بگیرن و بتونن کم کم بخشی از نیروهای درون سیستم رو حذف کنن. این پروژه تا حد زیادی هم موفق بود. اما مشکل اینجا بود که این نیروها معمولا شما وقتی پروژه‌های امنیتی طراحی می‌کنین، خب خیلی دست شما بازه برای این کار. مثلا خود احمدی نژاد می‌دونین که تو رفت وزارت اطلاعات رو میگن، حالا مشهوره که نیروهاش رو گرفت، بخشی از نیروهای وزارت اطلاعات رو مرخص کرد و نیروهای خودش رو جاش گذاشت، یعنی نیروهایی که از درون در واقع سپاه اومده بودن و بسیج و اینها، و اینها در واقع بخش نشون میده که احمدی در درون مسائل امنیتی هم خیلی زینفوز بود. بنابراین شما نمیتونید اینا رو با پروژه‌های رسمی در نظر بگیرید، با پروژه‌های طبیعی عزم میخواد، با پروژه‌های طبیعی، یعنی این دوتا با تفاوت گذاشت. بنابراین حزب احمدی نژاد به طور کامل به معنای یک در واقع چی میگن، یک هزینه بالای امنیتی هم هست در درون سیستم. اما حزب مثلا میرحسین موسوی یا محمد خادمی که اینا که روندهای طبیعی جمهوری اسلامی دارن، چندان برای جمهوری اسلامی هزینه امنیتی به اون معنایی که احمدی نژاد دستش بازه نداره. از جمله برای طائب هم همین مسئله هست دیگه.
1: ارزیابی بابک دوربیکی رو میشنیدید، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا. شما در این باره چه فکر میکنید درباره این گزارش روزنامه نیویورک تایمز که میگه درباره محمود احمدی نژاد که میگه که تحقیقاتش به این نتیجه رسیده که حملات هوایی به محل سکونت احمدی نژاد برای آزادی او از به اصطلاح حصر خانگی و بخشی از طرح تغییر رژیم بوده؟ اگه میخواید درباره این گزارش نظرتون رو با ما در میون بگذارید، از جایگاه محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران به ما بگید. شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هست @فرداگرام و شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042022112211. در هر دو حالت، چه تلفن، چه پیامگیر، چه در پیام رسان تلگرام، میتونید صدای خودتون رو هم برای ما ضبط کنید و نظرتون رو به ما بگید. وزارت صنعت معدن و تجارت برای نخستین بار واردات برخی مواد اولیه مرتبط با حوزه پتروشیمی و پلیمری از طریق رویه‌های ملوانی و کولبری را مجاز اعلام کرده. خبرگزاری ها در ایران از جمله خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه دلیل صدور این مجوز رو مشکل تامین برخی مواد اولیه در ماه‌های اخیر اعلام کرده و هدف اون رو کمک به استمرار فعالیت صنایع پایین دستی پتروشیمی و پلیمری. در طی جنگ 40 روزه آمریکا و اسرائیل خسارت‌های قابل توجهی رو به زیرساخت‌های نظامی و همچنین غیر نظامی مانند کارخانه‌های فولاد و مراکز پتروشیمی ایران وارد کردند. برخی تأسیسات راهبردی انرژی در مجتمع‌های صنعتی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماه، شهر و عسلویه در میان این اهداف بودند. درباره این موضوع ارزیابی بهزاد احمدی‌نیا خبرنگار حوزه انرژی در قبرس رو بشنوید.
2: اون حملاتی که انجام شد به خصوص در عسلویه، نزدیک به 70% از توان تولید پتروشیمی ایران رو از کار انداخته و این به این آسونی ها هم قابل بازگشت نیست، یعنی سالها زمان میبره برگردوندن این صنایع به مدار تولید. در نتیجه برآورد میشد که به زودی ما در تمام عرصه ها در داخل دچار مشکل باشیم برای تأمین مواد اولیه و الان اخباری رو که من دنبال میکنم از داخل صنایع و به قول معروف فعالان این حوزه، تمامی تقریبا تمامی صنایع مرتبط ایران نهایتا تا آخر خرداد ماه ذخایر برای تولید دارن و بعد از اون دیگه ذخایری برای تولید نخواهند داشت، در نتیجه نیاز به واردات دارن.
1: از برای چه محصولاتی آقای احمدی نیا داریم صحبت میکنیم؟ یعنی میخوام ببینم که شنونده ما تاثیر مستقیمش رو در کجای زندگیش خواهد دید.
2: تقریبا هر چیزی که تولید میشه، از پلاستیک های سلفون های بسته‌بندی غذا گرفته تا
1: که همین امروز هم کمبودش میشنویم از شهروندان که مشخصا در باره مثلا کیسه های پلاستیکی یا محفظه های میگن در این باره.
2: بله، همه چیز، یعنی از کیسه های پلاستیکی و محفظه های بسته‌بندی غذا بگیریم تا محصولات مرتبط با پزشکی، دستکش و ماسک و اینجور چیزها، تا برسیم به قطعات پلاستیکی خودرو، هر چیزی که با پتروشیمی در ارتباطه که بسیار گسترده است، از بنزینی که جمهوری اسلامی بنزین پتروشیمی با وجودی که سمی بود تولید میکرد و در اختیار شهروندان قرار میداد، تا برسیم به محصولات پلیمری، تا حتی بعضی از محصولات دارویی و محصولات غذایی، اینا همه بستگی به پتروشیمی داره. و برسیم به کودهای کشاورزی، کودهای شیمیایی کشاورزی، اینا همش وابسته است به تولیدات پتروشیمی و محصولات مرتبط با اون که تقریبا تمام عرصه های زندگی امروز بشر رو تحت پوشش قرار میده. یعنی جایی نیستش که ما بگیم که این نیاز به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به پتروشیمی نداره. خیلی از صنایع هستن که مثلا صنایع فلزی ممکنه که به طور مستقیم با پتروشیمی کاری نداشته باشن، محصولاتشون به صورت فولاد و آلومینیوم و اینجور چیزاست که حالا اونها هم خودش آسیب‌های جداگانه دیده، ولی فرضاً روغن‌ها و روانگردان‌هایی که برای دستگاه‌ها مورد نیاز هستش که بخوان استفاده بکنن، اینا مرتبط با پتروشیمی هست.
1: آقای احمدی نژاد، الان مسئله اینجاست که این طرقی که در این نامه بهش اشاره شده مثل ملوانی و کولبری، آیا میتونه جبران این وضعیتی که دارید شما تصویر میکنید رو بکنه؟
2: خیر، من همینطور که عرض کردم خدمتتون، دو تا مشکل وجود داره. یکی مشکل بحث این محاصره ایه که آمریکا داره اعمال میکنه. حالا درسته که نمیتونه 100% اعمالش کنه ولی داره اعمال میکنه از طریق دریا. به هر حال این مواد موادی نیستش که شما در اسکیل یا مثلا مقیاس 100 کیلو 200 کیلو 500 کیلو یا مثلا حتی 10 تن و 20 تن بخوای رو تأمین کنی برای یک کشور. این هزاران تن، صدها هزار تن در سال مصرفش هستش در یک کشور و اینو نمیشه به این طریق تأمین کرد. مسئله دوم اینه که حتی اگه این مسیر هم باز بشه، تمامی این صنایع اون وقت نیازمند ارز ترجیحی یا لااقل ارز هستن که بتونن اینو از بیرون خریداری بکنن، اون رو هم دولت نمیتونه تامین کنه. یعنی گفته نمیتونم تامین کنم، حالا شاید بتونه ولی نخواد، ولی گفته که نمیتونم دیگه ارزی تامین بکنم. این مشکل دومه. یعنی حتی اگه اون محاصره هم باز بشه یا مسیر دیگه ای باز بشه، مثلا داتوان الان گفته که من با مسیر ریلی خط مستقیم با چین برقرار میکنم، بسیار خوب. چین حتی اگر قصد این رو داشته باشه که صادر کنه به ایران، چون چین خودش هم صادرات رو بسیار محدود کرده، یا روسیه اگه بخواد صادر بکنه، اون وقت شما نیازمند ارز هستید که این ارز تامینش به این آسونی ها نیست.
1: ارزیابی بهزاد احمدی‌نیا رو میشنیدید در قبرس. امروز در روز ملی جمعیت، سخنگوی دولت فاطمه مهاجرانی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته ایران قوی به نسل جوان امیدوار و خانواده‌های با ثبات نیاز داره. روز ملی جمعیت یادآور اهمیت سرمایه انسانی برای آینده کشور. بسیاری از کاربران در شبکه اجتماعی ایکس پاسخ‌های متعددی به خانم مهاجرانی دادند، از جمله امیر نوشته بچه بیاریم که بدون اینترنت تو عصر حجر زندگی بکنه. مجید نوشته حداقل اینترنت رو باز کنید که این نسل جوان و سرمایه پیامتون رو بتونه بخونه. برای کی پیام میذاری؟ ریحانه نوشته چطور برای تحقق نسل جوان و امیدوار و خانواده های با ثبات اینترنت رو وصل بکنید؟ موضوع اینترنت موضوعی است که هر روز درباره اون هم ما صحبت میکنیم، هم شهروندان ایرانی درباره اون اعتراض میکنن در روز 82 از قطع اینترنت در ایران، و همزمان با ادامه این وضعیت نشانه هایی از شکلی یک اقتصاد موازی و غیر رسمی برای دسترسی به اینترنت دیده میشه. از مهران کریمی در این باره بشنوید.
3: در حالی که محدودیت‌های سراسری اینترنت در ایران وارد 80مین روز خود شده، گزارش‌های منتشر شده از شکل‌گیری بازاری موازی برای دسترسی به اینترنت حکایت دارند. از رونق فروش سیم کارت‌های عراقی در مناطق مرزی خوزستان گرفته تا گسترش بازار زیرزمینی کانفیگ‌های عبور از فیلترینگ و اینترنت موسوم به پرو. بر اساس گزارش خبرگزاری ایرنا، در روزهای اخیر فروش سیم کارت‌های اپراتورهای عراقی در شهرهای مرزی آبادان و خرمشهر افزایش یافته. این سیم کارت‌ها که عمدتاً توسط مسافران یا فروشندگان غیر رسمی وارد بازار می‌شوند، به دلیل امکان اتصال به شبکه‌های مخابراتی عراق در نزدیکی مرز مورد توجه برخی کسب و کارها و شهروندان قرار گرفتند. فروشندگان محلی میگویند این سیم کارت ها معمولاً با حدود 3 گیگابایت اینترنت اولیه عرضه میشوند و قیمت آنها در بازار غیر رسمی بین 18 تا 50 میلیون ریال متغیر است. به گفته کاربران در مناطق نزدیک به اروندرود سرعت اینترنت این شبکه ها نسبتاً بالاست و برخی صاحبان کافه ها، فروشگاه های آنلاین و افرادی که نیاز به تماس تصویری با خارج از کشور دارند از آنها به عنوان راهکاری جایگزین استفاده می کنند. همزمان گزارش های منتشر شده از سوی رسانه های داخلی از جمله ایسنا نشان می دهد بازار فروش کانفیگ های عبور از فیلترینگ نیز گسترش یافته. این کانفیگ ها که بر پایه ابزارهایی مانند ویدوری و اکسری فعالیت می کنند از طریق شبکه های اجتماعی و به ویژه تلگرام به فروش می رسند و کاربران برای دسترسی به اینترنت آزاد از آنها استفاده می کنند. گزارش ها حاکی‌است برخی فروشندگان با استفاده از روش های مانند ضریب مصرف حجم واقعی اینترنت کاربران را چند برابر محاسبه می کنند. موضوعی که به گفته کارشناسان به شکل گیری نوعی کلاهبرداری سازمان یافته در بازار غیر رسمی اینترنت منجر شده. در کنار این بازار زیرزمینی، اینترنت موسوم به پرو یا طبقاتی نیز به موضوعی جنجالی تبدیل شده. این سرویس که با مجوز نهادهای حکومتی و با قیمت‌های بسیار بالاتر از بسته‌های عادی عرضه می‌شوند، در اختیار گروه‌های مانند برخی کسب و کارها، پزشکان، خبرنگاران و فعالان صنفی قرار گرفته. منتقدان میگویند توزیع محدود و پرهزینه این نوع اینترنت شکاف دیجیتال را در ایران تشدید کرده و به ایجاد نوعی تبعیض در دسترسی به اینترنت منجر شده. ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در اظهاراتی رسمی تایید کرده که حدود 10 میلیون نفر در ایران معیشتشان به اینترنت پایدار وابسته است و قطعی مداوم شغل آنها را با تهدید جدی مواجه کرده. بر اساس برآوردهای اتاق بازرگانی ایران و به نقل از افشین کلاهی رئیس کمیسیون اقتصاد دانش بنیان، خسارت مستقیم روزانه قطعی اینترنت بین 30 تا 40 میلیون دلار است. این رقم با احتساب خسارات غیر مستقیم میتواند به 70 تا 80 میلیون دلار در روز نیز برسد.
1: گزارش مهران کریمی رو میشنیدید. بپردازیم به جهان ورزش، البته با پس زمینه سیاست. نشریه آمریکایی اتلتیک که اخبار ورزشی رو پوشش میده، دیروز در گزارشی نوشت که فیفا قصد داره بار دیگه هواداران رو از آوردن پرچم شیر و خورشید به بازی‌های جام جهانی 2026 منع بکنه. در دوره قبلی جام جهانی فوتبال مردان هم که در قطر برگزار شد، هواداران ایرانی از آوردن این پرچم به ورزشگاه منع شده بودند. هنوز فیفا به این گزارش واکنش نشون نداده، اما همین گزارش با واکنش‌های روبرو شده. دریا صفایی عضو پارلمان بلژیک در واکنش به این خبر در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس پرچم شیر و خورشید رو نماد ملی واقعی مردم ایران خوانده و به پرسش‌های رادیو فردا در این باره پاسخ داده.
4: این که فیفا الان داره میگه که پرچم شیر و خورشید، پرچم راستین ایران رو نمیشه برافراشت یا احتمالاً میخوان ممنوعش کنن در ورزشگاه ها، چیز جدیدی نیست. سالها اینها بر اساس فشاری که جمهوری اسلامی بهشون میاره سعی میکنن که در واقع هویت ملی واقعی ایرانی ها را از صحنه ورزشگاه ها حذف کنن، چون میدونن که مردم ایران این پرچم رو پرچم خودشون میدونن، نه پرچم ایدئولوژیک اسلامگرای جمهوری اسلامی رو. و خوشبختانه در طول این سالها من به ورزشگاه که میرفتم برای کمپین حضور زنان در ورزشگاه های ایران، با اینکه خیلی به هم فشار می آوردن، ولی اگر پابرجا بشینی و حرفاشون رو گوش ندی هیچ اتفاقی نمی افته. و این کاریه که ما باید، ایرانی ها باید در مسابقه، اگر مسابقه انجام بشه، انجام بدیم، به خاطر اینکه در واقع هیچ کادر قانونی ندارن که پرچم واقعی کشور رو حذف کنن، حقشون ندارن و کلن پرچم رو هم نمیشه حذف کرد.
1: خانم صفایی، به هر حال این بله. پرچمی که داریم ازش صحبت میکنیم پرچمی است که پرچم رسمی ایران شناخته میشه الان در مجامع بین المللی، در سازمان ملل متحد و در کشورهای مختلف این پرچم به عنوان پرچم رسمی شناخته میشه و به مردم هم که اشاره کردید، به هر حال برای بخشی از مردم ایران این پرچم همچنان پرچم رسمی رسمی کشور هست. از این جهت فیفا به هر حال اقدام سیاسی رو در جریان مسابقات ممنوع میکنه.
4: در واقع این یک اقدام سیاسی میتونه بهش نگاه بشه و یک اقدام سیاسی نیست، به خاطر اینکه این اقدام یک اقدام ملیه، چون ما تنها یک هویت ملی داریم و اون هم هزاران سال اونجاست. ما هیچ، حتی مردم ایرانی که میگن عده‌شون این رو قبول دارن، من فکر میکنم که یا آگاهی ندارن یا در داخل خود ایران نمیتونن تصور کنن که چیز دیگه‌ای وجود داره مثل پرچم هزاران ساله شیر و خورشید. من فکر میکنم که از این بابت ما نگرانی نداریم، چون که ما میدونیم که هویت ملی عوض شدنی نیست و پس از 47 سال که هیچی نیست، اگر صدها سال هم یه همچین چیزی باشه، بالاخره پرچم ایران برمیگرده به اون پرچمی که در تاریخ ایران بوده و این رو باید برای جهانیان آشکار کنیم. من خودم هم با مقامات فیفا تماس خواهم گرفت و این توضیح رو خواهم داد، ولی همچنان ما باید فشار بیاریم در جهان که هویت ملی ما به رسمیت شناخته بشه، حتی اگر که هنوز جمهوری اسلامی ادعا میکنه که در واقع صاحب اون کشور، در حالی که اشغالگری بیش نیست.
1: با توجه به اینکه چرا فکر میکنید که اصلا مهمه از اساس که تماشاگران با پرچم داخل استادیوم برن، با توجه به این اختلافاتی که بر سر پرچم وجود داره؟
4: ببینید، مسابقات ورزشی در واقع مسابقاتی هستن که ما در اون سعی میکنیم، هر ملتی سعی میکنه افتخار ملیش رو ارائه بده. خب متاسفانه مردم ایران از این نعمت هم محروم شدن، چون حتی تیم فوتبالشون هم یه جورایی مثل تمام زندگیشون، تمام کشورشون که اشغال شده، یه جورایی نمایندگی نمیکنه مردم ایران رو. ولی با این حال اگر عده‌ای هم داخل ورزشگاه میرن، میخوان افتخار کنن به هویت ایرانیشون، نه به جمهوری اسلامی که در واقع جز مصیبت و عقب افتادگی برای این کشور و برای مردم ایران چیزی به همراه نداشته. پس مسلماً خیلی مهمه، نه تنها برای ایرانی ها، هر کشوری که اونجا میره افتخار میکنه به پرچم و هویت ملی خودش. چرا ما ایرانی ها نتونیم به هویت ملی خودمون افتخار کنیم و چرا ما باید مجبور باشیم که نماد ایدئولوژیک جمهوری اسلامی رو با خودمون ببریم که این اتفاق هرگز نخواهد افتاد؟
1: یعنی یه جور تناقضی اتفاق نمیفته در، چون به هر حال هستند گروهی که معتقدند این تیم ملی من نیست و در عین حال هم در بیرون از مرزهای ایران نگاه دیگری بهش بشه و این رو به هر حال به عنوان یک عنصری بدونن که میتونن بهش افتخار کنن، اما با پرچم مورد علاقه خودشون. کمی اینجا تناقض وجود نداره؟
4: متاسفانه ملت بزرگ ایران همیشه در یک تناقض واقعی زندگی کرده و اون هم تناقض عشق و علاقش به میهنش، سرزمینش، ایران عزیزش، و در واقع مبارزه و از دست دادن اون عرق ملی که به میهنش داره به خاطر همین اشغالگری جمهوری اسلامیه. یعنی ما سالهاست با یک تناقض زندگی میکنیم که ما ملتی هستیم متفاوت از حکومتی که داریم. جمهوری اسلامی اشغالگر کشور ما ایرانیانه و ما نمیخوایم با نمادهای اون به ورزشگاه ها بریم، در حالی که ما ایران و ایرانی رو دوست داریم و اگر هم به ورزشگاه بریم، حتی برای اینکه این تیم ملی رو، بازی این تیم رو نگاه کنیم، در واقع تیم ملی هم که نمیشه بهش گفت، بازی این تیم رو نگاه کنیم، باید با نمادهای واقعی کشورمون بریم. این تناقضیه که جمهوری اسلامی برای کشور ما ایجاد کرده و ما داریم مبارزه میکنیم و به زودی امیدوارم تمام این تناقض‌ها با پیروزی ملت ایران تموم بشه.
1: از دریا صفایی میشنیدید، نماینده پارلمان بلژیک و فعال سیاسی، و این گفتگو ما رو به پایان این برنامه ساعت 14 رادیو فردا میرسونه، با این اشاره که سازمان هواشناسی با پیشبینی باد شدید و گرد و خاک از امروز تا جمعه برای تعدادی از استان‌های کشور هشدار نارنجی صادر کرده. احتمال رخ داده این پدیده جوی امروز در تهران، قم، مرکزی اصفهان، یزد، کرمان، فارس، بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی گفته شده که دور از انتظار نیست، و گفته شده که پرهیز از توقف در جوار ساختمان‌های نیمه تمام و درختان فرسوده توصیه میشه. سپاسگزارم که همراه ما بودید. دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.
5: ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، من فرشته قاضی هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. سفیر آمریکا در سازمان ملل از وضعیت بحرانی اقتصاد ایران خبر داد. سنکام از تغییر مسیر 89 کشتی در جریان محاصره دریایی خبر داد. سپاه پاسداران در بیانیه این نسبت به تکرار تجاوز هشدار داد. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه در رادیو فردا. سفیر آمریکا در نشست شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد منابع مالی حکومت ایران رو به پایان است و اقتصاد این کشور در وضعیت فروپاشی قرار دارد. مایک والتس همچنین گفت جمهوری اسلامی به جای تغییر روی کرد همچنان به حملات علیه زیرساخت‌های غیر نظامی کشورهای منطقه ادامه می‌دهد و در مسیر دستیابی به سلاح هسته‌ای حرکت می‌کند. این مقام آمریکایی گفت که واشنگتن چنین روندی را تحمل نخواهد کرد. همزمان وزیر خزانه‌داری آمریکا هم گفت تحریم‌ها درآمدهای نفتی ایران را که به گفته او برای برنامه‌های تسلیحاتی و گروه‌های نیابتی استفاده می‌شود به شدت محدود کرده است. ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد از زمان آغاز آنچه محاصره دریایی ایران خوانده 89 کشتی را وادار به تغییر مسیر کرده است. در بیانیه منتشر شده در شبکه اجتماعی ایکس آمده که نیروهای آمریکایی همچنان این محاصره را اجرا کرده و مانع تردد کشتی‌ها به سمت بنادر ایران می‌شوند. در این گزارش همچنین به آغاز این عملیات در ماه آوریل و شکست مذاکرات پیشین میان ایران و آمریکا اشاره شده است. بر اساس این ادعاها تنش‌های دریایی در منطقه بر امنیت تجارت و انرژی تأثیر گذاشته است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه ای اعلام کرد در صورت تکرار آنچه تجاوز به ایران خوانده شده پاسخ این کشور می تواند به فراتر از منطقه گسترش یابد. در این بیانیه آمده که ایران هنوز از تمام ظرفیت های خود در برابر دشمنان استفاده نکرده و در صورت ادامه تهدیدها ضربات سنگینی در نقاط غیر قابل تصور وارد خواهد شد. سپاه پاسداران همچنین تاکید کرده که دشمنان باید قدرت ایران را در میدان نبرد ببینند و نه در بیانیه ها و فضای مجازی. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه گفت که حملات جدید به ایران را در لحظات آخر متوقف کرده و در این حال گفت شاید لازم باشد آمریکا بار دیگر ضربه نظامی بزرگی به ایران وارد کند. وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد طرح کاهش نیروهای این کشور در اروپا به طور موقت بر روند استقرار نظامیان در لهستان هم اثر خواهد گذاشت. بر اساس این اعلام شمار تیپ‌های رزمی آمریکا در اروپا از 4 به 3 واحد کاهش می‌یابد و سطح نیروها به وضعیت سال 2021 باز می‌گردد. سخنگوی پنتاگون گفته که این تغییر باعث تأخیر موقت در اعزام نیروهای آمریکایی به لهستان شده، اما این کشور همچنان یک متحد مهم واشنگتن در ناتو محسوب می‌شود. مقام‌های آمریکایی تأکید کردند که این تصمیم در چارچوب بازنگری گسترده‌تر در استقرار نیروها و اولویت‌های امنیتی اتخاذ شده است. وزارت بازرگانی چین اعلام کرد پکن و واشنگتن بر سر چارچوبی اولیه برای کاهش متقابل تعرفه‌های گمرکی بر کالاهایی به ارزش 30 میلیارد دلار یا بیشتر برای هر طرف به تفاهم رسیدند. بر اساس این اعلام دو طرف توافق کردند در قالب یک سازوکار مشترک تجاری درباره کاهش تعرفه‌ها بر کالاهایی با همین سطح ارزش گفتگو کنند. این روند پس از سفر اخیر رئیس جمهور آمریکا به چین و در ادامه آتش‌بس تجاری میان دو کشور دنبال می‌شود. همچنین چین از بازگشایی مجوز برخی صادرکنندگان گوشت گاو آمریکا و خرید 200 فروند هواپیمای بوئینگ خبر داده است. دبیر ستاد ملی جمعیت ایران اعلام کرد میزان ازدواج در کشور در سالهای اخیر به شدت کاهش یافته و نسبت به سال 1389 به حدود نصف رسیده است. بر اساس آمار ارائه شده تعداد ازدواج‌ها از حدود 891,000 مورد در سال 1389 به حدود 431,000 مورد در سال 1404 کاهش یافته. و در خبری دیگر، بهار صحراییان وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای استان فارس در شیراز بازداشت شده است. او وکالت چند نوکیش مسیحی و همچنین وکالت معترضان بازداشت شده در دیماه را بر عهده داشت. او در هنگام انجام وظیفه وقتی به دادگاه انقلاب شیراز مراجعه کرده بود بازداشت شد. به پایان این بخش خبری میرسیم. جزئیات بیشتر، خبرهای بیشتر در وبسایت ما radiofarda.com و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا. همچنان با ما باشید. Bye.
6: در ایران امروز قدرت دیگر چهره‌ای واحد ندارد. نمی‌توان آن را فقط در اتاق رهبر جستجو کرد، نه در دولت و نه حتی در ستاد فرماندهی سپاه پاسداران. جمهوری اسلامی پس از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، کشته شدن علی خامنه‌ای، حذف شماری از فرماندهان اصلی سپاه و مقام‌های ارشد امنیتی و همچنین مجروح شدن مجتبی خامنه‌ای وارد مرحله‌ای از آرایش چند لایه قدرت شده است. وضعیتی که در آن هر نهاد بخشی از قدرت را در اختیار دارد، اما هیچ یک به تنهایی تجسم کامل قدرت نیست. بخشی از دشواری فهم سازوکار قدرت در ایران به همین ساختار چند لایه و پراکنده تصمیم گیری باز می گردد. نکته‌ای که مقام‌های آمریکایی نیز به آن اشاره می‌کنند. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا 15 اردیبهشت در جمع خبرنگاران در کاخ سفید با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی با شکاف در ساختار رهبری روبروست گفت:
7: تعامل دیپلماتیک با اونها دشوار بوده، چون برای مثال پیشنهادی مطرح میشه و بعد 5-6 روز طول میکشه تا پاسخ بدن، چرا که باید اون رو از کل ساختارشون عبور بدن، رهبر جمهوری اسلامی رو پیدا کنن و تایید اون رو بگیرن. ساختار حکومت اونها همیشه به همین شکل چند لایه بوده، اما روشنه که پس از آسیب‌هایی که در جریان جنگ دیدند، این پیچیدگی بیشتر هم شده.
6: مارکو روبیو پیشتر نیز در 8 اردیبهشت در گفتگو با شبکه فاکس نیوز به شکاف‌های درونی ساختار قدرت در ایران اشاره کرده و گفته بود:
7: گذشته از این واقعیت که کشور توسط روحانیون شیعه افراطی اداره میشه، اونها دچار شکاف عمیق داخلی هستند. شکافی که همیشه وجود داشته اما اکنون برجسته‌تر شده. همه اونها در ایران تندرو هستند، اما تندروهایی هستند که میدونن باید یک کشور و اقتصاد را اداره کنند و تندروهایی هم هستند که کاملا بر اساس الهیات انگیزه میگیرند.
6: این دو اظهار نظر همان واقعیتی را نشان میدهد که در داخل ساختار قدرت جمهوری اسلامی دیده می شود. تصمیم گیری در ایران فقط در یک اتاق و توسط یک فرد انجام نمی شود. میان دفتر رهبر، سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی، حلقه های امنیتی، دولت و چهره های واسط و نزدیک به مجتبی خامنه ای پخش شده است. بنابراین اگر گفته شود همه چیز دست سپاه است، یا همه چیز دست مجتبی خامنه ای است، یا قالیباف مرد اول قدرت شده است، چنین پاسخهایی ممکن است گمراه کننده باشد. قدرت رسمی همچنان در نام رهبری مجتبی خامنه ای متمرکز است، اما قدرت عملی به ویژه در شرایط جنگی و اضطراری کنونی در دست هسته امنیتی نظامی قرار گرفته که سپاه پاسداران ستون سخت آن است. مجتبی خامنه ای نیز با وجود جایگاه رسمی از زمان رهبری هیچ تصویر و صدایی از او منتشر نشده است. او زخمی و غایب است و همین غیبت پر ابهام پرسش درباره مرکز واقعی قدرت در جمهوری اسلامی ایران را سنگین تر می کند. محسن قمی معاون بین‌الملل دفتر رهبر جمهوری اسلامی در اوایل اردیبهشت در یک سخنرانی عمومی گفت: مجتبی خامنه ای در سلامت کامل مشغول به گفته او تدبیر امور است.
8: این یک ترفند دشمنه که میخواد بگه آقا چرا حضور ندارن، چرا مثلا پیام صوتی نمیفرستن، پیام تصویری نمیفرستن، چرا افرادی که رفتن دیدنشون نمیان بگن. ها از بین این چرا و چراها ما رو به یک واکنش هایی مجبور بکنن و اونها کار خودشونو بکنن. الان برای ما مهمترین مسئله این است که کمک بکنیم همه به حفظ جان مقام معظم رهبری که حجت خداست فعلا اینجا. و من خدمت شما اطمینان میدم که البته علارغم مجروحیتی که خب ایشون داشتن در اونجا، ایشون تو ساختمونشون بودن، همون ساختمونی که بمب خورد و افرادی که اونجا بودن شهید شدن، ایشون چند دقیقه قبلش به مناسبتی کاری، یعنی خدا و لقد جئت علی قدر یا موسی، ایشون اومده تو حیات. الان نظر سلامتی خودشون در سلامتی کامل به سر میبرن و هم مشغول تدبیر امور هم هستن، مسائل مذاکرات رو، مسائل میدان رو با نظارت خودشون تدبیر میکنن و اخیراً هم یه تذکراتی هم به هیئت مذاکره کننده دادن.
6: بنا به گفته معاون دفتر رهبر جمهوری اسلامی، مجتبی خامنه‌ای با وجود غیبت از صحنه عمومی از شبکه قدرت و تصمیم گیری غایب نیست. من وحید پوراستاد هستم و شما گزارشی میشنوید درباره این موضوع: قدرت امروز ایران در دست کیست؟
9: مجتبی خامنه‌ای رهبر رسمی اما غایب از تصویر قدرت.
6: نخستین نکته در فهم قدرت امروز در جمهوری اسلامی وضعیت پر ابهام خود مجتبی خامنه‌ای است. او اگرچه در رأس رسمی نظام قرار گرفته، اما از همان آغاز با دو ضعف بنیادین روبرو بوده است. نخست مسئله موروثی شدن رهبری، دوم غیبت او از صحنه عمومی قدرت. رهبر شدن مجتبی خامنه‌ای از همان ابتدا با انتقاد و اتهام انتقال موروثی قدرت روبرو بود. نظامی که با نفی سلطنت موروثی آغاز شد، در حساس‌ترین لحظه حیات خود قدرت را در بالاترین سطح از پدر به پسر منتقل کرد. آن هم به فردی که برای بخش بزرگی از جامعه نه چهره عمومی، نه سیاستمداری شناخته شده و نه صاحب کارنامه‌ای از حکومتداری بود. هرچند ابراهیم جباری، فرمانده پیشین سپاه حفاظت ولی عمر، در گفتگو با رسانه تصویری آن تلاش می‌کند برای او کارنامه سازی کند و می‌گوید مجتبی خامنه‌ای از بازوان قوی علی خامنه‌ای در بررسی امور کشور بود.
10: سرور عزیز ما حضرت آیت الله حاج مجتبی خامنه‌ای حفظه الله در امورات کشور آقا بهشون مسئولیت میدادن برای بررسی ها، جلسات، نشست ها در هر عرصه که شما تصور بکنید، مثلا در عرصه نظامی و نشست با بله یک سیستمی بود، ستاد کل نیروهای مسلح، دفتر نظامی، اونا وظایفی داشتن روزمره طبق یه برنامه کارشون انجام میدادن، ولی اون شخصیتی که به نیروهای مسلح اشراف داشتن و تمام فرماندهان رو میشناختن و با اونها مجالست داشتن، مینشستن، صحبت میکردن، بررسی میکردن، راهکار میدادن، نظر میدادن، اونها نظراتشون رو میگرفتن، بعد سرور عزیزمون آیت الله جاسد مجتبی اینها رو جمع‌بندی میکردن به عنوان یک نظر یک کارشناسی و یک برداشتی از مسائل محضر آقا تقدیم می‌کردند.
6: بر اساس گزارش‌های مختلف که رادیو فردا نمی‌تواند آن را به طور مستقل تایید کند، مجتبی خامنه‌ای در حمله‌ای که به کشته شدن علی خامنه‌ای انجامید، از ناحیه صورت، دست و پا آسیب دیده است. اهمیت این وضعیت فقط پزشکی نیست، سیاسی است. در نظامی که دهه‌ها با تصویر، صدا، پیام و دیدار رهبر و آیین‌های نمایشی اقتدار اداره شده، رهبر غایب یک مسئله جدی در ساختار قدرت است. زیرا علی خامنه‌ای رهبر کشته شده با همه بحران‌ها همیشه در صحنه سیاسی بود. رهبر زخمی و بی تصویر نمی‌تواند همان نقشی را بازی کند که رهبر حاضر و سخنگو بازی می‌کرد. او می‌تواند مشروعیت رسمی بدهد، میتواند نامش بر تصمیم ها بنشیند، اما برای اعمال قدرت عملی بیش از پدرش به واسطه ها نیاز دارد. مظاهر حسینی، مسئول دیدارهای دفتر علی خامنه ای در یک تجمع حکومتی گفته مجتبی خامنه ای هنگام بمباران بیت رهبر کشته شده جمهوری اسلامی از ناحیه زانو، کمر و پشت گوش آسیب دیده.
11: 70-80 متری ما جایگاه کار آقا رو زدن که اون اتفاق افتاد. تو این بمباران و موشکباران و هواپیما چند تا بود، حضرت آیت الله مجتبی حسینی خامنه ای ایشون در یک جایی بودن که غالبا اونجا درس می‌دادن، اون روز اونجا نبودن، اونجا رو با پاک اکسوز منزل ایشون رو زدن که خانومش شهید شد. ایشون در بین راه اومد تو پله‌ها که بره بالا، اون موشک اونجا خورد، خانوم حداد شهید شدن، آقای مسوا که طبقه پایین بود شهید شدن. حضرت آیت الله مجتبی به این راه ضربه موج ایشون خورده، انداخته زمین، یک خورده کشکک پاشون صدمه دیده، یک خورده کمرش الحمدلله تو این ایام درست شد. اون کشکک پا انشاءالله به همین زودی خوب میشن. اون بحث پیشانی بودن اینا که گفتن اینا همه بی خوده، یه ترک کتونی پشت گوشش برده که اما همه اصلا مشخص نیست و اونم مداوا شده، در سلامتی کامل به سر میبره.
6: بخشی از این کم اهمیت نشان دادن مجروحیت مجتبی خامنه‌ای برای این است که یک پرسش حقوقی به میان نیاید. طبق اصل 111 قانون اساسی جمهوری اسلامی، هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه‌ای موقتاً از انجام وظایف خود ناتوان شود، شورای مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یک از فقهای شورای نگهبان وظایف او را بر عهده می‌گیرد. بنابراین اکنون این پرسش وجود دارد: اگر مجتبی خامنه‌ای از همان آغاز رهبری به شدت مجروح بوده و اگر توان حضور عمومی و انجام عادی وظایف رهبری او محل ابهام بوده است، آیا شرایط اصل 111 از همان روزهای نخست برقرار بوده است؟ آیا شورای موقت رهبری که پس از کشته شدن علی خامنه‌ای تا روشن شدن وضعیت رهبر جدید نقش آفرینی کرد، به بهانه انتخاب رهبر تازه، آن هم رهبری مجروح و غایب، به سرعت کنار گذاشته نشد؟ مردم نمی‌دانند در پشت پرده چه تصمیمی گرفته شد، چه کسی واقعاً وظایف رهبری را انجام می‌داد و مرز میان رهبر رسمی و هسته واقعی تصمیم‌گیری کجاست. مجتبی خامنه‌ای در این معنا رهبر یک نظام عادی پس از جانشینی نیست، رهبر یک نظام زخمی در وضعیت اضطراری و استثنایی جنگ و پس از آن است. علی افشاری، فعال و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا میگوید ایران پس از مرگ علی خامنه‌ای و بسته شدن رهبری 38 سالی او وارد دوره گذار شده است.
12: اساسا هنوز ما اطمینانی نداریم که واقعا مجتبی خامنه‌ای به لحاظ جسمی و مغزی مثلا سالم هست، حتی زنده بودنش یک امر قطعی 100% نیست و چقدر بر امور، حالا اگرم به اساس سالم باشه، بر امور تسلط داره. ما الان وارد یک دوره گذاری از جمهوری اسلامی شدیم. بعد از مرگ خامنه‌ای پدر، بسته شدن پرونده 38 ساله رهبری او تا تثبیت رهبری جدید، تازه این تثبیت رهبری جدید با چالش‌های بزرگ داخلی و خارجی مواجه. اگر پایان جنگ، یعنی جنگ تموم بشه، با این چالش رفته کنار، حداقل تا اطلاع ثانوی، با اون چالش داخلی هم مواجهه که اونم میتونه اثرگذار باشه بر خود حکومت.
9: حسین طائب و قدرت پشت پرده، حلقه امنیتی مجتبی خامنه‌ای.
6: قبل از بیت رهبر، شورای عالی امنیت ملی، سپاه پاسداران، یک لایه از قدرت پنهان را هم باید دید. حلقه امنیتی و سیاسی قدیمی اطراف مجتبی خامنه‌ای، حلقه‌ای که سابقه آن به بیش از 2 دهه پیش برمی‌گردد و نام‌هایی مانند حسین طائب و حسین فدایی در آن مطرح بودند. محمد سرافراز، رئیس اسبق صدا و سیما، از معدود مقام‌های سابق جمهوری اسلامی است که درباره نقش پشت پرده مجتبی خامنه‌ای در تصمیم‌سازی‌های سیاسی در گفتگویی با شهرزاد میرقلی خان سخن گفته است. او که خود در مقطعی عضو این حلقه بوده، از ارتباط مستقیم مجتبی خامنه‌ای با حسین طائب، رئیس اسبق سازمان اطلاعات سپاه، یاد کرده و گفته او به گزارش‌های امنیتی طائب علاقه‌مند بود.
13: جلساتی مثلا در حد 5 نفر بود که ادامه پیدا کرد تا زمانی که من رئیس صدا و سیما شدم و در اونجا دیگه شرایط عوض شد و بعد از زمانی هم که دیگه قطع شد. البته خود آقای طائب به طور جداگانه هم و خیلی بیشتر از اون جلساتی که ما داشتیم، جلساتی داشتن با آقا مجتبی و قطعا اون گزارش ها خیلی تاثیرگذار بود و خود آقا مجتبی هم خیلی علاقه داشت به این نوع گزارشاتی که حالا به طریق شموع بود، از طریق نفوذ بود، از طرق مختلفی کسب اطلاع می‌کردن راجع به اوضاع گروه‌های سیاسی و اجتماعی و حتی خود افراد خاص.
6: بنابراین در شرایط امروز حسین طائب جایگاه ویژه‌ای دارد. او فقط رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نیست، چهره ای امنیتی و پشت پرده است که سالها با مجتبی خامنه ای ارتباط داشته و به پرونده سازی های امنیتی شناخته می شود. برکناری او در تیر ماه 1401 از سازمان اطلاعات سپاه به معنای خروج کامل از بازی قدرت نبود و همچنان یکی از چهره های مهم و نزدیک به مجتبی خامنه ای به شمار می رود. صدای حسین طائب در نشست دانشجویان در دانشگاه خوارزمی در اردیبهشت 1402.
14: شما در شرایطی که جریان غرب دنبال براندازیه، اینجا چیکار باید بکنید؟ داخل باید آرام نگه دارید. الان شرایط آرامش دارید، اما شرایطی که آمریکایی‌ها صراحتا میگن ما دخالت میکنیم، آمریکایی‌ها صراحتا دارن میگن ما دخالت میکنیم، اسرائیلی‌ها دارن عملیات میکنن، شما بگی آه این صندل من نمیبینم، این اعتراضه. اعتراض با انسجام با اختشاش و براندازی تعمل کنه. هیچ کسی تو کشورش اجازه براندازی نمیده.
6: نشانه ای تازه تر از فعال ماندن طائب در پشت صحنه توییتی است که حسام الدین آشنا، مقام سابق امنیتی و مشاور حسن روحانی رئیس جمهور پیشین، در تاریخ 3 فروردین 1405 در شبکه ایکس منتشر کرد. او نوشت:
15: جناب آقای طائب در این شرایط حساس دقیقاً چه مسئولیت‌ها و چه اختیاراتی در سیاست داخلی و خارجی دارند؟
6: این توییت بعداً حذف شد، اما همین پرسش نشان می‌دهد که حسین طائب بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای و رهبری مجتبی خامنه‌ای همچنان در نگاه برخی بازیگران درون نظام چهره‌ای فعال در پشت صحنه سیاست داخلی و خارجی است. اهمیت این موضوع پس از جنگ بیشتر شده است. بسیاری از فرماندهان رده اول سپاه و چهره‌های امنیتی کشته شدند، اما چهره‌هایی مانند حسین طائب و حسین فدایی زنده ماندند و در شرایطی که مجتبی خامنه‌ای زخمی و غایب از صحنه عمومی است، چنین چهره‌های مورد اعتماد و نزدیکی به او می‌توانند در کنترل و تنظیم رابطه رهبر جدید با بازیگران درون نظام نقش مهمی ایفا کنند.
9: احمد وحیدی، سپاه پاسداران، قدرت در وضعیت اضطراری.
6: سپاه پاسداران و فرماندهی جدید آن احمد وحیدی در مرکز سخت قدرت قرار دارند. بخش مهمی از وزن فعلی سپاه محصول جنگ و امنیتی شدن کامل فضای کشور بعد از کشته شدن علی خامنه ای است. در وضعیت عادی شکاف‌های درونی سپاه پاسداران، پرونده‌های فساد مالی، رقابت‌های شبکه‌های اقتصادی و امنیتی می‌توانست نشانه‌های فرسایش این نهاد را عریان‌تر کند. اما جنگ و فقدان فرماندهان عالی رتبه و رهبری که 38 سال بر کشور حکومت کرد، منطق سیاست را تغییر می‌داد. در وضعیت جنگی، تصمیم گیری از دولت و مجلس به سمت نهادهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی بیشتر حرکت می‌کند. تهدید خارجی و به ویژه جنگ فضای عمومی را امنیتی می‌کند، نقد سیاسی را به حاشیه می‌برد و هر تصمیم مهمی را زیر سایه بقا می‌برد. زیرا ساختار قدرت در ایران امروز بیش از آن که در حال برنامه‌ریزی برای حکمرانی پایدار، اصلاح اقتصادی، حل بحران سیاست خارجی یا بازسازی مشروعیت باشد، فعلا در منطق بقا عمل می‌کند. بقا یعنی حفظ مرکز قدرت، حفظ فرماندهی نظامی و امنیتی، حفظ ظاهر سیاسی نظم، مهار جامعه خشمگین، کنترل روایت منتقدان و مخالفان، جلوگیری از شکاف درون قدرت و عبور از جنگ بدون فرو ریختن نمایش اقتدار. برابرین باید میان دو نوع قدرت فرق گذاشت. قدرت پایدار که از انسجام، مشروعیت، رهبری معتبر و توان حکمرانی بلند مدت می آید و قدرت اضطراری و استثنایی که محصول جنگ، بحران، اعتراضات، ترس و امنیتی شدن فضاست. قدرت فعلی سپاه بیشتر از جنس دوم است. امروز سپاه با وجود اینکه بسیاری از فرماندهان رد اولش کشته شدند، اما هنوز قدرتمند است. اما این قدرت، قدرت وضعیت اضطراری است، قدرت نهادی که بحران آن را بیشتر به جلو رانده است. جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران و جنگ 40 روزه اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران فقط به مراکز نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ضربه نزد. بسیاری از فرماندهان اثرگذار سپاه و حتی نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و بسیج کشته شدند. فرماندهان جدید با وجود عنوان، حکم و جایگاه معلوم نیست اعتبار و نفوذ درونی فرماندهان قبلی را هم داشته باشند. پس از کشته شدن محمد پاکپور، احمد وحیدی فرمانده جدید و تندروب سپاه پاسداران شد. اما او ممکن است فرماندهی مرجع نباشد. مقام دارد اما برای نفوذ در بخش وسیعی از سپاه پاسداران با چالش‌های مختلفی روبرو خواهد بود. مجتبی نجفی، پژوهشگر جنبش‌های نوین سیاسی اجتماعی در پاریس، به رادیو فردا می‌گوید یک واقعیت کلیدی قابل مشاهده افزایش نقش و قدرت سپاه پاسداران در اداره جمهوری اسلامی است، روندی که طی دو دهه گذشته به تدریج تثبیت شده است.
16: هنوز ابعاد دوران پسا خامنه‌ای خیلی برای ما روشن نیست، با توجه به اینکه هنوز نمیدونیم میزان سلامتی رهبر جدید جمهوری اسلامی به چه صورت است. اما یک مسئله‌ای رو که من میشه به عنوان یک اصل بنیادین پذیرفت، قدرتگیری ساختار سپاه در اداره کشوره. به نظر من خب جمهوری اسلامی ایران رو یک بخش عمده تا حدود زیادی ساختار سپاه مدیریت و هدایت میکنه، به خصوص الان در موقعیت جنگی وقتی که بحث میدان هست، موقعیت نظامیان در اداره کشور بیشتر و قویتر میشه و این روند نظامیگری که ما از قبل شاهدش بودیم و در حوزه‌های مختلف، اما از اقتصاد، سیاست، فرهنگ، اجتماع، داره به اون وضعیت میوه رسیده خودش میره.
9: علی عبداللهی، فرماندهی جنگ، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا.
6: برای فهم قدرت سیاسی نظامی در لحظه جنگ، نباید سپاه را فقط با نام فرماندهی کل سپاه احمد وحیدی سنجید. در زمان جنگ ساختار تصمیمگیری و فرماندهی نظامی فقط از مسیر فرماندهی سپاه نمی گذرد. در بالاترین سطح عملیات جنگی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا قرار دارد، نهادی که عالی‌ترین قرارگاه نظامی در زمان جنگ است و مسئول طراحی، هماهنگی و نظارت عملیاتی نیروهای مسلح است. این نکته برای وضع دادن درست به بازیگران مهم است. وقتی درباره جنگ، آتش‌بس، بستن یا باز کردن تنگه هرمز، هماهنگی ارتش و سپاه یا مدیریت عملیاتی نیروهای مسلح حرف می‌زنیم، نمی‌توان همه چیز را به تصمیم فرماندهی سپاه پاسداران تقلیل داد. فرماندهی سپاه هر چقدر مهم باشد، فقط یکی از بازیگران ساختار بزرگتر نظامی و امنیتی است. تصمیم‌های کلان سیاسی امنیتی در شورای عالی امنیت ملی صورت بندی می‌شود و در سطح جنگی و عملیاتی در شورای عالی دفاع و به ویژه قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نقش محوری پیدا می‌کند. فرمانده این قرارگاه علی عبداللهی است، چهره‌ای که در جنگ اخیر و دوره آتش‌بس بارها درباره تنگه هرمز و دیگر مسائل جنگ اخیر هشدار و یا موضع‌گیری داشته است. این نوع مواضع نشان می‌دهد که در سطح جنگی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در فرماندهی و پیامدهی عملیاتی نقش اول و مؤثری بازی می‌کند. صدای علی عبداللهی در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی در فروردین 1404.
17: مردم عزیز ما بدانند فضل الهی این سلاح‌های ما پیشرفته تر از گذشته، دارای تاب‌آوری بالا، دارای دقت بالا و با قدرت بالاست و ما توانستیم همه اون مواردی که در جنگ‌های گذشته تجربه کردیم اون رو اصلاح کنیم آنها را و به میدان بیاوریم.
6: بنابراین نقش احمد وحیدی به عنوان فرماندهی سپاه پاسداران مهم است، اما تصمیم او خارج از شبکه نهادهای بالادستی و حتی هم ارز انجام نمی شود. او عضو شورای عالی امنیت ملی است، همچنین عضو شورای عالی دفاع، شورایی که در اواخر دوره رهبری علی خامنه ای احیا شد تا در حوزه دفاعی کشور تصمیم گیری کنند. از سوی دیگر فرماندهی سپاه را رهبر جمهوری اسلامی منصوب می کند و اگر از دایره تصمیم های مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی یا هسته بالادستی قدرت فراتر برود، رهبر اختیار عزل یا جابجایی او را دارد. احمد وحیدی بعد از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل که جانشین کل نیروهای مسلح بود، در مرداد 1404 در برنامه روایت جنگ جواد موگویی گفته بود در موضوعات مرتبط با منافع ملی، حاکمیت ملی و امنیت ملی اساساً جایی برای اختلاف وجود ندارد.
18: هر وظیفه در کشور معلوم است کی باید تصمیمش رو بگیره، چیکار بکنه.
6: قدرت سپاه در وضعیت کنونی واقعی است، اما این قدرت در یک شبکه چند لایه عمل می کند. رهبر و بیت، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی دفاع، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا و ستاد کل نیروهای مسلح. در چنین ساختاری بزرگ کردن بیش از حد یک چهره نظامی تصویر قدرت را ساده و گمراه کننده می کند. هرچند خود شاکلی سپاه در ساختار قدرت ایران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. مشتبه نجفی، پژوهشگر جنبش‌های نوین سیاسی اجتماعی در پاریس به رادیو فردا می‌گوید با وجود برخی اختلافات داخلی، سپاه پاسداران نه با شکاف راهبردی مواجه است و نه نشانه جدی از فروپاشی در آن دیده می‌شود.
16: من یک پارچه نمیبینم، اما واحدی هم نمیبینم که اونقدر اختلافات درش راه بردیدش که از هم بپاشه. واحد یک پارچه نمیبینم، اما من فکر کنم حتی در بخش فرماندهان میانی گرایش به اون طیف میانه رو از جمله قالیباف حتی قوی تر هستش. سپاه ساختار واحد نداره به عنوان این که هیچ اختلافی درش نباشه، اما اختلافات هم که بزرگ کردن که آره این گروه با این گروه سپاه در معرض فروپاشی. خب ما دیدیم در نتیجه اعتراضات اخیر در فرایند جنگ ما چیزی ندیدیم، حداقل در این دو واقعه که در ساختار سپاه یک نوع شکاف عمیقی مثلا مشاهده بشه. اما فرض رو بر این بگیریم که مثلا در ساختار سپاه بین قالیباف و حالا جلیلی یکی رو انتخاب بکنن، خب یک رویکردی نسبت به قالیباف قوی تر هستش، خب اینا مثلا نشانه هایی ازش بوده میشه مشاهده کرد. ولی در هر صورت سپاه اگرچه یک دست نیست، اما ساختارش تقریبا منسجمه و من هیچ شکافی رو درش نمیبینم.
9: سپاه چند پاره، سپاه پاسداران یک بلوک واحد نیست.
6: سپاه هنوز از مهمترین نهادهای قدرت نظامی امنیتی در جمهوری اسلامی است. امنیت داخلی، سرکوب اعتراض‌ها، توان موشکی و پهپادی، نفوذ منطقه‌ای در نیروهای موسوم به مقاومت، شبکه‌های مالی، بنیادهای اقتصادی، قرارگاه‌های عظیم و بخشی از ساختار اطلاعاتی و امنیتی مستقیم یا غیر مستقیم به سپاه پاسداران وصل است. اما آیا باز هم میتوان سپاه را یک بلوک واحد، منسجم و بیشکاف ببینیم؟ درون سپاه از سالها پیش شبکه‌های متفاوتی شکل گرفتند. شبکه‌های نظامی و امنیتی، شبکه‌های اقتصادی، شبکه‌های نزدیک به بیت و شبکه‌هایی که با دولت و مجلس و چهره‌هایی مانند محمد باقر قالیباف پیوند دارند. شهرزاد میرقلی خان بازرس ویژه رئیس صدا و سیما در زمان ریاست محمد سرافراز در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا برای توضیح این وضعیت از تعبیر جزیره جزیره شدن سپاه استفاده می‌کند. این تعبیر مهم است چون سپاه را نه یک فرماندهی واحد و

0: زینی کردن که بعد از اینکه مثلا این آقای خامنه‌ای بمیرن، مجتبی خامنه‌ای اصلا قرار بود که رهبر بشه و پایه‌ای که بین سپاهی‌ها انتخاب کرده بود و ریخته بود قالیباف و حسین طاهر. در حال حاضر الان به دلیل اینکه خب مجتبی جراحت خیلی شدیدی داره، ارتباطات بین قالیباف و مجتبی خامنه‌ای اولا که خیلی کم شده، دوم اینکه خود مجتبی خامنه‌ای در شرایطی نیستش که بتونه سپاه رو جمع جورش کنه، یعنی دوباره یک پارچش کنه. براتون توضیح بدم که مثل یه تسبیحی بودن اینا که بعد از قاسم سلیمانی این نخ پاره شد و حالا گروه های مختلف توی سپاه هستن که قالیباف طرف مجتبی، ولی الان هم مجتبی در شرایطی نیستش که بتونه این سپاه رو دوباره جمع کنه. دوم اینه که گروه های دیگه مثل جلیلی، ذوالقدر، اینا خودشون مخالف مثلا قالیباف هستن با این تیم قالیباف اینا توی سپاه و تو درگیری های خیلی زیادی دارن.
1: پرونده نشندان قدیمی فساد مالی در هولدینگ یاس برای فهم سازوکار این شبکه ها اهمیت زیادی دارد. در فایل صوتی افشا شده در سال 1400 توسط رادیو فردا، محمد علی جعفری فرمانده وقت کل سپاه و صادق ذوالقرنیا معاون وقت اقتصادی و سازندگی سپاه درباره فساد در این هولدینگ و نیز در مجموعه های مرتبط با نیروی قدس سپاه، بنیاد تعاون سپاه و نیز درباره نقش و عملکرد چهره هایی مانند محمد باقر قالیباف، قاسم سلیمانی فرمانده کشته شده نیروی قدس سپاه و حسین طائب در قراردادها و مناسبات مالی و اقتصادی سخن میگویند.
2: بهش گفتم خواهی آقا شما داشتید با قالیباف اتقاله میکردید، 8,000,000,000 میداشتیم به شهردان میرم اگه امضا شده بود و حیرم 3,000,000 امضا کردیم. من جلوش گرفتم، سفتم گرفت، گفت خطو میدازه جلوش بگیرید. گفتم این لفت کنم میسه سن ندید شما اول
3: بود. نه اینو نگفتیم، اگه اینو داده بودید رفته بود ما الان چه خواهدید سر میدازه با چیچی بده یا میدازه
2: سرداد بیچاره میشه.
3: چیچی گفت اینو بهش میگه
2: گفت چون قبول داره
3: الان قالیباف که ناراحته بشه.
1: از دل چنین پرونده هایی می توان فهمید سپاه فقط یک نیروی نظامی نیست. شبکه‌ای از پول، پروژه، نفوذ، امنیت، سیاست و رابطه با بیت است. دعوا در چنین پرونده هایی فقط بر سر فساد مالی نیست. بر سر کنترل روایت، حفظ شبکه ها، حذف رقبا و تعیین سهم اقتصادی و سیاسی هر کانون از قدرت است. از همین زاویه است که قالیباف در تحلیل قدرت امروز جمهوری اسلامی فقط رئیس مجلس نیست. او یکی از بازماندگان و عبور کنندگان از همین شبکه‌های پیچیده است که با وجود همه پرونده‌های مالی نه تنها از ساختار قدرت حذف نشد، بلکه خود را در همین ساختار بالا کشید.
4: بیت رهبری مرکز مشروعیت اما نه مرکز مطلق فرماندهی.
1: بیت یا دفتر عریض و طویل رهبر جمهوری اسلامی هنوز اهمیت حیاتی دارد. هرچند که ساختار و دفتر اصلی این بیت در اولین روز از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران به شدت آسیب دیده است. اما در جمهوری اسلامی هیچ تصمیم کلان بدون نوعی اتصال به رأس نظام کامل نمی شود. مشروعیت، انتصابها، پیامهای اصلی، جهتگیریهای راهبردی و صورتبندی رسمی تصمیمهای سیاسی امنیتی همچنان به بیت و شخص رهبر جمهوری اسلامی گره خورده است. اما تفاوت مهمی میان جایگاه علی خامنه‌ای و وضعیت فعلی رهبری پسر وجود دارد. علی خامنه‌ای فقط رهبر رسمی نبود. داور نهایی میان سپاه، نهادهای امنیتی و انتظامی، دولت، مجلس و روحانیت بود. او طی دهه‌ها شبکه‌ای از وفاداری، وابستگی، ترس و مشروعیت ساخته بود. چنین جایگاهی به سادگی قابل انتقال و تثبیت در رهبری مجتبی خامنه‌ای نیست. مجتبی خامنه‌ای حتی اگر عنوان رسمی یا نقش محوری در ساختار جدید داشته باشد، فاقد بخش مهمی از سرمایه سیاسی و نمادین پدر است. او نه تجربه حکمرانی پدر را دارد، نه جایگاه تاریخی و نفوذ سیاسی او را و نه امکان نمایش اقتدار از طریق سخنرانی‌های عمومی. غیبت او این ضعف را تشدید کرده است. بنابراین بیت یا دفتر رهبر با همه آسیبی که در جنگیده است، امروز هنوز مرکز مشروعیت در درون حاکمیت است، اما الزاماً مرکز کامل فرماندهی نیست. تصمیم‌ها ممکن است در جاهای دیگر ساخته شوند، اما برای تبدیل شدن به خط رسمی نظام هنوز باید از مسیر بیت رهبر و در نهایت شخص رهبر عبور کنند. این یعنی بیت تضعیف شده اما بی اهمیت نشده است. مشروعیت می‌دهد اما برای

0: اعمال آن مشروعیت به دیگر بازیگران نیز نیاز دارد. مشتبه خامنه ای برای اینکه بخواهد جایگاه خود را تثبیت کند، ناچار است میان نیروهای وفادار و حتی رقیب توازن بسازد. سپاه پاسداران، شبکه‌های امنیتی، حلقه حسین طائب، محمد باقر قالیباف، محمد باقر ذوالقعد، سعید جلیلی و جبهه تندرو پایداری، مسعود پزشکیان و دولت، محسنی اژه‌ای و قوه قضاییه و حتی حامیان مردمی حکومت. این وضعیت شبیه مدیریت مداوم شکاف‌ها برای تصمیم موقعیت و حفظ بقاست.
1: دولت مسعود پزشکیان، ابزار رسمی در بازی قدرت.
0: در چنین آرایشی دولت مسعود پزشکیان بیشتر نقش اداری کشور را دارد. دولت می‌تواند اقتصاد روزمره، خدمات عمومی، مدیریت اجتماعی و دیپلماسی رسمی را پیش ببرد. اما در پرونده‌های اصلی مانند جنگ، آتش‌بس، امنیت داخلی، سیاست منطقه‌ای، پرونده هسته‌ای، مذاکره و سرکوب مخالفان و اعتراضات، تصمیم نهایی در جای دیگری ساخته می شود. مسعود پزشکیان در این آرایش نه بازیگر بزرگ قدرت است و نه تهدیدی برای کانونهای اصلی آن. او جاه طلبی آشکار برای تبدیل شدن به مرکز قدرت را ندارد و در دوره علی خامنه‌ای نیز عملاً سیاست‌ها یا به گفته خودش منویات رهبری را اجرا می کرد.
2: بنده خودم اعتقادم این بود که گفتگو کنیم بهتره. مقام معظم رهبری فرمودن که ما با آمریکا گفتگو نمی کنیم. بنده اومدم اعلام کردم ما با آمریکا گفتگو نمی کنیم. تموم شد رفت.
0: پزشکیان رئیس جمهوری است که با رهبر و بیت سیاسی امنیتی او وارد چالش نشد و بیشتر کوشید خود را در محدوده اداره امور روزمره تعریف کند. همین ویژگی باعث شد همانند حسن روحانی و یا محمود احمدی نژاد برای نهادهای اصلی قدرت چهره‌ای چموش و خطرناک نباشد. بنابراین بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای نیز مسعود پزشکیان نه اراده سیاسی، نه شخصیت قدرتساز و نه توان لازم برای گشودن گره‌های بزرگ تحریم، اقتصاد، سیاست خارجی و بحران مشروعیت را نشان داده است. حل این پرونده‌ها فقط با اداره روزمره کشور ممکن نیست. نیازمند اراده، جسارت، پشتوانی نهادی و توان ایستادن در برابر مراکز قدرت و یا همراه کردن آنها را دارد. پزشکیان چنین موقعیتی ندارد یا دست کم تا امروز نشان نداده که می‌خواهد چنین نقش پرخطری را بازی کند. با این وجود او بی اهمیت نیست. رئیس جمهور و دولت هنوز ابزار قانونی، بودجه، اجرا، انتصاب‌های اداری، وزارتخانه‌ها و دیپلماسی رسمی را در اختیار دارند. اگر پزشکیان و دولت او در کشمکش میان کانونها و چهره‌های اصلی قدرت به سمت یکی از آنها متمایل شوند، می‌تواند وزن آن سمت را بیشتر کنند. پزشکیان شاه مهره نیست، اما می‌تواند کمی وزن باشد. صدای مسعود پزشکیان و روایتش از دیدار با مجتبی خامنه‌ای.
2: ما خدمت رهبر عزیزم رسیدیم. نزدیک دو ساعت و نیم هم خدمتشون گفتگو داشتیم. اولا باید خدمت شما بگم نگاه ایشون، نوع برخورد ایشون واقعا یه انسانی بود صمیمی و متواضعانه. از یه رهبر آدم یه چنین برخوردی با آدم بکنه، ایشون یه چنین حالتی داشت واقعا.
0: در این بین مجلس شورای اسلامی نیز در جمهوری اسلامی کمتر توانسته در برابر مراکز اصلی قدرت مستقل عمل کند. نمایندگان مجلس معمولاً بیشتر بازتاب دهنده توازن قدرت پشت صحنه است تا سازنده مستقل آن. اهمیت مجلس امروز فعلاً به رئیس آن محمد باقر قالیباف است که پیوندی قدیمی و سیاسی با رهبر جدید مجتبی خامنه‌ای دارد.
1: محمد باقر قالیباف، نقطه ورود به بازی بزرگ.
0: محمد باقر قالیباف چگونه وارد این موقعیت شد؟ پاسخ فقط در ریاست مجلس شورای اسلامی نیست. قالیباف از سپاه آمده اما در سپاه متوقف نماند. او از فرماندهی نیروی انتظامی به مدیریت شهری رفت. از شهرداری تهران به شبکه‌های بزرگ اقتصادی و اجرایی وصل شد و از آنجا وارد رقابت‌های سیاسی شد. چند بار شکست خورد اما از ساختار قدرت حذف نشد و سرانجام در مجلس به موقعیت رسید که هم رسمی است و هم به پشت صحنه ساختار قدرت وصل است. محمد باقر قالیباف نه رهبر نظام است، نه فرماندهی سپاه، نه صاحب دولت و نه تصمیم گیر نهایی پرونده های جنگ و مذاکره. مزیت او در چند لایه یا چند وجهی بودن است. او زبان سپاه را می فهمد، با شبکه های اجتماعی و اجرایی کار کرده، مجلس را در اختیار دارد، با بیت و مجتبی خامنه‌ای رابطه قدیمی دارد و برای بخشی از جریان‌های درون حاکمیت چهره‌ای است که فعلا می‌تواند میان قدرت سخت و سیاست رسمی پل بزند. قالیباف قدرت مطلق ندارد و ممکن است از سوی بیت و طیف‌های امنیتی مهار شود، اما وزن او در ساختار فعلی سیاسی هم کم نیست. او در لحظه‌ای مهم شده که نظام به چهره‌هایی نیاز دارد که نه صرفاً نظامی باشند، نه صرفاً سیاسی، نه کاملاً بیرون از سپاه و نه کاملاً درون سپاه. او محصول یک خلأ است. خلأ رهبر حاضر و مقتدر، خلأ فرماندهان با نفوذ در سپاه، خلأ سیاستمداری مثل علی لاریجانی و خلأ رئیس جمهور و دولتی مقتدر که بتواند ابتکار و قدرت سیاسی داشته باشد. بابک دوربیکی، مشاور علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت اول حسن روحانی، برای توضیح این موقعیت محمد باقر قالیباف در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا از تعبیر مترجم توازن قدرت استفاده می کند.
3: قالیباف تو صحبتهاش وقتی داره صحبت میکنه به نظر میاد که بیش از این که خودش یک جایگاهی داشته باشه، مترجم توازن قدرت در جمهوری اسلامی حاضره. بعد این قالیباف شخصیت مستقل استراتژیکی نیست. قالیباف همیشه پیرو بوده. تمام جایی هم که در واقع قالیباف بوده، حالا در مجلس ببینید، در مجلس فرمایشی که خب همه حذف میشن و اینا، خب قالیباف هم میتونه بیاد بالا بشه رئیس مجلس. اما در کل در رقابت‌های جدی‌تر جمهوری اسلامی قالیباف جایگاهی نداره. خیلی آدمی نیست که بتونه مسائل رو پیش ببره، آدم استراتژیستی نیست. بنابراین معمولاً با آدم پیروی شناخته میشه. بنابراین الان اون چیزی که ما داریم می‌بینیم، قالیباف به نظر من بیشتر از این که یک نیروی مستقلی باشه که بخواد مثلا با کسی بخواد پیش ببره مسائل رو، بیشتر مترجم توازن قدرت. من فکر میکنم قالیباف میتونه نقش ایفا کنه در شرایطی که کسی مثل علی لاریجانی از بین رفته و کشته شده. خب طبیعتاً افرادی مثل قالیباف میان بالا.
0: این تعبیر قابل تأمل است، چون قالیباف الزاماً صاحب نهایی قدرت نیست، اما میتواند توازن پنهان میان کانونهای قدرت را بخواند، به زبان سیاست رسمی ترجمه کند و در لحظه های بحران نقش واسطه و میانجی را ایفا کند. احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران، ممکن است در اتاق امنیتی نظامی مهم باشد، اما محمد باقر قالیباف در چند اتاق همزمان حضور دارد. وحیدی اگر نماینده قدرت سخت است، قالیباف می تواند زبان قدرت سخت را به سیاست و زبان رسمی و حاکمیتی تبدیل کند. اهمیت قالیباف هم فقط به سابقه سپاهی یا ریاست مجلس محدود نیست. یکی از مهمترین امتیازهای او رابطه طولانی مدت با مجتبی خامنه‌ای است، رابطه‌ای که در شرایط فعلی می‌تواند به سرمایه‌ای تعیین کننده برای او تبدیل شود، اما همین نزدیکی او را بی‌رقیب نمی‌کند. حسین رزاق، تحلیلگر سیاسی در آلمان، در این زمینه به رادیو فردا میگوید قالیباف همیشه مهره مورد تایید بیت و قاسم سلیمانی بوده و در بازی‌های قدرت به تناسب نقش آفرینی کرده است.
4: از دوره‌ای که رئیس پلیس بود تا انتخابات 84، 92 و 96 که با بازی تو نقش کاندیدای پوششی وفاداری خودش رو اثبات کرد. امروز هم با حذف مهره‌های کلیدی‌تر، نقشی که اون برای نظام ایفا میکنه پررنگتر شده. این روند همیشگی بیت بوده که از چهره‌های حتی متهم به فسادهای کلان و بخشی که تبدیل به اولیگارش‌های اقتصادی شده بودن، تو بحران‌ها بهترین استفاده رو ببره، چون بقای منافع اونها در جلوی بقای نظامه. قالیباف تو جنگ 12 روزه با حذف فرماندهان ارشد سپاه فرماندهی جنگ رو عهده گرفت و بعد از حذف علی خامنه‌ای توی جنگ رمضان باز اون مسئول اصلی جنگ شد و علی لاریجانی مسئول اداره سیاسی کشور. اما حالا با حذف لاریجانی اون به اصلی ترین و قابل اعتماد ترین چهره بیت، یعنی مجتبی خامنه‌ای و حسین طائب، برای پیشبرد پروژه های اونها تبدیل شده.
1: از علی لاریجانی تا محمد باقر ذوالقدر، شورای عالی امنیت ملی.
0: بعد از کشته شدن علی لاریجانی در حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی شد. این شورا محل تلاقی دولت، مجلس، قوه قضاییه، نهادهای نظامی و امنیتی و نمایندگان رهبر جمهوری اسلامی است. این نهاد فقط یک اتاق هماهنگی نیست، بلکه محلی است که تصمیم‌های اصلی سیاست داخلی و خارجی و امنیتی و دفاعی را صورت‌بندی می‌کند. برای فهم وزن این شورا می توان به نقش علی لاریجانی توجه کرد. لاریجانی قبل از کشته شدن و در مقام دبیر شورا، پیش از آن که یک چهره امنیتی باشد، یک سیاستمدار بود. چهره‌ای با سابقه طولانی در رأس نهادهای مختلف سیاسی و پارلمانی، رابطه با بخشی از روحانیت و اصولگرایان، تجربه مذاکرات هسته‌ای، شناخت ساختار نظام و توان گفتگو با نیروهای متفاوت درون حاکمیت. البته کشتار دیماه 1404 در زمان دبیری او اتفاق افتاد. قبل از لاریجانی، علی اکبر احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی بود. چهره‌ای با پیشینه نظامی و امنیتی، بازگشت لاریجانی به این موقعیت نشان می‌داد که حکومت در اواخر دوره علی خامنه‌ای به این جمع‌بندی رسیده بود که در لحظه بحران فقط مدیریت امنیتی کافی نیست. نظام به فردی نیاز داشت که در مرحله اول سیاستمدار باشد، کسی که بتواند حدی از اجماع نسبی را میان گروه‌های سیاسی، امنیتی و نظامی ایجاد کند. حسین انتظامی، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت پزشکیان و چهره‌ای نزدیک به علی لاریجانی، در یک برنامه تلویزیون جمهوری اسلامی به نقش و جایگاه متفاوت او در بین نیروهای مسلح اشاره می‌کند.
5: بد نیست بدانید قبل از جنگ 12 روزه سردار رشید و سردار باقری جداگانه هم با آقای رئیس جمهور و هم خدمت رهبری منتقل کردند که آقای لاریجانی رو بذارید دبیر شورای عالی امنیت ملی.
0: از این منظر کشته شدن علی لاریجانی در حملات هوایی آمریکا و اسرائیل فقط حذف یک مقام ارشد نبود. ایجاد شکاف بین حوزه سیاست و بخش نظامی امنیتی در درون حاکمیت، نهادها و جناح‌های سیاسی جمهوری اسلامی بود. پس از او انتصاب محمد باقر ذوالقعد به دبیری شورا معنای دیگری دارد. انتقال دبیری شورا از یک سیاستمدار زیرک به چهره‌ای امنیتی، نظامی و تندرو. ذوالقعد اگرچه به صادق آملی لاریجانی، رئیس فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام و برادر علی لاریجانی نزدیک است، اما برای بخشی از هسته سخت قدرت قابل اعتماد است. اما معلوم نیست همان اجماع نسبی سیاسی و امنیتی که پیرامون علی لاریجانی وجود داشت، پیرامون او هم شکل بگیرد. شورای عالی امنیت ملی با لاریجانی میتوانست محل ترجمه بحران به زبان سیاست و بعد امنیتی باشد. با محمد باقر ذوالقعد خطر آن وجود دارد که بیش از پیش به محل تبدیل بحران به زبان و دستور کاملا امنیتی تبدیل شود. حسین رزاق، فعال و تحلیلگر سیاسی در آلمان، انتصاب ذوالقعد به دبیری شورای عالی امنیت ملی را نشانه تلاش مجتبی خامنه‌ای برای تقسیم قدرت میان نیروهای وفادار می‌داند.
4: طیف نزدیک به محمد باقر ذوالقعد و احمد وحیدی با وجود اینکه سابقه ای توی شکل دادن به بخشی از راهبردهای سپاه قدس و اصلا تشکیل این نیرو داشتن، اما بعد از اختلاف نظراتی که با قاسم سلیمانی و محمد باقر قالیباف پیدا کردن، تقریبا به محمد علی جعفری فرمانده سابق سپاه نزدیک شدن و در دوره محمد علی جعفری هم یک طیف تقریبا تندروتر سپاه رو تشکیل داده بودن. خامنه ای اول هم همیشه سعی میکرد که نیروهایی که بهش وفادارن رو در قدرت سهیم بکنه، مثل اینکه مثلا در اگر در انتخابات ها شکست میخوردن در پوزهای انتصابی آنها رو میآورد، یا همین در دوره اخیر هم وقتی که لاریجانی رو به دبیری شورای عالی امنیت ملی گذاشت، سعید جلیلی رو هم عضوی از شورای عالی امنیت ملی نگه داشت و نگذاشت که اینها دور بشند. خامنه دوم هم به همون سیاق پدرش طیف طرفداران خودش رو، جریانهایی که طرفداران و وفاداران واقعی به جمهوری اسلامی هستند رو سعی میکنه در قدرت نگه داره و برای همین شورای عالی امنیت ملی رو به محمد باقر ذوالقعد داده.
0: بر مبنای این روایت، معنای انتصاب محمد باقر ذوالقعد فقط جانشینی اداری لاریجانی نیست، نشانی سهم گرفتن طیفی امنیتی ایدئولوژیک در آرایش تازه قدرت است. طیفی که نه جایگاه سیاسی لاریجانی را دارد، نه پایگاه تشکیلاتی و شبکه‌ای قالیباف را، اما در لایه سخت‌تر و ایدئولوژیک‌تر نظام وزن قابل توجهی دارند.
1: قوه قضاییه و محسنی اژه‌ای، بازوی تنبیه در نظم اضطراری.
0: در کنار سپاه، بیت رهبری، شورای عالی امنیت ملی، دولت و مجلس، قوه قضاییه را نباید نادیده گرفت. این نهاد قضایی در جمهوری اسلامی هیچگاه نهاد دادرسی منصفانه و عادلانه ای نبوده. یکی از ابزارهای اصلی کنترل سیاسی، تهدید و تولید ترس بوده است. در وضعیت فعلی این نقش پررنگ‌تر شده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، قدرت فردی و رسمی خود را از نهاد و شخص رهبر می‌گیرد. عملکرد رئیس قوه قضاییه در ساختار جمهوری اسلامی مستقل از رهبر معنا ندارد. بنابراین موج بازداشت‌ها، مصادره اموال، تهدید منتقدان، پرونده‌سازی و اعدام‌های گسترده به ویژه پس از جنگ فقط با اراده قوه قضاییه قابل توضیح نیست. چنین موجی بدون چراغ سبز یا دست کم هماهنگی با نهادهای بالادستی مانند شورای عالی امنیت ملی و شخص رهبر قابل تصور نیست. وقتی سپاه پاسداران وزن بیشتر می‌گیرد، شورای عالی امنیت ملی امنیتی‌تر می‌شود و بیت رهبر برای تثبیت وضعیت تازه به نمایش اقتدار نیاز دارد، قوه قضاییه به بازوی تنبیهی و خشن این نسل تبدیل می شود. صدای محسنی اژه‌ای:
6: او کسانی که قانون اجازه داده یا در جای تکلیف کرده، واقعا کسانی که چه در خارج از کشور هستن چه در داخل کشور هستن، با رژیم همکاری دارن، هر نوع از همکاری، خود قانون اومده همکاری یکی از تعبیراش هم هست، اونها هم باید تعقیب بشن، هم مجازات بشن، هم اونجایی که قانون اختیار داده و اجازه ده اموالشون باید ضبط بشه، مصادره بشه. اینو کوتاهی نکنید.
0: اژه‌ای در این میان نه خالق مستقل سیاست سرکوب بلکه مجری و صورت قضایی آن است. او حکم قضایی میداد اما جهت کلی از بالاتر میآید. قوه قضایی تناب دار را میکشد اما فرمان سیاسی امنیتی آن در جایی بالاتر تنظیم میشود. بنابراین موج برخوردهای تند و خشن قوه قضاییه نشانه ای از آرایش جدی قدرت در جمهوری اسلامی است. حکومت در لحظه ای که رهبر پیشین را از دست داده و رهبر جدید زخمی و غایب است، فرماندهان و نیروهای مهم سپاه و وزارت اطلاعات کشته شدند و جامعه خشمگین و مستأصل از عملکرد حاکمان است، با بازداشت و زندان و اعدام میکوشد خلأ اقتدار را با نمایش ترس پر کند. اینجا نهادهای قضایی نقش مکمل نهادهای امنیتی را بازی می کنند.
1: این وضعیت اضطراری تا چه زمانی همین گونه می ماند؟
0: بخشی از این آرایش قدرت محصول یک وضعیت خاص است. جنگ، آتش‌بس، رهبر زخمی، حذف فرماندهان رد اول و نیاز فوری نظام به بقا. اما آیا این آرایش نهایی قدرت است؟ اگر شرایط امنیتی و وضعیت جنگی ادامه پیدا کند، وزن سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی، قوه قضاییه و نهادها و چهره‌های نظامی و امنیتی بیشتر خواهد بود. در چنین وضعیتی، سیاست در خدمت امنیت تعریف می‌شود و بازیگران اجرایی و سیاسی ناچارن خود را با منطق جنگ و بقا تنظیم کنند. اما اگر شرایط آرام‌تر شود، آتش بس تثبیت شود، تهدید فوری کاهش یابد و جامعه از فضای جنگی فاصله بگیرد، بازیگران تازه یا چهره های قدیمی تر می توانند دوباره سر برآورند. حسن روحانی و محمود احمدی نژاد رؤسای سابق ریاست جمهوری، سعید جلیلی بخشی از روحانیت سنتی و برخی از شبکه‌های اقتصادی و نیز برخی از نیروهای کنار گذاشته درون نظام ممکن است در وضعیت آرامتر قدرت چهره‌های جدید حکومتی و برخی نهادها را به چالش بکشند. بابک دربیکی، تحلیلگر سیاسی، در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا میگوید ساختار جمهوری اسلامی با کشته شدن علی خامنه‌ای عملاً با یک ساختار منسجم مواجه نیست. به گفته او این جنگ برای جمهوری اسلامی نوعی عامل انسجام آفرین بود.
3: این ساختار در داخل جمهوری اسلامی با عوض بین رفتن رهبری، عملا ما با یک ساختار منسجم روبرو نیستیم. این جنگ یک نعمتی بود برای جمهوری اسلامی که این انسجام رو، یعنی اگر رهبر میمرد در همین وضعیت، مثلا فقط در حد رهبری بود، خب من فکر میکنم که جمهوری اسلامی به انسجام نمیتونست برسه. رقابت ها خیلی راحت خودشون نشون داد. اما الان این انسجام ظاهری که ما میبینیم فقط به خاطر جنگه و به خاطر شرایطی که حاکمه، امنیتی که حاکمه. این وضعیت یه مقدار شل بشه، یه مقدار وضعیت به سمت ثبات بره، اینا امکان این که بتونن این همگرایی و این انسجام ظاهری رو نشون بدن ندارن، چون منافعشون و منابعشون با هم متفاوته.
0: در چنین شرایطی سه مسیر قابل تصور است. 1. تلاش برای بازسازی تمرکز، یعنی تقسیم کار میان بیت، سپاه پاسداران، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، شورای عالی امنیت ملی، قوه قضاییه و دولت. 2. تداوم چند مرکزی، یعنی ادامه رقابت جزیره‌های قدرت درون سپاه و حاکمیت بدون تمرکز کامل و بدون بی‌نظمی کامل. 3. تشدید حذف‌های درونی، یعنی تبدیل اختلافات به پرونده‌های امنیتی، بازداشت‌ها، افشاگری‌ها و در این بین قوه قضاییه و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی به ابزار تسویه حساب، میان شبکه‌های رقیب تبدیل می‌شوند. در هر سه مسیر محمد باقر قالیباف مهم است، اما نقش او ثابت نیست. در سناریوی تمرکز واسطه‌گری او تثبیت می‌شود. در سناریوی چند مرکزی او تنظیم کننده موقت توازن قدرت است. و در سناریوی حس‌های درونی ممکن است محمد باقر قالیباف هم ابزار باشد و هم هدف.
1: قدرت امروز ایران واقعاً در دست کیست؟
0: قدرت در ایران امروز از لوله تفنگ سپاه عبور می‌کند، اما در همان جا تمام نمی‌شود. در قرارگاه جنگ سازمان می‌گیرد، در شورای عالی امنیت ملی صورت‌بندی می‌شود و در حلقه‌های امنیتی پنهان پردازش می‌شود. در قوه قضاییه به تهدید و مجازات تبدیل می شود، در مجلس و دولت لباس رسمی می پوشد و از بیت رهبر و شخص مشتبه خامنه ای مشروعیت می گیرد. این قدرت، قدرتی متمرکز و آرام نیست. قدرتی جنگی، استراری، استثنائی، چند پاره و چند لایه، خشن و در جستجوی یک مرکز تازه است. بنابراین، مشتبه خامنه ای رهبر رسمی است، اما برای تثبیت موقعیت رهبری خود همچنان به واسطه ها و حلقه های امنیتی وابسته است. حسین طائب نماینده لایه پنهان و امنیتی اطراف مشتبه خامنه است، چهره ای که می تواند در مهندسی و تصمیم گیری ها نقشی مهم در اطراف رهبر فعلی جمهوری اسلامی ایفا کند. محمد باقر قالیباف مهمترین واسط میان سپاه، مجلس، شبکه‌های اجرایی و مشتبه خامنه است، نه صاحب نهایی قدرت. احمد وحیدی در لایه نظامی امنیتی مهم است، اما نقش او مستقل یا فراتر از دفتر خامنه‌ای، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی دفاع و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نیست، اما نهاد زیر نظر او نقش بسیار مهمی در تحولات قدرت ایران دارد. محمد باقر ذوالقعد سهم طیف امنیتی ایدئولوژیک در آرایش تازه قدرت است، چهره‌ای که می‌تواند مانع تمرکز بیش از حد مسیرهای قدرت در دست قالیباف یا یک نگاه سیاسی در کشور باشد. علی عبداللهی و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نشان می‌دهن که فرماندهی جنگ فقط در دست فرماندهی سپاه نیست. مسعود پزشکیان بازیگر اصلی قدرت نیست، اما می‌تواند وزن یک کانون قدرت را بیشتر کند. غلام حسین محسنی اژه‌ای و قوه قضاییه بازوی تنبیهی و برخورد این نظم برای تثبیت موقعیت رهبر جدید و بقای نظام هستند. پس قدرت امروز در جمهوری اسلامی ایران یک هرم ساده نیست. شبکه‌ای است از رهبر زخمی، سپاه جنگ زده، قرارگاه جنگی، شورای امنیت ملی امنیتی تر، حلقه پنهان حسین طائب، قوه قضاییه با رویکردی تندتر، دولت دست بسته و کم ابتکار و محمد باقر قالیبافی که به خاطر کشته شدن بسیاری از چهره‌های مهم کشور حالا میتواند بیش از گذشته سرش را بالا بیاورد و میان این لایه‌ها رفت و آمد کند.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: بعد از ظهر روز چهارشنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا، 30 اردیبهشت ماه سال 1405 همراه این برنامه ساعت 14 رادیو فردا شدید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این برنامه تا با هم نگاهی داشته باشیم به تازه ترین خبرها و تحلیل ها، از جمله از تازه ترین صحبت های مقام های آمریکایی در قبال مذاکره با ایران خواهیم گفت. درباره گزارش نیویورک تایمز صحبت خواهیم کرد، میپرسیم که آیا احمدی نژاد گزینه‌ای برای تغییر رژیم بوده، واقعیت یا افسانه. سری خواهیم زد به موضوع واردات محصولات مرتبط با پتروشیمی درباره اینترنت در ایران میشنوید، و البته پرچم شیر خورشید و موضوعی که فیفا درباره حضور این پرچم در رقابت‌های جام جهانی 2026 اعلام کرده. درباره همه اینها بیشتر خواهیم گفت، اما پیش از هر چیز مروری داریم بر تازه‌ترین خبرهای این ساعت با همکارم وحید پوراستاد.
2: متشکرم هانا. سفیر آمریکا در نشست شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد منابع مالی حکومت ایران رو به پایان است و اقتصاد این کشور در وضعیت فروپاشی قرار دارد. مایک والتز همچنین گفت جمهوری اسلامی به جای تغییر رویکرد همچنان به حملات علیه زیرساخت‌های غیر نظامی کشورهای منطقه ادامه می‌دهد و در مسیر دستیابی به سلاح هسته‌ای حرکت می‌کند. این مقام آمریکایی تاکید کرد واشنگتن چنین روندی را تحمل نخواهد کرد. همزمان وزیر خزانه داری آمریکا نیز گفت تحریم‌ها درآمدهای نفتی ایران را که به گفته او برای برنامه‌های تسلیحاتی و گروه‌های نیابتی استفاده می‌شود به شدت محدود کرده است. ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد از زمان آغاز آنچه معاصره دریای ایران خوانده می شود 89 کشتی را وادار به تغییر مسیر کرده. در بیانیه منتشر شده در شبکه اجتماعی ایکس آمده نیروهای آمریکایی همچنان این معاصره را اجرا کرده و مانع تردد کشتی ها به سمت بنادر ایران می شود. در این گزارش همچنین به آغاز این عملیات در ماه آوریل و شکست مذاکرات پیشین میان ایران و آمریکا اشاره شده. بر اساس این ادعاها تنش‌های دریایی در منطقه بر امنیت تجارت و انرژی تأثیر گذاشته. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه اعلام کرد در صورت تکرار آنچه تجاوز به ایران خوانده شده، پاسخ این کشور میتواند به فراتر از منطقه گسترش یابد. در این بیانیه آمده ایران هنوز از تمام ظرفیت‌های خود در برابر دشمنان استفاده نکرده و در صورت ادامه تهدیدها ضربات سنگینی در نقاط غیر قابل تصور وارد خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه گفت که حملات جدید به ایران را در لحظات آخر متوقف کرده و در این حال افزود شاید لازم باشد آمریکا بار دیگر ضربه نظامی بزرگی به ایران وارد کند. وزارت بازرگانی چین اعلام کرد پکن و واشنگتن بر سر چارچوبی اولیه برای کاهش متقابل تعرفه‌های گمرکی بر کالاهایی به ارزش 30 میلیارد دلار یا بیشتر برای هر دو طرف به تفاهم رسیدند. بر اساس این اعلام دو طرف توافق کردند در قالب یک سازوکار مشترک تجاری درباره کاهش تعرفه‌ها بر کالاهایی با همین سطح ارزش گفتگو کنند. این روند پس از سفر اخیر رئیس جمهوری آمریکا به چین و در ادامه آتش‌بس تجاری میان دو کشور دنبال می‌شود. همچنین چین از بازگشایی مجوز برخی صادرکنندگان گوشت آمریکا و خرید 200 فروند هواپیمای بوئینگ خبر داده است. دبیر ستاد ملی جمعیت ایران اعلام کرد میزان ازدواج در کشور در سالهای اخیر به شدت کاهش یافته و نسبت به سال 1389 به حدود نصف رسیده است. بر اساس آمار ارائه شده تعداد ازدواج ها از حدود 891,000 مورد در سال 1389 به حدود 431,000 مورد در سال 1404 کاهش یافته است. همچنین گفته شده تعداد تولدها در سال 1404 حدود 892,000 مورد بوده است. مسئولان این روند را نشانه کاهش رشد جمعیت و نیازمند تقویت سیاست‌های حمایتی در حوزه اشتغال، مسکن و معیشت جوانان ارزیابی کردند. و گزارش‌ها از بازداشت بهار صحرایان وکیل دادگستری و از فعالان حقوق بشر در شهر شیراز خبر می‌دهد. بر اساس این گزارش‌ها او که وکالت چند نوکیش مسیحی را بر عهده داشته روز شنبه در شیراز بازداشت و روز بعد در دادسرا مورد بازجویی قرار گرفته است. اتهام‌های مطرح شده علیه او شامل فعالیت تبلیغی علیه نظام، اجتماع و تبانی و نشر اکاذیب عنوان شده است. صخرایان پیشتر نیز به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری خود سابقه بازداشت داشته است. آنا،
1: سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو می‌شنیدید از وحید پوراستاد.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: خوش آمد میگم به شما که همکنون به جمع ما پیوسته در این برنامه ساعت 14 رادیو فردا. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در واکنش به اظهارات روز گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با صدور بیانیه تهدید کرد که در صورت حمله مجدد به ایران جنگ منطقه‌ای را به فراتر از منطقه خواهد کشاند. روز گذشته دونالد ترامپ گفت که ایالات متحده در آستانه اجرای حمله تازه علیه ایران بوده، اما این عملیات را در لحظات آخر متوقف کرده و اضافه کرده که هنوز احتمال اقدام نظامی منتفی نشده است. در این باره بیشتر از ایلیا جزائری بشنوید.
3: جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا با بیان اینکه قرار نیست جنگ با ایران به جنگی ابدی تبدیل شود، بدون اشاره به جزئیات از به دست آمدن به گفته او پیشرفت‌های خوب در مذاکرات با ایران سخن گفت.
4: بحث‌های زیادی وجود دارد. پیشرفت‌های خوبی حاصل شده. ما به کار روی توافق ادامه خواهیم داد و در نهایت یا به توافق خواهیم رسید یا نخواهیم رسید. فکر می‌کنم برای ما مهم است که واقعاً این مکالمات را به صورت خصوصی انجام دهیم، زیرا گاهی اوقات وقتی در حال مذاکره هستید و همه چیز را علنی می‌کنید، اوضاع بیش از آنچه باید پیچیده می‌شود.
3: ساعتی پیش از این سخنان جی دی ونس، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سه‌شنبه 29 اردیبهشت گفت که حملات جدید به ایران را در لحظات آخر متوقف کرده است. او در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که چقدر به حمله جدید به ایران نزدیک بود گفت: یک ساعت با آن فاصله داشتم، همه چیز برای اقدام آماده بود، همین حالا قرار بود اتفاق بیفتد.
5: I was an hour away. We were all set to go. You're talking about yesterday.
6: Yes.
5: We were going to be striking very. It would have been happening right now.
3: رئیس جمهور آمریکا دوشنبه 28 اردیبهشت اعلام کرده بود حمله تازه به ایران را که برای روز سه‌شنبه برنامه‌ریزی شده بود به درخواست امیر قطر، ولیعهد عربستان سعودی و رئیس امارات متحده عربی به تعویق انداخته است تا مذاکرات به نتیجه برسد. مذاکراتی که پس از 39 روز جنگ میان ایران از یک سو و آمریکا و اسرائیل از سوی دیگر آغاز شد، جنگی که 19 فروردین بر پایه آتش‌بس شکنده‌ای که با میانجیگری پاکستان به دست آمد فعلا متوقف شده است. آقای ترامپ درباره روند مذاکرات با ایران گفت: آنها التماس می‌کنند که توافقی انجام شود. امیدوارم مجبور نباشیم وارد جنگ شویم، اما ممکن است مجبور شویم یک ضربه بزرگ دیگر با آنها بزنیم. خیلی زود خواهید فهمید. رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به این سوال که ایران چند روز فرصت دارد تا پای میز مذاکره بیاید، پاسخ داد: 2 یا 3 روز، شاید جمعه، شنبه، یک شنبه، یک بازه زمانی محدود، چون نمیتوانیم اجازه دهیم آنها به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند.
5: Well, I mean, I'm saying 2 or 3 days, maybe Friday, Saturday, Sunday, something, maybe early next week, a limited period of time.
3: پس از آغاز آتش بس، ایران و آمریکا یک بار به صورت مستقیم در اسلام آباد، پایتخت پاکستان، مذاکره کردند. پس از آن مذاکرات به صورت رد و بدل کردن پیام با واسطه پاکستان ادامه یافت. محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، طی روزهای اخیر به ایران رفته بود و 2 روز را در تهران سپری کرد. رسانه‌های پاکستانی و منطقه‌ای گزارش دادند که هدف از این سفر دستیابی به چارچوبی مشخص برای مذاکرات میان ایران و آمریکا بود. هفته گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا آخرین طرح پیشنهادی ایران برای اثرگیری مذاکرات را غیرقابل پذیرش خواند. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، میگوید که پس از این اعلام ایالات متحده خواستهای خود را به تهران فرستاد و مذاکرات ادامه دارد.
7: علی‌رغم اینکه طرف‌های آمریکایی به صورت علنی اعلام کردن این طرح مردود هست، ما از طرف میانجی پاکستانی مجموعه نکات و ملاحظات اصلاحی از نظر اونها دریافت کردیم.
3: از سوی جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، بر آمادگی کشورش برای اقدام نظامی علیه ایران در صورت به دست نیامدن توافق تأکید می‌کند.
8: We are not going to have a deal.
4: قرار نیست توافقی داشته باشیم که به ایرانی‌ها اجازه دهد به سلاح هسته‌ای دست یابند. بنابراین همانطور که رئیس جمهور به من گفت، ما آماده ایم. ما نمی‌خواهیم در این مسیر حرکت کنیم، اما رئیس جمهور این اطمینان را دارد که در صورت لزوم می‌تواند در این مسیر حرکت کند.
3: اینها در حالی است که به جز مسئله هسته‌ای پرونده‌های دیگر در مذاکرات میان ایران و آمریکا مطرح است که مسئله بستن تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی و محاصره دریای ایران توسط آمریکا از مهمترین آنها هستند. پرونده‌هایی که فشار بر اقتصاد ایران، منطقه و جهان را دوچندان کرده‌اند.
1: از ایلیا جزائری می شنیدید. اما در این فضا در پی گزارش اخیر نیویورک تایمز درباره افزایش توان تطبیق پذیری نظامی ایران و چالش‌های جدید برای برتری هوایی آمریکا، بحث‌ها درباره تغییر موازنه در میدان نبرد وارد مرحله تازه شده. ادعاهایی مانند قابل پیش بینی شدن الگوهای پروازی جنگنده‌های آمریکایی و توان ایران در هدفگیری هواگردهای پیشرفته پرسش‌های مهمی را درباره کارآمدی دکترین نظامی ایالات متحده و آینده هر گونه درگیری احتمالی مطرح کرده. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی فرزین ندیمی، کارشناس امور راهبردی و نظامی رو در مؤسسه واشنگتن برای خاور نزدیک در آمریکا جویا شده.
6: جنگ اخیر 38-39 روز طول کشید و ده ها هزار ماموریت جنگی فقط روی آسمان ایران انجام گرفت و این ماموریت جنگی طبیعتاً شامل تعداد خیلی بیشتری پروازهای پشتیبانی هم میشه، پروازهای گردآوری اطلاعات، پروازهای مراقبت هوایی، همینطور سخرسانی و همینطور پروازهای بدون سرنشین که واقعا تعداد بسیار زیادی پرواز در یک بازه زمانی کوتاه هست. هرچند که البته ایران کشور وسیع هست ولی تعداد زیاد پروازها در این 39 روز و ماموریت جنگی که انجام گرفته کاملا محسوس هستش. و این نکته رو باید در نظر بگیریم که ایران در تابستان گذشته خب یک درگیری مشابهی در ابعاد کوچکتر رو به مدت 12 روز تجربه کرده و اون هم درس‌های قابل توجهی داشته. خب طبیعیه که یک سیستم دفاع هوایی که هرچند به شدت مورد حمله قرار گرفته، به شدت تضعیف شده، همچنان امکاناتی داشته باشه که بتونه رفتار این توان هوایی مشترک ایالات متحده و اسرائیل که در بر فراز اون داره انجام میگیره رو تحت نظر داشته باشه و این رفتار مسیرهای پروازی و زمانهای پروازی هواپیماهای سوخت‌رسان هست، مسیرهای پروازی هواپیماهای گردآوری اطلاعات و مراقبت هوایی اصطلاحاً اوماکس هست، کوریدورهای پروازی ورودی و خروجی هواپیمای جنگنده، کوریدورهای محلهای ایستایی سوخت‌رسانی هوایی، زمان شروع و پایان عملیات جنگ الکترونیکی و مبدأ ایران پارازیت‌های الکترونیکی، مسیر هواپیماهای پنهان‌کار راداری، با توجه به امکانات دیگه‌ای که در سیستم شبکه پدافند هوایی ایران وجود داره از جمله یا به ویژه امکانات دوربین‌های اپتیکی دید در شب و دید در روز، در مجموع این زمان‌ها رو زمان‌بندی‌ها و مسیرها به تدریج به یک رفتار قابل حس و قابل ضبط شدن و قابل یادگیری تبدیل میکنه که این میتونه یک دیتابیس، یک بانک اطلاعاتی رو به شما بده که بتونین سعی بکنین با امکانات موجودتون از روشهایی برای مقابله با اون استفاده بکنین. و ما دیدیم در جنگ اخیر در مقابل هواپیمای بدون سرنشین تونستن موفقیت بیشتری نسبت به جنگ 12 روزه داشته باشن.
9: آقای ندیمی، در گزارشی که نیویورک تایمز منتشر کرده میگه که این توانایی ایران در شناسایی الگوهای پروازی آمریکا با کمک روسیه بوده. مشخصا در اینجا روسیه چطور کمک کرده؟
6: دخل روسیه از نظر اطلاعاتی میتونه خیلی کمک بکنه، به خاطر اینکه روسیه یک تصویر اطلاعاتی خیلی گسترده تر و قوی تری نسبت به ایران داره و حفظ کرده و طبیعتاً امکانات اطلاعاتی روسیه با استفاده از ماهواره‌های جذب انتشارات الکترونیکی و تحلیل داده‌ها خب طبیعتاً خیلی بیشتر از ایران هست و این اطلاعات رو حتما در اختیار ایران قرار داده، همونطوری که در گذشته در اختیار کشورهای دیگه هم پیمانش قرار میداد، مثل سوریه، لیبی، زمان قذافی، یک سری همکاری‌های از اون نظر وجود داشت. این احتمال کاملا وجود داره که روسیه همکاری کرده باشه، ولی از نظر تفکر افزاری که چیزی داده قبل از جنگ طبیعتا سیستم‌های جنگ الکترونیکی روسی در خدمت ایران قرار گرفته بود و این سیستم‌ها مورد استفاده قرار گرفت، ولی موفقیت نسبی داشت و بسیاری از اونها را هم توان هوایی مشترک از بین برد. ما در ویدیوهای سنتکام چندین مورد جنگ الکترونیکی ایران رو دیدیم که از بین رفته. طبیعتا بوشک‌های هدایت شونده با رادار موفقیت چندانی در یک شرایطی که هواپیماهای جنگ الکترونیکی آمریکایی و اسرائیلی مرتبا بالا سرشون پرواز میکنن مثل E-18 گرالر که اصلا کارش همین هست، خیلی موفقیت کمتری هست و بسیاری از رادارهای هدایت کننده اونها از بین رفته یا ناکار شده. پارازیت الکترونیکی بالا هست. موشک‌های هدایت راداری شانس کمی برای موفقیت دارن، ولی در مقابل سپاه پاسداران و نیروی پدافند هوایی دارن تجهیزاتی رو که میتونه در شرایطی که اصطلاحا میگن غیر فعالی مثل موشک‌هایی که به وسیله اپتیکی هدایت میشن مثل سامانه مجید استفاده بکنن یا موشک هندسه دوش پرتاب که اونها هم به صورت مادون و قرمز روی انتشارات گرمایی هدف افت میکنن و اون F-15 به وسیله یک موشک دوش پرتاب مورد هدف قرار گرفته استفاده بکنن. دوش پرتاب های ایران هم از نوع روسی هست، نوع ایگلا، و هم از نوع چینی هست که در ایران به اسم میثاق 1، 2 و 3 ساخته می شده. ما در ویدیوهایی دیدیم که یک F-18 آمریکایی هم در جنوب ایران با یک توش پرتاب به سمت شلیک شد که واقعا نزدیک بود که بهش برخورد بکنه. خیلی شانس آورد F-18. یک نوع درون ضد هواپیما هم ایران داره به اسم 358 و 359 که تقریبا چیزی بین موشک و درون هست، یک موشک با موتور جت که به وسیله مادون و قرمز و تطبیق‌سازی مادون و قرمز هدایت میشه. اونها هم در یمن بسیار موفق بودن، در اختیار حوثی‌ها قرار گرفتن، 20 درون رو با اونا سرنگون کردن و اونا هم میتونه در شرایطی که هدف پایین پرواز بکنه و سرعتش کم باشه مثل یک هلیکوپتر میتونه موفق باشه. در
9: آقای ندیمی، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی هم همزمان اعلام کرده در صورت شروع دوباره جنگ این بار جبهه های جدیدی باز خواهد شد. مشخصا چه جبهه های دیگری در اینجا میشه متصور بود؟
6: خب این جبهه های جدید میتونه از نظر امکانات باشه، با استفاده از احیانا موشکی که برد بیشتری داره نسبت به اون چیزی که انتظار میره هدف های جدیدی در نظر بگیرن، ممکنه اهداف شهری رو با شدت بیشتری در شهری مثل دبی یا ابوظبی مورد حمله قرار بدن، ممکنه که سیستم فرماندهی و کنترل و رهبری کاخهای امیر نشین خلیج فارس رو مورد هدف قرار بدن. اینا میتونه جبهه جدید به حساب بیاد، چلی که موشک به سمت کاخها و ویلاها یا کشتیهای تفریحی و این نوع اهدافی که اون رهبری و فرماندهی و کنترل رو در این کشور مورد هدف قرار بده تا حالا اتفاق نیفتاده، ولی ممکنه در آینده جز اهداف باشه. میتونه کشورهای جدیدی رو بشه، مثلا به آذربایجان اگر اینطور برداشت بشه که به نوعی در این تلاش جنگی نقش داره، ممکن اهدافی در آذربایجان مورد حمله قرار بگیرن.
9: آقای ندیمی، به این ترتیب در اینجا آیا این الگوی معروف غافلگیری آیا دوباره میتونه از سوی یکی از طرفهای درگیر مورد استفاده قرار بگیره با توجه به اینکه هر دو طرف الان در آمادگی و آماده باش کامل به سر میبرند؟
6: چرا، من فکر میکنم همچنان توان مشترک ایالات متحده و اسرائیل همچنان میتونه به غافلگیری دست پیدا بکنه، ولی خب از نظر زمانی، از نظر ماهیت ممکنه جنبه‌هایی وجود داشته باشه که امکان غافلگیری نباشه. میشه انتظار داشت که الان در ایران میدونن که هواپیماهای یا توان هوایی آمریکا چگونه نسبت به برخی شلیک‌ها واکنش نشون میده، یا اینکه نافای هواپیما بر اونا یا نافای اونا چگونه موقعیت خودشون تغییر میدن، مسیرهای گشتای هوایی در کشورهای اطراف یا در آینده روی ایران به چه شکل خواهد بود، اسکورت ها چگونه رفتار میکنن هم در دریا هم در آسمان. اینا چیزایی هستش که ممکنه خب یک درکی پیدا بکنن و ممکنه در درگیری آینده هم به همون شکل گذشته انجام بشه، یا اینکه نه کاملا ممکنه یک پترن و یک الگو و یک شکل کاملا جدیدی پیدا بکنه حملات دید و دوباره به نوعی غافلگیرانه انجام بگیره. احتمالاً برخی رهبرها ممکن در مکانهایی که حضور داشته باشند و فکر میکنن امن باشن ولی همچنان مورد حمله قرار بگیرن، باز نوعی غافلگیری به وجود بیاد اگر از بین رفتن رهبران سیاسی و نظامی لحظات اول درگیری جدید دوباره اتفاق بیفته.
1: از فرزین ندیمی میشنیدید در واشنگتن درباره بحث راهبردی و نظامی، اما در وضعیت سیاسی چگونه است؟ در این باره مارک کانسیان، مشاور ارشد بخش دفاع و امنیت در مرکز مطالعات راهبردی و بین المللی، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگه دولت آمریکا بیش از پیش به دنبال پیدا کردن راه خروج از این بحران، هرچند اختلافهای سیاسی بر سر تحریم ها، برنامه هسته ای جمهوری اسلامی و ادعاهای مقامات تهران درباره تنگ هرمز همچنان پابرجاست.
10: ظاهراً ایرانی‌ها پیشنهاد تازه‌ای برای آمریکا فرستادند. مشخص نیست چه چیزی در آن مطرح شده، اما این یکی از عوامل تصمیم رئیس جمهور ترامپ بوده است. او همیشه خواهان پایان جنگ از طریق مذاکره بوده است. او معتقد است دست بالا را دارد و مذاکرات می‌تواند به یک مصالحه قابل قبول منجر شود. بنابراین چند بار عملیات نظامی احتمالی را به نفع مذاکرات متوقف کرده است. خواهیم دید آیا از این پیشنهاد جدید ایران چیزی حاصل می شود یا نه.
11: هنوز جزئیات کامل پیشنهاد تازه ایران رو نمیدونیم، اما گزارش ها گیست که جمهوری اسلامی خواهان غرامت جنگی، کاهش تحریم ها و به رسمیت شناخته شدن حاکمیتش بر تنگه هرمز. از نگاه طرف آمریکایی اینها صرفاً مواضع اولیه برای چانه زنی هستند یا خواسته هایی هستند که اساساً قابل پذیرش نیستند.
10: بدون تردید برخی از این موارد غیر قابل قبول هستند، اما فکر میکنم توافقی وجود دارد که میتوان با آن دست یافت. دو طرف فاصله خود را بر سر توانمندی های هسته‌ای کاهش دادند، از جمله احتمال ارسال بخشی از مواد هسته‌ای ایران به یک کشور ثالث و تضمین این که ایران برای مدتی اورانیوم غنی‌سازی نکند. فکر میکنم رئیس جمهور ترامپ خواهان 20 سال بود، اما ایران چنین دوره‌ای را نمیخواهد، شاید 10 سال یا چیزی در همین حدود. فکر میکنم اکنون امکان توافق وجود دارد. هر دو طرف باید محاصره تنگه هرمز را لغو کنند. شاید ایران همچنان ادعای حاکمیت داشته باشد، به شرط آنکه برای اعمال آن اقدام نکند و ایالات متحده هم بخشی از تحریم‌ها احتمالاً در حوزه نفت را کاهش دهد. فکر نمی کنم هیچ شانسی برای پرداخت غرامت وجود داشته باشد، اما این شاید توافقی باشد که هر دو طرف بتوانند با آن کنار بیایند. دست کم در موضوع هسته‌ای اوضاع به سمت چنین توافقی حرکت کرده است. حالا باید دید آیا واقعا می توانند آن را نهایی کنند یا نه.
11: اگر تهران مذاکرات را به کنترل تنگه هرمز گره زده باشه، آیا این بحران از یک رویارویی هسته‌ای به بحران امنیت جهانی انرژی تبدیل میشه؟
10: امنیت انرژی قطعاً عنصر کلیدی در موضوع تنگه هرمز است، اما مسئله فراتر از آن مطرح است. تنگه‌های زیادی در جهان وجود دارند که کشورها ممکن است بخواهند بر آنها ادعای حاکمیت کنند. برای مثال تنگه مالاکا و اندونزی را در نظر بگیرید. موارد بسیار دیگری هم وجود دارد. اگر حکومت ایران بتواند بر این تنگه ادعای حاکمیت کند، کشورهای دیگر هم احتمالاً همین کار را خواهند کرد و با وضعیتی بسیار آشفته در نظام بین الملل روبرو خواهیم شد. وضعیتی که هم تجارت دریایی را مختل می کند و هم زمینه درگیری ایجاد می کند، چون بسیاری از کشورها چنین ادعاهایی را به رسمیت نخواهند شناخت.
11: جهان تا چه اندازه باید احتمال نظامی تر شدن وضعیت تنگه هرمز از سوی ایران را جدی بگیره؟
10: ایرانی ها همین حالا هم این کار را می کنند. دسترسی را محدود می کنند و فقط به کشتی های کشورهای دوست یا کشورهایی که عوارض یا هزینه عبور پرداخت کردن اجازه عبور می دهند. نام های مختلفی برای آن به کار بردهند، اما در عمل همین حالا هم چنین وضعیتی وجود دارد. البته آمریکا این موضوع را نمی پذیرد و بیشتر کشورها هم آن را قبول ندارند، اما اکنون در همین نقطه قرار داریم و این چیزی است که ایالات متحده باید در هر توافق نهایی مانع آن شود.
11: به نظر میرسه دونالد ترامپ میان بازدارندگی و تعویق حمله در حال ایجاد توازن هست. آیا به تعویق انداختن حمله نشانه صبر راهبردیه یا نشانه از اینکه دولت آمریکا به دنبال راه خروج میگرده؟
10: هیچ تردیدی نیست که دولت آمریکا به دنبال راه خروج است. آنها واقعا میخواهند به درگیری پایان دهند. انتخابات پاییز آمریکا در پیش است. اقتصاد خوب عمل میکند، اما قیمت بنزین بالا رفته و این مسئله به شهروندان آمریکایی فشار وارد کرده است. بنابراین چندین تلاش دیپلماتیک برای رسیدن به توافق انجام دادند، اما تا اینجا موفق نبودن.
11: در حال حاضر یک راه خروج واقع بینانه چه شکلی میتونه داشته باشه؟ آیا هنوز فرمولی دیپلماتیک وجود داره که هم واشنگتن و هم تهران بتونن اون رو در داخل کشور به عنوان موفقیت معرفی کنند؟
10: همان چیزی که پیشتر توضیح دادم، توافق هسته‌ای که ایران در آن بپذیرد برای مدتی مثلا 10 سال دست به غنی سازی اورانیوم نزند. ممکن است بخشی از مواد غنی شده خود را تحت نظارت کشور ثالثی از ایران خارج کند و دیگر اینکه هر دو طرف تنگه هرمز را بازگشایی کنند، ایران بپذیرد عوارض عبور دریافت نکند و آمریکا هم تحریم‌های نفتی ایران را لغو کند. چنین توافقی شاید بتواند از سوی هر دو طرف در داخل کشورهایشان به عنوان یک پیروزی عرضه شود.
11: به نظر شما 6 ماه دیگه کدام تیتر محتمل تر هست؟ رسیدن به یک توافق تازه برای مهار تنش‌ها در خاورمیانه یا گسترش درگیری‌ها به فراتر از تنگه هرمز؟ آیا هنوز هدف جلوگیری از یک جنگ گسترده تر است یا آمریکا فقط داره مرحله به مرحله تنش‌ها رو کنترل می‌کنه؟
10: اول باید بگویم چیزهایی که نمیتوانند تا ابد ادامه پیدا کنند در نهایت متوقف میشوند. در این مورد محاصره صادرات نفت از خلیج فارس و محاصره ورود کالاها به ایران نمیتواند برای همیشه ادامه داشته باشد. هر دو طرف به تدریج فشار اقتصادی بیشتری احساس خواهند کرد و بنابراین فشار برای رسیدن به توافق بیشتر و بیشتر خواهد شد. این اتفاق تا 6 ماه دیگر باید رخ دهد. من فکر می‌کردم تا حالا رخ داده باشد. در نهایت توافق شکل خواهد گرفت که هر دو طرف بتوانند با آن زندگی کنند. سوال فقط این است که چقدر زمان می‌برد و آن توافق نهایی چه شکلی خواهد داشت.
1: مارک کانسیان، مشاور ارشد بخش دفاع و امنیت در مرکز مطالعات راهبردی و بین المللی بود که به پرسش‌های رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی پاسخ می‌داد. از جمله تازه‌ترین خبرهایی که در پوشش همزمان وبسایت رادیو فردا میتونید بخونید درباره این هست که سنای آمریکا روز گذشته به پیشبرد قطعنامه‌ای رأی داد که هدف اون محدود کردن اختیارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای اقدام نظامی علیه ایران بدون مجوز کنگره است. این 8مین بار بود که دموکرات‌های سنا تلاش می‌کردند این طرح رو در رأی‌گیری آیین‌نامه‌ای پیش ببرند و این بار به دلیل حمایت 4 نماینده جمهوری‌خواه و شرکت نکردن شماری دیگر در رأی‌گیری موفق شدند. نتیجه این رأی‌گیری 50 رأی موافق در برابر 47 رأی مخالف بود. این اقدام در حالی صورت گرفته که دونالد ترامپ در روزهای اخیر تاکید کرده که جمهوری اسلامی اگر تن به توافق نده به طور جدی در حال بررسی حملات دیگری علیه ایران است. شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید.
12: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23:00 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23:00 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
1: این امواج کوتاه به شما که در ایران هستید در روز 82 از قطع اینترنت در ایران کمک خواهد کرد که صدای رادیو فردا رو از طریق امواج متوسط و کوتاه بشنوید. اگر که این امواج رو میشنوید میتونید یادداشت بردارید، به دوستان خود هم در این باره بگید. روزنامه نیویورک تایمز روز 29 اردیبهشت دیروز گزارش اختصاصی درباره محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران منتشر کرد که واکنش ها به اون چند سویه بوده. این روزنامه آمریکایی میگه که در تحقیقات خود به نتیجه رسیده که حملات هوایی آمریکا و اسرائیل به محل سکونت محمود احمدی نژاد در منطقه نارمک تهران در روزهای اولیه جنگ برای آزادی او به نوشته این روزنامه از حصر خانگی و بخشی از طرح تغییر رژیم بوده. به ادعای این روزنامه بر اساس طرح آمریکا و اسرائیل قرار بود احمدی نژاد تنها چند روز پس از آغاز جنگ علیه ایران و کشته شدن علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی به قدرت برسه. این طرح به نوشته نیویورک تایمز جسورانه بوده، توسط اسرائیل طراحی شده و سوی دولت آمریکا هم تایید شده. اما این روزنامه می نویسه مشخص نیست که احمدی نژاد چگونه وارد این طرح شده و چرا که انتخاب او در این گزارش غیرعادی توصیف شده. اشاره شده به گذشته دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد که از جمله اظهارات تندی را درباره مثلا محو اسرائیل از نقشه جهان می کرده. ارزیابی بابک دوربیکی تحلیلگر سیاسی در بریتانیا رو درباره این گزارش، ابعاد مختلف اون و دلایل انتشار اون در این مقطع بشنوید.
13: ببینید این که اصلا احمدی نژاد چی بوده، چرا رو شده اصلا در جمهوری اسلامی، خودش نکته مهمیه که گاهی در تحلیل‌ها ما بهش توجه

0: امنیتی مثلا ذی نفوذ در بیت رهبری و تندروهای اسرائیلی بود، من شکی ندارم تو این، یعنی اصلا اینکه اون یک خدمت بزرگی به این دو مجموعه میکرد اصلا شکی
1: ندارم. یعنی خواسته یا ناخواسته منظورتون هست؟
0: بله بله، خواسته یا ناخواسته، بله بله. بعدم از یه طرف هم فکر کنیم که مثلا چون احمدی نژاد ضد اسرائیلی بوده یا گفتار ضد اسرائیلی بوده، پس اصلا محال اسرائیلی‌ها بخوان ازش استفاده کنن. منم این رو اصلا، این رو هم حتی خوشخیالی میدونم. چون ببینید دستگاه اطلاعاتی معمولا اینجوری فکر نمی کنن، مخصوصا تو شرایط بحرانی. ببینید در بحران کسی دنبال دوست نیست، دنبال کسیه که بتونه شکاف داخل سیستم رو بیشتر بکنه، یعنی اختلافات رو عمیق‌تر کنه یا بخشی از ساختار رو حداقل بتونه فرسوده تر کنه. از این زاویه به نظر من اومدن احمدی نژاد اسمش خیلی بی‌معنی نیست، چون برای رئیس جمهور بوده، چون میدونم سیستمو میشناسه، آدم به هر حال از آدمای شناخته شده ای که هم پایگاه حالا تا حدی توده‌ای داره، آدم پوپولیستیه و بعدم با حاکمیت هم درگیر بوده. یعنی بنابراین این که شاید تماس‌ها یا ارزیابی‌ها درباره احمدی نژاد یا با احمدی نژاد وجود داشته، من اینو غیر باور نمیدونم. یعنی این رو میتونم بفهمم.
1: اشاره شده در این گزارش به سفرهایی هم که احمدی نژاد در سال‌های اخیر به بیرون از ایران داشته، از جمله در مجارستان و ترکیه. بله.
0: اتفاقا نکته مهمش همینه دیگه. یعنی یه بخشی از گزارش تناقض‌هایی هم این وسط داره. یعنی که شما به هر حال این آدم در اون حصر معناداری که شما فکر می‌کنید، چون برای این جنگ جدید، ببین جنگ 40 روزه با اون جنگ 12 روزه یک امتدادی هم. یعنی اینجوری نیستش که از قبل بی امتداد باشن. بالاخره احمدی نژاد پس یک در یک حصر عجیب غریب بیام از قبل نبوده. اما
1: آقای احمدی نژاد یک هفته قبل از این جنگ اخیر در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام شرکت کرده به عنوان عضو حقیقی مجمع، و تصویرش هم وجود داره که در این جلسه در حال خوشوبش کردن از جمله مثلا با محمد مخبری که در کنارش نشسته در این عکس.
0: دقیقاً این تناقضای این داستانم هست دیگه. بالاخره این گزارش، من همینجا از اینجا به بعد، تا این قبل من با این گزارش خیلی مشکل نشم، اما از اینجا به بعد این روایت که بعضیا میگن اسرائیل میخواسته احمدی نژاد رو مثلا رهبر آینده ایران بکنه، به قدرت برسه، فاصله بسیار زیادیه. یعنی روایت رسانه‌ای از اینجا به نظر من شروع میکنه به اغراق کردن. ببین چون مدل روایت ها الان جذاب دیگه، یعنی ایران، اسرائیل، عملیات امنیتی، نمیدونم رهبر آینده، اینا خیلی هم سریع دیده میشه این نوع گزارش ها. ببین تفاوت نگاه آمریکا اسرائیل رو یادمون نره. الزاما منافع آمریکا و اروپا و اسرائیل یکی نیست تو این داستان. بالاخره برای آمریکا و اروپا فروپاشی کامل ایران به نظر من یک بحران منطقه‌ای ایجاد میکنه، جنگ داخلی ایجاد میکنه، موج مهاجرت را میندازه. این چیزایی که خودمون میدونیم، بی‌ثباتی منطقه، این از ساختارهای امنیتی به هم میریزه. اینا اصلا به نظر من مورد توجه آمریکا نیست، و اروپایی که قطعا نیست، و آمریکا هم که نیست. اما اسرائیل ممکنه بیشتر رو تضعیف ظرفیت جمهوری اسلامی، فرسایش مثلا انسجام قدرت داخلی، عمیق‌تر شدن شکاف‌های داخلی، اینا تمرکز کنه. بنابراین این اگر این ارزیابی در واقع تماس‌هایی هم وجود، یا احمدی نژاد مورد ارزیابی برای رهبری آینده قرار گرفته، این به این معنا نیست که احمدی نژاد رهبر آینده بوده قرار به قدرت برسه. ببینید میتونه به عنوان یک عامل تشدید کننده اختلاف داخلی یا ابزاری برای فشار هم بیاد. ببین یه نکته، روایت اینجا هم بخش نجات احمدی نژاد هم به نظر من خیلی ضعیفه. من هالیوودی بیشتر میبینمش. ببینید بخشی از روایت میگه حمله هوایی برای نجات احمدی نژاد انجام شده. به نظر من خیلی ضعیفه این روایت. چون ببینید اصولا حمله هوایی برای حذف، نه برای خارج کردن یک شخصیت سیاسی. شما اگر اینقدر نفوذ دارین در تهران که دارین مستقیم عملیات میکنین توی یک سری جاها، خب چرا اینو سینمایش کردین؟ چرا سعی نکن از داخل مثلا بتونین با همون نیروهایی که ادعا میکردین بیاینش بیرون؟
1: یعنی منظورتون این حمله هوایی است که در نارمک اتفاق میفته، گفته میشه محافظان محمود احمدی نژاد در نزدیکی منزل او کشته شدند و او جان سالم به در برده، اگرچه که در اون روز اول گفته شد که او کشته شده، بعد گفته شد زخمی شده. روایت متفاوتی بود درباره اون حمله در نارمک.
0: دقیقاً. یعنی ببینید شما حمله هوایی نمی‌کنین طرفو نجات بدین، حمله هوایی می‌کنین طرفو بکشین، می‌دونین؟ یا حداقل یه ضربه‌ای بزنین. این حمله هوایی در واقع اگر مثلا آره خودش اصلا نبوده و مثلا یه حمله هوایی فقط شده که بگن که اینم مورد هدف بوده، من می‌فهمم، ولی اینجا اینو نمیگه. من نکته ما هنوز یک سند مستقل و قطعی نداریم، همونجوری که شما اشاره کردین. این بخش زیادی از این روایت گفتم یه جوری هالیوودی نشون داده میشه، یه بخشش هم اینی که در واقع مشکلش اینه که

0: به ناشناس اطلاعاتی داره میگیره، یعنی یه جور نشن اطلاعاتی. من
1: با چه
0: همیشه توی
1: هدفی
0: نشن،
1: آقای دوربیکی فکر میکنید چنین نشن اطلاعاتی ممکن اتفاق بیفته؟
0: ببینید همون اثر این روایت مهمه. ببینید یکیش اینه که به نظر من چند نوع میشه بهش نگاه کرد. یکی اینکه اسرائیل میخواد نشون بده تو داخل ساختار جمهوری اسلامی نفوذ داره و داشته. این در این شکی نیست، یعنی در این مثلا بحثی ندارم من که داشته و داره، ولی اینکه این تا این حد مثلا این روایت رو هم بچسبونیم به اون یه مقدار اینجا محل تردیده. دوم اینکه فضای بی‌اعتمادی داخل حکومت به شدت بیشتر میشه، یعنی به هر حال چهره‌ای مثل احمدی نژاد هم میتونسته جاسوس اسرائیل باشه، وارد چنین سناریوهای براندازی شده، یعنی خود این اصلا از داخل بخشی از حاکمیت رو در واقع دوچار تردید میکنه در مورد بسیاری از چهره های دیگه. یعنی یک تنش وحشتناک در نیروهای امنیتی به وجود میاره. من فکر میکنم بیشتر این روایت اگر بخوام خیلی جمع بندی کنم، نه قاطع ردش میکنم، نه ساده لوحانه به قول آقایون همه جزئیاتشو میپذیره، اما این روایت رو من ترکیبی از واقعیت، اون بخش اولش عرض کردم، اغراق رسانه‌ای و با هدف عملیات روانی، حداقل اون نشر اطلاعاتی رو میبینم.
1: آقای
0: بیشتر.
1: دوربکی یک سوالی درباره محمود احمدی نژاد. شما گفتید درباره پدیده احمدی نژاد به هر حال باید خیلی بیشتر از اینها صحبت کرد. یک سوالی که در پس زمینه همین گزارش هم میشه دربارش صحبت کرد اینه که به هر حال اشاره شد محمود احمدی نژاد در سالهای اخیر منتقد نظام جمهوری اسلامی ایران بوده، اما چطور میشه که این همین احمدی نژاد همچنان در این ساختار میمونه، همچنان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام میمونه و حالا در این روزها ناپدیده؟ تنها نشانه‌ای که از او دیدیم یک پیام نوشتاری بوده در تبریک انتخاب مجتبی خامنه‌ای، اما همچنان محمود احمدی نژاد حذف نشده.
0: بله ببینید، در جمهوری اسلامی حذف آدم‌هایی مثل میرحسین موسوی یا مثلا محمد خاتمی به مراتب راحت تر از نیروهایی که درون سیستم های امنیتی و با پروژه های مشخص رشد کردند. ببینید احمدی نژاد محصول یک پروژه امنیتی بود در جمهوری اسلامی، خاتمی محصول یک روند طبیعی تغییر بود در جمهوری اسلامی، این دوتا خیلی متفاوتن. ببینید تیپ هایی مثل احمدی نژاد در واقع یک پروژه بود، این من یک تحقیق یک زمانی روی تحلیل محتوایی کردم، تحلیل گفتمان در واقع کردم روی صحبت‌های احمدی نژاد از زمانی که شهردار شده بود تا زمانی که رئیس تبعات آخر سال 84 که در واقع چند ماه رئیس جمهور بود. من اون موقع تحلیلم این بود که پروژه احمدی نژاد، و هنوزم اون رو معتقدم، پروژه احمدی نژاد برای تغییر یا جابجایی نخبگان در درون جمهوری اسلامی بود، یعنی با ایجاد فضای بحران داخلی، تندروی‌های داخلی و در عین حال ایجاد بحران‌های خارجی، نیروهای امنیتی دست بالا رو بگیرن و بتونن کم کم بخشی از نیروهای درون سیستم رو حذف کنن. این پروژه تا حد زیادی هم موفق بود، اما مشکل اینجا بود که این نیروها معمولا شما وقتی پروژه های امنیتی طراحی میکنین خب خیلی دست شما بازه برای این کار. مثلا خود احمدی نژاد میدونین که تو رفت وزارت اطلاعات رو میگن، حالا مشهوره که نیروهاش رو گرفت، بخشی از نیروهای وزارت اطلاعات رو مرخص کرد و نیروهای خودش رو جاش گذاشت، یعنی نیروهایی که از درون در واقع سپاه اومده بودن و بسیج و اینها، و اینها در واقع بخش نشون میده که احمدی در درون مسائل امنیتی هم خیلی زینفوز بود. بنابراین شما نمیتونید اینا رو با پروژه های رسمی در نظر بگیرید، با پروژه های طبیعی یعنی این دوتا با تفاوت گذاشت. بنابراین حذف احمدی نژاد به طور کامل به معنای یک در واقع چی میگن، یک هزینه بالای امنیتی هم هست در درون سیستم، اما حذف مثلا میرحسین موسوی یا محمد خاتمی که اینا که روندهای طبیعی جمهوری اسلامی دارن، چندان برای جمهوری اسلامی هزینه امنیتی به اون معنایی که احمدی نژاد دستش بازه نداره. از جمله برای طائب هم همین مسئله هست دیگه.
1: ارزیابی بابک دوربیکی رو میشنیدید، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا. شما در این باره چه فکر میکنید درباره این گزارش روزنامه نیویورک تایمز که میگه درباره محمود احمدی نژاد که میگه که تحقیقاتش به این نتیجه رسیدی که حملات هوایی به محل سکونت احمدی نژاد برای آزادی او از به اصطلاح حصر خانگی و بخشی از طرح تغییر رژیم بوده؟ اگه میخواید درباره این گزارش نظرتون رو با ما در میون بگذارید از جایگاه محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران به ما بگید. شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هست @فرداگرام و شماره پیامگیر رادیو فردا هست 20420221212. در هر دو حالت، چه تلفن، چه پیامگیر، چه در پیام رسان تلگرام، میتونید صدای خودتون رو هم برای ما ضبط کنید و نظرتون رو به ما بگید. وزارت صنعت معدن و تجارت برای نخستین بار واردات برخی مواد اولیه مرتبط با حوزه پتروشیمی و پلیمری از طریق رویه‌های ملوانی و کولبری رو مجاز اعلام کرده. خبرگزاری‌ها در ایران از جمله خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه دلیل صدور این مجوز رو مشکل تامین برخی مواد اولیه در ماه‌های اخیر اعلام کرده و هدف اون رو کمک به استمرار فعالیت صنایع پایین دستی پتروشیمی و پلیمری. در طی جنگ 40 روزه آمریکا و اسرائیل خسارت‌های قابل توجهی رو به زیرساخت‌های نظامی و همچنین غیر نظامی مانند کارخانه‌های فولاد و مراکز پتروشیمی ایران وارد کردند. برخی تأسیسات راهبردی انرژی در مجتمع‌های صنعتی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماه، شهر و عسلویه در میان این اهداف بودند. درباره این موضوع ارزیابی بهزاد احمدی‌نیا خبرنگار حوزه انرژی در قبرس رو بشنوید.
2: اون حملاتی که انجام شد به خصوص در عسلویه نزدیک به 70% از توان تولید پتروشیمی ایران رو از کار انداخته و این به این آسونی ها هم قابل بازگشت نیست، یعنی سالها زمان میبره برگردوندن این صنایع به مدار تولید. در نتیجه برآورد میشد که به زودی ما در تمام عرصه ها در داخل دچار مشکل باشیم برای تأمین مواد اولیه و الان اخباری رو که من دنبال میکنم از داخل صنایع و به قول معروف فعالان این حوزه، تقریبا تمامی صنایع مرتبط ایران نهایتا تا آخر خرداد ماه ذخایر برای تولید دارن و بعد از اون دیگه ذخایری برای تولید نخواهند داشت، در نتیجه نیاز به واردات دارن.
1: از چه محصولاتی آقای احمدی نیا داریم صحبت میکنیم؟ یعنی میخوام ببینم که شنونده ما تأثیر مستقیمش رو در کجای زندگیش خواهد دید.
2: تقریبا هر چیزی که تولید میشه، از پلاستیک های سلفون های بستبندی غذا گرفته تا
1: که همین امروز هم کمبودش میشنویم از شهروندان که مشخصا در باره مثلا کیسه های پلاستیکی یا محفظه هایی میگن در این باره.
2: بله، همه چیز، یعنی از کیسه های پلاستیکی و محفظه های بسته‌بندی غذا بگیریم تا محصولات مرتبط با پزشکی، دستکش و ماسک و اینجور چیزها، تا برسیم به قطعات پلاستیکی خودرو، هر چیزی که با پتروشیمی در ارتباطه که بسیار گسترده است، از بنزینی که جمهوری اسلامی بنزین پتروشیمی با وجودی که سمی بود تولید میکرد و در اختیار شهروندان قرار میداد، تا برسیم به محصولات پلیمری، تا حتی بعضی از محصولات دارویی و محصولات غذایی، اینا همه بستگی به پتروشیمی داره و برسیم به کودهای کشاورزی، کودهای شیمیایی کشاورزی، اینا همش وابسته است به تولیدات پتروشیمی و محصولات مرتبط با اون. تقریبا تمام عرصه های زندگی امروز بشر رو تحت پوشش قرار میده، یعنی جایی نیستش که ما بگیم که این نیاز به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به پتروشیمی نداره. خیلی از صنایع هستن که مثلا صنایع فلزی ممکنه که به طور مستقیم با پتروشیمی کاری نداشته باشن، محصولاتشون به صورت فولاد و آلومینیوم و اینجور چیزاست که حالا اونها هم خودش آسیب های جداگانه دیده، ولی فرضاً روغن‌ها و روانگردان‌هایی که برای دستگاه‌ها مورد نیاز هستش که بخوان استفاده بکنن، اینا مرتبط با پتروشیمی هست.
1: آقای احمدی نیا، الان مسئله اینجاست که این طرقی که در این نامه بهش اشاره شده مثل ملوانی و کولبری، آیا میتونه جبران این وضعیتی که دارید شما تصویر میکنید رو بکنه؟
2: خیر، من همینطور که عرض کردم خدمتتون، دو تا مشکل وجود داره. یکی مشکل بحث این محاصره ایه که آمریکا داره اعمال میکنه. حالا درسته که نمیتونه 100% اعمالش کنه ولی داره اعمال میکنه. از طریق دریا. به هر حال این مواد موادی نیستش که شما در اسکیل یا مثلا مقیاس 100 کیلو 200 کیلو 500 کیلو یا مثلا حتی 10 تن و 20 تن بخوای رو تأمین کنی برای یک کشور. این هزاران تن، صدها هزار تن در سال مصرفش هستش در یک کشور و اینو نمیشه به این طریق تأمین کرد. مسئله دوم اینه که حتی اگه این مسیر هم باز بشه، تمامی این صنایع اون وقت نیازمند ارز ترجیحی یا لااقل ارز هستن که بتونن اینو از بیرون خریداری بکنن، اون رو هم دولت نمیتونه تأمین کنه. یعنی گفته نمیتونم تأمین کنم، حالا شاید بتونه ولی نخواد، ولی گفته که نمیتونم دیگه ارزی تأمین بکنم. این مشکل دومه. یعنی حتی اگه اون محاصره هم باز بشه یا مسیر دیگه ای باز بشه، مثلا داتوان الان گفته که من با مسیر ریلی خط مستقیم با چین برقرار میکنم، بسیار خوب، چین حتی اگر قصد این رو داشته باشه که صادر کنه به ایران، چون چین خودش هم صادرات رو بسیار محدود کرده، یا روسیه اگه بخواد صادر بکنه، اون وقت شما نیازمند ارز هستید که این ارز تامینش بین آسونی ها نیست.
1: ارزیابی بهزاد احمدی‌نژاد رو میشنیدید در قبرس. امروز در روز ملی جمعیت، سخنگوی دولت فاطمه مهاجرانی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته ایران قوی به نسل جوان امیدوار و خانواده‌های باثبات نیاز داره. روز ملی جمعیت یادآور اهمیت سرمایه انسانی برای آینده کشور. بسیاری از کاربران در شبکه اجتماعی ایکس پاسخ‌های متعددی به خانم مهاجرانی دادند، از جمله امیر نوشته بچه بیاریم که بدون اینترنت تو عصر حجر زندگی بکنه. مجید نوشته حداقل اینترنت رو باز کنید که این نسل جوان و سرمایه پیامتون رو بتونه بخونه. برای کی پیام میذاری؟ ریحانه نوشته چطور برای تحقق نسل جوان امیدوار و خانواده‌های باثبات اینترنت رو وصل بکنید؟ موضوع اینترنت موضوعی است که هر روز درباره اون هم ما صحبت می‌کنیم، هم شهروندان ایرانی درباره اون اعتراض میکنن در روز 82 از قطع اینترنت در ایران، و همزمان با ادامه این وضعیت نشانه هایی از شکلی یک اقتصاد موازی و غیر رسمی برای دسترسی به اینترنت دیده میشه. از مهران کریمی در این باره بشنوید.
3: در حالی که محدودیت‌های سراسری اینترنت در ایران وارد 80 روز خود شده، گزارش‌های منتشر شده از شکل‌گیری بازاری موازی برای دسترسی به اینترنت حکایت دارند. از رونق فروش سیم کارت‌های عراقی در مناطق مرزی خوزستان گرفته تا گسترش بازار زیرزمینی کانفیگ‌های عبور از فیلترینگ و اینترنت موسوم به پرو. بر اساس گزارش خبرگزاری ایرنا، در روزهای اخیر فروش سیم کارت‌های اپراتورهای عراقی در شهرهای مرزی آبادان و خرمشهر افزایش یافته. این سیم کارت‌ها که عمدتاً توسط مسافران یا فروشندگان غیر رسمی وارد بازار می‌شوند، به دلیل امکان اتصال به شبکه‌های مخابراتی عراق در نزدیکی مرز مورد توجه برخی کسب و کارها و شهروندان قرار گرفتند. فروشندگان محلی میگویند این سیم کارت ها معمولا با حدود 3 گیگابایت اینترنت اولیه عرضه می شوند و قیمت آنها در بازار غیر رسمی بین 18 تا 50 میلیون ریال متغیر است. به گفته کاربران در مناطق نزدیک به اروندرود سرعت اینترنت این شبکه ها نسبتا بالاست و برخی صاحبان کافه ها، فروشگاه های آنلاین و افرادی که نیاز به تماس تصویری با خارج از کشور دارند از آنها به عنوان راهگاری جایگزین استفاده می کنند. همزمان گزارش های منتشر شده از سوی رسانه های داخلی از جمله ایسنا نشان می دهد بازار فروش کانفیگ های عبور از فیلترینگ نیز گسترش یافته. این کانفیگ ها که بر پایه ابزارهای مانند ویدوری و اکسری فعالیت می کنند از طریق شبکه های اجتماعی و به ویژه تلگرام به فروش می رسند و کاربران برای دسترسی به اینترنت آزاد از آنها استفاده می کنند. گزارش ها حاکی است برخی فروشندگان با استفاده از روش های مانند ضریب مصرف حجم واقعی اینترنت کاربران را چند برابر محاسبه می کنند. موضوعی که به گفته کارشناسان به شکل گیری نوعی کلاهبرداری سازمان یافته در بازار غیر رسمی اینترنت منجر شده. در کنار این بازار زیرزمینی، اینترنت موسوم به پرو یا طبقاتی نیز به موضوعی جنجالی تبدیل شده. این سرویس که با مجوز نهادهای حکومتی و با قیمت‌هایی بسیار بالاتر از بسته‌های عادی عرضه می شوند در اختیار گروه های مانند برخی کسب و کارها، پزشکان، خبرنگاران و فعالان صنفی قرار گرفته. منتقدان می گویند توزیع محدود و پرهزینه این نوع اینترنت شکاف دیجیتال را در ایران تشدید کرده و به ایجاد نوعی تبعیض در دسترسی به اینترنت منجر شده. ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در اظهاراتی رسمی تایید کرده که حدود 10 میلیون نفر در ایران معیشتشان به اینترنت پایدار وابسته است و قطعی مداوم شغل آنها را با تهدید جدی مواجه کرده. بر اساس برآوردهای اتاق بازرگانی ایران و به نقل از افشین کلاهی رئیس کمیسیون اقتصاد دانش بنیان، خسارت مستقیم روزانه قطعی اینترنت بین 30 تا 40 میلیون دلار است. این رقم با احتساب خسارات غیر مستقیم میتواند به 70 تا 80 میلیون دلار در روز نیز برسد.
1: گزارش مهران کریمی رو میشنیدید. بپردازیم به جهان ورزش، البته با پس زمینه سیاست. نشریه آمریکایی اتلتیک که اخبار ورزشی رو پوشش میده، دیروز در گزارشی نوشت که فیفا قصد داره بار دیگه هواداران رو از آوردن پرچم شیر و خورشید به بازی‌های جام جهانی 2026 منع بکنه. در دوره قبلی جام جهانی فوتبال مردان هم که در قطر برگزار شد، هواداران ایرانی از آوردن این پرچم به ورزشگاه منع شده بودند. هنوز فیفا به این گزارش واکنش نشون نداده، اما همین گزارش با واکنش‌های روبرو شده. دریا صفایی عضو پارلمان بلژیک در واکنش به این خبر در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس پرچم شیر و خورشید رو نماد ملی واقعی مردم ایران خوانده و به پرسش‌های رادیو فردا در این باره پاسخ داده.
4: این که فیفا الان داره میگه که پرچم شیر و خورشید، پرچم راستین ایران رو نمیشه برافراشت یا احتمالاً میخوان ممنوعش کنن در ورزشگاه ها، چیز جدیدی نیست. سالها اینها بر اساس فشاری که جمهوری اسلامی بهشون میاره سعی میکنن که در واقع هویت ملی واقعی ایرانی ها رو از صحنه ورزشگاه ها حذف کنن، چون میدونن که مردم ایران این پرچم رو پرچم خودشون میدونن، نه پرچم ایدئولوژیک اسلامگرای جمهوری اسلامی رو. و خوشبختانه در طول این سالها من به ورزشگاه که میرفتم برای کمپین حضور زنان در ورزشگاه های ایران، با اینکه خیلی به هم فشار می آوردن، ولی اگر پابرجا بشینی و حرفاشون رو گوش ندی هیچ اتفاقی نمی افته و این کاریه که ما باید، ایرانی ها باید در مسابقه، اگر مسابقه انجام بشه، انجام بدیم، به خاطر اینکه در واقع هیچ کادر قانونی ندارن که پرچم واقعی یک کشور رو حذف کنن، حقشون ندارن و کلن پرچم رو هم نمیشه حذف کرد.
1: خانم صفایی، به هر حال این بله. پرچمی که داریم ازش صحبت میکنیم پرچمی است که پرچم رسمی ایران شناخته میشه الان در مجامع بین المللی، در سازمان ملل متحد و در کشورهای مختلف این پرچم به عنوان پرچم رسمی شناخته میشه و به مردم هم که اشاره کردید، به هر حال برای بخشی از مردم ایران این پرچم همچنان پرچم رسمی کشور هست. از این جهت فیفا به هر حال اقدام سیاسی رو در جریان مسابقات ممنوع میکنه.
4: در واقع این یک اقدام سیاسی میتونه بهش نگاه بشه و یک اقدام سیاسی نیست، به خاطر اینکه این اقدام یک اقدام ملیه، چون ما تنها یک هویت ملی داریم و اون هم هزاران سال اونجاست. ما هیچ، حتی مردم ایرانی که میگن عده‌شون این رو قبول دارن، من فکر میکنم که یا آگاهی ندارن یا در داخل خود ایران نمیتونن تصور کنن که چیز دیگه‌ای وجود داره مثل پرچم هزاران ساله شیر و خورشید. من فکر میکنم که از این بابت ما نگرانی نداریم، چون که ما میدونیم که هویت ملی عوض شدنی نیست و پس از 47 سال که هیچی نیست، اگر صدها سال هم یه همچین چیزی باشه، بالاخره پرچم ایران برمیگرده به اون پرچمی که در تاریخ ایران بوده و این رو باید برای جهانیان آشکار کنیم. من خودم هم با مقامات فیفا تماس خواهم گرفت و این توضیح رو خواهم داد، ولی همچنان ما باید فشار بیاریم در جهان که هویت ملی ما به رسمیت شناخته بشه، حتی اگر که هنوز جمهوری اسلامی ادعا میکنه که در واقع صاحب اون کشور، در حالی که اشغالگری بیش نیست.
1: با توجه به اینکه چرا فکر میکنید که اصلا مهمه از اساس که تماشاگران با پرچم داخل استادیوم برن، با توجه به این اختلافاتی که بر سر پرچم وجود داره؟
4: ببینید مسابقات ورزشی در واقع مسابقاتی هستند که ما در اون سعی میکنیم هر ملتی سعی میکنه افتخار ملیش رو ارائه بده. خب متاسفانه مردم ایران از این نعمت هم محروم شدن، چون حتی تیم فوتبالشون هم یه جورایی مثل تمام زندگیشون، تمام کشورشون که اشغال شده، یه جورایی نمایندگی نمیکنه مردم ایران رو. ولی با این حال اگر عده‌ای هم داخل ورزشگاه میرن، میخوان افتخار کنن به هویت ایرانیشون، نه به جمهوری اسلامی که در واقع جز مصیبت و عقب افتادگی برای این کشور و برای مردم ایران چیزی به همراه نداشته. پس مسلماً خیلی مهمه، نه تنها برای ایرانی ها، هر کشوری که اونجا میره افتخار میکنه به پرچم و هویت ملی خودش. چرا ما ایرانی ها نتونیم به هویت ملی خودمون افتخار کنیم و چرا ما باید مجبور باشیم که نماد ایدئولوژیک جمهوری اسلامی رو با خودمون ببریم که این اتفاق هرگز نخواهد افتاد.
1: یعنی یه جور تناقضی اتفاق نمیفته در، چون به هر حال هستند گروهی که معتقدند این تیم ملی من نیست، و در این حال هم در بیرون از مرزهای ایران نگاه دیگری بهش بشه و این رو به هر حال به عنوان یک عنصری بدونن که میتونن بهش افتخار کنن، اما با پرچم مورد علاقه خودشون. کمی اینجا تناقض وجود نداره؟
4: متاسفانه ملت بزرگ ایران همیشه در یک تناقض واقعی زندگی کرده، و اون هم تناقض عشق و علاقش به میهنش، سرزمینش، ایران عزیزش، و در واقع مبارزه و از دست دادن اون عرق ملی که به میهنش داره به خاطر همین اشغالگری جمهوری اسلامیه. یعنی ما سالهاست با یک تناقض زندگی میکنیم که ما ملتی هستیم متفاوت از حکومتی که داریم. جمهوری اسلامی اشغالگر کشور ما ایرانیانه و ما نمیخوایم با نمادهای اون به ورزشگاه ها بریم، در حالی که ما ایران و ایرانی رو دوست داریم، و اگر هم به ورزشگاه بریم، حتی برای اینکه این تیم ملی رو، بازی این تیم رو نگاه کنیم، در واقع تیم ملی هم که نمیشه بهش گفت، بازی این تیم رو نگاه کنیم، باید با نمادهای واقعی کشورمون بریم. این تناقضیه که جمهوری اسلامی برای کشور ما ایجاد کرده و ما داریم مبارزه میکنیم، و به زودی امیدوارم تمام این تناقضها با پیروزی ملت ایران تموم بشه.
1: از دریا صفایی میشنیدید، نماینده پارلمان بلژیک و فعال سیاسی، و این گفتگو ما رو به پایان این برنامه ساعت 14 رادیو فردا میرسونه، با این اشاره که سازمان هواشناسی با پیشبینی باد شدید و گرد و خاک از امروز تا جمعه برای تعدادی از استانهای کشور هشدار نارنجی صادر کرده. احتمال رخ داده این پدیده جوی امروز در تهران، قم، مرکزی اصفهان، یزد، کرمان، فارس، بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی گفته شده که دور از انتظار نیست، و گفته شده که پرهیز از توقف در جوار ساختمان‌های نیمه تمام و درختان فرسوده توصیه میشه. سپاسگزارم که همراه ما بودید. دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.
5: ساعت 17 به وقت ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. مشتبه خامنه‌ای بر مسئولیت بیشتر مقام‌ها در حل مشکلات اقتصادی تاکید کرد. امارات متحده عربی از دولت عراق خواست با حملاتی که از خاک این کشور صورت می‌گیرد مقابله کند. سفیر آمریکا در سازمان ملل از وضعیت بحرانی اقتصاد ایران خبر داد. خوش آمدید به این بخش خبری. مشتبه خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی در پیامی به مناسبت دومین سالگرد کشته شدن ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور اسبق ایران و همراهانش در سانحه سقوط بالگرد، از مسئولان جمهوری اسلامی خواست برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم تلاش بیشتری انجام دهند. او در این پیام بر افزایش خدمت رسانی، حضور میدانی مسئولان و تقویت هماهنگی میان نهادهای حکومتی تاکید کرد. رهبر جمهوری اسلامی همچنین با اشاره به شرایط و تنش‌های اخیر مسئولیت مقام‌های کشور را سنگین‌تر از گذشته توصیف کرد. در این پیام از ابراهیم رئیسی به عنوان فردی با رویکرد مردمی و فعال در عرصه دیپلماسی یاد شد. از مجتبی خامنه‌ای تا کنون هیچ تصویر و یا صدایی منتشر نشده است. و در خبری دیگر، وزارت دفاع امارات متحده عربی روز چهارشنبه در بیانیه‌ای حملات پهپادی از خاک عراق به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را تروریستی دانست و آن را محکوم کرد. وزارت دفاع امارات همچنین از دولت عراق خواست فوراً و بدون هیچ قید و شرطی با آنچه اعمال ستیز جویانه ناشی از خاک عراق خواند مقابله کند. این بیانیه از عراق خواست به نقش خود در تثبیت امنیت و ثبات منطقه عمل کند. روز یک شنبه امارات متحده عربی هدف حمله سه پهپاد مهاجم قرار گرفت که به گفته مقام‌های این کشور یکی از پهپادها به یک ژنراتور برق در خارج از محوطه تاسیسات اتمی البراکه در ابوظبی اصابت کرد. امارات پس از آن اعلام کرد که این پهپادها از عراق پرتاب شده بود. پس از آن عربستان سعودی نیز اعلام کرد که هدف حمله پهپادی از خاک عراق قرار گرفته است. در عراق شماری از گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی فعالیت دارند که در جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل با ایران شماری از کشورهای عربی خلیج فارس را هدف حملات موشکی و پهپادی قرار داد. و در خبری دیگر، سفیر آمریکا در نشست شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد منابع مالی حکومت ایران رو به پایان است و اقتصاد این کشور در وضعیت فروپاشی قرار دارد. مایک والتز همچنین گفت جمهوری اسلامی به جای تغییر رویکرد همچنان به حملات علیه زیرساخت‌های غیر نظامی کشورهای منطقه ادامه می‌دهد و در مسیر دستیابی به سلاح هسته‌ای حرکت می‌کند. این مقام آمریکایی تأکید کرد واشنگتن چنین روندی را تحمل نخواهد کرد. همزمان وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز گفت تحریم‌ها درآمدهای نفتی ایران را که به گفته او برای برنامه‌های تسلیحاتی و گروه‌های نیابتی استفاده می‌شود به شدت محدود کرده است. و در خبر دیگر، ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد از زمان آغاز آنچه محاصره دریای ایران خوانده 89 کشتی را وادار به تغییر مسیر کرده. در بیانیه منتشر شده در شبکه اجتماعی ایکس آمده نیروهای آمریکایی همچنان این محاصره را اجرا کرده و مانع تردد کشتی‌ها به سمت بنادر ایران می‌شوند. در این گزارش همچنین به آغاز این عملیات در ماه آوریل و شکست مذاکرات پیشین میان آمریکا و ایران اشاره شده. بر اساس این ادعاها تنش‌های دریایی در منطقه بر امنیت تجارت و انرژی نیز تأثیر گذاشته است. و در خبری کوتاه، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه اعلام کرد در صورت تکرار آنچه تجاوز به ایران خوانده شده، پاسخ این کشور میتواند به فراتر از منطقه گسترش یابد. در این بیانیه آمده است ایران هنوز از تمام ظرفیت‌های خود در برابر دشمنان استفاده نکرده. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که با ما بودید.
6: پاراگراف اول.
7: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقان. شمایی که در ایران هستید و با مشکل اینترنت دست و پنجه نرم میکنید، میتونید این برنامه رو به صورت زنده هم اکنون از طریق موج کوتاه 93.65 کیلوهرتز و 93.90 کیلوهرتز شنونده باشید. و اما موضوع امروز، فعلا جنگ تمام شده یا فقط شکل آن تغییر کرده است؟ در تهران هنوز از پیروزی صحبت می شود، در اسرائیل از بازدارندگی، در واشنگتن از مهار و در پکن و مسکو از خیشتنداری. اما پشت این واژه های دیپلماتیک یک پرسش جدی تر در حال شکل گرفتن است. ایران بعد از این جنگ در جهان امروز دقیقاً کجا ایستاده؟ آیا چین و روسیه واقعاً در کنار جمهوری اسلامی ایستادند یا فقط مراقب بودند موازنه به هم نخورد؟ چرا مسکو و پکن برخلاف انتظار تهران وارد یک حمایت تمام قد نشدند؟ آیا جمهوری اسلامی ایران برای آنها یک شریک راهبردی است یا فقط بخشی از بازی بزرگترشان با آمریکا؟ در همین حال کشورهای عرب منطقه هم آرام آرام در حال بازتنظیم روابط خود هستند، از عربستان تا امارات و قطر، منطقه‌ای که زمانی میان محور مقاومت و پیمان‌هایی برای دوستی تعریف می‌شد، حالا وارد مرحله‌ای پیچیده‌تر شده، جایی که همه بازیگران همزمان با تهران حرف می‌زنند، با واشنگتن معامله می‌کنند و نگران اسرائیل هستند. و در این میان پرسش مهم شاید این باشد: آیا جمهوری اسلامی بعد از این جنگ ضعیف‌تر شده یا وابسته‌تر؟ آیا اسرائیل در حال تعریف نسخه جدیدی از بازدارندگی در خاورمیانه است؟ و آیا ایران وارد دوره‌ای از تنهایی راهبردی شده، جایی که حتی نزدیکترین متحدانش هم حاضر نیستند هزینه رویارویی مستقیم را برایش بپردازند؟ در پاراگراف اول فقط درباره جنگ صحبت نمی‌کنیم، درباره نقشه جدید قدرت در منطقه حرف می‌زنیم، درباره اینکه بعد از دود و موشک و بیانیه‌های رسمی چه چیزی در مناسبات ایران با جهان تغییر کرده است و مهمتر از همه این تغییرات چه معنایی برای شهروندان ایرانی دارد، شهروندانی که حالا بیش از همیشه میان امنیت، اقتصاد، انزوا و آینده معلق ماندند. تا لحظاتی دیگر با میهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. یکی از میهمانان من حمیدرضا عزیزی، پژوهشگر غیر مقیم در شورای خاورمیانه در امور جهانی است. او همچنین پژوهشگر حوزه بین الملل در برلین آلمان است. آقای عزیزی سابقه تدریس در دانشگاه تهران و دانشگاه شهید بهشتی رو هم داره. محسن سلطوس دیگر میهمان من، استادیار روابط بین الملل در دانشگاه چینی بریتانیایی شیان جیاوتونگ لیورپول در سوجای چین هستش. آقای سلدوست در مطالعات خودش بیشتر بر حکمرانی جهانی مرتبط با سیاست بین‌المللی خاورمیانه و آسیا اقیانوسیه متمرکز هستش. من سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. آقای عزیزی اجازه میدید از شما آغاز کنیم با همین پرسش که با توجه به آن چیزی که الان داریم میبینیم، یعنی خانشی که هر کدوم از طرفین این درگیری دارند و نقشی که به هر حال پکن و مسکو میتونن در این میون بازی کنن، آیا اون چیزی که ازش صحبت میشه تحت عنوان اینکه ما الان با یک خاورمیانه جدیدی روبرو شدیم واقعا دقیق درسته، یا اینکه میتونیم بگیم که این خاورمیانه، این نسخه از خاورمیانه همون منظوریه که آقای نتانیاهو هم زمانی گفته بود که به هر حال ما یک خاورمیانه جدیدی رو خواهیم داشت؟ نقل به مضمون.
1: سلام عرض میکنم خدمت شما، شنوندگان محترمتون و جناب آقای سلطوس. من برای اینکه بتونم این رو یه خورده دقیق‌تر بازش بکنم، اجازه میخوام که برگردم به زمینه‌های این جنگ فعلی و اینکه از 7 اکتبر 2023 از زمانی که جنگ غزه آغاز شد و بعد در قالب جنگ 12 روزه و نهایتاً این جنگ 40 روزه اخیر به ایران رسید، نظم منطقه همراه با این روند چه تغییر کرده؟ ما در آستانه 7 اکتبر در سال 2023 دو سه تا روند خیلی غالب رو در منطقه شاهدش بودیم. از یک طرف روند توافقات ابراهیم بود که میشه گفتش که به در خانه سعودی ها رسیده بود، یعنی اگر که من خاطرمون باشه اون موقع صحبت از این نبود که آیا عربستان به این توافقات ابراهیم خواهد پیوست یا نه، بس این بود که چه زمانی و تحت چه شرایطی این اتفاق خواهد افتاد. موضوع تضمین های امنیتی آمریکا بود برای اینکه این قضیه تسهیل بشه و خب این میتونست که در واقع زمینه ساز یک تحول خیلی بزرگی در منطقه باشه، به این خاطر که عربستان به عنوان قطب به هر حال جهان اسلام از یک منظر ورودش به این توافق دیسازیش با اسرائیل میتونست که یک روند خیلی جدی رو رقم بزنه که نتیجه منطقیش طبیعتاً میتونست فشار بیشتر و انزوای ایران باشه و شرکا و متحدینش در اصطلاحاً محور مقاومت. در مقابل این روند ما این بحث بهبود روابط ایران با کشورهای عربی رو داشتیم که در همون سال 2023 به خصوص چند ماه قبل از واقعه 7 اکتبر در قالب توافقی که با میانجیگری چین حاصل شد بین عربستان و ایران نمود پیدا کرد. همزمان با امارات روابط در حال بهبود بود، حتی بحرین با وجود اینکه هیچ وقت به سطح قبلی روابط باز نگشت، سفیر برنگشت و اینها، این اتفاق در جریان بود. یعنی بخوام اگر که صورت خلاصه بگم، ما از یک طرف کشورهای عرب خلیج فارس رو داشتیم که اونا هم خودشون اون تنش‌هایی رو که در پی بحران قطر به وجود آمده بود رو کنار گذاشته بودن و تا حد زیادی منسجم شده بودن، و از طرف ایران و اسرائیل رو داشتیم که هر کدوم برای این که وارد این نظم عرب محور یک جوری بشن، شاید محور یا نظم مفتنی میشه گفتش که بر محوریت خلیج فارس و رقیب خودشون رو منزوی بکنن، داشتن و هم دیگه رقابت میکنن. حالا اگر که ما دو سال بیاییم جلوتر ببینیم که شرایط به چه نحوی هست، خب از انسجامی نمیشه دیگه بین کشورهای عربی خلیج فارس صحبت کرد، خطوط مناقشه تغییر کرده دیگه، بحث قطر و بقیه نیست، یه جورایی بحث امارات هست از یک طرف و از طرف دیگه عربستان و قطر در یک سوی دیگه که همراه میشن حالا برای یک سطح گسترده تری در منطقه با ترکیه و بعد پاکستان و اینها. امارات به سمت اسرائیل نزدیکتر شده، ایران که به سمت انزوا داشت میرفت خصوص بعد از جنگ 12 روز و اینها، فعلا حداقل در این دوره آتش بس مشخص شده که قابل حذف از تعاملات منطقه‌ای نیست، با عربستان، با ترکیه، با پاکستان داره ارتباطاتش رو باز تنظیم میکنه. لذا ما یک منطقه جدید رو داریم قطعا، ولی نه به اون شکلی که چه نتانیاهو و اسرائیل میخواست یا از این طرف چیزی که خامنه‌ای و جمهوری اسلامی می‌خواست. یک منطقه‌ای که همچنان محوریتش مثل تمام این چند دهه گذشته بر مبنای موازنه قوا و بلوک‌های رقیب هست، منتها خطوط مناقشه همونجوری که عرض کردم و خطوط منازعه در این کلیت منطقه تغییر کرده.
0: آقای صلح دوست، با تصویری که الان آقای عزیزی ارائه دادن، اگر نگاه بکنیم به چین، چینی که زمانی حتی میانجیگری کرد برای از سرگیری روابط و به هر حال کنار گذاشتن کدورت ها میان ریاض و تهران، چین الان در کجا دقیقا ایستاده و خودش رو چگونه داره تعریف میکنه توی این مناقشه، به ویژه در نسبت با ایالات متحده آمریکا، روسیه و همچنین در نسبت با اسرائیل؟
2: درود بر شما دوست خوبم آقای عزیزی و شنوندگان محترم برنامه. ببینید چین، حالا من اون پیش‌زمینه خوبی که آقای عزیزی مطرح کردن فرمودن رو من به اون اضافه میکنم، سعی میکنم تکرار نکنم. آنچه که چین در منطقه انجام داده بود طی این سالهای اخیر به اضافه اون نقش میانجیگری که بین عربستان و ایران ایفا کرده بود، خودش رو به عنوان یک قدرت بزرگ از یک جنس متفاوت در منطقه خاورمیانه مطرح کرده بود. اونطور که آمریکا همیشه به عنوان قدرت برتر یا یک ابرقدرت مطرح در خاورمیانه همیشه در بین کشورهای خاورمیانه مطرح بوده، همیشه از دریچه قدرت نظامی و امنیتی بوده. آنچه که چین خودش رو تعریف کرده بود در منطقه، همیشه به عنوان یک شریک تجاری در منطقه هست و این به هر حال بسیار هم خوب جا افتاده بود. ما اگر نگاه بکنیم به تعاملات تجاری بین چین و کشورهای منطقه، میبینیم که این نقشی که چین برای خودش تعریف کرده بود در منطقه تا چه اندازه مورد استقبال این کشورها قرار گرفته بود. از سال 2023 به این ور رو اگر ما نگاه بکنیم، تقریبا میشه گفت هر سال تعاملات تجاری برنامه مثال امارات با چین، عربستان با چین، تقریبا حدود 2.6-2.7 برابر تا 3 برابر تعاملات تجاری بودی که اینها با آمریکا داشتند. یعنی اون جایگاهی که چین برای خودش در منطقه باز کرده بود، اون میانجیگری که سال 2023 بین ایران و عربستان انجام داد بابت اینکه اون تنش‌ها در منطقه کم بشه که بتونه نقش خودش رو بیشتر پررنگ بکنه در منطقه، نمود این نقش چین در این تعاملات تجاری هستش که با این کشورهای منطقه داشته. اما اینکه حالا قرار باشه آیا چین وارد درگیری نظامی یا اتحاد استراتژیک با هر کدوم از این کشورهای منطقه خواهد شد، ما چنین چیزی رو از جانب چین نخواهیم دید، چون اون نوع تعاملاتی که چین برای خودش تعریف میکنه همونطور که عرض کردم بیشتر از با تجاری هست و تقریبا میشه گفت با تمام کشورهای منطقه تعاملات مثبتی داشته. به همین دلیل تا حدودی باید اون بی‌طرفی خودش رو حفظ بکنه، هیچگاه نمیتونه مثل یک ابرقدرتی مثل آمریکا خودش اون نقشی که بابت شراکت تجاری با کشورهای منطقه برای خودش تعریف کرده بخواد فدای حمایت نظامی از یکی از کشورهای این منطقه بکنه که حالا از قضا خیلی هم اون تعاملات تجاری بین ایران و چین به قول معروف دندانگیر هم نبوده که چین قرار باشه تمام اون تعاملات تجاری خودش رو با سایر کشورهای منطقه در گروه آنچه که برای ایران انجام بخواد بده بگذاره.
0: آقای عزیزی، از چین که یه مقدار فاصله بگیریم، حالا من میخوام نقش روسیه، چون شما مطالعاتی روی روسیه داشتید، روسیه این میون داره خودش رو چجوری تعریف میکنه و تا الان چه نقشی رو بازی کرده؟ میدونیم که روسیه حتی پیغام بین اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران برد و آورد، اما الان کجا ایستاده و حالا با توجه به درگیری که در اوکراین داره و همچنان ادامه داره این درگیری و با توجه به روابطی که آقای پوتین با آقای ترامپ داره، اون چه نقشی رو برای خودش قائله؟
1: بحث روسیه رو باید از دو تا منظر بهش نگاه کرد. یک منظر بلند مدت هست که به مبانی و روندهای سیاست خارجی روسیه در قبال منطقه اشاره داره و یه بحث کوتاه مدت‌تر هستش که حالا نقشی که روسیه در این جنگ اخیر ایفا کرد و الان داره ایفا میکنه رو در بر میگیره. در رابطه با مورد اول میشه گفتش که در کلیتش خیلی شبیه چیزی هستش که جناب سولتوس در رابطه با موضوع چین بهش اشاره کردن، یعنی به مدت چندین دهه با وجود روابطی که حالا با ایران داشته و رو به گسترش بوده از سال 2022 به خصوص از زمان آغاز جنگ اوکراین در حوزه نظامی این روابط گسترش پیدا کرده اینها، اما روسیه هم مثل چین هیچ وقت نخواسته که یک کشور رو در منطقه به عنوان متحد مرجح خودش در نظر بگیره به قیمت کنار گذاشتن بقیه کشورها. و حالا دلیلش البته کمی متفاوت هست با موضوع چین. دلیلش این هستش که روسیه دو تا محور اصلی رو در روابط خودش با کشورهای منطقه به خصوص در حوزه خلیج فارس در نظر گرفته. یک بال ژئوپلیتیکی و امنیتی داره این روابط که بیشتر به ایران مربوط میشه، به خصوص از این جهت که به هر حال از طریق بخش دریای خزر ایران همسایه روسیه محسوب میشه و همینطور از طریق منطقه آسیا مرکزی و قفقاز که اینها در اون تفکر استراتژیک روسی با عنوان خارج نزدیک ازشون یاد میشه، به هر حال ایران در همسایگی خارج نزدیک هست و اهمیت ژئوپلیتیک ایران از این جهت که یک دولت غربگرا یا حوزه نفوذی برای غرب به خصوص ایالات متحده در این کشور شکل نگیره خب بسیار داره اهمیت هست. ولی از طرف دیگه روسیه روابط خودش رو با کشورهای حوزه خلیج فارس داره که به خصوص باز دوباره در این چند سال اخیر در نتیجه جنگ اوکراین و اون تحت فشار قرار گرفتن اقتصاد روسیه و فرصت‌های سرمایه‌گذاری و غیره اهمیت حتی دوچندانی هم پیدا کردن، یعنی عربستان، امارات، غیره، اینها به عنوان کشورهای ثروتمندی که میتونن به هر حال در حوزه‌های مختلف اقتصاد و سرمایه گذاری اینها با روسیه همکاری بکنن همیشه مطرح بودن، و از طرف دیگه در چارچوب این بحث اوپک پلاس همه اینها به عنوان کشورهای صادر کننده نفت، خب اهمیت تنظیم روابط با اینها برای روسیه همیشه خیلی مطرح بوده، از این جهت که به هر حال قیمت های نفت یک شرایط باثباتی باقی بمونه و اینها. لذا این فضای کلی هست. این که چرا روسیه مثلا در طی سالیان یک سری تعهداتی رو مثلا انجام نداده، از تأخیر در بحث دادن سامانه های S-300 به ایران بگیرید تا مثلا بحث سوخوسی و پنجو، اینها یک محور اصلی، نه تنها دلیل ولی یک محور اصلیش، شاید مرکزیت این قضیه بحث این بوده که نمیخواسته که توازن قوا در منطقه به شکل به هم بخوره که کشورهای خلیج فارس رو از خودش برنجونه به نحوی.
0: خب آقای عزیزی چطور است که جمهوری اسلامی روی روسیه، حالا در حد اقل لفاظی سیاسی، به عنوان یک شریک راهبردی حساب میکنه؟ آیا واقعا روسیه در کنار جمهوری اسلامی قرار داشته و داره، و اگر قرار داشته و داره چگونه تأثیر گذاشته، به ویژه در جریان درگیری هایی که جمهوری اسلامی ایران با اسرائیل و آمریکا داشته؟ و از طرفی حالا من بعد میخوام همین سوال رو از آقای سلطوستم بپرسم در ارتباط با چین.
1: ببینید بحث شراکت استراتژیک خب یک واژه‌ای هستش که هر دو طرف مقاماتش ازش استفاده میکنن، یعنی در طرف روسی هم مقامات روس بارها از این اصطلاح استفاده کردن، و خب شراکت استراتژیک یک چیزی هستش که معانی خیلی متفاوتی میتونه داشته باشه بر اساس زمینه و بر اساس حالا بازیگرانی که در اون دخیل هستن. چیزی که با واقعیت میشه گفت این هستش که به خصوص از سال 2015، از زمان آغاز جنگ سوریه و بعد از آغاز جنگ روسیه در اوکراین، این روابط جنبه استراتژیک بیشتری پیدا کرده، به این معنا که در واقع شراکتی که شکل گرفت مشخصا در جنگ سوریه بین تهران و مسکو در حمایت از اسد، این به شکل گیری یک سری شبکه های نفوذ ایرانی در روسیه و روسی در ایران منجر شد که باعث شد که از داخل سیستم های دو طرف منافع رو سعی بکنن که به همدیگه نزدیکتر بکنن، و یکی از عواملی که شاید در سال 2022 باعث شد که با وجود تمام چالش هایی که بود، با وجود تمام هشدارهایی که داده می شد، ایران بیاد در قالب ارائه پهپادها به روسیه کمک بکنه به جنگ اوکراین، چیزی که خب گفته مقامات اوکراینی تاثیر خیلی زیادی داشت در تغییر معادلات جنگ و میدان نبرد، این باعث شد که رویکرد روسیه نسبت به ایران تا حدی تغییر بکنه. روابط هنوز در حد یک اتحاد نیست، ولی چیزی هستش که من عنوان استراتژیک ترانزکشنالیسم یا معامله گرایی استراتژیک رو روش گذاشتم، یعنی هنوز به این شکل نیستش که یک حمایت همه جانبه رو یکی از دو بازیگر نسبت به دیگری ارائه بده، اما در حوزه هایی که اینا با هم دیگه همکاری میکنن، این حوزه ها تعداد زیادی به اون جنبه های استراتژیک نزدیکتر شده. کما اینکه در این جنگ اخیر، حالا من خلاصه بکنم صحبت رو، شاهد این بودیم که روسیه نقشه که ایفا کرد خیلی متفاوت بود از جنگ 12 روزه، خیلی متفاوت بود از قبل از اون. همچنان چون متحد نیست، مداخله مستقیم نداره، اما از طریق ارائه اطلاعات، از طریق به هر حال به اشتراک گذاری تکنولوژی نظامی مشخصا در زمینه ارتقا و بهبود پهپادهای شاهد و بازگردوندن اون تکنولوژی به ایران، در این زمینه ها خیلی نقش قابل توجهی رو داشت. این دقت اطلاعاتی ایران در هدفگیری پایگاه‌های آمریکایی در منطقه یه بخشش حالا نسبت داده میشه به ماهواره‌های چینی که الله سلطوس بهتر میتونن در این باره نظر بدن، ولی نقش روسیه هم اینجا به لحاظ ارائه اطلاعات نظامی خیلی در واقع مهم بوده، چون پای آمریکا وسط بود، نه فقط بحث منازعات منطقه‌ای.
0: آقای سالتوس، همین سوال رو من از شما میخوام بپرسم. فقط این رو داخل پرانتز بگم که اصولا شاید برای شنونده‌ای که الان این برنامه رو داره دنبال میکنه این گونه به نظر برسه که وقتی ما صحبت از حالا شریک راهبردی میکنیم، چیزی شبیه رابطه‌ای که مثلا ایالات متحده آمریکا با اسرائیل داره به ذهن بیاد که به هر حال حمایت میکنه از اسرائیل. اما در این میون شاید اون چیزی که الان آقای عزیزی اشاره کردن، یعنی اینکه متحد به اون معنایی که باید باشه نیست، مانع این بشه که چنین شکلی از حمایت یا حالا اون شراکت راهبردی رو ببینیم. آیا در مورد چین هم همون داستانی که در مورد روسیه الان هستش صدق میکنه یا از جنس دیگه ای هست؟
2: ببینید، من این دوتا رو از همدیگه متفاوت میبینم، رابطه چین و ایران و رابطه روسیه و ایران رو. قبل از اینکه من به تفاوت این دوتا اشاره بکنم، در مورد شراکت راهبردی یا استراتژیک من دوتا مثال دیگه میتونم بیارم به اضافه مثالی که شما گفتین در مورد رابطه راهبردی آمریکا و اسرائیل. به عنوان مثال، همین الان رابطه راهبردی بین روسیه و کره شمالی وجود داره. کره شمالی سربازای خودش رو برای شرکت در جنگ اوکراین به روسیه فرستاده که به نفع روسیه می‌جنگد. یک شرکت نظامی دیگه داریم که اون هم همین سال گذشته بعد از جنگ 12 روزه بین پاکستان و عربستان شکل گرفت که در حال حاضر بر اساس همون بیشتر میشه گفت پیمان دفاعی مشترکی که اتفاق افتاده در این شرکت راهبردی، پاکستان حدود 8000 سرباز فرستاده به عربستان و در صورتی که عربستان مورد حمله قرار بگیره قرار هست اینها از عربستان دفاع بکنن بر اساس اون شرکت راهبردی. خب ایران با هیچ کدام از شرکای خودش چنین رابطه‌ای رو نداره. سالهای سال بوده که هر اتفاقی برای ایران افتاده، هیچ کدام از شرکای قدرتمند ایران چنین حمایتی رو از ایران نکردن. اون چیزی که آقای عزیزی گفتن بسیار مهم بود، این که در بعد از جنگ 12 روزه ما شاهد بودیم که روسیه یک مقداری تغییر کرد. ولی اگر سالهای قبل رو ما نگاه بکنیم، سالها بود در سوریه نیروهای مورد حمایت سپاه پاسداران هر زمان که اسرائیل اراده میکرد مورد حملات اسرائیل قرار میگرفتن. یعنی روسیه حتی زحمت این رو به خودش نمیداد که بخواد طرف ایرانی رو که از قضا با هم همسو بودن در جریان سوریه اطلاع بده، بهشون با خبر بکنه از اینکه قرار هست حملاتی صورت بگیره، جلوی این حملات رو بگیره. تسلیحاتی رو که قولش رو به ایران داده بود، پولش رو گرفته بود از ایران، از جمله سیستم S-300، سالهای سال طول کشید که به ایران تحویل نداد. مکالماتی که با آقای جورج بوش داشته، متنش منتشر شده، این که با آقای جورج بوش میگه من به خاطر تو مثلا این سیستم S-300 رو تحویل ایران ندادم. اما همزمان میبینیم با کشورهای دیگه که صحبت از شراکت راهبردی هم نداره، مثل الجزیره به اینها سوخو 35 فروخته، سوخو 57 داره میفروشه. همین الان دو سه روز گذشته حتی با همین حکومت سوریه که حالا آقای احمد شاره یا جولانی رئیس جمهور سوریه هست، دوتا میگه 29 فروخته که برای اولین بار در آسمان سوریه ظاهر شدن. یعنی حتی اون رابطه که روسیه با کشورهای مثل سوریه کنونی یا الجزایر برای خودش تعریف کرده، این رو در قبال ایران نداره.
0: این صرفا به خاطر رابطه است یا تحریم ها میتونه تأثیر گذار بوده باشه؟
2: ببینید، خب خیلی چیزا بوده که تحریم بوده، از جمله خرید نفت و گاز و اینها، ولی خب روسیه این تعاملات خودش رو انجام داده، یا خرید پهباد رو از ایران انجام داده در سایه همون تحریم ها. بیشتر من اون عبارتی که آقای عزیزی به کار بردن در مورد ترانزکشنال بودن رابطه به نظر من خیلی مفید هست اینجا، که روسیه همیشه به عنوان یک شریک به عنوان یک شریکی از ایران استفاده کرده که بتونه در جای ازش استفاده بکنه وقتی که لازم هست، اما نه واقعا جایی که منافع ایران هم اهمیت داره بخواد از ایران حمایت بکنه. اما در مورد چین خب این موضوع فرق میکنه. چین همونطور که گفتم شراکتش رو با همه کشورهای منطقه ترجیح میده به یک نحو تعیین بکنه. اون چیزی که برای چین اهمیت داره ثبات بازار انرژی هست، اون مسیرهای مواصلاتی هست، ادامه تجارتش با امارات، عربستان و ایران به یک اندازه هست. بنابراین نگاه چین و البته این موضوع دیگر هم که باید اینجا مطرح بکنیم که نگاه چین در سیاست خارجیش این هستش که عدم مداخله نظامی و عدم مداخله در امور داخلی کشورها همیشه تقریبا میشه گفت از اصول سیاست خارجی چین هست. این تقریبا میشه گفت داستان روابط چین با کشورهای دیگر رو از روابط روسیه با ایران تقریبا جدا میکنه.
0: آقای عزیزی، حالا وقتی نگاه میکنیم، اگر ما بپذیریم که طبق صحبت‌های آقای صلح‌دوست یک میشه گفت قدرت نظامی وجود داره که ایالات متحده آمریکاست و یک قدرت اقتصادی، آیا قدرت اقتصادی الان تعیین کننده است و میتونه موازنه رو تغییر بده در منطقه، به ویژه برای جمهوری اسلامی که جمهوری اسلامی هم تکیه کرده روی اهرم تنگه هرمز اگر نگاه بکنیم، و از طرف دیگه اینکه خب جمهوری اسلامی خودش رو پیروز بلا منازع درگیری ها داره عنوان میکنه، این خانش آیا هماهنگی داره با آن چیزی که داره اتفاق میفته، یا جمهوری اسلامی بیش از اندازه در یک تصویر خود ساخته فرو رفته و این تصویر رو بیش از اندازه بزرگ کرده و امکان داره که همین بزرگ کردن این تصویر با توجه به توانایی ها و با توجه به اون چیزی که الان تصویری که شما ارائه دادید بتونه عملا در جایی به ضرر جمهوری اسلامی تمام بشه و بیشتر در انزوا فرو ببرتش؟
1: من قبل از اینکه این نکته رو بهش بپردازم، اجازه میخوام که یه اشاره بکنم به یه فاکتوری که بالا اغلب در بحثا کمتر بهش توجه میشه در موضوع رابطه ایران با روسیه و چین و این عدم شراکت که دلایل عدم شکل‌گیری اتحاد، و اون هم بحث مناسبات سیاست داخلی در ایران هست و اینکه چه ادراکی از این مناسبات در طرف روسیه و چینی وجود داره. ببینید، خب تقریبا از همون اول انقلاب، حالا مشخصا از بعد از جنگ در زمان هاشمی رفسنجانی، این ایده

0: سعی کرده که از نگاه به شرق، از روابطش مشخصا با روسیه و چین، به عنوان یک اهرمی برای بازآرایی و بازتنظیم روابطش با غرب استفاده بکنه. یعنی نگاه به شرق یک سیاست واکنشی بوده، نه یک سیاست ابتکاری برای یک شکل دادن به یک شراکت. هر زمانی که از طرف غرب تحت فشار قرار گرفته به سمت شرق اومده و هر زمانی که گشایش با غرب حاصل شده خودش رو کنار کشیده. به همین خاطر یک نگاه محتاطانه ای در پکن و مسکو هم هست، یعنی صرفا موضوعی نیستش که حالا این ارزش این رابطه برای ایران چقدر هست. از این منظر اگر که بخوایم به قضیه نگاه بکنیم، خب خیلی به نظرم شاید روشن‌تر میشه و این تحولی هم که در دوره بعد از جنگ 12 روزه به نظر میرسه که به وجود آمده، تا بخش و تا حد میشه این رو توضیح داد. یعنی من به موضوع روسیه اشاره کردم، این که حمایت‌های خودش رو وارد عرصه عملی کرده تا حد زیادی، هرچند باز هم کمتر از سطح اتحاد، که در اون موضوع هم باید توجه داشت. در اون توافقنامه شراکت استراتژیک که امضا شد یک سال خورده پیش بین ایران و روسیه، از در بحث همکاری های دفاعی خیلی لحن محتاطانه اتخاذ شده بود، یعنی بند دفاع مشترک در اون وجود نداشت. خب این فقط دیدگاه طرف روسی نبود، من تا جایی که میدونم طرف ایرانی بیشتر این رو روش تاکید کرده بود که این اینجا نباشه، به این خاطر که ایران مثلا در منازعات مثلا اوکراین و اینا وارد نشه بیش از این، بخواد که روابط خودش رو با اروپا مثلا بهبود ببخشه. لذا دو طرف این ملاحظه رو داشتن، اما در عرصه عملی بعد از جنگ 12 روزه و حالا در این فضا، یک کمپی به هر حال در ایران سر کار اومده که نگاه به شرق براش صرفا ابزار بازتنظیم روابط نیست، یک هدف در خوده. یعنی شما اگر که نگاه بکنید از امثال قالیباف گرفته تا وعیدی و غیره تا خود مشتبه خامنه، اینها یک دیدگاه متفاوتی دارن و هرچه که این مناسبات در سیاست داخلی ایران بیشتر به سمت تثبیت یک نگاه واقعا شرقی را حرکت کرده، ملاحظات در طرف روسی و حالا تا حدی هم چینی داره تغییر میکنه. در کنار این بگذارید موضوع رقابت کلانی که بین چین و ایالات متحده در عرصه بین‌المللی در جریان هست که در همین جنگ اخیر دوباره خودشون نشون داد. یعنی اون انتظاری که ترامپ داشت از اینکه چین بخواد که به هر حال فشار بیاره روی ایران برای اینکه تنگه هرمز رو باز کنه، این اتفاق هم الان نیفتاد. و خب از این نظرها، وقتی که حالا از اینجا من میتونم که این سوال رو دقیق‌تر جواب بدم، از این منظرها اگر که نگاه بکنیم، وقتی که به هر حال جمهوری اسلامی نگاه میکنه به شرایط، میبینه که خب نه، وضعیت اونقدری هم براش بد نیست به شکلی که به هر حال فاقد گزینه باشه در سیاست خارجی خودش. مسئله اصلی این هستش که این جنگ هنوز تمام نشده، یعنی روند آتش بس فعلی هم عملا یک تغییر فرم جنگ بوده از عرصه نظامی جنگ گرم اصطلاحا به عرصه حالا معاصره دریایی، و خب این مناسبات ممکن است که تغییر بکنه. اگر که این روند شرق‌گرایی به صورت یک استراتژی و نه فقط ایدئولوژی در سیاست خارجی ایران تثبیت بشه و اگر که کنترل ایران بر تنگه هرمز بتونه که مناسبات ایران با کشورهای منطقه رو به نحوی باز تعریف بکنه، امکان تبدیل شدن شراکت با چین و روسیه به یک یعنی در واقع ارتعاش به یک سطح بالاتر به نظر من دور از ذهن نیست.
1: آقای سلدوس، شما تا چند اندازه فکر میکنید که ایران قادر هست، حالا با صحبتی که آقای عزیزی داشتن، ببیشه بحث نگاهی که الان کسانی که به هر حال اوضاع سیاسی رو در دستشون گرفتن و کنترل دارن میکنن به مسئله چین و روسیه دارن، بتونن واقعا مناسبات رو به سمت یک مناسبات راهبردی ببرن و از اون نگاه یا نگرش ایدئولوژیکشون فاصله بگیرن؟ از طرف دیگه در برابر چنین گرایشی، حتی اگر بخوان چین و روسیه هم با ایران به این شکل نزدیک بشن، اسرائیل و ایالات متحده آمریکا چه کار خواهند کرد؟ به هر حال اونها هم بازیگرانی هستند که میشه گفت در این مثلث حضور دارن.
2: ببینید، یه صحبتی که در مورد استراتژی یا راهبرد کلان سیاست خارجی ایران هست باید مد نظر باشه، اینکه صرفا اینکه متوجه اهمیت شرق باشه ایران، این مهم نیست. این مهم این هستش که بدونه چطور میتونه توازن برقرار بکنه با غرب و شرق به صورت همزمان. نه اینکه فقط قرار باشه اهمیت چین و یا روسیه رو در

0: درک بکنن و بخوان روابط ایران رو با این کشورها به سطح راهبردی ارتقا بدن. نکته مهمترش این هستش که چطور میتونن همزمان با آمریکا هم رابطه داشته باشن، با اروپا هم رابطه داشته باشن، با چین و روسیه هم رابطه داشته باشن. اما حالا اگر ما از این بگذاریم و فرض رو بر این بذاریم که هیئت حاکمه یا کسایی که در حال حاضر قدرت در دستشون هست در ایران متوجه اهمیت قدرت دیپلماتیک حداقل چین هستند و یا حمایتی که از طرف روسیه میتونن داشته باشن، اگر حتی متوجه اهمیت قدرت این دو کشور و حمایت اینها هم باشن، به نظر من یک سری ایرادات خیلی خیلی مهم ساختاری در ایران وجود داره، در دستگاه دیپلماسی ایران، که ناتوان هست از اینکه واقعا بخواد روابط خودش رو به سطح راهبردی ارتقا بده با کشورهای این چنینی. شما ببینید در مورد روابط ایران و چین در طی همین 5 سال یا 10 سال اخیر مشخص نیست که چه کسی از طرف ایران قرار هست روابط رو ارتقا بده یا در هر سطحی نگه داره. یک زمان هستش که شورای عالی امنیت ملی یک نفر رو میفرسته به چین، یک زمان از طرف وزارت خارجه هست، یک زمان از طرف فرستاده ویژه مقام رهبری هست در ایران. اصلا مشخص نیست که چه کسی قرار هستش که سکاندار سیاست خارجی ایران باشه و این یک موضوعی هستش که در کشورهای مانند چین بسیار مهم هست، اینکه بتونن در دراز مدت حساب باز کنن روی شرکای سیاسی خودشون، با چه کسانی در طرف هستن، با چه کسانی قرار هست به توافق برسن، در مورد موضوعات مهم صحبت بشه. اما انقدر این افراد که به چین آمدن سفر کردن برای تقویت مناسبات با چین متفاوت بودن، دیدگاه‌های متفاوتی داشتن، که خب میشه گفت هر کشور دیگه‌ای به غیر از چین هم باشه چندان حسابی باز نمی‌کنه در مورد صحبت‌هایی که از طرف ایران میشه. حتی اگر در همین 2-3 سال اخیر رو ما بهش نگاه بکنیم، هر کشور دیگه‌ای بود سعی می‌کرد حداقل سفیر خودش رو در پکن سعی کنه از یکی از دیپلمات‌های بسیار کارکشته و مجرب خودش استفاده کنه. جمهوری اسلامی آقای رحمانی فضلی رو فرستاده با 0 سال سابقه دیپلماتیک، بدون هیچ تجربه دیپلماتیک، بدون اینکه مسلط به یک زبان زنده دنیا باشه، بدون اینکه زبان چینی رو بلد باشه، صرفا ایشون به خاطر اینکه وزیر کشور بوده در یک دوره، حالا اینجا اومده سفیر ایران شده در پکن. خب اینها یک ضعف‌های بسیار پایه‌ای و اساسی هستش که اساساً حتی اگر حکومت به این درک هم برسه که خب رابطه با چین بسیار مهم هست، باید روی اون سرمایه‌گذاری کرد و به تقویت مناسبات فکر کرد، اما از اجرای اون واقعا ناتوان هستند و من فکر نمی کنم واقعا با وضع فعلی که کشور داره خیلی امید به این که بشه اون مناسبات دیپلماتیک بین ایران و کشورهای مهم تقویت بشه امیدی براش وجود نداره. خب از اینجا در طرف دیگه داستان هم شما اشاره کردید به آمریکا و اسرائیل، بهترین فرصت هست برای آمریکا و اسرائیل برای اینکه بخوان ایران رو تحت انزوای بیشتر قرار بدن، در همین ضعفی که در حال حاضر حکم فرما هست در حکمرانی ایران، ایران رو در همین نقطه نگه دارن و از اهرم‌های دیپلماتیک خودشون استفاده کنن، روابطی که دارن با کشورهای دیگه استفاده کنن که به انزوای هرچه بیشتر ایران اضافه کنن.
1: آقای عزیزی، شما موافق هستید که به هر حال این فرصتی که داره دست میده از این، حالا اون چیز تصویری که آقای صلح‌دوست ارائه دادن، سردرگمی در ارسال پیام‌ها یا پیام‌هایی که اصولاً نمیشه گفت که یک روش مشخصی درش هست یا صحبت مشخصی رو به پیام گیرنده منتقل میکنه، میتونه منجر به این بشه که آمریکا و اسرائیل به هر حال دست بالاتری رو داشته باشن، ضمن این که ما میدونیم که وضعیت کنونی داره روی مسئله اقتصادی ایران و شرایط داخلی ایران هم تأثیر میذاره. جمهوری اسلامی چه چیزی رو داره در موردش فکر میکنه و چقدر واقعا خطرات رو راستی آزمایی کرده، ریسک پذیری تا چه اندازه داره و تا چه اندازه اون چیزی که خودش ازش تحت عنوان تاب‌آوری نام میبره دقیقاً آشناست که داره در موردش صحبت میکنه، یا فقط ما با یک سری شعار طرفیم که همون پیوند خیابان و میدان که شاید نمونه بارز و گلدرشتش باشه.
2: بعضی هم اینجا 2 تا برساس باید اینا رو از هم دیگه تفکیک کرد. یکی حالا موضوعی هستش که باید صلح‌دوست به درستی بهش اشاره کنه و من موافقم باش، ولی بحث این که حالا جمهوری اسلامی چه فکر کرده و چه برنامه رو برای این وضعیت داره، ببینید اساسا در شرایطی که تهدید وجودی علیه حالا سیستم مشخصا در این مورد علیه کشور هم همونجور که دیدیم به هر حال وقتی بحث زیر ساخت ها مطرح میشه دیگه موضوع فقط بحث سیستم یا رژیم نیست، در این شرایط وقتی که بحث مطرح میشه خیلی نمیشه از استراتژی بلند مدت صحبت کرد، یعنی یک جنبه یا یک زاویه تحلیلی که الان ما باید بهش توجه داشته باشیم این هستش که همونجور که عرض کردم جنگ عملا تمام نشده و این شرایط سیال و متغیر باعث میشه که اساسا نشه که در هیئت حاکمه حالا ایران یا هر کشور دیگه که بخواد باشه یک روی کرده بلند مدتی رو بخواد بهش توجه بشه، کما اینکه مثلا در موضوع حملاتی که ایران به خلیج فارس به کشورهای حوزه خلیج فارس هم داشت این سوال مطرح میشد که خب ایران چه فکری داره پیش خودش میکنه، نمیخواد فردای پایان جنگ مثلا با اینها در یک منطقه زندگی کنه. من پاسخی که همیشه میدادم به این سوال دقیقا همین بود که زمانی که شما تهدید وجود دارید حس میکنید چیزی به اسم بلند مدت اصلا وجود نداره، شما باید که در کوتاه مدت بتونی که باید رو به لحاظ یک الزام استراتژیک عرض کنم بقای خودت رو حفظ میکنید که تا بعد بتونی ببینی که چطور میشه بعد از تثبیت شرایط بشه به استراتژی فکر. این یه نکته. نکته بعدی این هستش که ما اونجا فاکتوری داریم به اسم دونالد ترامپ که خودش و شخص خودش و این روی کرده که به سیاست ورزی داره عملا عدم قطعیت ها رو چند برابر میکنه، یعنی در فضایی که رئیس جمهور بزرگترین قدرت نظامی و اقتصادی جهان هر روز که نه هر ساعت نظر خودش رو درباره موضوعات مختلف عوض میکنه، حتی متحدین ایالات متحده در اروپا و در جاهای دیگه کانادا اینها هم موندن در تدوین استراتژی خودشون و اون به هر حال روندی که باید در روابط خودشون در قبال ایالات متحده در پیش بگیرن، دیگه ایران که جای خود داره، لذا این فاکتورها رو حتما باید در تحلیل لحاظ کرد در کوتاه مدت و این باعث میشه که شرایط اضطراری که ناشی از استمرار وضعیت جنگی هست عملا ایران رو بیش از پیش دست کم در همین کوتاه مدت در همین بازه زمانی کوتاه مدتی که الان میشه در قالب یک استراتژی بهش نگاه کرد به سمت روسیه و چین داره سوق میده، یعنی ببینید الان آلترناتیوی که داره مطرح میشه به عنوان یک به هر حال طرحی برای مقابله با این محاصره دریایی آمریکا تقویت مسیرهای زمینی به چین هست، حالا هم برای انتقال کالا و هم برای بحث نفت، خب طبیعتا نمیتونه که جایگزین این باشه، این موضوعی هستش که باید طی سالیان طی دهه ها بهش فکر میشد، اما نکته که من میخوام بگم این هستش که این شرایط اضطرار ناشی از جنگ اگر که وضعیت بقا حل بشه برای سیستم و یک ثباتی برقرار بشه میتونه که روندهای جدیدی رو ایجاد بکنه که در بلند مدت به تقویت روابط با کشوری مثل چین مثلا منجر بشه در قالب بحث کریدورها، وگرنه اگر که بخوایم به محذوریت‌ها و محدودیت‌های فعلی بخوایم نگاه کنیم خب طبیعتاً همینجور هست، همونجور که آقای سورتوس به درستی اشاره کردن موضوع متولی نداشتن روابط یک بحثی بوده که همیشه بهش اشاره شده و من دیدم در داخل ایران هم تحلیلگران به این موضوع دارن اشاره میکنن، من فکر میکنم اینکه معرفی شد آقای قالیباف به عنوان متولی روابط استراتژیک با چین خودش یک قدمی بود در برای حل و فصل این موضوع، به خصوص که دقیقا بعد از سفر ترامپ به چین همین اتفاق افتاد، ولی خب بازم وقتی نگاه میکنیم قالیباف الان هم متولی مذاکرات با آمریکاست و هم از طرف متولی بحث چین، خب اینا عملا یه پورتفولیوی چند بعدی این شکلی من فکر نمیکنم که مثلا قابلیت مدیریتش در این وضعیت فشار وجود داشته باشه، لذا این فاکتور هاست به نظر من که باعث میشه که نشه خیلی با قطعیت اول گفتش که در بلند مدت اوضاع به چه سمت و سوی خواهد رفت، اما این روندهایی هستش که من عرض کردم نشانه هاش از الان قابل مشاهده هست.
1: آقای سلطوس شما تا چند فکر میکنید که به هر حال ایالات متحده آمریکا برنامه مشخصی خواهد داشت برای مسئله ایران، یا صرفاً به همین وضعیت ادامه میده و جمهوری اسلامی هم به هر حال راههایی رو که الان آقای عزیزی بهش اشاره کردن همون راهها رو پیگیری خواهد کرد برای اینکه بتونه صرفاً خودش رو حفظ کنه و نگه داره، یا اینکه ما باید شاهد یک دور تازه‌ای از تنش‌ها باشیم؟ به هر حال اون چه که مشخصه اسرائیل تحت عنوان بازدارندگی به ایران حمله کرد و همچنان هم اون خبرهایی که از اسرائیل میاد یا رسانه‌های اسرائیلی دارن روش مانور میدن حاکی از این هست که اسرائیل بیمیل نیست به این که بتونه درگیری تازه‌ای رو با ایران آغاز کنه.
0: بله ببینید، من اول موضوع اشاره میکنم به ایالات متحده و آقای ترامپ، اضافه کنم به صحبتهایی که صحبت خوبی که آقای عزیزی فهمدن. ببینید، آقای ترامپ نه استراتژی مشخصی برای شروع جنگ داشت، نه اهداف مشخصی برای آغاز جنگ داشت. از روز اول جنگ اگر ببینید، همونجور که آقای عزیزی گفتن، مدام اون اهدافی که برای جنگ تعریف کرده تغییر کرده. در طی جنگ هیچ استراتژی برای خروج از بحران نداشت. در زمان،
1: ولی بعضی از موارد رو روش تاکید میکرد دیگه، مثلا مسئله اورانیوم رو از اول در موردش صحبت میکرد، مسئله هسته‌ای، یعنی دستیابی ایران به سلاح‌های کشتار جمعی یا هسته‌ای رو روش تاکید میکرد، یعنی مواردی هم بود که تغییر نمیکرد و البته متغیرهایی هم کنار اینها قرار داشت.
0: بله، خب ببینید، همه اینها با هم متناقض هم بوده. به عنوان مثال، آقای ترامپ از یک طرف ادعا میکرد که به کل برنامه هسته ایران رو نابود کرده، از طرف دیگه ادعا میکرد که ما باید جلوی برنامه هسته ایران رو بگیریم، که اصلا اساساً تناقض داشت صحبت‌های ایشون با هم. یا اینکه در یک جا اعلام کرد که ما قرار هست بیایم به معترضین کمک بکنیم، به نفع معترضین به رژیم حمله بکنیم، در جای دیگه اعلام کرد که ما هدفمون تغییر رژیم نیست، در جای دیگه میگه رژیم ایران سه بار تغییر کرده، رده سوم افرادی هستن که ما داریم باهاشون صحبت میکنیم. در حقیقت یک سردرگمی رو ما میبینیم در آمریکا در سیاست خارجی که زیر نظر آقای ترامپ و وزیر دفاعش و آقای روبیو داره جلو میره. اصلا و ابدا ما هیچ استراتژی مشخصی در مورد ایران نداریم. آنچه که روند این درگیری ها رو داره جلو میبره، از دیدگاه من بیشتر اون ابتکار عمل اسرائیل و شخص آقای نتانیاهو است. آقای نتانیاهو به هیچ کدوم از اهداف خودش هنوز نرسیده. اهداف خودش هم برنامه هسته‌ای ایران نبوده. به گمان من اهداف اسرائیل فروپاشی سیستم هست در ایران، نه تغییر رژیم، بلکه به این معنی که اون سیستم حکمرانی متمرکز، آن چیزی که وجود داشته، حالا تا به حال از بین بره، بلکه شاید مقادیری از خاک ایران از ایران جدا بشه و کشوری به اسم ایران مانند آنچه که تا به حال در تاریخ وجود داشته دیگه وجود نداشته باشه، که بتونه از رقبای منطقه ای اسرائیل حذف بشه. به این هدف خودش اسرائیل هنوز نرسیده. ایران هم به خوبی، جمهوری اسلامی هم به خوبی میدونه که اینجا پایان کار نیست، قرار هستش که دور بعدی درگیری ها شروع بشه. حتی اگر آقای ترامپ خیلی مایل باشه که بخواد اعلام پیروزی بکنه و بگه ما به یک توافق رسیدیم، باز برمیگردن سر همون مسائل اولیه، همون در مورد غنی‌سازی اورانیوم، تحویل دادن اورانیوم غنی شده، برنامه موشکی ایران، سیاست‌های منطقه‌ای ایران. هیچ کدوم از اینها هیچ مورد توافقی در دقیقاً میشه گفت هیچ نقطه توافقی بین ایران و ایالات متحده وجود نداره. بماند اون هدف اصلی که اسرائیل بابت اون به گمان من جنگ رو آغاز کرد با آمریکا، رو در حقیقت با وعده این که این جنگ قرار هست در مدت کوتاهی تمام بشه و رژیم جمهوری اسلامی قرار هست عوض بشه، به اون اهداف اسرائیل هم نرسیده. و اونچه که من پیش بینی میکنم این هستش که ما در اون نردبان تشدید همچنان رو به بالا هستیم و دور بعدی درگیری‌ها رو خواهیم دید.
1: آقای عزیز، شما فکر میکنید که ایران باز میره به سمت این که درگیری‌های تازه‌ای رو شاهد باشه، یا اینکه جمهوری اسلامی در جایی به هر حال تلاش میکنه که به توافق برسه و ضمناً اگر با ایالات متحده آمریکا هم حتی به توافق برسه با اسرائیل چه خواهد کرد؟ چون این توافق بدون اسرائیل آیا اصلا میتونه معنایی داشته باشه؟ و آیا حالا اون شرکای راهبردی جمهوری اسلامی که حالا از چین و روسیه نام برده میشه، اونها تلاشی خواهند کرد که ایران به این سمت سوق پیدا کنه، یا اونها به هر حال این رو بیشتر مفید میبینن که وضعیت به همین شکل باقی بمونه؟
2: مثلا اصلا همین تفکیک بین نقش و اهداف ایالات متحده و اسرائیل هست که واسه دوست اشاره کردن، شما هم اشاره کردید، از این نظر که خب الان گفتگوهایی که داره انجام میگیره با ایالات متحده و تقاضاهایی که از طرف ایرانی داره مطرح میشه مشخصا، خب یه سرش برمیگرده به موضوع اسرائیل. مثلا وقتی که ایران صحبت از لزوم شمول آتش‌بس در سرتاسر منطقه از جمله لبنان و بحث حزب الله رو مطرح میکنه، خب این یعنی عملا داره تقاضای محدود کردن نقش اسرائیل رو مطرح میکنه. این که تا چه حد واقع بینانه باشه یه بحث دیگه است، منتها در نهایت مشخصا این درک در طرف ایرانی هم وجود داره که حل مسائل با ایالات متحده لزوما به معنای حل فصل اونها با اسرائیل نیست. و اگر که ما خودمون رو جای سیاستگزار جمهوری اسلامی بگذاریم و به خواسته های ترامپ هم نگاه بکنیم، در نهایت واقعا میشه با یک درصد قابل قبول اینطور استدلال کرد که خب اینا داره عملا فضا رو به سمت میبره که یه درگیری بعدی اسرائیل اصلا خودش به تنهایی بتونه از پس کار بر بیاد. یعنی ناگهان مثلا بهترین پیشنهادهای ایالات متحده رو هم اگر که در نظر بگیریم که در اون حق غنی‌سازی ایران هم به رسمیت شناخته بشه، چی میگه؟ میگه که ایران باید فقط یک تاسیسات هسته‌ای داشته باشه، حالا که مشخص نیست منظور راکتوره، منظور تاسیسات غنی‌سازی چی هستش، و اون هم باید روی زمین باشه. برای چی باید روی زمین باشه؟ برای اینکه بتونه به راحتی هدف قرار بگیره. خب و همین موضوع در رابطه با جنبه‌های دیگه‌ای که از طرف ایالات متحده مطرح میشه هم وجود داره. من فکر می‌کنم یک بخشی از مقاومت طرف ایرانی در مقابل خواسته های ایالات متحده این موضوع صرفا ایدئولوژیک و مثلا بحث مقابل با آمریکا و اینها نیست. این ناشی دقیقا از همین درکه که این درگیری قطعا اتفاق خواهد افتاد. حالا ما هر چی الان بیشتر بدیم از توانایی های استراتژیک خودمون، در مرحله بعدی دستمون خالی تر خواهد بود. لذا من فکر می‌کنم که یک شرایط حتی در واقع نه یک توافق امضا شده، توافق زمینی که در اون حالا به هر حال ایالات متحده محاصره رو به شکلی برداره، ایران هم تنگ هرمز رو تا حدی حالا به قول خودش تحت کنترل خودش بخواد برگردونه و اینها، و بعد آماده بشه برای درگیری بعدی با اسرائیل، این برای سیاستگزاران جمهوری اسلامی مطلوب‌تر هستش تا اینکه بخواد یه توافقی در اون حاصل بشه که این امتیازات واگذار بشه. لذا من فکر می‌کنم که فقط بحث زمان هست. منتها یه نکته برای عرض می‌کنم خدمتتون، اون همین هستش که اسرائیل هم از طرف دیگه میدونه که این آخرین شانسش هست برای همراه کردن ایالات متحده در فشار بر ایران، و به خاطر همین هم هست که داره فشار میاره که دور بعدی میدونن که باز هم به نتیجه مطلوب نخواهد رسید، اما تا حدی که بتونه ایران رو تضعیف بکنه. چون احساسات در واقع همون بحث اول آمریکا، بحث هزینه‌های بیش از حد در خارج از کشور که رد میشه، اینها داره سیاست آمریکا رو به این سمت میبره که احتمالاً بعد از آقای ترامپ هیچ رئیس جمهور دیگری در حمایت از اسرائیل وارد جنگ با ایران نخواهد شد. لذا اینم یه فاکتوری است که باید اینجا در نظر بگیرید.
1: و فکر می‌کنید اگر خیلی کوتاه بگید که برسیم به جمع‌بندی، فکر می‌کنید که چین و روسیه چی آیا ترجیح میدن که وضعیت به همین شکل پیش بره، یا اینکه اونها به هر حال واقعاً خواستار این هستن که چنشی اتفاق نیفته؟
2: هیچ کدوم از این بازیگران شرایط فعلی به نظرم براشون مطلوب نیست. در کوتاه مدت روسیه مشخصا داره نفت میبره از این قضیه، یعنی همین که داره نفتش رو بیشتر میفروشه، همین که پتانسیل برای حمایت از اوکراین داره کم میشه. چین از اون طرف هرچه که بحث تایوان به هر حال برجسته تر بشه به عنوان یک گزینه که چین میتونه از طریق نظامی هم بره به سمتش، چون توان آمریکا کمتر شده، اینها در کوتاه مدت نفت میبرن، ولی در بلند مدت خب ادامه این وضعیت همینجوری که الان مثلا در تنگه هرمز یا به هر حال هدف قرار گرفتن دیگر شرکای روسیه و چین که کشورهای خلیج فارس هستن، من فکر نمی‌کنم که در بلند مدت پیشرفتی در منطقه به نفع هیچ کدوم از این کشورها باشه.
1: سپاسگزارم. خب فرصت کمی باقی مونده، آقای سلطوس از شما بشنویم پاراگراف آخرتون رو و اون چیزی که حالا شما فکر می‌کنید درباره شرایط پیشرو.
0: بله، منم موافق هستم با آقای عزیزی که در بلند مدت هیچ کس نفع نمیبره از این اتفاقاتی که داره میفته، سرمایه گذاری که شرکت های چینی کردن در منطقه همش داره با چالش روبرو میشه، با حامل های انرژی، بازار نفت، شرکت های کشتیرانی، بیمه ای، همه اینها هزینه هایی رو دارن باش مواجه شدن که خب برای هیچ کدوم از کشورهایی که سرمایه گذاری میکنن در منطقه مفید نیست. یک نفع کوتاه مدت هستش برای روسیه که آقای عزیزی بهش اشاره کردن، اما اون هم باز خطر سقوط جمهوری اسلامی برای روسیه موضوعی هستش که اگر قرار باشه ایران هم مثل سوریه سقوط بکنه، روسیه یکی دیگه از کشورهایی که تقریبا روابط دوستانه‌ای با خودش داره رو ممکنه از دست بده و این طبیعتاً به نفع روسیه هم نیست در بلند مدت.
1: سپاسگزارم. آقای عزیز از شما در یک دقیقه پاراگراف آخرتون رو بشنویم.
2: خب همین که نکته که اشاره شد، در واقع این که تمام بازیگران به نظر میرسه که در شرایط فعلی به دنبال دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک هستن، منتها این شرایط گذاری که هم در منطقه داره اتفاق میفته، همونجور که عرض کردم هیچ نظم جدیدی حاکم نشده و همینطور شرایط گذار در عرصه بین المللی، این آینده رقابت آمریکا و چین از یک طرف و بحث روسیه و اروپا از طرف دیگه، اینا عدم قطعیت ها رو در سطوح مختلف به حدی رسونده که عملا در واقع پر کردن این شکاف ها بین ایران و ایالات متحده جوابش که به یه امر غیر ممکن تبدیل شده در کوتاه مدت. مسئله اصلی اینجاست، یعنی همیشه در دوره های گذار در نظام بین الملل منازعات قابلیت مدیریت کمتری داشتن و الان هم ما در همین دوره به سر میبریم و خب متاسفانه ایران هستش که دچار این جنگ شده و پیامدهای ناشی از این گذار در سطوح مختلف در نظام بین الملل.
1: من سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول امروز، حمیدرضا عزیزی در برلین و محسن صلح‌دوست در سوجای چین که ما رو همراهی میکردن. نگاهی داشتیم به آنچه که به هر حال در ارتباط با روابط بین ایران و البته این مثلث اسرائیل، ایالات متحده آمریکا و روسیه و چین و نسبتش با همسایگان ایران پدید اومده. منتظر دریافت پیام های شما هم هستیم. خوشحال میشم که بدونم شما در این باره چه فکر میکنید. میتونید برای من بنویسید روی اینستاگرام محمد _ زرقامی و میتونیم اونجا با هم به هر حال تبادل نظر کنیم و نظرات شما رو هم من بشنوم. براتون روز و روزگار خوبی رو در ادامه آرزو میکنم.
3: پاراگراف اول.

0: ساعت 18 به وقت ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. مشتبه خامنه‌ای بر مسئولیت بیشتر مقام‌ها در حل مشکلات اقتصادی ایران تاکید کرد. امارات متحده عربی از دولت عراق خواست با حملاتی که از خاک این کشور صورت می‌گیرد مقابله کند. سفیر آمریکا در سازمان ملل از وضعیت بحرانی اقتصاد ایران خبر داد. مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی در پیامی به مناسبت دومین سالگرد کشته شدن ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور اسبق ایران و همراهانش در سانحه سقوط بالگرد، از مسئولان جمهوری اسلامی خواست برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم تلاش بیشتری انجام دهند. او در این پیام بر افزایش خدمت رسانی، حضور میدانی مسئولان و تقویت هماهنگی میان نهادهای حکومتی تاکید کرد. رهبر جدید جمهوری اسلامی همچنین با اشاره به شرایط و تنش‌های اخیر مسئولیت مقام‌های کشور را سنگین‌تر از گذشته توصیف کرد. در این پیام از ابراهیم رئیسی به عنوان فردی با رویکرد مردمی و فعال در عرصه دیپلماسی یاد شد. از مجتبی خامنه‌ای تا کنون هیچ تصویر یا صدایی منتشر نشده است. وزارت دفاع امارات متحده عربی روز چهارشنبه در بیانیه‌ای حملات پهپادی از خاک عراق به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را تروریستی دانست و آن را محکوم کرد. وزارت دفاع امارات همچنین از دولت عراق خواست فوراً و بدون هیچ قید و شرطی با آنچه اعمال ستیزه‌جویانه از خاک عراق خواند مقابله کند. این بیانیه از عراق خواست به تنش خود در تثبیت امنیت و ثبات منطقه عمل کند. روز یکشنبه امارات متحده عربی هدف حمله سپهبد قرار گرفت که به گفته مقام‌های این کشور یکی از پهپادها به یک ژنراتور برق در خارج از محوطه تأسیسات اتمی البراکه در ابوظبی اصابت کرد. امارات اعلام کرد که این پهپادها از عراق پرتاب شده بودند. پس از آن عربستان سعودی نیز اعلام کرد که هدف حمله پهپادی از خاک عراق قرار گرفته. در عراق شماری از گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی فعالیت دارند که در جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل با ایران شماری از کشورهای عربی خلیج فارس را هدف حملات موشکی و پهپادی قرار دادند. و در خبر دیگر، سفیر آمریکا در نشست شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد منابع مالی حکومت ایران رو به پایان است و اقتصاد این کشور در وضعیت فروپاشی قرار دارد. مایک والتز همچنین گفت جمهوری اسلامی به جای تغییر رویکرد همچنان به حملات علیه زیرساخت‌های غیر نظامی کشورهای منطقه ادامه می‌دهد و در مسیر دستیابی به سلاح هسته‌ای حرکت می‌کند. این مقام آمریکایی تأکید کرد واشنگتن چنین روندی را تحمل نخواهد کرد. همزمان وزیر خزانه‌داری آمریکا هم گفت تحریم‌ها درآمدهای نفتی ایران را که به گفته او برای برنامه تسلیحاتی و گروه‌های نیابتی استفاده می‌شود به شدت محدود کرده است. و در خبری دیگر، ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد که از زمان آغاز آنچه محاصره دریای ایران خوانده 89 کشتی را وادار به تغییر مسیر کرده است. در بیانیه منتشر شده در شبکه اجتماعی ایکس آمده نیروهای آمریکایی همچنان این محاصره را اجرا کرده و مانع تردد کشتی ها به سمت بنادر ایران می شوند. در این گزارش همچنین به آغاز این عملیات در ماه آوریل و شکست مذاکرات پیشین میان ایران و آمریکا اشاره شده. بر اساس این ادعاها تنش‌های دریایی در منطقه بر امنیت تجارت و انرژی تأثیر گذاشته است. و در خبری کوتاه، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه اعلام کرد در صورت تکرار آنچه تجاوز به ایران خوانده شده، پاسخ این کشور میتواند به فراتر از منطقه گسترش یابد. در این بیانیه آمده است هنوز از تمام ظرفیت‌های خود در برابر دشمنان استفاده نکرده است. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بی‌هدت ملولم انسان ها.

0: من گوش میکنم به خاطر این کالا دیه مثلا شنبه تا سه شنبه که برنامه نده ما بیو کاریم دوباره میشه پادکست قبلیتون رو گوش میکنیم. ممنون از شما آقای مهدی تاباس، شهرام ابراهیمی و ملینا خورشیدی و تمام کسایی که تو این برنامه کمک کردن باعث پیشرفت و رونق این برنامه شدن. انشالله همینجوری پیشرفت کنیم و موفق و پیروز باشید.
1: ای جانم اصلا قطاب
2: واقعا اصلا شیرینی قطاب میومد زیر زبون آدم صدای
1: آره
2: عزیز
1: خدا.
2: فقط حیف که الان که ما زنده ایمشون نمیتونن
1: آره
2: گوش بدن، بعدن میشنن
1: بعدن گوش بدن. از رفیقاشون هم میخوایم که مثل ایشون باشن و به کافه فردا گوش بدن.
2: گفتن کسایی که باعث پیشرفت و رونق این برنامه شدن، شما باعث پیشرفتین یا رونق؟
1: من متعلق به شما ولی حالا خارج از شوخی واقعا همچین دوستانی هستن که به نظرم باعث پیشرفت و مثل مسئولین صحبت کردم. ما متعلق به همه شما هستیم. خیلی خیلی خیلی خیلی لطف کردید دوستانی که از این پیام به ما میدن، به خصوص از داخل ایران. من یکی که پوستم اصلا شاداب میشه،
2: اصلا حالمون خوب میشه. به سوء تفاهم ها اشاره کردن در پیامی که داده بودن، بریم که برطرف کنیم.

0: sú etan fahom pیش میاد.
1: بله. بله. خدایی سوء تفاهم بیشتر از این تحلیلگرای صدا و سیما که مشتری ثابت این بخش برنامه ما هستند. حتما در جریان هستید که سفر هفته پیش دونالد ترامپ به چین باعث شد که تحلیلگرای مختلف کلی در مورد این سفرها بتحلیلن.
2: بله.
1: از جمله کی؟ از جمله دکتر و نابغه دو عالم دانشمند برتر کره زمین استاد مهدی خان علیزاده.
2: بله استاد، قبلا هم گفتیم ایشون خودش رو دارنده دکترای روابط بین الملل از دانشگاه علامه طباطبایی و آینده پژوه، نویسنده و مترجم، مدرس دانشگاه و تحلیلگر امنیت بین الملل میدونه و توی صدا و سیما هم که حتما دوستان دیدن و شنیدن از تریبونداران ثابته. ایشون اینجا داره یه عکس جعلی و ساخته شده توسط هوش مصنوعی رو تحلیل میکنه.
3: این افراد ذیل پرچم حزب کمونیست با نماد معروف داس و چکش دستشون رو بالا گرفتن و انگار در حال شعار دادن هستن. این عکس رو میشه خروجی نهایی این سفر دونست، یعنی نیاز آمریکا به چین. یعنی آمریکا برای ادامه فعالیت‌های خودش حتی در جایگاه قدرت و ابرقدرت به چین نیاز داره.
1: بله، مبنای تحلیل‌های عمیق استاد خانعلی عکس جعلی بود که انداخته بودنش روی وال استودیو. وال یعنی همین این
2: دیوار دیواری که میشه روش چیزی انداخت،
1: الکترونیکی که قابلیت نمایش و پخش یک سری تصاویر
2: عبارت است
1: ویدیوها رو دارد. بله
2: توش خلاصه
1: توی اون واله عکس ترامپ و ایلان ماسک و مدیر عامل شرکت انویدیا بود، در حالی که زیر پرچم داس و چکش دارن با مشت‌های گره کرده بیعت میکنن.
2: بله دیگه کلی هم کاربرا توی فضای مجازی با این عکس، با این عکسی که اصلا زاده هوش مصنوعی بود شوخی کردن.
1: اکثر کجا انداخته بودن؟
2: رو دیوار نمایش دهنده استودیو. و به هر حال تونسته بودن عکسایی از ترامپ که اصلا جلوی رئیس جمهور چین به رکوع رفته یا نمیدونم سجده کرد و اینا ساختن و اعلام شد که دکتر خانعلی تازه اینا رو ندیده. اگه اینا رو دیده بود فکر کنم شیخ انقلابیش تا میدونه ونکون ورا میرفت.
1: بله نکته جالبش اینه که بعد این گاف عجیب و بزرگ که بر اساسش افول آمریکا رو دکتر واسمون نتیجه گرفت، طبق معمول صدا و سیما روشو کرد اون ور و خودشو زد به اون راه و دکتر خانعلی هم که اصلا قباحت داره بیاد بگه من اشتباه کردم. اینه که ماجرا از جانب اونا به سکوت گذشت.
2: خب البته مسئله اینه که احتمالاً جز ما که دنبال سوژه ایم و جمعی از اراضیش البته کسی دیگه به این تفتیات اینا گوش نمیده و اینا خودشون هم خیالشون راحت از این بابت. پس ما راضی آی تاپ.
1: بله
2: خانعلی راضی، صدا و سیما هم راضی. اصلا چیز نق چیز لق ناراضی.
1: بله.
2: گرفت زبون دیگه، اینقدر ماجرا سنگین شد. حالا یه سوء تفاهم کوچیک بود اونم برطرف شد. اصلا من کیم؟ اینجا کجاست؟
1: ولش کن جلال جون، سوء تفاهم
2: کیا؟
1: پیش میام
2: پیش میام. دوستان یکی از سوء تفاهم هایی که الان نظام به شدت بهش مبتلا شده و خیلی ها پیش بینی میکنن که مثل همیشه همین سوء تفاهم ها باعث میشه از اون جایی بخوره که نباید بخوره، اینه که نمیدونم چرا برادرها تصورشون اینه که تبدیل به ابرقدرت شدن و الان دارن فکر میکنن که در همه تپه ها ابرقدرت بودن خودشون رو چیکار کنن به رخ بکشن.
1: بله در همین راستا هم چند تا از دانشمندان بسیجی اومده بودن توی برنامه تلویزیونی و داشتن یک سری فتواهای علمی تخیلی در مورد هدف قرار دادن ماهواره ها در فضا میدادن که واقعا جالب بود.
4: انحصار مدار لئو برای آمریکا بهش فرست استرایک استابیلیتی میده. یعنی چی؟ اقدام پیش دستانه. تو اون مدار هر بحران و هر تنشی کلن در جو اتفاق بیفته دوچار یک سلسله بحران‌های دیگه ای میشه. یکی از بحران‌هایی که در وضعیت عادی سال‌های آینده ما با مدار فضایی و لئو داریم زباله‌های فضایی یکی از این ماهواره‌ها میمونه. حالا شما فرض کنین به هر دلیلی یک اتفاقی در این مدار بیفته، اتفاقی که از نوع اختلال باشه یا هر چیز دیگه ای.
2: او مای گاد، فرست استرایک ابیلیتی. برادرها در تخیل خودشون روزی 17 بار آمریکا رو تیک و پاره میکنن ولی لامصبا وقتی میان جلو دوربین فارسیشون نمیاد خیلی ظاهرا. ولی برادر بعدی فهمید کسی از حرفای این یکی چیزی دستگیرش نشد، اینه که اومد به کمکش.
5: به جای اینکه یک موشکی از اینجا شلیک بشود برود، سامانه پدافندی رو رد بکند، به هدفی بخورد، اگر این موشک برود و مستقیم در مدار لئو که تازه مدار پایینی هم هست قرار بگیره و مثلا در زمان مشخصی یک انفجاری رقم بخوره، میتونه
4: شروع کننده یک بحرانی باشه.
1: بس تموم شد رفت. پس دیگه موشک ها فقط به امارات و قطر و عربستان ها شلیک نمیشه.
2: دقیقاً
1: ظاهرا یکم آبشو بیشتر میکنن، سرشو بالاتر میگیرن و موشک ها میره کجا؟ سمت ماهواره ها. البته ظاهرا برادر مجرمون نگرانه که هنوز ملت همیشه در صحنه شون شیرفهم نشده باشن. اینه که قشنگ ترجمه فارسی سخت این حرفا رو برامون جمع‌بندی کرد.
6: یعنی یه چیزی بالاست. انفجار یه چیزی پخش و پلا میشه، میخورن به هم دیگه، یکی از مدار در بیاد و اون یکی ها میخوره، یه همه چی دیگه به هم ور میشه.
2: بله دقیقاً همه چی به هم ور میشه، گوش همه هم کر میشه، الاغ شبیه خر میشه، ماهواره انتر میشه، آمریکا پرپر میشه.
1: بله اینم جمع‌بندی حرفای برادرها به سبک جلال که خودش 100 تا سوء تفاهم به سوء تفاهم های قبلی اضافه کرد. دوستان خداییش اینو باید از نظر دور نداشته باشیم که در جریان این جنگی که گذشت یه سری سوء تفاهم ها برطرف شد واسمون. بله. یعنی نیمه پر لیوان رو هم آقا جلال باید دید.
2: دقیقاً مثلا یه زمانی وقتی به این مصاحبه بهروز رهبری فرد بازیکن سابق پرسپولیس گوش می‌کردیم، پیش خودمون می‌گفتیم ای اینام چقدر شبیه باقی مردم هن.
7: ما تمرین داشتیم تو باشگاه ایرانیان، دیدیم صدای ابی داره میاد آرنده
8: پشتم اونجا
7: آره دیگه اون شب کنسرت داره. یادت چه جوری رفتیم اونجا؟ آره.
8: پرده‌ها رو گره زدیم
7: پرده‌ها رو که بتونیم یه حالت تناب درست کنیم، یکی یکی بریم پایین. یه نفر مثلا دو سه نفره می‌گرفتن، یکی می‌رفت پایین، 5-6 تا بودیم. آخری رسوب به محمود کلهو
8: به نام تازه نگرش زورش نرسید ولش
7: کرد. محمود کلهو از اون بالا افتاد تو درخت. چه افتاد کمه زمین. فردا من سر تمرین علی ها گفت چیکار کردی آقا محمود؟ خب با پلنگ در آقا که شیر بعد حمله کرد. این چه وضعیه؟ یادش
1: بخیر. بله داشتش به روز رهبری فرد با رضا شارودی فوتبالیست در مورد زمانی صحبت میکردن که خیلی ها مثل همین بازیکنهای معروف سر و دست میشکستن که برن دبی و ترکیه به خاطر مثلا یک کنسرت ابی. ولی بعدن تو همین ایام جنگ همین آقای رهبری فرد اومد صدا و سیما یه حرفایی زد که خودتون گوش بدید.
7: پاچ مشتبه حسینی خامنه ای با نیروی جوانی که دارم، من این قول به ملت شریف میدم که همه چی رو درست میکنه، اقتصاد رو درست میکنه. من میدونم که پاچ مشتبه با نیروی جوانی که داره تمام مشکلات حل میکنه. ما بیعت میکنیم باش. من خودم بیعت میکنم باش، در کنارشون هستم.
2: ای بابا واقعا حالا درسته مهدی سوء تفاهمامون در مورد امثال آقای رهبری فرد برطرف شد، ولی الان درگیر یه سری تناقض شدیم که اونا آدمو جروجر میگه.
1: دقیقاً کنسرت ای بی کجا و اینجوری واسه حاج سید مشتبه دست و پا زدن کجا؟ واقعا در حد شکافت هسته‌ای این همه تناقض. البته ایشون قبلا آمادگی خودش رو واسه جنگ تن به تن هم اعلام کرده بود.
9: آبه رو جنگ زمینی زمزمش هست بشه میری؟
10: ببین من سعی میکنم اولین جزء اولین نفرا باشم، بدنم هم الان دارم تمرین میکنم آماده میکنم فقط به خاطر جنگ تن به تن. اصلا دوست دارم جنگ دارم ببینم چی ارزه داره بیاد.
9: بیا بغلم آبه روز دمت گرم
8: ماشاءالله.
10: من دارم لحظه شماره میکنم این صهیونیستا این آمریکایی پلید بیان ببینم با کی طرف
9: ببینیم چند چندی.
2: باشه واقعا آمریکا و اسرائیل هم فکر کنم همینا رو دیدن که زمینی نیومدن. به هر حال به نظر میاد که بهروز جون دیده این علیرضا دبیر و عباس جدیدی و هادی سایی از این روش کشیدن بالا خودشونو و سر تو سرا دروردن، گفته خب من که بعد از فوتبالم هیچی نشدم، حداقل اینجوری یه پست خوبی یه جا بگیرم دیگه.
1: دقیقاً در حقیقت اینجور نبردای تن به تن که ناشی از تبای تنده و منجر به لرزای شدیدم میشه، هدفشون دشمن و گرفتن اجر اخروی و اینا نیست. تجربه هم نشون داده که نظام تو همین دنیا واسه شون جبران میکنه.
2: بله
1: ایشالله برادر بهروزم به زودی کچلوار مدیریتی به تم میزنه و به آرزوی خودش میرسه.
2: آره بهروز جون شما به اون آرزوات برس، این ابی رو بذار واسه ما بمونه که شاید با گوش دادن بهش شما رو به شوره ببره.

0: ایلیا سلام.
1: سلام.
0: حال خوبه؟
1: سلام.
0: خوش برگشتی از سفر.
1: مخلصی محمد.
0: کجا رفته بودی؟
1: میگی
0: نه هنوز گرد سفر روی
1: از گرد سفره. من در خاورمیانه میگشتم.
0: به به، کشورهای عربی؟
1: عربی بله.
0: کجا رفتی؟
1: عربستان و امارات و از اون دور و بر.
0: از اون دور و بر چه خبر بود در دوران آتش بس موقت؟
1: ببین خیلی میتونی خیلی چیزا توی تعلیق حس میکنی هست، چون که تصویر روشنی وجود نداره که چی میخواد پیش بیاد. یعنی نمیدونن، کسی نمیدونه که آیا قرار هست جنگ دوباره شروع بشه یا وضعیت این تعلیق ادامه پیدا کنه یا قرار هست تفاهم صلحی برقرار بشه. این رو کسی نمیدونه، برای همین خیلی چیزا در وضعیت تعلیق هست. یعنی به طور صراحت و جرأت میتونم بگم که وضعیت قبل از جنگ و بعد از جنگ با هم متفاوته، به خاطر تغییر پروژه ها و تغییر نگاه امنیتی در منطقه به طور کامل. همه این کشورها دارن بازنگری میکنن در دکترین امنیتیشون، چون قبلا یک نگاهی داشتن اینکه میشه با تعامل مثلا و با باز کردن راه های سرمایه گذاری، مخصوصا امارات این نگاه داشت که اگر به همه کشورها این مجال رو بده که در داخل کشور خود امارات منافع اقتصادی داشته باشن، بتونن فعالیت بکنن، این به تبعش امنیت میاره، به خاطر اینکه کشورها به خاطر امنیت اقتصادی و امنیت سرمایه که دارن در کشوری سعی میکنن امنیت این کشور رو حفظ کنن. اما حملات جمهوری اسلامی به این کشورها این نگاه رو به طور کامل تغییر داده. نمیدونیم به کدوم سمت میره و هنوز نمیدونیم چه تصمیمات جدیدی برای نگاه امنیتشون میخوان بگیرن، در چه امنیت کلان و اون چیزی که مربوط میشه به تعامل بین دولت‌ها و کشورها و چه به زندگی افراد. مسئله دادن ویزا اقامت‌ها، ایرانی‌ها زیاد هستن در این کشورها، آیا تغییر خواهد کرد تعامل باهاشون در زمینه صدور روادیدی که الان تعلیق هستن چنان، ولی در آینده چه خواهد شد این رو نمیدونیم که به چه سمت میخواد.
0: این وضعیت تعلیقی که بهش اشاره میکنی بیشتر توی عربستان دیدی یا امارات؟
1: تو دوتاشون هست، اما توی امارات به خاطر اینکه ایرانی خب زیاد هست بیشتر دیده میشه. در عربستان ایرانی کم هست، علاوه بر افرادی که به طور رسمی اونجا هستن دیپلمات‌ها، ولی مثلا ساکنان ایرانی کم هستن. برای همین این وضعیت تعلیق شاید در این
0: برای غیر ایرانی ها چه
1: وجود داره، چون که این به هر حال هدف قرار گرفتن حوزه های نفتی در عربستان سعودی باعث شده که قیمت نفت اگرچه بالا بره اما تولید نفت اونها کاهش پیدا کنه. یعنی حتی بعضی از بازسازی ها انجام نشده، دارن اونها پروژه های جدید دارن اجرا میکنن برای عبور از مانع تنگی هرمز. هم عربستان داره به سمت جنوبش بیشتر پیش میره برای بنادری که توی دریای سرخ هستن، هم امارات داره خط لولی رو تسریع میکنه ساختش یا احداثش، بلکه نفت ابوظبی رو به طور کامل مستقیم به بندر فجیره ببره، تنها بندری که دور هست از تنگی هرمز و در دریای عمان هست. اینها یعنی تعلیق فعالیت های اقتصادی یا عقب افتادن اونها یا تغییر در فعالیت اقتصادی این مشهود هست.
0: حالا به لحاظ اقتصاد خورد چقدر تفاوت دیدی از این سفری که اخیراً داشتی با سفرهای قبلی؟ چقدر با تورم روبرو شده؟ یا تأثیرات اینجوری گذاشته روی زندگی روزمره و خرید رستوران نمیدونم هر چیزی؟
1: مجد به اندازه تأثیری که تو اروپا ما داری میبینیم نیست. دلیل مهمش این هست که اون کشورها تولید کننده انرژی هستن، یعنی خودشون منابع انرژی دارن، بر همین تأثیر تورمی نداشته مثل چیزی که ما الان در اروپا شاهد هستیم
0: یا مثل اون چیزی که در ایران شاهدش هستیم. یعنی یک تورم افسار گسیخته ای که بعد از جنگ حالت میشه گفت دیگه واقعا لجام گسیخته پیدا کرده.
1: تا اینجای کار نبوده، برعکس بوده. تا اینجای کار آفرها زیاد هست، به خاطر اینکه اقتصاد خیلی از این کشورها و عربستان سعودی که تا سال‌های اخیر پیوسته به این اقتصاد جهانی بر پایه بخش مهمش بر پایه گردشگر هست و سرمایه دار که اونجا حضور داره، سرمایه گذار و سرمایه دار، به خاطر کم شدن حجم مسافران این روند معکوس داشت. یعنی شما شاهد ارزونی هستی در بسیار از کالاها، اگرچه کالاهای اساسی مثل مواد غذایی شاهد تورم بوده، ولی تورمش مثل نه مثل ایران بوده نه مثل اروپا بوده. تورمش اگه درصدی بگیم شاید در حد تا 10% بوده. چیزی که در این روزا من با مردم صحبت کردم، قیمت ها که میگفتن قبلا این بوده الان این شده، تا 10-20% تورم بیشتر نداشته. نمیدونیم تا که ادامه پیدا میکنه. اما مثلا مباد تأسیسات، مسائل ساختمانی شاهد تورم بوده. چیزی که من دیدم طی دو هفته اخیر 14% در منطقه شاهد تورم مسائل ساختمانی بودیم که این بر بخش مهمی از زندگی مردم تاثیر میذاره، چون که یک بخشی از بیزنس اونجا ساختمان سازی هست، اجاره ساختمان ها، منازل و فروشگاه هست. این بر قیمت اینا تاثیر میذاره. یعنی بنابراین ما به احتمال زیاد طی هفته و ماهای آینده در این بخش از اقتصاد اونجا شاهد بالا رفتن قیمت ها و تورم خواهیم بود. برعکسش اون برش به خاطر کم شدن مسافران که نمیدونیم تا کی ادامه پیدا میکنه، میتونه این یک تعادل ایجاد کنه برای کسانی که اونجا ساکن هستن.
0: رفتی امارات، آیا محسوس خلوتتر از گذشته بود سفرهای قبلی؟
1: دو بار رفتم
0: توی این مدت.
1: یک بار در جنگ بود. در روزایی که جنگ بود به طور بسیار محسوسی شاهد خلوت بودن بودیم، و مثلا فرودگاه دبی که در فصلی بود که بسیار گردشگران میرفتن اونجا، خب ما شاهد بودیم که خلوت بود فرودگاه. حتی در خیابان‌ها به خاطر اینکه مدارس آنلاین شدن و تحصیل از راه دور بود، خب خیابان‌ها شلوغ نبود. اما بعد از جنگ یک مقدار وضعیت متفاوت بود. مهدی، یک مسئله که باعث میشه گردشگرها کمتر برن، اگرچه قیمت مثلا هتل ها بسیار پایین تر از قبل هست، مسئله قیمت بلیت هست. در اونجا هواپیماهای محلی امارات یا هواپیما عربستان اون افزایش قیمت درصدی رو نداشتن، اما چیزی که افزایش پیدا کرده قیمت بیمه هواپیما هست. برای همین باعث میشه که بسیاری از مردم نخوان برن یا نتونن به مسافر برن. همچنان ما در اروپا شاهد هستیم که قیمت ها حتی در بعضی پروازها 3 برابر شده.
0: ولی یا پرسش آخرم که مهمترین پرسش هم هست امروز ازت، و ازت میخوام که با دقت بسیار بیشتری به این پرسش هم پاسخ بدی. سوغاتی چرا چیزی نیبردی برام از این سفر؟
1: آوردم، نبودی سر کار.
0: بعد چه اتفاقی براش افتاد؟
1: توی کشوام.
0: یعنی اگه ما الان این استودیوی کافه فردا رو ترک بکنیم و به سمت میز تو حرکت بکنیم،
1: لواشکت میکنم.
0: خورما میآورده قبلم.
1: الان لواشک.
0: لواشک. بسیار عالی. ما این گفتگو رو همیشه خاتمه میدیم و به سمت میز ایریا حرکت میکنیم. تو این فاصله شهرم هوای اینجا رو داشته باش، من برم و برگردم با لواشک برمیادم.
2: همش وعده وعیدا. این وعده وعیدا دیروز هم به من دادا.
0: جدی؟
2: آره، باور نکن.
0: بذار الان من میرم و برمیگردم با لواشک برمیادم.

0: مال تو ترشه؟
1: لواشکم دیگه. بله بله
0: تو. مال من شیرینه.
1: بله خواهش می‌کنم.
0: ولی خوبه.
1: آره این آهنگم
0: بعدی خودش عمل کرد.
1: این آهنگم ما می‌رفتیم شمال، نمی‌دونم چرا می‌ذاشتم با بچه بودیم.
0: اینو
1: دست شمال اومد اصلا.
0: جدی؟ چه با کلاس بودیم.
1: از دنیای عرب چی؟ خب شما چی گوش می‌کردین شمال می‌رفتین؟
0: چه شجریان.
1: می‌خوام برم دریا
0: که یه دونه نوار شجریان بودم می‌رفت تعمیمت سر.
1: چه با کلاس؟ چه با کلاس؟
0: از اون نوار شجریان تو ماشین دوستمون بود. تو ماشین خودمون بابام یه نوار بدون کلام داشت.
1: باران عشق.
0: نه از این خارجی‌های بدون کلام بود.
1: خیلی با کلاس. ما دیگه تهش همیرا بود.
0: خوب بود دیگه خمه، یعنی آهنگ عربیه بی کلاس به وقت نداریم جلوش.
1: الان ملینا
0: الان یادم افتاد که ملینا گفته بود که بله. خب دوستان تا حالا خودتون شاهد بودید که ما یکی از سوژه های اصلیمون این بوده که با تولیدات و تراوشات برادرها و خواهران صدا و سیما ور بریم و هر دفعه هم از دفعه قبل بیشتر متحیر بشیم که چی؟
1: که چی؟
0: که توی کاسه سر مدیران و بعضی از برنامه‌سازان این رسانه آیا از اول مغزی وجود نداشته یا اینا آکبند همینجوری بوده؟
1: بله به هر حال هممون دیگه عادت کردیم که گرونترین رسانه مملکت با هزاران نفر کارمند و هزاران میلیارد بودجه و درآمد آگهی بیاد تولیداتی رو پخش کنه که الان واقعا به نظر میرسه از هر 100 نفر مردم اینا چه میدونم حتی 2 نفرم به زور رغبت کنم اونا رو ببینم.
0: ولی خب یکی از ویژگی‌های این رسانه هم اینه که مصداق واقعی نرود میخ آهنین در سنگ، یعنی هر چی که کارشناسا و برنامه‌سازا و خلاصه این کارهای داخل مملکت هم دارن میگن که بابا این رسانه به ضد رسانه تبدیل شده و فقط کارش شده نفرت آفرینی. کسی گوشش بدهکار نیست و هر روزم داره بدتر میشه قضیه.
1: بله در آخرین حماسه آفرینی صدا و سیما چند شب پیش معلوم چی شد که یهو به این رو آورد که استفاده از اسلحه رو هم بین مجریاش عادی کنه و در کمال حیرت و وحشت بیاد آموزش استفاده از اسلحه رو خیلی شیک و عادی و روتین پخش کنه تا همه ببینن.
0: این واقعا از اون صحنه هایی بود که آدم تا خودش با چشماش نمیدید باور نمیکرد. حتی کار به جای رسیده بود که به کلاشنیکوف هم راضی نمیشدن برادر و رسما تیربار آورده بودن تو استودیو و داشتن به مجری شبکه افق آموزش میدادن که با تیربار چجوری کار کنه.
2: این زامن هستش.
3: خب
2: به سمت انتها
3: بعد این میشه
2: 180 درجه به سمت جلو رگبار میشه.
3: خیلی خوب میایم عقب. درسته؟
2: بله فشار میدیم اضافه.
3: فشار میدیم بره جلو.
2: آماده شلیک هست.
3: بذار اسلحه خالی هم گفتن رو به کسی نگیرید. من این وری بگیرم که هیچکی نباشه. رو به میزه. داخل میز.
1: خیلی بله. بله مجری شنگول و منگول و حبه انگور این شبکه هم مثل یک نوزادی که داره دست و پاشو تازه پیدا میکنه لای این اسلحه ها وول میخورد و از این که با اونا داره ور میره چیز کیف شده بود.
0: چیز چی آقای سعیدی چرا سانسور میکنی؟
1: یعنی باید میگفتم خرکیف شده بود؟
0: ها ولش کن حالا ولش کن. به هر حال آقای مجری چیزکیف به این مقدار هم راضی نشد و در یک اقدام ترسناک حتی لنگش از استانداردهای قرون وسطایی صدا و سیما فراتر کش داد و تیراندازی هم کرد، اونم به سقف استودیو.
2: خب نکته الان سلاح شما رعایت نشده و سلاح شما رو حالت ضامن نیست.
3: باید ضامن بگذارم بعد فشار گذاری کنم؟
2: نه در کلیه شرایط غیر از اینکه میخوایم از سلاحمون استفاده کنی و وضعیت‌های عملیاتی بعد سلاح روی حالت ضامن باشه. خب حالا سلاحمون رو ضامن کردیم. خب. از ضامن خارج کنید.
3: رگبار یا تکتیر؟
2: روز حالت تکتیر.
3: بله.
2: یک بار گلنگدن بکشید.
3: بچه ها
2: رهاش کنید. بله. این سلاح مسلح شد و آماده تیراندازی است.
3: فشنگ افتاد.
2: فشنگ افتاد. یعنی نیازی برای بار بعدی نیستش. حالا بچکونید.
3: بچکونم؟ یه گوله داریم.
2: نداریم. داریم.
3: دو تا گذاشتم.
2: مطمئنی؟
3: آره.
2: امتحان کنید.
3: امتحان کنم؟ چیکار کنم؟
2: امتحان کنید. خب،
3: سید صدا بردارمون، شماره اول میکروفون.
1: بله یعنی اینقدر مربی شیرین احوال و شاگرد معلوم الحال مجری نمای افق پسند برنامه تو هپروت هستن که حتی نمیدونن توی قشاب اسلحه‌ای که دارن در پخش زنده استفاده میکنن چند تا فشنگ هست و چجوری مطمئن میشن با شلیک کردن به سقف استودیو. میدونم که خیلی سخته واقعا باور چنین اتفاقاتی واقعا سخت.
0: بله ولی بازم باید به خودمون یادآوری کنیم که با صدا و سیمای طرفیم که اصولا ساخته شده برای اینکه به عنوان آینه عبرت استفاده بشه تا آیندگان بدانند ابتذال رسانه دقیقاً چه معنایی داره. البته این برادر شیرین احوال مجرمون به شلیک به سقف استودیو قانع نشد و پرچمای کشورای دیگه رو هم مورد هدف قرار داد.
3: البته تیرانداز حرفه‌ای با دو دست تیراندازی میکنه.
4: بله خب من واقعا حرفه‌ای نیستم. من کارم اجراست مربی.
3: خلاص
4: دارم یاد میگیرم.
3: آقای مخالف جلوتر و گونه رو نزدیک کنید به سمت قنده.
4: خب بچه دیوار تصویری اگه رفت من اموال چیز شما اموالش ندارم. آماده ام
3: تشکیل خط نشانه.
4: بله بس پرچم امارات رو بگیرم.
3: احسن.
4: خب
3: تشکیل خط نشانه رو بدین.
4: حبس
3: نفس
4: آتش
3: با نام و یاد الله آتش
4: یا الله
3: عالی
1: بله، پرچم امارات رو روی همون وال استودیو مورد هدف قرار دادن. بعدن در یک ویدیوی دیگه هم دیدیم که پرچم
0: عکس ترامپ و نتانیاهو و اینا رو هم گذاشته بودن شلیک می‌کردن،
1: مورد هدف قرار دادن، پیروز شدن در دوباره بر دشمن فرضی. و این اتفاقا هم مخل امنیت ملی و هم با تمام اصول و مبانی علم رسانه تداخل داره. هر کدومشون تو کشورهای نرمال اینا یه جرم سنگین به حساب میاد، ولی خب در گاراژی به اسم صدا و سیمای جمهوری اسلامی شما باید برای بالا رفتن مثل این دوستمون هم همچین کارهای چندشاوری بکنی و هم انقدر خنک باشی که قشنگ دلروده مخاطبین ببیچه به هم از شدت تعب.
0: و به همین دلیل هم هست که بین این مجریا واسه جلب نفرت عمومی جامعه رقابت تنگ و تنگی هست و ظاهرن از یه طرف دیگه خواهرای مجری صدا و سیما احساس کردن در زمینه چندشافرینی دارن از برادراشون عقب میافتن، واسه همین هم

0: از این که اینا همش کف روی آب و اصولا اگر جنگی بوده و پیش بیاد جنگ هوایی و پهپادی و مبتنی بر هوش مصنوعی و طرفای جنگ تونستن ارشدترین فرماندهان نظامی این نظام رو در حالی که تو تخت خواب داشتن چه بدونم خور رو پف میکردن بزنن. حالا فکر کن اونا بیان و بخوان با این مجریای شیرین احوال صدا و سیما و البته امثال اونا طرف بشن. های تاپاد
1: بله هنوز 40-50 روز بیشتر نگذشته که مامورین حرفه‌ایشون لب جوب آب و زیر پل و تو بیمارستان و سالن ورزشی قایم شده بودن تا از دست پهپادا در برن دلوقتي. بعد الان اینا فاز مبارزه رو رزمنده برداشتن.
0: متی البته این خواهر مبینا نسیمی بله بله. که الان صدش شنیدیم و ایشون ما ازش یکم غفلت کردیم و باید ایشون هم از این به بعد بیشتر مورد عنایت قرار بدیم چون ایشون خیلی هم اهل شخم و دره و این حرفاست.
2: من خودم دلم برای بزن که خوب میزنی تنگ شده اصلا این روزا، یعنی این که ما جنگ رو دوست داشته باشیم ولی واقعا دلم میخواد این ریشه اسرائیل رو بکنیم، جدی میگم، و دوست داشتم که حتی مثلا از رستاخیزمون رونمایی میکردیم ببینیم چجوریه، میتونیم این اسرائیل رو کلن یه مدلی شخم بزنیم که دیگه بریم خودمون گندم بکاریم اونجا یا چی؟
1: بله خلاصه که دوستان وضعیتی شده، توصیه ما اینه که حداقل بچه‌ها رو تا میتونید این روزا از تلویزیوناتون دور کنید چون خطرناکه.

آشنا بود نه؟ بله درسته، کارتون هاچ سمبور اصل، همون کاراکتر خستگی ناپذیری که کل دنیا رو برای پیدا کردن مامانش که ملکه بود زیر پا گذاشت. دنیای سینما و انیمیشن همیشه شیفته این حشرات بوده، از انیمیشن محبوب مایا زنبوره همون نیکو نیکوی خودمون گرفته تا شخصیت بری بنسون تو انیمیشن معروف فیلم زنبور که از کار تکراری توی کارخونه اصل خسته میشه و بعد از ارتباطش با انسانها تصمیم میگیره برای دفاع از حق زنبورها و دسترنجشون کارهای عجیبی بکنه. اما جذابیت این حشرات فقط به دنیای کارتون‌ها و انیمیشن‌ها محدود نمیشه. به خاطر ارزش واقعی اوناست که امروز 20 می روز جهانی زنبور عسل نامگذاری شده. این مناسبت یه داستان نمادین یا فانتزی نیست. سازمان ملل سال 2017 یه قطعنامه‌ای رو تصویب کرد و 20 می رو به افتخار روز تولد آنتون جانشا، زنبوردار برجسته اسلوونیایی قرن 18 و پدر زنبورداری مدرن، به عنوان یه روز جهانی رسمی ثبت کرد تا توجه دنیا رو به اهمیت حیاتی این حشرات کوچولو و بامزه جلب کنه. حالا اصلا معماری و ساختار زندگی این موجودات چطوریه که براشون روز جهانی گذاشتن؟ اول اینکه خب همین عسلی که ما مصرفش میکنیم حاصل یه فرایند مهندسی و کار تیمی فوق‌العاده است. زنبورای کارگر شهد گلا رو جمع‌آوری میکنن، بعد توی معده مخصوص خودشون که فقط زنبورای این مدل معده رو دارن با آنزیما ترکیبش میکنن. بعد که برمیگردن به کندو، اون شهد رو توی سلولای مومی خالیش میکنن و با بال زدنای مداوم آب اضافیش رو تبخیر میکنن تا غلیظ و تبدیل به عسل بشه. خود کندو هم که خب همه میدونیم یه شاهکار معماری 6 ضلعی بی‌نقصه که مومی بودنش بیشترین فضای ذخیره سازی رو با کمترین مصالح ممکن فراهم کرده. حالا توی این جامعه بزرگ زنبورا که بهش میگن کلونی، در رأس همه چیز ملکه قرار داره. برخلاف باور عمومی، ملکه حاکم یا دستور دهنده

نیست، بلکه تنها عضو کلونیه که توانایی جفتگیری و تخمگذاری رو داره و روزانه تا 2000 تخم میذاره تا بقای نسلشون تضمین شه. بقیه یه کارهای سخت مثل دفاع، نظافت و جمع‌آوری غذا هم کلن رو دوش زنبورای کارگر ماده است. یعنی این نظافت و خانه‌داری حتی تو دنیای زنبورا هم افتاده رو دوش زنان. جالبه بدونید همین بحث دفاع کردن خانمای کارگر خودش یه داستان عجیب و غریب داره. احتمالاً یه چیزایی شنیدی در مورد اینکه زنبور عسلی اگه بیاد کسی رو نیش بزنه خودش بعدش میمیره. بله، این ماجرا درسته و کاملاً واقعی، افسانه هم نیست، ولی این در مورد هر زنبوری هم صدق نمیکنه. ماجرا اینه که این پدیده که توی زیست شناسی بهش خودبریدگی یا اوتاتامی میگن، یه سیستم دفاعی مرگباره که به شکل یه فداکاری عجیب کار میکنه. این فداکاری هم فقط و فقط مخصوص زنبور عسل کارگر ماده است، اونم وقتی که یه پستاندار با پوست ضخیم مثل آدمیزاد یا یه خرس گنده رو نیش بزنه. نیش این زنبورها خار داره، مثل قلاب ماهیگیری میمونه. وقتی نیششون وارد پوست آدم یا خرس میشه، دیگه نمیتونه اونو بیرون بکشه. این زنبور بیچاره هی تلاش میکنه پرواز کنه، فرار کنه، اما توی این کش و واکش نیشش با یه تیکه از دستگاه گوارشش، عضلات و کیسه زهرش کنده میشه و جا میمونه توی پوست اون حیوان یا آدمیزاد، که خب مشخصه این جراحت چقدر شدیده و برای همینم بعد از چند دقیقه باعث مرگ اون زنبور میشه. اما حالا فداکاریش کجاست؟ این سیستم طوری طراحی شده که اون کیسه زهر جدا شده حتی بعد مرگ زنبورم مثل یه پمپ خودکار تا چند دقیقه به تزریق کردن زهر به بدن دشمن ادامه میده و از خودش هم یه هورمون خاصی ترشح میکنه که بوش به بقیه زنبورای کندو گرا میده که بچه‌ها دشمن هم اینجاست، برید بریزید سرش. عوضه ای زنبورای وحشی که ما شاخصترین و بزرگترینشون رو زنبور گاوی صدا میکنیم یا حتی خود این زنبور ملکه، نیشاشون کاملا صافه. پس همینم مثل سوزن تگد راحت نیش میزنن، بیرون میکشن، چندین بارم خدمت آدمیزاد و خرسه میرسن که حال این دو عزیز رو اساسی بگیرن، ولی حال خودشون خوبه خوبه. این وسط فقط زنبورای عسل نر هستن که اصلا نیش ندارن، پس همینم کلا سمت آدمیزاد نمیان، اهل دعوا معوا هم نیستن، سرشون به کار خودشونه. نتیجه این زندگی اجتماعی و زحمت شبانه روزی زنبورا هم عسل شیرینیه که سر سفره های ما میاد. عسل ها هم جایگاه متفاوتی دارن، بسته به اینکه این زنبورا روی چه گلوگیایی نشسته باشن، طعم و رنگ عسل هاشون هم فرق داره. از عسل های معروفی مثل عسل آبیشن و بهار نارنج گرفته تا عسل های سوپرمارکتی مثل عسل گون و عسل کنار. البته که صدر جدول مختص عسل مانوکاست، یکی از خاص‌ترین، کمیاب‌ترین و گران‌ترین عسل‌ها در جهان که به طلای مایع معروفه. طبق گزارش‌های علمی سازمان غذا و داروی آمریکا، این عسل فقط از شهد یه درختچه بومی توی نیوزلند و بخشایی از استرالیا تولید میشه. رازش هم توی یه ترکیب شیمیایی که اسمش سخته و ما خلاصش رو میگیم MGO. تحقیقات پزشکی میگن که غلظت بالای این MGO خواص آنتی باکتریال و ضد التهابی خیلی شدیدی به عسل مانوکا میده، طوری که توی پزشکی مدرن برای پانسمان و درمان زخم‌های عفونی مقاوم به آنتی بیوتیک استفاده میشه و همین موضوع هم قیمتش رو نجومی کرده. یعنی این دوستمون هرچه خوبان همه دارند رو یک جا داره. بعد از این شاهکار جهانی نگاهی هم به وضعیت زنبورداری تو ایران بندازیم. ایران به خاطر مناطق کوهستانی فوق‌العاده‌ای که داره مثل زاگرس و سبلان جایگاه خوبیه برای زنبورداری. از نظر تعداد کندو و میزان تولید عسل، طبق آمار سازمان غذا و کشاورزی یا همون فاو، بعد از چین و ترکیه توی رتبه سوم جهان قرار داره. اما خب مثل تمام معضلات دیگه تو کشور، زنبوردارای ایرانی همین روزا و کلا این سال‌ها با چالش‌های بزرگی مثل خشکسالی‌های مداوم، نابودی مراتع، تغییرات اقلیمی و البته هزینه‌های سنگین تأمین شکر برای زمستون گذرونی کندوها مواجهند. متأسفانه تو مقیاس جهانی هم اوضاع زنبورا خیلی خوب نیست و با یه بحران بقای جدی به نام اختلال فروپاشی کلونی روبروان. و متأسفانه گزارش‌های فاو هم نشون میده که تو سال‌های گذشته نرخ مرگ و میر کندوها به طرز فاجعه‌باری بالا رفته. پس وقتی یه قاشق عسل شیرین می‌خورین یا صدای وزوز توی باغچه می‌شنوین، یادتون باشه که امنیت غذایی سیارمون روی بالای همین مهندسای زرد کوچولو حرکت میکنه. شاید وقتش رسیده که ما هم مثل هاج دنیا رو یه جور
جور دیگه ببینیم و به جای اینکه با دیدن یه زنبور جیغ بکشیم و سمتش دمپایی پرت کنیم، یادمون نره که بقای ما و این سیاره به همین بال زدن‌های خستگی ناپذیر گره خورده. بدون اینا دنیا جای خیلی تاریک‌تر، بی‌طعم‌تر و قحطی زده‌تری می‌شد. توی روز جهانی زنبور حواسمون بیشتر به این نجات دهنده‌های ملو، شکمو و بیدا باشه و اگه یکیشون رو دیدیم حداقل بهش بگیم دمت گرم حاج جون، خسته نباشی مرد، مطمئنم مامانت رو بالاخره پیدا می‌کنیم.

0: آیا سعیدیست جلسه الان پیش اومد که حاج پسر بوده دختر بود، چون گفت خسته نباشی مرد.
1: ببین من چیزم، من به عنوان دامپزشک تایید میکنم که
0: اوه شما برای دامپزشک زنبور هم ویزیت میکردین؟
1: بله بله
0: جدی؟
1: آره بابا، حالا خارج از شوخی که آره، یکی از کار درمان زنبورها هم با دامپزشک هاست دیگه.
0: چند تا زنبور ویزیت کردی؟ سرپایی یا بردی اتاق عمل؟
1: بعد حال داشتیم اورژانسی داره، نیش داده بود همونجوری که ملینا گفت، نیش داده بود، مصدوم شده بود، ما بردیم فرستادیم، شوکای قلبی دادن.
0: البته هاچ بیشتر به تراپی نیاز داشت،
1: هاچ هم نرسیده بود
0: که این تراپی میخواست. آخر پیدا کرد مادرش یا نه؟
1: یادم نمیاد والله، من تا سر اونجایی که دنبال مامانش میگشت،
0: همش از سرش تا تش دنبال مامانش میگشت.
1: میگم هیچ وقت پیدا نکرد دیگه، یا ما بزرگ شدیم،
0: کودکی ما به این گذشت که هاچ مادرش پیدا
1: ما دیگه میکنه. بزرگ شدیم پیگیری نکردیم، ولی انشالله که همه
0: روز زنبور هم تبریک میگیم به همه زنبورا، اگر که شنونده برنامه ما هستن به زنبورداران هم تبریک میگیم.
1: خواهش میکنم،
0: بخیر. بله خیلی ممنون، چون زنبور داریم.
1: نه حالا حرف زنبور شد، بریم سراغ پزشکیان.
0: پزشکیان. آره. بله دوستان، هفته پیش صحبت کردیم در مورد اینکه مسعود پزشکیان رئیس جمهوری نظام در یک اقدام بسیار قاطع و واقعا کوبنده معاون اول خودش آقای عارف رو به عنوان رئیس یه شورای آبدوخیاری جدید منصوب کرد تا بره تکلیف اینترنت رو معلوم کنه و مشکلات دیگه تموم بشن برن پی کارش.
1: بله و همونجا هم پیش بینی کردیم که با توجه به اینکه آقای عارف به عنوان پدر سکوت ایران شناخته میشن، معنی این انتخاب این خواهد بود که از پزشکیان که هیچی، از اجداد اینو عارف فهم کاری بر نمیاد، نه تنها در مورد اینترنت که در هر زمینه دیگری. یعنی نظام یه توپ داده به این دوتا، گفته در حال که ما داریم تو لیگ برتر بازی میکنیم، شما برید پشت دروازه به هم پاس بدید.
0: بله واقعا هم توپ جمع کن نظام لقب خوبیه واسه شون. منتها از حق نگذریم دیگه، آقای پزشکیان چند روز پیش یه پیامم تو شبکه ایکس منتشر کرده، اونجا نوشت که در روزهای جنگ فرزندان ما در ارتباطات و فناوری اطلاعات شبانه روز ایستادن تا ارتباطات کشور پایدار بماند. بعد و در ادامه هم دسترسی با کیفیت و پایدار مردم به خدمات دیجیتال و بخشی از آرامش، پیشرفت و حق زندگی شایسته مردم ایران دونست.
1: بله و بعد هم در ادامه ایشون روز جهانی ارتباطات رو به مردم ایران تبریک گفت. یعنی رئیس جمهوری که دولتش اینترنت رو اول به فیلترنت و بعد به هیچترنت تبدیل کرده، اومده کلی منت هم گذاشته که ما شبانه روز بیداریم، شما بخوابید مردم، بعدم تازه روز ارتباطات رو به مردم تبریک گفت.
0: بله به نظر میاد آقای پزشکیان مد روز قطع ارتباطات رو به مردم تبریک بگی یا شاید هم تسلیت بگه، نه روز ارتباطات رو.
1: آفرین.
0: البته خب آقا جلال جا. اگه در احوالات ایشون و حرفایی که ازش میاد بیرون نیک بنگری، میبینی که خب ایشون واقعا یکی از دکوری ترین مقام های نظام هم هست. الان اینجا رو گوش کنید، بردنش یه جا سخنرانی کنه، اما خودش داره میگه
2: همون چی که میخوام خدمت شما بگم، نه که به اصطلاح خودم مطلع نبودم دارم کجا میگم.
1: بله یعنی
0: چی شد چی گفت؟
1: رئیس جمهور مملکت خودش خبر نداره، میگه من آوردن اینجا، خودم نمیدونستم دارم میام اینجا، و آوردنش که همینجوری یه سخنرانی بکنه و مثلا میبرنش یه جا، میگه الان کجام من؟ میگن دکتر روز روابط عمومی یه چیزی برای روابط عمومی ها بگو. دکترم که آماده لینس یوهو میره اون بالا قاطی میکنه و درباره روابط عمومی ها میگه
3: در حقیقت آدمای تک بعدی مغرور به اصطلاح گنوندن چخب گنون بنام بیرده.
0: بله اینو البته ظاهرا خود آذری ها هم ترک زبان ها اینا هم به سختی میفهمن چی میگه، و بعضی ها میگن که خیلی معنی جالبی نداره و مسئولیتش اصلا گردن رئیس جمهوری نظام مقدس. ولی به طور کلی منظورمون از همه این حرفایی که زدیم این بود که دوستان از پزشکیان اینا توقع بیجا نداشته باشید.
1: آره بابا این بنده خدا صبح که از خونش میاد بیرون خودش هم نمیدونه چی کار است و کجا میبرنش، همینجوری به عنوان نخودی ولتون نظام، جای روبانی قرار بود پاره بشه، کلنگی زده بشه، یا فوقش مثلا یه سخنرانی بیخاصیت صورت بگیره، میگن دکتر بیا برو اینجا حداقل اون حقوق رئیس جمهوری که میگیری حلال بشه.
0: بله از دکتر هم میخوایم که واسه این حضورهای بی اطلاعش یکم برنامه داشته باشه، یه ذره خلاقیت به خرج بده. ما هم قول میدیم اصلا پخش مستقیم هم بریم واسه شه.

0: خب بابک سلام.
1: سلام،
0: حالت خوبه؟ سلامتی؟
1: قربانت،
0: خوش اومدی.
1: ممنون.
0: بگو ببینیم که اسکار 2027 چه خبره و قراره که چه تغییراتی بکنه.
1: یه تغییراتی تو قوانینشون اعمال کردن که این هفته اعلام شد که برای ایران اون بخشی که درباره بخش بهترین فیلم بین‌المللی اعلام شده قابل توجه. تو این سالها به خصوص میدونیم که همیشه بحث بوده فیلمی که از جانب هر کشوری معرفی میشه برای شرکت در بخش بهترین فیلم بین‌المللی، چون از سوی در واقع نهادهای به نسبت رسمی اون کشورها انتخاب میشه، امکان حضور فیلمای منتقد و مخالف اون کشورها به خصوص اگه در کشورهایی باشن که نظامهای دموکراتیکی نداشته باشن فراهم نمیشه. این باعث شدش که تو این سالها خیلی به خصوص هم از جانب در واقع سینماگران ایرانی درخواست مطرح بشه از آکادمی اسکار که تغییری در این قوانینش اعمال کنه. حالا به نوعی به نظر میرسه که این درخواست شنیده شده و با این تغییراتی که اعمال شده راه باز میشه برای فیلمهای که اگر در جشنواره‌های مهم جهانی به موفقیت‌هایی در قالب اون چیزی که به عنوان جایزه اصلی داره نام برده میشه بگیرن، 6 تا جشنواره رو نام بردن، اون موقع میتونن هم در این رقابت بهترین فیلم بین‌المللی شرکت کنن
0: بدون اینکه اون کشور اصلی حالا سازنده فیلم اونو معرفی کنه.
1: تو ایران میدونیم از زمانی که این باب شدش که فیلمی رو به اسکار معرفی بکنه با نماینده ایران هر سال، بنیاد سینمایی فارابی نهاد متولیش بود، یعنی در واقع آکادمی اسکار این نهاد رو میشناخت که البته باید یک هیئتی رو تشکیل میدادن از جانب سینماگران خود ایرانی. اسکار خیلی تاکید داشت که دخالت نداشته باشه دولت در این موضوع، اما خب وقتی خود بنیاد فارابی اونجا حضور داشت باعث میشد که اون فیلمایی باشه که اولا در خود ایران امکان نمایش داشته باشن، دوم هم این که در واقع چیزی باشن که انگار نماینده پرچم رسمی جمهوری اسلامی هن. و خب هیچ وقت این سالها فرصت نشده بود که فیلمای منتقدی به خصوص از سینماگران تقدیر شده مثل جعفر پناهی یا محمد رسولوف یا خیلی نامهای دیگر معرفی بشن به اسکار. روندی که تو این دو سال اخیر شکسته شده بود و کشورهای دیگری فیلمای سازندگان ایرانی رو معرفی میکردن. یه بار آلمان فیلم آقای رسولوف رو معرفی کرد، سال گذشته هم که فرانسه فیلم آقای پناهی رو معرفی کرد. حالا اگر این فیلم ها بتونن در طول سال در 6 تا جشنواره که نام برده شده که کن و برلین و ونیز در اروپا هستن، ساندنس در آمریکا هست، تورنتو در کانادا که آمریکای شمالی و همطور بوسان در کره جنوبی در آسیا جوایز اصلی رو بگیرن، اون موقع آکادمی اسکار میتونه اون فیلم ها رو در نظر بگیره در اون فهرستی که تعیین میکنه هر سال برای اون بخش بهترین فیلم.
0: جوایز اصلی هم مشخص نشده که منظورش چه هست.
1: مثلا
0: بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، فیلمنامه است، جایزه ویژه داوران، چه مدل جایزه ای؟
1: کاملا این مشخص نشده. یه نکته دیگه هم که تو اون قوانینشون تغییر دادن اینه که از این به بعد وقتی هر فیلمی برنده جایزه میشه به نام سازندگانش معرفی بشه نه به نام اون کشور، یعنی در واقع به خود سازندگان اهمیت بیشتری داده بشه تا اینکه بگن فیلم مثلا دانه انجیر معابد از آلمان. اینجوری فقط دانه انجیر معابد به کارگردانی محمد رسولوف
0: اون جایزه رو بردش. به جعفر پناهی اشاره کردی، تقریبا میشه گفتش که از حدود 30 سال پیش این قصه ها وجود داره که فیلماش در ایران اجازه اکران نگرفتن و به تبع اون به اسکار معرفی نشدن. سر دایره و طلایسه و خیلی قصه.
1: از دهه 70 این موضوع مطرح بود. واقعا یکی از اصلی ترین عوامل شاید اتفاقاتی بود که برای آقای پناهی افتاد و واقعا آکادمی اسکار رو به این صورت به واکنش واداشت. چون اگر فرانسه هم دوباره فیلم تصادف ساده رو معرفی نمی‌کرد، بازم آقای پناهی شانس شرکت در رقابت اسکار رو از دست می‌داد با وجود گرفتن جایزه مهمی مثل نخل طلای جشنواره کن. و این باعث شده که به نظر میرسه که آکادمی اسکار راهی بخواد پیدا بکنه که اگر یک فیلمی واجد ارزشی مثل گرفتن جایزه نخل طلای جشنواره کن به عنوان مهم‌ترین جشنواره سینمای دنیاست، راهی براش باز بشه که بتونه در اسکار هم رقابت بکنه. حالا اگر اون فیلم خوشایند اون کشور سازندش نباشه اینجوری راش بسته نشه. برای کشورهای مثل چین و کشورهایی که غیر دموکراتیکن دیگه، تا حدودی مثلا میشه گفت که این راهو باز میکنه برای این موضوع. یا حتی دو سال پیش هم یک فیلمی از هند مطرح بود، در خود جشنواره کن تونسته بود جایزه بگیره، اما مقامات هندی خیلی مایل نبودن به عنوان نماینده کشورشون معرفی بشه به اسکار، و همون اتفاق هم افتاد. یه فیلم کم شانس‌تر معرفی شد که هیچ راهی هم پیدا نکرد.
0: حالا غیر از این ماجرای سانسور و کشورهای غیر دموکراتیک، یه ور دیگه هم این ماجرا داره، اونم در مورد کشورهایی که غیر انگلیسی زبانن و آثار قابل توجه متعددی ممکنه داشته باشن.
1: مثل فرانسه دیگه.
0: مثل فرانسه، مثل آلمان.
1: مثل آلمان که همواره مدعی و اصلا انتخاب نماینده فرانسه، خود فرانسه هم همیشه بحث انگیز میشه. اتفاقاتی که دو سال پیش هم افتاد، فیلم برنده نخل طلایی کن معرفی نشد از سوی کمیته معرفی شده فرانسه، و خود اون فیلم تونست تو بخشای دیگر اسکار نامزد شو جایزه بگیره، باعث شده که همه اینا این راهو بخوان که باز کنن که تو سالهای بعد کمتر پیش بیاد این اتفاق،
0: رقابت بیشتر، رقابت بشه، فیلم‌ها بیشتر دیده بشن، به خصوص فیلم‌های غیر انگلیسی.
1: حالا درباره ایران خیلی موضوع قابل توجه میتونه باشه که اصلا کل مسیر آینده سینما ایران با اتفاقات چند ماه اخیر کاملا
0: چند سال اخیر اصلا
1: متحول میشه و نمیشه چشم اندازه واقعا روشنی داشت که واقعا در آینده هم ایران به این اندازه مدعی بمونه، این میزان فیلم ها باشه برای اینکه رقابت بکنن. و بعد دید دیگه تو خود ایران هم البته حتی این موضوع رقابته باعث شده که فیلم های رسمی هم تو بعضی موارد حتی دوره هایی باشه که فیلمی ممکن بوده مورد تایید یک جریانی از داخل حکومت باشه، اما اصلا کلن تصمیم بگیرن که هیچ فیلمی معرفی نکنن به اسکار. چند باری این اتفاق افتاده ایران در اعتراض به اونچه که سیاست های آمریکا داره معرفی میکرد تو سال گذشته.
0: شمقوری یه بار این کارو کرد و فیلم معرفی نکرد.
1: فیلم آقای میرکریمی بود یا حبقند معرفی نکرد. فکر میکنم که در دوره‌های ابتدایی هم، در دوره‌ای که عزت‌الله زرقامی معاون سینمایی بود، یک دوره‌ای رو در اعتراض به تحریم‌هایی که اون سال‌ها در ابتدا برای ایران وضع کردن، ایران گفت که فیلمی رو معرفی نمی‌کنه به اسکار.
0: خیلی هم عالی، ممنون ازت بابک غفوری آذر.
1: ممنون.

0: بله خب خوشحالیم که هنوز با کافه فردا هستید. عرض به حضورتون که حالا تو این لحظات آخر بد ندیدیم که یه نگاهی به دنیای توییتر سابق یا همین ایکس فعلی داشته باشیم.
1: بله
0: میدونی که اصولا توی توییتر معمولا ملت بیشتر حرفایی میزنن غیر قابل پخش، بحثای سیاسی تند، دعوا، بزن به کوب و این چیزا، ولی ترند جالبیه،
1: یه چیزهای داغ میشه بسیار.
0: آره یا یه چیزهای داغ میشه که گاهن بامزه است، گاهی چیزهای بامزه هم توش به وجود میومد. یعنی یکی تو این چند روز اخیر اومده بود نوشته بود که از دیت های خنده‌دار یا حالا عجیبتون بگی،
1: دیت هم میشه
0: قرار عاشقانه، قرارهای عاشقانه خنده‌دار و جالبتون بگید که خیلی دوستان علاقمند بودن بهش. حالا گفتیم که ما شما از این تجربه نداری تو بود
1: بخوام بگم الان تو این فرصت
0: نمی گنجه قسمت
1: یه برنامه میذاریم کلا راجع به همین حرف میزنیم.
0: حالا من خودم بخوام بگم، خب من سر کار رفتم دیگه، زمان یاهو مسنجر که قرار میذاشتی با طرف،
1: منم سر کار رفتم.
0: آره این فکر کنم هممون این تجربه داریم که رفتی سر قنده، مثلا
1: سر کارم گذاشتی آیا
0: یادم نمیاد. نه پسرام معمولا من خود فقط سر کار میرفتن دیگه، چون یه پسر دیگه اون بر بود می‌خواست بذاره سر کار. ولی حالا مثلا یکی بامزه نوشته بود که مثلا یه آقایی نوشته بود که شب قبل از دیت طرف بهش پیام میده، یعنی خانومه بهش پیام میده که من برای دیت فردا حاضرم، تو هم اگر حاضری چراغ بیاور و یک پنجره.
1: بله
0: بکن.
1: زیاد وقت نداریم، خیلی چیزی بامزه هست. یه بار یکی نوشته که یه بار رفتیم بیرون قهوه سفارش دادیم، یهو گفت چیزکیک دوست داری؟ گفتم آره، یه دونه چیزکیک هم سفارش داد، وقتی اومد با چاقو نصفش کرد. گفتم نه مرسی، من از اول کیک نمیخواستم. دفعه بعد گیر داد بریم بیرون، گفتم باشه بریم نهار، دو تا پیتزا گرفتیم دم صندوق، گفت این دفعه نوبت شماست.
0: بحث شیرینه این که کی حساب کنه پول دیت و از این حرفا. حالا فردا پس فردا فکر کنم بیشتر وقت بزنیم. خانم خوش تمام
1: شد،
0: بریم تا برسیم به خبر. ها
1: بریم دیگه، برسیم به خبر. 30 ثانیه مونده.
0: آره
1: بذار دیگه موزیک ما سکوت کنیم پخش بشه.
0: بخون
1: تا فردا.
0: به خدا حافظ.

0: به ایستگاه 19 رادیو فردا خوش آمدید. شامگاه چهارشنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. 30 اردیبهشت ماه سال 1405 همراه این برنامه شدید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو. دعوت میکنم که همراه ما باشید، از تازه ترین خبرها برای شما خواهیم گفت، اظهار نظرها میان تهران و واشنگتن و خبرهای پیرامونی اون، سری خواهیم زد به موضوع گزارش حاشیه برانگیز روزنامه نیویورک تایمز درباره محمود احمدی نژاد. تحلیلی در این باره خواهید شنید از حوزه پتروشیمی و چالش‌های جدی این حوزه در ایران خواهیم گفت و همچنین موضوع مهم بازداشت وکلا در ایران که هر چند روز یک بار خبری تازه درباره اون منتشر میشه. اینها و بسیار بیشتر از اینها در همین برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا. دعوت میکنم برای شنیدنش همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم نسرین افشار.
1: سپاسگزارم. با سلام به شنوندگان رادیو فردا. نیروی دریایی سپاه پاسداران روز چهارشنبه اعلام کرد که در شبان روز گذشته 26 کشتی تجاری با هماهنگی و تأمین امنیت از سوی نیرو از تنگه هرمز عبور کردند. سپاه پاسداران اما مشخص نکرده است که این کشتی‌ها متعلق به کدام کشورها هستند. همزمان با سفر رئیس جمهور آمریکا به چین در هفته گذشته، ایران از عبور بیش از 30 کشتی از جمله چند کشتی چینی از تنگه هرمز خبر داد. در روزهای اخیر نیز دو نفتکش قطری و یک نفتکش کره جنوبی توانستند از تنگه هرمز عبور کنند. ایران فقط به برخی کشتی ها با شرایط خاص اجازه عبور از تنگه هرمز را می دهد و آمریکا متقابلا بنادر ایران را محاصره دریایی کرده است. و در خبری دیگر، مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی در پیامی به مناسبت دومین سالگرد کشته شدن ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور اسبق ایران و همراهانش در سانحه سقوط بالگرد، از مسئولان جمهوری اسلامی خواست برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم تلاش بیشتری انجام دهند. او در این پیام بر افزایش خدمت رسانی، حضور میدانی مسئولان و تقویت هماهنگی میان نهادهای حکومتی تاکید کرد. رهبر جدید جمهوری اسلامی همچنین با اشاره به شرایط و تنش‌های اخیر، مسئولیت مقام‌های کشور را سنگین‌تر از گذشته توصیف کرد. در این پیام از ابراهیم رئیسی به عنوان فردی با رویکرد مردمی و فعال در عرصه دیپلماسی یاد شده است. از مجتبی خامنه‌ای تاکنون هیچ تصویر یا صدایی منتشر نشده. و در خبر دیگر، وزارت دفاع امارات متحده عربی روز چهارشنبه در بیانیه حملات پهپادی از خاک عراق به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را تروریستی دانست و آن را محکوم کرد. وزارت دفاع امارات همچنین از دولت عراق خواست فوراً و بدون هیچ قید و شرطی با آنچه اعمال ستیز جویانه از خاک عراق خواند مقابله کند. این بیانیه از عراق خواست به نقش خود در تثبیت امنیت و ثبات منطقه عمل کند. روز یکشنبه امارات متحده عربی هدف حمله 3 پهپاد قرار گرفت که به گفته مقام‌های این کشور یکی از پهپادها به یک ژنراتور برق در خارج از محوطه تأسیسات اتمی البراکه در ابوظبی اصابت کرد. امارات اعلام کرد که این پهپادها از عراق پرتاب شده بودند. پس از آن عربستان سعودی نیز اعلام کرد که هدف حمله پهپادی از خاک عراق قرار گرفته. در عراق شماری از گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی فعالیت دارند که در جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل با ایران، شماری از کشورهای عربی خلیج فارس را هدف حملات موشکی و پهپادی قرار دادند. و در خبری کوتاه، سفیر آمریکا در نشست شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد منابع مالی حکومت ایران رو به پایان است و اقتصاد این کشور در وضعیت فروپاشی قرار دارد. مایک والتز همچنین گفت جمهوری اسلامی به جای تغییر روی کرد همچنان به حملات علیه زیرساخت‌های غیر نظامی کشورهای منطقه ادامه می‌دهد و در مسیر دستیابی به سلاح هسته‌ای حرکت می‌کند. این مقام آمریکایی تاکید کرد، واشنگتن چنین روندی را تحمل نخواهد کرد. همزمان وزیر خزانه داری آمریکا نیز گفت تحریم‌ها درآمدهای نفتی ایران را که به گفته او برای برنامه تسلیحاتی و گروه‌های نیابتی استفاده می‌شود، به شدت محدود کرده است.
0: سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را می‌شنیدید از نسرین افشار.
2: شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
0: خوش آمد میگم به شما که همکنون به جمع ما پیوسته در این برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا. در ساعت‌های اخیر تحولات مختلفی گزارش شده پیرامون ایران، آمریکا، تنگه هرمز و البته دیپلماسی. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ساعت گذشته به خبرنگاران گفت که برای پایان دادن به جنگ با ایران هیچ عجله‌ای نداره. او دوباره درباره آتش‌بس فعلی و چشم‌انداز توافق پایان جنگ گفت ما باید تنگه هرمز را باز کنیم و تنگه باید فوراً باز شود و به همین دلیل این مسیر را امتحان می‌کنیم. دیپلماسی. در همین روز چهارشنبه اما تحولات دیگری هم گزارش شد. یکی این که وزیر کشور پاکستان چند روز پس از سفر پیشین خود به تهران بار دیگر برای مقام دیدار با مقام‌های جمهوری اسلامی به ایران رفته و از جمله با مسعود پزشکیان دیدار می‌کنه. ساعتی قبل از اون پادشاهی عربستان سعودی یک بیانیه رو منتشر کرد، وزارت خارجه عربستان. در این بیانیه نوشته شده که پادشاهی عربستان سعودی از تصمیم دونالد ترامپ برای دادن فرصتی به دیپلماسی جهت دستیابی به توافقی قابل قبول جهت پایان دادن به جنگ، بازگرداندن امنیت و آزادی دریانوردی در تنگه هرمز به وضعیت قبل از 28 فوریه، 82 روز پیش، روزی که جنگ آغاز شد، و رسیدگی به همه نقاط اختلاف به نحوی که در خدمت امنیت و ثبات منطقه باشه بسیار قدردانی میکنه. رسانه عربستانی العربیه هم به نقل از منابع خود در ساعت گذشته گزارش داده که دور جدیدی از مذاکرات پس از موسم حج در اسلام آباد برگزار خواهد شد 10 روز دیگر. این منابع به العربیه گفتند که کارها برای نهایی کردن پیشنویس توافق بین واشنگتن و تهران در حال انجامه و ممکنه نهایی شدن توافق بین آمریکا و ایران ظرف چند ساعت اعلام بشه. مقام ایرانی و آمریکایی درباره این گزارش العربیه اظهار نظر نکردند. درباره همه این وضعیت و چشمانداز پیش رو بیشتر در گزارش گلناز اسفندیاری بشنوید.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در پستی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال در روز 18 می گفت که رهبران قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی از او خواستند تا از آنچه که او حمله نظامی برنامه ریزی شده برای 19 می نامید خودداری کند تا به دیپلماسی زمان بیشتری داده شود. آقای ترامپ یک روز بعد بار دیگر تأکید کرد که هنوز احتمال اقدام نظامی منتفی نشده و اگر توافقی حاصل نشود شاید لازم باشد آمریکا ضربه بزرگ دیگری به ایران بزند. در همین حال دان بیکن، نماینده جمهوری خواه کنگره آمریکا، در گفتگویی با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که حملات بیشتر ممکن است واقعا ضروری باشد. او گفت آنها نمی توانند سلاح هسته‌ای داشته باشند. من فکر می کنم نیروی نظامی مورد نیاز است. سناتور لینسی گراهام، متحد نزدیک ترامپ، از جمله کسانی است که به نظر می رسد به اقدام نظامی بیشتر تمایل دارد. پس از اظهارات دونالد ترامپ در روز 19 می، آقای لینسی گراهام در رسانه اجتماعی نوشت که رژیم ایران ماها برای رسیدن به توافق فرصت داشته است، اما به نظر من واضح است که آنها در حال بازی کردن هستند. دریا سالار براد کوپر، رئیس فرماندهی مرکزی ایالات متحده که بر نیروهای آمریکایی در خاورمیانه نظارت دارد، در جلسه کمیته نیروهای مسلح کنگره گفت که وظیفه ما آماده بودن است و ما آماده ایم. اما برخی تحلیلگران گفتند که اگرچه ممکن است انگیزه جدیدی برای شکست بن‌بست فعلی با ایران وجود داشته باشد، اما موزل استراتژیک ناشی از بن‌بست در خلیج فارس تغییر نکرده است. دانی سیترینوویچ، محقق ارشد ایران در مؤسسه مطالعات امنیت ملی مستقر در اسرائیل، گفت که به نظر می‌رسد بازدارندگی ایران در قبال کشورهای خلیج فارس مؤثر بوده است، زیرا دولت‌های منطقه به طور فزاینده‌ای محاسبه می‌کنند که نه توانایی‌های نظامی خودشان و نه قدرت آمریکا نمی‌تواند به طور قابل اعتمادی از انتقام‌جویی گسترده ایران جلوگیری کند. در طول جنگ کشورهای خلیج فارس هدف بیشترین حملات ایران قرار گرفتند و امارات متحده عربی حتی بیشتر از اسرائیل که مستقیما در جنگ درگیر بود مورد حمله قرار گرفت. آقای سیترینوویچ نوشت در سراسر منطقه این درک فزاینده وجود دارد که رژیم ایران از کارزار فعلی جان سالم به در برده است و اقدام نظامی بیشتر ممکن است اساساً تصویر استراتژیک را بهبود نبخشد. سیترینوویچ گفت تصمیم دونالد ترامپ برای لغو حملات مجدد بیشتر شبیه یک تعویق تاکتیکی است تا یک تغییر استراتژیک، زیرا در غیاب سازش معنادار در مذاکرات صلح احتمالاً همان موزل با شدت بیشتری به رئیس جمهور ترامپ باز خواهد گشت. علی واعظ، مدیر پروژه ایران در گروه بحران بین المللی به رادیو فردا گفت که ممکن است نوعی همگرایی در مورد مسائل ثانویه در حال وقوع باشد. او به طور خاص به سیگنال عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در اجلاس بریکس در هفته گذشته اشاره کرد که تهران ممکن است مایل باشد ذخایر اورانیوم غنی شده 60% خود را به یک کشور ثالث، احتمالاً روسیه، منتقل کند. با این حال واشنگتن همچنان اصرار دارد که این مواد به ایالات متحده ارسال شود. اما در مورد سوالات اساسی مانند پرونده هسته‌ای به طور کلی و سرنوشت تنگه هرمز، شکاف‌های جدی همچنان باقی است.
4: واقعا رسیدن به یک توافق نیازمند انعطافی هست در دو طرف که ما هنوز شواهد جدی از اون ندید.
3: آقای واعظ استدلال کرد که بعید است محاصره بنادر ایران توسط ایالات متحده ابزار تعیین کننده باشد که طرفداران آن در واشنگتن تصور می کردند. وقتی این محاصره در ماه آوریل اعمال شد، برخی پیش بینی کردند که ایران ظرف چند روز تسلیم خواهد شد. پیش بینی که اشتباه از آب درآمد. علی واعظ گفت از آنجا که جمهوری اسلامی هیچ تردیدی در انتقال درد اقتصادی به مردم ندارد و میتواند از طریق سرکوب کنترل داخلی را حفظ کند، حتی فروپاشی اقتصادی لزوماً منجر به تسلیم سیاسی تهران نخواهد شد.
0: گزارش گلناز اسفندیاری رو میشنیدید. اشاره کردم در ابتدای پیش از این گزارش به تحولات متعددی که در حال رخ دادن هست به پاکستان و سفر وزیر کشورش، اشاره کردم به ایران که بار دیگه به ایران رفته، رویکردهایی که در واشنگتن و ریاض مطرح هست. از جمله تحولات دیگری که پیرامون این موضوعات رخ داده، صحبت‌های سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران هست که گفته با توجه به ریاست دوره‌ای چین بر شورای امنیت سازمان ملل و برنامه این کشور برای برگزاری نشست ویژه وزرای خارجه درباره مباحث مرتبط با صلح و امنیت بین‌المللی، عباس عراقچی نیز برای شرکت در این نشست دعوت شده. گفته شده این نشست 5 روز دیگه در نیویورک برگزار خواهد شد. و موضوع دیگر پیرامون چین، صحبت‌های سفیر جمهوری اسلامی ایران در پکن هست، عبدالرضا رحمانی فضلی، که گفته پکن ترجیح میده در شرایطی وارد میانجیگری بشه که امکان دستیابی به نتیجه واقعی فراهم باشه. با وجود پیچیدگی در پرونده روابط میان ایران و آمریکا، چین در روند میانجیگری که در اسلام آباد جریان داره به گفته رحمانی فضلی نقش کلیدی ایفا کرده و روند فعلی میانجیگری حاصل همکاری ایران، پاکستان و چین است. این صحبت‌های سفیر ایران در پکن است. این از این تحولات پیرامون موضوع دیپلماتیک. موضوع دیگری که امروز بسیار خبرساز بوده، گزارش روزنامه نیویورک تایمز هست که شب گذشته در گزارش اختصاصی درباره محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور پیشین ایران، منتشر کرد و واکنش‌ها به اون چند سویه بوده. پیش از اون که تحلیلی درباره این گزارش بشنوید، درباره خود گزارش بیشتر در گزارش فرنوش رام بشنوید.
5: آیا سیاستمداری که انکار کننده سرسخت هولوکاست، کشتار یهودیان اروپا در جنگ جهانی دوم بود، و اسرائیل در طول سالها با او به عنوان یکی از خطرناکترین عوامل در حاکمیت ایران برخورد میکرد و اظهارات او در رد هولوکاست و محو اسرائیل از نقشه دنیا را با اهداف احتمالی از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گره زده بود، همان فردی که مواضع ضد آمریکاییش سالها در صدر گزارش‌های خبری جهان بود، شخصی بوده که اسرائیل و آمریکا حاضر بودند او رهبری ایران را به دست بگیرد. گزارش ادعایی نیویورک تایمز به این پرسش پاسخ آری داده. این روزنامه چهارشنبه 30 اردیبهشت نوشته که آمریکا و اسرائیل محمود احمدی نژاد را به عنوان یکی از مهره‌هایی در درون کشور که بعد از حمله نظامی مشترکشان به ایران قادر است حاکمیت را به دست بگیرد شناسایی کرده بودند. گزارش مدعی است که این برنامه جسورانه که قرار بود چند مرحله‌ای باشد، با وجود تردید مقامات آمریکایی درباره اجرایی شدنش از جانب اسرائیل ارائه شد. با خود او نیز در این باره ظاهرا مشورت صورت گرفت، اما در مسیر اجرا به سرعت منحرف شد. این روزنامه به نقل از افرادی که منابع آمریکایی و یکی از نزدیکان احمدی نژاد نامیده نوشته، حمله هوایی اسرائیل به خانه او در نارمک تهران در روز نخست جنگ با هدف آزادیش از حبس خانگی انجام شد که او را مجروح کرد. نیویورک تایمز مدعی است که احمدی نژاد پس از این تجربه نزدیک به مرگ از تغییر رژیم دل سرد شد و از آن زمان دیگر در انظار دیده نشد و مکان و وضعیت فعلیش مشخص نیست. نخست وزیر اسرائیل در روزهای اول از جنگ مشترک کشورش و آمریکا با ایران به لزوم تغییر رژیم تهران هم اشاره می‌کرد. به نوشته نیویورک تایمز، مقامات آمریکایی در روزهای اول جنگ در مورد برنامه‌های اسرائیل برای یافتن فردی عملگرا که بتواند کنترل ایران را به دست بگیرد گفتگو می‌کردند. این منابع اصرار کرده بودند بر اساس اطلاعاتی که دارند، برخی افراد در درون ایران مایل به همکاری با آمریکا هستند، حتی اگر نتوان آنها را میانه رو تعریف کرد. حمله به ایران زمان کوتاهی پس از موفقیت سریع آمریکا در دستگیری نیکولاس مادورو، رئیس جمهوری وقت ونزوئلا، و روی آوردن معاونش خانم دلسی رودریگز به همکاری با آمریکا الگویی شد که دونالد ترامپ بارها به آن به عنوان برنامه‌ای که خواستار تکرارش در ایران هم هست اشاره می‌کرد. رسانه‌های ایران روزهای اول جنگ خبر کشته شدن احمدی نژاد در بمباران خانه‌اش را رد کرده و اطلاع دادند که چند تن از محافظانش کشته شدند. به ادعای نیویورک تایمز، این محافظان نیروهای سپاهی بودند که عملاً او را در حصر خانگی نگاه می‌داشتند. رونن برگمن، نویسنده برخی کتاب‌های جاسوسی مرتبط با موساد، یکی از چهار نویسنده گزارش ادعایی است که افسوده با وجود دوام آوردن نظام حاکم در رهگذر جنگ اخیر، رئیس موساد همچنان معتقد بوده که طرح اولیه سازمانش در صورت دریافت مجوز برای اجرا بخت بالایی برای موفقیت می داشت. این روزنامه ظاهراً خواهان واکنش موساد شده، پاسخش اما سکوت بوده. سخنگوی کاخ سفید در واکنش به گزارش گفته اهداف آمریکا از عملیات کاملا روشن بود: نابودی موشک‌های بالستیک، برچیدن تأسیسات تولیدی موشک‌ها، از بین بردن نیروی دریایی و تضعیف نیروهای نیابتی آنها. و ارتش آمریکا به تمام اهداف خود و فراتر از آن دست یافته و اکنون مذاکره کنندگان آمریکایی در تلاش رسیدن به توافقی هستند که یک بار برای همیشه به قابلیت هسته‌ای ایران هم پایان دهد. دنی سیترینوویچ از نیروهای پیشین سازمان اطلاعات ارتش اسرائیل و از منتقدین عملکرد نتانیاهو و نحوه اداره جنگ اخیر در ایران در واکنش به این گزارش در شبکه ایکس نوشته ارتباط مستقیمی میان فکر استفاده از کردها برای رسیدن به تهران با فکر حاکم کردن احمدی نژاد وجود دارد، با این فرض که بمباران مقرهای بسیج هم حکومت را ساقط خواهد کرد. همگی تصوراتی حاکی از عدم درک عمیق سازوکارهای قدرت در ایران. مشکلی نیست که تلاش ناکام مانده، عملا واقعیت بسیار بدتری را ایجاد کرده ایم که از آغاز تا پایان کار یک شکست بوده. راز سیمت، کارشناس دیگر امور ایران در اسرائیل، هم در شبکه ایکس آنچه را که ارزیابی‌های نادرست و تحلیل‌های ساده انگارانه از وضعیت ایران و نادیده گرفتن ظرافت‌های مشخصه جامعه آن کشور نامیده، اساس اتخاذ سیاست‌هایی توصیف کرده که به شکست منجر می‌شود و عملاً رژیم حاکم را مسئول می‌کند. مطالب ادعایی نیویورک تایمز در مورد اینکه احمدی نژاد در زمان آغاز جنگو یا در حصر خانگی بوده در حالی است که رسانه‌های تهران از جمله روزنامه فرهیختگان عکس و گزارش حضور آقای احمدی نژاد در نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام در کنار سایر اعضای این نهاد را یک هفته پیش از جنگ منتشر کرده بودند. همچنین ادعای نیویورک تایمز در مورد نامعلوم بودن وضعیت و محل احمدی نژاد در حالی است که عباس امیریفر یک روحانی نزدیک به حلقه احمدی نژاد که بعداً در صف منتقدان سرسخت او قرار گرفت، ماه گذشته به یک سایت خبری در تهران گفت او در حمله هوایی به خانه‌اش از پا مجروح و دچار موج انفجار شده و برای دور ماندن از شناسایی محل اقامتش به سفر رفته.
0: از فرنوش رام میشنیدید درباره گزارش نیویورک تایمز. هنوز محمود احمدی نژاد، دولت‌های آمریکا و اسرائیل و همچنین در جمهوری اسلامی واکنشی به این گزارش ابراز نشده، اما درباره این گزارش بیشتر صحبتی داشتم با بابک دوربیکی، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، و ابعاد مختلف اون رو با او بررسی کردیم.
6: فارغ از اون مواضعی که احمدی نژاد گرفته بود قبلا در مورد اسرائیل و امریکا، اینکه فعالیت‌هاش به نظر من کاملا در جهت دو هدف داخلی و خارجی بود، یعنی هر دو در خدمت به یک معنا تندروهای امنیتی مثلا زینفوز در بیت رهبری و تندروهای اسرائیلی بود، من شکی ندارم تو این، یعنی اصلا اینکه اون یک خدمت بزرگی به این دو مجموعه میکرد اصلا شکی ندارم.
0: یعنی خواسته یا ناخواسته منظورتون؟
6: بله خواسته یا ناخواسته، بله. بعدم از یه طرف هم فکر کنیم که مثلا چون احمدی نژاد ضد اسرائیلی بوده یا گفتار ضد اسرائیلی بوده، پس اصلا محال اسرائیلیا بخوان ازش استفاده کنن. منم این رو حتی خوش خیالی میدونم. چون ببینید دستگاه اطلاعاتی معمولا اینجوری فکر نمی کنن، مخصوصا تو شرایط بحرانی. ببینید در بحران کسی دنبال دوست نیست، دنبال کسیه که بتونه شکاف داخل سیستم رو بیشتر بکنه، یعنی اختلافات رو عمیق‌تر کنه یا بخشی از ساختار رو حداقل بتونه فرسوده تر کنه. از این زاویه به نظر من اومدن احمدی نژاد اسمش خیلی بی‌معنی نیسته، چون برای رئیس جمهور بوده، چون دونم سیستمو میشناسه، آدم به هر حال از آدمای شناخته شده ای که هم پایگاه حالا تا حدی توده‌ای داره، آدم پوپولیستیه و بعدم با حاکمیت هم درگیر بوده. یعنی برابر این که شاید تماس‌ها یا ارزیابی‌ها درباره احمدی نژاد یا با احمدی نژاد وجود داشته، من اینو غیر باور نمیدونم، یعنی این رو میتونم بفهمم.
0: اشاره شده در این گزارش به سفرهایی هم که احمدی نژاد در سال‌های اخیر به بیرون از ایران داشته، از جمله در مجارستان و ترکیه. بله،
6: اتفاقا نکته مهمش همینه دیگه، یعنی یه بخشی از گزارش تناقض هایی هم این وسط داره، یعنی این که شما به هر حال این آدم در اون حصر معناداری که شما فکر میکنین، چون برای این جنگ جدید، ببینید جنگ 40 روزه با اون جنگ 12 روزه یک امتدادی هم، یعنی اینجوری نیستش که از قبل بی امتداد باشن. بالاخره احمد نژاد پس یک در یک حصر عجیب غریبی هم از قبل نبوده. اما
0: آقای احمدی نژاد یک هفته قبل از این جنگ اخیر در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام شرکت کرده به عنوان عضو حقیقی مجمع، و تصویرش هم وجود داره که در این جلسه در حال خوشوبش کردن از جمله مثلا با محمد مخبری که در کنارش نشسته در این عکس.
6: دقیقاً این تناقضای این داستان هم هست دیگه. بالاخره این گزارش، من همینجا از اینجا به بعد، تا این قبل من با این گزارش خیلی مشکل نشم، اما از اینجا به بعد این روایت که بعضیا میگن اسرائیل میخواسته احمدی نژاد رو مثلا رهبر آینده ایران بکنه، به قدرت برسه، فاصله بسیار زیادیه. یعنی روایت رسانه‌ای از اینجا به نظر من شروع میکنه به اغراق کردن. ببین چون مدل روایت‌ها الان جذاب دیگه، یعنی ایران، اسرائیل، عملیات امنیتی، نمیدونم رهبر آینده، اینا خیلی هم سریع دیده میشه این نوع گزارش‌ها. ببین تفاوت نگاه آمریکا اسرائیل رو یادمون نره. الزاما منافع آمریکا و اروپا و اسرائیل یکی نیست تو این داستان. بالاخره برای آمریکا و اروپا فروپاشی کامل ایران به نظر من یک بحران منطقه‌ای ایجاد میکنه، جنگ داخلی ایجاد میکنه، موج مهاجرت را میندازه، این چیزایی که خودمون میدونیم، بی‌ثباتی منطقه‌ای، این از ساختارهای امنیتی به هم میریزه. اینا اصلا به نظر من مورد توجه آمریکا نیست و اروپایی که قطعا نیست و آمریکا هم که نیست، اما اسرائیل ممکنه بیشتر رو تضعیف ظرفیت جمهوری اسلامی، فرسایش مثلا مثلا انسجام قدرت داخلی، عمیق‌تر شدن شکاف‌های داخلی اینا تمرکز کنه. بنابراین احمدی نژاد مورد ارزیابی برای رهبری آینده قرار گرفته. این به این معنا نیست که احمدی نژاد رهبر آینده بوده قرار به قدرت برسه. ببینید میتونه به عنوان یک عامل تشدید کننده اختلاف داخلی یا ابزاری برای فشار هم بیاد. ببینید یه نکته، روایت اینجا هم بخش نجات احمدی نژاد هم به نظر من خیلی ضعیفه. من هالیوودی بیشتر میبینمش. ببینید بخشی از روایت میگه حمله هوایی برای نجات احمدی نژاد انجام شده. به نظر خیلی ضعیفه این روایت، چون ببینید اصولا حمله هوایی برای حذف، نه برای خارج کردن یک شخصیت سیاسی.
0: یعنی منظورتون این حمله هوایی است که در نارمک اتفاق میفته، گفته میشه محافظان محمود احمدی نژاد در نزدیکی منزل او کشته شدند و او جان سالم به در برده، اگرچه که در اون روز اول گفته شد که او کشته شده، بعد گفته شد زخمی شده. روایت های متفاوتی بود درباره اون حمله در نارمک.
6: دقیقاً، یعنی ببینید شما حمله هوایی نمی‌کنین طرفو نجات بدین، حمله هوایی می‌کنین طرفو بکشین. در واقع اگر مثلا آره خودش اصلا نبوده و مثلا یه حمله هوایی فقط شده که بگن که اینم مورد هدف بوده، من میفهم، ولی اینجا اینو نمیگه. بخش زیادی از این روایت گفتم یه جوری هالیوودی نشون داده میشه. یه بخشش هم اینی که در واقع مشکلش اینه که منابع ناشناس اطلاعاتی داره میگه، یعنی یه جور نشر اطلاعاتی. من
0: همیشه چه هدفی آقای دوربیکی فکر می‌کنید چنین نشر اطلاعاتی ممکن اتفاق بیفته؟
6: سر این روایت مهمه. ببینید یکیش اینه که به نظر من چند نوع میشه بهش نگاه کرد. یکی این که اسرائیل میخواد نشون بده تو داخل ساختار جمهوری اسلامی نفوذ داره و داشته. این در این شکی نیست، یعنی در این اصلا بحثی ندارم من که داشته و داره، ولی اینکه این تا این حد مثلا این روایت رو هم بچسبونیم به اون یه مقدار اینجا محل تردیده. دوم اینکه فضای بی‌اعتمادی داخل حکومت به شدت بیشتر میشه، یعنی به هر حال چهره‌ای مثل احمدی نژاد هم میتونست جاسوس اسرائیل باشه، وارد چنین سناریوهای براندازی شده، یعنی خود این اصلا از داخل بخشی از حاکمیت رو در واقع دوچار تردید میکنه در مورد بسیاری از چهره‌های دیگه. یعنی یک تنش وحشتناک در نیروهای امنیتی به وجود میاره. من فکر میکنم بیشتر این روایت، اگر بخوام خیلی جمع بندی کنم، نه قاطع ردش میکنم، نه ساده لوحانه به قول آقایون همه جزئیاتشو میپذیرم، اما این روایت رو من ترکیبی از واقعیت، اغراق رسانه‌ای و با هدف عملیات روانی، حداقل اون نشر اطلاعاتی رو میبینم.
0: آقای دوربیکی، یک سوالی درباره محمود احمدی نژاد. شما گفتید درباره پدیده احمدی نژاد به هر حال باید خیلی بیشتر از اینها صحبت کرد. یک سوالی که در پس زمینه همین گزارش هم میشه دربارش صحبت کرد اینه که به هر حال اشاره شد محمود احمدی نژاد در سالهای اخیر منتقد نظام جمهوری اسلامی ایران بوده، اما چطور میشه که این همین احمدی نژاد همچنان در این ساختار میمونه، همچنان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام میمونه و حالا در این روزها ناپدیده؟ تنها نشانه‌ای که از او دیدیم یک پیام نوشتاری بوده در تبریک انتخاب مجتبی خامنه‌ای، اما همچنان محمود احمدی نژاد حذف نشده.
6: بله، ببینید در جمهوری اسلامی حذف آدم‌هایی مثل میرحسین موسوی یا مثلا محمد خاتمی به مراتب راحت تر از نیروهایی که درون سیستم‌های امنیتی و با پروژه‌های مشخص رشد کردن. ببینید احمدی نژاد محصول یک پروژه امنیتی بود در جمهوری اسلامی، خاتمی محصول یک روند طبیعی تغییر بود در جمهوری اسلامی. این دوتا خیلی متفاوتن.
0: محمود احمدی نژاد به عنوان گزینه تغییر رژیم، واقعیت یا افسانه؟ گفتگویی بود با بابک دوربیکی، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا.
2: شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا رو از طریق موج متوسط رادیو MW هم بشنوید. از ساعت 18:30 تا 20:30 1395 کیلوهرتز، از ساعت 21 تا 3 بامداد 1296 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
0: همچنان شنونده برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. اونطور که خبرگزاری رویترز گزارش داده، قیمت نفت امروز بعد از اینکه دونالد ترامپ اعلام کرد مذاکرات با ایران در مراحل پایانی است، این قیمت نفت 4% کاهش یافته. اما اونطور که رویترز نوشته، سرمایه‌گذاران همچنان با توجه به ادامه اختلال در عرضه نفت خاورمیانه نسبت به نتیجه مذاکرات صلح محتاط هستند. این رو بر مبنای نگاهی به بازارها خصوصا بعد از باز شدن بازار در آمریکا گزارش داده خبرگزاری رویترز. اما ایران همچنان به ذخیره کردن تولیدات نفت خود در نفتکش‌ها ادامه میده. روزنامه فاینانشال تایمز در گزارشی به نقل از چندین منبع نوشته که در حال حاضر حدود 39 نفتکش حامل نفت و محصولات پتروشیمی در نفتکش‌های ایرانی در خلیج فارس لنگر انداختند و 20 نفتکش هم در جزیره خارک پهلو گرفتند. بر اساس این گزارش ایران حتی نفتکش‌های قدیمی رو هم برای ذخیره کردن نفت به کار گرفته، به طوری که یک سوپر نفتکش 30 ساله رو هم که به مدت 2 سال از اون استفاده نشده بود برای ذخیره سازی به کار گرفته. همکارم حمید فاطمی در آغاز گفتگو با دالقا خاتون‌اغلو روزنامه‌نگار حوزه انرژی در باکو از او پرسیده که ذخیره کردن نفت در نفتکش‌ها تا کی قابل ادامه دادنه. دالقا خاتون‌اغلو:
7: در واقع اگه ایران بخواد نفتش رو روی آب ذخیره بکنه دو تا مشکل وجود داره. یکی این که خب الان شمار زیادی از نفتکش‌های ایران در خلیج فارس یا دریای عمان نفت انبار کردن و مشغول هستن، یعنی شمار نفتکش‌هایی که خالیه بسیار اندکه و محاصره دریایی هم اجازه نمیده ایران نفتکش‌هایی که خارج از آب‌های جنوب خودش در مثلا اطراف چین، مالزی اینها داره رو بتونه به خلیج فارس وارد کنه و از اونجا بارگیری انجام بده. خب ما میدونیم که ایران روزانه قبل از حملات آمریکا حدود 2 میلیون بشکه صادرات نفت داشت. این یعنی روزانه یک نفتکش عظیم یا دو تا نفتکش افراماکس و اینا نیاز هست که ایران بتونه نفتش رو روی اونها انبار بکنه و لذا تنها گزینه‌ای که ایران داره اینه که نفتش رو در تأسیسات خشکی انبار بکنه. اما من آمارهای کپلر رو حدود 4 روز پیش دریافت کردم، نشون میداد که تأسیسات ذخیره نفت ایران در خشکی تقریبا 80% پر شده و تنها گزینه‌ای که میمونه اینه که ایران تولید نفت خودش رو کاهش بده.
8: آقای خاتون‌اغلو، کپلر اعلام کرده که حدود 42 میلیون بشکه نفت ایران روی نفتکش‌های ایرانی در خاورمیانه هست که قاعدتاً منظورش در خلیج فارسه. آیا ایران برای فروش این نفت شناور راهی در پیش داره با توجه به محاصره دریایی آمریکا؟
7: خب محاصره دریایی نشون داده که از بیش از 1 ماه الان محاصره دریایی ادامه داره. فقط که نفتکش کوچک ایران تونستن به صورت پنهانی با انواع روش ها حدود 1,900,000 بشکه فقط طی 40 روز گذشته فقط 1,900,000 بشکه تونستن نفت رو مخفیانه قاچاق بکنن. اما تا محاصره دریایی وجود داره واقعیتش نفت ایران روی آب انبار خواهد شد و هیچ راهی برای صادرات اون وجود نداره. ایران هم مثل عراق، کویت، این دوتا کشور و همچنین قطر هیچ راهی جز تنگه هرمز برای صادرات نفت نداره.
8: آقای خاتون‌اغلو، کاهش تولید نفت ایران چه تبعاتی برای ایران میتونه در بر داشته باشه؟
7: خب ایران 1,670,000 بشکه مصرف نفت خام در داخل داره، یعنی در پالایش

0: 55% از کل صادرات کشور رو تشکیل میده کلن فلز شده. و دوم اینکه بعضی از میادین نفتی ایران جدید هستند، مثل میادین غرب کارون، همین میدان یادآوران آزادگان، اینها نفت خیلی سنگین تولید میکنن و پالایشگاه های ایران هم نمیتونه اون رو پالایش بکنه، مجبور هستن در اولویت همین میادین غرب کارون رو در بچه‌هاش رو ببندن و اون هم باعث خواهد شد که این میادین جدید با افت فشار مواجه بشه. یعنی اگه فردا دوباره در بچه‌ها رو باز بکنن، دیگه اون میزان تولیدی رو نخواهد داشت که الان داره. ببینید، میادین قدیمی ایران که بخش اعظم نفت ایران رو تولید میکنن، کهنه و قدیمی هستن، همکنون هم افت فشار دارن و لذا بستن و باز کردن دربچه ها تأثیر خیلی بزرگی در فشار و حجم تولید این مخزن ها میادین نداره. اما میادین غرب کارون، اینا خیلی پیچیده هست موضوعش، یعنی نفت سنگین تولید میکنه، ضریب بازیافتش 7-10%، یعنی همین الان هم به صورت طبیعی فقط 7% ذخایر اون میادین قابل استخراج هست، یعنی فشار بسیار پایینه. اون میادین هم خیلی بزرگ هستن، یعنی ذخایر میادین غرب کارون حدود 65 میلیارد بشکه هست، بزرگترین میادین نفتی ایران هستن، حدود 2 دهه پیش راه اندازی شدن. و بستن دربچه ها، بله، کار راحتیه، باز کردن اون هم کار راحتیه، اما دیگه به سطح تولید قبلی نخواهد رسید.
1: از دالقا خاتون‌اغلو می شنیدید. خبر دیگری در حوزه انرژی مربوط هست به مسئله محصولات حوزه پتروشیمی. اگر در فضای مجازی سری بزنید و نگاهی بکنید، برخی شهروندان درباره موضوع دسترسی به کیسه فریزر می نویسند و البته قیمت‌های نجومی که در مغازه‌ها با اون روبرو هستند. کاربری در این باره عکسی رو منتشر کرده از یک بسته کیسه فریزر 500 تایی و میگه این رو 1,185,000 تومان قیمت زدن. برخی گفتند که این قیمت زیاده، برخی دیگه گفتند که قیمت در بازار با مغازه‌ها متفاوت هست، اما بسیاری درباره کمبود کیسه فریزر می‌نویسند. دلیلش چیست؟ روز 30 اردیبهشت تصویر نامه‌ای در خبرگزاری‌های داخلی ایران منتشر شده که نشون میده نرگس باقری زمردی، مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت، در مکاتبه‌ای با مدیر کل واردات گمرک ایران امکان واردات برخی مواد اولیه مرتبط با حوزه پتروشیمی و پلیمری از طریق رویه‌های ملوانی و کولبری رو ابلاغ کرده. از بهزاد احمدی‌نیا، خبرنگار حوزه انرژی ساکن قبرس، بشنوید از چالش‌های این شیوه برای تامین مواد اولیه مرتبط با حوزه پتروشیمی.
2: اون حملاتی که انجام شد به خصوص در اصلویه، نزدیک به 70% از توان تولید پتروشیمی ایران رو از کار انداخته و این به این آسونی‌ها هم قابل بازگشت نیست، یعنی سال‌ها زمان می‌بره برگردوندن این صنایع به مدار تولید. در نتیجه برآورد می شد که به زودی ما در تمام عرصه ها در داخل دچار مشکل باشیم برای تأمین مواد اولیه. و الان اخباری رو که من دنبال می کنم از داخل صنایع و به قول معروف فعالان این حوزه، تقریبا تمامی صنایع مرتبط ایران نهایتا تا آخر خرداد ماه ذخایر برای تولید دارن و بعد از اون دیگه ذخایری برای تولید نخواهند داشت، در نتیجه نیاز به واردات دارن.
1: از چه محصولاتی آقای احمدی‌نیا داریم صحبت میکنیم؟ یعنی میخوام ببینم که شنونده ما تأثیر مستقیمش رو در کجای زندگیش خواهد دید.
2: تقریبا هر چیزی که تولید میشه، از پلاستیک های سلفون های بسته‌بندی غذا گرفته تا
1: که همین امروز هم کمبودش میشنویم از شهروندان که مشخصا درباره مثلا کیسه های پلاستیکی یا محفظه‌ای میگن در این باره.
2: بله، همه چیز، یعنی از کیسه های پلاستیکی

0: محفظه های بسته‌بندی غذا بگیریم تا محصولات مرتبط با پزشکی، دستکش و ماسک و اینجور چیزها، تا برسیم به قطعات پلاستیکی خودرو. هر چیزی که با پتروشیمی در ارتباطه که بسیار گسترده است، از بنزینی که جمهوری اسلامی بنزین پتروشیمی با وجودی که سمی بود تولید میکرد و در اختیار شهروندان قرار میداد، تا برسیم به محصولات پلیمری، تا حتی بعضی از محصولات دارویی و محصولات غذایی، اینا همه بستگی به پتروشیمی داره. و برسیم به کودهای کشاورزی، کودهای شیمیایی کشاورزی، اینا همش وابسته است به تولیدات پتروشیمی و محصولات مرتبط با اون، که تقریبا تمام عرصه های زندگی امروز بشر رو تحت پوشش قرار میده. یعنی جایی نیستش که ما بگیم که این نیاز به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به پتروشیمی نداره. خیلی از صنایع هستن که مثلا صنایع فلزی ممکنه که به طور مستقیم با پتروشیمی کاری نداشته باشن، محصولاتشون به صورت فولاد و آلومینیوم و اینجور چیزاست که حالا اونها هم خودش آسیب‌های جداگانه‌ای دیده، ولی فرضاً روغن‌ها و روانگردان‌هایی که برای دستگاه‌ها مورد نیاز هستش که بخوان استفاده بکنن، اینا مرتبط با پتروشیمی هست.
1: آقای احمدی نیا، الان مسئله اینجاست که این طرقی که در این نامه بهش اشاره شده مثل ملوانی و کولبری، آیا میتونه جبران این وضعیتی که دارید شما تصویر میکنید رو بکنه؟
0: خیر، من همینطور که عرض کردم خدمتتون، دو تا مشکل وجود داره. یکی مشکل بحث این محاصره‌ایه که آمریکا داره اعمال میکنه. حالا درسته که نمیتونه 100% اعمالش کنه، ولی داره اعمال میکنه از طریق دریا. به هر حال این مواد موادی نیستش که شما در اسکیل یا مثلا مقیاس 100 کیلو 200 کیلو 500 کیلو یا مثلا حتی 10 تن و 20 تن بخوای رو تأمین کنی برای یک کشور. این هزاران تن، صدها هزار تن در سال مصرفش هستش در یک کشور و اینو نمیشه به این طریق تأمین کرد. مسئله دوم اینه که حتی اگه این مسیر هم باز بشه، تمامی این صنایع اون وقت نیازمند ارز ترجیحی یا لااقل ارز هستن که بتونن اینو از بیرون خریداری بکنن، اون رو هم دولت نمیتونه تامین کنه. یعنی گفته نمیتونم تامین کنم، حالا شاید بتونه ولی نخواد، ولی گفته که نمیتونم دیگه ارزی تامین بکنم. این مشکل دومه. یعنی حتی اگه اون محاصره هم باز بشه یا مسیر دیگه ای باز بشه، مثلا داتوان الان گفته که من با مسیر ریلی خط مستقیم با چین برقرار میکنم، بسیار خوب، چین حتی اگر قصد این رو داشته باشه که صادر کنه به ایران، چون چین خودش هم صادرات رو بسیار محدود کرده، یا روسیه اگه بخواد صادر بکنه، اون وقت شما نیازمند ارز هستید که این ارز تأمینش به این آسونی ها نیست.
1: از بهزاد احمدی نیا در قبرس میشنیدید. اما سری بزنیم به وضعیت حقوق بشر در ایران. قوه قضاییه از یک سو زندانیان سیاسی را از داشتن وکیل انتخابی محروم کرده و از سوی دیگه وکلای مدافع حقوق بشر را تحت فشار قرار میده. طی سالیان گذشته تعدادی از این وکلا به زندانهای طولانی مدت محکوم شدند، ممنوع الخروج شدند و یا ناگزیر به ترک وطن. در تازه ترین موارد گزارش ها از ایران از بازداشت بهار صحرایان، از جمله وکلای دادگستری فعال در حوزه حقوق بشر در شیراز حکایت داره. فرشته قاضی گزارش میدهد.
2: بازداشت و تشکیل پرونده‌های امنیتی علیه وکلایی که وکالت معترضان و متهمان سیاسی و مدنی را بر عهده دارند در ایران همچنان ادامه دارد. در تازه‌ترین موارد، بهار صحراییان وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای استان فارس بازداشت شده است. او وکالت چندین تن از معترضان بازداشت شده در اعتراضات دیماه و همچنین وکالت چند نوکیش مسیحی در استان فارس را بر عهده دارد. خانم صحراییان 26 اردیبهشت در حال انجام وظیفه و هنگامی که برای پیگیری پرونده موکلان خود در دادگاه انقلاب شیراز حاضر شده بود بازداشت شده است. او آبان 1401 هم در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی در همان سال بازداشت و مدتی زندانی بود. در ایران حاشیه امنیتی برای وکلا جهت دفاع آزاد و بر اساس ملزومات دادرسی عادلانه از متهمان پرونده‌های سیاسی وجود ندارد. تا طی سالیان گذشته تعدادی از وکلا به زندان‌های طولانی مدت محکوم شدند، ممنوع الخروج شده و یا ناگزیر به ترک وطن شدند. عده‌ای از وکلا هم از تدریس در دانشگاه‌ها منع شدند. با این حال، آنها در برابر نقض حقوق شهروندان منفعل نشدند. سینا یوسفی، وکیل و پژوهشگر حقوق بین‌الملل ساکن آلمان، در گفتگو با رادیو فردا:
3: این سرکوب وکلا، این بی‌دفاع گذاشتن شهروندان باعث شده که این پرونده ها یعنی تسریع بشه، این حکمای اعدام صادر بشه بدون اینکه اعتراض قابل توجهی به این پرونده ها بشه. یعنی به نظر من خیلی تاثیرگذار بوده این سرکوب وکلا و با هدف یعنی بی‌دفاع گذاشتن بیش از پیش مردم انجام میشه. یعنی که حق دفاع مردم رو، حق انتخاب آزادانه وکیل رو یعنی محدود کنن، این کار رو انجام میدن. علاوه بر اینکه قوانینی تصویب کردن در این زمینه، علاوه رغم اینکه این سرکوب ها وجود دارن، وکلای جدیدی به این چرخه اضافه میشن و اضافه خواهند شد. یعنی این سرکوب ممکنه حالا بیشتر بیدفاع کنه مردم رو، ولی این چرخه متوقف نمیشه، یعنی ادامه داره و وکلای جدیدی هم اضافه شدن. من دیدم و شنیدم که وکلایی که بعد از اعتراضات 401، بعد از همین اعتراضات دیماه، وکلای جدیدی وارد پرونده ها شدن، دفاع کردن از شهروندان. این چرخه رو به هیچ وجه نمیتونن متوقف کنن، ولی با مانع روبرو میکنن، خیلی فشار ایجاد میکنن که اون شکلی که خودشون دوست دارن از پرونده ها روایت کنن به جامعه بین الملل.
2: آمار دقیقی از تعداد وکلایی که بعد از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران و جنگ 40 روزه بازداشت یا احضار شدند وجود ندارد. یک وکیل دادگستری در ایران به رادیو فردا گفته که فشارها تنها در بازداشت و زندان خلاصه نمی شود. احضارها و بازجویی‌های مداوم و فرسایشی و تهدید به لغو پروانه وکالت طی هفته‌های گذشته شدت گرفته، اما تنها در مواردی که وکلا بازداشت می‌شوند خبر آن به رسانه‌ها راه می‌یابد، که البته در مواردی حتی همین خبر هم رسانه‌ای نمی‌شود. به گفته این وکیل دادگستری، به دلیل فشارهای امنیتی خانواده‌های برخی از وکلای بازداشت شده اجازه رسانه‌ای شدن خبر بازداشت این وکلا را نمی‌دهند. سینا یوسفی، وکیل و پژوهشگر حقوق بین‌الملل:
3: آماری که به دست ما رسیده و ما تونستیم با خبر بشیم، 27 نفر از وکلا از آغاز اعتراضات دیماه بازداشت شدند. حالا زمان جنگ خیلی سخت بود ارتباط بگیریم و با خبر بشیم. بعضیا ما شاید ممکنه با خبر نباشیم از بازداشت، چون خیلی بازداشت ها به صورت گسترده انجام شدن. بعضی موارد حتی ما با خبر هستیم ولی اجازه انتشار بازداشتی ها رو نداریم. مثلا در آذربایجان شرقی 4 نفر بازداشت شدن از وکلا، ولی خانواده و وکلای این وکلا راضی نبودن که منتشر بشه اسامیشون.
2: نگاهی به همان آمارهای منتشر شده از بازداشت وکلا طی هفته‌های گذشته نشان می‌دهد که بیشترین بازداشت‌های صورت گرفته در استان فارس انجام شده است. سینا یوسفی:
3: همیشه تو همه اعتراضات وکلای استان فارس، مخصوصاً وکلای شیراز، بیشترین سرکوب در بین این وکلا انجام میشه. این نشون میده که نهادهای امنیتی اونجا خیلی منسجم‌تر یعنی اهدافشون رو دنبال می‌کنن و هر صدای مخالفی که اونجا باشه رو سرکوب میکنن. این بله به مراتب بیشتر هست تو استان فارس که اعتراضات 401 هم شاهد بودیم که اعضای کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا یکجا بازداشت شدن. بیش از 10 وکیل تو یه روز بازداشت شده بودن. تو این اعتراضات هم ما علاوه بر این که در دیماه بازداشت‌های بیشتری در استان فارس داشتیم، الان هم بعد از توقف جنگ و آتش بس هم شاهد هستیم که افراد زیادی از وکلای این استان بازداشت شده.
2: الهام زراعت پیشه، آستاره یا مریم انصاری، محمود تراوتوی، حمید نوروزی و داروش گنجپور از جمله وکلای این استان هستند که بازداشت شدند. اتهامات آنها هم عمدتاً در ارتباط با فعالیت‌ها و مواضعشان در حمایت از حقوق معترضان بازداشت شده و پیگیری پرونده‌های مرتبط با اعتراضات اعلام شده است. اما برخورد با وکلای دادگستری منحصر به بازداشت نیست. امیر رئیسیان و میلاد پناهی پور، وکلای دادگستری، به دلیل اطلاع رسانی درباره پرونده موکل خود که در خطر اعدامه است و همچنین امضای بیانیه اعتراضی 49 وکیل دادگستری مبنی بر نقض حقوق بازداشت شدگان دیما تحت تعقیب قرار گرفتند. سینا یوسفی از احضارهای گسترده و پرونده سازی های جمعی علیه وکلای دادگستری میگوید.
3: بعضی از پرونده های احضار گسترده، پرونده سازی های گسترده داشتیم. مثلا 40 نفر از وکلای مازندران خاطر امضای بیانیه‌ای در حمایت از مردم پرونده براشون تشکیل شده بود، یا بیش از 40 نفر از وکلا در تبریز احضار شده بودن و برای بعضی هاشون تشکیل پرونده شده. بازداشت ها به صورت گسترده، پرونده سازی ها به صورت گسترده انجام شده، ولی ما در مورد برخی از اونها اطلاعات داریم و تونستیم منتشر کنیم.
2: ابوالفضل رنجبری، وکیل و عضو کانون وکلای آذربایجان شرقی، به افساد فلعرض متهم شده. تیمور سالاری و سپیده طاهری عضو کانون وکلای هرمزگان بازداشت شدند. فاطمه روهنده عضو کانون وکلای کرمان، زهره جوانی عضو کانون وکلای مرکز، امیر بهادوری فر و محسن درگی نژاد عضو کانون وکلای دادگستری خراسان از دیگر وکلایی هستند که بازداشت شدند. بازداشت این وکلا اما در حالی ادامه دارد که چندین وکیل دادگستری به زندان‌های طولانی مدت محکوم شده و مدت‌هاست که در زندان به سر می‌برند. محمد رضا فقیهی، محمد نجفی و طاهر نقوی از جمله آنها هستند. در سال 1331 محمد مصدق نخست وزیر وقت ایران که خود هم حقوقدان بود، با استفاده از اختیاراتی که مجلس به او داده بود، لایحه قانونی استقلال وکلا را تصویب کرد. قانونی که حمایت از وکلا را در مقابل مداخله و تعدی حکومت تضمین کرد و متضمن حق دفاع شهروندان بود. بعد از انقلاب 1357 و روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی، اما قانون وکلا تعطیل و بسیاری از اعضای هیئت مدیره زندانی شدند و پرونده وکالت تعداد زیادی از وکلا تحت عنوان تصفیه ابطال شد. هرچند که قانون وکلا مجدداً بازگشایی شد، اما علی‌رغم تصریح قانون اساسی بر حق دفاع که لازمه‌اش استقلال وکلا است، در عمل و مطابق با قوانین دیگر وکلا همواره با محدودیت‌ها و مشکلات زیادی مواجه هستند و به دلیل دفاع از حقوق بشر، آزادی‌های مدنی و پرونده‌های سیاسی با خطرات جانی، احکام سنگین حبس و سلب پروانه وکالت مواجهند.
1: فرشته قاضی گزارش میداد. مدتی پس از آغاز حملات جمهوری اسلامی به شماری از کشورهای همسایه از جمله امارات متحده عربی در واکنش به حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، گزارش‌ها از تعلیق مجوز اقامت بسیاری از ایرانیانی منتشر شد که خارج از امارات بودند. حالا گزارش‌ها حکایت از اون داره که امارات هزاران پاکستانی رو هم اخراج کرده. از ایلیا جزائری بیشتر بشنوید.
4: منابع رسانه‌ای و یک نماینده پارلمان پاکستان میگویند که امارات متحده عربی از زمان آغاز حملات جمهوری اسلامی به این کشور هزاران پاکستانی که بسیاری از آنها مسلمان شیعه هستند را اخراج کرده است. پس از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در روز 9 اسفند، جمهوری اسلامی حمله به شماری از کشورهای منطقه از جمله کشورهای عربی خلیج فارس را آغاز کرد. در این میان امارات هدف بیشترین حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی بود. جمهوری اسلامی میگوید که پایگاه‌ها و منافع آمریکا و اسرائیل در این کشورها را هدف قرار داده، اما این کشورها میگویند که زیرساخت‌های غیر نظامی نیز از جمله اهداف حملات جمهوری اسلامی بودند. شماری از شهروندان پاکستانی از جمله حمید علی شاه که از کارکنان تادریل اپراتور شبکه راه آهن ملی امارات بود، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد دستگیری و سپس اخراج خود توسط نهادهای امنیتی اماراتی را تایید کردند. بنابر گزارش‌ها بسیاری از هزاران پاکستانی اخراج شده از امارات مسلمان شیعه هستند، اقلیتی در پاکستان که حدود 35 میلیون نفر برآورد می‌شوند. جامعه شیعه پاکستان با ایران که بزرگترین کشور جهان با اکثریت شیعه است ارتباط دارد. امارات متحده عربی محل زندگی حدود 2 میلیون کارگر مهاجر پاکستانی است. میلیاردها دلار پولی که آنها سالانه به کشورشان ارسال می‌کنند، هزاران خانواده فقیر در پاکستان که در سالهای اخیر با بحران اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند را سر پا نگاه می‌دارد. مایکل کوگلمن، عضو ارشد شورای آتلانتیک، اندیشکده مستقر در واشنگتن، به رادیو اروپای آزاد می‌گوید:
5: UAE-based Pakistani Shias appear to have become the scapegoat.
6: به نظر می‌رسد شیعیان پاکستانی ساکن امارات قربانی تشدید تنش بین امارات و پاکستان شدند. همچنین در امارات متحده عربی این تصور وجود دارد که پاکستان به سادگی بیش از حد به ایران نزدیک می‌شود و بیش از حد با آن همدردی می‌کند. به خصوص که پاکستان برای میانجیگری در جنگ تلاش می‌کند و سعی می‌کند خود را به عنوان یک میانجی بی‌طرف معرفی کند.
4: جنگ میان ایران از یک سو و آمریکا و اسرائیل از سوی دیگر پس از 39 روز با میانجیگری پاکستان و بر پایه یک توافق آتش بس شکننده فعلا متوقف شده است. پس از آن اسلام آباد نقش واسطه به منظور نزدیک کردن دیدگاه ها میان تهران و واشنگتن برای رسیدن به توافق صلح را آغاز کرد. رادیو اروپای آزاد با 12 پاکستانی که در هفته‌های اخیر از امارات اخراج شده اند صحبت کرده. برخی از آنها گفته اند که بدون هشدار یا دادرسی عادلانه اخراج شده اند. برخی دیگر نیز گفته اند در تعطیلات بودند و از آنها خواسته شد به امارات باز نگردند. امارات متحده عربی رسما درباره اخراج ها اظهار نظر نکرده و هنوز به پرسش رادیو اروپای آزاد در این باره پاسخ نداده است. وزارت کشور پاکستان اخراج کارگران پاکستانی از امارات متحده عربی را تکذیب می‌کند. این وزارتخانه 19 اردیبهشت در بیانیه اعلام کرد هیچ اخراج پاکستانی از هیچ کشوری از جمله امارات متحده عربی انجام نشده است. اما یک مقام رسمی در آژانس تحقیقات فدرال پاکستان، عالی‌ترین نهاد اجرای قانون در این کشور، به رادیو اروپای آزاد گفت که در هفته‌های اخیر موجی از اخراج روی داده است. شیر افضل مروت، نماینده پارلمان پاکستان از شمال غربی این کشور نیز 24 اردیبهشت به خبرنگاران گفت که تنها از پاچنار 8000 نفر اخراج شده اند. در همان روز طلال چودری وزیر مشاور در امور داخلی پاکستان به پارلمان گفت که رابطه این کشور با امارات متحده عربی کاملا خوب است. اما تنش ها ماهاست که در حال افزایش است. ماه گذشته ابوظبی وام 3.5 میلیارد دلاری به اسلام آباد را لغو کرد. برخی کارشناسان میگویند که نقطه عطف روابط امضای توافقنامه دفاع استراتژیک میان پاکستان و عربستان سعودی در ماه سپتامبر بود. این توافقنامه در بحبوحه تشدید شکاف میان امارات و عربستان سعودی به دست آمد. مایکل کوگلمن، عضو ارشد شورای آتلانتیک، به رادیو اروپای آزاد میگوید
5: The UAE has been very unhappy about Pakistan's growing alliance.
6: امارات متحده عربی از اتحاد روبرشت پاکستان با عربستان سعودی به ویژه با افزایش تنش امارات با ریاض بسیار ناراضی است. امارات متحده عربی همچنین از آنچه که واکنش نسبتاً نرم پاکستان به حملات ایران به امارات متحده عربی می‌داند ناراضی بوده است.
4: حمید میر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی پاکستانی، به رادیو اروپا آزاد میگوید که اخراج کارگران پاکستانی از امارات متحده عربی نخست بر اقتصاد پاکستان فشار خواهد آورد. آقای میر افزود که این روند بر امارات نیز تأثیر خواهد گذاشت، زیرا به گفته او در دراز مدت این کشور با کمبود نیروی کار ماهر مواجه خواهد شد.
1: از ایلیا جزائری میشنیدید. فرصتی هست تا سری هم بزنیم به وضعیت سلامت. در حالی که فشار خون بالا یکی از مهمترین عوامل خطر برای بیماری‌های قلبی و سکته مغزی به شمار میره، نتایج یک پژوهش تازه نشون میده که انجام منظم یوگا نه تنها به کاهش استرس کمک میکنه، بلکه میتونه فشار خون رو هم تا حدی پایین بیاره. از مهران کریمی بشنوید.
7: یک پژوهش تازه نشان می‌دهد تنها 25 دقیقه یوگا در روز ممکن است به کاهش فشار خون کمک کند. کاهشی که به گفته پژوهشگران در برخی موارد با تأثیر برخی داروهای کنترل فشار خون قابل مقایسه است. این تحقیق که نتایج آن اواخر آوریل در نشریه علمی پلوس گلوبال پابلیک هلت منتشر شد، داده های 30 مطالعه مختلف را بررسی کرده. مطالعاتی که در مجموع نزدیک به 2700 فرد دارای اضافه وزن یا چاقی را در بر می گرفت. بیشتر شرکت کنندگان هفته ای 3 جلسه 60 دقیقه‌ای یوگا انجام می دادند. یعنی در مجموع حدود 180 دقیقه در هفته یا به طور متوسط روزانه 25 دقیقه. نتایج نشان داد پس از دست کم 12 هفته تمرین منظم، فشار خون شرکت کنندگان به شکل محسوسی کاهش یافته. میانگین فشار خون سیستولیک 4.35 میلیمتر جیوه کاهش پیدا کرد و فشار خون دیاستولیک نیز به طور متوسط 2.6 میلیمتر جیوه پایین آمد. پزشکان میگویند شاید این اعداد در نگاه اول کوچک به نظر برسند، اما حتی چنین کاهش محدودی هم میتواند در بلند مدت خطر حمله قلبی و سکته مغزی را کاهش دهد. به گفته پژوهشگران یوگا فقط یک ورزش آرامش نیست، بلکه ترکیبی از حرکات بدنی، تمرین‌های تنفسی و آرامسازی ذهن است. سه عاملی که هر کدام به تنهایی میتوانند به کاهش فشار خون کمک کنند. همچنین یوگا میتواند کیفیت خواب، سطح استرس و سلامت روان را نیز بهبود دهد. در این بررسی بیشترین تأثیر در میان شرکت کنندگان آسیایی مشاهده شد، جایی که فشار خون سیستولیک به طور متوسط بیش از 5 میلیمتر جیوه کاهش یافت. با این حال متخصصان تاکید میکنند یوگا جایگزین دارو برای مبتلایان به فشار خون بالا نیست، بلکه میتواند در کنار درمان پزشکی و فعالیت‌های مانند پیاده روی، دوچرخه سواری و تمرینات قدرتی بخشی از یک سبک زندگی سالم باشد. یکی از نویسندگان این پژوهش میگوید یوگا میتواند راهی ساده، کم هزینه و کم استرس برای افزایش تحرک بدنی باشد، به ویژه برای افرادی که اضافه وزن دارند و شاید ورزش‌های سنگین برایشان دشوار یا ترسناک باشد.
1: و با این گزارش مهران کریمی و با آرزوی سلامتی برای شما شنونده عزیز رادیو فردا به پایان این برنامه ایستگاه 19 میرسیم. من هانا کاویانی هستم. چهارشنبه شب آرام، پنج شنبه بهتری رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.

0: ساعت 20 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دونالد ترامپ میگوید مذاکرات با ایران در مرحله پایانی است. قالیباف هشدار داد که آمریکا به دنبال دور جدید جنگ با ایران است. وزیر کشور پاکستان برای دومین بار ظرف 3 روز وارد تهران شد. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه گفت مذاکرات با ایران در مراحل پایانی قرار دارد و در این حال هشدار داد که در صورت عدم توافق ایران حملات بیشتری در پیش خواهد بود. روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت ما در مراحل پایانی موضوع ایران هستیم. خواهیم دید چه اتفاقی میافتد، یا توافقی حاصل می شود یا ما کارهایی خواهیم کرد که کمی ناخوشایند هستند، اما امیدوارم کار به آنجا نکشد. ترامپ در ادامه گفت که برای پایان دادن به جنگ با ایران هیچ عجله‌ای ندارد و توضیح داد ما یک فرصت دیگر می دهیم. من عجله‌ای ندارم. در حالت ایدئال ترجیح می دهم افراد کمی کشته شوند، نه تعداد زیادی. ما می توانیم هر دو مسیر را برویم.
1: So we're going to give this one shot. I'm in no hurry. You never think, oh, the midterms, I'm in a hurry. I'm in no hurry. I'd like to see a few people killed.
0: او درباره شرایط توافق گفت ما باید تنگه هرمز را باز کنیم. تنگه فوراً باز می شود. از سوی دیگر سپاه پاسداران با صدور بیانیه‌ای تهدید کرده است که در صورت حمله مجدد به ایران جنگ را به فراتر از منطقه خواهد کشاند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ادعا کرد که آمریکا به دنبال دور جدید جنگ با ایران است و باید واشنگتن را از تسلیم شدن تهران ناامید کرد. او روز چهارشنبه در یک فایل صوتی که رسانه‌های ایران آن را منتشر کردند همچنین گفت نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در دوران آتش‌بس به بهترین شکل برای بازسازی توان نظامی خود استفاده کردند و در صورت آغاز دور جدید جنگ دشمن را شگفت‌زده کرده و از تعرض مجدد به ایران به طور حتم پشیمان خواهند کرد. قالیباف همچنین به بالا رفتن هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید مردم اذعان کرد و گفت از جهش قیمت کالاهای اساسی به خصوص افزایش قیمت اقلام خوراکی از جمله برنج، مرغ، تخم مرغ و گوشت اطلاع دارد. او به عنوان راه حل گفت وزارتخانه‌های اقتصادی باید با روش‌های خلاقانه دنبال حل مشکلات باشند. در خبر دیگر رسانه‌های ایران روز چهارشنبه خبر دادند که محسن نقوی وزیر کشور پاکستان وارد تهران شده است. روز 26 اردیبهشت نیز به ایران سفر کرده بود. خبرگزاری ایسنا اعلام کرده که برنامه و اهداف سفر این مقام ارشد پاکستانی در ایران مشخص نیست. خبرگزاری تسنیم نیز گزارش داده است که آقای تقوی در بدو ورود به تهران با وزیر کشور ایران دیدار کرده است. وزیر کشور پاکستان در سفر قبلی به تهران درباره از سرگیری مذاکرات بین ایران و آمریکا با همتای ایرانی خود گفتگو کرد و سپس به دیدار رئیس جمهور و رئیس مجلس ایران رفت. دومین سفر این مقام پاکستانی در حالی انجام می شود که دونالد ترامپ روز چهارشنبه گفت مذاکرات با ایران در مراحل پایانی است و معاون او نیز روز سه‌شنبه از پیشرفت زیاد در مذاکرات بین واشنگتن و تهران خبر داد. سازمان حقوق بشر ایران از محاکمه دوباره احمد رضا حائری فعال مدنی محبوس در زندان قزل‌حصار کرج به دلیل فعالیت‌هایش علیه مجازات اعدام خبر داد. آقای حائری از نخستین اعضای کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام است که روز سه‌شنبه 29 اردیبهشت بار دیگر محاکمه شد. این محاکمه در حالی انجام شد که احمد رضا حائری اکنون 4 سال حبس خود را سپری می‌کند و نهادهای امنیتی و سازمان زندان‌ها در این مدت برای 5 بار علیه او پرونده جدید تشکیل دادند. بر اساس این گزارش او در شعبه 1 دادسرای عمومی و انقلاب کرج به صورت ویدئو کنفرانس به تبلیغ علیه نظام متهم شده است. سازمان حقوق بشر ایران ضمن محکوم کردن هر گونه تهدید و تعقیب قضایی به دلیل مقابل با مجازات اعدام بار دیگر خواستار توجه بیشتر جامعه جهانی به سرکوب روزافزون مدافعان حقوق بشر در ایران است.
2: پاراگراف اول.
3: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقان. شمایی که در ایران هستید و با مشکل اینترنت دست و پنجه نرم میکنید، میتونید این برنامه رو به صورت زنده هم اکنون از طریق موج کوتاه 93.65 کیلوهرتز و 93.90 کیلوهرتز شنونده باشید. و اما موضوع امروز، فعلا جنگ تمام شده یا فقط شکل آن تغییر کرده است؟ در تهران هنوز از پیروزی صحبت می شود، در اسرائیل از بازدارندگی، در واشنگتن از مهار و در پکن و مسکو از خیشتنداری. اما پشت این واژه های دیپلماتیک یک پرسش جدیتر در حال شکل گرفتن است. ایران بعد از این جنگ در جهان امروز دقیقاً کجا ایستاده؟ آیا چین و روسیه واقعاً در کنار جمهوری اسلامی ایستادند یا فقط مراقب بودند موازنه به هم نخورد؟ چرا مسکو و پکن برخلاف انتظار تهران وارد یک حمایت تمام قد نشدند؟ آیا جمهوری اسلامی ایران برای آنها یک شریک راهبردی است یا فقط بخشی از بازی بزرگترشان با آمریکا؟ در همین حال کشورهای عرب منطقه هم آرام آرام در حال بازتنظیم روابط خود هستند، از عربستان تا امارات و قطر، منطقه‌ای که زمانی میان محور مقاومت و پیمان‌هایی برای دوستی تعریف می‌شد، حالا وارد مرحله‌ای پیچیده‌تر شده، جایی که همه بازیگران همزمان با تهران حرف می‌زنند، با واشنگتن معامله می‌کنند و نگران اسرائیل هستند. و در این میان پرسش مهم شاید این باشد: آیا جمهوری اسلامی بعد از این جنگ ضعیف‌تر شده یا وابسته‌تر؟ آیا اسرائیل در حال تعریف نسخه جدیدی از بازدارندگی در خاورمیانه است؟ و آیا ایران وارد دوره‌ای از تنهایی راهبردی شده، جایی که حتی نزدیکترین متحدانش هم حاضر نیستند هزینه رویارویی مستقیم را برایش بپردازند؟ در پاراگراف اول فقط درباره جنگ صحبت نمی‌کنیم، درباره نقشه جدید قدرت در منطقه حرف می‌زنیم، درباره اینکه بعد از دود و موشک و بیانیه‌های رسمی چه چیزی در مناسبات ایران با جهان تغییر کرده است و مهمتر از همه این تغییرات چه معنایی برای شهروندان ایرانی دارد، شهروندانی که حالا بیش از همیشه میان امنیت، اقتصاد، انزوا و آینده معلق ماندند. تا لحظاتی دیگر با میهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. یکی از میهمانان من حمیدرضا عزیزی، پژوهشگر غیر مقیم در شورای خاورمیانه در امور جهانی است. او همچنین پژوهشگر حوزه بین الملل در برلین آلمان است. آقای عزیزی سابقه تدریس در دانشگاه تهران و دانشگاه شهید بهشتی رو هم داره. محسن سلطوس دیگر میهمان من، استادیار روابط بین الملل در دانشگاه چینی بریتانیایی شیان جیاوتونگ لیورپول در سوجای چین هستش. آقای سلدوست در مطالعات خودش بیشتر بر حکمرانی جهانی مرتبط با سیاست بین‌المللی خاورمیانه و آسیا اقیانوسیه متمرکز هستش. من سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. آقای عزیزی اجازه میدید از شما آغاز کنیم با همین پرسش که با توجه به آن چیزی که الان داریم میبینیم، یعنی خانشی که هر کدوم از طرفین این درگیری دارند و نقشی که به هر حال پکن و مسکو میتونن در این میون بازی کنن، آیا اون چیزی که ازش صحبت میشه تحت عنوان این که ما الان با یک خاورمیانه جدیدی روبرو شدیم واقعا دقیق درسته، یا اینکه میتونیم بگیم که این خاورمیانه، این نسخه از خاورمیانه همون منظوریه که آقای نتانیاهو هم زمانی گفته بود که به هر حال ما یک خاورمیانه جدیدی رو خواهیم داشت؟ نقل به مضمون.
1: سلام عرض میکنم خدمت شما، شنوندگان محترمتون و جناب آقای سردوس. من برای اینکه بتونم این رو یه خورده دقیقتر بازش بکنم، اجازه میخوام که برگردم به زمینه های این جنگ فعلی و اینکه از 7 اکتبر 2023، از زمانی که جنگ غزه آغاز شد و بعد در قالب جنگ 12 روزه و نهایتاً این جنگ 40 روزه اخیر به ایران رسید، نظم منطقه همراه با این روند چه تغییر کرده؟ ما در آستانه 7 اکتبر در سال 2023 با دو سه تا روند خیلی غالب رو در منطقه شاهدش بودیم. از یک طرف روند توافقات ابراهیم بود که میشه گفتش که به در خانه سعودی ها رسیده بود، یعنی اگر که من خاطرمون باشه اون موقع صحبت از این نبود که آیا عربستان به این توافقات ابراهیم خواهد پیوست یا نه، بس این بود که چه زمانی و تحت چه شرایطی این اتفاق خواهد افتاد. موضوع تضمین های امنیتی آمریکا بود برای اینکه این قضیه تسهیل بشه و خب این میتونست که در واقع زمینه ساز یک تحول خیلی بزرگی در منطقه باشه، به این خاطر که عربستان به عنوان قطب به هر حال جهان اسلام از یک منظر ورودش به این توافق دیسازیش با اسرائیل میتونست که یک روند خیلی جدی رو رقم بزنه که نتیجه منطقیش طبیعتاً میتونست فشار بیشتر و انزوای ایران باشه و شرکا و متحدینش در اصطلاحاً محور مقاومت. در مقابل این روند ما این بحث بهبود روابط ایران با کشورهای عربی رو داشتیم که در همون سال 2023 به خصوص چند ماه قبل از واقعه 7 اکتبر در قالب توافقی که با میانجیگری چین حاصل شد بین عربستان و ایران نمود پیدا کرد. همزمان با امارات روابط در حال بهبود بود، حتی بحرین با وجود اینکه هیچ وقت به سطح قبلی روابط باز نگشت، سفیر برنگشت و اینها، این اتفاق در جریان بود. یعنی بخوام اگر که صورت خلاصه بگم، ما از یک طرف کشورهای عرب خلیج فارس رو داشتیم که اونا هم خودشون اون تنش‌هایی رو که در پی بحران قطر به وجود آمده بود رو کنار گذاشته بودن و تا حد زیادی منسجم شده بودن، و از طرف ایران و اسرائیل رو داشتیم که هر کدوم برای این که وارد این نظم عرب محور یک جوری بشن، شاید محور یا نظم مفتنی میشه گفتش که بر محوریت خلیج فارس و رقیب خودشون رو منزوی بکنن، داشتن و هم دیگه رقابت میکنن. حالا اگر که ما دو سال بیاریم جلوتر ببینیم که شرایط به چه نحوی هست، خب از انسجامی نمیشه دیگه بین کشورهای عربی خلیج فارس صحبت کرد، خطوط مناقشه تغییر کرده دیگه، بحث قطر و بقیه نیست، یه جورای بحث امارات هست از یک طرف و از طرف دیگه عربستان و قطر در یک سوی دیگه که همراه میشن حالا برای یک سطح گسترده‌تری در منطقه با ترکیه و بعد پاکستان و اینها. امارات به سمت اسرائیل نزدیکتر شده، ایران که به سمت انزوا داشت میرفت خصوص بعد از جنگ 12 روز و اینها، فعلا حداقل در این دوره آتش بس مشخص شده که قابل حذف از تعاملات منطقه‌ای نیست، با عربستان، با ترکیه، با پاکستان داره ارتباطاتش رو باز تنظیم میکنه. لذا ما یک منطقه جدید رو داریم قطعا، ولی نه به اون شکلی که چه نتانیاهو و اسرائیل میخواست یا از این طرف چیزی که خامنه‌ای و جمهوری اسلامی میخواست. یک منطقه‌ای که همچنان محوریتش مثل تمام این چند دهه گذشته بر مبنای موازنه قوا و بلوک‌های رقیب هست، منتها خطوط مناقشه همونجور که عرض کردم و خطوط منازعه در این کلیت منطقه تغییر کرده.
0: آقای صلح دوست، با تصویری که الان آقای عزیزی ارائه دادن، اگر نگاه بکنیم به چین، چینی که زمانی حتی میانجیگری کرد برای از سرگیری روابط و به هر حال کنار گذاشتن کدورت ها میان ریاض و تهران، چین الان در کجا دقیقاً ایستاده و خودش رو چگونه داره تعریف میکنه توی این مناقشه، به ویژه در نسبت با ایالات متحده آمریکا، روسیه و همچنین در نسبت با اسرائیل؟
2: درود بر شما دوست خوبم آقای عزیزی و شنوندگان محترم برنامه. ببینید چین، حالا من اون پیش زمینه خوبی که آقای عزیزی مطرح کردن فرمودن رو من به اون اضافه میکنم، سعی میکنم تکرار نکنم. آنچه که چین در منطقه انجام داده بود طی این سالهای اخیر به اضافه اون نقش میانجیگری که بین عربستان و ایران ایفا کرده بود، خودش رو به عنوان یک قدرت بزرگ از یک جنس متفاوت در منطقه خاورمیانه مطرح کرده بود. اونطور که آمریکا همیشه به عنوان قدرت برتر یا یک ابرقدرت مطرح در خاورمیانه همیشه در بین کشورهای خاورمیانه مطرح بوده، همیشه از دریچه قدرت نظامی و امنیتی بوده. آنچه که چین خودش رو تعریف کرده بود در منطقه، همیشه به عنوان یک شریک تجاری در منطقه هست و این به هر حال بسیار هم خوب جا افتاده بود. ما اگر نگاه بکنیم به تعاملات تجاری بین چین و کشورهای منطقه، میبینیم که این نقشی که چین برای خودش تعریف کرده بود در منطقه تا چه اندازه مورد استقبال این کشورها قرار گرفته بود. از سال 2023 به این ور رو اگر ما نگاه بکنیم، تقریبا میشه گفت هر سال تعاملات تجاری برنامه مثال امارات با چین، عربستان با چین تقریبا حدود 2.6-2.7 برابر تا 3 برابر تعاملات تجاری بودی که اینها با آمریکا داشتند. یعنی اون جایگاهی که چین برای خودش در منطقه باز کرده بود، اون میانجیگری که سال 2023 بین ایران و عربستان انجام داد بابت اینکه اون تنش‌ها در منطقه کم بشه که بتونه نقش خودش رو بیشتر پررنگ بکنه در منطقه، نمود این نقش چین در این تعاملات تجاری هستش که با این کشورهای منطقه داشته. اما اینکه حالا قرار باشه آیا چین وارد درگیری نظامی یا اتحاد استراتژیک با هر کدوم از این کشورهای منطقه خواهد شد، ما چنین چیزی رو از جانب چین نخواهیم دید، چون اون نوع تعاملاتی که چین برای خودش تعریف میکنه همونطور که عرض کردم بیشتر از با تجاری هست و تقریبا میشه گفت با تمام کشورهای منطقه تعاملات مثبتی داشته. به همین دلیل تا حدودی باید اون بی‌طرفی خودش رو حفظ بکنه، هیچگاه نمیتونه مثل یک ابرقدرتی مثل آمریکا خودش اون نقشی که بابت شراکت تجاری با کشورهای منطقه برای خودش تعریف کرده بخواد فدای حمایت نظامی از یکی از کشورهای این منطقه بکنه که حالا از قضا خیلی هم اون تعاملات تجاری بین ایران و چین به قول معروف دندانگیر هم نبوده که چین قرار باشه تمام اون تعاملات تجاری خودش رو با سایر کشورهای منطقه در گروه آنچه که برای ایران انجام بخواد بده بگذاره.
0: آقای عزیزی، از چین که یه مقدار فاصله بگیریم، حالا من میخوام نقش روسیه، چون شما مطالعاتی روی روسیه داشتید، روسیه این میون داره خودش رو چجوری تعریف میکنه و تا الان چه نقشی رو بازی کرده؟ میدونیم که روسیه حتی پیغام بین اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران برد و آورد، اما الان کجا ایستاده و حالا با توجه به درگیری که در اوکراین داره و همچنان ادامه داره این درگیری و با توجه به روابطی که آقای پوتین با آقای ترامپ داره، اون چه نقشی رو برای خودش قائله؟
1: بحث روسیه رو باید از دو تا منظر بهش نگاه کرد. یک منظر بلند مدت هست که به مبانی و روندهای سیاست خارجی روسیه در قبال منطقه اشاره داره و یه بحث کوتاه مدت‌تر هستش که حالا نقشی که روسیه در این جنگ اخیر ایفا کرد و الان داره ایفا میکنه رو در بر میگیره. در رابطه با مورد اول میشه گفتش که در کلیتش خیلی شبیه چیزی هستش که جناب سولتوس در رابطه با موضوع چین بهش اشاره کردن، یعنی به مدت چندین دهه با وجود روابطی که حالا با ایران داشته و رو به گسترش بوده از سال 2022 به خصوص از زمان آغاز جنگ اوکراین در حوزه نظامی این روابط گسترش پیدا کرد و اینها، اما روسیه هم مثل چین هیچ وقت نخواسته که یک کشور رو در منطقه به عنوان متحد مرجح خودش در نظر بگیره به قیمت کنار گذاشتن بقیه کشورها. و حالا دلیلش البته کمی متفاوت هست با موضوع چین. دلیلش این هستش که روسیه دو تا محور اصلی رو در روابط خودش با کشورهای منطقه به خصوص در حوزه خلیج فارس در نظر گرفته. یک بال ژئوپلیتیکی و امنیتی داره این روابط که بیشتر به ایران مربوط میشه، به خصوص از این جهت که به هر حال از طریق بخش دریای خزر ایران همسایه روسیه محسوب میشه و همینطور از طریق منطقه آسیا مرکزی و قفقاز که اینها در اون تفکر استراتژیک روسی با عنوان خارج نزدیک ازشون یاد میشه، به هر حال ایران در همسایگی خارج نزدیک هست و اهمیت ژئوپلیتیک ایران از این جهت که یک دولت غربگرا یا حوزه نفوذی برای غرب به خصوص ایالات متحده در این کشور شکل نگیره خب بسیار دارای اهمیت هست. ولی از طرف دیگه روسیه روابط خودش رو با کشورهای حوزه خلیج فارس داره که به خصوص باز دوباره در این چند سال اخیر در نتیجه جنگ اوکراین و اون تحت فشار قرار گرفتن اقتصاد روسیه و فرصت‌های سرمایه‌گذاری و غیره اهمیت حتی دوچندانی هم پیدا کردن، یعنی عربستان، امارات، غیره اینها به عنوان کشورهای ثروتمندی که میتونن به هر حال در حوزه‌های مختلف اقتصاد و سرمایه‌گذاری اینها با روسیه همکاری بکنن همیشه مطرح بودن، و از طرف دیگه در چارچوب این بحث اوپک پلاس همه اینها به عنوان کشورهای صادرکننده نفت، خب اهمیت تنظیم روابط با اینها برای روسیه همیشه خیلی مطرح بوده، از این جهت که به هر حال قیمت های نفت یک شرایط باثباتی باقی بمونه و اینها. لذا این فضای کلی هست و اینکه چرا روسیه مثلا در طی سالیان یک سری تعهداتی رو مثلا انجام نداده، از تأخیر در بحث دادن سامانه های S-300 به ایران بگیرید تا مثلا بحث سوخ و سیوف انجام، اینها یک محور اصلی، نه تنها دلیل ولی یک محور اصلیش شاید مرکزیت این قضیه بحث این بوده که نمیخواسته که توازن قوا در منطقه به شکل به هم بخوره که کشورهای خلیج فارس رو از خودش برنجونه به نحوی.
0: خب آقای عزیزی چتون است که جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی روی روسیه حالا در حداقل لفاظی سیاسی به عنوان یک شریک راهبردی حساب میکنه؟ آیا واقعا روسیه در کنار جمهوری اسلامی قرار داشته و داره، و اگر قرار داشته و داره چگونه تأثیر گذاشته، به ویژه در جریان درگیری هایی که جمهوری اسلامی ایران با اسرائیل و آمریکا داشته؟ و از طرفی حالا من بعد میخوام همین سوال رو از آقای سلطوستم بپرسم در ارتباط با چین.
1: ببینید بحث شراکت استراتژیک خب یک واژه‌ای هستش که هر دو طرف مقاماتش ازش استفاده میکنه، یعنی در طرف روسی هم مقامات روس بارها از این اصطلاح استفاده کردن، و خب شراکت استراتژیک یک چیزی هستش که معانی خیلی متفاوتی میتونه داشته باشه بر اساس زمینه و بر اساس حالا بازیگرانی که در اون دخیل هستن. چیزی که با واقعیت میشه گفت این هستش که به خصوص از سال 2015 از زمان آغاز جنگ سوریه و بعد از آغاز جنگ روسیه در اوکراین این روابط جنبه استراتژیک بیشتری پیدا کرده، به این معنا که در واقع شراکتی که شکل گرفت مشخصا در جنگ سوریه بین تهران و مسکو در حمایت از اسد، این به شکل گیری یک سری شبکه های نفوذ ایرانی در روسیه و روسی در ایران منجر شد که باعث شد که از داخل سیستم های دو طرف منافع رو سعی بکنن که به همدیگه نزدیکتر بکنن، و یکی از عواملی که شاید در سال 2022 باعث شد که با وجود تمام چالش هایی که بود، با وجود تمام هشدارهایی که داده می شد، ایران بیاد در قالب ارائه پهپادها به روسیه کمک بکنه به جنگ اوکراین، چیزی که خب گفته مقامات اوکراینی تاثیر خیلی زیادی داشت در تغییر معادلات جنگ و میدان نبرد، این باعث شد که رویکرد روسیه نسبت به ایران تا حد تغییر بکنه. روابط هنوز در حد یک اتحاد نیست، ولی چیزی هستش که من عنوان استراتژیک ترانسکشنالیسم یا معامله گرایی استراتژیک رو روش گذاشتم، یعنی هنوز به این شکل نیستش که یک حمایت همه جانبه رو یکی از دو بازیگر نسبت به دیگری ارائه بده، اما در حوزه هایی که اینا با هم دیگه همکاری میکنن این حوزه ها تا حد زیادی به اون جنبه های استراتژیک نزدیکتر شده، کما اینکه در این جنگ اخیر حالا من خلاصه بکنم صحبت رو، شاهد این بودیم که روسیه نقشه که ایفا کرد خیلی متفاوت بود از جنگ 12 روزه، خیلی متفاوت بود از قبل از اون، همچنان چون متحد نیست مداخله مستقیم نداره، اما از طریق ارائه اطلاعات، از طریق به هر حال به اشتراک گذاری تکنولوژی نظامی مشخصا در زمینه ارتقا و بهبود پهپادهای شاهد و بازگردوندن اون تکنولوژی به ایران، در این زمینه ها خیلی نقش قابل توجهی رو داشت. این دقت اطلاعاتی ایران در هدفگیری پایگاه‌های آمریکایی در منطقه یه بخشش حالا نسبت داده میشه به ماهواره های چینی که الله سلطوس بهتر میتونن در این باره نظر بدن، ولی نقش روسیه هم اینجا به لحاظ ارائه اطلاعات نظامی خیلی در واقع مهم بوده، چون پای آمریکا وسط بود نه فقط بحث منازعات منطقه‌ای.
0: آقای سالجوس، همین سوال رو من از شما میخوام بپرسم. فقط این رو داخل پرانتز بگم که اصولا شاید برای شنونده‌ای که الان این برنامه رو داره دنبال میکنه این گونه به نظر برسه که وقتی ما صحبت از حالا شریک راهبردی میکنیم، چیزی شبیه رابطه‌ای که مثلا ایالات متحده آمریکا با اسرائیل داره به ذهن بیاد که به هر حال حمایت میکنه از اسرائیل. اما در این میون شاید اون چیزی که الان آقای عزیزی اشاره کردن، یعنی اینکه متحد به اون معنایی که باید باشه نیست، مانع این بشه که چنین شکلی از حمایت یا حالا اون شراکت راهبردی رو ببینیم. آیا در مورد چین هم همون داستانی که در مورد روسیه الان هستش صدق میکنه یا از جنس دیگه ای هست؟
2: ببینید، من این دوتا رو از همدیگه متفاوت میبینم، رابطه چین و ایران و رابطه روسیه و ایران رو. قبل از اینکه من به تفاوت این دوتا اشاره بکنم، در مورد شراکت راهبردی یا استراتژیک من دوتا مثال دیگه میتونم بیارم به اضافه مثالی که شما گفتین در مورد رابطه راهبردی آمریکا و اسرائیل. به عنوان مثال، همین الان رابطه راهبردی بین روسیه و کره شمالی وجود داره. کره شمالی سربازای خودش رو برای شرکت در جنگ اوکراین به روسیه فرستاده که به نفع روسیه می‌جنگد. یک شرکت نظامی دیگه داریم که اون هم همین سال گذشته بعد از جنگ 12 روزه بین پاکستان و عربستان شکل گرفت که در حال حاضر بر اساس همون بیشتر میشه گفت پیمان دفاعی مشترکی که اتفاق افتاده در این شراکت راهبردی، پاکستان حدود 8000 سرباز فرستاده به عربستان و در صورتی که عربستان مورد حمله قرار بگیره، قرار هست اینها از عربستان دفاع بکنن بر اساس اون شراکت راهبردی. خب ایران با هیچ کدام از شرکای خودش چنین رابطه‌ای رو نداره. سالهای سال بوده که هر اتفاقی برای ایران افتاده، هیچ کدام از شرکای قدرتمند ایران چنین حمایتی رو از ایران نکردن. اون چیزی که آقای عزیزی گفتن بسیار مهم بود، این که در بعد از جنگ 12 روزه ما شاهد بودیم که روسیه یک مقداری تغییر کرد. ولی اگر سالهای قبل رو ما نگاه بکنیم، سالها بود در سوریه نیروهای مورد حمایت سپاه پاسداران هر زمان که اسرائیل اراده میکرد مورد حملات اسرائیل قرار میگرفتن. یعنی روسیه حتی زحمت این رو به خودش نمیداد که بخواد طرف ایرانی رو که از قضا با هم همسو بودن در جریان سوریه اطلاع بده، بهشون با خبر بکنه از اینکه قرار هست حملاتی صورت بگیره، جلوی این حملات رو بگیره. تسلیحاتی رو که قولش رو به ایران داده بود، پولش رو گرفته بود از ایران، از جمله سیستم S-300، سالهای سال طول کشید که به ایران تحویل نداد. مکالماتی که با آقای جورج بوش داشته، متنش منتشر شده، این که با آقای جورج بوش میگه من به خاطر تو مثلا این سیستم S-300 رو تحویل ایران ندادم. اما همزمان میبینیم با کشورهای دیگه‌ای که صحبت از شراکت راهبردی هم نداره، مثل الجزیره، به اینها سوخو 35 فروخته، سوخو 57 داره میفروشه. همین الان دو سه روز گذشته حتی با همین حکومت سوریه که حالا آقای احمد شاره یا جولانی رئیس جمهور سوریه هست، دو تا میگ 29 فروخته که برای اولین بار در آسمان سوریه ظاهر شدن. یعنی حتی اون رابطه‌ای که روسیه با کشورهای مثل سوریه کنونی یا الجزایر برای خودش تعریف کرده، این رو در قبال ایران نداره.
0: این صرفا به خاطر رابطه است یا تحریم ها میتونه تاثیرگذار بوده باشه؟
2: ببینید، خب خیلی چیزا بوده که تحریم بوده، از جمله خرید نفت و گاز و اینها، ولی خب روسیه این تعاملات خودش رو انجام داده، یا خرید پهباد رو از ایران انجام داده در سایه همون تحریم ها. بیشتر من اون عبارتی که آقای عزیزی به کار بردن در مورد ترانزکشنال بودن رابطه، به نظر من خیلی مفید هست اینجا که روسیه همیشه به عنوان یک شریک به عنوان یک شریکی از ایران استفاده کرده که بتونه در جای ازش استفاده بکنه وقتی که لازم هست، اما نه واقعا جایی که منافع ایران هم اهمیت داره بخواد از ایران حمایت بکنه. اما در مورد چین، خب این موضوع فرق میکنه. چین همونطور که گفتم شراکتش رو با همه کشورهای منطقه ترجیح میده به یک نحو تعیین بکنه. اون چیزی که برای چین اهمیت داره ثبات بازار انرژی هست، اون مسیرهای مواصلاتی هست، ادامه تجارتش با امارات، عربستان و ایران به یک اندازه هست. بنابراین نگاه چین و البته این موضوع دیگر هم که باید اینجا مطرح بکنیم، که نگاه چین در سیاست خارجیش این هستش که عدم مداخله نظامی و عدم مداخله در امور داخلی کشورها همیشه تقریبا میشه گفت از اصول سیاست خارجی چین هست. این تقریبا میشه گفت داستان روابط چین با کشورهای دیگر رو از روابط روسیه با ایران تقریبا جدا میکنه.
0: آقای عزیزی، حالا وقتی نگاه میکنیم، اگر ما بپذیریم که طبق صحبت‌های آقای سلدوست یک میشه گفت قدرت نظامی وجود داره که ایالات متحده آمریکاست و یک قدرت اقتصادی، آیا قدرت اقتصادی الان تعیین کننده است و میتونه موازنه رو تغییر بده در منطقه، به ویژه برای جمهوری اسلامی که جمهوری اسلامی هم تکیه کرده روی اهرم تنگه هرمز اگر نگاه بکنیم، و از طرف دیگه اینکه خب جمهوری اسلامی خودش رو پیروز بلا منازع درگیری ها داره عنوان میکنه، این خانش آیا هماهنگی داره با آن چیزی که داره اتفاق میفته، یا جمهوری اسلامی بیش از اندازه در یک تصویر خود ساخته فرو رفته و این تصویر رو بیش از اندازه بزرگ کرده و امکان داره که همین بزرگ کردن این تصویر با توجه به توانایی ها و با توجه به اون چیزی که الان تصویری که شما ارائه دادید بتونه عملا در جایی به ضرر جمهوری اسلامی تمام بشه و بیشتر در انزوا فرو ببرتش؟
1: من قبل از اینکه این نکته رو بهش بپردازم اجازه میخوام که یه اشاره بکنم به یه فاکتوری که حالا اغلب در بحثا کمتر بهش توجه میشه در موضوع رابط ایران با روسیه و چین و این عدم شراکت که دلایل عدم شکل‌گیری اتحاد، و اون هم بحث مناسبات سیاست داخلی در ایران هست و اینکه چه ادراکی از این مناسبات در طرف روسیه و چینی وجود داره. ببینید، خب تقریبا از همون اول انقلاب، حالا مشخصا از بعد از جنگ در زمان هاشمی رفسنجانی، این ایده نگاه به شرق مطرح بود. بعدا در دوره احمدی‌نژاد با جدیت بیشتری پیگیری شد. همیشه یکی از شعارهای اصلی به هر حال سیاست خارجی جمهوری اسلامی نگاه به شرق بوده. منتها فارغ از اون جنبه شعاری و ایدئولوژیک قضیه، وقتی که وارد محتوا میشیم عملا اقدامی از جانب طرف ایرانی هم به اون شکل اتفاق نیفتاده. این چیزی هستش که به کرات دست کم حالا من از منابع روسی که بیشتر دنبال کردم این بهش اشاره میشه، مشخصا به این اشاره میکنم که در طول تمام این سالها جمهوری اسلامی سعی کرده که از نگاه به شرق، از روابطش مشخصا با روسیه و چین، به عنوان یک اهرمی برای بازآرایی و بازتنظیم روابطش با غرب استفاده بکنه. یعنی نگاه به شرق یک سیاست واکنشی بوده، نه یک سیاست ابتکاری برای یک شکل دادن به یک شراکت. هر زمانی که از طرف غرب تحت فشار قرار گرفته به سمت شرق اومده و هر زمانی که گشایش با غرب حاصل شده خودش رو کنار کشیده. به همین خاطر یک نگاه محتاطانه ای در پکن و مسکو هم هست، یعنی صرفا موضوعی نیستش که حالا این ارزش این رابطه برای ایران چقدر هست. از این منظر اگر که بخوایم به قضیه نگاه بکنیم، خب خیلی به نظرم شاید روشن‌تر میشه و این تحولی هم که در دوره بعد از جنگ 12 روزه به نظر میرسه که به وجود آمده تا بخش و تا حد میشه این رو توضیح داد. یعنی من به موضوع روسیه اشاره کردم، این که حمایت‌های خودش رو وارد عرصه عملی کرده تا حد زیادی، هرچند باز هم کمتر از سطح اتحاد، که در اون موضوع هم باید توجه داشت. در اون توافقنامه شراکت استراتژیک

0: فضا، یک کمپی به هر حال در ایران سر کار اومده که نگاه به شرق براش صرفا ابزار باز تنظیم روابط نیست، یک هدف در خوده. یعنی شما اگر که نگاه بکنید از امثال قالیباف گرفته تا وعیدی و غیره تا خود مشتبه خامنه، اینها یک دیدگاه متفاوتی دارن و هرچه که این مناسبات در سیاست داخلی ایران بیشتر به سمت تثبیت یک نگاه واقعا شرقی را حرکت کرده، ملاحظات در طرف روسی و حالا تا حدی هم چینی داره تغییر میکنه. در کنار این بگذارید موضوع رقابت کلانی که بین چین و ایالات متحده در عرصه بین‌المللی در جریان هست که در همین جنگ اخیر دوباره خودشون نشون داد. یعنی اون انتظاری که ترامپ داشت از اینکه چین بخواد که به هر حال فشار بیاره روی ایران برای اینکه دنگه هرمز رو باز کنه، این اتفاق حالا نیفتاد. و خب از این نظرها وقتی که حالا از اینجا من میتونم که این سوال رو دقیق‌تر جواب بدم، از این منظرها اگر که نگاه بکنیم، وقتی که به هر حال جمهوری اسلامی نگاه میکنه به شرایط، میبینه که خب نه، وضعیت اونقدری هم براش بد نیست به شکلی که به هر حال فاقد گزینه باشه در سیاست خارجی خودش. مسئله اصلی این هستش که این جنگ هنوز تمام نشده. یعنی روند آتش بس فعلی هم عملا یک تغییر فرم جنگ بوده از عرصه نظامی جنگ گرم اصطلاحا به عرصه حالا معاصره دریایی، و خب این مناسبات ممکن است که تغییر بکنه. اگر که این روند شرق‌گرایی به صورت یک استراتژی و نه فقط ایدئولوژی در سیاست خارجی ایران تثبیت بشه و اگر که کنترل ایران بر تنگه هرمز بتونه که مناسبات ایران با کشورهای منطقه رو به نحوی باز تعریف بکنه، امکان تبدیل شدن شراکت با چین و روسیه به یک سطح، یعنی در ارتعاش به یک سطح بالاتر، به نظر من دور از ذهن نیست.
1: آقای سلدوس، شما تا چند اندازه فکر میکنید که ایران قادر هست، حالا با صحبتی که آقای عزیزی داشتن، ببیشه بحث نگاهی که الان کسانی که به هر حال اوضاع سیاسی رو در دستشون گرفتن و کنترل دارن میکنن به مسئله چین و روسیه دارن، بتونن واقعا مناسبات رو به سمت یک مناسبات راهبردی ببرن و از اون نگاه یا نگرش ایدئولوژیکشون فاصله بگیرن؟ از طرف دیگه در برابر چنین گرایشی، حتی اگر بخوان چین و روسیه هم با ایران به این شکل نزدیک بشن، اسرائیل و ایالات متحده آمریکا چه کار خواهند کرد؟ به هر حال اونها هم بازیگرانی هستند که میشه گفت در این مثلث حضور دارن.
2: ببینید، یه صحبتی که در مورد استراتژی یا راهبرد کلان سیاست خارجی ایران هست باید مد نظر باشه، این که صرفا این که متوجه اهمیت شرق باشه ایران، این مهم نیست. این مهم این هستش که بدونه چطور میتونه توازن برقرار بکنه با غرب و شرق به صورت همزمان، نه اینکه فقط قرار باشه اهمیت چین و یا روسیه رو درک بکنن و بخوان روابط ایران رو با این کشورها به سطح راهبردی ارتقا بدن. نکته مهمترش این هستش که چطور میتونن همزمان با آمریکا هم رابطه داشته باشن، با اروپا هم رابطه داشته باشن، با چین و روسیه هم رابطه داشته باشن. اما حالا اگر ما از این بگذاریم و فرض رو بر این بذاریم که هیئت حاکمه یا کسایی که در حال حاضر قدرت در دستشون هست در ایران متوجه اهمیت قدرت دیپلماتیک حداقل چین هستن و یا حمایتی که از طرف روسیه میتونن داشته باشن، اگر حتی متوجه اهمیت قدرت این دو کشور و حمایت اینها هم باشن، به نظر من یک سری ایرادات خیلی خیلی مهم ساختاری در ایران وجود داره، در دستگاه دیپلماسی ایران، که ناتوان هست از اینکه واقعا بخواد روابط خودش رو به سطح راهبردی ارتقا بده با کشورهای این چنینی. شما ببینید در مورد روابط ایران و چین در طی همین 5 سال یا 10 سال اخیر مشخص نیست که چه کسی از طرف ایران قرار هست روابط رو ارتقا بده یا در هر سطحی نگه داره. یک زمان هستش که شورای عالی امنیت ملی یک نفر رو میفرسته به چین، یک زمان از طرف وزارت خارجه هست، یک زمان از طرف فرستاده ویژه مقام رهبری هست در ایران. اصلا مشخص نیست که چه کسی قرار هستش که سکاندار سیاست خارجی ایران باشه، و این یک موضوعی هستش که در کشورهای مانند چین بسیار مهم هست، اینکه بتونن در دراز مدت حساب باز کنن روی شرکای سیاسی خودشون، با چه کسانی در طرف هستن، با چه کسانی قرار هست به توافق برسن، در مورد موضوعات مهم صحبت بشه. اما انقدر این افراد که به چین آمدن سفر کردن برای

0: تقویت مناسبات با چین متفاوت بودند، دیدگاه های متفاوتی داشتند که خب میشه گفت هر کشور دیگه به غیر از چین هم باشه چندان حسابی باز نمیکنه در مورد صحبت هایی که از طرف ایران میشه. حتی اگر در همین دو سه سال اخیر رو ما بهش نگاه بکنیم، هر کشور دیگه بود سعی میکرد حداقل سفیر خودش رو در پکن سعی کنه از یکی از دیپلمات های بسیار کارکشته و مجرب خودش استفاده کنه. جمهوری اسلامی آقای رحمانی فضلی رو فرستاده با صفر سال سابقه دیپلماتیک، بدون هیچ تجربه دیپلماتیک، بدون اینکه مسلط به یک زبان زنده دنیا باشه، بدون اینکه زبان چینی رو بلد باشه، صرفا ایشون به خاطر اینکه وزیر کشور بوده در یک دوره، حالا اینجا اومده سفیر ایران شده در پکن. خب اینها یک ضعف های بسیار پایه‌ای و اساسی هستش که اساسا حتی اگر حکومت به این درک هم برسه که خب رابطه با چین بسیار مهم هست، باید روی اون سرمایه گذاری کرد و به تقویت مناسبات فکر کرد، اما از اجرای اون واقعا ناتوان هستند و من فکر نمی کنم واقعا با وضع فعلی که کشور داره خیلی امید به این که بشه اون مناسبات دیپلماتیک بین ایران و کشورهای مهم تقویت بشه امیدی براش وجود نداره. خب از اینجا در طرف دیگه داستان هم شما اشاره کردید به آمریکا و اسرائیل، بهترین فرصت هست برای آمریکا و اسرائیل برای اینکه بخوان ایران رو تحت انزوای بیشتر قرار بدن در همین ضعفی که در حال حاضر حکم فرما هست در حکمرانی ایران، ایران رو در همین نقطه نگه دارن و از اهرم‌های دیپلماتیک خودشون استفاده کنن، روابطی که دارن با کشورهای دیگه استفاده کنن که به انزوای هرچه بیشتر ایران اضافه کنن.
1: آقای عزیزی، شما موافق هستید که به هر حال این فرصتی که داره دست میده از این، حالا اون چیز تصویری که آقای صلح دوست ارائه دادن، سردرگمی در ارسال پیام‌ها یا پیام‌هایی که اصولاً نمیشه گفت که یک روش مشخصی درش هست یا صحبت مشخصی رو به پیام گیرنده منتقل میکنه، میتونه منجر به این بشه که آمریکا و اسرائیل به هر حال دست بالاتری رو داشته باشن، ضمن این که ما میدونیم که وضعیت کنونی داره روی مسئله اقتصادی ایران و شرایط داخلی ایران هم تأثیر میذاره. جمهوری اسلامی چه چیزی رو داره در موردش فکر میکنه و چقدر واقعا خطرات رو راستی آزمایی کرده، ریسک پذیری تا چه اندازه داره و تا چه اندازه اون چیزی که خودش ازش تحت عنوان تاب‌آوری نام میبره دقیقاً آشناست که داره در موردش صحبت میکنه، یا فقط ما با یک سری شعار طرفیم که همون پیوند خیابان و میدان که شاید نمونه بارز و گلدرشتش باشه؟
2: به نظرم اینجا دو تا بحث هست، باید اینا رو از هم دیگه تفکیک کرد. یکی حالا موضوعی هستش که باعث صلح دوست به درستی بهش اشاره کردن و من موافقم باش، ولی بحث این که حالا جمهوری اسلامی چه فکری کرده و چه برنامه رو برای این وضعیت داره، ببینید اساسا در شرایطی که تهدید وجودی علیه حالا سیستم مشخصا در این مورد علیه کشور هم همونجور که دیدیم به هر حال وقتی بحث زیر ساخت ها مطرح میشه دیگه موضوع فقط بحث سیستم یا رژیم نیست، در این شرایط وقتی که بحث مطرح میشه خیلی نمیشه از استراتژی بلند مدت صحبت کرد. یعنی یک جنبه یا یک زاویه تحلیلی که الان ما باید بهش توجه داشته باشیم این هستش که همونجور که عرض کردم جنگ عملا تمام نشده و این شرایط سیال و متغیر باعث میشه که اساسا نشه که در هیئت حاکمه حالا ایران یا هر کشور دیگه که بخواد باشه یک رویکرد بلند مدتی رو بخواد بهش توجه بشه، کما اینکه مثلا در موضوع حملاتی که ایران به خلیج فارس به کشورهای حوزه خلیج فارس هم داشت این سوال مطرح میشد که خب ایران چه فکری داره پیش خودش میکنه، نمیخواد فردا یه پایان جنگ مثلا با اینها در یک منطقه زندگی کنه. من پاسخی که همیشه میدادم به این سوال دقیقا همین بود که زمانی که شما تهدید وجودی دارید حس میکنید چیزی به اسم بلند مدت اصلا وجود نداره، شما باید که در کوتاه مدت بتونی که یعنی باید رو به لحاظ یک الزام استراتژیک عرض کنم بقای خودت رو حفظ میکنید که تا بعد بتونی ببینی که چطور میشه بعد از تثبیت شرایط بشه به استراتژی فکر. این یه نکته. نکته بعدی این هستش که اونجا یه فاکتوری داریم به اسم دونالد ترامپ که خودش شخص خودش و این رویکردی که به سیاست ورزی داره عملاً عدم قطعیت ها رو چند برابر میکنه. یعنی در فضایی که رئیس جمهور بزرگترین قدرت نظامی و اقتصادی جهان هر روز که نه هر ساعت نظر خودش رو درباره موضوعات مختلف عوض میکنه، حتی متحدین ایالات متحده در اروپا و در جاهای دیگه، کانادا، اینها هم موندن در تدوین استراتژی خودشون و اون به هر حال روندی که باید در روابط خودشون در قبال ایالات متحده در پیش بگیرن، دیگه ایران که جای خود داره. لذا این فاکتورها رو حتما باید در تحلیل لحاظ کرد در کوتاه مدت، و این باعث میشه که شرایط اضطراری که ناشی از استمرار وضعیت جنگی هست عملا ایران رو بیش از پیش دست کم در همین کوتاه مدت، در همین بازه زمانی کوتاه مدتی که الان میشه در قالب یک استراتژی بهش نگاه کرد، به سمت روسیه و چین داره سوق میده. یعنی ببینید الان آلترناتیوی که داره مطرح میشه به عنوان یک به هر حال طرحی برای مقابله با این محاصره دریایی آمریکا، تقویت مسیرهای زمینی به چین هست، حالا هم برای انتقال کالا و هم برای بحث نفت. خب طبیعتا نمیتونه که جایگزین این باشه، این موضوعی هستش که باید طی سالیان طی دهها بهش فکر میشد. اما نکته که من میخوام بگم این هستش که این شرایط اضطرار ناشی از جنگ، اگر که وضعیت بقا حل بشه برای سیستم و یک ثباتی برقرار بشه، میتونه که روندهای جدیدی رو ایجاد بکنه که در بلند مدت به تقویت روابط با کشوری مثل چین مثلا منجر بشه در قالب بحث کریدورها. وگرنه اگر که بخوایم به محذوریت ها و محدودیت های فعلی بخوایم نگاه کنیم، خب طبیعتا همینجور هست، همونجور که آقای سلطوس به درستی اشاره کردن، موضوع متولی نداشتن روابط یک بحثی بوده که همیشه بهش اشاره شده و من دیدم در داخل ایران هم تحلیلگران به این موضوع دارن اشاره میکنن. من فکر میکنم اینکه معرفی شد آقای قالیباف به عنوان متولی روابط استراتژیک با چین خودش یک قدمی بود در برای حل و فصل این موضوع، به خصوص که دقیقاً بعد از سفر ترامپ به چین همین اتفاق افتاد. ولی خب بازم وقتی نگاه میکنیم قالیباف الان هم متولی مذاکرات با آمریکا است و هم از طرف متولی بحث چین. خب اینا عملاً یه پورتفولیوی چند بعدی این شکلی، من فکر نمیکنم که مثلا قابلیت مدیریتش در این وضعیت فشار وجود داشته باشه. لذا این فاکتور هاست به نظر من که باعث میشه که نشه خیلی با قطعیت الان گفتش که در بلند مدت اوضاع به چه سمت و سوی خواهد رفت. اما این روندهایی هستش که من عرض کردم، نشانه هاش از الان قابل مشاهده هست.
1: آقای سلطوس، شما تا چند فکر میکنید که به هر حال ایالات متحده آمریکا برنامه مشخصی خواهد داشت برای مسئله ایران، یا صرفاً به همین وضعیت ادامه میده و جمهوری اسلامی هم به هر حال راههایی رو که الان آقای عزیزی بهش اشاره کردن همون راهها رو پیگیری خواهد کرد برای اینکه بتونه صرفاً خودش رو حفظ کنه و نگه داره، یا اینکه ما باید شاهد یک دور تازه‌ای از تنش‌ها باشیم؟ به هر حال اون چه که مشخصه، اسرائیل تحت عنوان بازدارندگی به ایران حمله کرد و همچنان هم اون خبرهایی که از اسرائیل میاد یا رسانه‌های اسرائیلی دارن روش مانور میدن حاکی از این هست که اسرائیل بیمیل نیست به این که بتونه درگیری تازه‌ای رو با ایران آغاز کنه.
0: بله، ببینید، من اول موضوع اشاره میکنم به ایالات متحده و آقای ترامپ، اضافه کنم به صحبتهایی که صحبت خوبی که آقای عزیزی فهمدن. ببینید، آقای ترامپ نه استراتژی مشخصی برای شروع جنگ داشت، نه اهداف مشخصی برای آغاز جنگ داشت. از روز اول جنگ اگر ببینید، همونجور که آقای عزیزی گفتن، مدام اون اهدافی که برای جنگ تعریف کرده تغییر کرده. در طی جنگ هیچ استراتژی برای خروج از بحران نداشت. در زمان،
1: ولی بعضی از موارد رو روش تاکید میکرد دیگه، مثلا مسئله اورانیوم رو از اول در موردش صحبت میکرد، مسئله هسته‌ای، یعنی دستیابی ایران به سلاح‌های کشتار جمعی یا هسته‌ای رو روش تاکید میکرد. یعنی مواردی هم بود که تغییر نمیکرد و البته متغیرهایی هم کنار اینها قرار داشت.
0: بله خب ببینید همه اینها با هم متناقض هم بوده. به عنوان مثال آقای ترامپ از یک طرف ادعا میکرد که به کل برنامه هسته ایران رو نابود کرده، از طرف دیگه ادعا میکرد که ما باید جلوی برنامه هسته ایران رو بگیریم، که اصلا اساساً تناقض داشت صحبت‌های ایشون با هم. یا اینکه در یک جا اعلام کرد که ما قرار هست بیایم به معترضین کمک بکنیم، به نفع معترضین به رژیم حمله بکنیم، در جای دیگه اعلام کرد که ما هدفمون تغییر رژیم نیست، در جای دیگه میگه رژیم ایران سه بار تغییر کرده، رده سوم افرادی هستن که ما داریم باشون صحبت میکنیم. در حقیقت یک سردرگمی رو ما میبینیم در آمریکا در سیاست خارجی که زیر نظر آقای ترامپ و وزیر دفاعش و آقای روبیو داره جلو میره. اصلا و ابدا ما هیچ استراتژی مشخصی در مورد حداقل در مورد ایران نداریم. آنچه که روند این درگیری ها رو داره جلو میبره از دیدگاه من بیشتر اون ابتکار عمل اسرائیل و شخص آقای نتانیاهو هست. آقای نتانیاهو هیچ کدوم از اهداف خودش هنوز نرسیده. اهداف خودش هم برنامه هسته‌ای ایران نبوده. به گمان من اهداف اسرائیل فروپاشی سیستم هست در ایران، نه تغییر رژیم، بلکه به این معنی که اون سیستم حکمرانی متمرکز، آن چیزی که وجود داشته، حالا تا به حال از بین بره، بلکه شاید مقادیری از خاک ایران از ایران جدا بشه و کشوری به اسم ایران مانند آنچه که تا به حال در تاریخ وجود داشته دیگه وجود نداشته باشه، که بتونه از رقبای منطقه ای اسرائیل حذف بشه. به این هدف خودش اسرائیل هنوز نرسیده. ایران هم به خوبی، جمهوری اسلامی هم به خوبی میدونه که اینجا پایان کار نیست، قرار هستش که دور بعدی درگیری ها شروع بشه. حتی اگر آقای ترامپ خیلی مایل باشه که بخواد اعلام پیروزی بکنه و بگه ما به یک توافق رسیدیم، باز برمیگردن سر همون مسائل اولیه، همون در مورد غنی سازی اورانیوم، تحویل دادن اورانیوم غنی شده، برنامه موشکی ایران، سیاست‌های منطقه ایران. هیچ کدوم از اینها هیچ مورد توافقی در دقیقاً میشه گفت هیچ نقطه توافقی بین ایران و ایالات متحده وجود نداره. بماند اون هدف اصلی که اسرائیل بابت اون به گمان من جنگ رو آغاز کرد با آمریکا رو در حقیقت با وعده این که این جنگ قرار هست در مدت کوتاهی تمام بشه و رژیم جمهوری اسلامی قرار هست عوض بشه، به اون اهداف اسرائیل هم نرسیده. و اونچه که من پیش بینی میکنم این هستش که ما در اون نردبان تشدید همچنان رو به بالا هستیم و دور بعدی درگیری ها رو خواهیم دید.
1: آقای عزیز، شما فکر میکنید که ایران باز میره به سمت این که درگیری های تازه ای رو شاهد باشه، یا اینکه جمهوری اسلامی در جایی به هر حال تلاش میکنه که به توافق برسه، و ضمناً اگر با ایالات متحده آمریکا هم حتی به توافق برسه با اسرائیل چه خواهد کرد؟ چون این توافق بدون اسرائیل آیا اصلا میتونه معنایی داشته باشه؟ و آیا حالا اون شرکای راهبردی جمهوری اسلامی که حالا از چین و روسیه نام برده میشه، اونها تلاشی خواهند کرد که ایران به این سمت سوق پیدا کنه، یا اونها به هر حال این رو بیشتر مفید میبینن که وضعیت به همین شکل باقی بمونه؟
2: مثلا اصلا همین تفکیک که بین نقش و اهداف ایالات متحده و اسرائیل هست که اصلا دوست اشاره کردن، شما هم اشاره کردید، از این نظر که خب الان گفتگوهایی که داره انجام میگیره با ایالات متحده و تقاضاهایی که از طرف ایرانی داره مطرح میشه مشخصا، خب یه سرش برمیگرده به موضوع اسرائیل. مثلا وقتی که ایران صحبت از لزوم شمول آتش‌بس در سرتاسر منطقه از جمله لبنان و بحث حزب الله رو مطرح میکنه، خب این یعنی عملا داره تقاضای محدود کردن نقش اسرائیل رو مطرح میکنه. این که تا چقدر واقع بینانه باشه یه بحث دیگه است. منتها در نهایت مشخصا این درک در طرف ایرانی هم وجود داره که حل مسائل با ایالات متحده لزوما به معنای حل فصل اونها با اسرائیل نیست. و اگر که ما خودمون رو جای سیاستگزار جمهوری اسلامی بگذاریم و به خواسته های ترامپ هم نگاه بکنیم، در نهایت واقعا میشه با یک درصد قابل قبول اینطور استدلال کرد که خب اینا داره عملا فضا رو به سمت میبره که یه درگیری بعدی اسرائیل اصلا خودش به تنهایی بتونه از پس کار بر بیاد. یعنی ناگهان مثلا بهترین پیشنهادهای ایالات متحده رو هم اگر که در نظر بگیریم که در اون حق غنی‌سازی ایران هم به رسمیت شناخته بشه، چی میگه؟ میگه که ایران باید فقط یک تاسیسات هسته‌ای داشته باشه، حالا که مشخص نیست منظور راکتوره، منظور تاسیسات غنی‌سازی چی هستش، و اون هم باید روی زمین باشه. برای چی باید روی زمین باشه؟ برای اینکه بتونه به راحتی هدف قرار بگیره. خب و همین موضوع در رابطه با جنبه‌های دیگه‌ای که از طرف ایالات متحده مطرح میشه هم وجود داره. من فکر می‌کنم یک بخشی از مقاومت طرف ایرانی در مقابل خواسته های ایالات متحده این موضوع صرفا ایدئولوژیک و مثلا بحث مقابله با آمریکا و اینها نیست. این ناشی دقیقا از همین درکه که این درگیری قطعا اتفاق خواهد افتاد. حالا ما هرچی الان بیشتر بدیم از توانایی های استراتژیک خودمون، در مرحله بعدی دستمون خالی تر خواهد بود. لذا من فکر می‌کنم که یک شرایط حتی در واقع نه یه توافق امضا شده، توافق ضمنی که در اون حالا به هر حال ایالات متحده محاصره رو به شکلی برداره، ایران هم تنگه هرمز رو تا حدی حالا به قول خودش تحت کنترل خودش بخواد برگردونه و اینها، و بعد آماده بشه برای درگیری بعدی با اسرائیل، این برای سیاستگزاران جمهوری اسلامی مطلوب‌تر هستش تا اینکه بخواد یه توافقی در اون حاصل بشه که این امتیازات واگذار بشه. لذا من فکر می‌کنم که فقط بحث زمان هست. من تا یه نکته نهایی رو عرض می‌کنم خدمتتون، همین هستش که اسرائیل هم از طرف دیگه میدونه که این آخرین شانسش هست برای همراه کردن ایالات متحده در فشار بر ایران، و به خاطر همین هم هست که داره فشار میاره که دور بعدی میدونن که باز هم به نتیجه مطلوب نخواهد رسید، اما تا حدی که بتونه ایران رو تضعیف بکنه. چون احساسات در واقع همون بحث اول آمریکا، بحث هزینه های بیش از حد در خارج از کشور که رد میشه، اینها داره سیاست آمریکا رو به یه سمتی میبره که احتمالاً بعد از آقای ترامپ هیچ رئیس جمهور دیگری در حمایت از اسرائیل وارد جنگ با ایران نخواهد شد. لذا اینم یه فاکتوری هست که باید اینجا در نظر
1: بگیرید. و فکر میکنید اگر خیلی کوتاه بگید که برسیم به جمع‌بندی، فکر میکنید که چین و روسیه چی، آیا ترجیح میدن که وضعیت به همین شکل پیش بره، یا اینکه اونها به هر حال واقعا خواستار این هستن که چنشی اتفاق نیفته؟
2: هیچ کدوم از این بازیگران شرایط فعلی به نظرم براشون مطلوب نیست. در کوتاه مدت روسیه مشخصا داره نفت میبره از این قضیه، یعنی همین که داره نفتش رو بیشتر میفروشه، همین که پتانسیل برای حمایت از اوکراین داره کم میشه. چین از اون طرف هرچه که بحث تایوان به هر حال برجسته تر بشه به عنوان یک گزینه که چین میتونه از طریق نظامی هم بره به سمتش، چون توان آمریکا کمتر شده، اینها در کوتاه مدت نفت میبرن، ولی در بلند مدت خب ادامه این وضعیت همینجوری که الان مثلا در تنگه هرمز یا به هر حال هدف قرار گرفتن دیگر شرکای روسیه و چین که کشورهای خلیج فارس هستن، من فکر نمی‌کنم که در بلند مدت پیشرفتی در منطقه به نفع هیچ کدوم از این کشورها باشه.
1: سپاسگزارم. خب فرصت کمی باقی مونده، آقای سلطوس از شما بشنویم پاراگراف آخرتون رو و اون چیزی که حالا شما فکر می‌کنید درباره شرایط پیشرو.
0: بله، منم موافق هستم با عزیزی که در بلند مدت هیچ کس نفع نمیبره از این اتفاقاتی که داره میفته. سرمایه گذاری که شرکت های چینی کردن در منطقه همش داره با چالش روبرو میشه، با حامل های انرژی، بازار نفت، شرکت های کشتیرانی، بیمه ای، همه اینها هزینه های رو دارن باش مواجه شدن که خب برای هیچ کدوم از کشورهایی که سرمایه گذاری میکنن در منطقه مفید نیست. یک نفع کوتاه مدت هستش برای روسیه که آقای عزیزی بهش اشاره کردن، اما اون هم باز خطر سقوط جمهوری اسلامی برای روسیه موضوعی هستش که اگر قرار باشه ایران هم مثل سوریه سقوط بکنه، روسیه یکی دیگه از کشورهایی که تقریبا روابط دوستانه‌ای با خودش داره رو ممکنه از دست بده، و این طبیعتاً به نفع روسیه هم نیست در بلند مدت.
1: سپاسگزارم. آقای عزیز از شما در یک دقیقه پاراگراف آخرتون رو بشنویم.
2: خب همین که نکته که اشاره شد، در واقع این که تمام بازیگران به نظر میرسه که در شرایط فعلی به دنبال دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک هستن، منتها این شرایط گذاری که هم در منطقه داره اتفاق میفته، همونجور که عرض کردم هیچ نظم جدیدی حاکم نشده، و همینطور شرایط گذار در عرصه بین‌المللی، این آینده رقابت آمریکا و چین از یک طرف و بحث روسیه و اروپا از طرف دیگه، اینا عدم قطعیت ها رو در سطوح مختلف به حدی رسونده که عملا در واقع پر کردن این شکاف ها بین ایران و ایالات متحده جو گفتش که به یه امر غیر ممکن تبدیل شده در کوتاه مدت. مسئله اصلی اینجاست، یعنی همیشه در دوره های گذار در نظام بین الملل منازعات قابلیت مدیریت کمتری داشتن و الان هم ما در همین دوره به سر میبریم و خب متاسفانه ایران هستش که دچار این جنگ شده و پیامدهای ناشی از این گذار در سطوح مختلف در نظام بین‌الملل.
1: من سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول امروز، حمیدرضا عزیزی در برلین و محسن صلح‌دوست در سوجای چین که ما رو همراهی میکردن. نگاهی داشتیم به آنچه که به هر حال در ارتباط با روابط بین ایران و البته این مثلث اسرائیل، ایالات متحده آمریکا و روسیه و چین و نسبتش با همسایگان ایران پدید اومده. منتظر دریافت پیام های شما هم هستیم. خوشحال میشم که بدونم شما در این باره چه فکر میکنید. میتونید برای من بنویسید روی اینستاگرام محمد_زرقامی و میتونیم اونجا با هم به هر حال تبادل نظر کنیم و نظرات شما رو هم من بشنوم. براتون روز و روزگار خوبی رو در ادامه آرزو میکنم.
3: پاراگراف اول.
4: پاراگراف اول.

0: ساعت 21 به وقت ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ درباره ایران میگوید یا ما میرویم و کار را تمام میکنیم یا آنها سندی را امضا میکنند. قالیباف هشدار داد که آمریکا به دنبال دور جدید جنگ با ایران است. وزیر کشور پاکستان برای دومین بار ظرف 3 روز وارد تهران شد. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه گفت ایالات متحده ممکن است مجبور شود به ایران حمله سخت‌تری کند، اما منتظر می‌ماند تا ببیند که آیا توافقی حاصل می‌شود یا خیر. دونالد ترامپ در سخنرانی در آکادمی گارد ساحلی ایالات متحده گفت همه چیز آنها از بین رفته است. نیروی دریایی آنها از بین رفته است. نیروی هوایی آنها از بین رفته. تنها سوال این است که آیا ما می رویم و کار را تمام می کنیم یا آنها سندی را امضا می کنند. ببینیم چه اتفاقی می افتد.
1: The only question is, do we go and finish it up, or are they going to be signing a document? Let's see what happens.
0: دونالد ترامپ ساعتی پیشتر گفته بود مذاکرات با ایران در مراحل پایانی است و در این حال هشدار داده بود که در صورت عدم توافق حملات بیشتری در پیش خواهد بود. رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه گفته بود دستور حمله به ایران برای روز سه‌شنبه را به درخواست رهبران چند کشور منطقه لغو کرده تا به روند دیپلماتیک برای رسیدن به توافق با ایران فرصت بیشتری بدهد. و در خبر دیگر، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ادعا کرد که آمریکا به دنبال دور جدید جنگ با ایران است و باید واشنگتن را از تسلیم شدن تهران ناامید کرد. او روز چهارشنبه در یک فایل صوتی که رسانه‌های ایران آن را منتشر کردند همچنین گفت نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در دوران آتش بس به بهترین شکل برای بازسازی توان نظامی خود استفاده کردند و در صورت آغاز دور جدید جنگ دشمن را شگفت زده کرده و از تعرض مجدد به ایران به طور حتم پشیمان خواهند شد. آقای قالیباف همچنین به بالا رفتن هزینه های زندگی و کاهش قدرت خرید مردم اذعان کرد و گفت از جهش قیمت کالاهای اساسی به خصوص افزایش قیمت برخی اقلام خوراکی از جمله برنج، مرغ، تخم مرغ و گوشت اطلاع دارد. او به عنوان راه حل گفت وزارتخانه های اقتصادی باید با روش های خلاقانه دنبال حل مشکلات باشند. و در خبری دیگر، رسانه‌های ایران روز چهارشنبه خبر دادند که محسن نقوی وزیر کشور پاکستان وارد تهران شد. او روز 26 اردیبهشت نیز به ایران سفر کرده بود. خبرگزاری ایسنا اعلام کرده که برنامه و اهداف سفر این مقام ارشد پاکستانی در ایران مشخص نیست. خبرگزاری تسنیم نیز گزارش داده که آقای نقوی در بدو ورود به تهران با وزیر کشور ایران دیدار کرده است. وزیر کشور پاکستان در سفر قبلی به تهران درباره اثرگیری مذاکرات میان ایران و آمریکا با همتای ایرانی خود گفتگو کرد و سپس به دیدار رئیس جمهور و رئیس مجلس ایران رفت. دومین سفر این مقام پاکستانی در حالی انجام می شود که دونالد ترامپ روز چهارشنبه گفت مذاکرات با ایران در مراحل پایانی است و معاون او نیز روز سه‌شنبه از پیشرفت زیاد در مذاکرات بین واشنگتن و تهران خبر داد. و در خبری دیگر، سازمان حقوق بشری ایران از محاکمه دوباره احمد رضا حائری فعال مدنی محبوس در زندان قزل حصار کرج به دلیل فعالیت‌هایش علیه مجازات اعدام خبر دادند. آقای حائری از نخستین اعضای کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام است که روز سه‌شنبه 29 اردیبهشت بار دیگر محاکمه شد. این محاکمه در حالی انجام می‌شود که احمد رضا حائری اکنون 4مین سال حبس خود را سپری می‌کند و نهادهای امنیتی و سازمان زندانها در این مدت برای 5مین بار علیه او پرونده جدید تشکیل دادند. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.

0: حاجلا بفرمایید.
1: به به
0: به به
1: به به به به ادامه میدم. سلام میگم به همه کافه فردایای عزیز، با یه کافه فردای دیگه در خدمتتون هستیم. امروز چهارشنبه چندم بود آیت آباد؟
0: امروز چهارشنبه سیام اردی بهش
1: ماه، سیام اردی بهش ماه، فردام پنجشنبه سی یکم اردی بهش ماه.
0: بعدش رو نمیگیم چندمه که
1: سی و دوم اردی بهش ماه،
0: نمیگه خراب کرد.
1: سپرایز
0: اینو گذاشته بودیم که به موقعش بگیم، الان دیگه مشخص شد
1: که پس فردا هستیم دیگه، تا جمعه هستیم.
0: امیدواریم که باشیم
1: تا سی و دوم.
0: بله، بنده هم سلام عرض میکنم خدمتتون، امیدوارم که هر جا هستین حالتون خوب باشه. میخوایم بریم یزد الان، بفرمایید.
2: سلام خدمت آقای سعیدی، از ایران هستم، برنامه تو زیباتون رو گوش میکنم، واقعا خیلی خیلی برنامه تو رو دوست میدارم، به رفیقام پیشنهاد میکنم گوش کنم، واقعا برنامه زیبایی دارید. اقلیف که چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه پخش میشه، کاش انشالله کم کم پیشرفت کنه تو بشه هر شب به قلعه تاباس، هر شب سوی تفاهم داریم نتونیم سم برنامه رو کل هفته بذاریم. من برنامه‌تون رو به صورت زنده نمیتونم گوش کنم، به مشکلاتی مجبورم پادکستاشو دانلود کنم، حالا به خاطر وضعیت بده اینترنتم شاید فردایی پس فردایی، ولی پادکست های همشا گوش دانلود میکنم، دونه دونه گوش میکنم، چند بارم گوش میکنم، به خاطر اینکه حالا دیگه مثلا شنبه تا سه شنبه که برنامه نده ما بیکاریم، دوباره میشه پادکست قبلیتون رو گوش میکنیم. ممنون از شما آقای مهدی طاباس، شهرام ابراهیمی و ملینا خورشیدی و تمام کسایی که توی برنامه کمک کردن باعث پیشرفت و رونق این برنامه شدن. انشالله همینجوری پیشرفت کنیم و موفق و پیروز باشید.
1: ای جانم، اصلا قطاب
0: واقعا اصلا شیرینی قطاب میومد زیر زبون آدم، صدای
1: آره عزیز خدا.
0: فقط حیف که الان که ما زنده ای میشون نمیتونن گوش آره. بعدن میشن،
1: بعدن گوش میدن. از رفیقاشون هم میخوایم که مثل ایشون باشن و به کافه فردا گوش بدن.
0: گوش بدن، گفتن کسایی که باعث پیشرفت و رونق این برنامه شدن، شما باعث پیشرفتین یا رونق؟
1: من متعلق به شما ولی حالا خارج از شوخی، واقعا همچین دوستانی هستن که به نظرم باعث پیشرفت و مثل مسئولین صحبت کردم. ما متعلق به همه شما هستیم. خیلی خیلی خیلی خیلی لطف کردید دوستانی که از این پیام به ما میدن، به خصوص از داخل ایران. من یکی که پوستم اصلا شاداب میشه،
0: اصلا حالمون خوب میشه. به سوء تفاهم ها اشاره کردن در پیامی که داده بودن، بریم که برطرف کنیم.

0: تفاهم پیش میاد.
1: بله. خدایی سوء تفاهم بیشتر از این تحلیلگرای صدا و سیما که مشتری ثابت این بخش برنامه ما هستن. حتما در جریان هستید که سفر هفته پیش دونالد ترامپ به چین باعث شد که تحلیلگرای مختلف کلی در مورد این سفرها بتحلیلن.
2: بله.
1: از جمله کی؟ از جمله دکتر و نابغه دو عالم، دانشمند برتر کره زمین، استاد مهدی خان علیزاده.
2: بله استاد، قبلا هم گفتیم ایشون خودش رو دارنده دکترای روابط بین الملل از دانشگاه علامه طباطبایی و آینده پژوه، نویسنده و مترجم، مدرس دانشگاه و تحلیلگر امنیت بین الملل میدونه و توی صدا و سیما هم که حتما دوستان دیدن و شنیدن از تریبونداران ثابته. ایشون اینجا داره یه عکس جعلی و ساخته شده توسط هوش مصنوعی رو تحلیل میکنه برامون.
3: این افراد ذیل پرچم حزب کمونیست با نماد معروف داس و چکش دستشون رو بالا گرفتن و انگار در حال شعار دادن هستن. این عکس رو میشه خروجی نهایی این سفر دونست، یعنی نیاز آمریکا به چین. یعنی آمریکا برای ادامه فعالیت‌های خودش حتی در جایگاه قدرت و ابرقدرت به چین نیاز داره.
1: بله. مبنای تحلیل‌های عمیق استاد خانعلی عکس جعلی بود که انداخته بودنش روی وال استودیو. وال یعنی همین این
2: دیوار دیواری که میشه روش چیزی انداخت،
1: الکترونیکی که قابلیت نمایش و پخش یک سری تصاویر
2: عبارت است
1: ویدیوها رو دارد. بله
2: توش خلاصه
1: توی اون والد عکس ترامپ و ایلان ماسک و مدیرعامل شرکت انویدیا بود، در حالی که زیر پرچم داس و چکش دارن با مشتهای گره کرده بیعت میکنن.
2: بله دیگه کلی هم کاربرا توی فضای مجازی با این عکس، با این عکسی که اصلا زاده هوش مصنوعی بود شوخی کردن.
1: اکثر کجا انداخته بودن؟
2: رو دیوار نمایش دهنده استودیو. و به هر حال تونسته بودن عکسایی از ترامپ که اصلا جلوی رئیس جمهور چین به رکوع رفته یا ببینم سجده کرد و اینا ساختن و اعلام شد که دکتر خانعلی تازه اینا رو ندیده. اگه اینا رو دیده بود فکر کنم شیخ انقلابیش تا میدونه ونکون ورام میرفت.
1: بله نکته جالبش اینه که بعد این گاف عجیب و بزرگ که بر اساسش افول آمریکا رو دکتر واسمون نتیجه گرفت، طبق معمول صدا و سیما روشو کرد اون ور، خودشو زد به اون راهو. دکتر خانعلی هم که اصلا قباحت داره بیاد بگه من اشتباه کردم، اینه که ماجرا از جانب اونا به سکوت گذشت.
2: خب البته مسئله اینه که احتمالاً جز ما که دنبال سوژه ایم و جمعی از اراضیش، البته کسی دیگه به این تفتیات اینا گوش نمیده و اینا خودشون هم خیالشون راحت از این بابت. پس ما راضی آی تا پا.
1: بله
2: خانعلی راضی، صدا و سیما هم راضی، اصلا چیز نق چیز لق ناراضی.
1: بله.
2: گرفت زبون دیگه، اینقدر ماجرا سنگین شد. حالا یه سوء تفاهم کوچیک بود اونم برطرف شد. بله. اصلا من کیم؟ اینجا کجاست؟
1: ولش کن جلال جون، سوء تفاهم پیش میام.
2: پیش میام. بله. دوستان یکی از سوء تفاهم هایی که الان نظام به شدت بهش مبتلا شده و خیلی ها پیش بینی میکنن که مثل همیشه همین سوء تفاهم ها باعث میشه از اون جایی بخوره که نباید بخوره، اینه که نمیدونم چرا برادرها تصورشون اینه که تبدیل به ابرقدرت شدن و الان دارن فکر میکنن که در همه تپه ها ابرقدرت بودن خودشون رو چیکار کنن به رخ بکشن.
1: بله در همین راستا هم چند تا از دانشمندان بسیجی اومده بودن توی برنامه تلویزیونی و داشتن یک سری فتواهای علمی تخیلی در مورد هدف قرار دادن ماهواره ها در فضا میدادن که واقعا جالب بود.
4: انحصار مدار لئو برای آمریکا بهش فرست استرایک استابیلیتی میده. یعنی چی؟ اقدام پیش دستانه. تو اون مدار هر بحران و هر تنشی کلن در جو اتفاق بیفته دوچار یک سلسله بحران‌های دیگه ای میشه. یکی از بحران‌هایی که در وضعیت عادی سال‌های آینده ما با مدار فضایی و لئو داریم زباله‌های فضایی یکی از این ماهواره‌ها میمونه. حالا شما فرض کنیم به هر دلیلی یک اتفاقی در این مدار بیفته، اتفاقی که از نوع اختلال باشه یا هر چیز دیگه ای.
2: او مای گاد، فرست استرایک ابیلیتی. برادرها در تخیل خودشون روزی 17 بار آمریکا رو تیک و پاره میکنن، ولی لامصبا وقتی میان جلو دوربین فارسیشون نمیاد خیلی ظاهرا. ولی برادر بعدی فهمید کسی از حرفای این یکی چیزی دستگیرش نشد، اینه که اومد به کمکش.
5: به جای اینکه یک موشکی از اینجا شلیک بشود برود، سامانه پدافندی رو رد بکند، به هدفی بخورد، اگر این موشک برود و مستقیم در مدار لئو که تازه مدار پایینی هم هست قرار بگیره و مثلا در زمان مشخصی یک انفجاری رقم بخوره، میتونه
4: شروع کننده یک بحرانی باشه.
1: بس تموم شد رفت. پس دیگه موشک‌ها فقط به امارات و قطر و عربستان و شلیک نمیشه.
2: دقیقاً
1: ظاهرا یکم آبشو بیشتر میکنن، سرشو بالاتر میگیرن و موشک‌ها میره کجا؟ سمت ماهواره‌ها. البته ظاهرا برادر مجرمون نگرانه که هنوز ملت همیشه در صحنه شون شیرفه نشده باشن. اینه که قشنگ ترجمه فارسی سخت این حرفا رو برامون جمع‌بندی کرد.
6: یعنی یه چیزی بالاست. انفجار یه چیزی پخش و پلا میشه، میخورن به هم دیگه، یکی از مدار در بیاد و اون یکی ها میخوره، یه همه چی دیگه به هم ور میشه.
2: بله دقیقاً همه چی به هم ور میشه، گوش همه هم کر میشه، الاغ شبیه خر میشه، ماهواره انتر میشه، آمریکا پرپر
1: بله.
2: میشه.
1: بله اینم جمع‌بندی حرفای برادرها به سبک جلال که خودش مانم. 100 تا سوء تفاهم به سوء تفاهم های قبلی اضافه کرد. دوستان خداییش اینو باید از نظر دور نداشته باشیم که در جریان این جنگی که گذشت یه سری سوء تفاهم ها برطرف شد واسمون. یعنی نیمه پر لیوان رو هم آقا جلال باید دید.
2: دقیقاً مثلا یه زمانی وقتی به این مصاحبه بهروز رهبری فرد بازیکن سابق پرسپولیس گوش می‌کردیم، پیش خودمون می‌گفتیم ای اینام چقدر شبیه باقی مردمن.
7: ما تمرین داشتیم تو باشگاه ایرانیان، دیدیم صدای ابی داره میاد خواننده
8: پشتم اونجا بود.
7: آره دیگه گفت شب کنسرت داره. بعد چجوری رفتیم اونجا؟ آره
8: پرده‌ها رو گره زدیم
7: پرده‌ها رو که بتونیم یه حالت تناب درست کنیم، یکی یکی بریم پایین. یه نفر مثلا دو سه نفره می‌گرفتن، یکی می‌رفت پایین، 5-6 تا بودیم. آخری رسید به محمود کلهو.
8: به نام تازه‌زاده نگرش زورش نرسید ولش کرد.
7: محمود کلهو از اون بالا افتاد تو درخت. چپ افتاد کم زمین. فردا من سر تمرین علی‌ها گفت چیکار کردی آقا محمود؟ خب با پلنگ در هوا که شیر بعد حمله کرد. این چه وضعیه یادش
1: بخیر. بله داشتش به روز رهبری فرد با رضا شارودی فوتبالیست در مورد زمانی صحبت میکردن که خیلی ها مثل همین بازیکنهای معروف سر و دست میشکستن که برن دبی و ترکیه به خاطر مثلا یک کنسرت ابی. ولی بعدن تو همین ایام جنگ همین آقای رهبری فرد اومد صدا و سیما و یه حرفایی زد که خودتون گوش بدید.
7: پاچ مشتبه حسینی خامنه ای با نیروی جوانی که دارم، من این قول به ملت شریف میدم که همه چی رو درست میکنه، اقتصاد رو درست میکنه. من میدونم که پاچ مشتبه با نیروی جوانی که داره تمام مشکلات حل میکنه. ما بیعت میکنیم باش. من خودم بیعت میکنم باش، در کنارشون هستم.
2: ای بابا واقعا حالا درسته مهدی سوء تفاهمامون در مورد امثال آقای رهبری فرد برطرف شد، ولی الان درگیر یه سری تناقض شدیم که اونا آدمو دروجر می‌کنه.
1: دقیقاً کنسرت ابی کجا و اینجوری واسه حاج سید مشتبه دست و پا زدن کجا؟ واقعاً در حد شکافت هسته‌ای این همه تناقض. البته ایشون قبلاً آمادگی خودش رو واسه جنگ تن به تن هم اعلام کرده بود.
9: آقا به روز جنگ زمینی زمزمش هست بشه میری؟
10: ببین من سعی میکنم اولین جزء اولین نفرا باشم. بدنم هم الان دارم تمرین میکنم، آماده میکنم فقط به خاطر جنگ تن به تن. اصلا دوست دارم جنگ دارم. ببینم چی ارزه داره بیاد.
9: یه بغلم. آقا به روز دمت گرم.
10: ماشاءالله. من دارم لحظه شماره میکنم این صهیونیستا، این آمریکایی پلید بیان ببینم با کی طرف
9: ببینیم چند چندی
2: باشه. واقعا آمریکا و اسرائیل هم فکر کنم همینا رو دیدن که زمینی نیومدن. به هر حال به نظر میاد که بهروز جون دیده این علیرضا دبیر و عباس جدیدی و هادی سایی از این روش کشیدن بالا خودشونو و سر که سرا در بردن، گفته خب من که بعد فوتبالم هیچی نشدم، حداقل اینجوری یه پست خوبی یه جا بگیرم دیگه.
1: دقیقاً در حقیقت اینجور نبردای تن به تن که ناشی از تبای تند و منجر به لرزای شدیدم میشه، هدفشون دشمن و گرفتن اجر اخروی و اینا نیست. تجربه هم نشون داده که نظام تو همین دنیا واسهشون جبران میکنه.
2: بله
1: ایشالله برادر بهروزم به زودی کچلوار مدیریتی به تم میزنه و به آرزوی خودش میرسه.
2: آره بهروز جون شما به اون آرزوات برس، این ابی رو بذار واسه ما بمونه که شاید با گوش دادن بهش شما رو به شوره ببره.

0: ایلیا سلام.
1: سلام.
0: حالت خوبه؟
1: سلام.
0: خوش برگشتی از سفر.
1: مخلصیم.
0: کجا رفته بودی؟
1: میگی.
0: نه، هنوز گرد سفر روی.
1: هنوز گرد سفره. من در خاورمیانه میگشتم.
0: به به، کشورهای عربی؟
1: عربی بله.
0: کجا رفتی؟
1: عربستان و امارات و از اون دور بر.
0: از اون دور بر. چه خبر بود در دوران آتش بس موقت؟
1: ببین خیلی میتونی خیلی چیزا توی تعلیق حس میکنی هست، چون که تصویر روشنی وجود نداره که چی میخواد پیش بیاد. یعنی نمیدونن، کسی نمیدونه که آیا قرار هست جنگ دوباره شروع بشه یا وضعیت این تعلیق ادامه پیدا کنه یا قرار هست تفاهم صلحی برقرار بشه. این رو کسی نمیدونه. برای همین خیلی چیزا در وضعیت تعلیق هست. یعنی به طور صراحت و جرأت میتونم بگم که وضعیت قبل از جنگ و بعد از جنگ با هم متفاوته، به خاطر تغییر پروژه ها و تغییر نگاه امنیتی در منطقه به طور کامل. همه این کشورها دارن بازنگری میکنن در دکترین امنیتیشون، چون قبلا یک نگاهی داشتن اینکه میشه با تعامل مثلا و با باز کردن راه های سرمایه گذاری، مخصوصا امارات این نگاه داشت که اگر به همه کشورها این مجال رو بده که در داخل کشور خود امارات منافع اقتصادی داشته باشن، بتونن فعالیت بکنن، این به تبعش امنیت میاره، به خاطر اینکه کشورها به خاطر امنیت اقتصادی و امنیت سرمایه که دارن در کشوری سعی میکنن امنیت این کشور رو حفظ کنن. اما حملات جمهوری اسلامی به این کشورها این نگاه رو به طور کامل تغییر داده. نمیدونیم به کدوم سمت میره و هنوز نمیدونیم چه تصمیمات جدیدی برای نگاه امنیتشون میخوان بگیرن، در چه امنیت کلان و اون چیزی که مربوط میشه به تعامل بین دولت‌ها و کشورها و چه به زندگی افراد. مسئله دادن ویزا، اقامت‌ها، ایرانی‌ها زیاد هستن در این کشورها، آیا تغییر خواهد کرد تعامل باهاشون در زمینه صدور روادیدی که الان تعلیق هستن، چرا ولی در آینده چه خواهد شد این رو نمی‌دونیم که به چه سمت می‌خواد.
0: این وضعیت تعلیقی که بهش اشاره می‌کنی بیشتر توی عربستان دیدی یا امارات؟
1: تو دوتاشون هست، اما توی امارات به خاطر اینکه ایرانی خب زیاد هست بیشتر دیده میشه. در عربستان ایرانی کم هست، علاوه بر افرادی که به طور رسمی اونجا هستن دیپلمات‌ها، ولی مثلا ساکنان ایرانی کم هستن. برای همین این وضعیت تعلیق شاید در این
0: برای غیر ایرانی ها
1: وجود داره، چون که این به هر حال هدف قرار گرفتن حوزه های نفتی در عربستان سعودی باعث شده که قیمت نفت اگرچه بالا بره اما تولید نفت اونها کاهش پیدا کنه. یعنی حتی بعضی از بازسازی ها انجام نشده، دارن اونها پروژه های جدید دارن اجرا میکنن برای عبور از مانع تنگی هرمز. هم عربستان داره به سمت جنوبش بیشتر پیش میره برای بنادری که توی دریای سرخ هستن، هم امارات داره خط لولی رو تسریع میکنه ساختش یا احداثش که نفت ابوظبی رو به طور کامل مستقیم به بندر فجیره ببره، تنها بندری که دور هست از تنگی هرمز و در دریای عمان هست. اینها یعنی تعلیق فعالیت های اقتصادی یا عقب افتادن اونها یا تغییر در فعالیت اقتصادی این مشهود هست.
0: حالا به لحاظ اقتصاد خرد چقدر تفاوت دیدی از این سفری که اخیراً داشتی با سفرهای قبلی؟ چقدر با تورم روبرو شده؟ آیا تأثیرات اینجوری گذاشته روی زندگی روزمره و خرید رستوران نمیدونم هر چیزی؟
1: مجید، به اندازه تأثیری که تو اروپا ما داریم میبینیم نیست. دلیل مهمش این هست که اون کشورها تولید کننده انرژی هستن، یعنی خودشون منابع انرژی دارن، بر همین تأثیر تورمی نداشته مثل چیزی که ما الان در اروپا شاهد هستیم
0: یا مثل اون چیزی که در ایران شاهدش هستیم. یعنی یک تورم افسار گسیخته ای که بعد از جنگ حالت میشه گفت دیگه واقعا لجام گسیخته پیدا کرده.
1: تا اینجا کار نبوده، برعکس بوده. تا اینجا کار آفرها زیاد هست، به خاطر اینکه اقتصاد خیلی از این کشورها و عربستان سعودی که تا سال‌های اخیر پیوسته به این اقتصاد جهانی بر پایه بخش مهمش بر پایه گردشگر هست و سرمایه دار که اونجا حضور داره، سرمایه گذار و سرمایه دار، به خاطر کم شدن حجم مسافران این روند معکوس داشت. یعنی شما شاهد ارزونی هستی در بسیار از کالاها، اگرچه کالاهای اساسی مثل مواد غذایی شاهد تورم بوده، ولی تورمش مثل نه مثل ایران بوده نه مثل اروپا بوده. تورمش اگه درصدی بگیم شاید در حد تا 10% بوده. چیزی که در این روزا من با مردم صحبت کردم، قیمت ها که میگفتن قبلا این بوده الان این شده، تا 10-20% تورم بیشتر نداشته. نمیدونیم تا که ادامه پیدا میکنه. اما مثلا مباد تأسیسات، مسائل ساختمانی شاهد تورم بوده. چیزی که من دیدم طی دو هفته اخیر 14% در منطقه شاهد تورم مسائل ساختمانی بودیم که این بر بخش مهمی از زندگی مردم تاثیر میذاره، چون که یک بخشی از بیزنس اونجا ساختمان سازی هست، اجاره ساختمان ها، منازل و فروشگاه هست. این بر قیمت اینا تاثیر میذاره. یعنی بنابراین ما به احتمال زیاد تا یه هفته و ماهای آینده در این بخش از اقتصاد اونجا شاهده بالا رفتن قیمت ها و تورم خواهیم بود. برعکسش اون برش به خاطر کم شدن مسافران که نمیدونیم تا کی ادامه پیدا میکنه، میتونه این یک تعادل ایجاد کنه برای کسانی که اونجا ساکن هستن.
0: رفتی امارات، آیا محسوس خلوتتر از گذشته بود سفرهای قبلی؟
1: دو بار رفتم
0: توی این مدت.
1: یک بار در جنگ بود، در روزهایی که جنگ بود، به طور بسیار محسوسی شاهد خلوت بودن بودیم. و مثلا فرودگاه دبی که در فصلی بود که بسیار گردشگران میرفتن اونجا، خب ما شاهد بودیم که خلوت بود فرودگاه، حتی در خیابانها، به خاطر اینکه مدارس آنلاین شدن و تحصیل از راه دور بود، خب خیابانها شلوغ نبود. اما بعد از جنگ یک مقدار وضعیت متفاوت بود. مهدی، یک مسئله که باعث میشه گردشگرا کمتر برن، اگرچه قیمت مثلا هتل ها بسیار پایین تر از قبل هست، مسئله قیمت بلیت هست. در اونجا هواپیماهای محلی امرس یا هواپیما عربستان اون افزایش قیمت درصدی رو نداشتن، اما چیزی که افزایش پیدا کرده قیمت بیمه هواپیما هست. برای همین باعث میشه که بسیاری از مردم نخوان برن یا نتونن به مسافر برن. همچنان ما در اروپا شاهد هستیم که قیمت ها حتی در بعضی پروازها 3 برابر شده.
0: ولی یا پرسش آخرم که مهمترین پرسش هم هست امروز ازت، و ازت میخوام که با دقت بسیار بیشتری به این پرسش هم پاسخ بدی. سوغاتی چرا چیزی نیبردی برام از این سفر؟
1: آوردم، نبودی سر کار.
0: بعد چه اتفاقی براش افتاد؟
1: توی کشوام.
0: یعنی اگه ما الان این استودیوی کافه فردا رو ترک بکنیم و به سمت میز تو حرکت بکنیم،
1: لبو شکرت میکنم.
0: خورما میآورده قبل
1: الان لواشک.
0: لواشک بسیار عالی. ما این گفتگو رو همینجا خاتمه میدیم و به سمت میز ایریا حرکت میکنیم. تو این فاصله شهرم هوای اینجا رو داشته باش، من برم و برگردم با لواشک برگردم.
2: همش وعده وعیدا. این وعده وعیدا دیروزم به من داده.
0: جدی؟
2: آره، باور نکن.
0: الان من میرم و برمیگردم با لواشک برمیگردم. بذار الان من با لواشک برمیگردم. تضمینی.

0: مال تو ترشه؟
1: لواشکم دیگه. بله بله
0: مال من شیرینه.
1: بله خواهش
0: می‌کنم. ولی خوبه.
1: آره این آهنگم
0: بعدی خودش عمل کرد.
1: این آهنگم ما می‌رفتیم شمال، نمیدونم چرا می‌ذاشتم با بچه بودیم.
0: اینو
1: دست شمال اومد اصلا.
0: جدی؟ چه با کلاس بودیم.
1: از دنیای با... از دنیای عرب چی؟ خب شما چی گوش می‌کنین شمال می‌رفتین؟
0: چه می‌دونم.
1: می‌خوام برم دریا کنم.
0: یه دونه نوار شجریان بودم می‌رفت تعمی مفصل.
1: چه با کلاس؟ چه با کلاس؟
0: تازه اون نوار شجریان تو ماشین دوستمون بود. تو ماشین خودمون بابام یه نوار بدون کلام داشت.
1: باران عشق.
0: نه از این خارجی‌های بدون کلام بود.
1: خیلی با کلاس. ما دیگه تهش همیرا بود.
0: خوب بود دیگه خمه، یعنی آهنگ عربیه بی کلاس به وقت نداریم جلوی
1: الان ملینا
0: الان یادم افتاد که ملینا گفته بود که بله. خب دوستان تا حالا خودتون شاهد بودید که ما یکی از سوژه های اصلیمون این بوده که با تولیدات و تراوشات برادرها و خواهران صدا و سیما ور بریم و هر دفعه هم از دفعه قبل بیشتر متحیر بشیم که چی؟
1: که
0: توی کاسه سر مدیران و بعضی از برنامه‌سازان این رسانه آیا از اول مغزی وجود نداشته یا اینا آکبند همینجوری بوده؟
1: بله به هر حال هممون دیگه عادت کردیم که گرونترین رسانه مملکت با هزاران نفر کارمند و هزاران میلیارد بودجه و درآمد آگهی بیاد تولیداتی رو خشونه که الان واقعا به نظر میرسه از هر 100 نفر مردم اینا چه میدونم حتی 2 نفرم به زور رغبت کنم اونا رو ببینم.
0: ولی خب یکی از ویژگی های این رسانه هم اینه که مصداق واقعی نرود میخ آهنین در سنگ، یعنی هر چی که کارشناسا و برنامه‌سازا و خلاصه این کارهای داخل مملکت هم دارن میگن که بابا. این رسانه به ضد رسانه تبدیل شده و فقط کارش شده نفرت آفرینی. ولی کسی گوشش بدهکار نیست و هر روزم داره بدتر میشه قضیه.
1: بله در آخرین حماسه آفرینی صدا و سیما چند شب پیش معلوم چی شد که به این رو آورد که استفاده از اسلحه رو هم بین مجریاش عادی کنه و در کمال حیرت و وحشت بیاد آموزش استفاده از اسلحه رو خیلی شیک و عادی و روتین پخش کنه تا همه ببینن.
0: این واقعا از اون صحنه هایی بود که آدم تا خودش با چشماش نمیدید باور نمیکرد. حتی کار به جایی رسیده بود که به کلاشنیکوف هم راضی نمیشدن برادره و رسما تیربار آورده بودن تو استودیو و داشتن به مجری شبکه افق آموزش میدادن که با تیربار چجوری کار کنه.
2: این زامن هستش.
3: خب
2: به سمت انتها
3: بعد این میشه
2: 180 درجه به سمت جلو رگبار میشه.
3: خیلی خوب میایم عقب. درسته؟
2: بله فشار میدیم به داخل.
3: فشار میدیم بره جلو.
2: آماده شلیک هست.
3: بذار اصلای خالی هم گفتن رو به کسی نگیرید. من این بری بگیرم که هیچکی نباشه. رو به میزه داخل میز.
1: خیلی بله. بله مجری شنگول و منگول و حبه انگور این شبکه هم مثل یک نوزادی که داره دست و پاشو تازه پیدا میکنه لای این اسلحه ها وول میخورد و از این که با اونا داره ور میره چیز کیف شده بود.
0: چیز چی آقای سعیدی چرا سانسور میکنی؟
1: چی یعنی باید میگفتم خرکیف شده بود؟
0: ها ولش کن حالا ولش کن. به هر حال آقای مجری چیزکیف به این مقدار هم راضی نشد و در یک اقدام ترسناک حتی لنگش رو از استانداردهای قرون وسطایی صدا و سیما فراتر کش داد و تیراندازی هم کرد، اونم به سقف استودیو.
2: اون نکته الان یعنی سلاح شما رعایت نشده و سلاح شما رو حالت زامن نیست.
3: باید زامن بگذارم بعد همه... فشار گذاری کنم؟
2: نه در کلیه شرایط غیر از اینکه میخوام از سلاحمون استفاده کنی و وضعیت‌های عملیاتی بعد سلاح روی حالت زامن باشه. خب حالا سلاحمون رو زامن کردیم.
3: خوب.
2: از زامن خارج کنید.
3: رگبار یا تکتیر؟
2: روز حالت تکتیر.
3: بله.
2: یک بار گلنگدن بکشید.
3: بچه ها
2: رهاش کنید. بله. این سلاح مسلح شد و آماده تیراندازی است.
3: فشنگ افتاد.
2: فشنگ افتاد. یعنی نیازی برای بار بعدی نیستش. حالا بچکونید.
3: بچکونم؟ یه گوله داریم.
2: نداریم. داریم.
3: دو تا گذاشتم.
2: مطمئنی؟
3: آره.
2: امتحان کنی.
3: امتحان کنم؟ چیا کنم؟
2: امتحان کنی. خب،
3: سید صدا بردارمون، شماره اول میکروفون.
1: بله یعنی اینقدر مربی شیرین احوال و شاگرد معلوم الحال مجری نمای افق پسند برنامه تو هپروت هستن که حتی نمیدونن توی قشاب اسلحه‌ای که دارن در پخش زنده استفاده میکنن چند تا فشنگ هست و چجوری مطمئن میشن با شلیک کردن به سقف استودیو. میدونم که خیلی سخته واقعا باور چنین اتفاقاتی واقعا سخت.
0: بله ولی بازم باید به خودمون یادآوری کنیم که با صدا و سیمای طرفیم که اصولا ساخته شده برای اینکه به عنوان آینه عبرت استفاده بله. بشه تا آیندگان بدانند ابتذال رسانه دقیقاً چه معنایی داره. البته این برادر شیرین احوال مجرمون به شلیک به سقف استودیو قانع نشد و پرچمای کشورهای دیگر رو هم مورد هدف قرار داد.
4: البته تیرانداز حرفه‌ای با دو دست تیراندازی
3: میکنه. بله خب من واقعا حرفه‌ای نیستم. بله. من کارم اجراست مربی. خلاص سرم یاد میگیرم.
4: پای مخالف جلوتر و گونه رو نزدیک کنید به سمت قنداق.
3: خب بچه دیوار تصویری اگه رفت من اموال چیز شما اموالش ندارم. آماده ام
4: تشکیل خط نشانه.
3: بله بس پرچم امارات رو بگیرم.
4: احسن.
3: خب
4: تشکیل خط نشانه رو بدین.
3: حبس
4: نفس
3: آتش
4: با نام و یاد الله آتش
3: یا الله
4: عالی
1: بله، پرچم امارات رو روی همون وال استودیو مورد هدف قرار دادن. بعدن در یک ویدیو دیگه هم دیدیم که پرچم
0: عکس ترامپ و نتانیاهو اینا رو هم گذاشته بودن شلیک می‌کردن،
1: مورد هدف قرار دادن، پیروز شدن در دوباره بر دشمن فرضی. و این اتفاقا هم مخل امنیت ملی و هم با تمام اصول و مبانی علم رسانه تداخل داره. هر کدومشون تو کشورهای نرمال اینا یه جرم سنگین به حساب میاد، ولی خب در گاراژی به اسم صدا و سیمای جمهوری اسلامی شما باید برای بالا رفتن مثل این دوستمون هم همچین کارهای چندشاوری بکنی و هم انقدر خنک باشی که قشنگ دلروده مخاطبین ببیچه به هم از شدت تعو.
0: و به همین دلیل هم هست که بین این مجریا واسه جلب نفرت عمومی جامعه رقابت تنگ و تنگی هست و ظاهرن از یه طرف دیگه خواهرای مجری صدا و سیما احساس کردن در زمینه چندشافرینی دارن از برادراشون عقب میافتن، واسه همین هم گفتن که چرا ما میاستن نندازیم روشونمونو بریم جلو دوربین. پس زنگ زدن از ونک، بچه های کلاش فرستادن واسه شون.
5: از میدان ونک برای منم اسلحه فرستادن که بنده مثل همه شما مردم کار با این اسلحه رو یاد بگیرم. اگر نیاز شد من هم مبینای نصیری از همین تریبون اعلام میکنم جان فدای این کشورم، جان فدای این خاکم، جان فدای این مردمم. اگر مردان ما رفتن خدایی نکرده کار به جایی رسید که نیاز شد، همه ما زنان این سرزمین، دختران این سرزمین اسلحه به دست آماده هستیم.
1: بله، حالا بگذاریم از این که اینا همش کف روی آب و اصولا اگر جنگی بود و پیش بیاد، جنگ هوایی و پهپادی و مبتنی بر هوش مصنوعی و طرفای جنگ تونستن ارشدترین فرماندهان نظامی این نظام رو در حالی که تو تخت خواب داشتن چه بدونم خور رو پف میکردن بزنن. حالا فکر کن اونا بیان و بخوان با این مجریا و شیرین احوال صدا و سیما و البته امثال اونا طرف بشن. آیت آفاد،
0: بله، هنوز 40-50 روز بیشتر نگذشته که مامورین حرفه‌ایشون لب جوب آب و زیر پل و تو بیمارستان و سالن ورزشی قایم شده بودن تا از دست پهپادا در برن. بعد الان اینا فاز مبارزه رزمنده برداشتن.
1: مهدی، البته این خواهر مبینا نصیری که الان صدش شنیدیم و ایشون ما ازش یکم غفلت کردیم و باید ایشون هم از این به بعد بیشتر مورد عنایت قرار بدیم، چون ایشون خیلی هم اهل شخم و درو و این حرفاست.
6: من خودم دلم برای بزن که خوب میزنی تنگ شده اصلا این روزا، یعنی این که ما جنگ رو دوست داشته باشیم، ولی واقعا دلم میخواد این ریشه اسرائیل رو بکنیم. جدی میگم، و دوست داشتم که حتی مثلا از رستاخیزمون رونمایی میکردیم ببینیم چجوریه، میتونیم این اسرائیل رو کلن یه مدلی شخم بزنیم که دیگه بریم خودمون گندم بکاریم اونجا.

آشنا بود نه؟ بله درسته، کارتون هاچ سمبور اصل، همون کاراکتر خستگی ناپذیری که کل دنیا رو برای پیدا کردن مامانش که ملکه بود زیر پا گذاشت. دنیای سینما و انیمیشن همیشه شیفته این حشرات بوده، از انیمیشن محبوب مایا زنبوره همون نیکو نیکوی خودمون گرفته تا شخصیت بری بنسون تو انیمیشن معروف فیلم زنبور که از کار تکراری توی کارخونه اصل خسته میشه و بعد از ارتباطش با انسانها تصمیم میگیره برای دفاع از حق زنبورها و دسترنجشون کارهای عجیبی بکنه. اما جذابیت این حشرات فقط به دنیای کارتون‌ها و انیمیشن‌ها محدود نمیشه. به خاطر ارزش واقعی اوناست که امروز 20 می روز جهانی زنبور عسل نامگذاری شده. این مناسبت یه داستان نمادین یا فانتزی نیست. سازمان ملل سال 2017 یه قطعنامه‌ای رو تصویب کرد و 20 می رو به افتخار روز تولد آنتون جانشا، زنبوردار برجسته اسلوونیایی قرن 18 و پدر زنبورداری مدرن، به عنوان یه روز جهانی رسمی ثبت کرد تا توجه دنیا رو به اهمیت حیاتی این حشرات کوچولو و بامزه جلب کنه. حالا اصلا معماری و ساختار زندگی این موجودات چطوریه که براشون روز جهانی گذاشتن؟ اول اینکه خب همین عسلی که ما مصرفش میکنیم حاصل یه فرایند مهندسی و کار تیمی فوق‌العاده است. زنبورای کارگر شهد گلا رو جمع‌آوری میکنن، بعد توی معده مخصوص خودشون که فقط زنبورای این مدل معده رو دارن با آنزیما ترکیبش میکنن. بعد که برمیگردن به کندو، اون شهد رو توی سلولای مومی خالیش میکنن و با بال زدنای مداوم آب اضافیش رو تبخیر میکنن تا غلیظ و تبدیل به عسل بشه. خود کندو هم که خب همه میدونیم یه شاهکار معماری شیش ضلعی بی‌نقصه که مومی بودنش بیشترین فضای ذخیره سازی رو با کمترین مصالح ممکن فراهم کرده. حالا توی این جامعه بزرگ زنبورا که بهش میگن کلونی، در رأس همه چیز ملکه قرار داره. برخلاف باور عمومی، ملکه حاکم یا دستور دهنده نیست، بلکه تنها عضو کلونیه که توانایی جفتگیری و تخم گذاری رو داره و روزانه تا 2000 تخم میذاره تا بقای نسلشون تضمین شه. بقیه کارهای سخت مثل دفاع، نظافت و جمع‌آوری غذا هم کلن رو دوش زنبورای کارگر ماده است. یعنی این نظافت و خانه‌داری حتی تو دنیای زنبورا هم افتاده رو دوش زنان. جالبه بدونید همین بحث دفاع کردن خانمای کارگر خودش یه داستان عجیب و غریب داره. احتمالاً یه چیزایی شنیدی در مورد اینکه زنبور عسلی اگه بیاد کسی رو نیش بزنه خودش بعدش میمیره. بله، این ماجرا درسته و کاملاً واقعی، افسانه‌ام نیست، ولی این در مورد هر زنبوری هم صدق نمی‌کنه. ماجرا اینه که این پدیده که توی زیست شناسی بهش خودبریدگی یا اوتاتامی میگن، یه سیستم دفاعی مرگباره که به شکل یه فداکاری عجیب کار میکنه. این فداکاری هم فقط و فقط مخصوص زنبور عسل کارگر ماده است، اونم وقتی که یه پستاندار با پوست زخیم مثل آدمیزاد یا یه خرس گنده رو نیش بزنه. نیش این زنبورها خار داره، مثل قلاب ماهیگیری میمونه. وقتی نیششون وارد پوست آدم یا خرس میشه، دیگه نمیتونه اونو بیرون بکشه. این زنبور بیچاره هی تلاش میکنه پرواز کنه، فرار کنه، اما توی این کش و واکش نیشش با یه تیکه از دستگاه گوارشش عضلات و کیسه زهرش کنده میشه و جا میمونه توی پوست اون حیوان یا آدمیزاد که خب مشخصه این جراحت چقدر شدیده و برای همینم بعد از چند دقیقه باعث مرگ اون زنبور میشه. اما حالا فداکاریش کجاست؟ این سیستم طوری طراحی شده که اون کیسه زهر جدا شده حتی بعد مرگ زنبورم مثل یه پمپ خودکار تا چند دقیقه به تزریق کردن زهر به بدن دشمن ادامه میده و از خودش هم یه هورمون خاصی ترشح میکنه که بوش به بقیه زنبورای کندو گرا میده که بچه‌ها دشمنم

جاست برید بریزید سرش. هم از این زنبورای وحشی که ما شاخصترین و بزرگترینشون رو زنبور گاوی صدا میکنیم یا حتی خود این زنبور ملکه، نیشاشون کاملا صافه. پس همین هم مثل سوزن تگد راحت نیش میزنن، بیرون میکشن، چندین بارم خدمت آدمیزاد و خرسه میرسن که حال این دو عزیز رو اساسی بگیرن، ولی حال خودشون خوبه خوبه. این وسط فقط زنبورای عسل نر هستن که اصلا نیش ندارن، پس همین هم کلن سمت آدمیزاد نمیان، اهل دعوا معوا هم نیستن، سرشون به کار خودشونه. نتیجه این زندگی اجتماعی و زحمت شبانه روزی زنبورا هم عسل شیرینیه که سر سفره‌های ما میاد. عسل‌ها هم جایگاه‌های متفاوتی دارن، بسته به اینکه این زنبورا روی چه گلوگیایی نشسته باشن، طعم و رنگ عسل‌هاشون هم فرق داره. از عسل‌های معروفی مثل عسل آبیشن و بهار نارنج گرفته تا عسل‌های سوپرمارکتی مثل عسل گون و عسل کنار. البته که صدر جدول مختص عسل مانوکاست، یکی از خاص‌ترین، کمیاب‌ترین و گران‌ترین عسل‌ها در جهان که به طلای مایه معروفه. طبق گزارش‌های علمی سازمان غذا و داروی آمریکا، این عسل فقط از شهد یه درختچه بومی توی نیوزلند و بخشایی از استرالیا تولید میشه. رازش هم توی یه ترکیب شیمیایی که اسمش سخته و ما خلاصش رو میگیم MGO. تحقیقات پزشکی میگن که غلظت بالای این MGO خواص آنتی باکتریال و ضد التهابی خیلی شدیدی به عسل مانوکا میده، طوری که توی پزشکی مدرن برای پانسمان و درمان زخم‌های عفونی مقاوم به آنتی بیوتیک استفاده میشه و همین موضوع هم قیمتش رو نجومی کرده. یعنی این دوستمون هرچه خوبان همه دارند رو یک جا داره. بعد از این شاهکار جهانی نگاهی هم به وضعیت زنبورداری تو ایران بندازیم. ایران به خاطر مناطق کوهستانی فوق‌العاده‌ای که داره مثل زاگرس و سبلان جایگاه خوبیه برای زنبورداری. از نظر تعداد کندو و میزان تولید عسل، طبق آمار سازمان غذا و کشاورزی یا همون فاو، بعد از چین و ترکیه توی رتبه سوم جهان قرار داره. اما خب مثل تمام معضلات دیگه تو کشور، زنبوردارای ایرانی همین روزا و کلا این سال‌ها با چالش‌های بزرگی مثل خشکسالی‌های مداوم، نابودی مراتع، تغییرات اقلیمی و البته هزینه‌های سنگین تأمین شکر برای زمستون گذرونی کندوها مواجهند. متاسفانه تو مقیاس جهانی هم اوضاع زنبورا خیلی خوب نیست و با یه بحران بقای جدی به نام اختلال فروپاشی کلونی روبروان. و متاسفانه گزارش‌های فاو هم نشون میده که تو سال‌های گذشته نرخ مرگ و میر کندوها به طرز فاجعه‌باری بالا رفته. پس وقتی یه قاشق عسل شیرین می‌خورین یا صدای وزوز توی باغچه می‌شنوین، یادتون باشه که امنیت غذایی سیارمون روی بالای همین مهندسای زرد کوچولو حرکت می‌کنه. شاید وقتش رسیده که ما هم مثل هاج دنیا رو یه جور دیگه ببینیم و به جای اینکه با دیدن یه زنبور جیغ بکشیم و سمتش دمپایی پرت کنیم، یادمون نره که بقای ما و این سیاره به همین بال زدن‌های خستگی ناپذیر گره خورده. بدون اینا دنیا جای خیلی تاریک‌تر، بی‌طعم‌تر و قحطی زده‌تری می‌شد. توی روز جهانی زنبور حواسمون بیشتر به این نجات دهنده‌های ملو، شکمو و بیدا باشه و اگه یکیشون رو دیدیم حداقل بهش بگیم دمت گرم حاج جون، خسته نباشی مرد، مطمئنم مامانت رو بالاخره پیدا می‌کنی. Thank you.

0: آیه سعیدیست جلسشی الان پیش اومد که هاچ پسر بوده دختر بود، چون گفت خسته نباشی مرد.
1: ببین من چیزم، من به عنوان دامپزش تایید میکنم که
0: آو شما برای دامپزش زنبور هم ویزیت میکردین؟
1: بله بله
0: جدی؟
1: به هر حال در... آره بابا حالا خارج از شوخی که آره یکی از درمون درمان زنبورها هم با دامپزشک هاست دیگه.
0: چند تا زنبور ویزیت کردی؟ سرپایی یا بردی اتاق عمل؟
1: بعد حال داشتیم اورژانسی آره، نیش داده بود همونجوری که ملینا گفت، نیش داده بود، مصدوم شده بود، ما بردیم فرستادیم، یعنی شوکای قلبی دادن.
0: البته هاچ بیشتر به تراپی نیاز داشت،
1: هاچ هنوز نرسیده بود که
0: تراپی میخواست. آخر پیدا کرد مادرش یا نه؟
1: یادم نمیاد والله، من تا سر اونجایی که دنبال مامانش میگشت،
0: همش از سرش تا تش دنبال مامانش میگشت.
1: میگم هیچ وقت پیدا نکرد دیگه، یا ما بزرگ شدیم،
0: کودکی ما به این گذشت که هاچ مادرش پیدا،
1: ما دیگه بزرگ شدیم پیگیری نکردیم. ولی انشالله که همه
0: روز زنبور هم تبریک میگیم به همه زنبورا، اگر که شنونده برنامه ما هستن. آره. به زنبورداران هم تبریک میگیم.
1: خواهش میکنم
0: بخیر. بله خیلی ممنون. چون زنبور داریم.
1: نه حالا حرف زنبور شد، بریم سراغ پزشکیان.
0: بریم آقای پزشکیان. آره. بله دوستان، هفته پیش صحبت کردیم در مورد اینکه مسعود پزشکیان رئیس جمهوری نظام در یک اقدام بسیار قاطع و واقعا کوبنده مامان اول خودش آقای عارف رو به عنوان رئیس یه شورای عبدالخیاری جدید منصوب کرد تا بره تکلیف اینترنت رو معلوم کنه و مشکلات دیگه تموم بشن برن پی کارش.
1: بله و همونجا هم پیش بینی کردیم که با توجه به اینکه آقای عارف به عنوان پدر سکوت ایران شناخته میشن، معنی این انتخاب این خواهد بود که از پزشکیان که هیچی، از اجداد اینو عارف هم کاری بر نمیاد، نه تنها در مورد اینترنت که در هر زمینه دیگری. یعنی نظام یه توپ داده به این دوتا، گفته در حالی که ما داریم تو لیگ برتر بازی میکنیم شما برید پشت دروازه به هم پاس بدید.
0: بله واقعا هم توپ جمع کن نظام لقب خوبیه واسه شون. منتها از حق نگذریم دیگه، آقای پزشکیان چند روز پیش یه پیامم تو شبکه ایکس منتشر کرده، اونجا نوشت که در روزهای جنگ فرزندان ما در ارتباطات و فناوری اطلاعات شبانه روز ایستادند تا ارتباطات کشور پایدار بمانند. بله و در ادامه هم دسترسی با کیفیت و پایدار مردم به خدمات دیجیتال و بخشی از آرامش، پیشرفت و حق زندگی شایسته مردم ایران دونست.
1: بله و بعد هم در ادامه ایشون روز جهانی ارتباطات رو به مردم ایران تبریک گفت. یعنی رئیس جمهوری که دولتش اینترنت رو اول به فیلترنت و بعد به هیچترنت تبدیل کرده، اومده کلی منت هم گذاشته که ما شبانه روز بیداریم، شما بخوابید مردم، بعدم تازه روز ارتباطات رو به مردم تبریک گفت.
0: بله به نظر میاد آقای پزشکیان مدروز قطع ارتباطات رو به مردم تبریک بگی یا شاید هم تسلیت بگی، نه روز ارتباطات رو.
1: آفرین.
0: البته خب آقا جلال جا. اگه در احوالات ایشون و حرفایی که ازش میاد بیرون نیک بنگری، میبینی که خب ایشون واقعا یکی از دکوری ترین مقام های نظام هم هست. الان اینجا رو گوش کنید، بردنش یه جا سخنرانی کنه، اما خودش داره میگه
2: همون چی که میخوام خدمت شما بگم، من که به اصطلاح خودم مطلع نبودم دارم کجا میگم.
1: بله یعنی
0: چی شو چی گفت؟
1: رئیس جمهور مملکت خودش خبر نداره، میگه من آوردن اینجا، خودم نمیدونستم دارم میام اینجا، و آوردنش که همجوری یه سخنرانی بکنه و مثلا میبرنش یه جا، میگن میگه الان کجام من؟ میگن دکتر روز روابط عمومی یه چیزی برای روابط عمومی ها بگو. دکترم که آماده لینس یوها میره اون بالا قاطی میکنه و درباره روابط عمومی ها میگه
3: در حقیقت آدمای تک بعدی مغرور به اصطلاح گنوندن چخب گنون بنام بیرده طرز برشی اخته.
1: بله
0: اینو البته ظاهرا خود آذری ها هم ترک زبون ها اینا هم به سختی میفهمن چی میگه، و بعضی ها میگن که خیلی معنی جالبی نداره، مسئولیتش اصلا گردن رئیس جمهوری نظام دقیقا. مقدس. ولی به طور کلی منظورمون از همه این حرفایی که زدیم این بود که دوستان از پزشکیان اینا توقع بیجا نداشته باشید.
1: آره بابا این بنده خدا صبح که از خونش میاد بیرون خودش هم نمیدونه چی کار است و کجا میبرنش، همینجوری به عنوان نخودی ولتون نظام، جای روبانی قرار بود پاره بشه، کلنگی زده بشه، یا فوقش مثلا یه سخنرانی بیخاصیت صورت بگیره، میگن دکتر بیا برو اینجا حداقل اون حقوق رئیس جمهوری که میگیری حلال بشه.
0: بله از دکتر هم میخوایم که واسه این حضورهای بی اطلاعش یکم برنامه داشته باشه، یه ذره خلاقیت به خرج بده. ما هم قول میدیم اصلا پخش مستقیم هم بریم واسه شه.

0: خب بابک سلام.
1: سلام،
0: حالت خوبه؟ سلامتی،
1: قربانت،
0: خوش اومدی.
1: ممنون.
0: بگو ببینیم که اسکار 2027 چه خبره و قراره که چه تغییراتی بکنه.
1: یه تغییراتی تو قوانینشون اعمال کردن که این هفته اعلام شد که برای ایران اون بخشی که درباره بخش بهترین فیلم بین‌المللی اعلام شده قابل توجه. تو این سالها به خصوص میدونیم که همیشه بحث بوده فیلمی که از جانب هر کشوری معرفی میشه برای شرکت در بخش بهترین فیلم بین‌المللی، چون از سوی در واقع نهادهای به نسبت رسمی اون کشورها انتخاب میشه، امکان حضور فیلمای منتقد و مخالف اون کشورها به خصوص اگه در کشورهایی باشن که نظامهای دموکراتیکی نداشته باشن فراهم نمیشه. این باعث شدش که تو این سالها خیلی به خصوص هم از جانب در واقع سینماگران ایرانی درخواست مطرح بشه از آکادمی اسکار که تغییری در این قوانینش اعمال کنه. حالا به نوعی به نظر میرسه که این درخواست شنیده شده و با این تغییراتی که اعمال شده راه باز میشه برای فیلم‌های که اگر در جشنواره‌های مهم جهانی به موفقیت‌هایی در قالب اون چیزی که به عنوان جایزه اصلی داره نام برده میشه بگیرن، 6 تا جشنواره رو نام بردن، اون موقع میتونن هم در این رقابت بهترین فیلم بین‌المللی شرکت کنن
0: بدون اینکه اون کشور اصلی حالا سازنده فیلم اونو معرفی کنه.
1: تو ایران میدونیم از زمانی که این باب شدش که فیلمی رو به اسکار معرفی بکنن با نماینده ایران هر سال، بنیاد سینمایی فارابی نهاد متولیش بود، یعنی در واقع آکادمی اسکار این نهاد رو میشناخت که البته باید یک هیئتی رو تشکیل میدادن از جانب سینماگران خود ایرانی. اسکار خیلی تاکید داشت که دخالت نداشته باشه دولت در این موضوع، اما خب وقتی خود بنیاد فارابی اونجا حضور داشت باعث میشد که اون فیلمایی باشه که اولا در خود ایران امکان نمایش داشته باشن، دوم هم این که در واقع چیزی باشن که انگار نماینده پرچم رسمی جمهوری اسلامی هن. و خب هیچ وقت این سالها فرصت نشده بود که فیلمای منتقدی به خصوص از سینماگران تقدیر شده مثل جعفر پناهی یا محمد رسولوف یا خیلی نامهای دیگر معرفی بشن به اسکار. روندی که تو این دو سال اخیر شکسته شده بود و کشورهای دیگری فیلمای سازندگان ایرانی رو معرفی میکردن. یه بار آلمان فیلم آقای رسولوف رو معرفی کرد، سال گذشته هم که فرانسه فیلم آقای پناهی رو معرفی کرد. حالا اگر این فیلم ها بتونن در طول سال در 6 تا جشنواره که نام برده شده که کن و برلین و ونیز در اروپا هستن، ساندنس در آمریکا هست، تورنتو در کانادا که آمریکای شمالی و همطور بوسان در کره جنوبی در آسیا جوایز اصلی رو بگیرن، اون موقع آکادمی اسکار میتونه اون فیلم ها رو در نظر بگیره در اون فهرستی که تعیین میکنه هر سال برای اون بخش بهترین فیلم.
0: جوایز اصلی هم مشخص نشده که منظور چه هست؟
1: یعنی
0: بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، فیلمنامه است، جایزه ویژه داوران، چه مدل جایزه ای؟
1: کام این مشخص نشده. یه نکته دیگه ای هم که تو اون قوانینشون تغییر دادن اینه که از این به بعد وقتی هر فیلمی برنده جایزه میشه به نام سازندگانش معرفی بشه نه به نام اون کشور، یعنی در واقع به خود سازندگان اهمیت بیشتری داده بشه تا اینکه بگن فیلم مثلا دانه انجیر معابد از آلمان. اینجوری فقط دانه انجیر معابد به کارگردانی محمد رسولو
0: اون جایزه رو بردش. به جعفر پناهی اشاره کردی، تقریبا میشه گفتش که از حدود 30 سال پیش این قصه ها وجود داره که فیلماش در ایران اجازه اکران نگرفتن و به تبع اون به اسکار معرفی نشدن. سر دایره و طلای سو خیلی قصه
1: از آره از دهه 70 این موضوع مطرح بود. واقعا یکی از اصلی ترین عوامل شاید اتفاقاتی بود که برای آقای پناهی افتاد و واقعا آکادمی اسکار رو به این صورت به واکنش واداشت، چون اگر فرانسه هم دوباره فیلم تصادف ساده رو معرفی نمی کرد بازم آقای پناهی شانس شرکت در رقابت اسکار رو از دست می داد با وجود گرفتن جایزه مهمی مثل نخل طلای جشنواره کن. و این باعث شده که به نظر می رسه که آکادمی اسکار راهی بخواد پیدا بکنه که اگر یک فیلمی واجد ارزشی مثل گرفتن جایزه نخل طلای جشنواره کن به عنوان مهمترین جشنواره سینمای دنیاست، راهی براش باز بشه که بتونه در اسکار هم رقابت بکنه. حالا اگر اون فیلم خوشایند اون کشور سازندش نباشه اینجوری راش بسته نشه. برای کشورهای مثل چین و کشوری که که غیر دموکراتیکن دیگه، تا حدودی مثلا میشه گفت که این راهو باز میکنه برای این موضوع. یا حتی دو سال پیش هم یک فیلمی از هند مطرح بود، در خود جشنواره کن تونسته بود جایزه بگیره، اما مقامات هندی خیلی مایل نبودن به عنوان نماینده کشورشون معرفی بشه به اسکار، و همون اتفاق هم افتاد. یه فیلم کم شانس تر معرفی شد که هیچ راهی هم پیدا نکرد.
0: حالا غیر از این ماجرای سانسور و کشورهای غیر دموکراتیک، یه ور دیگه هم این ماجرا داره، اونم در مورد کشورهایی که غیر انگلیسی زبانن و آثار قابل توجه متعددی ممکنه داشته باشن،
1: مثل فرانسه دیگه.
0: مثل فرانسه، مثل آلمان،
1: مثل آلمان که همواره مدعیه. و اصلا انتخاب نماینده فرانسه، خود فرانسه هم همیشه بحث انگیز میشه. اتفاقاتی که دو سال پیش هم افتاد، فیلم برنده نخل طلای کن معرفی نشد از سوی کمیته معرفی شده فرانسه، و خود اون فیلم تونست تو بخشای دیگر اسکار نامزد شو جایزه بگیره، باعث شده که همه اینا این راهو بخوان که باز کنن که تو سالهای بعد کمتر پیش بیاد این اتفاق،
0: و رقابت بیشتر رقابت بشه، فیلم ها بیشتر دیده بشن، بخصوص فیلم های غیر انگلیسی.
1: حالا درباره ایران خیلی موضوع قابل توجه میتونه باشه که اصلا کل مسیر آینده سینما ایران با اتفاقات چند ماه اخیر کاملا
0: چند سال اخیر اصلا
1: متحول میشه و نمیشه چشم انداز واقعا روشنی داشت که واقعا در آینده هم ایران به این اندازه مدعی بمونه، این میزان فیلم ها باشه برای اینکه رقابت بکنن. و بعد دید دیگه تو خود ایران هم البته حتی این موضوع رقابته باعث شده که فیلم های رسمی هم تو بعضی موارد حتی دوره هایی باشه که فیلمی ممکن بوده مورد تایید یک جریانی از داخل حکومت باشه، اما اصلا کلن تصمیم بگیرن که هیچ فیلمی معرفی نکنن به اسکار. چند باری این اتفاق افتاده ایران در اعتراض به اون چیزی که سیاست های آمریکا داره معرفی میکرد تو سالهای گذشته.
0: شمقوری یه بار این کارو کرد و فیلم معرفی نکرد،
1: فیلم آقای میرکریمی بود یه حبقند معرفی نکرد. فکر میکنم که در دوره های ابتدایی هم، در دوره که عزت‌الله زرقامی معاون سینمایی بود، یک دوره ای رو در اعتراض به تحریم هایی که اون سالها در ابتدا برای ایران وضع کردن، ایران گفت که فیلمی رو معرفی نمیکنه به اسکار.
0: خیلی هم عالی، ممنون ازت بابک غفوری آذر.
1: ممنون.

0: بله، خب خوشحالیم که هنوز با کافه فردا هستید. عرض به حضورتون که حالا تو این لحظات آخر بد ندیدیم که یه نگاهی به دنیای توییتر سابق یا همین ایکس فعلی داشته باشیم.
1: بله،
0: میدونی که اصولا توی توییتر معمولا ملت بیشتر حرفایی میزنن غیر قابل پخش، بحثای سیاسی تند، دعوا، بزن به کوب و این چیزا، ولی ترند جالبیه،
1: یه چیزهای داغ میشه به
0: آره، یا یه چیزهای داغ میشه که گاهن بامزه است، گاهی بامزه، چیزای بامزه هم توش به وجود میومد. یعنی یکی تو این چند روز اخیر اومده بود نوشته بود که از دیت های خنده‌دار یا حالا عجیبتون بگی،
1: دیت هم میشه
0: قرار عاشقانه، قرارهای عاشقانه خنده‌دار و جالبتون بگید که خیلی دوستان علاقه من بودن بهش. حالا گفتیم که ما شما از این تجربه نداری تو بود،
1: بخوام بگم الان تو این فرصت
0: نمی گنجه قسمت
1: یه برنامه میذاریم کلا راجع به همین حرف میزنیم.
0: حالا من خودم بخوام بگم، خب من سر کار رفتم دیگه، زمان یاهو مسنجر که قرار میذاشتی با طرف،
1: منم سر کار رفتم.
0: آره این فکر کنم هممون این تجربه داریم که رفتی سر قنده، مثلا
1: سر کارم گذاشتی آیا؟
0: یادم نمیاد. نه پسرام معمولا بنده خود فقط سر کار میرفتن دیگه، چون یه پسر دیگه اون ور بود می‌خواست بذاره سر کار. ولی حالا مثلا یکی بامزه نوشته بود که مثلا یه آقایی نوشته بود که شب قبل از دیت طرف بهش پیام میده، یعنی خانومه بهش پیام میده که من برای دیت فردا حاضرم، تو هم اگر حاضری چراغ بیاور و یک پنجره.
1: نه
0: بکن.
1: زیاد وقت داریم، خیلی چیزی بامزه هست. یه بار اینکه نوشته که یه بار رفتیم بیرون قهوه سفارش شدیم، یهو گفت چیزکیک دوست داری؟ گفتم آره. یه دونه چیزکیک هم سفارش داد، وقتی اومد با چاقو نصفش کرد، گفتم نه مرسی، من از اول کیک نمیخواستم. دفعه بعد گیر داد بریم بیرون، گفتم باشه بریم نهار، دو تا پیتزا گرفتیم دم صندوق، گفت این دفعه نوبت شماست.
0: بحث شیرین اینکه کی حساب کنه پول دیت و از این حرفا. حالا فردا پس فردا فکر کنم بیشتر وقت
1: بیشتر
0: بزنیم. خانوم خوش تموم
1: تمام شد،
0: بریم تا برسیم به خبر. ها
1: بریم دیگه، برسیم به خبر. 30 ثانیه مونده.
0: آره
1: بذار دیگه موزیک ما سکوت کنیم پخش بشه.
0: بخون آقا
1: تا فردا.
0: به خدا حافظ.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
1: شامگاه چهارشنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. 30 اردیبهشت ماه سال 1405 همراه این برنامه شده اید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو. دعوت میکنم که همراه ما باشید، از تازه ترین خبرها برای شما خواهیم گفت، اظهار نظرها میان تهران و واشنگتن و خبرهای پیرامونی اون، سری خواهیم زد به موضوع گزارش حاشیه برانگیز روزنامه نیویورک تایمز درباره محمود احمدی نژاد، تحلیلی در این باره خواهید شنید از حوزه پتروشیمی و چالش‌های جدی این حوزه در ایران خواهیم گفت و همچنین موضوع مهم بازداشت وکلا در ایران که هر چند روز یک بار خبری تازه درباره اون منتشر میشه. اینها و بسیار بیشتر از اینها در همین برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا. دعوت میکنم برای شنیدنش همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم نسرین افشار.
2: سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. نیروی دریایی سپاه پاسداران روز چهارشنبه اعلام کرد که در شبان روز گذشته 26 کشتی تجاری با هماهنگی و تأمین امنیت از سوی نیرو از تنگه هرمز عبور کردند. سپاه پاسداران اما مشخص نکرده است که این کشتی ها متعلق به کدام کشورها هستند. همزمان با سفر رئیس جمهور آمریکا به چین در هفته گذشته، ایران از عبور بیش از 30 کشتی از جمله چند کشتی چینی از تنگه هرمز خبر داد. در روزهای اخیر نیز دو نفتکش قطری و یک نفتکش کره جنوبی توانستند از تنگه هرمز عبور کنند. ایران فقط به برخی کشتی‌ها با شرایط خاص اجازه عبور از تنگه هرمز را می‌دهد و آمریکا متقابلاً بنادر ایران را محاصره دریایی کرده است. و در خبری دیگر، مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی در پیامی به مناسبت دومین سالگرد کشته شدن ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور اسبق ایران و همراهانش در سانحه سقوط بالگرد، از مسئولان جمهوری اسلامی خواست برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم تلاش بیشتری انجام دهند. او در این پیام بر افزایش خدمت رسانی، حضور میدانی مسئولان و تقویت هماهنگی میان نهادهای حکومتی تاکید کرد. رهبر جدید جمهوری اسلامی همچنین با اشاره به شرایط و تنش‌های اخیر، مسئولیت مقام‌های کشور را سنگین‌تر از گذشته توصیف کرد. در این پیام از ابراهیم رئیسی به عنوان فردی با رویکرد مردمی و فعال در عرصه دیپلماسی یاد شده است. از مجتبی خامنه‌ای تا کنون هیچ تصویر یا صدایی منتشر نشده. و در خبر دیگر، وزارت دفاع امارات متحده عربی روز چهارشنبه در بیانیه حملات پهپادی از خاک عراق به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را تروریستی دانست و آن را محکوم کرد. وزارت دفاع امارات همچنین از دولت عراق خواست فوراً و بدون هیچ قید و شرطی با آنچه اعمال ستیز جویانه از خاک عراق خواند مقابله کند. این بیانیه از عراق خواست به نقش خود در تثبیت امنیت و ثبات منطقه عمل کند. روز یکشنبه امارات متحده عربی هدف حمله 3 پهپاد قرار گرفت که به گفته مقام‌های این کشور یکی از پهپادها به یک ژنراتور برق در خارج از محوطه تأسیسات اتمی البراکه در ابوظبی اصابت کرد. امارات اعلام کرد که این پهپادها از عراق پرتاب شده بودند. پس از آن عربستان سعودی نیز اعلام کرد که هدف حمله پهپادی از خاک عراق قرار گرفته. در عراق شماری از گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی فعالیت دارند که در جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل با ایران، شماری از کشورهای عربی خلیج فارس را هدف حملات موشکی و پهپادی قرار دادند. و در خبری کوتاه، سفیر آمریکا در نشست شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد منابع مالی حکومت ایران رو به پایان است و اقتصاد این کشور در وضعیت فروپاشی قرار دارد. مایک والتز همچنین گفت جمهوری اسلامی به جای تغییر روی کرد همچنان به حملات علیه زیرساخت‌های غیر نظامی کشورهای منطقه ادامه می‌دهد و در مسیر دستیابی به سلاح هسته‌ای حرکت می‌کند. این مقام آمریکایی تاکید کرد، واشنگتن چنین روندی را تحمل نخواهد کرد. همزمان وزیر خزانه داری آمریکا نیز گفت تحریم‌ها درآمدهای نفتی ایران را که به گفته او برای برنامه تسلیحاتی و گروه‌های نیابتی استفاده می‌شود، به شدت محدود کرده است.
1: سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را می‌شنیدید از نسرین افشار.
0: شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
1: خوش آمد میگم به شما که همکنون به جمع ما پیوسته در این برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا. در ساعت‌های اخیر تحولات مختلفی گزارش شده پیرامون ایران، آمریکا، تنگه هرمز و البته دیپلماسی. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ساعت گذشته به خبرنگاران گفت که برای پایان دادن به جنگ با ایران هیچ عجله‌ای نداره. او دوباره درباره آتش‌بس فعلی و چشم‌انداز توافق پایان جنگ گفت ما باید تنگه هرمز را باز کنیم و تنگه باید فوراً باز شود و به همین دلیل این مسیر را امتحان می‌کنیم. دیپلماسی. در همین روز چهارشنبه اما تحولات دیگری هم گزارش شد. یکی این که وزیر کشور پاکستان چند روز پس از سفر پیشین خود به تهران بار دیگر برای دیدار با مقام‌های جمهوری اسلامی به ایران رفته و از جمله با مسعود پزشکیان دیدار می‌کنه. ساعتی قبل از اون پادشاهی عربستان سعودی یک بیانیه رو منتشر کرد، وزارت خارجه عربستان. در این بیانیه نوشته شده که پادشاهی عربستان سعودی از تصمیم دونالد ترامپ برای دادن فرصتی به دیپلماسی جهت دستیابی به توافقی قابل قبول جهت پایان دادن به جنگ، بازگرداندن امنیت و آزادی دریانوردی در تنگه هرمز به وضعیت قبل از 28 فوریه، 82 روز پیش، روزی که جنگ آغاز شد، و رسیدگی به همه نقاط اختلاف به نحوی که در خدمت امنیت و ثبات منطقه باشه بسیار قدردانی میکنه. رسانه عربستانی العربیه هم به نقل از منابع خود در ساعت گذشته گزارش داده که دور جدیدی از مذاکرات پس از موسم حج در اسلام آباد برگزار خواهد شد 10 روز دیگر. این منابع به العربیه گفتند که کارها برای نهایی کردن پیشنویس توافق بین واشنگتن و تهران در حال انجامه و ممکنه نهایی شدن توافق بین آمریکا و ایران ظرف چند ساعت اعلام بشه. مقام های ایرانی و آمریکایی درباره این گزارش العربیه اظهار نظر نکردند. درباره همه این وضعیت و چشمانداز پیش رو بیشتر در گزارش گلناز اسفندیاری بشنوید.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در پستی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال در روز 18 می گفت که رهبران قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی از او خواستند تا از آنچه که او حمله نظامی برنامه‌ریزی شده برای 19 می نامید خودداری کند تا به دیپلماسی زمان بیشتری داده شود. آقای ترامپ یک روز بعد بار دیگر تاکید کرد که هنوز احتمال اقدام نظامی منتفی نشده و اگر توافقی حاصل نشود شاید لازم باشد آمریکا ضربه بزرگ دیگری به ایران بزند. در همین حال دان بیکن، نماینده جمهوری خواه کنگره آمریکا، در گفتگوی با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که حملات بیشتر ممکن است واقعا ضروری باشد. او گفت آنها نمیتوانند سلاح هسته‌ای داشته باشند. من فکر میکنم نیروی نظامی مورد نیاز است. سناتور لینسی گراهام، متحد نزدیک ترامپ، از جمله کسانی است که به نظر می‌رسد به اقدام نظامی بیشتر تمایل دارد. پس از اظهارات دونالد ترامپ در روز 19 می، آقای لینسی گراهام در رسانه‌های اجتماعی نوشت که رژیم ایران ماه‌ها برای رسیدن به توافق فرصت داشته است، اما به نظر من واضح است که آنها در حال بازی کردن هستند. دریا سالار براد کوپر، رئیس فرماندهی مرکزی ایالات متحده که بر نیروهای آمریکایی در خاورمیانه نظارت دارد، در جلسه کمیته نیروهای مسلح کنگره گفت که وظیفه ما آماده بودن است و ما آماده ایم. اما برخی تحلیلگران گفتند که اگرچه ممکن است انگیزه جدیدی برای شکست بن‌بست فعلی با ایران وجود داشته باشد، اما معضل استراتژیک ناشی از بن‌بست در خلیج فارس تغییر نکرده است. دانی سیترینوویچ، محقق ارشد ایران در مؤسسه مطالعات امنیت ملی مستقر در اسرائیل، گفت که به نظر می‌رسد بازدارندگی ایران در قبال کشورهای خلیج فارس مؤثر بوده است، زیرا دولت‌های منطقه به طور فزاینده‌ای محاسبه می‌کنند که نه توانایی‌های نظامی خودشان و نه قدرت آمریکا نمی‌تواند به طور قابل اعتمادی از انتقام‌جویی گسترده ایران جلوگیری کند. در طول جنگ کشورهای خلیج فارس هدف بیشترین حملات ایران قرار گرفتند و امارات متحده عربی حتی بیشتر از اسرائیل که مستقیما در جنگ درگیر بود مورد حمله قرار گرفت. آقای سیترینوویچ نوشت در سراسر منطقه این درک فزاینده وجود دارد که رژیم ایران از کارزار فعلی جان سالم به در برده است و اقدام نظامی بیشتر ممکن است اساساً تصویر استراتژیک را بهبود نبخشد. سیترینوویچ گفت تصمیم دونالد ترامپ برای لغو حملات مجدد بیشتر شبیه یک تعویق تاکتیکی است تا یک تغییر استراتژیک، زیرا در غیاب سازش معنادار در مذاکرات صلح احتمالاً همان موزل با شدت بیشتری به رئیس جمهور ترامپ باز خواهد گشت. علی واعظ، مدیر پروژه ایران در گروه بحران بین المللی، به رادیو فردا گفت که ممکن است نوعی همگرایی در مورد مسائل ثانویه در حال وقوع باشد. او به طور خاص به سیگنال عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در اجلاس بریکس در هفته گذشته اشاره کرد که تهران ممکن است مایل باشد ذخایر اورانیوم غنی شده 60% خود را به یک کشور ثالث، احتمالاً روسیه، منتقل کند. با این حال واشنگتن همچنان اصرار دارد که این مواد به ایالات متحده ارسال شود. اما در مورد سوالات اساسی مانند پرونده هسته‌ای به طور کلی و سرنوشت تنگه هرمز، شکاف‌های جدی همچنان باقی است.
4: واقعا رسیدن به یک توافق نیازمند انعطافی هست در دو طرف که ما هنوز شواهد جدی از اون ندید.
3: آقای واعظ استدلال کرد که بعید است محاصره بنادر ایران توسط ایالات متحده ابزار تعیین کننده باشد که طرفداران آن در واشنگتن تصور می کردند. وقتی این محاصره در ماه آوریل اعمال شد، برخی پیش بینی کردند که ایران ظرف چند روز تسلیم خواهد شد. پیش بینی که اشتباه از آب درآمد. علی واعظ گفت از آنجا که جمهوری اسلامی هیچ تردیدی در انتقال درد اقتصادی به مردم ندارد و میتواند از طریق سرکوب کنترل داخلی را حفظ کند، حتی فروپاشی اقتصادی لزوماً منجر به تسلیم سیاسی تهران نخواهد شد.
1: گزارش گلناز اسفندیاری رو میشنیدید. اشاره کردم در ابتدای پیش از این گزارش به تحولات متعددی که در حال رخ دادن هست به پاکستان و سفر وزیر کشورش، اشاره کردم به ایران که بار دیگه به ایران رفته، رویکردهایی که در واشنگتن و ریاض مطرح هست. از جمله تحولات دیگری که پیرامون این موضوعات رخ داده، صحبت‌های سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران هست که گفته با توجه به ریاست دوره‌ای چین بر شورای امنیت سازمان ملل و برنامه این کشور برای برگزاری نشست ویژه وزرای خارجه درباره مباحث مرتبط با صلح و امنیت بین‌المللی، عباس عراقچی نیز برای شرکت در این نشست دعوت شده. گفته شده این نشست 5 روز دیگه در نیویورک برگزار خواهد شد. و موضوع دیگر پیرامون چین، صحبت‌های سفیر جمهوری اسلامی ایران در پکن هست، عبدالرضا رحمانی فضلی، که گفته پکن ترجیح میده در شرایطی وارد میانجیگری بشه که امکان دستیابی به نتیجه واقعی فراهم باشه. با وجود پیچیدگی در پرونده روابط میان ایران و آمریکا، چین در روند میانجیگری که در اسلام آباد جریان داره، به گفته رحمانی فضلی، نقش کلیدی ایفا کرده و روند فعلی میانجیگری حاصل همکاری ایران، پاکستان و چین است. این صحبت‌های سفیر ایران در پکن است. این از این تحولات پیرامون موضوع دیپلماتیک. موضوع دیگری که امروز بسیار خبرساز بوده، گزارش روزنامه نیویورک تایمز هست که شب گذشته در گزارش اختصاصی درباره محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور پیشین ایران، منتشر کرد و واکنش‌ها به اون چند سویه بوده. پیش از اون که تحلیلی درباره این گزارش بشنوید، درباره خود گزارش بیشتر در گزارش فرنوش رام بشنوید.
5: آیا سیاستمداری که انکار کننده سرسخت هولوکاست، کشتار یهودیان اروپا در جنگ جهانی دوم بود و اسرائیل در طول سالها با او به عنوان یکی از خطرناکترین عوامل در حاکمیت ایران برخورد میکرد و اظهارات او در رد هولوکاست و محو اسرائیل از نقشه دنیا را با اهداف احتمالی از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گره زده بود، همان فردی که مواضع ضد آمریکاییش سالها در صدر گزارش‌های خبری جهان بود، شخصی بوده که اسرائیل و آمریکا حاضر بودند او رهبری ایران را به دست بگیرد. گزارش ادعایی نیویورک تایمز به این پرسش پاسخ آری داده. این روزنامه چهارشنبه 30 اردیبهشت نوشته که آمریکا و اسرائیل محمود احمدی نژاد را به عنوان یکی از مهره‌هایی در درون کشور که بعد از حمله نظامی مشترکشان به ایران قادر است حاکمیت را به دست بگیرد شناسایی کرده بودند. گزارش مدعی است که این برنامه جسورانه که قرار بود چند مرحله‌ای باشد، با وجود تردید مقامات آمریکایی درباره اجرای شدنش از جانب اسرائیل ارائه شد. با خود او نیز در این باره ظاهرا مشورت صورت گرفت، اما در مسیر اجرا به سرعت منحرف شد. این روزنامه به نقل از افرادی که منابع آمریکایی و یکی از نزدیکان احمدی نژاد نامیده نوشته، حمله هوایی اسرائیل به خانه او در نارمک تهران در روز نخست جنگ با هدف آزادیش از حبس خانگی انجام شد که او را مجروح کرد. نیویورک تایمز مدعی است که احمدی نژاد پس از این تجربه نزدیک به مرگ از تغییر رژیم دل سرد شد و از آن زمان دیگر در انظار دیده نشد و مکان و وضعیت فعلیش مشخص نیست. نخست وزیر اسرائیل در روزهای اول از جنگ مشترک کشورش و آمریکا با ایران به لزوم تغییر رژیم تهران هم اشاره می‌کرد. به نوشته نیویورک تایمز، مقامات آمریکایی در روزهای اول جنگ در مورد برنامه‌های اسرائیل برای یافتن فردی عملگرا که بتواند کنترل ایران را به دست بگیرد گفتگو می‌کردند. این منابع اصرار کرده بودند بر اساس اطلاعاتی که دارند، برخی افراد در درون ایران مایل به همکاری با آمریکا هستند، حتی اگر نتوان آنها را میانه رو تعریف کرد. حمله به ایران زمان کوتاهی پس از موفقیت سریع آمریکا در دستگیری نیکولاس مادورو، رئیس جمهوری وقت ونزوئلا، و روی آوردن معاونش خانم دلسی رودریگز به همکاری با آمریکا الگویی شد که دونالد ترامپ بارها به آن به عنوان برنامه‌ای که خواستار تکرارش در ایران هم هست اشاره می‌کرد. رسانه‌های ایران روزهای اول جنگ خبر کشته شدن احمدی نژاد در بمباران خانه‌اش را رد کرده و اطلاع دادند که چند تن از محافظانش کشته شدند. به ادعای نیویورک تایمز، این محافظان نیروهای سپاهی بودند که عملاً او را در حصر خانگی نگاه می‌داشتند. رونن برگمن، نویسنده برخی کتاب‌های جاسوسی مرتبط با موساد، یکی از چهار نویسنده گزارش ادعایی است که افسوده با وجود دوام آوردن نظام حاکم در رهگذر جنگ اخیر، رئیس موساد همچنان معتقد بوده که طرح اولیه سازمانش در صورت دریافت مجوز برای اجرا بخت بالایی برای موفقیت می داشت. این روزنامه ظاهراً خواهان واکنش موساد شده، پاسخش اما سکوت بوده. سخنگوی کاخ سفید در واکنش به گزارش گفته اهداف آمریکا از عملیات کاملا روشن بود: نابودی موشک‌های بالستیک، برچیدن تأسیسات تولیدی موشک‌ها، از بین بردن نیروی دریایی و تضعیف نیروهای نیابتی آنها. و ارتش آمریکا به تمام اهداف خود و فراتر از آن دست یافته و اکنون مذاکره کنندگان آمریکایی در تلاش رسیدن به توافقی هستند که یک بار برای همیشه به قابلیت هسته‌ای ایران هم پایان دهد. دنی سیترینوویچ از نیروهای پیشین سازمان اطلاعات ارتش اسرائیل و از منتقدین عملکرد نتانیاهو و نحوه اداره جنگ اخیر در ایران در واکنش به این گزارش در شبکه ایکس نوشته ارتباط مستقیمی میان فکر استفاده از کردها برای رسیدن به تهران با فکر حاکم کردن احمدی نژاد وجود دارد، با این فرض که بمباران مقرهای بسیج هم حکومت را ساقط خواهد کرد. همگی تصوراتی حاکی از عدم درک عمیق سازوکارهای قدرت در ایران. مشکلی نیست که تلاش ناکام مانده، عملا واقعیت بسیار بدتری را ایجاد کرده ایم که از آغاز تا پایان کار یک شکست بوده. راز سیمت، کارشناس دیگر امور ایران در اسرائیل، هم در شبکه ایکس آنچه را که ارزیابی‌های نادرست و تحلیل‌های ساده انگارانه از وضعیت ایران و نادیده گرفتن ظرافت‌های مشخصه جامعه آن کشور نامیده، اساس اتخاذ سیاست‌هایی توصیف کرده که به شکست منجر می‌شود و عملاً رژیم حاکم را مسئول می‌کند. مطالب ادعایی نیویورک تایمز در مورد اینکه احمدی نژاد در زمان آغاز جنگو یا در حصر خانگی بوده در حالی است که رسانه‌های تهران از جمله روزنامه فرهیختگان عکس و گزارش حضور آقای احمدی نژاد در نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام در کنار سایر اعضای این نهاد را یک هفته پیش از جنگ منتشر کرده بودند. همچنین ادعای نیویورک تایمز در مورد نامعلوم بودن وضعیت و محل احمدی نژاد در حالی است که عباس امیریفر یک روحانی نزدیک به حلقه احمدی نژاد که بعداً در صف منتقدان سرسخت او قرار گرفت، ماه گذشته به یک سایت خبری در تهران گفت او در حمله هوایی به خانه‌اش از پا مجروح و دچار موج انفجار شده و برای دور ماندن از شناسایی محل اقامتش به سفر رفته.
6: از فرنوش رام میشنیدید درباره گزارش نیویورک تایمز. هنوز محمود احمدی نژاد، دولت‌های آمریکا و اسرائیل و همچنین در جمهوری اسلامی واکنشی به این گزارش ابراز نشده، اما درباره این گزارش بیشتر صحبتی داشتم با بابک دوربیکی، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، و ابعاد مختلف اون رو با او بررسی کردیم.
7: فارغ از اون مواضعی که احمدی نژاد گرفته بود قبلا در مورد اسرائیل و امریکا، اینکه فعالیت‌هاش به نظر من کاملا در جهت دو هدف داخلی و خارجی بود، یعنی هر دو در خدمت به یک معنا تندروهای امنیتی مثلا ذی‌نفوذ در بیت رهبری و تندروهای اسرائیلی بود. من شکی ندارم تو این، یعنی اصلا اینکه اون یک خدمت بزرگی به این دو مجموعه میکرد اصلا شکی
6: ندارم. یعنی خواسته یا ناخواسته منظورتون؟
7: بله بله، خواسته یا ناخواسته، بله بله. بعدم از یه طرف هم فکر کنیم که مثلا چون احمدی نژاد ضد اسرائیلی بوده یا گفتار ضد اسرائیلی بوده، پس اصلا محال اسرائیلی ها بخوان ازش استفاده کنن. منم این رو هم حتی خوشخیالی میدونم. چون ببینید دستگاه اطلاعاتی معمولا اینجوری فکر نمی کنن، مخصوصا تو شرایط بحرانی. ببینید در بحران کسی دنبال دوست نیست، دنبال کسیه که بتونه شکاف داخل سیستم رو بیشتر بکنه، یعنی اختلافات رو عمیق‌تر کنه یا بخشی از ساختار رو حداقل بتونه فرسوده تر کنه. از این زاویه به نظر من اومدن احمدی نژاد اسمش خیلی بی‌معنی نیسته، چون برای رئیس جمهور بوده، چون دونم سیستمو میشناسه، آدم به هر حال از آدمای شناخته شده ای که هم پایگاه حالا تا حدی توده‌ای داره، آدم پوپولیستیه و بعدم با حاکمیت هم درگیر بوده. یعنی برابر این که شاید تماس‌ها یا ارزیابی‌ها درباره احمدی نژاد یا با احمدی نژاد وجود داشته، من اینو غیر باور نمیدونم، یعنی این رو میتونم بفهمم.
6: اشاره شده در این گزارش به سفرهایی هم که احمدی نژاد در سال‌های اخیر به بیرون از ایران داشته، از جمله در مجارستان و ترکیه. بله،
7: اتفاقا نکته مهمش همینه دیگه، یعنی یه بخشی از گزارش تناقض هایی هم این وسط داره، یعنی این که شما به هر حال این آدم در اون حصر معناداری که شما فکر میکنین، چون برای این جنگ جدید، ببینید جنگ 40 روزه با اون جنگ 12 روزه یک امتدادی هم، یعنی اینجوری نیستش که از قبل بی امتداد باشن. برخلاف احمد نژاد پس یک در یک حصر عجیب غریبی هم از قبل نبوده. اما
6: آقای احمدی نژاد یک هفته قبل از این جنگ اخیر در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام شرکت کرده به عنوان عضو بله. حقیقی مجمع، و تصویرش هم وجود داره که در این جلسه در حال خوشوبش کردن از جمله مثلا با محمد مخبری که در کنارش نشسته در این عکس.
7: دقیقاً این تناقضای این داستان هم هست دیگه. بالاخره این گزارش، من همینجا از اینجا به بعد، تا این قبل من با این گزارش خیلی مشکل نشم، اما از اینجا به بعد این روایت که بعضیا میگن اسرائیل میخواسته احمدی نژاد رو مثلا رهبر آینده ایران بکنه، به قدرت برسه، فاصله بسیار زیادیه. یعنی روایت رسانه‌ای از اینجا به نظر من شروع میکنه به اغراق کردن. ببین چون مدل روایت ها الان جذاب دیگه، یعنی ایران، اسرائیل، عملیات امنیتی، نمیدونم رهبر آینده، اینا خیلی هم سریع دیده میشه این نوع گزارش‌ها. ببین تفاوت نگاه آمریکا اسرائیل رو یادمون نره. الزاما منافع آمریکا و اروپا و اسرائیل یکی نیست تو این داستان. بالاخره برای آمریکا و اروپا فروپاشی کامل ایران به نظر من یک بحران منطقه‌ای ایجاد میکنه، جنگ داخلی ایجاد میکنه، موج مهاجرت را میندازه، این چیزایی که خودمون میدونیم، بی‌ثباتی منطقه، این از ساختارهای امنیتی به هم میریزه. اینا اصلا به نظر من مورد توجه آمریکا نیست، و اروپایی که قطعا نیست، و آمریکا هم که نیست. اما اسرائیل ممکنه بیشتر رو تضعیف ظرفیت جمهوری اسلامی، فرسایش مثلا مثلا انسجام قدرت داخلی، عمیق‌تر شدن شکاف‌های داخلی اینا تمرکز کنه. بنابراین احمدی نژاد مورد ارزیابی برای رهبری آینده قرار گرفته. این به این معنا نیست که احمدی نژاد رهبر آینده بوده قرار به قدرت برسه. ببینید میتونه به عنوان یک عامل تشدید کننده اختلاف داخلی یا ابزاری برای فشار هم بیاد. ببینید یه نکته، روایت اینجا هم بخش نجات احمدی نژاد هم به نظر من خیلی ضعیفه. من هالیوودی بیشتر میبینمش. ببینید بخشی از روایت میگه حمله هوایی برای نجات احمدی نژاد انجام شده. به نظر خیلی ضعیفه این روایت، چون ببینید اصولا حمله هوایی برای حذف، نه برای خارج کردن یک شخصیت سیاسی.
6: یعنی منظورتون این حمله هوایی است که در نارمک اتفاق میفته، گفته میشه محافظان محمود احمدی نژاد در نزدیکی منزل او کشته شدند و او جان سالم به در برده، اگرچه که در اون روز اول گفته شد که او کشته شده، بعد گفته شد زخمی شده. روایت های متفاوتی بود درباره اون حمله در نارمک.
7: دقیقاً، یعنی ببینید شما حمله هوایی نمی‌کنین طرفو نجات بدین، حمله هوایی می‌کنین طرفو بکشین. در واقع اگر مثلا آره خودش اصلا نبوده و مثلا یه حمله هوایی فقط شده که بگن که اینم مورد هدف بوده، من میفهم، ولی اینجا اینو نمیگه. بخش زیادی از این روایت گفتم یه جوری هالیوودی نشون داده میشه. یه بخشش هم اینی که در واقع مشکلش اینه که منابع ناشناس اطلاعاتی داره میگه، یعنی یه جور نشن اطلاعاتی. من همیشه
6: چه هدفی آقای دوربیکی فکر می‌کنید چنین نشن اطلاعاتی ممکن اتفاق بیفته؟
7: سر این روایت مهمه. ببینید یکیش اینه که به نظر من چند نوع میشه بهش نگاه کرد. یکی این که اسرائیل میخواد نشون بده تو داخل ساختار جمهوری اسلامی نفوذ داره و داشته. این در این شکی نیست، یعنی در این اصلا بحثی ندارم من که داشته و داره، ولی اینکه این تا این حد مثلا این روایت رو هم بچسبونیم به اون یه مقدار اینجا محل تردیده. دوم اینکه فضای بی‌اعتمادی داخل حکومت به شدت بیشتر میشه، یعنی به هر حال چهره‌ای مثل احمدی نژاد هم میتونسته جاسوس اسرائیل باشه، وارد چنین سناریوهای براندازی شده، یعنی خود این اصلا از داخل بخشی از حاکمیت رو در واقع دوچار تردید میکنه در مورد بسیاری از چهره‌های دیگه. یعنی یک تنش وحشتناک در نیروهای امنیتی به وجود میاره. من فکر میکنم بیشتر این روایت اگر بخوام خیلی جمع بندی کنم، نه قاطع ردش میکنم، نه ساده لوحانه به قول آقایون همه جزئیاتشو میپذیرم، اما این روایت رو من ترکیبی از واقعیت، اغراق رسانه‌ای و با هدف عملیات روانی، حداقل اون نشر اطلاعاتی رو میبینم.
6: آقای دوربکی، یک سوالی درباره محمود احمدی نژاد. شما گفتید درباره پدیده احمدی نژاد به هر حال باید خیلی بیشتر از اینها صحبت کرد. یک سوالی که در پس زمینه همین گزارش هم میشه دربارش صحبت کرد اینه که به هر حال اشاره شد محمود احمدی نژاد در سالهای اخیر منتقد نظام جمهوری اسلامی ایران بوده، اما چطور میشه که این همین احمدی نژاد همچنان در این ساختار میمونه، همچنان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام میمونه و حالا در این روزها ناپدید؟ تنها نشانه‌ای که از او دیدیم یک پیام نوشتاری بوده در تبریک انتخاب مجتبی خامنه‌ای، اما همچنان محمود احمدی نژاد حذف نشده.
7: بله، ببینید در جمهوری اسلامی حذف آدم‌هایی مثل میرحسین موسوی یا مثلا محمد خاتمی به مراتب راحت تر از نیروهایی که درون سیستم‌های امنیتی و با پروژه‌های مشخص رشد کردند. ببینید احمدی نژاد محصول یک پروژه امنیتی بود در جمهوری اسلامی، خاتمی محصول یک روند طبیعی تغییر بود در جمهوری اسلامی. این دوتا خیلی متفاوتن.
6: محمود احمدی نژاد به عنوان گزینه تغییر رژیم، واقعیت یا افسانه؟ گفتگویی بود با بابک دوربیکی، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا.
0: شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا رو از طریق موج متوسط رادیو MW هم بشنوید. از ساعت 18:30 تا 20:30 1395 کیلوهرتز، از ساعت 21 تا 3 بامداد 1296 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
6: همچنان شنونده برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. اونطور که خبرگزاری رویترز گزارش داده، قیمت نفت امروز بعد از اینکه دونالد ترامپ اعلام کرد مذاکرات با ایران در مراحل پایانی است، این قیمت نفت 4% کاهش یافته، اما اونطور که رویترز نوشته سرمایه‌گذاران همچنان با توجه به ادامه اختلال در عرضه نفت خاورمیانه نسبت به نتیجه مذاکرات صلح محتاط هستند. این رو بر مبنای نگاهی به بازارها خصوصا بعد از باز شدن بازار در آمریکا گزارش داده خبرگزاری رویترز. اما ایران همچنان به ذخیره کردن تولیدات نفت خود در نفتکش‌ها ادامه میده. روزنامه فاینانشال تایمز در گزارشی به نقل از چندین منبع نوشته که در حال حاضر حدود 39 نفتکش حامل نفت و محصولات پتروشیمی در نفتکش‌های ایرانی در خلیج فارس لنگر انداختند و 20 نفتکش هم در جزیره خارک پهلو گرفتند. بر اساس این گزارش ایران حتی نفتکش‌های قدیمی رو هم برای ذخیره کردن نفت به کار گرفته، به طوری که یک سوپر نفتکش 30 ساله رو هم که به مدت 2 سال از اون استفاده نشده بود برای ذخیره سازی به کار گرفته. همکارم حمید فاطمی در آغاز گفتگو با دالقا خاتون‌اغلو روزنامه‌نگار حوزه انرژی در باکو از او پرسیده که ذخیره کردن نفت در نفتکش‌ها تا کی قابل ادامه دادنه. دالقا خاتون‌اغلو:
8: در واقع اگه ایران بخواد نفتش رو روی آب ذخیره بکنه، دو تا مشکل وجود داره. یکی این که خب الان شمار زیادی از نفتکش‌های ایران در خلیج فارس یا دریای عمان نفت انبار کردن و مشغول هستن، یعنی شمار نفتکش‌هایی که خالیه بسیار اندکه و معاشره دریایی هم اجازه نمیده ایران نفتکش‌هایی که خارج از آب‌های جنوب خودش در مثلا اطراف چین، مالزی اینها داره رو بتونه به خلیج فارس وارد کنه و از اونجا بارگیری انجام بده. خب ما میدونیم که ایران روزانه قبل از حملات آمریکا حدود 2 میلیون بشکه صادرات نفت داشت، این یعنی روزانه یک نفتکش عظیم یا 2 تا نفتکش افراماکس و اینا نیاز هست که ایران بتونه نفتش رو روی اونها انبار بکنه و لذا تنها گزینه‌ای که ایران داره اینه که نفتش رو در تأسیسات خشکی انبار بکنه. اما من آمارهای کپلر رو حدود 4 روز پیش دریافت کردم، نشون میداد که تأسیسات ذخیره نفت ایران در خشکی تقریبا 80% پر شده و تنها گزینه‌ای که میمونه اینه که ایران تولید نفت خودش رو کاهش بده.
9: آقای خاتون‌اغلو، کپلر اعلام کرده که حدود 42 میلیون بشکه نفت ایران روی نفتکش‌های ایرانی در خاورمیانه هست که قاعدتاً منظورش در خلیج فارسه. آیا ایران برای فروش این نفت شناور راهی در پیش داره با توجه به محاصره دریایی آمریکا؟
8: خب محاصره دریایی نشون داده که از بیش از 1 ماه الان محاصره دریایی ادامه داره. فقط که نفتکش کوچک ایران تونستن به صورت پنهانی با انواع روش ها حدود 1,900,000 بشکه فقط طی 40 روز گذشته، فقط 1,900,000 بشکه تونستن نفت رو مخفیانه قاچاق بکنن. اما تا محاصره دریایی وجود داره واقعیتش نفت ایران روی آب انبار خواهد شد و هیچ راهی برای صادرات اون وجود نداره. ایران هم مثل عراق، کویت، این دوتا کشور و همچنین قطر هیچ راهی جز تنگه هرمز برای صادرات نفت نداره.
9: آقای خاتون‌اغلو، کاهش تولید نفت ایران چه تبعاتی برای ایران میتونه در بر داشته باشه؟
8: خب ایران 1,670,000 بشکه مصرف نفت خام در داخل داره، یعنی در پالایشگاه ها، و اما پالایشگاه لاوان هم مورد حمله قرار گرفته که حدود 60,000 بشکه مصرف نفت و میانات داشت. لذا کلن 1,600,000 بشکه ایران میتونه در داخل نفت مصرف بکنه، یعنی بایستی تولید نفت خودش رو نصف کنه. اما نصف کردن تولید نفت ایران تبعاتی که اولا تبعاتی که داره یکی اینه که دیگه صادرات نداره و درآمدهای نفتی ایران که 55% از کل صادرات کشور رو تشکیل میده کلن فلج شده، و دوم اینکه بعضی از میادین نفتی ایران جدید هستن، مثل میادین غرب کارون، همین میدان یادآوران، آزادگان، اینها نفت خیلی سنگین تولید میکنن و پالایشگاه های ایران هم نمیتونه اون رو پالایش بکنه، مجبور هستن در اولویت همین میادین غرب کارون رو در بچه‌هاشو ببندن، و اون هم باعث خواهد شد که این میادین جدید با افت فشار مواجه بشه. یعنی اگه فردا دوباره در بچه‌ها رو باز بکنن، دیگه اون میزان تولیدی رو نخواهد داشت که الان داره. ببینیم میادین قدیمی ایران که بخش اعظم نفت ایران رو تولید میکنن، کهنه و قدیمی هستن، همکنون هم افت فشار دارن، و لذا بستن و باز کردن دربچه ها تأثیر خیلی بزرگی در فشار و حجم تولید این مخزن ها میادین نداره. اما میادین غرب کار

0: حدود دو دهه پیش راه اندازی شدن و بستن درب چاه‌ها بله کار راحتیه، باز کردن اون هم کار راحتیه، اما دیگه به سطح تولید قبلی نخواهد رسید.
1: از دالقا خاتون‌اغلو می شنیدید. خبر دیگری در حوزه انرژی مربوط هست به مسئله محصولات حوزه پتروشیمی. اگر در فضای مجازی سری بزنید و نگاهی بکنید، برخی شهروندان درباره موضوع دسترسی به کیسه فریزر می نویسند و البته قیمت‌های نجومی که در مغازه‌ها با اون روبرو هستند. کاربری در این باره عکسی رو منتشر کرده از یک بسته کیسه فریزر 500 تایی و میگه این رو 1,185,000 تومان قیمت زدن. برخی گفتند که این قیمت زیاده، برخی دیگه گفتند که قیمت در بازار با مغازه‌ها متفاوت هست، اما بسیاری درباره کمبود کیسه فریزر می‌نویسند. دلیلش چیست؟ روز 30 اردیبهشت تصویر نامه‌ای در خبرگزاری‌های داخلی ایران منتشر شده که نشون میده نرگس باقری زمردی، مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت، در مکاتبه‌ای با مدیر کل واردات گمرک ایران امکان واردات برخی مواد اولیه مرتبط با حوزه پتروشیمی و پلیمری از طریق رویه‌های ملوانی و کولبری رو ابلاغ کرده. از بهزاد احمدی نیا خبرنگار حوزه انرژی ساکن قبرس بشنوید از چالش های این شیوه برای تامین مواد اولیه مرتبط با حوزه پتروشیمی.
2: اون حملاتی که انجام شد به خصوص در اصلویه، نزدیک به 70% از توان تولید پتروشیمی ایران رو از کار انداخته و این به این آسونی ها هم قابل بازگشت نیست، یعنی سالها زمان میبره برگردوندن این صنایع به مدار تولید. در نتیجه برآورد می شد که به زودی ما در تمام عرصه ها در داخل دچار مشکل باشیم برای تأمین مواد اولیه و الان اخباری رو که من دنبال می کنم از داخل صنایع و به قول معروف فعالان این حوزه، تقریبا تمامی صنایع مرتبط ایران نهایتا تا آخر خرداد ماه ذخایر برای تولید دارن و بعد از اون دیگه ذخایری برای تولید نخواهند داشت، در نتیجه نیاز به واردات دارن.
1: از چه محصولاتی آقای احمدی نیا داریم صحبت میکنیم؟ یعنی میخوام ببینم که شنونده ما تاثیر مستقیمش رو در کجای زندگیش خواهد دید.
2: تقریبا هر چیزی که تولید میشه، از پلاستیک های سلفون های بسته‌بندی غذا گرفته تا
1: که همین امروز هم کمبودش میشنویم از شهروندان که مشخصا درباره مثلا کیسه های پلاستیکی یا محفظه های میگن در این باره.
2: بله، همه چیز، یعنی از کیسه های پلاستیکی و محفظه های بسته‌بندی غذا بگیریم تا محصولات مرتبط با پزشکی، دستکش و ماسک و اینجور چیزها، تا برسیم به قطعات پلاستیکی خودرو. هر چیزی که با پتروشیمی در ارتباطه که بسیار گسترده است، از بنزینی که جمهوری اسلامی بنزین پتروشیمی با وجودی که سمی بود تولید میکرد و در اختیار شهروندان قرار میداد، تا برسیم به محصولات پلیمری، تا حتی بعضی از محصولات دارویی و محصولات غذایی، اینا همه بستگی به پتروشیمی داره. و برسیم به کودهای کشاورزی، کودهای شیمیایی کشاورزی، اینا همش وابسته است به تولیدات پتروشیمی و محصولات مرتبط با اون، که تقریبا تمام عرصه های زندگی امروز بشر رو تحت پوشش قرار میده. یعنی جایی نیستش که ما بگیم که این نیاز به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به پتروشیمی نداره. خیلی از صنایع هستن که مثلا صنایع فلزی ممکنه که به طور مستقیم با پتروشیمی کاری نداشته باشن، محصولاتشون به صورت فولاد و آلومینیوم و اینجور چیزاست که حالا اونها هم خودش آسیب های جداگانه دیده، ولی فرضاً روغن‌ها و روانگردان‌هایی که برای دستگاه‌ها مورد نیاز هستش که بخوان استفاده بکنن، اینا مرتبط با پتروشیمی هست.
1: آقای احمدی نیا، الان مسئله اینجاست که این طرقی که در این نامه بهش اشاره شده مثل ملوانی و کولبری، آیا میتونه جبران این وضعیتی که دارید شما تصویر میکنید رو بکنه؟
2: خیر، من همینطور که عرض کردم خدمتتون، دو تا مشکل وجود داره. یکی مشکل بحث این محاصره‌ایه که آمریکا داره اعمال میکنه، حالا درست

0: که نمیتونه 100% اعمالش کنه و داره اعمال میکنه از طریق دریا. به هر حال این مواد موادی نیستش که شما در اسکیل یا مثلا مقیاس 100 کیلو 200 کیلو 500 کیلو یا مثلا حتی 10 تن و 20 تن بخوای رو تأمین کنی برای یک کشور. این هزاران تن، صدها هزار تن در سال مصرفش هستش در یک کشور و اینو نمیشه به این طریق تأمین کرد. مسئله دوم اینه که حتی اگه این مسیر هم باز بشه، تمامی این صنایع اون وقت نیازمند ارز ترجیحی یا لااقل ارز هستن که بتونن اینو از بیرون خریداری بکنن، اون رو هم دولت نمیتونه تأمین کنه. یعنی گفته نمیتونم تأمین کنم، حالا شاید بتونه ولی نخواد، ولی گفته که نمیتونم دیگه ارزی تأمین بکنم. این مشکل دومه. یعنی حتی اگه اون محاصره هم باز بشه یا مسیر دیگه ای باز بشه، مثلا داتوان الان گفته که من با مسیر ریلی خط مستقیم با چین برقرار میکنم، بسیار خوب، چین حتی اگر قصد این رو داشته باشه که صادر کنه به ایران، چون چین خودش هم صادرات رو بسیار محدود کرده، یا روسیه اگه بخواد صادر بکنه، اون وقت شما نیازمند ارز هستید که این ارز تامینش بین آسونی ها نیست.
1: از بهزاد احمدی نیا در قبرس میشنیدید. اما سری بزنیم به وضعیت حقوق بشر در ایران. قوه قضاییه از یک سو زندانیان سیاسی را از داشتن وکیل انتخابی محروم کرده و از سوی دیگه وکلای مدافع حقوق بشر را تحت فشار قرار میده. طی سالیان گذشته تعدادی از این وکلا به زندانهای طولانی مدت محکوم شدند، ممنون خروج شدند و یا ناگزیر به ترک وطن. در تازه ترین موارد گزارش ها از ایران از بازداشت بهار صحرایان از جمله وکلای دادگستری فعال در حوزه حقوق بشر در شیراز حکایت داره. فرشته قاضی گزارش میدهد.
2: بازداشت و تشکیل پرونده‌های امنیتی علیه وکلایی که وکالت معترضان و متهمان سیاسی و مدنی را بر عهده دارند در ایران همچنان ادامه دارد. در تازه‌ترین موارد، بهار صحراییان وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای استان فارس بازداشت شده است. او وکالت چندین تن از معترضان بازداشت شده در اعتراضات دیماه و همچنین وکالت چند نوکیش مسیحی در استان فارس را بر عهده دارد. خانم صحراییان 26 اردیبهشت در حال انجام وظیفه و هنگامی که برای پیگیری پرونده موکلان خود در دادگاه انقلاب شیراز حاضر شده بود بازداشت شده است. او آبان 1401 هم در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی در همان سال بازداشت و مدتی زندانی بود. در ایران حاشیه امنیتی برای وکلا جهت دفاع آزاد و بر اساس ملزومات دادرسی عادلانه از متهمان پرونده‌های سیاسی وجود ندارد. طی سالیان گذشته تعدادی از وکلا به زندان‌های طولانی مدت محکوم شدند، ممنوع الخروج شده و یا ناگزیر به ترک وطن شدند. عده‌ای از وکلا هم از تدریس در دانشگاه‌ها منع شدند. با این حال آنها در برابر نقض حقوق شهروندان منفعل نشدند. سینا یوسفی، وکیل و پژوهشگر حقوق بین‌الملل ساکن آلمان، در گفتگو با رادیو فردا:
3: این سرکوب وکلا، این بیدفاع گذاشتن شهروندان باعث شده که این پرونده ها یعنی تسریع بشه، این حکمای اعدام صادر بشه و بدون اینکه اعتراض قابل توجهی به این پرونده ها بشه. یعنی به نظر من خیلی تاثیرگذار بوده این سرکوب وکلا و با هدف یعنی بیدفاع گذاشتن بیش از پیش مردم انجام میشه. یعنی اینکه حق دفاع مردم رو، حق انتخاب آزادانه وکیل رو یعنی محدود کنن، این کار رو انجام میدن، علاوه بر اینکه قوانینی تصویب کردن در این زمینه، علارغم اینکه این سرکوب ها وجود دارن، وکلای جدیدی به این چرخه اضافه میشن و اضافه خواهند شد. یعنی این سرکوب ممکنه حالا بیشتر بیدفاع کنه مردم رو، ولی این چرخه متوقف نمیشه، یعنی ادامه داره و وکلای جدیدی هم اضافه شدن. من دیدم و شنیدم که وکلایی که بعد از اعتراضات 401، بعد از همین اعتراضات دیماه، وکلای جدیدی وارد پرونده ها شدن، دفاع کردن از شهروندان. این چرخه رو به هیچ وجه نمیتونن متوقف کنن، ولی با مانع روبرو میکنن، خیلی فشار ایجاد میکنن که اون شکلی که خودشون دوست دارن از پرونده ها روایت کنن به جامعه بین الملل.
2: آمار دقیقی از تعداد وکلایی که بعد از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران و جنگ 40 روزه بازداشت یا احضار شدند وجود ندارد. یک وکیل دادگستری در ایران به رادیو فردا گفته که فشارها تنها در بازداشت و زندان خلاصه نمی‌شود. احضارها و بازجویی‌های مداوم و فرسایشی و تهدید به لغو پروانه وکالت طی هفته‌های گذشته شدت گرفته، اما تنها در مواردی که وکلا بازداشت می‌شوند خبر آن به رسانه‌ها راه می‌یابد، که البته در مواردی حتی همین خبر هم رسانه‌ای نمی‌شود. به گفته این وکیل دادگستری، به دلیل فشارهای امنیتی خانواده‌های برخی از وکلای بازداشت شده اجازه رسانه‌ای شدن خبر بازداشت این وکلا را نمی‌دهند. سینا یوسفی، وکیل و پژوهشگر حقوق بین‌الملل:
3: آماری که به دست ما رسیده و ما تونستیم با خبر بشیم، 27 نفر از وکلا از آغاز اعتراضات دیما بازداشت شدند. حالا زمان جنگ خیلی سخت بود ارتباط بگیریم و با خبر بشیم. بعضیا ما شاید ممکنه با خبر نباشیم از بازداشت، چون خیلی بازداشت‌ها به صورت گسترده انجام شدن. بعضی موارد حتی ما با خبر هستیم ولی اجازه انتشار بازداشتی‌ها رو نداریم. مثلا در آذربایجان شرقی 4 نفر بازداشت شدن از وکلا، ولی خانواده و وکلای این وکلا راضی نبودن که منتشر بشه اسامیشون.
2: نگاهی به همان آمارهای منتشر شده از بازداشت وکلا طی هفته‌های گذشته نشان می‌دهد که بیشترین بازداشت‌های صورت گرفته در استان فارس انجام شده است. سینا یوسفی:
3: همیشه تو همه اعتراضات وکلای استان فارس، مخصوصاً وکلای شیراز، بیشترین سرکوب در بین این وکلا انجام میشه. این نشون میده که نهادهای امنیتی اونجا خیلی منسجم‌تر، یعنی اهدافشون رو دنبال می‌کنن و هر صدای مخالفی که اونجا باشه رو سرکوب میکنن. این بله به مراتب بیشتر هست تو استان فارس که اعتراضات 401 هم شاهد بودیم که اعضای کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا یک جا بازداشت شدن. بیش از 10 وکیل تو یه روز بازداشت شده بودن. تو این اعتراضات هم ما علاوه بر این که در دیماه بازداشت‌های بیشتری در استان فارس داشتیم، الان هم بعد از توقف جنگ و آتش بس هم شاهد هستیم که افراد زیادی از وکلای این استان بازداشت شدند.
2: الهام زراعت پیشه، آستاره یا مریم انصاری، محمود تراوتوی، حمید نوروزی و داروش گنجپور از جمله وکلای این استان هستند که بازداشت شدند. اتهامات آنها هم عمدتاً در ارتباط با فعالیت‌ها و مواضعشان در حمایت از حقوق معترضان بازداشت شده و پیگیری پرونده‌های مرتبط با اعتراضات اعلام شده است. اما برخورد با وکلای دادگستری منحصر به بازداشت نیست. امیر رئیسیان و میلاد پناهی پور، وکلای دادگستری، به دلیل اطلاع رسانی درباره پرونده موکل خود که در خطر اعدام است و همچنین امضای بیانیه اعتراضی 49 وکیل دادگستری مبنی بر نقض حقوق بازداشت شدگان دیما تحت تعقیب قرار گرفتند. سینا یوسفی از احضارهای گسترده و پرونده سازی های جمعی علیه وکلای دادگستری میگوید:
3: بعضی از پرونده های احضار گسترده، پرونده سازی های گسترده داشتیم. مثلا 40 نفر از وکلای مازندران خاطر امضای بیانیه در حمایت از مردم پرونده براشون تشکیل شده بود، یا بیش از 40 نفر از وکلا در تبریز احضار شده بودن و برای بعضی هاشون تشکیل پرونده شده. بازداشت ها به صورت گسترده، پرونده سازی ها به صورت گسترده انجام شده، ولی ما در مورد برخی از اونها اطلاعات داریم و تونستیم منتشر کنیم.
2: ابوالفضل رنجبری، وکیل و عضو کانون وکلای آذربایجان شرقی، به افساد فلعرض متهم شده. تیمور سالاری و سپیده طاهری، عضو کانون وکلای هرمزگان، بازداشت شدند. فاطمه روحنده، عضو کانون وکلای کرمان، زهره جوانی، عضو کانون وکلای مرکز، امیر بهادوری‌فر و محسن درگی نژاد، عضو کانون وکلای دادگستری خراسان، از دیگر وکلایی هستند که بازداشت شدند. بازداشت این وکلا اما در حالی ادامه دارد که چندین وکیل دادگستری به زندان‌های طولانی مدت محکوم شده و مدت‌هاست که در زندان به سر می‌برند. محمد رضا فقیهی، محمد نجفی و طاهر نقوی از جمله آنها هستند. در سال 1331 محمد مصدق، نخست وزیر وقت ایران که خود هم حقوقدان بود، با استفاده از اختیاراتی که مجلس به او داده بود، لایحه قانونی استقلال وکلا را تصویب کرد. قانونی که حمایت از وکلا را در مقابل مداخله و تعدی حکومت تضمین کرد و متضمن حق دفاع شهروندان بود. بعد از انقلاب 1357 و روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی، اما قانون وکلا تعطیل و بسیاری از اعضای هیئت مدیره زندانی شدند و پرونده وکالت تعداد زیادی از وکلا تحت عنوان تصفیه ابطال شد. هرچند که کانون وکلا مجدداً بازگشایی شد، اما علارغم تصریح قانون اساسی بر حق دفاع که لازمه‌اش استقلال وکلاست، در عمل و مطابق با قوانین دیگر وکلا همواره با محدودیت‌ها و مشکلات زیادی مواجه هستند و به دلیل دفاع از حقوق بشر، آزادی‌های مدنی و پرونده‌های سیاسی با خطرات جانی، احکام سنگین حبس و سلب پروانه وکالت مواجهند.
1: فرشته قاضی گزارش میداد. مدتی پس از آغاز حملات جمهوری اسلامی به شماری از کشورهای همسایه از جمله امارات متحده عربی در واکنش به حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، گزارش‌ها از تعلیق مجوز اقامت بسیاری از ایرانیانی منتشر شد که خارج از امارات بودند. حالا گزارش‌ها حکایت از اون داره که امارات هزاران پاکستانی رو هم اخراج کرده. از ایلیا جزائری بیشتر بشنوید.
4: منابع رسانه‌ای و یک نماینده پارلمان پاکستان میگویند که امارات متحده عربی از زمان آغاز حملات جمهوری اسلامی به این کشور هزاران پاکستانی که بسیاری از آنها مسلمان شیعه هستند را اخراج کرده است. پس از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در روز 9 اسفند، جمهوری اسلامی حمله به شماری از کشورهای منطقه از جمله کشورهای عربی خلیج فارس را آغاز کرد. در این میان امارات هدف بیشترین حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی بود. جمهوری اسلامی میگوید که پایگاه‌ها و منافع آمریکا و اسرائیل در این کشورها را هدف قرار داده، اما این کشورها میگویند که زیرساخت‌های غیر نظامی نیز از جمله اهداف حملات جمهوری اسلامی بودند. شماری از شهروندان پاکستانی از جمله حمید علی شاه که از کارکنان اتحاد ریل اپراتور شبکه راه آهن ملی امارات بود، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد دستگیری و سپس اخراج خود توسط نهادهای امنیتی اماراتی را تایید کردند. بنابر گزارش ها بسیاری از هزاران پاکستانی اخراج شده از امارات مسلمان شیعه هستند، اقلیتی در پاکستان که حدود 35 میلیون نفر برآورد می شوند. جامعه شیعه پاکستان با ایران که بزرگترین کشور جهان با اکثریت شیعه است ارتباط دارد. امارات متحده عربی محل زندگی حدود 2 میلیون کارگر مهاجر پاکستانی است. میلیاردها دلار پولی که آنها سالانه به کشورشان ارسال می‌کنند، هزاران خانواده فقیر در پاکستان که در سالهای اخیر با بحران اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند را سر پا نگاه می‌دارد. مایکل کوگلمن، عضو ارشد شورای آتلانتیک، اندیشکده مستقر در واشنگتن، به رادیو اروپای آزاد می‌گوید:
5: UAE-based Pakistani Shias appear to have become the scapegoat.
6: به نظر میرسد شیعیان پاکستانی ساکن امارات قربانی تشدید تنش بین امارات و پاکستان شدند. همچنین در امارات متحده عربی این تصور وجود دارد که پاکستان به سادگی بیش از حد به ایران نزدیک می شود و بیش از حد با آن همدردی می کند. به خصوص که پاکستان برای میانجیگری در جنگ تلاش می کند و سعی می کند خود را به عنوان یک میانجی بی‌طرف معرفی کند.
4: جنگ میان ایران از یک سو و آمریکا و اسرائیل از سوی دیگر پس از 39 روز با میانجیگری پاکستان و بر پایه یک توافق آتش‌بس شکننده فعلا متوقف شده است. پس از آن اسلام آباد نقشه واسطه به منظور نزدیک کردن دیدگاه‌ها میان تهران و واشنگتن برای رسیدن به توافق صلح را آغاز کرد. رادیو اروپای آزاد با 12 پاکستانی که در هفته‌های اخیر از امارات اخراج شده اند صحبت کرده. برخی از آنها گفته اند که بدون هشدار یا دادرسی عادلانه اخراج شده اند. برخی دیگر نیز گفته اند در تعطیلات بودند و از آنها خواسته شد به امارات باز نگردند. امارات متحده عربی رسما درباره اخراج ها اظهار نظر نکرده و هنوز به پرسش رادیو اروپای آزاد در این باره پاسخ نداده است. وزارت کشور پاکستان اخراج کارگران پاکستانی از امارات متحده عربی را تکذیب می کند. این وزارتخانه 19 اردیبهشت در بیانیه اعلام کرد هیچ اخراج پاکستانی از هیچ کشوری از جمله امارات متحده عربی انجام نشده است. اما یک مقام رسمی در آژانس تحقیقات فدرال پاکستان، عالی‌ترین نهاد اجرای قانون در این کشور، به رادیو اروپای آزاد گفت که در هفته‌های اخیر موجی از اخراج روی داده است. شیر افضل مروت، نماینده پارلمان پاکستان از شمال غربی این کشور، نیز 24 اردیبهشت به خبرنگاران گفت که تنها از پاچنار 8000 نفر اخراج شده اند. در همان روز طلال چودری، وزیر مشاور در امور داخلی پاکستان، به پارلمان گفت که رابطه این کشور با امارات متحده عربی کاملا خوب است. اما تنش‌ها ماهاست که در حال افزایش است. ماه گذشته ابوظبی وام 3.5 میلیارد دلاری به اسلام آباد را لغو کرد. برخی کارشناسان میگویند که نقطه عطف روابط امضای توافقنامه دفاع استراتژیک میان پاکستان و عربستان سعودی در ماه سپتامبر بود. این توافقنامه در بحبوحه تشدید شکاف میان امارات و عربستان سعودی به دست آمد. مایکل کوگلمن عضو ارشد شورای آتلانتیک به رادیو اروپای آزاد میگوید
6: امارات متحده عربی از اتحاد روبرشت پاکستان با عربستان سعودی به ویژه با افزایش تنش امارات با ریاض بسیار ناراضی است. امارات متحده عربی همچنین از آنچه که واکنش نسبتاً نرم پاکستان به حملات ایران به امارات متحده عربی می‌داند ناراضی بوده است.
4: حمید میر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی پاکستانی به رادیو اروپای آزاد می‌گوید که اخراج کارگران پاکستانی از امارات متحده عربی نخست بر اقتصاد پاکستان فشار خواهد آورد. آقای میر افزود که این روند بر امارات نیز تأثیر خواهد گذاشت، زیرا به گفته او در دراز مدت این کشور با کمبود نیروی کار ماهر مواجه خواهد شد.
1: از ایلیا جزایری میشنیدید. فرصتی هست تا سری هم بزنیم به وضعیت سلامت، در حالی که فشار خون بالا یکی از مهمترین عوامل خطر برای بیماری‌های قلبی و سکته مغزی به شمار میره. نتایج یک پژوهش تازه نشون میده که انجام منظم یوگا نه تنها به کاهش استرس کمک میکنه، بلکه میتونه فشار خون رو هم تا حدی پایین بیاره. از مهران کریمی بشنوید.
7: یک پژوهش تازه نشان می‌دهد تنها 25 دقیقه یوگا در روز ممکن است به کاهش فشار خون کمک کند. کاهشی که به گفته پژوهشگران در برخی موارد با تأثیر برخی داروهای کنترل فشار خون قابل مقایسه است. این تحقیق که نتایج آن اواخر آوریل در نشریه علمی پلوس گلوبال پابلیک هلت منتشر شد، داده‌های 30 مطالعه مختلف را بررسی کرده. مطالعاتی که در مجموع نزدیک به 2700 فرد دارای اضافه وزن یا چاقی را در بر می‌گرفت. بیشتر شرکت کنندگان هفته ای 3 جلسه 60 دقیقه‌ای یوگا انجام می‌دادند، یعنی در مجموع حدود 180 دقیقه در هفته یا به طور متوسط روزانه 25 دقیقه. نتایج نشان داد پس از دست کم 12 هفته تمرین منظم، فشار خون شرکت کنندگان به شکل محسوسی کاهش یافته. میانگین فشار خون سیستولیک 4.35 میلیمتر جیوه کاهش پیدا کرد و فشار خون دیاستولیک نیز به طور متوسط 2.6 میلیمتر جیوه پایین آمد. پزشکان میگویند شاید این اعداد در نگاه اول کوچک به نظر برسند، اما حتی چنین کاهش محدودی هم میتواند در بلند مدت خطر حمله قلبی و سکته مغزی را کاهش دهد. به گفته پژوهشگران یوگا فقط یک ورزش آرام بخش نیست، بلکه ترکیبی از حرکات بدنی، تمرین‌های تنفسی و آرامسازی ذهن است، سه عاملی که هر کدام به تنهایی میتوانند به کاهش فشار خون کمک کنند. همچنین یوگا میتواند کیفیت خواب، سطح استرس و سلامت روان را نیز بهبود دهد. در این بررسی بیشترین تأثیر در میان شرکت کنندگان آسیایی مشاهده شد، جایی که فشار خون سیستولیک به طور متوسط بیش از 5 میلیمتر جیوه کاهش یافت. با این حال متخصصان تاکید میکنند یوگا جایگزین دارو برای مبتلایان به فشار خون بالا نیست، بلکه میتواند در کنار درمان پزشکی و فعالیت‌های مانند پیاده روی، دوچرخه سواری و تمرینات قدرتی بخشی از یک سبک زندگی سالم باشد. یکی از نویسندگان این پژوهش میگوید یوگا میتواند راهی ساده، کم هزینه و کم استرس برای افزایش تحرک بدنی باشد، به ویژه برای افرادی که اضافه وزن دارند و شاید ورزش‌های سنگین برایشان دشوار یا ترسناک باشد.
1: و با این گزارش مهران کریمی و با آرزوی سلامتی برای شما شنونده عزیز رادیو فردا به پایان این برنامه ایستگاه 19 میرسیم. من هانا کاویانی هستم. چهارشنبه شب آرام، پنج شنبه بهتری رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.

0: ساعت 23 شب به وقت ایران. شما شنونده ویژه برنامه پوشش خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. آخرین ساعت چهارشنبه 30 اردیبهشت 1405 رو پشت سر میگذاریم. من نسرین افشار هستم و در یک ساعت پیش رو شما رو در این برنامه همراهی میکنم. و اما در این پوشش ویژه خبری ما از آخرین تحولات میان آمریکا و ایران خواهیم گفت. نگاهی داریم به کاهش 50% ازدواج ها در ایران نسبت به دهه 80 خورشیدی و اینکه از واردات مواد اولیه پتروشیمی از طریق کولبری در ایران خواهیم گفت که این اتفاق مجاز شده. اما پیش از پرداختن به آخرین تحولات شنونده تازه ترین خبرها باشید با همکارم حمید فاطمی که اینجا در استودیو با ماست.
1: با درود به شنوندگان گرامی رادیو فردا. دادگاهی در ایالات متحده راول کاسترو برادر فیدل کاسترو و رئیس جمهور پیشین کوبا را به اتهام قتل عمد و نابودی هواپیما تحت پیگرد قانونی قرار داد. بر اساس اسناد منتشر شده از سوی دادگاه فدرال میامی، این اتهامات مربوط به حادثه‌ای در سال 1996 میلادی است که در آن جنگنده‌های ارتش کوبا دو فروند هواپیمای سبک متعلق به یک گروه از تبعیدیان کوبایی مقیم آمریکا را سرنگون کردند و 4 سرنشین آنها کشته شدند. راول کاسترو در آن زمان وزیر دفاع کوبا بود. تاد بلانش دادستان کل آمریکا روز چهارشنبه در مراسمی در شهر میامی به مناسبت بزرگداشت قربانیان این حادثه گفت: ما انتظار داریم که راول کاسترو با اراده خودش یا از راه دیگر در اینجا حاضر شود و به زندان برود. میگل دیاز کانل رئیس جمهور کوبا صدور کیفرخواست علیه راول کاستروی 94 ساله را یک مانور سیاسی و کاملا فاقد وجاهت قانونی خواند. مقامات هاوانا پیش از این تأکید کرده بودند که سرنگونی آن هواپیماها پاسخ قانونی به نقض حریم هوایی کوبا بوده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه گفت ایالات متحده ممکن است مجبور شود به ایران حمله سخت‌تری کند، اما منتظر می‌ماند ببیند که آیا توافقی حاصل می‌شود یا خیر. ترامپ در سخنرانی در آکادمی گارد ساحلی ایالات متحده گفت: همه چیز آنها از بین رفته است. نیروی دریایی آنها از بین رفته است. نیروی هوایی آنها از بین رفته است. تنها سوال این است که آیا ما می رویم و کار را تمام می کنیم یا آنها سندی را امضا می کنند. ببینیم چه اتفاقی می افتد.
2: The only question is, do we go and finish it up or are they going to be signing a document? Let's see what happens.
1: آقای ترامپ ساعتی پیشتر گفته بود مذاکرات با ایران در مراحل پایانی است و در این حال هشدار داده بود که در صورت عدم توافق حملات بیشتری در پیش خواهد بود. رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه گفته بود دستور حمله به ایران برای روز سه‌شنبه را به درخواست رهبران چند کشور منطقه لغو کرده تا به روند دیپلماتیک برای رسیدن به توافق با ایران فرصت بیشتری بدهد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ادعا کرد که آمریکا به دنبال دور جدید جنگ با ایران است و باید واشنگتن را از تسلیم شدن تهران ناامید کرد. او روز چهارشنبه در یک فایل صوتی که رسانه‌های ایران آن را منتشر کردند همچنین گفت نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در دوران آتش‌بس به بهترین شکل برای بازسازی توان نظامی خود استفاده کردند و در صورت آغاز دور جدید جنگ دشمن را شگفت‌زده کرده و از تعرض مجدد به ایران به طور حتم پشیمان خواهند کرد. قالیباف همچنین به بالا رفتن هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید مردم اذعان کرد و گفت از جهش قیمت کالاهای اساسی به خصوص افزایش قیمت اقلام خوراکی از جمله برنج، مرغ، تخم مرغ و گوشت اطلاع دارد. او به عنوان راه حل گفت وزارتخانه‌های اقتصادی باید با روش‌های خلاقانه دنبال حل مشکلات باشند. و رسانه‌های ایران روز چهارشنبه خبر دادند که محسن نقوی وزیر کشور پاکستان وارد تهران شده است. روز 26 اردیبهشت نیز به ایران سفر کرده بود. خبرگزاری تسنیم گزارش داده که آقای نقوی در بدو ورود به تهران با وزیر کشور ایران دیدار کرده است. وزیر کشور پاکستان در سفر قبلی به تهران درباره از سرگیری مذاکرات بین ایران و آمریکا با همتای ایرانی خود گفتگو کرد.
0: سپاسگزارم از همکارم حمید فاطمی با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. اما یادآوری میکنم اگر دسترسی به اینترنت دارید سری به وبسایت و شبکه های اجتماعی رادیو فردا بزنین و خبرها و تحلیل های بیشتر رو اونجا جستجو کنید.
3: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: و سپاسگزارم از شما شنوندگان رادیو فردا که همچنان ما رو در این ویژه برنامه همراهی میکنید. اما با توجه به اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بارها احتمال حملات مجدد به ایران رو مطرح کرده، جمهوری خواهان ارشد و مقامات نظامی اعلام کردند که واشنگتن گزینه‌های نظامی خودشون رو همچنان باز نگه داشتن. این در حالیه که تحلیلگران این سوال رو مطرح میکنن که آیا تشدید تنش تصویر استراتژیک رو تغییر میده یا نه؟ در همین زمینه بیشتر بشنوید از گلناز اسفندیاری.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در پستی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال در روز 18 می گفت که رهبران قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی از او خواستند تا از آنچه که او حمله نظامی برنامه‌ریزی شده برای 19 می نامید خودداری کند تا به دیپلماسی زمان بیشتری داده شود. آقای ترامپ یک روز بعد بار دیگر تاکید کرد که هنوز احتمال اقدام نظامی منتفی نشده و اگر توافقی حاصل نشود شاید لازم باشد آمریکا ضربه بزرگ دیگری به ایران بزند. در همین حال دان بیکن نماینده جمهوری خواه کنگره آمریکا در گفتگوی با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که حملات بیشتر ممکن است واقعا ضروری باشد. او گفت آنها نمی توانند سلاح هسته‌ای داشته باشند. من فکر می کنم نیروی نظامی مورد نیاز است. سناتور لینسی گراهام متحد نزدیک ترامپ از جمله کسانی است که به نظر می رسد به اقدام نظامی بیشتر تمایل دارد. پس از اظهارات دونالد ترامپ در روز 19 می، آقای لینسی گراهام در رسانه اجتماعی نوشت که رژیم ایران ماها برای رسیدن به توافق فرصت داشته است، اما به نظر من واضح است که آنها در حال بازی کردن هستند. دریا سالار براد کوپر رئیس فرماندهی مرکزی ایالات متحده که بر نیروهای آمریکایی در خاورمیانه نظارت دارد در جلسه کمیته نیروهای مسلح کنگره گفت که وظیفه ما آماده بودن است و ما آماده ایم. اما برخی تحلیلگران گفتند که اگرچه ممکن است انگیزه جدیدی برای شکست بن‌بست فعلی با ایران وجود داشته باشد، اما معضل استراتژیک ناشی از بن‌بست در خلیج فارس تغییر نکرده است. دانی سیترینوویچ محقق ارشد ایران در مؤسسه مطالعات امنیت ملی مستقر در اسرائیل گفت که به نظر می رسد بازدارندگی ایران در قبال کشورهای خلیج فارس مؤثر بوده است، زیرا دولت‌های منطقه به طور فزاینده‌ای محاسبه می کنند که نه توانایی‌های نظامی خودشان و نه قدرت آمریکا نمی تواند به طور قابل اعتمادی از انتقام‌جویی گسترده ایران جلوگیری کند. در طول جنگ کشورهای خلیج فارس هدف بیشترین حملات ایران قرار گرفتند و امارات متحده عربی حتی بیشتر از اسرائیل که مستقیما در جنگ درگیر بود مورد حمله قرار گرفت. آقای سیترینوویچ نوشت در سراسر منطقه این درک فزاینده وجود دارد که رژیم ایران از کارزار فعلی جان سالم به در برده است و اقدام نظامی بیشتر ممکن است اساساً تصویر استراتژیک را بهبود نبخشد. سیترینوویچ گفت تصمیم دونالد ترامپ برای لغو حملات مجدد بیشتر شبیه یک تعویق تاکتیکی است تا یک تغییر استراتژیک، زیرا در غیاب سازش معنادار در مذاکرات صلح احتمالاً همان موزل با شدت بیشتری به رئیس جمهور ترامپ باز خواهد گشت. علی واعظ مدیر پروژه ایران در گروه بحران بین المللی به رادیو فردا گفت که ممکن است نوعی همگرایی در مورد مسائل ثانویه در حال وقوع باشد. او به طور خاص به سیگنال عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در اجلاس بریکس در هفته گذشته اشاره کرد که تهران ممکن است مایل باشد ذخایر اورانیوم غنی شده 60% خود را به یک کشور ثالث احتمالاً روسیه منتقل کند. با این حال واشنگتن همچنان اصرار دارد که این مواد به ایالات متحده ارسال شود. اما در مورد سوالات اساسی مانند پرونده هسته‌ای به طور کلی و سرنوشت تنگه هرمز شکاف‌های جدی همچنان باقی است.
5: واقعا رسیدن به یک توافق نیازمند انعطافی هست در دو طرف که ما هنوز شواهد جدی از اون ندیدیم.
4: آقای واعظ استدلال کرد که بعید است محاصره بنادر ایران توسط ایالات متحده ابزار تعیین کننده‌ای باشد که طرفداران آن در واشنگتن تصور می‌کردند. وقتی این محاصره در ماه آوریل اعمال شد، برخی پیشبینی کردند که ایران ظرف چند روز تسلیم خواهد شد. پیشبینی که اشتباه از آب درآمد. علی واعظ گفت از آنجا که جمهوری اسلامی هیچ تردیدی در انتقال درد اقتصادی به مردم ندارد و میتواند از طریق سرکوب کنترل داخلی را حفظ کند، حتی فروپاشی اقتصادی لزوماً منجر به تسلیم سیاسی تهران نخواهد شد.
0: گزارش گلناز اسفندیاری رو میشنیدید. اما در ادامه همزمان با اعلام دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که میگه به درخواست کشورهای خلیج فارس حملات احتمالی به ایران رو فعلا متوقف کرده، گمانه‌زنی ها درباره اینکه واشنگتن و تهران به توافق نزدیکتر شدن یا فقط در حال به تعویق انداختن یک رویارویی گسترده تر منطقه هستن افزایش پیدا کرده. مارک کانسیان مشاور ارشد بخش دفاع و امنیت در مرکز مطالعات راهبردی و بین المللی در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میگه دولت آمریکا بیش از پیش به دنبال پیدا کردن راه خروج از بحرانه. هرچند اختلاف‌های اساسی بر سر تحریم‌ها، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و ادعاهای مقامات تهران درباره تنگه هرمز همچنان پابرجاست. در همین زمینه گزارشی بشنوید از جمشید زند.
6: ظاهراً ایرانی ها پیشنهاد تازه‌ای برای آمریکا فرستادند. مشخص نیست چه چیزی در آن مطرح شده، اما این یکی از عوامل تصمیم رئیس جمهور ترامپ بوده است. او همیشه خواهان پایان جنگ از طریق مذاکره بوده است. او معتقد است دست بالا را دارد و مذاکرات میتواند به یک مصالحه قابل قبول منجر شود. بنابراین چند بار عملیات نظامی احتمالی را به نفع مذاکرات متوقف کرده است. خواهیم دید آیا از این پیشنهاد جدید ایران چیزی حاصل می شود یا نه.
4: هنوز جزئیات کامل پیشنهاد تازه ایران رو نمیدونیم، اما گزارش حاکی است که جمهوری اسلامی خواهان غرامت جنگی، کاهش تحریم ها و به رسمیت شناخته شدن حاکمیتش بر تنگه هرمز. از نگاه طرف آمریکایی اینها صرفاً مواضع اولیه برای چانه زنی هستند یا خواسته هایی هستند که اساساً قابل پذیرش نیستند.
6: بدون تردید برخی از این موارد غیر قابل قبول هستند، اما فکر میکنم توافقی وجود دارد که میتوان با آن دست یافت. دو طرف فاصله خود را بر سر توانمندی های هسته‌ای کاهش دادند، از جمله احتمال ارسال بخش از مواد هسته‌ای ایران به یک کشور ثالث و تضمین اینکه ایران برای مدتی اورانیوم غنی‌سازی نکند. فکر میکنم رئیس جمهور ترامپ خواهان 20 سال بود، اما ایران چنین دوره‌ای را نمیخواهد، شاید 10 سال یا چیزی در همین حدود. فکر میکنم اکنون امکان توافق وجود دارد. هر دو طرف باید محاصره تنگه هرمز را لغو کنند. شاید ایران همچنان ادعای حاکمیت داشته باشد، به شرط آنکه برای اعمال آن اقدام نکند و ایالات متحده هم بخشی از تحریم‌ها احتمالاً در حوزه نفت را کاهش دهد. فکر نمی کنم هیچ شانسی برای پرداخت غرامت وجود داشته باشد، اما این شاید توافقی باشد که هر دو طرف بتوانند با آن کنار بیایند. دست کم در موضوع هسته‌ای اوضاع به سمت چنین توافقی حرکت کرده است. حالا باید دید آیا واقعا می توانند آن را نهایی کنند یا نه.
4: اگر تهران مذاکرات را به کنترل تنگه هرمز گره زده باشه، آیا این بحران از یک رویارویی هسته‌ای به بحران امنیت جهانی انرژی تبدیل میشه؟
6: امنیت انرژی قطعا عنصر کلیدی در موضوع تنگه هرمز است، اما مسئله فراتر از آن مطرح است. تنگه های زیادی در جهان وجود دارند که کشورها ممکن است بخواهند بر آنها ادعای حاکمیت کنند. برای مثال تنگه ملاکا و اندونزی را در نظر بگیرید. موارد بسیار دیگری هم وجود دارد. اگر حکومت ایران بتواند بر این تنگه ادعای حاکمیت کند، کشورهای دیگر هم احتمالاً همین کار را خواهند کرد و با وضعیتی بسیار آشفته در نظام بین الملل روبرو خواهیم شد. وضعیتی که هم تجارت دریایی را مختل می کند و هم زمینه درگیری ایجاد می کند، چون بسیاری از کشورها چنین ادعاهایی را به رسمیت نخواهند شناخت.
4: جهان تا چه اندازه باید احتمال نظامی تر شدن وضعیت تنگه هرمز از سوی ایران رو جدی بگیره؟
6: ایرانی ها همین حالا هم این کار را می کنند. دسترسی را محدود می کنند و فقط به کشتی های کشورهای دوست یا کشورهایی که عوارض یا هزینه عبور پرداخت کردند اجازه عبور می دهند. نام های مختلفی برای آن به کار بردهند، اما در عمل همین حالا هم چنین وضعیتی وجود دارد. البته آمریکا این موضوع را نمیپذیرد و بیشتر کشورها هم آن را قبول ندارند. اما اکنون در همین نقطه قرار داریم و این چیزی است که ایالات متحده باید در هر توافق نهایی مانع آن شود.
4: به نظر میرسه دونالد ترامپ میان بازدارندگی و تعویق حمله در حال ایجاد توازن هست. آیا به تعویق انداختن حمله نشانه صبر راهبردیه یا نشانه از اینکه دولت آمریکا به دنبال راه خروج میگرده؟
6: هیچ تردیدی نیست که دولت آمریکا به دنبال راه خروج است. آنها واقعا میخواهند به درگیری پایان دهند. انتخابات پاییز آمریکا در پیش است. اقتصاد خوب عمل می کند، اما قیمت بنزین بالا رفته و این مسئله به شهروندان آمریکایی فشار وارد کرده است. بنابراین چندین تلاش دیپلماتیک برای رسیدن به توافق انجام دادند، اما تا اینجا موفق نبودند.
4: در حال حاضر یک راه خروج واقع بینانه چه شکلی میتونه داشته باشه؟ آیا هنوز فرمولی دیپلماتیک وجود داره که هم واشنگتن و هم تهران بتونن اون رو در داخل کشور به عنوان موفقیت معرفی کنند؟
6: همان چیزی که پیشتر توضیح دادم، توافق هسته‌ای که ایران در آن بپذیرد برای مدتی مثلا 10 سال دست به غنی‌سازی اورانیوم نزند. ممکن است بخشی از مواد غنی شده خود را تحت نظارت کشور ثالثی از ایران خارج کند. و دیگر اینکه هر دو طرف تنگه هرمز را بازگشایی کنند. ایران بپذیرد عوارض عبور دریافت نکند و آمریکا هم تحریم‌های نفتی ایران را لغو کند. چنین توافقی شاید بتواند از سوی هر دو طرف در داخل کشورهایشان به عنوان یک پیروزی عرضه شود.
4: به نظر شما 6 ماه دیگه کدوم تیتر محتمل تر هست؟ رسیدن به یک توافق تازه برای مهار تنش‌ها در خاورمیانه یا گسترش درگیری‌ها به فراتر از تنگه هرمز؟ آیا هنوز هدف جلوگیری از یک جنگ گسترده تر است یا آمریکا فقط داره مرحله به مرحله تنش‌ها را کنترل می‌کنه؟
6: اول باید بگویم چیزهایی که نمیتوانند تا ابد ادامه پیدا کنند در نهایت متوقف میشوند. در این مورد محاصره صادرات نفت از خلیج فارس و محاصره ورود کالاها به ایران نمیتواند برای همیشه ادامه داشته باشد. هر دو طرف به تدریج فشار اقتصادی بیشتری احساس خواهند کرد و بنابراین فشار برای رسیدن به توافق بیشتر و بیشتر خواهد شد. این اتفاق تا 6 ماه دیگر باید رخ دهد. من فکر می‌کردم تا حالا رخ داده باشد. در نهایت توافق شکل خواهد گرفت که هر دو طرف بتوانند با آن زندگی کنند. سوال فقط این است که چقدر زمان می‌برد و آن توافق نهایی چه شکلی خواهد داشت.
0: گزارش جمشید زند رو میشنیدید. اما باید بگم که ساعتی پیش در شامگاه چهارشنبه دونالد ترامپ گفته آمریکا حاضر چند روز برای دریافت پاسخ ایران به پیشنهاد جدید واشنگتن صبر کنه، اما این پاسخ باید کاملا و 100% درست باشه. در غیر این صورت به گفته او تشدید تنش سریع رخ میده. در مقابل ایران هم اعلام کرده در حال بررسی پیشنهاد آمریکاست، پیشنهادی که از طریق پاکستان به تهران رسیده. همزمان سپاه پاسداران هم هشدار داده اگر آمریکا دوباره حمله کنه درگیری میتونه به جنگ منطقه‌ای و حتی فراتر از اون گسترش پیدا کنه. روزنامه نیویورک تایمز در گزارش مدعی شده که اسرائیل و آمریکا در جریان برنامه‌ریزی برای حمله به ایران، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسبق ایران رو یکی از گزینه‌های احتمالی برای اداره ایران بعد از حمله نظامی در نظر گرفته بودند، اما این طرح به نتیجه نرسید. جزئیات بیشتر رو بشنوید در گزارش همکارم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
7: آیا سیاستمداری که انکار کننده سرسخت هولوکاست، کشتار یهودیان اروپا در جنگ جهانی دوم بود و اسرائیل در طول سالها با او به عنوان یکی از خطرناکترین عوامل در حاکمیت ایران برخورد میکرد و اظهارات او در رد هولوکاست و محو اسرائیل از نقشه دنیا را با اهداف احتمالی از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گره زده بود، همان فردی که مواضع ضد آمریکاییش سالها در صدر گزارش‌های خبری جهان بود، شخصی بوده که اسرائیل و آمریکا حاضر بودند او رهبری ایران را به دست بگیرد. گزارش ادعایی نیویورک تایمز به این پرسش پاسخ آری داده. این روزنامه چهارشنبه 30 اردیبهشت نوشته که آمریکا و اسرائیل محمود احمدی نژاد را به عنوان یکی از مهره‌هایی در درون کشور که بعد از حمله نظامی مشترکشان به ایران قادر است حاکمیت را به دست بگیرد شناسایی کرده بودند. گزارش مدعی است که این برنامه جسورانه که قرار بود چند مرحله‌ای باشد، با وجود تردید مقامات آمریکایی درباره اجرایی شدنش از جانب اسرائیل ارائه شد. با خود او نیز در این باره ظاهراً مشورت صورت گرفت، اما در مسیر اجرا به سرعت منحرف شد. این روزنامه به نقل از افرادی که منابع آمریکایی و یکی از نزدیکان احمدی نژاد نامیده نوشته، حمله هوایی اسرائیل به خانه او در نارمک تهران در روز نخست جنگ با هدف آزادیش از حبس خانگی انجام شد که او را مجروح کرد. نیویورک تایمز مدعی است که احمدی نژاد پس از این تجربه نزدیک به مرگ از تغییر رژیم دل سرد شد و از آن زمان دیگر در انظار دیده نشد و مکان و وضعیت فعلیش مشخص نیست. نخست وزیر اسرائیل در روزهای اول از جنگ مشترک کشورش و آمریکا با ایران به لزوم تغییر رژیم تهران هم اشاره می‌کرد. به نوشته نیویورک تایمز، مقامات آمریکایی در روزهای اول جنگ در مورد برنامه‌های اسرائیل برای یافتن فردی عملگرا که بتواند کنترل ایران را به دست بگیرد گفتگو می‌کردند. این منابع اصرار کرده بودند بر اساس اطلاعاتی که دارند، برخی افراد در درون ایران مایل به همکاری با آمریکا هستند، حتی اگر نتوان آنها را میانه رو تعریف کرد. حمله به ایران زمان کوتاهی پس از موفقیت سریع آمریکا در دستگیری نیکولاس مادورو رئیس جمهوری وقت ونزوئلا و روی آوردن معاونش خانم دلسی رودریگز به همکاری با آمریکا الگویی شد که دونالد ترامپ بارها به آن به عنوان برنامه‌ای که خواستار تکرارش در ایران هم هست اشاره می‌کرد. رسانه‌های ایران روزهای اول جنگ خبر کشته شدن احمدی نژاد در بمباران خانه‌اش را رد کرده و اطلاع دادند که چند تن از محافظانش کشته شدند. به ادعای نیویورک تایمز، این محافظان نیروهای سپاهی بودند که عملاً او را در حصر خانگی نگاه می‌داشتند. رونن برگمن، نویسنده برخی کتاب‌های جاسوسی مرتبط با موساد، یکی از 4 نویسنده گزارش ادعایی است که افسوده با وجود دوام آوردن نظام حاکم در رهگذر جنگ اخیر، رئیس موساد همچنان معتقد بوده که طرح اولیه سازمانش در صورت دریافت مجوز برای اجرا بخت بالایی برای موفقیت می داشت. این روزنامه ظاهراً خواهان واکنش موساد شده، پاسخش اما سکوت بوده. سخنگوی کاخ سفید در واکنش به گزارش گفته اهداف آمریکا از عملیات کاملا روشن بود: نابودی موشک‌های بالستیک، برچیدن تأسیسات تولیدی موشک‌ها، از بین بردن نیروی دریایی و تضعیف نیروهای نیابتی آنها. و ارتش آمریکا به تمام اهداف خود و فراتر از آن دست یافته و اکنون مذاکره کنندگان آمریکایی در تلاش رسیدن به توافقی هستند که یک بار برای همیشه به قابلیت هسته‌ای ایران هم پایان دهد. دنی سیترینوویچ از نیروهای پیشین سازمان اطلاعات ارتش اسرائیل و از منتقدین عملکرد نتانیاهو و نحوه اداره جنگ اخیر در ایران در واکنش به این گزارش در شبکه ایکس نوشته ارتباط مستقیمی میان فکر استفاده از کردها برای رسیدن به تهران با فکر حاکم کردن احمدی نژاد وجود دارد، با این فرض که بمباران مقرهای بسیج هم حکومت را ساقط خواهد کرد. همگی تصوراتی حاکی از عدم درک عمیق سازوکارهای قدرت در ایران. مشکلی نیست که تلاش ناکام مانده، عملا واقعیت بسیار بدتری را ایجاد کرده ایم که از آغاز تا پایان کار یک شکست بوده. راز سیمت، کارشناس دیگر امور ایران در اسرائیل هم در شبکه ایکس آنچرا که ارزیابی های نادرست و تحلیل های ساده انگارانه از وضعیت ایران و نادیده گرفتن ظرافت های مشخصه جامعه آن کشور نامیده اساس اتخاذ سیاست هایی توصیف کرده که به شکست منجر می شود و عملا رژیم حاکم را مسئول می کند. مطالب ادعای نیویورک تایمز در مورد اینکه احمدی نژاد در زمان آغاز جنگو یا در حصر خانگی بوده در حالی است که رسانه‌های تهران از جمله روزنامه فرهیختگان عکس و گزارش حضور آقای احمدی نژاد در نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام در کنار سایر اعضای این نهاد را یک هفته پیش از جنگ منتشر کرده بودند. همچنین ادعای نیویورک تایمز در مورد نامعلوم بودن وضعیت و محل احمدی نژاد در حالی است که عباس امیریفر یک روحانی نزدیک به حلقه احمدی نژاد که بعداً در صف منتقدان سرسخت او قرار گرفت، ماه گذشته به یک سایت خبری در تهران گفت او در حمله هوایی به خانه‌اش از پا مجروح و دچار موج انفجار شده و برای دور ماندن از شناسایی محل اقامتش به سفر رفته.
0: گزارش فرنوش رام رو میشنیدید از ادعای نیویورک تایمز که گفته بود محمود احمدی نژاد بخشی از طرح تغییر رژیم ایران از سوی آمریکا و اسرائیل بود. اما روز 30 اردیبهشت تصویر نامه‌ای در خبرگزاری‌های داخلی ایران منتشر شد که نشون می‌داد نرگس باقری زمردی، مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت، در مکاتبه با مدیر کل واردات گمرک ایران امکان واردات برخی مواد اولیه مرتبط با حوزه پتروشیمی و پلیمری رو از طریق رویه‌های ملوانی و کولبری ابلاغ کرده. در همین زمینه بهزاد احمدی‌نیا خبرنگار حوزه انرژی ساکن قبرس از چالش‌های این شیوه برای تأمین مواد اولیه مرتبط با حوزه پتروشیمی با همکارم هانا کاویانی گفتگو کرده.
8: اون حملاتی که انجام شد به خصوص در اصلویه نزدیک به 70% از توان تولید پتروشیمی ایران رو از کار انداخته و این به این آسونی ها هم قابل بازگشت نیست، یعنی سالها زمان میبره برگردوندن این صنایع به مدار تولید. در نتیجه برآورد میشد که به زودی ما در تمام عرصه ها در داخل دچار مشکل باشیم برای تأمین مواد اولیه و الان اخباری رو که من دنبال میکنم از داخل صنایع و به قول معروف فعالان این حوزه، تمامی تقریبا تمامی صنایع مرتبط ایران نهایتا تا آخر خرداد ماه ذخایر برای تولید دارن و بعد از اون دیگه ذخایری برای تولید نخواهند داشت، در نتیجه نیاز به واردات دارن.
9: از چه محصولاتی آقای احمدی نیا داریم صحبت میکنیم؟ یعنی میخوام ببینم که شنونده ما تأثیر مستقیمش رو در کجای زندگیش خواهد دید.
8: تقریبا هر چیزی که تولید میشه، از پلاستیک های سلفون های بسته‌بندی غذا گرفته تا
9: که همین امروز هم کمبودش میشنویم از شهروندان که مشخصا درباره بله. مثلا کیسه های پلاستیکی یا محفظه های میگن در این باره.
8: بله، همه چیز، یعنی از کیسه های پلاستیکی و محفظه های بسته‌بندی غذا بگیریم تا محصولات مرتبط با پزشکی، دستکش و ماسک و اینجور چیزها، تا برسیم به قطعات پلاستیکی خودرو، هر چیزی که با پتروشیمی در ارتباطه که بسیار گسترده است، از بنزینی که جمهوری اسلامی بنزین پتروشیمی با وجودی که سمی بود تولید میکرد و در اختیار شهروندان قرار میداد، تا برسیم به محصولات پلیمری، تا حتی بعضی از محصولات دارویی و محصولات غذایی، اینا همه بستگی به پتروشیمی داره، و برسیم به کودهای کشاورزی، کودهای شیمیایی کشاورزی، اینا همش وابسته است به تولیدات پتروشیمی و محصولات مرتبط با اون، که تقریبا تمام عرصه های زندگی امروز بشر رو تحت پوشش قرار میده. یعنی جایی نیستش که ما بگیم که این نیازی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به پتروشیمی نداره. خیلی از صنایع هستن که مثلا صنایع فلزی ممکنه که به طور مستقیم با پتروشیمی کاری نداشته باشن، محصولاتشون به صورت فولاد و آلومینیوم و اینجور چیزاست که حالا اونها هم خودش آسیب های جداگانه دیده، ولی فرضاً روغن‌ها و روانگردان‌هایی که برای دستگاه‌ها مورد نیاز هستش،
9: بله،
8: که بخوان استفاده بکنن، اینا مرتبط با پتروشیمی هست.
9: آقای احمدی نیا، الان مسئله اینجاست که این طرقی که در این نامه بهش اشاره شده مثل ملوانی و کولبری، آیا میتونه جبران این وضعیتی که دارید شما تصویر میکنید رو بکنه؟
8: خیر، من همینطور که عرض کردم خدمتتون، دو تا مشکل وجود داره. یکی مشکل بحث این محاصره ایه که آمریکا داره اعمال میکنه. حالا درسته که نمیتونه 100% اعمالش کنه ولی داره اعمال میکنه از طریق دریا. به هر حال این مواد موادی نیستش که شما در اسکیل یا مثلا مقیاس 100 کیلو 200 کیلو 500 کیلو یا مثلا حتی 10 تن و 20 تن بخوای رو تأمین کنی برای یک کشور. این هزاران تن، صدها هزار تن در سال مصرفش هستش در یک کشور و اینو نمیشه به این طریق تأمین کرد. مسئله دوم اینه که حتی اگه این مسیر هم باز بشه، تمامی این صنایع اون وقت نیازمند ارز ترجیحی یا لااقل ارز هستن که بتونن اینو از بیرون خریداری بکنن، اون رو هم دولت نمیتونه تأمین کنه. یعنی گفته نمیتونم تأمین کنم، حالا شاید بتونه ولی نخواد، ولی گفته که نمیتونم دیگه ارزی تأمین بکنم. این مشکل دومه. یعنی حتی اگه اون محاصره هم باز بشه یا مسیر دیگه ای باز بشه، مثلا داتوان الان گفته که من با مسیر ریلی خط مستقیم با چین برقرار میکنم، بسیار خوب، چین حتی اگر قصد این رو داشته باشه که صادر کنه به ایران، چون چین خودش هم صادرات رو بسیار محدود کرده، یا روسیه اگه بخواد صادر بکنه، اون وقت شما نیازمند ارز هستید که این ارز تأمینش بین آسونی ها نیست.
0: مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت، با استناد به آمارهای ثبت احوال نسبت به روند نزولی ازدواج و ولادت در ایران هشدار داده و گفته آمار ازدواج در ایران نسبت به سال 89 حدود 50% کاهش یافته. اما چرا خانواده برای نسل جوان دیگه اولویت مطلق نیست؟ در همین زمینه گفتگوی داشتم با منصور شجاعی، فعال حقوق زنان ساکن هلند.
10: ببینید، من میخوام بگم که هر دوی اینها نقش داره، یعنی هم بحران اقتصادیه هم تغییر نگرشه، ولی من بار اصلی رو میذارم، وزن اصلی رو میذارم رو بحران اقتصادی که بعد میتونیم بازش کنیم. اما در مورد اینکه چرا خانواده دیگه اولویت نیست، ببینید، خانواده در خلا شکل نمیگیره. تشکیل خانواده نیاز به یه پیش نیازایی داره که این مثلا امید به زندگیه، تثبیت وضعیت اقتصادیه، تثبیت وضعیت در واقع سرزمینه برای اتخاذ هر گونه تصمیم بلند مدت، نبود قوانین حامی زنان، نبود شغل، تمام اینها یعنی در واقع به این پیش نیازها باید وجود داشته باشه. حالا در گذشته در جوامع سنتی خانواده و فامیل جزء نهادهای حامی جوانان بودند، حداقل تو بخش اقتصادیش، حداقل تو بخش تامین آیندهش. الان اون نهادهای سنتی کاربرد خودشون رو از دست دادن، ولی متاسفانه نهادهای مدرن در جامعه شکل نگرفته که بتونه جایگزین نهاد خانواده بشه، برای اینکه در واقع جوونی که میخواد تشکیل زندگی بده به حمایت و پشتیبانی این نهادها وارد مسئله تشکیل خانواده بشه. خانواده خودش میگم نیاز به یک پیش نیازهایی داره که این پیش نیازها در جامعه فعلی ایران برای 90% مردم جوانای ایران فراهم نیست. اون 10% به هر حال هر جامعه ممکنه یه افرادی یک امکاناتی داشته باشن، ولی 90% ما در همون خلأی هستند که خانواده شکل نمیگیره.
0: خانم شجاعی، افزایش تحصیلات و اشتغال زنان این روزها اونا رو از نظر مالی و اجتماعی مستقل کرده. در جامعه ای که ساختار قانون و سنت هنوز مرد رو رئیس خونه میدونه، در بسیاری از جاها در ایران، بسیاری از شهرها، آیا استقلال زنان باعث شده که اونها دیگه تن به ازدواج‌های سنتی و حالا باز تولید نقش‌های قدیمی ندن؟ به بیان دیگه اگر بخوام بگم، آیا مقاومت زنان در برابر مرد سالاری سنتی از دلایل کاهش آمار ازدواج به نظر شما؟
10: ببینید، در سوال اولتون هم در واقع تا حدودی به این اشاره شده که ما گفتیم یک مجموعه‌ای باعث میشه که این اتفاق، یعنی این ازدواج شکل نگیره. در واقع ببینید، قوانین ما قوانین عصر حجر مردم ما، جوانای ما، جوانای جنبش زن زندگی آزادی هست. بنابراین شما این تناقض رو چجوری میخواین حل کنین؟ همیشه قانون باید پیشروتر از جامعه باشه و جامعه رو به دنبال خودش بکشونه. این بار برعکس شده، جوانای ما به سطحی از استقلال، مرد و زن هم نداره، هر دوشون به نوعی نگاه برابر و استقلال رسیدن که دیگه نمیتونن تن به اون نقش‌های سنتی بدن. یعنی نه زن میتونه تن بده به اون نقش سنتی زن فرمانبر پارسا، نه مرد میتونه تن بده به اون نقش سنتی نانآور خانواده. وقتی که ما از برابری میگیم، یعنی ما یک فضای برابر برای امکاناتی که وجود داره، برای مسئولیت‌هایی که وجود داره، وقتی که این فضای مسئولیت، برابر، اختیار، انتخاب، اینها در تناسب مشروعیت دار، یعنی دارای مشروعیت باشن، تناسبی باشن که بتونن تاب بیارن همدیگر رو، وزن همدیگر رو، اون موقع هست که تمام این مشکلات از بین میره. و نه تنها با، شاید اصلا خیلی از افراد فکر کنن که آقا چه دلیلی داره که من برم تنن، خیلی از افراد فکر کنن که آقا چه دلیلی داره که من برم تن به ازدواجی بدم که در این ازدواج من نه حق طلاق دارم.

0: نسل بعد از جنبش زن زندگی آزادی نمیده.
1: خانم شجاعی، آیا استانداردهای جوانها در ایران برای شروع زندگی بالا رفته یا کلن تعریف اونها از رابطه تغییر کرده؟ آیا جامعه ایران داره به سمت فردگرایی میره؟
0: ببینید، استانداردهای جوانا نه فقط استانداردها، استانداردهای زندگی بالا رفته. یعنی در واقع خاصیت تاریخ، خاصیت یک جامعه اینه که رو به پیشه. این رو به پیش بودن جامعه در واقع استانداردها رو بالا میبره. این طبیعیه. یعنی ما اصلا نباید از این به عنوان یک نکته منفی یاد کنیم. استانداردهای زندگی بر اساس استانداردهای چه میدونم سازمان بهداشت جهانی، اعلامیه هایی که وجود داره، سازمان رفاه، سازمان نمیدونم حقوق بین المللی کار، تمام این استانداردها بله میره بالا به حدی که کرامت انسانی رعایت بشه. وقتی که کرامت انسانی رعایت نمیشه، یعنی وقتی که ازدواج شکل میگیره به لحاظ فقر، به لحاظ نبود مسکن، به لحاظ نبود شغل، تمام این کرامت انسانی زیر سوال میره و همون چیزی که شما تحت عنوان استاندارد میگین، من این رو میگم آقا هر فردی به نسبت فرهنگ و نگاه و وضعیت زندگی چه سری استاندارد داره برای اینکه کرامت انسانیشو تعریف کنه. این کرامت انسانی چنانچه بر اساس آنچه که در استانداردهای جهانی وجود داره، خب طبیعتاً طبیعیه که بالمان بالا بره. در مورد رابطه هم بله، به هر حال نگاه سنتی به ازدواج تغییر کرده. ازدواج دیگه یک قرار داده ابد و دهر که با لباس سفید بری با کفن سفید بیای بیرون نیست. ازدواج یک قرارداد عاشقانه است. فرقش با قراردادهای دیگه اینه که عشق دخیله، ولی در مورد وظایف طرفین مثل یک قرارداد باید عمل کنه. وقتی که این قرارداد میلنگه از هر سو، لطمه میزنه به اون شکل قالب عاطفیش. بنابراین چه اصراری هست که برن در چارچوب روابط سنتی که نه تنها اونا رو از استانداردهای زندگی دور میکنه، نه تنها کرامت انسانی اونها رو زیر سوال میبره، بلکه حتی اون روابط عاشقانه را هم تحت تاثیر قرار میده.
1: خانم شجاعی، با توجه به اینکه نرخ ازدواج حدود 50% نسبت به سال 89 کاهش پیدا کرده طبق آماری که ایران داده، پس به دنبال اون هم فرزندآوری هم کمتر شده، این روند چه بحران‌های اجتماعی، اقتصادی و جمعیتی رو برای آینده ایران ایجاد میکنه فکر میکنین؟
0: ببینید، در واقع پیر شدن جمعیت همیشه یک وحشته، یعنی خطریه که برای یک سرزمین وجود داره، ولی حکمرانی در اون سرزمین باید به شکلی باشه که در واقع این خطر رو دور بکنه از سرزمین. من میخوام برگردم به صحبتهای خانم دستجردی که یه جوری برگشتن گفتن که فرزند آوری رو مثل یک وظیفه نظامی برای زنان دیدن، برای تولید سرباز جنگی انگار که باید سرباز آوری بشه. یعنی این نیازمند یک عزم ملی باشیم که رفع موانع معیشتی و رفاه باشه. در این گزاره هیچ اشاره‌ای به نسبت میان قوانین تبعیض‌آمیز و حقوق زنان نشده. بعد ایشون شابیت سخنانشون اینجاست که میگن که طبق پیشبینی‌ها تا سال 2100 جمعیت ایران میره زیر 30 میلیون. ببین اصلا این نگاه نظامی به جمعیت، ما این همه کشورهای وسیعی داریم، سرزمین‌های بزرگی داریم مثل نیوزیلند، مثل استرالیا، مثل کانادا، اونها جمعیت ندارن، ولی راه حل دارن اونها برای اینکه جمعیتشون رو از پیری نجات بدن. ایجاد کار میکنن، مهاجر پذیری میکنن، نیروی جوان رو جذب میکنن. ما فقط میگیم جمعیت پیر شده و تنها راه حلمونم آویزون شدن به راه حل سنتی ازدواج، ممنوعیت پیشگیری از حاملگی، اجبار زنان به پذیرفتن قوانین تبعیض‌آمیز. نه، اون جمعیتی که در سایه چنین اجبارها و در سایه چنین تبعیض‌هایی بخواد رشد کنه و به وجود بیاد، به نظر من این جمعیتی نیست که بتونه سرزمینی آباد یا ایرانی آباد برای ما به وجود بیاره.
1: این روزها گرانی که هیچ مهاری برای اون متصور نیست، امان مصرف کننده رو بریده. در این زمینه بشنویم از مهرداد میردامادی.
2: در میانه

0: بهار سال 1405، رضا کارگر با سابقه یکی از کارگاه‌های صنعتی میان همان دیوارهای ایستاده که سالهاست بوی روغن سوخته و فلز داغ را در ریه‌هایش ذخیره کردند. اما امروز چیزی فراتر از صدای پرس ذهن او را می‌خراشد. در دنیای بیرون از این کارگاه قیمت‌ها از اجاره خانه تا برنج و گوشت با شتابی سرسام‌آور در حال دویدن هستند، اما فیش حقوقی او گویی در زمان منجمد شده است. حداقل قیمت برای ضروریات زندگی در روزهای اخیر بدین گونه بوده است: مرغ کیلویی 480 هزار تومان، برنج تارم کیلویی 540 هزار تومان، روغن 5 کیلویی 2,700,000 هزار تومان، یک شانه تخم مرغ 510 هزار تومان، گوشت گوساله کیلو 1,700,000 هزار تومان و گوشت گوسفندی 1 کیلو 1,850,000 هزار تومان. هرچند در این میان برخی مقام‌های حکومتی از جمله دلایل افزایش قیمت‌ها را بالا رفتن دستمزد کارگران می‌دانند. از آن جمله‌اند حشمت الله عسکری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران در شبکه تلویزیونی استان.
1: در این دو هفته اخیر که یک هیجانی بر بازار گذشت و یه مقدار دچار تغییر فاحش در قیمت‌ها بودیم، خب چند تا اتفاق افتاد. افزایش حقوق کارگران رو داشتیم. 60% عامل اصلی تولید هستن، افزایش داشت. سامانه‌های ثبت سفارش رو باز شد و تقاضا برای ارز رو افزایش داد. تقاضای عمومی برای کالا و خدمات در ماه پایانی سال راکت بود، مجدد به ایجاد شد. از همه مهمتر محدودیت‌هایی که در حوزه عرضه کالاها در روزهای اخیر داشتیم باعث شد یه مقدار عرضه بر بازار تنگ بشه و زمینه گرانی‌ها یا افزایش‌های لجام‌گسیخته در بازار داشته باشه.
0: در سال 1405 دستمزد دیگر ابزار رفاه نیست. دستمزد برای رضا و هزاران نفر مانند او تنها یک مانع موقت در برابر فروپاشی کامل اقتصادی است. سدی است که هر ماه با شتاب تورم نازکتر و لرزانتر می شود. این تضاد میان ثبات سخت دستمزد و سیالیت بیرحم تورم به معنای فروپاشی مفهوم زندگی شایسته است. اما این فشارها اکنون به ایستگاه آخر رسیده، به جایی که قرار بود پناهگاه روزهای پیری باشد، دوره بازنشستگی. در حالی که جامعه کارگری هنوز زیر بار مصوبه قبلی مجلس مبنی بر افزایش سنوات بازنشستگی به 35 سال کمر خم کرده، حالا تیغ جراحی لایحه جدیدی ماده 77 قانون تأمین اجتماعی را هدف گرفته است. طرح پیشنهادی قصد دارد مبنای محاسبه مستمری را از میانگین دو سال آخر به میانگین تمام سنوات بیمه پردازی تغییر دهد. حبیب حمیدپور، فعال کارگری، با بیانی تلخ هشدار می‌دهد که این تغییر یک سقوط آزاد معیشتی است. طراحان لایحه برای توجیه این جراحی به الگوهای جهانی استناد می‌کنند. اما سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران، پرده از یک فریب آماری برمی‌دارد. او تحلیل می‌کند که الگوبرداری از جهان توسعه یافته بدون در نظر گرفتن تعدیل تورمی یک خطای محاسباتی عمدی است. در اقتصادی مانند ایران با تورم مزمن، ریال سالهای دور عملاً مرده است. اگر این مبالغ بدون تعدیل با شاخص تورم در میانگین محاسبه وارد شوند، نتیجه آن چیزی جز یک سرقت ریاضی از جیب کارگران نیست. سمیه گلپور تأکید دارد که نگاه دولت به تأمین اجتماعی از نگاه حمایتی به حسابداری صرف تنزل یافته و ادعای افزایش سوری حقوق در دو سال آخر نه نقض فرمول بلکه نشان دهنده نقص نظارتی خود دولت است. هرچند در حال حاضر وضعیت حقوق و بیمه بازنشستگان محل اعتراض آنهاست. اظهارات رحمت الله نوروزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در این زمینه:
2: محترم باید اولویتش باشه. بازنشسته 30 سال 35 سال کار کرده، الان بره مرکز درمانی میبینن قطع ارتباط کرده. چرا واقعیت رو نمیگیم؟ واقعیت رو بگیم. مولا الان میخوان داروخانه، قراردادشون قطعه، میخوان برن بیمارستان، قراردادشون قطعه.
0: سعید فتاحی، فعال کارگری، از پدیده‌ای به نام اقتصاد بقا سخن میگوید. او معتقد است فضای جنگی و رکود اقتصادی نیروی کار را به شدت جایگزین پذیر کرده و قدرت چانه‌زنی را به صفر رسانده است. کارفرما صراحتاً میگوید نقدینگی ندارم، یا با حقوق سال قبل بمان یا تسویه کن. کارگر از ترس بیکاری طولانی مدت به این توافقهای غیرقانونی تن می دهد. بازرسان کار به دلیل کمبود نیرو در صحنه غایب هستند و قانون عملاً به متنی بی اثر روی کاغذ تبدیل شده است. در این بازار مطالبه حق قانونی به یک ریسک بزرگ برای از دست دادن نان تبدیل شده. در تاریخ 28 اردیبهشت 1405 وقتی موج اعتراضات بالا گرفت، احمد میدری وزیر کار در مصاحبه‌ای تلاش کرد فضا را آرام کند. او قاطعانه گفت دولت هیچ برنامه‌ای برای تغییر مقررات بازنشستگی ندارد. اما آیا این یک واقعیت است یا یک تاکتیک سیاسی برای مدیریت خشم عمومی؟ در حالی که وزیر وجود لایحه در دولت را انکار می‌کند، گفتگوهای فشرده در کمیسیون اجتماعی مجلس با صندوق‌های بازنشستگی همچنان در جریان است. این چکاف میان انکار رسمی و تحرکات در بهارستان نشان دهنده دور زدن اصل سه‌جانبه‌گرایی است. چرا نمایندگی واقعی کارگران پشت درهای بسته می‌مانند؟ داده‌های اقتصاد سیاسی نشان می‌دهد که دولت خود بزرگترین بدهکار و عامل اصلی این ورشکستگی است. عوامل اصلی ناترازی عبارتند از بدهی سنگین و پرداخت نشده دولت به سازمان تأمین اجتماعی، تحمیل قوانین تکلیفی گسترده بدون پیشبینی منابع مالی پایدار و ضعف در مدیریت سرمایه گذاری ها و مدیریت سیاسی صندوق ها.
3: گزارش مهرداد میردامادی رو میشنیدید. اما بهار صحراییان وکیل دادگستری فعال در حوزه حقوق بشر در شیراز بازداشت شد. همکارم فرشته قاضی گزارشی داره در مورد بازداشت های وکلای مدافع حقوق بشر در این روزهای ایران.
4: بازداشت و تشکیل پرونده‌های امنیتی علیه وکلایی که وکالت معترضان و متهمان سیاسی و مدنی را بر عهده دارند در ایران همچنان ادامه دارد. در تازه‌ترین موارد، بهار صحراییان وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای استان فارس بازداشت شده است. او وکالت چندین تن از معترضان بازداشت شده در اعتراضات دیماه و همچنین وکالت چند نوکیش مسیحی در استان فارس را بر عهده دارد. خانم صحراییان 26 اردیبهشت در حال انجام وظیفه و هنگامی که برای پیگیری پرونده موکلان خود در دادگاه انقلاب شیراز حاضر شده بود بازداشت شده است. او آبان 1401 هم در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی در همان سال بازداشت و مدتی زندانی بود. در ایران حاشیه امنیتی برای وکلا جهت دفاع آزاد و بر اساس ملزومات دادرسی عادلانه از متهمان پرونده‌های سیاسی وجود ندارد. طی سالیان گذشته تعدادی از وکلا به زندان‌های طولانی مدت محکوم شدند، ممنوع الخروج شده و یا ناگزیر به ترک وطن شدند. عده‌ای از وکلا هم از تدریس در دانشگاه‌ها منع شدند. با این حال آنها در برابر نقض حقوق شهروندان منفعل نشدند. سینا یوسفی وکیل و پژوهشگر حقوق بین الملل ساکن آلمان در گفتگو با رادیو فردا:
5: این سرکوب وکلا، این بی‌دفاع گذاشتن شهروندان باعث شده که این پرونده ها یعنی تسریع بشه، این حکمای اعدام صادر بشه بدون اینکه اعتراض قابل توجهی به این پرونده ها بشه. یعنی به نظر من خیلی تاثیرگذار بوده این سرکوب وکلا و با هدف یعنی بی‌دفاع گذاشتن بیش از پیش مردم انجام میشه. یعنی اینکه حق دفاع مردم رو، حق انتخاب آزادانه وکیل رو یعنی محدود کنن، این کار رو انجام میدن، علاوه بر اینکه قوانینی تصویب کردن در این زمینه. علارغم اینکه این سرکوب ها وجود دارن، وکلای جدیدی به این چرخه اضافه میشن و اضافه خواهند شد. یعنی این سرکوب ممکنه حالا بیشتر بی‌دفاع کنه مردم رو، ولی این چرخه متوقف نمیشه، یعنی ادامه داره و وکلای جدیدی هم اضافه شدن. من دیدم و شنیدم که وکلایی که بعد از اعتراضات 401، بعد از همین اعتراضات دیماه، وکلای جدیدی وارد پرونده ها شدن، دفاع کردن از شهروندان. این چرخه رو به هیچ وجه نمیتونن متوقف کنن، ولی با مانع روبرو میکنن، خیلی فشار ایجاد میکنن که اون شکلی که خودشون دوست دارن از پرونده ها روایت کنن به جامعه بین‌الملل.
4: آمار دقیقی از تعداد وکلایی که بعد از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران و جنگ 40 روزه بازداشت یا احضار شدند وجود ندارد. یک وکیل دادگستری در ایران به رادیو فردا گفته که فشارها تنها در بازداشت و زندان خلاصه نمی شود. احضارها و بازجویی های مداوم و فرسایشی و تهدید به لغو پروانه وکالت طی هفته های گذشته شدت گرفته، اما تنها در مواردی که وکلا بازداشت می شوند خبر آن به رسانه ها راه می یابد، که البته در مواردی حتی همین خبر هم رسانه ای نمی شود. به گفته این وکیل دادگستری، به دلیل فشارهای امنیتی خانواده های برخی از وکلای بازداشت شده اجازه رسانه ای شدن خبر بازداشت این وکلا را نمی دهند. سینا یوسفی، وکیل و پژوهشگر حقوق بین الملل:
5: آماری که به دست ما رسیده و ما تونستیم با خبر بشیم، 27 نفر از وکلا از آغاز اعتراضات دی ماه بازداشت شدند. حالا زمان جنگ خیلی سخت بود ارتباط بگیریم و با خبر بشیم. بعضیا ما شاید ممکنه با خبر نباشیم از بازداشت، چون خیلی بازداشت‌ها به صورت گسترده انجام شدن. بعضی موارد حتی ما با خبر هستیم ولی اجازه انتشار بازداشتی‌ها رو نداریم. مثلا در آذربایجان شرقی 4 نفر بازداشت شدن از وکلا، ولی خانواده و وکلای این وکلا راضی نبودن که منتشر بشه اسامیشون.
4: نگاهی به همان آمارهای منتشر شده از بازداشت وکلا طی هفته‌های گذشته نشان می‌دهد که بیشترین بازداشت‌های صورت گرفته در استان فارس انجام شده است. سینا یوسفی:
5: همیشه تو همه اعتراضات وکلای استان فارس، مخصوصاً وکلای شیراز، بیشترین سرکوب در بین این وکلا انجام میشه. این نشون میده که نهادهای امنیتی اونجا خیلی منسجم‌تر، یعنی اهدافشون رو دنبال می‌کنن و هر صدای مخالفی که اونجا باشه رو سرکوب میکنن. این بله به مراتب بیشتر هست تو استان فارس که اعتراضات 401 هم شاهد بودیم که اعضای کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا یکجا بازداشت شدن. بیش از 10 وکیل تو یه روز بازداشت شده بودن. تو این اعتراضات هم ما علاوه بر اینکه در دی ماه بازداشت‌های بیشتری در استان فارس داشتیم، الان هم بعد از توقف جنگ و آتش‌بس هم شاهد هستیم که افراد زیادی از وکلای این استان بازداشت شدند.
4: الهام زراعت پیشه، آستاره یا مریم انصاری، محمود تراوتوی، حمید نوروزی و داروش گنجپور از جمله وکلای این استان هستند که بازداشت شدند. اتهامات آنها هم عمدتاً در ارتباط با فعالیت‌ها و مواضعشان در حمایت از حقوق معترضان بازداشت شده و پیگیری پرونده‌های مرتبط با اعتراضات اعلام شده است. اما برخورد با وکلای دادگستری منحصر به بازداشت نیست. امیر رئیسیان و میلاد پناهی پور، وکلای دادگستری، به دلیل اطلاع رسانی درباره پرونده موکل خود که در خطر اعدام است و همچنین امضای بیانیه اعتراضی 49 وکیل دادگستری مبنی بر نقض حقوق بازداشت شدگان دیما تحت تعقیب قرار گرفتند. سینا یوسفی از احضارهای گسترده و پرونده سازی های جمعی علیه وکلای دادگستری میگوید:
5: بعضی از پرونده های احضار گسترده، پرونده سازی های گسترده داشتیم. مثلا 40 نفر از وکلای مازندران خاطر امضای بیانیه‌ای در حمایت از مردم پرونده براشون تشکیل شده بود، یا بیش از 40 نفر از وکلا در تبریز احضار شده بودن و برای بعضی هاشون تشکیل پرونده شده. بازداشت ها به صورت گسترده، پرونده سازی ها به صورت گسترده انجام شده، ولی ما در مورد برخی از اونها اطلاعات داریم و تونستیم منتشر کنیم.
4: ابوالفضل رنجبری، وکیل و عضو کانون وکلای آذربایجان شرقی، به افساد فلعرض متهم شده. تیمور سالاری و سپیده طاهری، عضو کانون وکلای هرمزگان، بازداشت شدند. فاطمه روحنده، عضو کانون وکلای کرمان، زهره جوانی، عضو کانون وکلای مرکز، امیر بهادوری‌فر و محسن درگی‌نژاد، عضو کانون وکلای دادگستری خراسان، از دیگر وکلایی هستند که بازداشت شدند. بازداشت این وکلا اما در حالی ادامه دارد که چندین وکیل دادگستری به زندان‌های طولانی مدت محکوم شده و مدت‌هاست که در زندان به سر می‌برند. محمد رضا فقیهی، محمد نجفی و طاهر نقوی از جمله آنها هستند. در سال 1331 محمد مصدق، نخست وزیر وقت ایران که خود هم حقوقدان بود، با استفاده از اختیاراتی که مجلس به او داده بود، لایحه قانونی استقلال وکلا را تصویب کرد. قانونی که حمایت از وکلا را در مقابل مداخله و تعدی حکومت تضمین کرد و متضمن حق دفاع شهروندان بود. بعد از انقلاب 1357 و روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی، اما کانون وکلا تعطیل و بسیاری از اعضای هیئت مدیره زندانی شدند و پرونده وکالت تعداد زیادی از وکلا تحت عنوان تصفیه ابطال شد. هرچند که کانون وکلا مجدداً بازگشایی شد، اما علارغم تصریح قانون اساسی بر حق دفاع که لازمه اش استقلال وکلا است، در عمل و مطابق با قوانین دیگر وکلا همواره با محدودیت‌ها و مشکلات زیادی مواجه هستند و به دلیل دفاع از حقوق بشر، آزادی‌های مدنی و پرونده‌های سیاسی با خطرات جانی، احکام سنگین حبس و سلب پروانه وکالت مواجهند.
3: بعد از گزارش فرشته قاضی، گزارشی داریم برای دوستداران حوزه سلامت. اینکه انجام منظم یوگا نه تنها به کاهش استرس کمک میکنه، بلکه فشار خون رو هم پایین میاره. مهران کریمی گزارش میده.
6: یک پژوهش تازه نشان می‌دهد تنها 25 دقیقه یوگا در روز ممکن است به کاهش فشار خون کمک کند. کاهشی که به گفته پژوهشگران در برخی موارد با تأثیر برخی داروهای کنترل فشار خون قابل مقایسه است. این تحقیق که نتایج آن اواخر آوریل در نشریه علمی پلوس گلوبال پابلیک هلت منتشر شد، داده‌های 30 مطالعه مختلف را بررسی کرده. مطالعاتی که در مجموع نزدیک به 2700 فرد دارای اضافه وزن یا چاقی را در بر می‌گرفت. بیشتر شرکت کنندگان هفته ای 3 جلسه 60 دقیقه‌ای یوگا انجام می دادند. یعنی در مجموع حدود 180 دقیقه در هفته یا به طور متوسط روزانه 25 دقیقه. نتایج نشان داد پس از دست کم 12 هفته تمرین منظم، فشار خون شرکت کنندگان به شکل محسوسی کاهش یافته. میانگین فشار خون سیستولیک 4.35 میلیمتر جیوه کاهش پیدا کرد و فشار خون دیاستولیک نیز به طور متوسط 2.6 میلیمتر جیوه پایین آمد. پزشکان میگویند شاید این اعداد در نگاه اول کوچک به نظر برسند، اما حتی چنین کاهش محدودی هم میتواند در بلند مدت خطر حمله قلبی و سکته مغزی را کاهش دهد. به گفته پژوهشگران یوگا فقط یک ورزش آرامبخش نیست، بلکه ترکیبی از حرکات بدنی، تمرین‌های تنفسی و آرامسازی ذهن است. سه عاملی که هر کدام به تنهایی میتوانند به کاهش فشار خون کمک کنند. همچنین یوگا میتواند کیفیت خواب، سطح استرس و سلامت روان را نیز بهبود دهد. در این بررسی بیشترین تأثیر در میان شرکت کنندگان آسیایی مشاهده شد، جایی که فشار خون سیستولیک به طور متوسط بیش از 5 میلیمتر جیوه کاهش یافت. با این حال متخصصان تاکید میکنند یوگا جایگزین دارو برای مبتلایان به فشار خون بالا نیست، بلکه میتواند در کنار درمان پزشکی و فعالیت‌های مانند پیاده روی، دوچرخه سواری و تمرینات قدرتی بخشی از یک سبک زندگی سالم باشد. یکی از نویسندگان این پژوهش میگوید یوگا میتواند راهی ساده، کم هزینه و کم استرس برای افزایش تحرک بدنی باشد، به ویژه برای افرادی که اضافه وزن دارند و شاید ورزش‌های سنگین برایشان دشوار یا ترسناک باشد.
3: با اتمام گزارش مهران کریمی به پایان این پوشش ویژه خبری رسیدیم. من نسرین افشار به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا شب و روز خوبی براتون آرزو میکنم. اما شما همراه رادیو فردا بمانید.

0: صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ترامپ میگوید برای پاسخ ایران چند روز صبر میکنیم، اما پاسخ باید 100% درست باشد. سنتکام اعلام کرد که نیروهای آمریکایی وارد یک نفتکش ایرانی شدند. دادگاهی در آمریکا راول کاسترو رئیس جمهور پیشین کوبا را به اتهام قتل تحت پیگرد قانونی قرار داد. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسانم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه چهارشنبه در اظهارات جدید گفت حاضر است چند روز برای رسیدن پاسخ ایران به پیشنهاد واشنگتن درباره توافق پایان جنگ صبر کند، اما هشدار داد که این پاسخ باید 100% درست باشد. او بعد از سخنرانی در جمع دانشجویان نظامی به خبرنگاران گفت اگر پاسخ ایران درست نباشد، تشدید تنش به سرعت رخ می‌دهد و افزود ما آماده پیشروی هستیم، باید جواب‌های 100% درست و خوبی بگیریم. ترامپ اعلام کرد که آمریکا در حال حاضر با افراد خیلی خوبی از طرف ایران مواجه است که استعداد و قدرت ذهن دارند، افرادی که به گفته او جایگزین رهبران پیشین ایران شدند. این اظهارات ساعتی بعد از آن است که سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد تهران در حال بررسی طرح پیشنهادی جدید آمریکاست. او افزود سفر دوباره وزیر کشور پاکستان به ایران برای تسهیل مبادله پیام‌ها بین تهران و واشنگتن انجام شده است. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد که نیروهای نظامی آمریکا روز چهارشنبه در دریای عمان وارد یک نفتکش تجاری با پرچم ایران شدند. سنتکام ضمن انتشار تصاویری در شبکه ایکس از ورود تفنگداران دریایی آمریکا به این نفتکش گفت این شناور مظنون بود که قصد دارد به سمت یکی از بنادر ایران برود و محاصره دریایی آمریکا را نقض کند. در ادامه بیانیه آمده است که نیروهای آمریکایی پس از بازرسی کشتی و صدور دستور تغییر مسیر به خدمیان این شناور را آزاد کردند. سنتکام گفت نیروهای آمریکایی همچنان به طور کامل محاصره را اجرا می‌کنند و تاکنون مسیر 91 کشتی تجاری را برای اطمینان از رعایت این محدودیت‌ها تغییر دادند. در خبر دیگر، دادگاهی در ایالات متحده راول کاسترو برادر فیدل کاسترو و رئیس جمهور پیشین کوبا را به اتهام قتل عمد و نابودی هواپیما تحت پیگرد قانونی قرار داد. بر اساس اسناد منتشر شده از سوی دادگاه فدرال میامی، این اتهامات مربوط به حادثه‌ای در سال 1996 میلادی است که در آن جنگنده‌های ارتش کوبا دو فروند هواپیمای سبک متعلق به یک گروه از تبعیدیان کوبایی مقیم آمریکا را سرنگون کردند و 4 سرنشین آنها کشته شدند. راول کاسترو در آن زمان وزیر دفاع کوبا بود. تاد بلانش دادستان کل آمریکا روز چهارشنبه در مراسمی در شهر میامی به مناسبت بزرگداشت قربانیان این حادثه گفت ما انتظار داریم که راول کاسترو با اراده خودش یا از راه دیگر در اینجا حاضر شود و به زندان برود. میگل دیاز کانل رئیس جمهور کوبا صدور کیفرخواست علیه راول کاستروی 94 ساله را یک مانور سیاسی و کاملا فاقد وجاهت قانونی خواند. مقامات هاوانا پیش از این تاکید کرده بودند که سرنگونی آن هواپیماها پاسخی قانونی به نقض حریم هوایی کوبا بوده است. سازمان حقوق بشر ایران از محاکمه دوباره احمدرضا حائری، فعال مدنی محبوس در زندان قزلحصار کرج، به دلیل فعالیت‌هایش علیه مجازات اعدام خبر داد. آقای حائری از نخستین اعضای کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام است که روز سه‌شنبه 29 اردیبهشت بار دیگر محاکمه شده است. این محاکمه در حالی انجام شد که احمدرضا حائری اکنون 4 سال حبس خود را سپری می کند و نهادهای امنیتی و سازمان زندان ها در این مدت برای 5 بار علیه او پرونده جدید تشکیل دادند. بر اساس این گزارش، او در شعبه 1 دادسرای عمومی و انقلاب کرج به صورت ویدیو کنفرانس به تبلیغ علیه نظام متهم شده است. سازمان حقوق بشر ایران ضمن محکوم کردن هر گونه تهدید و تعقیب قضایی به دلیل مقابله با مجازات اعدام، بار دیگر خواستار توجه بیشتر جامعه جهانی به سرکوب روزافزون مدافعان حقوق بشر در ایران است.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بیهودت ملولم انسان ها نزارید.

0: بفرمایید.
1: به به من به به به ادامه میدم. سلام میگم به همه کافه فردایای عزیز، با یه کافه فردای دیگه در خدمتتون هستیم. امروز چهارشنبه چندم بود آیت آباد؟
0: امروز چهارشنبه سیام اردیبهشت.
1: سیام اردیبهشت ماه، فردام پنجشنبه سی یکم
0: اردیبهشت ماه. بعدش نمیگیم چندمه که
1: سی و دوم
0: اردیبهشت ماه. نمیگه خراب کرد.
1: سورپرایز.
0: اینو گذاشته بودیم که به موقعش بگیم. الان دیگه مشخص شد.
1: انشالله هستیم دیگه تا جمعه هستیم.
0: امیدواریم که باشه.
1: سی و دوم.
0: بله. بندم سلام عرض میکنم خدمتتون. امیدوارم که هر جا هستین حالتون خوب باشه. میخوایم بریم یزد الان. بفرمایید.
2: سلام خدمت آقای سعیدی، از ایران هستم، برنامه تو زیباتون رو گوش میکنم، واقعا خیلی خیلی برنامه تو رو دوست میدارم، به رفیقام پیشنهاد میکنم گوش کنم، واقعا برنامه زیبایی داره، اقلیف که چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه پخش میشه، کاش انشالله کم کم پیشرفت کنه تو بشه، هر شب به قلعه تاباس، هر شب سوی تفاهم داریم، نتونیم مثلا برنامه رو کل هفته بذاریم. من برنامه تونا به صورت زنده نمیتونم گوش کنم، به مشکلاتی مجبورم پادکستاشو دانلود کنم، حالا به خاطر وضعیت بده اینترنتم شاید فردایی پس فردایی، ولی پادکست های همشا گوش دانلود میکنم، دونه دونه گوش میکنم، چند بارم گوش میکنم، به خاطر اینکه حالا دیگه مثلا شنبه تا سه شنبه که برنامه نده ما بیکاریم، دوباره میشه پادکست قبلیتون رو گوش میکنیم. ممنون از شما آقای مهدی تاباس، شهرام ابراهیمی و ملینا خورشیدی و تمام کسایی که توی این برنامه کمک کردن باعث پیشرفت و رونق این برنامه شدن. انشالله همینجوری پیشرفت کنیم و موفق و پیروز باشید.
1: ای جانم، اصلا قطاب
0: واقعا اصلا شیرینی قطاب میومد زیر زبون آدم صدای
1: آره
0: عزیز
1: خدا.
0: فقط حیف که الان که ما زنده میشون نمیتونن گوش
1: آره.
0: بدن، بعدن میشنن،
1: بعدن گوش کنن. از رفیقاشون هم میخوایم که مثل ایشون باشن و به کافه فردا گوش بدن.
0: گوش بدن. گفتن کسایی که باعث پیشرفت و رونق این برنامه شدن، شما باعث پیشرفتین یا رونق؟
1: من متعلق به شما ولی حالا خارج از شوخی واقعا همچین دوستانی هستن که به نظرم
0: بعد
1: باعث پیشرفت و مثل مسئولین صحبت کردم. ما متعلق به همه شما هستیم. خیلی خیلی خیلی خیلی لطف کردید دوستانی که از این پیام به ما میدن، به خصوص از داخل ایران. من یکی که پوستم اصلا شاداب میشه،
0: اصلا حالمون خوب میشه. به سوء تفاهم ها اشاره کردن در
1: بله، بله.
0: پیامی که داده بودن، بریم که برطرف کنیم.

0: سوء تفاهم پیش میاد.
1: بله پیش میاد. بله خدایی سوء تفاهم بیشتر از این تحلیلگرای صدا و سیما که مشتری ثابت این بخش برنامه ما هستن. حتما در جریان هستید که سفر هفته پیش دونالد ترامپ به چین باعث شد که تحلیلگرای مختلف کلی در مورد این سفرها بتحلیلن.
2: بله.
1: از جمله کی؟ از جمله دکتر و نابغه دو عالم دانشمند برتر کره زمین استاد مهدی خان علیزاده.
2: بله استاد، قبلا هم گفتیم ایشون خودش رو دارنده دکترای روابط بین الملل از دانشگاه علامه طباطبایی و آینده پژوه، نویسنده و مترجم، مدرس دانشگاه و تحلیلگر امنیت بین الملل میدونه و توی صدا و سیما هم که حتما دوستان دیدن و شنیدن از تریبون داران ثابته. ایشون اینجا داره یه عکس جعلی و ساخته شده توسط هوش مصنوعی رو تحلیل میکنه برامون.
3: این افراد ذیل پرچم حزب کمونیست با نماد معروف داس و چکش دستشون رو بالا گرفتن و انگار در حال شعار دادن هستن. این عکس رو میشه خروجی نهایی این سفر دونست، یعنی نیاز آمریکا به چین. یعنی آمریکا برای ادامه فعالیت‌های خودش حتی در جایگاه قدرت و ابرقدرت به چین نیاز داره.
1: بله، مبنای تحلیل‌های عمیق استاد خانعلی عکس جعلی بود که انداخته بودنش روی وال استودیو. وال یعنی همین این
2: دیوار دیگه، دیواری که میشه روش چیزی انداخت،
1: دیوار الکترونیکی که قابلیت نمایش و پخش یک سری تصاویر
2: عبارت است
1: ویدیوها رو دارد. بله
2: توش بوده
1: توی اون والد عکس ترامپ و ایلان ماسک و مدیر عامل شرکت انویدیا بود، در حالی که زیر پرچم داس و چکش دارن با مشت‌های گره کرده بیعت میکنن.
2: بله دیگه کلی هم کاربرا توی فضای مجازی با این عکس، با این عکسی که اصلا زاده هوش مصنوعی بود شوخی کردن.
1: اکثر کجا انداخته بودن؟
2: رو دیوار نمایش دهنده استودیو. و به هر حال تونسته بودن عکسایی از ترامپ که اصلا جلوی رئیس جمهور چین به رکوع رفته یا ببینم سجده کرد و اینا ساختن، و اعلام شد که دکتر خانعلی تازه اینا رو ندیده. اگه اینا رو دیده بود فکر کنم شیه انقلابیش تا میدون ونکون برا میرفت.
1: بله نکته جالبش اینه که بعد این گاف عجیب و بزرگ که بر اساسش افول آمریکا رو دکتر واسمون نتیجه گرفت، طبق معمول صدا سیما روشو کرد اونورو، خودشو زد به اون راه، و دکتر خانعلی هم که اصلا قباحت داره بیاد بگه من اشتباه کردم، اینه که ماجرا از جانب اونا به سکوت گذشت.
2: خب البته مسئله اینه که احتمالاً جز ما که دنبال سوژه ایم و جمعی از اراذلش، البته کسی دیگه‌ای به این تفتیات اینا گوش نمیده و اینا خودشون هم خیالشون راحت از این بابت. پس ما راضی آی تاپ.
1: بله
2: خانعلی راضی، صدا و سیما هم راضی، اصلا چیز نقد چیز لق ناراضی.
1: بله.
2: گرفت زبون دیگه، اینقدر ماجرا سنگین شد. حالا یه سوء تفاهم کوچیک بود اونم برطرف شد. اصلا من کیم؟ اینجا کجا؟
1: ولش کن جلال جون، سوء
2: تفاهم
1: کیا؟ پیش میام
2: پیش میام. دوستان یکی از سوء تفاهم هایی که الان نظام به شدت بهش مبتلا شده و خیلی ها پیش بینی میکنن که مثل همیشه همین سوء تفاهم ها باعث میشه از اون جایی بخوره که نباید بخوره، اینه که نمیدونم چرا برادرها تصورشون اینه که تبدیل به ابرقدرت شدن و الان دارن فکر میکنن که در همه تپه ها ابرقدرت بودن خودشون رو چیکار کنن به رخ بکشن.
1: بله در همین راستا هم چند تا از دانشمندان بسیجی اومده بودن توی برنامه تلویزیونی و داشتن یک سری فتواهای علمی تخیلی در مورد هدف قرار دادن ماهواره ها در فضا میدادن که واقعا جالب بود.
4: انحصار مدار لئو برای آمریکا بهش فرست استرایک استابیلیتی میده. یعنی چی؟ اقدام پیش دستانه. تو اون مدار هر بحران و هر تنشی کلن در جو اتفاق بیفته دوچار یک سلسله بحران های دیگه ای میشه. یکی از بحران هایی که در وضعیت عادی سالهای آینده ما با مدار فضایی و لئو داریم، زباله های فضایی یکی از این ماهواره ها میمونه. حالا شما فرض کنیم به هر دلیلی یک اتفاقی در این مدار بیفته، اتفاقی که از نوع اختلال باشه یا هر چیز دیگه ای.
2: Oh my god, first strike ability. برادرها در تخیل خودشون روزی 17 بار آمریکا رو تیک و پاره میکنن، ولی لامصبا وقتی میان جلو دوربین فارسیشون نمیاد خیلی ظاهرا. ولی برادر بعدی فهمید کسی از حرفای این یکی چیزی دستگیرش نشد، اینه که اومد به کمکش.
5: به جای اینکه یک موشکی از اینجا شلیک بشود برود، سامانه پدافندی رو رد بکند، به هدفی بخورد، اگر این موشک برود و مستقیم در مدار لئو که تازه مدار پایینی هم هست قرار بگیره و مثلا در زمان مشخصی یک انفجاری رقم بخوره میتونه
4: شروع کننده یک بحرانی باشه.
1: بس تموم شد رفت هست دیگه، موشک ها فقط به امارات ها و قطر ها و عربستان ها شلیک نمیشه.
2: دقیقا
1: ظاهرا یکم آبشو بیشتر میکنن، سرشو بالاتر میگیرن و موشک ها میره کجا؟ سمت ماهواره ها. البته ظاهرا برادر مجرمون نگرانه که هنوز ملت همیشه در صحنه شون شیرفهم نشده باشن. اینه که قشنگ ترجمه فارسی سخت این حرفا رو برامون جمع‌بندی کرد.
6: یعنی یه چیزی انفجار، یه چیزی پخش و پلا میشه، میخورن به هم دیگه، یکی از مدار در بیاد اون یکی ها میخوره، یه همه چی دیگه به هم ور میشه.
2: بله دقیقا همه چی به هم ور میشه، گوش همه هم کر میشه، الاغ شبیه خر میشه، ماهواره انتر میشه، آمریکا پرپر میشه.
1: بله اینم جمع‌بندی حرفای برادرها به سبک جلال که خودش 100 تا سوء تفاهم به سوء تفاهم های قبلی اضافه کرد. دوستان خداییش اینو باید از نظر دور نداشته باشیم که در جریان این جنگی که گذشت یه سری سوء تفاهم ها برطرف شد واسمون. بله. یعنی نیمه پر لیوان رو هم آقا جلال باید دید.
2: دقیقاً مثلا یه زمانی وقتی به این مصاحبه بهروز رهبری فرد بازیکن سابق پرسپولیس گوش می‌کردیم پیش خودمون می‌گفتیم ای اینام چقدر شبیه باقی مردمن.
7: ما تمرین داشتیم تو باشگاه ایرانیان، دیدیم صدای ابی داره میاد آرنده
8: پشت همونجا بود دیگه،
7: گفتن شب کنسرت داره. یادت چجوری رفتیم اونجا؟
8: پرده‌ها رو گره زدیم
7: که بتونیم یه حالت تناب درست کنیم، یکی یکی بریم پایین، یه نفر مثلا دو تا نفره می‌گرفتن یکی می‌رفت پایین، 5-6 تا بودیم. آخری رسوب به محمود کلبو
8: به نام تازاده نگرش زورش نرسید ولش
7: کرد. محمود کلبو از اون بالا افتاد تو درخت، تپ افتاد کمه زمین. فردا من سر تمرین علی ها گفت چیکار کردی آقا محمود؟ خب با پلنگ در روا که شیر برد حمله کرده، این چه وضعیه؟ یادش
1: بخیر. بله داشتش به روز رهبری فرد با رضا شارودی فوتبالیست در مورد زمانی صحبت میکردن که خیلی ها مثل همین بازیکنهای معروف سر و دست میشکستن که برن دبی یا ترکیه به خاطر مثلا یه کنسرت ابی. ولی بعدن تو همین ایام جنگ همین آقای رهبری فرد اومد صدا و سیما یه حرفای زد که خودتون گوش بدید.
7: پاچ مشتبه حسینی خامنه ای با نیروی جوانی که دارم، من این قول به ملت شریف میدم که همه چی رو درست میکنه، اقتصاد رو درست میکنه. من میدونم که پاچ مشتبه با نیروی جوانی که داره تمام مشکلات حل میکنه. ما بیعت میکنیم باش، من خودم بیعت میکنم باش، در کنارشون هستم.
2: ای بابا واقعا حالا درسته مهدی سوء تفاهمامون در مورد امثال آقای رهبری فرد برطرف شد، ولی الان درگیر یه سری تناقض شدیم که اونا آدمو جروجر میگه.
1: دقیقاً کنسرت ای بی کجا و اینجوری واسه حاج سید مشتبه دست و پا زدن کجا؟ واقعا در حد شکافت هسته‌ای این همه تناقض. البته ایشون قبلا آمادگی خودش رو واسه جنگ تن به تن هم اعلام کرده بود.
9: آقا برو جنگ زمینی زمزمش هست بشه میری؟
10: ببین من سعی میکنم اولین جزء اولین نفرا باشم، بدنم هم الان دارم تمرین میکنم آماده میکنم فقط به خاطر جنگ تن به تن. اصلا دوست دارم جنگ دارم ببینم چی ارزه داره بیاد.
9: بیا بغلم آقا بهروز، دمت گرم.
10: ماشاءالله من دارم لحظه شماره میکنم این صهیونیستا این آمریکایی پلید بیان ببینم با کی طرف
9: ببینیم چند چندیم.
2: باشه واقعا آمریکا و اسرائیل هم فکر کنم همینا رو دیدن که زمینی نیومدن. به هر حال به نظر میاد که بهروز جون دیده این علیرضا دبیر و عباس جدیدی و حادثه‌ای از این روش کشیدن بالا خودشونو و سر که سرا در بردن، گفته خب من که بعد فوتبالم هیچی نشدم، حداقل اینجوری یه پست خوبی چه بگیرم دیگه.
1: دقیقاً در حقیقت اینجور نبردای تن به تن که ناشی از تبای تنده و منجر به لرزای شدیدم میشه، هدفشون دشمنو گرفتن اجر اخروی و اینا نیست. تجربه هم نشون داده که نظام تو همین دنیا واسه شون جبران میکنه.
2: بله
1: ایشالله برادر بهروزم به زودی کچلوار مدیریتی به تم میزنه و به آرزوی خودش میرسه.
2: آره بهروز جون شما به اون آرزوات برس، این ابی رو بذار واسه ما بمونه که شاید با گوش دادن بهش شما رو به شوره ببره.

0: ایریه سلام.
1: سلام.
0: حالت
1: سلام.
0: خوبه؟
1: قربان. سلام.
0: خوش برگشتی از سفر.
1: مخلصی مرد.
0: کجا رفته بودی؟
1: میگی
0: نه هنوز گرد سفر
1: روی از گرد سفره. من در خاورمیانه میگشتم.
0: به به. کشورهای عربی؟
1: عربی بله.
0: کجا رفتی؟
1: عربستان و امارات و از اون دور و بر.
0: از اون دور و بر. چه خبر بود در دوران آتش بس موقت؟
1: ببین خیلی میتونی خیلی چیزا توی تعلیق حس میکنی هست، چون که تصویر روشنی وجود نداره که چی میخواد پیش بیاد. یعنی نمیدونن، کسی نمیدونه که آیا قرار هست جنگ دوباره شروع بشه یا وضعیت این تعلیق ادامه پیدا کنه یا قرار هست تفاهم صلحی برقرار بشه. این رو کسی نمیدونه، برای همین خیلی چیزا در وضعیت تعلیق هست. یعنی به طور صراحت و جرأت میتونم بگم که وضعیت قبل از جنگ و بعد از جنگ با هم متفاوته، به خاطر تغییر پروژه ها و تغییر نگاه امنیتی در منطقه به طور کامل. همه این کشورها دارن بازنگری میکنن در دکترین امنیتیشون، چون قبلا یک نگاهی داشتن اینکه میشه با تعامل مثلا و با باز کردن راه های سرمایه گذاری، مخصوصا امارات این نگاه داشت که اگر به همه کشورها این مجال رو بده که در داخل کشور خود امارات منافع اقتصادی داشته باشن، بتونن فعالیت بکنن، این به تبعش امنیت میاره، به خاطر اینکه کشورها به خاطر امنیت اقتصادی و امنیت سرمایه که دارن در کشوری سعی میکنن امنیت این کشور رو حفظ کنن. اما حملات جمهوری اسلامی به این کشورها این نگاه رو به طور کامل تغییر داده. نمیدونیم به کدوم سمت میره و هنوز نمیدونیم چه تصمیمات جدیدی برای نگاه امنیتشون میخوان بگیرن، در چه امنیت کلان و اون چیزی که مربوط میشه به تعامل بین دولت‌ها و کشورها و چه به زندگی افراد. مسئله دادن ویزا اقامت‌ها، ایرانی‌ها زیاد هستن در این کشورها، آیا تغییر خواهد کرد تعامل باهاشون در زمینه صدور روادید که الان تعلیق هستن چنان، ولی در آینده چه خواهد شد این رو نمی‌دونیم که به چه سمت می‌خواد.
0: این وضعیت تعلیقی که بهش اشاره می‌کنی بیشتر توی عربستان دیدی یا امارات؟
1: تو دوتاشون هست، اما توی امارات به خاطر اینکه ایرانی خب زیاد هست بیشتر دیده میشه. در عربستان ایرانی کم است، علاوه بر افرادی که به طور رسمی اونجا هستن دیپلمات‌ها، ولی مثلا ساکنان ایرانی کم هستن. برای همین این وضعیت تعلیق شاید در این
0: برای غیر ایرانی ها
1: وجود داره، چون که این به هر حال هدف قرار گرفتن حوزه های نفتی در عربستان سعودی باعث شده که قیمت نفت اگرچه بالا بره اما تولید نفت اونا کاهش پیدا کنه. و یعنی حتی بعضی از بازسازی ها انجام نشده، دارن اونها پروژه های جدید دارن اجرا میکنن برای عبور از مانع تنگی هرمز. هم عربستان داره به سمت جنوبش بیشتر پیش میره برای بنادری که توی دریای سرخ هستن، هم امارات داره خط لولی رو تسریع میکنه ساختش یا احداثش که نفت ابوظبی رو به طور کامل مستقیم به بندر فجیره ببره، تنها بندری که دور هست از تنگی هرمز و در دریای عمان هست. اینها یعنی تعلیق فعالیت های اقتصادی یا عقب افتادن اونها یا تغییر در فعالیت اقتصادی این مشهود هست.
0: حالا به لحاظ اقتصاد خرد چقدر تفاوت دیدی از این سفری که اخیراً داشتی با سفرهای قبلی؟ چقدر با تورم روبرو شده؟ آیا تأثیرات اینجوری گذاشته روی زندگی روزمره و خرید رستوران نمیدونم هر چیزی؟
1: مجد به اندازه تأثیر که تو اروپا ما داریم میبینیم نیست. دلیل مهمش این هست که اون کشورها تولید کننده انرژی هستن، یعنی خودشون منابع انرژی دارن، بر همین تأثیر تورمی نداشته مثل چیزی که ما الان در اروپا شاهد هستیم
0: یا مثل اون چیزی که در ایران شاهدش هستیم. یعنی یک تورم افسار گسیخته ای که بعد از جنگ حالت میشه گفت دیگه واقعا لجام گسیخته پیدا کرده.
1: تا اینجای کار نبوده، برعکس بوده. تا اینجای کار آفرها زیاد هست، به خاطر اینکه اقتصاد خیلی از این کشورها و عربستان سعودی که تا سال اخیر پیوسته به این اقتصاد جهانی بر پایه بخش مهمش بر پایه گردشگر هست و سرمایه دار که اونجا حضور داره، سرمایه گذار و سرمایه دار، به خاطر کم شدن حجم مسافران این روند معکوس داشت. یعنی شما شاهد ارزونی هستی در بسیار از کالاها، اگرچه کالاهای اساسی مثل مواد غذایی شاهد تورم بوده، ولی تورمش مثل نه مثل ایران بوده نه مثل اروپا بوده، تورمش اگه درصدی بگیم شاید در حد تا 10% بوده. چیزی که در این روزا من با مردم صحبت کردم قیمت‌ها که میگفتن قبلا این بوده الان این شده، تا 10-20% تورم بیشتر نداشته. نمیدونیم تا که ادامه پیدا میکنه. اما مثلا مواد تأسیسات، مسائل ساختمانی شاهد تورم بوده. چیزی که من دیدم طی دو هفته اخیر 14% در منطقه شاهد تورم مسائل ساختمانی بودیم که این بر بخش مهمی از زندگی مردم تاثیر میذاره، چون که یک بخشی از بیزنس اونجا ساختمان سازی هست، اجاره ساختمان ها، منازل و فروشگاه هست. این بر قیمت اینا تاثیر میذاره. یعنی بنابراین ما به احتمال زیاد طی هفته و ماهای آینده در این بخش از اقتصاد اونجا شاهد بالا رفتن قیمت ها و تورم خواهیم بود. برعکسش اون برش به خاطر کم شدن مسافران که نمیدونیم تا کی ادامه پیدا میکنه، میتونه این یک تعادل ایجاد کنه برای کسانی که اونجا ساکن هستن.
0: رفتی امارات، آیا محسوس خلوتتر از گذشته بود سفرهای قبلی؟
1: دو بار رفتم
0: توی این مدت.
1: یک بار در جنگ بود. خوب. در روزایی که جنگ بود به طور بسیار محسوسی شاهد خلوت بودن بودیم، و مثلا فرودگاه دبی که در فصلی بود که بسیار گردشگران میرفتن اونجا، خب ما شاهد بودیم که خلوت بود فرودگاه. حتی در خیابان‌ها به خاطر اینکه مدارس آنلاین شدن و تحصیل از راه دور بود، خب خیابان‌ها شلوغ نبود. اما بعد از جنگ یک مقدار وضعیت متفاوت بود. مثل یک مسئله که باعث میشه گردشگرها کمتر برن، اگرچه قیمت مثلا هتل ها بسیار پایین تر از قبل هست، مسئله قیمت بلیت هست. در اونجا هواپیماهای محلی امارات یا هواپیمای عربستان اون افزایش قیمت درصدی رو نداشتن، اما چیزی که افزایش پیدا کرده قیمت بیمه هواپیما هست. برای همین باعث میشه که بسیاری از مردم نخوان برن یا نتونن به مسافر برن. همچنان ما در اروپا شاهد هستیم که قیمت ها حتی در بعضی پروازها 3 برابر شده.
0: ولی یا پرسش آخرم که مهمترین پرسش هم هست امروز ازت، و ازت میخوام که با دقت بسیار بیشتری به این پرسش هم پاسخ بدی. سوغاتی چرا چیزی نیاوردی برام از این سفر؟
1: آوردم، نبودی سر کار.
0: بعد چه اتفاقی براش افتاد؟
1: توی کشور.
0: یعنی اگه ما الان این استودیوی کافه فردا رو ترک بکنیم و به سمت میز تو حرکت بکنیم،
1: لواشکت میکنم.
0: خورما میآورده قبلن.
1: الان لواشک.
0: لواشک. بسیار عالی. ما این گفتگو رو همیشه خاتمه میدیم و به سمت میز ایریا حرکت میکنیم. تو این فاصله شهرم هوای اینجا رو داشته باش، من برم و برگردم با لواشک برمیدم.
2: همش وعده وعیده. این وعده وعیده دیروز هم به من داده.
0: جدی؟
2: آره باور نکن.
0: الان من میرم و برمیگردم با لواشک برمیدم. بذار الان من با لواشک برمیدم. تصمیمیم.

0: مال تو ترشه؟
1: لواشک هم دیگه. بله بله،
0: مال من شیرینه.
1: بله خواهش
0: می‌کنم. ولی خوبه.
1: آره این آهنگ هم
0: بعدی خودش عمل کرد.
1: این آهنگ هم ما میرفتیم شمال، نمیدونم چرا میذاشتم با بچه بودیم.
0: اینو
1: دست شمال اومد اصلا.
0: جدی؟ آره. چه با کلاس بودیم.
1: از دنیای عرب چی؟ خب شما چی گوش می‌کردین شمال میرفتیم؟
0: چه می‌دونم.
1: می‌خوام برم دریا کردم.
0: یه دونه نوار شجریان بودم میرفت تعمی مفصل.
1: چه با کلاس؟ چه با کلاس؟
0: از اون نوار شجریان تو ماشین دوستمون بود. تو ماشین خودمون بابام یه نوار بدون کلام داشت.
1: باران عشق.
0: سری نه از این خارجی‌های بدون کلام بود.
1: خیلی با کلاس. ما دیگه تهش همیرا بود.
0: خوب بود دیگه خمه، یعنی آهنگ عربیه بی کلاس به وقت نداریم جلسه
1: بدیم. الان ملینا
0: الان یادم افتاد که ملینا گفته بود که بله. خب دوستان، تا حالا خودتون شاهد بودید که ما یکی از سوژه های اصلیمون این بوده که با تولیدات و تراوشات برادرها و خواهران صدا و سیما ور بریم و هر دفعه هم از دفعه قبل بیشتر متحیر بشیم که چی؟
1: که چی؟
0: که توی کاسه سر مدیران و بعضی از برنامه‌سازان این رسانه آیا از اول مغزی وجود نداشته یا اینا آکبند همینجوری بوده؟
1: بله، به هر حال هممون دیگه عادت کردیم که گرونترین رسانه مملکت با هزاران نفر کارمند و هزاران میلیارد بودجه و درآمد آگهی بیاد تولیداتی رو پخش کنه که الان واقعا به نظر میرسه از هر 100 نفر مردم اینا چه میدونم حتی 2 نفرم به زور رغبت کنم اونا رو ببینم.
0: ولی خب یکی از ویژگی های این رسانه هم اینه که مصداق واقعی نرود میخ آهنین در سنگ، یعنی هر چی که کارشناسا و برنامه‌سازا و خلاصه این کارهای داخل مملکت هم دارن میگن که بابا این رسانه به ضد رسانه تبدیل شده و فقط کارش شده نفرت آفرینی. ولی کسی گوشش بدهکار نیست و هر روزم داره بدتر میشه قضیه.
1: بله، در آخرین حماسه آفرینی صدا و سیما چند شب پیش معلوم چی شد که این رو آورد که استفاده از اسلحه رو هم بین مجریاش عادی کنه و در کمال حیرت و وحشت بیاد آموزش استفاده از اسلحه رو خیلی شیک و عادی و روتین پخش کنه تا همه ببینن.
0: این واقعا از اون صحنه هایی بود که آدم تا خودش با چشماش نمیدید باور نمیکرد. حتی کار به جای رسیده بود که به کلاشنیکوف هم راضی نمیشدن برادر و رسما تیربار آورده بودن تو استودیو و داشتن به مجری شبکه افق آموزش میدادن که با تیربار چجوری کار کنه.
2: این زامن هستش.
3: خب
2: به سمت انتها
3: بعد این میشه
2: 180 درجه به سمت جلو رگبار میشه.
3: خیلی خوب، میایم عقب، درسته؟
2: بله، فشار میدیم به اضافه،
3: فشار میدیم بره جلو.
2: آماده شلیک هست.
3: بذار اسلحه خالی هم گفتن رو به کسی نگیرید. من این وری بگیرم که هیچکی نباشه. رو به میزه، داخل میز.
1: خیلی بله. بله، مجری شنگول و منگول و حبه انگور این شبکه هم مثل یک نوزادی که داره دست و پاشو تازه پیدا میکنه لای این اسلحه ها وول میخورد و از این که با اونا داره ور میره چیز کیف شده بود.
0: چیز چی آقای سعیدی، چرا سانسور میکنی؟
1: یعنی باید میگفتم خرکیف شده بود.
0: حالا ولش کن. به هر حال آقای مجری چیز کیف به این مقدار هم راضی نشد و در یک اقدام ترسناک حتی لنگش رو از استانداردهای قرون وسطایی صدا و سیما فراتر کش داد و تیراندازی هم کرد، اونم به سقف استودیو.
2: این نکته الان یعنی سلاح شما رعایت نشده و سلاح شما رو حالت زامن نیست.
3: باید در زامن بگذارم بعد همه... فشاگذاری کنم؟
2: نه، در کلیه شرایط غیر از اینکه میخوایم از سلاحمون استفاده کنیم و وضعیت‌های عملیاتی باید سلاح روی حالت زامن باشه. خب حالا سلاحمون رو زامن کردیم. از زامن خارج کنید.
3: رگبار تکتیر؟
2: روز حالت تکتیر.
3: بله.
2: یک بار گلنگدن بکشید.
3: بچه ها
2: رهاش کنید. بله، این سلاح مسلح شد و آماده تیراندازی است.
3: فشنگ افتاد.
2: فشنگ افتاد، یعنی نیازی برای بار بعدی نیستش. حالا بچکونید.
3: بچکونم؟ یه گوله داریم؟
2: نداریم. داریم؟
3: دو تا گذاشتم.
2: مطمئنی؟
3: آره.
2: امتحان کنیم.
3: امتحان کنم؟ چیکار کنم؟
2: امتحان کنیم. خب
3: سید صدا بردارمون، شما رنوال میکروفون.
1: بله، یعنی اینقدر مربی شیرین احوال و شاگرد معلوم الحال مجری نمای افق پسند برنامه تو هپروت هستن که حتی نمیدونن توی قشاب اسلحه‌ای که دارن در پخش زنده استفاده میکنن چند تا فشنگ هست و چجوری مطمئن میشن با شلیک کردن به سقف استودیو. میدونم که خیلی سخته واقعا باور چنین اتفاقاتی، واقعا سخت.
0: بله، ولی بازم باید به خودمون یادآوری کنیم که با صدا و سیمای طرفیم که اصولا ساخته شده برای اینکه به عنوان آینه عبرت استفاده بشه. بله. تا آیندگان بدانند ابتذال رسانه دقیقاً چه معنایی داره. البته این برادر شیرین احوال مجریمون به شلیک به سقف استودیو قانع نشد و پرچمای کشورهای دیگه رو هم مورد هدف قرار داد.
4: البته تیرانداز حرفه‌ای با دو دست تیراندازی می‌کنه.
3: بله، خب من واقعا حرفه‌ای نیستم. بله. من کارم اجراست، مربی خودم یاد می‌گیرم.
4: آقای مخالف جلوتر و گونه رو نزدیک کنید به سمت قنده.
3: خب بچه دیوار تصویری اگه رفت من اموال چیز شما اموالش ندارم. آماده ام
4: تشکیل خط نشانه.
3: بله، بس پرچم امارات رو بگیرم.
4: احسن.
3: خب
4: تشکیل خط نشانه رو بدین. حبس نفس.
3: آتش
4: با نام و یاد الله. آتش
3: یا الله.
4: عالی،
1: بله، پرچم امارات رو روی همون وال استودیو مورد هدف قرار دادن. بعدن در یک ویدیو دیگه هم دیدیم که پرچم
0: عکس ترامپ و نتانیاهو و اینا رو هم گذاشته بودن شلیک می‌کردن،
1: مورد هدف قرار دادن، پیروز شدن در دوباره بر دشمن فرضی. و این اتفاقا هم مخل امنیت ملی و هم با تمام اصول و مبانی علم رسانه تداخل داره. هر کدومشون تو کشورهای نرمال اینا یه جرم سنگین به حساب میاد، ولی خب در گاراژی به اسم صدا و سیمای جمهوری اسلامی شما باید برای بالا رفتن مثل این دوستمون هم همچین کارهای چندشاوری بکنی و هم انقدر خنک باشی که قشنگ دلروده مخاطبین ببیچه به هم از شدت تعب.
0: و به همین دلیل هم هست که بین این مجریا واسه جلب نفرت عمومی جامعه رقابت تنگ و تنگی هست و ظاهرن از یه طرف دیگه خواهرای مجری صدا و سیما احساس کردن در زمینه چندشافرینی دارن از برادراشون عقب میافتن، واسه همین هم گفتن که چرا ما میاستن نندازیم روشونمون رو بریم جلو دوربین. پس زنگ زدن از ونک، بچه های کلاش فرستادن واسه شون.
5: از میدان ونک برای منم اسلحه فرستادن که بنده هم مثل همه شما مردم کار با این اسلحه رو یاد بگیرم. اگر نیاز شد من هم مبینای نصیری از همین تریبون اعلام میکنم جان فدای این کشورم، جان فدای این خاکم، جان فدای این مردمم. اگر مردان ما رفتن خدایی نکرده کار به جایی رسید که نیاز شد، همه ما زنان این سرزمین، دختران این سرزمین اسلحه به دست آماده هستیم.
1: بله، حالا بگذاریم از این که اینا همش کف روی آب و اصولا اگر جنگی بود و پیش بیاد، جنگ هوایی و پهپادی و مبتنی بر هوش مصنوعی و طرفای جنگ تونستن ارشدترین فرماندهان نظامی این نظام رو در حالی که تو تخت خواب داشتن چه بدونم خور رو پف می‌کردن بزنن. حالا فکر کن اونا بیان و بخوان با این مجریای شیرین احوال صدا و سیما و البته امثال اونا طرف بشن. های تاپاد،
0: بله، هنوز 40 50 روز بیشتر نگذشته که مامورین حرفه‌ایشون لب جوب آب و زیر پل و تو بیمارستان و سالن ورزشی قایم شده بودن تا از دست پهپادا در برن. بله، بعد الان اینا فاز مبارز و رزمنده برداشتن.
1: مهدی، البته این خواهر مبینا نسیدی که الان صدش شنیدیم و ایشون ما ازش یکم غفلت کردیم و باید ایشون هم از این به بعد بیشتر مورد عنایت قرار بدیم، چون ایشون خیلی هم اهل شخم و درو و این حرفاست.
6: من خودم دلم برای بزن که خوب میزنی تنگ شده اصلا این روزا، یعنی اینکه ما جنگ رو دوست داشته باشیم، ولی واقعا دلم میخواد این ریشه اسرائیل رو بکنیم، جدی میگم. و دوست داشتم که حتی مثلا از رستاخیزمون رونمایی میکردیم ببینیم چجوریه، میتونیم این اسرائیل رو کلن یه مدلی شخم بزنیم که دیگه بریم خودمون گندم بکاریم اونجا یا چی؟
0: بله، خلاصه که دوستان وضعیتی شده، توصیه ما اینه که حداقل بچه‌ها رو تا میتونید این روزا از تلویزیوناتون دور کنید چون خطرناکه.

ارزش واقعی اوناست که امروز 20 می روز جهانی زنبور عسل نامگذاری شده. این مناسبت یه داستان نمادین یا فانتزی نیست. سازمان ملل سال 2017 یه قطعنامه رو تصویب کرد و 20 می رو به افتخار روز تولد آنتون جانشا، زنبوردار برجسته اسلوونیایی قرن 18 و پدر زنبورداری مدرن به عنوان یه روز جهانی رسمی ثبت کرد تا توجه دنیا رو به اهمیت حیاتی این حشرات کوچولو و بامزه جلب کنه. حالا اصلا معماری و ساختار زندگی این موجودات چطوریه که براشون روز جهانی گذاشتن؟ اول اینکه خب همین عسلی که ما مصرفش میکنیم حاصل یه فرایند مهندسی و کار تیمی فوق‌العاده است. زنبورای کارگر شهد گلا رو جمع‌آوری میکنن، بعد توی معده مخصوص خودشون که فقط زنبورای این مدل معده رو دارن، با آنزیما ترکیبش میکنن. بعد که برمیگردن به کندو، اون شهد رو توی سلولای مومی خالیش میکنن و با بال زدنای مداوم آب اضافیش رو تبخیر میکنن تا غلیظ و تبدیل به عسل بشه. خود کندو هم که خب همه میدونیم یه شاهکار معماری شش ضلعی بی‌نقصه که مومی بودنش بیشترین فضای ذخیره سازی رو با کمترین مصالح ممکن فراهم کرده. حالا توی این جامعه بزرگ زنبورا که بهش میگن کلونی، در رأس همه چیز ملکه قرار داره. برخلاف باور عمومی، ملکه حاکم یا دستور دهنده نیست، بلکه تنها عضو کلونیه که توانایی جفتگیری و تخم گذاری رو داره و روزانه تا 2000 تخم میذاره تا بقای نسلشون تضمین شه. بقیه کارهای سخت مثل دفاع، نظافت و جمع‌آوری غذا هم کلن رو دوش زنبورای کارگر ماده است. یعنی این نظافت و خانه‌داری حتی تو دنیای زنبورا هم افتاده رو دوش زنان. جالبه بدونید همین بحث دفاع کردن خانمای کارگر خودش یه داستان عجیب و غریب داره. احتمالاً یه چیزایی شنیدی در مورد اینکه زنبور عسلی اگه بیاد کسی رو نیش بزنه خودش بعدش میمیره. بله، این ماجرا درسته و کاملاً واقعی، افسانه هم نیست، ولی این در مورد هر زنبوری هم صدق نمیکنه. ماجرا اینه که این پدیده که توی زیست شناسی بهش خودبریدگی یا اوتاتامی میگن، یه سیستم دفاعی مرگباره که به شکل یه فداکاری عجیب کار میکنه. این فداکاری هم فقط و فقط مخصوص زنبور عسل کارگر ماده است، اونم وقتی که یه پستاندار با پوست ضخیم مثل آدمیزاد یا یه خرس گنده رو نیش بزنه. نیش این زنبورها خار داره، مثل قلاب ماهیگیری میمونه. وقتی نیششون وارد پوست آدم یا خرس میشه، دیگه نمیتونه اونو بیرون بکشه. این زنبور بیچاره هی تلاش میکنه پرواز کنه، فرار کنه، اما توی این کش و واکش نیشش با یه تیکه از دستگاه گوارشش عضلات و کیسه زهرش کنده میشه و جا میمونه توی پوست اون حیوان یا آدمیزاد، که خب مشخص این جراحت چقدر شدیده و برای همینم بعد از چند دقیقه باعث مرگ اون زنبور میشه. اما حالا فداکاریش کجاست؟ این سیستم طوری طراحی شده که اون کیسه زهر جدا شده حتی بعد مرگ زنبورم مثل یه پمپ خودکار تا چند دقیقه به تزریق کردن زهر به بدن دشمن ادامه میده و از خودش هم یه هورمون خاصی ترشح میکنه که بوش به بقیه زنبورای کندو گرا میده که بچه‌ها دشمن هم اینجاست، برید بریزید سرش. عوضه ای زنبورای وحشی که ما شاخصترین و بزرگترینشون رو زنبور گاوی صدا میکنیم یا حتی خود این زنبور ملکه، نیشاشون کاملا صافه. پس همینم مثل سوزن تگد راحت نیش میزنن، بیرون میکشن، چندین بارم خدمت آدمیزاد و خرسه میرسن که حال این دو عزیز رو اساسی بگیرن، ولی حال خودشون خوبه خوبه. این وسط فقط زنبورای عسل نر هستن که اصلا نیش ندارن. واسه همینم کلا سمت آدمیزاد نمیان، اهل دعوا معوا هم نیستن، سرشون به کار خودشونه. نتیجه این زندگی اجتماعی و زحمت شبانه روزی زنبورا هم عسل شیرینیه که سر سفره‌های ما میاد. عسل‌ها هم جایگاه‌های متفاوتی دارن، بسته به این که این زنبورا روی چه گلوگیایی نشسته باشن، طعم و رنگ عسل‌هاشون هم فرق داره. از عسل‌های معروفی مثل عسل آویشن و بهار نارنج گرفته تا عسل‌های سوپرمارکتی مثل عسل گون و عسل کنار. البته که صدر جدول مختص عسل مانوکاست، یکی از خاص‌ترین، کمیاب‌ترین و گران‌ترین عسل‌ها در جهان که به طلای مایع معروفه. طبق گزارش‌های علمی سازمان غذا و داروی آمریکا، این عسل فقط از شهد یه درختچه بومی توی نیوزلند و بخشی از استرالیا تولید میشه. رازش هم توی یه ترکیب شیمیاییه که اسمش سخته و ما خلاصش رو میگیم MGO. تحقیقات پزشکی میگن که غلظت بالای این MGO خواص آنتی باکتریال و ضد التهابی خیلی شدیدی به عسل مانوکا میده، طوری که توی پزشکی مدرن برای پانسمان و درمان زخم‌های عفونی مقاوم به آنتی بیوتیک استفاده میشه و همین موضوع هم قیمتش رو نجومی کرده. یعنی این دوستمون هرچه خوبان همه دارند رو یک جا

بعد از این شاهکار جهانی یه نگاهی هم به وضعیت زنبورداری تو ایران بندازیم. ایران به خاطر مناطق کوهستانی فوق‌العاده‌ای که داره مثل زاگرس و سبلان جایگاه خوبیه برای زنبورداری. از نظر تعداد کندو و میزان تولید عسل طبق آمار سازمان غذا و کشاورزی یا همون فاو بعد از چین و ترکیه توی رتبه سوم جهان قرار داره. اما خب مثل تمام معضلات دیگه تو کشور، زنبوردارای ایرانی همین روزا و کلا این سال‌ها با چالش‌های بزرگی مثل خشکسالی‌های مداوم، نابودی مراتع، تغییرات اقلیمی و البته هزینه‌های سنگین تأمین شکر برای زمستون گذرونی کندوها مواجهند. متاسفانه تو مقیاس جهانی هم اوضاع زنبورا خیلی خوب نیست و با یه بحران بقای جدی به نام اختلال فروپاشی کلونی روبروان. و متاسفانه گزارش‌های فاو هم نشون میده که تو سال‌های گذشته نرخ مرگ و میر کندوها به طرز فاجعه‌باری بالا رفته. پس وقتی یه قاشق عسل شیرین می‌خورین یا صدای وزوز توی باغچه می‌شنوین، یادتون باشه که امنیت غذایی سیارمون روی بالای همین مهندسای زرد کوچولو حرکت می‌کنه. شاید وقتش رسیده که ما هم مثل هاج دنیا رو یه جور دیگه ببینیم و به جای اینکه با دیدن یه زنبور جیغ بکشیم و سمتش دمپایی پرت کنیم، یادمون نره که بقای ما و این سیاره به همین بال زدن‌های خستگی ناپذیر گره خورده. بدون اینا دنیا جای خیلی تاریک‌تر، بی‌طعم‌تر و قحطی زده‌تری می‌شد. توی روز جهانی زنبور حواسمون بیشتر به این نجات دهنده‌های ملو، شکم و بیدا باشه و اگه یکیشون رو دیدیم حداقل بهش بگیم دمت گرم حاج جون، خسته نباشی مرد، مطمئنم مامانت رو بالاخره پیدا می‌کنی.

0: آیا سعیدیس جنسش الان پیش اومد که حاج پسر بوده دختر بود، چون گفت خسته نباشی مرد.
1: ببین من چیزم، من به عنوان دامپزشک تایید میکنم که
0: شما برای دامپزشک زنبور هم ویزیت میکردین؟
1: بله بله
0: جدی؟
1: آره بابا، حالا خارج از شوخی که یکی از درمان زنبورها هم با دامپزشک هاست.
0: چند تا زنبور ویزیت کردی؟ سرپایی یا بردی اتاق عمل؟
1: بعد حال داشتیم اورژانسی آره، نیش داده بود همونجوری که ملینا گفت، نیش زده بود، مصدوم شده بود، ما بردیم فرستادیم، این شوکای قلبی دادن.
0: البته هاچ بیشتر به تراپی نیاز داشت،
1: هاچ هم نرسیده بود که
0: تراپی می‌خواست. آخر پیدا کرد مادرش رو نه؟
1: یادم نمیاد والله، من تا سر اونجایی که دنبال مامانش میگشت،
0: همش از سرش تا تش دنبال مامانش میگشت.
1: میگم هیچ وقت پیدا نکرد دیگه، یا ما بزرگ شدیم،
0: کودکی ما به این گذشت که هاچ مادرش پیدا
1: ما دیگه مفرده. بزرگ شدیم پیگیری نکردیم، ولی ان شاءالله که همه
0: روز زنبور هم تبریک میگیم به همه زنبورا، اگر که شنونده برنامه ما هستن. آه. به زنبورداران هم تبریک میگم،
1: خواهش می‌کنم.
0: بله خیلی ممنون، چون زنبور داریم.
1: نه حالا حرف زنبور شد، بریم سراغ پزشکیان.
0: آقای پزشکیان. آره. بله دوستان، هفته پیش صحبت کردیم در مورد اینکه مسعود پزشکیان رئیس جمهوری نظام در یک اقدام بسیار قاطع و واقعا کوبنده معاون اول خودش آقای عارف رو به عنوان رئیس یه شورای عبدالخیاری جدید منصوب کرد تا بره تکلیف اینترنت رو معلوم کنه و مشکلات دیگه تموم بشن برن پی کارش.
1: بله و همونجا هم پیش بینی کردیم که با توجه به اینکه آقای عارف به عنوان پدر سکوت ایران شناخته میشن، معنی این انتخاب این خواهد بود که از پزشکیان که هیچی، از اجداد اینو عارف هم کاری بر نمیاد، نه تنها در مورد اینترنت که در هر زمینه دیگری. یعنی نظام یه توپ داده به این دوتا، گفته در حالی که ما داریم تو لیگ برتر بازی میکنیم، شما برید پشت دروازه به هم پاس بدید.
0: بله واقعا هم توپ جمع کن نظام لقب خوبیه واسه شون. منتها از حق نگذریم دیگه، آقای پزشکیان چند روز پیش یه پیامم تو شبکه ایکس منتشر کرده، اونجا نوشت که در روزهای جنگ فرزندان ما در ارتباطات و فناوری اطلاعات شبانه روز ایستادن تا ارتباطات کشور پایدار بمانند. بله و در ادامه هم دسترسی با کیفیت و پایدار مردم به خدمات دیجیتال و بخشی از آرامش، پیشرفت و حق زندگی شایسته مردم ایران دونست.
1: بله و بعد هم در ادامه ایشون روز جهانی ارتباطات رو به مردم ایران تبریک گفت. یعنی رئیس جمهوری که دولتش اینترنت رو اول به فیلترنت و بعد به هیچترنت تبدیل کرده، اومده کلی منت هم گذاشته که ما شبانه روز بیداریم، شما بخوابید مردم، بعدم تازه روز ارتباطات رو به مردم تبریک گفت.
0: بله به نظر میاد آقای پزشکیان بعد روز قطع ارتباطات رو به مردم تبریک بگی یا شاید هم تسلیت بگی، نه روز ارتباطات رو.
1: آفرین.
0: البته خب آقا جلال جا. اگه در احوالات ایشون و حرفایی که ازش میاد بیرون نیک بنگری، میبینی که خب ایشون واقعا یکی از دکوری ترین مقام های نظام هم هست. الان اینجا رو گوش کنید، بردنش یه جا سخنرانی کنه، اما خودش داره میگه
2: همون چی که میخوام خدمت شما بگم، من که به اصطلاح خودم مطلع نبودم برم کجا میگم.
1: بله یعنی
0: چی شد چی گفت؟
1: رئیس جمهور مملکت خودش خبر نداره، میگه من آوردن اینجا، خودم نمیدونستم دارم میام اینجا، و آوردنش که همینجوری یه سخنرانی بکنه و مثلا میبرنش یه جا، میگه الان کجام من؟ میگن دکتر روز روابط عمومی یه چیزی برای روابط عمومی ها بگو. دکترم که آماده لینس یوهو میره اون بالا قاطی میکنه و درباره روابط عمومی ها میگه
3: در حقیقت آدمای تک بعدی مغرور به اصطلاح گنوندن چخب گنون بنام بیرده.
0: بله اینو البته ظاهرا خود آذری ها هم ترک زبون ها اینا هم به سختی میفهمن چی میگه، و بعضی ها میگن که خیلی معنی جالبی نداره، مسئولیتش اصلا گردن رئیس جمهوری نظام مقدس. ولی به طور کلی منظورمون از همه این حرفایی که زدیم این بود که دوستان از پزشکیان اینا توقع بیجا نداشته باشید.
1: آره بابا این بنده خدا صبح که از خونش میاد بیرون خودش هم نمیدونه چی کار است و کجا میبرنش، همینجوری به عنوان نخودی ولتون نظام، جای روبانی قرار بود پاره بشه، کلنگی زده بشه، یا فوقش مثلا یه سخنرانی بیخاصیت صورت بگیره، میگن دکتر بیا برو اینجا حداقل اون حقوق رئیس جمهوری که میگیری حلال بشه.
0: بله از دکتر هم میخوایم که واسه این حضورهای بی اطلاعش یکم برنامه داشته باشه، یه ذره خلاقیت به خرج بده. ما هم قول میدیم اصلا پخش مستقیم هم بریم واسه شه.

0: خب بابک سلام.
1: سلام،
0: حالت خوبه؟ سلامتی،
1: قربانت،
0: خوش اومدی.
1: ممنون.
0: بگو ببینیم که اسکار 2027 چه خبره و قراره که چه تغییراتی بکنه.
1: یه تغییراتی تو قوانینشون اعمال کردن که این هفته اعلام شد که برای ایران اون بخشی که درباره بخش بهترین فیلم بین‌المللی اعلام شده قابل توجه. تو این سالها به خصوص میدونیم که همیشه بحث بوده فیلمی که از جانب هر کشوری معرفی میشه برای شرکت در بخش بهترین فیلم بین‌المللی، چون از سوی در واقع نهادهای به نسبت رسمی اون کشورها انتخاب میشه، امکان حضور فیلمای منتقد و مخالف اون کشورها به خصوص اگه در کشورهایی باشن که نظامهای دموکراتیکی نداشته باشن فراهم نمیشه. این باعث شدش که تو این سالها خیلی به خصوص هم از جانب در واقع سینماگران ایرانی درخواست مطرح بشه از آکادمی اسکار که تغییری در این قوانینش اعمال کنه. حالا به نوعی به نظر میرسه که این درخواست شنیده شده و با این تغییراتی که اعمال شده راه باز میشه برای فیلم‌های که اگر در جشنواره‌های مهم جهانی به موفقیت‌هایی در قالب اون چیزی که به عنوان جایزه اصلی داره نام برده میشه بگیرن، 6 تا جشنواره رو نام بردن، اون موقع میتونن هم در این رقابت بهترین فیلم بین‌المللی شرکت کنن
0: بدون اینکه اون کشور اصلی حالا سازنده فیلم اونو معرفی کنه.
1: تو ایران میدونیم از زمانی که این باب شدش که فیلمی رو به اسکار معرفی بکنن با نماینده ایران هر سال، بنیاد سینمای فارابی نهاد متولیش بود، یعنی در واقع آکادمی اسکار این نهاد رو میشناخت که البته باید یک هیئتی رو تشکیل میدادن از جانب سینماگران خود ایرانی. اسکار خیلی تاکید داشت که دخالت نداشته باشه دولت در این موضوع، اما خب وقتی خود بنیاد فارابی اونجا حضور داشت باعث میشد که اون فیلمایی باشه که اولا در خود ایران امکان نمایش داشته باشن، دوم هم این که در واقع چیزی باشن که انگار نماینده پرچم رسمی جمهوری اسلامی هست. و خب هیچ وقت این سالها فرصت نشده بود که فیلمای منتقدی به خصوص از سینماگران تقدیر شده مثل جعفر پناهی یا محمد رسولوف یا خیلی نامهای دیگر معرفی بشن به اسکار. روندی که تو این دو سال اخیر شکسته شده بود و کشورهای دیگری فیلمای سازندگان ایرانی رو معرفی میکردن. یه بار آلمان فیلم آقای رسولوف رو معرفی کرد، تو سال گذشته هم که فرانسه فیلم آقای پناهی رو معرفی کرد. حالا اگر این فیلم ها بتونن در طول سال در 6 تا جشنواره که نام برده شده که کن و برلین و ونیز در اروپا هستن، ساندنس در آمریکا هست، تورنتو در کانادا که آمریکای شمالی و همطور بوسان در کره جنوبی در آسیا جوایز اصلی رو بگیرن، اون موقع آکادمی اسکار میتونه اون فیلم ها رو در نظر بگیره در اون فهرستی که تعیین میکنه هر سال برای اون بخش بهترین فیلم.
0: جوایز اصلی هم مشخص نشده که منظورش چه هست.
1: مثلا
0: یعنی بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، فیلمنامه است، جایزه ویژه داوران، چه مدل جایزه ای؟
1: کاملا این مشخص نشده. یه نکته دیگه ای هم که تو اون قوانینشون تغییر دادن اینه که از این به بعد وقتی هر فیلمی برنده جایزه میشه به نام سازندگانش معرفی بشه نه به نام اون کشور، یعنی در واقع به خود سازندگان اهمیت بیشتری داده بشه تا اینکه بگن فیلم مثلا دانه انجیر معابد از آلمان. اینجوری فقط دانه انجیر معابد به کارگردانی محمد رسولوف
0: اون جایزه رو بردش. به جعفر پناهی اشاره کردی، تقریبا میشه گفتش که از حدود 30 سال پیش این قصه ها وجود داره که فیلماش در ایران جایزه اکران نگرفتن و به تبع اون به اسکار معرفی نشدن. سر دایره و طلای سرخ خیلی قصه
1: از آره از دهه 70 این موضوع مطرح بود. واقعا یکی از اصلی ترین عوامل شاید اتفاقاتی بود که برای آقای پناهی افتاد و واقعا آکادمی اسکار رو به این صورت به واکنش واداشت، چون اگر فرانسه هم دوباره فیلم تصادف ساده رو معرفی نمی‌کرد بازم آقای پناهی شانس شرکت در رقابت اسکار رو از دست میداد با وجود گرفتن جایزه مهمی مثل نخل طلای جشنواره کن. و این باعث شده که به نظر میرسه که آکادمی اسکار راهی بخواد پیدا بکنه که اگر یک فیلمی واجد ارزشی مثل گرفتن جایزه نخل طلای جشنواره کن به عنوان مهمترین جشنواره سینمای دنیاست، راهی براش باز بشه که بتونه در اسکار هم رقابت بکنه. حالا اگر اون فیلم خوشایند اون کشور سازندش نباشه اینجوری راش بسته نشه. برای کشورهای مثل چین و کشوری که که غیر دموکراتیکن دیگه، تا حدودی مثلا میشه گفت که این راهو باز میکنه برای این موضوع. یا حتی دو سال پیش هم یک فیلمی از هند مطرح بود، در خود جشنواره کن تونسته بود جایزه بگیره، اما مقامات هندی خیلی مایل نبودن به عنوان نماینده کشورشون معرفی بشه به اسکار، و همون اتفاق هم افتاد، یه فیلم کم شانس‌تر معرفی شد که هیچ راهی هم پیدا نکرد.
0: حالا غیر از این ماجرای سانسور و کشورهای غیر دموکراتیک، یه ور دیگه هم این ماجرا داره، اونم در مورد کشورهایی که غیر انگلیسی زبانن و آثار قابل توجه متعددی ممکنه داشته باشن،
1: مثل فرانسه دیگه.
0: مثل فرانسه، مثل آلمان،
1: مثل آلمان که همواره مدعیه، و اصلا انتخاب نماینده فرانسه، خود فرانسه هم همیشه بحث انگیز میشه. اتفاقاتی که دو سال پیش هم افتاد، فیلم برنده نخل طلای کن معرفی نشد از سوی کمیته معرفی شده فرانسه، و خود اون فیلم تونست تو بخشای دیگر اسکار نامزد شو جایزه بگیره، باعث شده که همه اینا این راهو بخوان که باز کنن که تو سالهای بعد کمتر پیش بیاد این اتفاق،
0: و رقابت بیشتر رقابت بشه، فیلم ها بیشتر دیده بشن، بخصوص فیلم های غیر انگلیسی زبان.
1: حالا درباره ایران خیلی موضوع قابل توجه میتونه باشه که اصلا کل مسیر آینده سینما ایران با اتفاقات چند ماه اخیر کاملا
0: چند سال اخیر اصلا
1: متحول میشه و نمیشه چشم انداز واقعا روشنی داشت که واقعا در آینده هم ایران به این اندازه مدعی بمونه، این میزان فیلم ها باشه برای اینکه رقابت بکنن. و بعد دید دیگه تو خود ایران هم البته حتی این موضوع رقابته باعث شده که فیلم های رسمی هم تو بعضی موارد حتی دوره هایی باشه که فیلمی ممکن بوده مورد تایید یک جریانی از داخل حکومت باشه، اما اصلا کلا تصمیم بگیرن که هیچ فیلمی معرفی نکنن به اسکار. چند باری این اتفاق افتاده ایران در اعتراض به اونچه که سیاست های آمریکا داره معرفی میکرد تو سالهای گذشته.
0: شمعدری یه بار این کارو کرد و فیلم معرفی نکرد،
1: فیلم آقای میرکریمی بود یا حبقند معرفی نکرد. فکر میکنم که در دوره های ابتدایی هم، در دوره ای که عزت الله زرقامی معاون سینمایی بود، یک دوره ای رو در اعتراض به تحریم هایی که اون سالها در ابتدا برای ایران وضع کردن، ایران گفت که فیلمی رو معرفی نمیکنه به اسکار.
0: خیلی هم عالی، ممنون ازت بابک غفوری آذر.
1: ممنون.

0: بله خب خوشحالیم که هنوز با کافه فردا هستید. عرض به حضورتون که حالا تو این لحظات آخر بد ندیدیم که یه نگاهی به دنیای توییتر سابق یا همین ایکس فعلی داشته باشیم.
1: بله
0: میدونی که اصولا توی توییتر معمولا ملت بیشتر حرفایی میزنن غیر قابل پخش، بحثای سیاسی تند، دعوا، بزن به کوب و این چیزا، ولی ترند جالبیه،
1: یه چیزهای داغ میشه بسیار.
0: آره یه چیزهای داغ میشه که گاهن بامزه است، گاهی بامزه، چیزهای بامزه هم توش به وجود میومد. یعنی یکی تو این چند روز اخیر اومده بود نوشته بود که از دیت های خنده‌دار یا حالا عجیبتون بگی.
1: دیت هم میشه
0: قرار عاشقانه، از قرارهای عاشقانه خنده‌دار و جالبتون بگید که خیلی دوستان علاقمند بودن بهش. حالا گفتیم که ما شما از این تجربه نداری تو بود
1: بخوام بگم الان تو این فرصت
0: نمی گنجه قسمت
1: یه برنامه میذاریم کلا راجع به همین حرف میزنیم.
0: حالا من خودم بخوام بگم، خب من سر کار رفتم دیگه، زمان یاهو مسنجر که قرار میذاشتی با طرف،
1: منم سر کار رفتم.
0: آره این فکر کنم هممون این تجربه داریم که رفتی سر قنده. مثلا
1: سر کارم گذاشتی آیا؟
0: یادم نمیاد. نه پسرام معمولا بنده خود فقط سر کار میرفتن دیگه، چون یه پسر دیگه اون ور بود می‌خواست بذاره سر کار. ولی حالا مثلا یکی بامزه نوشته بود که مثلا یه آقایی نوشته بود که شب قبل از دیت طرف بهش پیام میده، یعنی خانومه بهش پیام میده که من برای دیت فردا حاضرم، تو هم اگر حاضری چراغ بیاور و یک پنجره.
1: نه
0: بکن.
1: زیاد وقت داریم، خیلی چیزی بامزه هست. یه بار یکی نوشته که یه بار رفتیم بیرون قهوه سفارش دادیم، یهو گفت چیزکیک دوست داری؟ گفتم آره. یه دونه چیزکیک هم سفارش داد، وقتی اومد با چاقو نصفش کرد. گفتم نه مرسی، من از اول کیک نمیخواستم. دفعه بعد گیر داد بریم بیرون، گفتم باشه بریم نهار، دو تا پیتزا گرفتیم دم صندوق، گفت این دفعه نوبت شماست.
0: بس شیرین این که کی حساب کنه پول دیتو از این حرفو. حالا فردا پس فردا فکر کنم بیشتر وقت بزنیم. خانم خوش تمام
1: تمام شد،
0: بریم تا برسیم به خبر. ها
1: بریم دیگه، برسیم به خبر. 30 ثانیه مونده.
0: آره
1: بذار دیگه موزیک ما سکوت کنیم پخش بشه.
0: بخون آقا
1: تا فردا.
0: به خدا
1: حافظ.

یک بامداد در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دونالد ترامپ میگوید برای پاسخ ایران چند روز صبر میکند. سنتکام از ورود تفنگداران آمریکایی به یک نفتکش با پرچم ایران در دریای عمان خبر داد. و حکم جدید پرونده یک باتان صادر شد. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه چهارشنبه گفت حاضر است چند روز برای رسیدن پاسخ ایران به پیشنهاد واشنگتن درباره توافق پایان جنگ صبر کند، اما هشدار داد که این پاسخ باید 100% درست باشد. او بعد از سخنرانی در جمع دانشجویان نظامی به خبرنگاران گفت که اگر پاسخ ایران درست نباشد، تشدید تنش به سرعت رخ می‌دهد و افزود ایالات متحده آماده پیشروی است. آقای ترامپ اعلام کرد که آمریکا در حال حاضر با افراد به گفته وی خیلی خوب از طرف ایران مواجه است که استعداد و قدرت ذهنی دارند و جایگزین رهبران پیشین ایران شدند. این اظهارات پس از آن مطرح شد که سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد تهران در حال بررسی طرح پیشنهادی جدید آمریکاست. او افزود سفر دوباره وزیر کشور پاکستان به ایران برای تسهیل مبادله پیام‌ها بین تهران و واشنگتن انجام شده است. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی روز چهارشنبه وارد نفتکش تجاری MT سلیستل سی در دریای عمان شدند. شناوری که با پرچم ایران در حال حرکت بود و به گفته آمریکا مظنون به نقض محاصره دریایی جمهوری اسلامی شده بود. سنتکام با انتشار تصاویری از عملیات ورود تفنگداران دریایی آمریکا به این نفتکش اعلام کرد پس از بازرسی کشتی و صدور دستور تغییر مسیر این شناور آزاد شده است. به گفته ارتش آمریکا این نفتکش قصد حرکت به سمت یکی از بنادر ایران را داشته و ممکن بود محدودیت‌های اعمال شده از سوی واشنگتن را نقض کند. سنتکام همچنین اعلام کرد نیروهای آمریکایی تاکنون مسیر 91 کشتی تجاری را برای اجرای محاصره دریایی ایران تغییر دادند. محاصره دریایی جمهوری اسلامی به دستور دونالد ترامپ و چند روز پس از برقراری آتش بس آغاز شد و همچنان ادامه دارد. اما بر اساس گزارش‌ها دادگاه کیفری استان تهران حکم جدید متهمان پرونده موسوم به اکباتان را صادر کرده است. پرونده‌ای که به کشته شدن آرمان علیوردی عضو بستیج در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی در شهرک اکباتان تهران مربوط می شود. طبق این حکم، 3 تن از متهمان به دلیل فقدان مدارک کافی از اتهام مشارکت در قتل عمد تبرئه شدند و در مقابل 3 متهم دیگر هر کدام به 5 سال حبس و پرداخت سهمی مساوی از دیه کامل یک انسان محکوم شدند. 6 متهم این پرونده پیشتر با حکم اعدام روبرو شده بودند، اما دیوان عالی کشور سال گذشته احکام اعدام را نقض و پرونده را برای بررسی مجدد به دادگاه بازگرداند. وکلای برخی متهمان همچنان تأکید دارند که موکلانشان نقشی در قتل این بسیجی نداشتند و احکام صادر شده را ناعادلانه می دانند. پرونده اکباتان از جنجالی ترین پرونده های مرتبط با اعتراضات 1401 به شمار می رود. پرونده‌ای که با بازداشت گسترده ساکنان شهرک اکباتان و انتقادهای گسترده نسبت به روند رسیدگی قضایی همراه بود. بریتانیا اعلام کرد در چارچوب برنامه معافیت از تحریم‌ها واردات دیزل و سوخت جت تولید شده از نفت خام روسیه در کشورهای سالس را مجاز خواهد کرد. این تصمیم در حالی گرفته شده که افزایش قیمت جهانی انرژی و نگرانی‌ها درباره اختلال در صادرات نفت از تنگه هرمز فشار زیادی بر خطوط هوایی و خانوارها در اروپا وارد کرده است. اقدام لندن پس از آن انجام می شود که آمریکا نیز طرح معافیت از تحریم‌های نفتی روسیه را تمدید و مجوز خرید نفت این کشور را صادر کرد. منتقدان میگویند کاهش محدودیت‌ها علیه صادرات انرژی روسیه می تواند درآمد بیشتری در اختیار مسکو قرار دهد، درآمدی که به گفته آنها در ادامه جنگ اوکراین استفاده خواهد شد. همزمان قیمت نفت برنت روز سه‌شنبه به حدود 110 دلار در هر بشکه رسید، رقمی که نشان دهنده ادامه نگرانی‌های بازار درباره امنیت انتقال نفت در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز است.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
1: شامگاه چهارشنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. 30 اردیبهشت ماه سال 1405 همراه این برنامه شدید.
0: شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
1: خوش آمد میگم به شما که همکنون به جمع ما پیوسته در این برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا. در ساعت‌های اخیر تحولات مختلفی گزارش شده پیرامون ایران، آمریکا، تنگه هرمز و البته دیپلماسی. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ساعت گذشته به خبرنگاران گفت که برای پایان دادن به جنگ با ایران هیچ عجله‌ای نداره. او دوباره درباره آتش‌بس فعلی و چشم‌انداز توافق پایان جنگ گفت: ما باید تنگه هرمز را باز کنیم و تنگه باید فوراً باز شود و به همین دلیل این مسیر را امتحان می‌کنیم. دیپلماسی. در همین روز چهارشنبه اما تحولات دیگری هم گزارش شد. یکی این که وزیر کشور پاکستان چند روز پس از سفر پیشین خود به تهران بار دیگر برای مقام دیدار با مقام‌های جمهوری اسلامی به ایران رفته و از جمله با مسعود پزشکیان دیدار می‌کند. ساعتی قبل از اون پادشاهی عربستان سعودی یک بیانیه رو منتشر کرد، وزارت خارجه عربستان. در این بیانیه نوشته شده که پادشاهی عربستان سعودی از تصمیم دونالد ترامپ برای دادن فرصتی به دیپلماسی جهت دستیابی به توافقی قابل قبول جهت پایان دادن به جنگ، بازگرداندن امنیت و آزادی دریانوردی در تنگه هرمز به وضعیت قبل از 28 فوریه، 82 روز پیش، روزی که جنگ آغاز شد، و رسیدگی به همه نقاط اختلاف به نحوی که در خدمت امنیت و ثبات منطقه باشه بسیار قدردانی میکنه. رسانه عربستانی العربیه هم به نقل از منابع خود در ساعت گذشته گزارش داده که دور جدیدی از مذاکرات پس از موسم حج در اسلام آباد برگزار خواهد شد 10 روز دیگر. این منابع به العربیه گفتند که کارها برای نهایی کردن پیشنویس توافق بین واشنگتن و تهران در حال انجامه و ممکنه نهایی شدن توافق بین آمریکا و ایران ظرف چند ساعت اعلام بشه. مقام های ایرانی و آمریکایی درباره این گزارش العربیه اظهار نظر نکردند. درباره همه این وضعیت و چشم‌انداز پیش رو بیشتر در گزارش گلناز اسفندیاری بشنوید.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در پستی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال در روز 18 می گفت که رهبران قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی از او خواستند تا از آنچه که او حمله نظامی برنامه‌ریزی شده برای 19 می نامید خودداری کند تا به دیپلماسی زمان بیشتری داده شود. آقای ترامپ یک روز بعد بار دیگر تاکید کرد که هنوز احتمال اقدام نظامی منتفی نشده و اگر توافقی حاصل نشود شاید لازم باشد آمریکا ضربه بزرگ دیگری به ایران بزند. در همین حال دان بیکن، نماینده جمهوری خواه کنگره آمریکا، در گفتگویی با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفت که حملات بیشتر ممکن است واقعا ضروری باشد. او گفت: آنها نمی توانند سلاح هسته‌ای داشته باشند. من فکر می کنم نیروی نظامی مورد نیاز است. سناتور لینسی گراهام، متحد نزدیک ترامپ، از جمله کسانی است که به نظر می رسد به اقدام نظامی بیشتر تمایل دارد. پس از اظهارات دونالد ترامپ در روز 19 می، آقای لینسی گراهام در رسانه‌های اجتماعی نوشت که رژیم ایران ماها برای رسیدن به توافق فرصت داشته است، اما به نظر من واضح است که آنها در حال بازی کردن هستند. دریو سالار براد کوپر، رئیس فرماندهی مرکزی ایالات متحده که بر نیروهای آمریکایی در خاورمیانه نظارت دارد، در جلسه کمیته نیروهای مسلح کنگره گفت که وظیفه ما آماده بودن است و ما آماده ایم. اما برخی تحلیلگران گفتند که اگرچه ممکن است انگیزه جدیدی برای شکست بن‌بست فعلی با ایران وجود داشته باشد، اما موزل استراتژیک ناشی از بن‌بست در خلیج فارس تغییر نکرده است. دانی سیترینوویچ، محقق ارشد ایران در مؤسسه مطالعات امنیت ملی مستقر در اسرائیل، گفت که به نظر می رسد بازدارندگی ایران در قبال کشورهای خلیج فارس مؤثر بوده است، زیرا دولت‌های منطقه به طور فزاینده‌ای محاسبه می کنند که نه توانایی‌های نظامی خودشان و نه قدرت آمریکا نمی تواند به طور قابل اعتمادی از انتقام‌جویی گسترده ایران جلوگیری کند. در طول جنگ کشورهای خلیج فارس هدف بیشترین حملات ایران قرار گرفتند و امارات متحده عربی حتی بیشتر از اسرائیل که مستقیما در جنگ درگیر بود مورد حمله قرار گرفت. آقای سیترینوویچ نوشت در سراسر منطقه این درک فزاینده وجود دارد که رژیم ایران از کارزار فعلی جان سالم به در برده است و اقدام نظامی بیشتر ممکن است اساساً تصویر استراتژیک را بهبود نبخشد. سیترینوویچ گفت تصمیم دونالد ترامپ برای لغو حملات مجدد بیشتر شبیه یک تعویق تاکتیکی است تا یک تغییر استراتژیک، زیرا در غیاب سازش معنادار در مذاکرات صلح احتمالاً همان موزل با شدت بیشتری به رئیس جمهور ترامپ باز خواهد گشت. علی واعظ، مدیر پروژه ایران در گروه بحران بین المللی، به رادیو فردا گفت که ممکن است نوعی همگرایی در مورد مسائل ثانویه در حال وقوع باشد. او به طور خاص به سیگنال عباس سراغچی، وزیر امور خارجه ایران، در اجلاس بریکس در هفته گذشته اشاره کرد که تهران ممکن است مایل باشد ذخایر اورانیوم غنی شده 60% خود را به یک کشور ثالث، احتمالاً روسیه، منتقل کند. با این حال واشنگتن همچنان اصرار دارد که این مواد به ایالات متحده ارسال شود. اما در مورد سوالات اساسی مانند پرونده هسته‌ای به طور کلی و سرنوشت تنگه هرمز، شکاف‌های جدی همچنان باقی است.
3: واقعا رسیدن به یک توافق نیازمند انعطافی هست در دو طرف که ما هنوز شواهد جدی از اون ندیدیم.
2: آقای واعظ استدلال کرد که بعید است محاصره بنادر ایران توسط ایالات متحده ابزار تعیین کننده‌ای باشد که طرفداران آن در واشنگتن تصور می‌کردند. وقتی این محاصره در ماه آوریل اعمال شد، برخی پیش بینی کردند که ایران ظرف چند روز تسلیم خواهد شد. پیش بینی که اشتباه از آب درآمد. علی واعظ گفت از آنجا که جمهوری اسلامی هیچ تردیدی در انتقال درد اقتصادی به مردم ندارد و میتواند از طریق سرکوب کنترل داخلی را حفظ کند، حتی فروپاشی اقتصادی لزوماً منجر به تسلیم سیاسی تهران نخواهد شد.
1: گزارش گلناز اسفندیاری رو میشنیدید. اشاره کردم در ابتدای پیش از این گزارش به تحولات متعددی که در حال رخ دادن هست به پاکستان و سفر وزیر کشورش، اشاره کردم به ایران که بار دیگه به ایران رفته، رویکردهایی که در واشنگتن و ریاض مطرح هست. از جمله تحولات دیگری که پیرامون این موضوعات رخ داده، صحبت‌های سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران هست که گفته با توجه به ریاست دوره‌ای چین بر شورای امنیت سازمان ملل و برنامه این کشور برای برگزاری نشست ویژه وزرای خارجه درباره مباحث مرتبط با صلح و امنیت بین‌المللی، عباس عراقچی نیز برای شرکت در این نشست دعوت شده. گفته شده این نشست 5 روز دیگه در نیویورک برگزار خواهد شد. و موضوع دیگر پیرامون چین، صحبت‌های سفیر جمهوری اسلامی ایران در پکن هست، عبدالرضا رحمانی فضلی، که گفته پکن ترجیح میده در شرایطی وارد میانجیگری بشه که امکان دستیابی به نتیجه واقعی فراهم باشه. با وجود پیچیدگی در پرونده روابط میان ایران و آمریکا، چین در روند میانجیگری که در اسلام آباد جریان داره، به گفته رحمانی فضلی، نقش کلیدی ایفا کرده و روند فعلی میانجیگری حاصل همکاری ایران، پاکستان و چین است. این صحبت‌های سفیر ایران در پکن است. این از این تحولات پیرامون موضوع دیپلماتیک. موضوع دیگری که امروز بسیار خبرساز بوده، گزارش روزنامه نیویورک تایمز هست که شب گذشته در گزارش اختصاصی درباره محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور پیشین ایران، منتشر کرد و واکنش‌ها به اون چند سویه بوده. پیش از اون که تحلیلی درباره این گزارش بشنوید، درباره خود گزارش بیشتر در گزارش فرنوش رام بشنوید.
4: آیا سیاستمداری که انکار کننده سرسخت هولوکاست، کشتار یهودیان اروپا در جنگ جهانی دوم بود و اسرائیل در طول سالها با او به عنوان یکی از خطرناکترین عوامل در حاکمیت ایران برخورد میکرد و اظهارات او در رد هولوکاست و محو اسرائیل از نقشه دنیا را با اهداف احتمالی از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گره زده بود، همان فردی که مواضع ضد آمریکاییش سالها در صدر گزارش‌های خبری جهان بود، شخصی بوده که اسرائیل و آمریکا حاضر بودند او رهبری ایران را به دست بگیرد. گزارش ادعایی نیویورک تایمز به این پرسش پاسخ آری داده. این روزنامه چهارشنبه 30 اردیبهشت نوشته که آمریکا و اسرائیل محمود احمدی نژاد را به عنوان یکی از مهره‌هایی در درون کشور که بعد از حمله نظامی مشترکشان به ایران قادر است حاکمیت را به دست بگیرد شناسایی کرده بودند. گزارش مدعی است که این برنامه جسورانه که قرار بود چند مرحله‌ای باشد، با وجود تردید مقامات آمریکایی درباره اجرایی شدنش از جانب اسرائیل ارائه شد. با خود او نیز در این باره ظاهراً مشورت صورت گرفت، اما در مسیر اجرا به سرعت منحرف شد. این روزنامه به نقل از افرادی که منابع آمریکایی و یکی از نزدیکان احمدی نژاد نامیده نوشته، حمله هوایی اسرائیل به خانه او در نارمک تهران در روز نخست جنگ با هدف آزادیش از حبس خانگی انجام شد که او را مجروح کرد. نیویورک تایمز مدعی است که احمدی نژاد پس از این تجربه نزدیک به مرگ از تغییر رژیم دل سرد شد و از آن زمان دیگر در انظار دیده نشد و مکان و وضعیت فعلیش مشخص نیست. نخست وزیر اسرائیل در روزهای اول از جنگ مشترک کشورش و آمریکا با ایران به لزوم تغییر رژیم تهران هم اشاره می‌کرد. به نوشته نیویورک تایمز، مقامات آمریکایی در روزهای اول جنگ در مورد برنامه‌های اسرائیل برای یافتن فردی عملگرا که بتواند کنترل ایران را به دست بگیرد گفتگو می‌کردند. این منابع اصرار کرده بودند بر اساس اطلاعاتی که دارند، برخی افراد در درون ایران مایل به همکاری با آمریکا هستند، حتی اگر نتوان آنها را میانه رو تعریف کرد. حمله به ایران زمان کوتاهی پس از موفقیت سریع آمریکا در دستگیری نیکولاس مادورو، رئیس جمهوری وقت ونزوئلا، و روی آوردن معاونش خانم دلسی رودریگز به همکاری با آمریکا الگویی شد که دونالد ترامپ بارها به آن به عنوان برنامه‌ای که خواستار تکرارش در ایران هم هست اشاره می‌کرد. رسانه‌های ایران روزهای اول جنگ خبر کشته شدن احمدی نژاد در بمباران خانه‌اش را رد کرده و اطلاع دادند که چند تن از محافظانش کشته شدند. به ادعای نیویورک تایمز، این محافظان نیروهای سپاهی بودند که عملاً او را در حصر خانگی نگاه می‌داشتند. رونن برگمن، نویسنده برخی کتاب‌های جاسوسی مرتبط با موساد، یکی از 4 نویسنده گزارش ادعایی است که افسوده با وجود دوام آوردن نظام حاکم در رهگذر جنگ اخیر، رئیس موساد همچنان معتقد بوده که طرح اولیه سازمانش در صورت دریافت مجوز برای اجرا بخت بالایی برای موفقیت می داشت. این روزنامه ظاهراً خواهان واکنش موساد شده، پاسخش اما سکوت بوده. سخنگوی کاخ سفید در واکنش به گزارش گفته اهداف آمریکا از عملیات کاملا روشن بود: نابودی موشک‌های بالستیک، برچیدن تأسیسات تولیدی موشک‌ها، از بین بردن نیروی دریایی و تضعیف نیروهای نیابتی آنها. و ارتش آمریکا به تمام اهداف خود و فراتر از آن دست یافته و اکنون مذاکره کنندگان آمریکایی در تلاش رسیدن به توافقی هستند که یک بار برای همیشه به قابلیت هسته‌ای ایران هم پایان دهد. دنی سیترینوویچ از نیروهای پیشین سازمان اطلاعات ارتش اسرائیل و از منتقدین عملکرد نتانیاهو و نحوه اداره جنگ اخیر در ایران در واکنش به این گزارش در شبکه ایکس نوشته ارتباط مستقیمی میان فکر استفاده از کردها برای رسیدن به تهران با فکر حاکم کردن احمدی نژاد وجود دارد، با این فرض که بمباران مقرهای بسیج هم حکومت را ساقط خواهد کرد. همگی تصوراتی حاکی از عدم درک عمیق سازوکارهای قدرت در ایران. مشکلی نیست که تلاش ناکام مانده، عملا واقعیت بسیار بدتری را ایجاد کرده ایم که از آغاز تا پایان کار یک شکست بوده. راز سیمت، کارشناس دیگر امور ایران در اسرائیل، هم در شبکه ایکس آنچرا که ارزیابی های نادرست و تحلیل های ساده انگارانه از وضعیت ایران و نادیده گرفتن ظرافت های مشخصه جامعه آن کشور نامیده، اساس اتخاذ سیاست هایی توصیف کرده که به شکست منجر می شود و عملا رژیم حاکم را مسئول می کند. مطالب ادعایی نیویورک تایمز در مورد اینکه احمدی نژاد در زمان آغاز جنگو یا در حصر خانگی بوده، در حالی است که رسانه های تهران از جمله روزنامه فرهیختگان عکس و گزارش حضور آقای احمدی نژاد در نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام در کنار سایر اعضای این نهاد را یک هفته پیش از جنگ منتشر کرده بودند. همچنین ادعای نیویورک تایمز در مورد نامعلوم بودن وضعیت و محل احمدی نژاد در حالی است که عباس امیریفر، یک روحانی نزدیک به حلقه احمدی نژاد که بعداً در صف منتقدان سرسخت او قرار گرفت، ماه گذشته به یک سایت خبری در تهران گفت او در حمله هوایی به خانه‌اش از پا مجروح و دچار موج انفجار شده و برای دور ماندن از شناسایی محل اقامتش به سفر رفته.
1: از فرنوش رام می شنیدید درباره گزارش نیویورک تایمز. هنوز محمود احمدی نژاد، دولت‌های آمریکا و اسرائیل و همچنین در جمهوری اسلامی واکنشی به این گزارش ابراز نشده، اما درباره این گزارش بیشتر صحبتی داشتم با بابک دوربیکی، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، و ابعاد مختلف اون رو با او بررسی کردیم.
5: فارغ از اون مواضعی که احمدی نژاد گرفته بود قبلا در مورد اسرائیل و امریکا، اینکه فعالیت‌هاش به نظر من کاملا در جهت دو هدف داخلی و خارجی بود، یعنی هر دو در خدمت به یک معنا تندروهای امنیتی مثلا زینفوز در بیت رهبری و تندروهای اسرائیلی بود، من شکی ندارم تو این، یعنی اصلا اینکه اون یک خدمت بزرگی به این دو مجموعه میکرد اصلا شکی ندارم.
1: یعنی خواسته یا ناخواسته منظورتون
5: هست؟ بله بله، خواسته یا ناخواسته، بله بله. بعدم از یه طرف هم فکر کنیم که مثلا چون احمدی نژاد ضد اسرائیلی بوده یا گفتار ضد اسرائیلی بوده، پس اصلا محال اسرائیلیا بخوان ازش استفاده کنن، منم این رو هم حتی خوشخیالی میدونم. چون ببینید دستگاه اطلاعاتی معمولا اینجوری فکر نمی کنن، مخصوصا تو شرایط بحرانی. ببینید در بحران کسی دنبال دوست نیست، دنبال کسیه که بتونه شکاف داخل سیستم رو بیشتر بکنه، یعنی اختلافات رو عمیق‌تر کنه یا بخشی از ساختار رو حداقل بتونه فرسوده تر کنه. از این زاویه به نظر من اومدن احمدی نژاد اسمش خیلی بی‌معنی نیست، چون برای رئیس جمهور بوده، چون دونم سیستم رو میشناسه، آدم به هر حال از آدمای شناخته شده ای که هم پایگاه حالا تا حدی توده‌ای داره، آدم پوپولیستیه و بعدم با حاکمیت هم درگیر بوده. یعنی بنابراین این که شاید تماس‌ها یا ارزیابی‌ها درباره احمدی نژاد یا با احمدی نژاد وجود داشته، من اینو غیر باور نمیدونم، یعنی این رو میتونم بفهمم.
1: اشاره شده در این گزارش به سفرهایی هم که احمدی نژاد در سال‌های اخیر به بیرون از ایران داشته، از جمله در مجارستان و ترکیه. بله،
5: اتفاقا نکته مهمش همینه دیگه، یعنی یه بخشی از گزارش تناقض هایی هم این وسط داره، یعنی که شما به هر حال این آدم در اون حصر معناداری که شما فکر میکنین، چون برای این جنگ جدید، ببینید جنگ 40 روزه با اون جنگ 12 روزه یک امتدادی هم، یعنی اینجوری نیستش که از قبل بی امتداد باشن. بالاخره احمد نژاد پس یک در یک حصر عجیب غریبی هم از قبل نبوده. اما
1: آقای احمدی نژاد یک هفته قبل از این جنگ اخیر در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام شرکت کرده به عنوان عضو حقیقی این مجمع، و تصویرش هم وجود داره که در این جلسه در حال خوشوبش کردن از جمله مثلا با محمد مخبری که در کنارش نشسته در این عکس.
5: دقیقاً این تناقضای این داستان هم هست دیگه. بالاخره این گزارش، ببین من همینجا از اینجا به بعد، تا این قبل من با این گزارش خیلی مشکل نشم، اما از اینجا به بعد این روایت که بعضیا میگن اسرائیل میخواسته احمدی نژاد رو مثلا رهبر آینده ایران بکنه، به قدرت برسه، فاصله بسیار زیادیه. یعنی روایت رسانه‌ای از اینجا به نظر من شروع میکنه به اغراق کردن. ببین چون مدل روایت ها الان جذاب دیگه، یعنی ایران، اسرائیل، عملیات امنیتی، نمیدونم رهبر آینده، اینا خیلی هم سریع دیده میشه این نوع گزارش ها. ببین تفاوت نگاه آمریکا اسرائیل رو یادمون نره، الزاما منافع آمریکا و اروپا و اسرائیل یکی نیست تو این داستان. بالاخره برای آمریکا و اروپا فروپاشی کامل ایران به نظر من یک بحران منطقه‌ای ایجاد میکنه، جنگ داخلی ایجاد میکنه، موج مهاجرت را میندازه، این چیزایی که خودمون میدونیم، بی‌ثباتی منطقه‌ای، این از ساختارهای امنیتی به هم میریزه، اینا اصلا به نظر من مورد توجه آمریکا نیست، اروپایی که قطعا نیست، تو آمریکا هم که نیست. اما اسرائیل ممکنه بیشتر رو تضعیف ظرفیت جمهوری اسلامی، فرسایش مثلا مثلا انسجام قدرت داخلی، عمیق‌تر شدن شکاف‌های داخلی اینا تمرکز کنه. بنابراین احمدی نژاد مورد ارزیابی برای رهبری آینده قرار گرفته. این به این معنا نیست که احمدی نژاد رهبر آینده بوده قرار به قدرت برسه. ببینید میتونه به عنوان یک عامل تشدید کننده اختلاف داخلی یا ابزاری برای فشار هم بیاد. ببینید یه نکته، روایت اینجا هم بخش نجات احمدی نژاد هم به نظر من خیلی ضعیفه. من هالیوودی بیشتر میبینمش. ببینید بخشی از روایت میگه حمله هوایی برای نجات احمدی نژاد انجام شده. به نظر خیلی ضعیفه این روایت. چون ببینید اصولا حمله هوایی برای حذف، نه برای خارج کردن یک شخصیت سیاسی.
1: یعنی منظورتون این حمله هوایی است که در نارمک اتفاق میفته، گفته میشه محافظان محمود احمدی نژاد در نزدیکی منزل او کشته شدند و او جان سالم به در برده، اگرچه که در اون روز اول گفته شد که او کشته شده، بعد گفته شد زخمی شده. روایت های متفاوتی بود درباره اون حمله در نارمک.
5: دقیقاً. یعنی ببینید شما حمله هوایی نمی‌کنید طرفو نجات بدین، حمله هوایی می‌کنید طرفو بکشین. در واقع اگر مثلا آره خودش اصلا نبوده و مثلا یه حمله هوایی فقط شده که بگن که اینم مورد هدف بوده، من میفهم. ولی اینجا اینو نمیگه. بخش زیادی از این روایت گفتم یه جوری هالیوودی نشون داده میشه. یه بخشیش هم اینی که در واقع مشکلش اینه که منابع ناشناس اطلاعاتی داره میگه، یعنی یه جور نشن اطلاعاتی. من
1: با چه هدفی آقای دوربیکی فکر می‌کنید چنین نشن اطلاعاتی ممکن اتفاق بیفته؟
5: سر این روایت مهمه. ببینید یکیش اینه که به نظر من چند نوع میشه بهش نگاه کرد. یکی اینکه اسرائیل میخواد نشون بده تو داخل ساختار جمهوری اسلامی نفوذ داره و داشته. این در این شکی نیست، یعنی در این اصلا بحثی ندارم من که داشته و داره. ولی اینکه این تا این حد مثلا این روایت رو هم بچسبونیم به اون، یه مقدار اینجا محل تردیده. دوم اینکه فضای بی‌اعتمادی داخل حکومت به شدت بیشتر میشه. یعنی به هر حال چهره‌ای مثل احمدی نژاد هم میتونسته جاسوس اسرائیل باشه، وارد چنین سناریوهای براندازی شده. یعنی خود این اصلا از داخل بخشی از حاکمیت رو در واقع دوچار تردید میکنه در مورد بسیاری از چهره‌های دیگه. یعنی یک تنش وحشتناک در نیروهای امنیتی به وجود میاره. من فکر میکنم بیشتر این روایت، اگر بخوام خیلی جمع بندی کنم، نه قاطع ردش میکنم، نه ساده لوحانه به قول آقایون همه جزئیاتشو میپذیره، اما این روایت رو من ترکیبی از واقعیت، اغراق رسانه‌ای و با هدف عملیات روانی، حداقل اون نشر اطلاعاتی رو میبینم.
1: آقای دوربیکی، یک سوالی درباره محمود احمدی نژاد. شما گفتید درباره پدیده احمدی نژاد به هر حال باید خیلی بیشتر از اینها صحبت کرد. یک سوالی که در پس زمینه همین گزارش هم میشه دربارش صحبت کرد اینه که به هر حال اشاره شد محمود احمدی نژاد در سالهای اخیر منتقد نظام جمهوری اسلامی ایران بوده، اما چطور میشه که این همین احمدی نژاد همچنان در این ساختار میمونه، همچنان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام میمونه و حالا در این روزها ناپدیده؟ تنها نشانه‌ای که از او دیدیم یک پیام نوشتاری بوده در تبریک انتخاب مجتبی خامنه‌ای، اما همچنان محمود احمدی نژاد حذف نشده.
5: بله، ببینید در جمهوری اسلامی حذف آدم‌هایی مثل میرحسین موسوی یا مثلا محمد خاتمی به مراتب راحت تر از نیروهایی که درون سیستم های امنیتی و با پروژه های مشخص رشد کردند. ببینید احمدی نژاد محصول یک پروژه امنیتی بود در جمهوری اسلامی، خاتمی محصول یک روند طبیعی تغییر بود در جمهوری اسلامی. این دوتا خیلی متفاوتن.
1: محمود احمدی نژاد به عنوان گزینه تغییر رژیم، واقعیت یا افسانه؟ گفتگویی بود با بابک دوربیکی، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا.
0: شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا رو از طریق موج متوسط رادیو MW هم بشنوید. از ساعت 18:30 تا 20:30 1395 کیلوهرتز، از ساعت 21 تا 3 بامداد 1296 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
1: همچنان شنونده برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. اونطور که خبرگزاری رویترز گزارش داده، قیمت نفت امروز بعد از اینکه دونالد ترامپ اعلام کرد مذاکرات با ایران در مراحل پایانی است، این قیمت نفت 4% کاهش یافته، اما اونطور که رویترز نوشته سرمایه‌گذاران همچنان با توجه به ادامه اختلال در عرضه نفت خاورمیانه نسبت به نتیجه مذاکرات صلح محتاط هستند. این رو بر مبنای نگاهی به بازارها خصوصا بعد از باز شدن بازار در آمریکا گزارش داده خبرگزاری رویترز. اما ایران همچنان به ذخیره کردن تولیدات نفت خود در نفتکش‌ها ادامه میده. روزنامه فاینانشال تایمز در گزارشی به نقل از چندین منبع نوشته که در حال حاضر حدود 39 نفتکش حامل نفت و محصولات پتروشیمی در نفتکش‌های ایرانی در خلیج فارس لنگر انداختند و 20 نفتکش هم در جزیره خارک پهلو گرفتند. بر اساس این گزارش ایران حتی نفتکش‌های قدیمی رو هم برای ذخیره کردن نفت به کار گرفته، به طوری که یک سوپر نفتکش 30 ساله رو هم که به مدت 2 سال از اون استفاده نشده بود برای ذخیره سازی به کار گرفته. همکارم حمید فاطمی در آغاز گفتگو با دالقا خاتون‌اغلو روزنامه‌نگار حوزه انرژی در باکو از او پرسیده که ذخیره کردن نفت در نفتکش‌ها تا کی قابل ادامه دادنه. دالقا خاتون‌اغلو:
6: در واقع اگه ایران بخواد نفتش رو روی آب ذخیره بکنه، دو تا مشکل وجود داره. یکی این که خب الان شمار زیادی از نفتکش‌های ایران در خلیج فارس یا دریای عمان نفت انبار کردن و مشغول هستن، یعنی شمار نفتکش‌هایی که خالیه بسیار اندکه و معاشره دریایی هم اجازه نمیده ایران نفتکش‌هایی که خارج از آب‌های جنوب خودش در مثلا اطراف چین، مالزی اینها داره رو بتونه به خلیج فارس وارد کنه و از اونجا بارگیری انجام بده. خب ما میدونیم که ایران روزانه قبل از حملات آمریکا حدود 2 میلیون بشکه صادرات نفت داشت، این یعنی روزانه یک نفتکش عظیم یا 2 تا نفتکش افراماکس و اینا نیاز هست که ایران بتونه نفتش رو روی اونها انبار بکنه و لذا تنها گزینه که ایران داره اینه که نفتش رو در تأسیسات خشکی انبار بکنه. اما من آمارهای کپلر رو حدود 4 روز پیش دریافت کردم، نشون میداد که تأسیسات ذخیره نفت ایران در خشکی تقریبا 80% پر شده و تنها گزینه‌ای که میمونه اینه که ایران تولید نفت خودش رو کاهش بده.
7: آقای خاتون‌اغلو، کپلر اعلام کرده که حدود 42 میلیون بشکه نفت ایران روی نفتکش‌های ایرانی در خاورمیانه هست که قاعدتاً منظورش در خلیج فارسه. آیا ایران برای فروش این نفت شناور راهی در پیش داره با توجه به محاصره دریایی آمریکا؟
6: خب محاصره دریایی نشون داده که از بیش از 1 ماه الان محاصره دریایی ادامه داره. فقط که نفتکش کوچک ایران تونستن به صورت پنهانی با انواع روش ها حدود 1,900,000 بشکه فقط طی 40 روز گذشته، فقط 1,900,000 بشکه تونستن نفت و مخفیانه قاچاق بکنن. اما تا محاصره دریایی وجود داره واقعیتش نفت ایران روی آب انبار خواهد شد و هیچ راهی برای صادرات اون وجود نداره. ایران هم مثل عراق، کویت، این دوتا کشور و همچنین قطر هیچ راهی جز تنگه هرمز برای صادرات نفت نداره.
7: آقای خاتون‌اغلو، کاهش تولید نفت ایران چه تبعاتی برای ایران میتونه در بر داشته باشه؟
6: خب ایران 1,670,000 بشکه مصرف نفت خام در داخل داره، یعنی در پالایشگاه ها، و اما پالایشگاه لاوان هم مورد حمله قرار گرفته که حدود 60,000 بشکه مصرف نفت و میانات داشت. لذا کلن 1,600,000 بشکه ایران میتونه در داخل نفت مصرف بکنه، یعنی بایستی تولید نفت خودش رو نصف کنه. اما نصف کردن تولید نفت ایران تبعاتی که داره یکی اینه که دیگه صادرات نداره و درآمدهای نفتی ایران که 55% از کل صادرات کشور رو تشکیل میده کلن فلج شده، و دوم اینکه بعضی از میادین نفتی ایران جدید هستند، مثل میادین غرب کارون، همین میدان یادآوران آزادگان، اینها نفت خیلی سنگین تولید میکنن و پالایشگاه های ایران هم نمیتونه اون رو پالایش بکنه، مجبور هستن در اولویت همین میادین غرب کارون رو در دچاهاشو ببندن، و اون هم باعث خواهد شد که این میادین جدید با افت فشار مواجه بشه. یعنی اگه فردا دوباره دربچه‌ها رو باز بکنن، دیگه اون میزان تولیدی رو نخواهد داشت که الان داره. این میادین قدیمی ایران که بخش اعظم نفت ایران رو تولید میکنن، کهنه و قدیمی هستن، همکنون هم افت فشار دارن، و لذا بستن و باز کردن دربچه‌ها تأثیر خیلی بزرگی در فشار و حجم تولید این مخزن‌ها میادین نداره. اما میادین غرب کارون، اینا خیلی پیچیده هست موضوعش، یعنی نفت سنگین تولید میکنه، ضریب بازیافتش 7-10%، یعنی همین الان هم به صورت طبیعی فقط 7% ذخایر اون میادین قابل استخراج هست، یعنی فشار بسیار پایینه. اون میادین هم خیلی بزرگ هستن، یعنی ذخایر میادین غرب کارون حدود 65 میلیارد بشکه هست، بزرگترین میادین نفتی ایران هستن، حدود 2 دهه پیش راه اندازی شدن. و بستن دربچه‌ها، بله کار راحتیه، باز کردن اون هم کار راحتیه، اما دیگه به سطح تولید قبلی نخواهد رسید.
1: از دالقا خاتون‌اغلو می شنیدید. خبر دیگری در حوزه انرژی مربوط هست به مسئله محصولات حوزه پتروشیمی. اگر در فضای مجازی سری بزنید و نگاهی بکنید، برخی شهروندان درباره موضوع دسترسی به کیسه فریزر می نویسند و البته قیمت‌های نجومی که در مغازه‌ها با اون روبرو هستند. کاربری در این باره عکسی رو منتشر کرده از یک بسته کیسه فریزر 500 تایی و میگه این رو 1,185,000 تومان قیمت زدن. برخی گفتند که این قیمت زیاده، برخی دیگه گفتند که قیمت در بازار با مغازه‌ها متفاوت هست، اما بسیاری درباره کمبود کیسه فریزر می‌نویسند. دلیلش چیست؟ روز 30 اردیبهشت

0: توان تولید پتروشیمی ایران رو از کار انداخته و این به این آسونی ها هم قابل بازگشت نیست، یعنی سالها زمان میبره برگردوندن این صنایع به مدار تولید. در نتیجه برآورد میشد که به زودی ما در تمام عرصه ها در داخل دچار مشکل باشیم برای تأمین مواد اولیه، و الان اخباری رو که من دنبال میکنم از داخل صنایع و به قول معروف فعالان این حوزه، تمامی تقریبا تمامی صنایع مرتبط ایران نهایتا تا آخر خرداد ماه ذخایر برای تولید دارن و بعد از اون دیگه ذخایری برای تولید نخواهند داشت، در نتیجه نیاز به واردات دارن.
1: از چه محصولاتی آقای احمدی نیا داریم صحبت میکنیم؟ یعنی میخوام ببینم که شنونده ما تأثیر مستقیمش رو در کجای زندگیش خواهد دید.
0: تقریبا هر چیزی که تولید میشه، از پلاستیک های سلفون های بسته‌بندی غذا گرفته تا
1: که همین امروز هم کمبودش میشنویم از شهروندان که مشخصا درباره بله. مثلا کیسه های پلاستیکی یا محفظه های میگن در این باره.
0: بله، همه چیز، یعنی از کیسه های پلاستیکی و محفظه های بسته‌بندی غذا بگیریم تا محصولات مرتبط با پزشکی، دستکش و ماسک و اینجور چیزها، تا برسیم به قطعات پلاستیکی خودرو، هر چیزی که با پتروشیمی در ارتباطه که بسیار گسترده است، از بنزینی که جمهوری اسلامی بنزین پتروشیمی با وجودی که سمی بود تولید میکرد و در اختیار شهروندان قرار میداد، تا برسیم به محصولات پلیمری، تا حتی بعضی از محصولات دارویی و محصولات غذایی، اینا همه بستگی به پتروشیمی داره، و برسیم به کودهای کشاورزی، کودهای شیمیایی کشاورزی، اینا همش وابسته است به تولیدات پتروشیمی و محصولات مرتبط با اون، که تقریبا تمام عرصه های زندگی امروز بشر رو تحت پوشش قرار میده. یعنی جایی نیستش که ما بگیم که این نیاز به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به پتروشیمی نداره. خیلی از صنایع هستن که مثلا صنایع فلزی ممکنه که به طور مستقیم با پتروشیمی کاری نداشته باشن، محصولاتشون به صورت فولاد و آلومینیوم و اینجور چیزاست که حالا اونها هم خودش آسیب های جداگانه دیده، ولی فرضاً روغن‌ها و روانگردان‌هایی که برای دستگاه‌ها مورد نیاز هستش که بخوان استفاده بکنن، اینا مرتبط با پتروشیمی هست.
1: آقای احمدی نیا، الان مسئله اینجاست که این طرقی که در این نامه بهش اشاره شده مثل ملوانی و کولبری، آیا میتونه جبران این وضعیتی که دارید شما تصویر میکنید رو بکنه؟
0: خیر، من همینطور که عرض کردم خدمتتون، دو تا مشکل وجود داره. یکی مشکل بحث این محاصره ایه که آمریکا داره اعمال میکنه. حالا درسته که نمیتونه 100% اعمالش کنه، ولی داره اعمال میکنه از طریق دریا. به هر حال این موادی نیستش که شما در اسکیل یا مثلا مقیاس 100 کیلو 200 کیلو 500 کیلو یا مثلا حتی 10 تن و 20 تن بخوای تأمین کنی برای یک کشور. این هزاران تن، صدها هزار تن در سال مصرفش هستش در یک کشور و اینو نمیشه به این طریق تأمین کرد. مسئله دوم اینه که حتی اگه این مسیر هم باز بشه، تمامی این صنایع اون وقت نیازمند ارز ترجیحی یا لااقل ارز هستن که بتونن اینو از بیرون خریداری بکنن، اون رو هم دولت نمیتونه تأمین کنه. یعنی گفته نمیتونم تأمین کنم، حالا شاید بتونه ولی نخواد، ولی گفته که نمیتونم دیگه ارزی تأمین بکنم. این مشکل دومه، یعنی حتی اگه اون محاصره هم باز بشه یا مسیر دیگه ای باز بشه، مثلا داتوان الان گفته که من با مسیر ریلی خط مستقیم با چین برقرار میکنم، بسیار خوب، چین حتی اگر قصد این رو داشته باشه که صادر کنه به ایران، چون چین خودش هم صادرات رو بسیار محدود کرده، یا روسیه اگه بخواد صادر بکنه، اون وقت شما نیازمند ارز هستید که این ارز تأمینش بین آسونی ها نیست.
1: از بهزاد احمدی نیا در قبرس میشنیدید. اما سری بزنیم به وضعیت حقوق بشر در ایران. قوه قضاییه از یک سو زندانیان سیاسی را از داشتن وکیل انتخابی محروم کرده و از سوی دیگه وکلای مدافع حقوق بشر را تحت فشار قرار میده. طی سالیان گذشته تعدادی از این وکلا به زندانهای طولانی مدت محکوم شدند، ممنون خروج شدند و یا ناگزیر به ترک وطن. در تازه ترین موارد گزارش‌ها از ایران از بازداشت بهار صحرایان از از جمله وکلای دادگستری فعال در حوزه حقوق بشر در شیعه

0: راز حکایت داره. فرشته قاضی گزارش میدهد.
1: بازداشت و تشکیل پرونده‌های امنیتی علیه وکلایی که وکالت معترضان و متهمان سیاسی و مدنی را بر عهده دارند در ایران همچنان ادامه دارد. در تازه‌ترین موارد، بهار صحراییان وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای استان فارس بازداشت شده است. او وکالت چندین تن از معترضان بازداشت شده در اعتراضات دیماه و همچنین وکالت چند نوکیش مسیحی در استان فارس را بر عهده دارد. خانم صحراییان 26 اردیبهشت در حال انجام وظیفه و هنگامی که برای پیگیری پرونده موکلان خود در دادگاه انقلاب شیراز حاضر شده بود بازداشت شده است. او آبان 1401 هم در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی در همان سال بازداشت و مدتی زندانی بود. در ایران حاشیه امنیتی برای وکلا جهت دفاع آزاد و بر اساس ملزومات دادرسی عادلانه از متهمان پرونده‌های سیاسی وجود ندارد. طی سالیان گذشته تعدادی از وکلا به زندان‌های طولانی مدت محکوم شدند، ممنوع الخروج شده و یا ناگزیر به ترک وطن شدند. عده‌ای از وکلا هم از تدریس در دانشگاه‌ها منع شدند. با این حال آنها در برابر نقض حقوق شهروندان منفعل نشدند. سینا یوسفی، وکیل و پژوهشگر حقوق بین الملل ساکن آلمان، در گفتگو با رادیو فردا:
2: این سرکوب وکلا، این بی‌دفاع گذاشتن شهروندان باعث شده که این پرونده ها یعنی تسریع بشه، این حکمای اعدام صادر بشه بدون اینکه اعتراض قابل توجهی به این پرونده ها بشه. یعنی به نظر من خیلی تاثیرگذار بوده این سرکوب وکلا و با هدف یعنی بی‌دفاع گذاشتن بیش از پیش مردم انجام میشه. یعنی اینکه حق دفاع مردم رو، حق انتخاب آزادانه وکیل رو یعنی محدود کنن، این کار رو انجام میدن. علاوه بر اینکه قوانینی تصویب کردن در این زمینه، علارغم اینکه این سرکوب ها وجود دارن، وکلای جدیدی به این چرخه اضافه میشن و اضافه خواهند شد. یعنی این سرکوب ممکنه حالا بیشتر بیدفاع کنه مردم رو، ولی این چرخه متوقف نمیشه، یعنی ادامه داره و وکلای جدیدی هم اضافه شدن. من دیدم و شنیدم که وکلایی که بعد از اعتراضات 401، بعد از همین اعتراضات دیماه، وکلای جدیدی وارد پرونده ها شدن، دفاع کردن از شهروندان. این چرخه رو به هیچ وجه نمیتونن متوقف کنن، ولی با مانع روبرو میکنن، خیلی فشار ایجاد میکنن که اون شکلی که خودشون دوست دارن از پرونده ها روایت کنن به جامعه بین الملل.
1: آمار دقیقی از تعداد وکلایی که بعد از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران و جنگ 40 روزه بازداشت یا احضار شدند وجود ندارد. یک وکیل دادگستری در ایران به رادیو فردا گفته که فشارها تنها در بازداشت و زندان خلاصه نمی شود. احضارها و بازجویی های مداوم و فرسایشی و تهدید به لغو پروانه وکالت طی هفته های گذشته شدت گرفته، اما تنها در مواردی که وکلا بازداشت می شوند خبر آن به رسانه ها راه می یابد، که البته در مواردی حتی همین خبر هم رسانه ای نمی شود. به گفته این وکیل دادگستری، به دلیل فشارهای امنیتی خانواده های برخی از وکلای بازداشت شده اجازه رسانه ای شدن خبر بازداشت این وکلا را نمی دهند. سینا یوسفی، وکیل و پژوهشگر حقوق بین الملل:
2: آماری که به دست ما رسیده و ما تونستیم با خبر بشیم، 27 نفر از وکلا از آغاز اعتراضات دیماه بازداشت شدند. حالا زمان جنگ خیلی سخت بود ارتباط بگیریم و با خبر بشیم. بعضیا ما شاید ممکنه با خبر نباشیم از بازداشت، چون خیلی بازداشت ها به صورت گسترده انجام شدن. بعضی موارد حتی ما با خبر هستیم ولی اجازه انتشار بازداشتی ها رو نداریم. مثلا در آذربایجان شرقی 4 نفر بازداشت شدن از وکلا، ولی خانواده و وکلای این وکلا راضی نبودن که منتشر بشه اسامیشون.
1: نگاهی به همان آمارهای منتشر شده از بازداشت وکلا طی هفته‌های گذشته نشان می‌دهد که بیشترین بازداشت‌های صورت گرفته در استان فارس انجام شده است. سینا یوسفی:
2: همیشه تو همه اعتراضات وکلای استان فارس، مخصوصاً وکلای شیراز، بیشترین سرکوب در بین این وکلا انجام میشه. این نشون میده که نهادهای امنیتی اونجا خیلی منسجم‌تر یعنی اهدافشون رو دنبال می‌کنن و هر صدای صدای مخالفی که اونجا باشه رو سرکوب میکنن. این بله به مراتب بیشتر هست تو استان فارس که اعتراضات 401 هم شاهد بودیم که اعضای کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا یکجا بازداشت شدن، بیش از 10 وکیل تو یه روز بازداشت شده بودن. تو این اعتراضات هم ما علاوه بر اینکه در دیماه بازداشت‌های بیشتری در استان فارس داشتیم، الان هم بعد از توقف جنگ و آتش بس هم شاهد هستیم که افراد زیادی از وکلای این استان بازداشت شده.
1: الهام زراعت پیشه، آستاره یا مریم انصاری، محمود تراوتوی، حمید نوروزی و داروش گنجپور از جمله وکلای این استان هستند که بازداشت شدند. اتهامات آنها هم عمدتاً در ارتباط با فعالیت‌ها و مواضعشان در حمایت از حقوق معترضان بازداشت شده و پیگیری پرونده‌های مرتبط با اعتراضات اعلام شده است. اما برخورد با وکلای دادگستری منحصر به بازداشت نیست. امیر رئیسیان و میلاد پناهی پور، وکلای دادگستری، به دلیل اطلاع رسانی درباره پرونده موکل خود که در خطر اعدام است و همچنین امضای بیانیه اعتراضی 49 وکیل دادگستری مبنی بر نقض حقوق بازداشت شدگان دیما تحت تعقیب قرار گرفتند. سینا یوسفی از احضارهای گسترده و پرونده سازی های جمعی علیه وکلای دادگستری میگوید.
2: بعضی از پرونده های احضار گسترده، پرونده سازی های گسترده داشتیم. مثلا 40 نفر از وکلای مازندران خاطر امضای بیانیه در حمایت از مردم پرونده براشون تشکیل شده بود، یا بیش از 40 نفر از وکلا در تبریز احضار شده بودن و برای بعضی هاشون تشکیل پرونده شده. بازداشت ها به صورت گسترده، پرونده سازی ها به صورت گسترده انجام شده، ولی ما در مورد برخی از اونها اطلاعات داریم و تونستیم منتشر کنیم.
1: ابوالفضل رنجبری، وکیل و عضو کانون وکلای آذربایجان شرقی، به افساد فلعرض متهم شده. تیمور سالاری و سپیده طاهری، عضو کانون وکلای هرمزگان، بازداشت شدند. فاطمه روهنده، عضو کانون وکلای کرمان، زهره جوانی، عضو کانون وکلای مرکز، امیر بهادوریفر و محسن درگی نژاد، عضو کانون وکلای دادگستری خراسان، از دیگر وکلایی هستند که بازداشت شدند. بازداشت این وکلا اما در حالی ادامه دارد که چندین وکیل دادگستری به زندان‌های طولانی مدت محکوم شده و مدت‌هاست که در زندان به سر می‌برند. محمد رضا فقیهی، محمد نجفی و طاهر نقوی از جمله آنها هستند. در سال 1331 محمد مصدق، نخست وزیر وقت ایران که خود هم حقوقدان بود، با استفاده از اختیاراتی که مجلس به او داده بود، لایحه قانونی استقلال وکلا را تصویب کرد. قانونی که حمایت از وکلا را در مقابل مداخله و تعدی حکومت تضمین کرد و متضمن حق دفاع شهروندان بود. بعد از انقلاب 1357 و روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی، اما قانون وکلا تعطیل و بسیاری از اعضای هیئت مدیره زندانی شدند و پرونده وکالت تعداد زیادی از وکلا تحت عنوان تصفیه ابطال شد. هرچند که قانون وکلا مجدداً بازگشایی شد، اما علی‌رغم تصریح قانون اساسی بر حق دفاع که لازمه اش استقلال وکلا است، در عمل و مطابق با قوانین دیگر وکلا همواره با محدودیت‌ها و مشکلات زیادی مواجه هستند و به دلیل دفاع از حقوق بشر، آزادی‌های مدنی و پرونده‌های سیاسی با خطرات جانی، احکام سنگین حبس و سلب پروانه وکالت مواجهند.
0: فرشته قاضی گزارش میداد. مدتی پس از آغاز حملات جمهوری اسلامی به شماری از کشورهای همسایه از جمله امارات متحده عربی در واکنش به حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، گزارش‌ها از تعلیق مجوز اقامت بسیاری از ایرانیانی منتشر شد که خارج از امارات بودند. حالا گزارش‌ها حکایت از اون داره که امارات هزاران پاکستانی رو هم اخراج کرده. از ایلیا جزائری بیشتر بشنوید.
3: منابع رسانه‌ای و یک نماینده پارلمان پاکستان میگویند که امارات متحده عربی از زمان آغاز حملات جمهوری اسلامی به این کشور هزاران پاکستانی که بسیاری از آنها مسلمان شیعه هستند را اخراج کرده است. پس از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در روز 9 اسفند، جمهوری اسلامی حمله به شماری از کشورهای منطقه از جمله کشورهای عربی خلیج فارس را آغاز کرد. در این میان امارات هدف بیشترین حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی بود. جمهوری اسلامی میگوید که پایگاه‌ها و منافع آمریکا و اسرائیل در این کشورها را هدف قرار داده، اما این کشورها میگویند که زیرساخت‌های غیر نظامی نیز از جمله اهداف حملات جمهوری اسلامی بودند. شماری از شهروندان پاکستانی از جمله حمید علی شاه که از کارکنان اتحاد ریل اپراتور شبکه راه آهن ملی امارات بود، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد دستگیری و سپس اخراج خود توسط نهادهای امنیتی اماراتی را تایید کردند. بنابر گزارش‌ها بسیاری از هزاران پاکستانی اخراج شده از امارات مسلمان شیعه هستند، اقلیتی در پاکستان که حدود 35 میلیون نفر برآورد می‌شوند. جامعه شیعه پاکستان با ایران که بزرگترین کشور جهان با اکثریت شیعه است ارتباط دارد. امارات متحده عربی محل زندگی حدود 2 میلیون کارگر مهاجر پاکستانی است. میلیاردها دلار پولی که آنها سالانه به کشورشان ارسال می‌کنند، هزاران خانواده فقیر در پاکستان که در سالهای اخیر با بحران اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند را سر پا نگاه می‌دارد. مایکل کوگلمن، عضو ارشد شورای آتلانتیک، اندیشکده مستقر در واشنگتن، به رادیو اروپای آزاد می‌گوید:
4: UAE-based Pakistani Shias appear to have become the scapegoat.
5: به نظر می‌رسد شیعیان پاکستانی ساکن امارات قربانی تشدید تنش بین امارات و پاکستان شدند. همچنین در امارات متحده عربی این تصور وجود دارد که پاکستان به سادگی بیش از حد به ایران نزدیک می‌شود و بیش از حد با آن همدردی می‌کند. به خصوص که پاکستان برای میانجیگری در جنگ تلاش می‌کند و سعی می‌کند خود را به عنوان یک میانجی بی‌طرف معرفی کند.
3: جنگ میان ایران از یک سو و آمریکا و اسرائیل از سوی دیگر پس از 39 روز با میانجیگری پاکستان و بر پایه یک توافق آتش‌بس شکننده فعلا متوقف شده است. پس از آن اسلام آباد نقش واسطه به منظور نزدیک کردن دیدگاه‌ها میان تهران و واشنگتن برای رسیدن به توافق صلح را آغاز کرد. رادیو اروپای آزاد با 12 پاکستانی که در هفته‌های اخیر از امارات اخراج شده اند صحبت کرده. برخی از آنها گفته اند که بدون هشدار یا دادرسی عادلانه اخراج شده اند. برخی دیگر نیز گفته اند در تعطیلات بودند و از آنها خواسته شد به امارات باز نگردند. امارات متحده عربی رسما درباره اخراج‌ها اظهار نظر نکرده و هنوز به پرسش رادیو اروپای آزاد در این باره پاسخ نداده است. وزارت کشور پاکستان اخراج کارگران پاکستانی از امارات متحده عربی را تکذیب می‌کند. این وزارتخانه 19 اردیبهشت در بیانیه اعلام کرد هیچ اخراج پاکستانی از هیچ کشوری از جمله امارات متحده عربی انجام نشده است. اما یک مقام رسمی در آژانس تحقیقات فدرال پاکستان، عالی‌ترین نهاد اجرای قانون در این کشور، به رادیو اروپای آزاد گفت که در هفته‌های اخیر موجی از اخراج روی داده است. شیر افضل مروت، نماینده پارلمان پاکستان از شمال غربی این کشور، نیز 24 اردیبهشت به خبرنگاران گفت که تنها از پاچنار 8000 نفر اخراج شده اند. در همان روز طلال چودری، وزیر مشاور در امور داخلی پاکستان، به پارلمان گفت که رابطه این کشور با امارات متحده عربی کاملا خوب است. اما تنش ها ماه هاست که در حال افزایش است. ماه گذشته ابوظبی وام 3.5 میلیارد دلاری به اسلام آباد را لغو کرد. برخی کارشناسان میگویند که نقطه عطف روابط امضای توافقنامه دفاع استراتژیک میان پاکستان و عربستان سعودی در ماه سپتامبر بود. این توافقنامه در بحبوحه تشدید شکاف میان امارات و عربستان سعودی به دست آمد. مایکل کوگلمن، عضو ارشد شورای آتلانتیک، به رادیو اروپای آزاد میگوید:
4: The UAE has been very unhappy about Pakistan's growing alliance.
5: امارات متحده عربی از اتحاد روبرشت پاکستان با عربستان سعودی، به ویژه با افزایش تنش امارات با ریاض، بسیار ناراضی است. امارات متحده عربی همچنین از آنچه که واکنش نسبتاً نرم پاکستان به حملات ایران به امارات متحده عربی می‌داند، ناراضی بوده است.
3: حمید میر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی پاکستانی، به رادیو اروپای آزاد میگوید که اخراج کارگران پاکستانی از امارات متحده عربی نخست بر اقتصاد پاکستان فشار خواهد آورد. آقای میر افزود که این روند بر امارات نیز تأثیر خواهد گذاشت، زیرا به گفته او در دراز مدت این کشور با کمبود نیروی کار ماهر مواجه خواهد شد.
0: از ایلیا جزائری میشنیدید. فرصتی هست تا سری هم بزنیم به وضعیت سلامت. در حالی که فشارخون بالا یکی از مهمترین عوامل خطر برای بیماری‌های قلبی و سکته مغزی به شمار میره، نتایج یک پژوهش تازه نشون میده که انجام منظم یوگا نه تنها به کاهش استرس کمک میکنه، بلکه میتونه فشارخون رو هم تا حدی پایین بیاره. از مهران کریمی بشنوید.
6: یک پژوهش تازه نشان می‌دهد تنها 25 دقیقه یوگا در روز ممکن است به کاهش فشار خون کمک کند. کاهشی که به گفته پژوهشگران در برخی موارد با تأثیر برخی داروهای کنترل فشار خون قابل مقایسه است. این تحقیق که نتایج آن اواخر آوریل در نشریه علمی پلوس گلوبال پابلیک هلت منتشر شد، داده های 30 مطالعه مختلف را بررسی کرده. مطالعاتی که در مجموع نزدیک به 2700 فرد دارای اضافه وزن یا چاقی را در بر می گرفت. بیشتر شرکت کنندگان هفته ای 3 جلسه 60 دقیقه‌ای یوگا انجام می دادن. یعنی در مجموع حدود 180 دقیقه در هفته یا به طور متوسط روزانه 25 دقیقه. نتایج نشان داد پس از دست کم 12 هفته تمرین منظم، فشار خون شرکت کنندگان به شکل محسوسی کاهش یافته. میانگین فشار خون سیستولیک 4.35 میلیمتر جیوه کاهش پیدا کرد و فشار خون دیاستولیک نیز به طور متوسط 2.6 میلیمتر جیوه پایین آمد. پزشکان میگویند شاید این اعداد در نگاه اول کوچک به نظر برسند، اما حتی چنین کاهش محدودی هم میتواند در بلند مدت خطر حمله قلبی و سکته مغزی را کاهش دهد. به گفته پژوهشگران یوگا فقط یک ورزش آرامش نیست، بلکه ترکیبی از حرکات بدنی، تمرین‌های تنفسی و آرامسازی ذهن است. سه عاملی که هر کدام به تنهایی میتوانند به کاهش فشار خون کمک کنند. همچنین یوگا میتواند کیفیت خواب، سطح استرس و سلامت روان را نیز بهبود دهد. در این بررسی بیشترین تأثیر در میان شرکت کنندگان آسیایی مشاهده شد، جایی که فشار خون سیستولیک به طور متوسط بیش از 5 میلیمتر جیوه کاهش یافت. با این حال متخصصان تأکید میکنند یوگا جایگزین دارو برای مبتلایان به فشار خون بالا نیست، بلکه میتواند در کنار درمان پزشکی و فعالیت‌های مانند پیاده‌روی، دوچرخه سواری و تمرینات قدرتی بخشی از یک سبک زندگی سالم باشد. یکی از نویسندگان این پژوهش می‌گوید یوگا می‌تواند راهی ساده، کم هزینه و کم استرس برای افزایش تحرک بدنی باشد، به ویژه برای افرادی که اضافه وزن دارند و شاید ورزش‌های سنگین برایشان دشوار یا ترسناک باشد.
0: و با این گزارش مهران کریمی و با آرزوی سلامتی برای شما شنونده عزیز رادیو فردا به پایان این برنامه ایستگاه 19 میرسیم. من هانا کاویانی هستم. چهارشنبه شب آرام، پنج شنبه بهتری رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.

دو بامداد در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دونالد ترامپ میگوید برای پاسخ ایران چند روز صبر میکند. سنکام از ورود تفنگداران آمریکایی به یک نفتکش با پرچم ایران در دریای عمان خبر داد. و حکم جدید پرونده یک باتان صادر شد. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه چهارشنبه گفت حاضر است چند روز برای رسیدن پاسخ ایران به پیشنهاد واشنگتن درباره توافق پایان جنگ صبر کند، اما هشدار داد که این پاسخ باید 100% درست باشد. او بعد از سخنرانی در جمع دانشجویان نظامی به خبرنگاران گفت که اگر پاسخ ایران درست نباشد، تشدید تنش به سرعت رخ می‌دهد و افزود ایالات متحده آماده پیشروی است. آقای ترامپ اعلام کرد که آمریکا در حال حاضر با افراد به گفته وی خیلی خوب از طرف ایران مواجه است که استعداد و قدرت ذهنی دارند و جایگزین رهبران پیشین ایران شدند. این اظهارات پس از آن مطرح شد که سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد تهران در حال بررسی طرح پیشنهادی جدید آمریکا است. او افزود سفر دوباره وزیر کشور پاکستان به ایران برای تسهیل مبادله پیام‌ها بین تهران و واشنگتن انجام شده است. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی روز چهارشنبه وارد نفتکش تجاری MT سلیستل سی در دریای عمان شدند. شناوری که با پرچم ایران در حال حرکت بود و به گفته آمریکا مزنون به نقض محاصره دریایی جمهوری اسلامی شده بود. سنکام با انتشار تصاویری از عملیات ورود تفنگداران دریایی آمریکا به این نفتکش اعلام کرد پس از بازرسی کشتی و صدور دستور تغییر مسیر این شناور آزاد شده است. به گفته ارتش آمریکا این نفتکش قصد حرکت به سمت یکی از بنادر ایران را داشته و ممکن بود محدودیت‌های اعمال شده از سوی واشنگتن را نقض کند. سنکام همچنین اعلام کرد نیروهای آمریکایی تاکنون مسیر 91 کشتی تجاری را برای اجرای محاصره دریایی ایران تغییر دادند. محاصره دریایی جمهوری اسلامی به دستور دونالد ترامپ و چند روز پس از برقراری آتش بس آغاز شد و همچنان ادامه دارد. اما بر اساس گزارش‌ها دادگاه کیفری استان تهران حکم جدید متهمان پرونده موسوم به اکباتان را صادر کرده است. پرونده‌ای که به کشته شدن آرمان علیوردی عضو بستیج در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی در شهرک اکباتان تهران مربوط می شود. طبق این حکم، 3 تن از متهمان به دلیل فقدان مدارک کافی از اتهام مشارکت در قتل عمد تبرئه شدند و در مقابل 3 متهم دیگر هر کدام به 5 سال حبس و پرداخت سهمی مساوی از دیه کامل یک انسان محکوم شدند. 6 متهم این پرونده پیشتر با حکم اعدام روبرو شده بودند، اما دیوان عالی کشور سال گذشته احکام اعدام را نقض و پرونده را برای بررسی مجدد به دادگاه بازگرداند. وکلای برخی متهمان همچنان تأکید دارند که موکلانشان نقشی در قتل این بسیجی نداشتند و احکام صادر شده را ناعادلانه می دانند. پرونده اکباتان از جنجالی ترین پرونده های مرتبط با اعتراضات 1401 به شمار می رود. پرونده‌ای که با بازداشت گسترده ساکنان شهرک اکباتان و انتقادهای گسترده نسبت به روند رسیدگی قضایی همراه بود. بریتانیا اعلام کرد در چارچوب برنامه معافیت از تحریم‌ها واردات دیزل و سوخت جت تولید شده از نفت خام روسیه در کشورهای سالس را مجاز خواهد کرد. این تصمیم در حالی گرفته شده که افزایش قیمت جهانی انرژی و نگرانی‌ها درباره اختلال در صادرات نفت از تنگه هرمز فشار زیادی بر خطوط هوایی و خانوارها در اروپا وارد کرده است. اقدام لندن پس از آن انجام می شود که آمریکا نیز طرح معافیت از تحریم‌های نفتی روسیه را تمدید و مجوز خرید نفت این کشور را صادر کرد. منتقدان می‌گویند کاهش محدودیت‌ها علیه صادرات انرژی روسیه می‌تواند درآمد بیشتری در اختیار مسکو قرار دهد، درآمدی که به گفته آنها در ادامه جنگ اوکراین استفاده خواهد شد. همزمان قیمت نفت برنت روز سه‌شنبه به حدود 110 دلار در هر بشکه رسید، رقمی که نشان دهنده ادامه نگرانی‌های بازار درباره امنیت انتقال نفت در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز است.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: خبری میکنم اگر دسترسی به اینترنت دارید سری به وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا بزنین و خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو اونجا جستجو کنید. و سپاسگزارم از شما شنوندگان رادیو فردا که همچنان ما رو در این ویژه برنامه همراهی میکنید. اما با توجه به اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بارها احتمال حملات مجدد به ایران رو مطرح کرده، جمهوری خواهان ارشد و مقامات نظامی اعلام کردند که واشنگتن گزینه‌های نظامی خودشون رو همچنان باز نگه داشتن. این در حالیه که تحلیلگران این سوال رو مطرح می‌کنن که آیا تشدید تنش تصویر استراتژیک رو تغییر میده یا نه؟ در همین زمینه بیشتر بشنوید از گلناز اسفندیاری.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در پستی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال در روز 18 می گفت که رهبران قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی از او خواستند تا از آنچه که او حمله نظامی برنامه ریزی شده برای 19 می نامید خودداری کند تا به دیپلماسی زمان بیشتری داده شود. آقای ترامپ یک روز بعد بار دیگر تاکید کرد که هنوز احتمال اقدام نظامی منتفی نشده و اگر توافقی حاصل نشود شاید لازم باشد آمریکا ضربه بزرگ دیگری به ایران بزند. در همین حال دان بیکن نماینده جمهوری خواه کنگره آمریکا در گفتگوی با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که حملات بیشتر ممکن است واقعا ضروری باشد. او گفت آنها نمی توانند سلاح هسته‌ای داشته باشند. من فکر می کنم نیروی نظامی مورد نیاز است. سناتور لینسی گراهام متحد نزدیک ترامپ از جمله کسانی است که به نظر می رسد به اقدام نظامی بیشتر تمایل دارد. پس از اظهارات دونالد ترامپ در روز 19 می، آقای لینسی گراهام در رسانه اجتماعی نوشت که رژیم ایران ماها برای رسیدن به توافق فرصت داشته است، اما به نظر من واضح است که آنها در حال بازی کردن هستند. دریا سالار براد کوپر رئیس فرماندهی مرکزی ایالات متحده که بر نیروهای آمریکایی در خاورمیانه نظارت دارد در جلسه کمیته نیروهای مسلح کنگره گفت که وظیفه ما آماده بودن است و ما آماده ایم. اما برخی تحلیلگران گفتند که اگرچه ممکن است انگیزه جدیدی برای شکست بن‌بست فعلی با ایران وجود داشته باشد، اما معضل استراتژیک ناشی از بن‌بست در خلیج فارس تغییر نکرده است. دانی سیترینوویچ محقق ارشد ایران در مؤسسه مطالعات امنیت ملی مستقر در اسرائیل گفت که به نظر می رسد بازدارندگی ایران در قبال کشورهای خلیج فارس مؤثر بوده است، زیرا دولت‌های منطقه به طور فزاینده‌ای محاسبه می کنند که نه توانایی‌های نظامی خودشان و نه قدرت آمریکا نمی تواند به طور قابل اعتمادی از انتقام‌جویی گسترده ایران جلوگیری کند. در طول جنگ کشورهای خلیج فارس هدف بیشترین حملات ایران قرار گرفتند و امارات متحده عربی حتی بیشتر از اسرائیل که مستقیما در جنگ درگیر بود مورد حمله قرار گرفت. آقای سیترینوویچ نوشت در سراسر منطقه این درک فزاینده وجود دارد که رژیم ایران از کارزار فعلی جان سالم به در برده است و اقدام نظامی بیشتر ممکن است اساساً تصویر استراتژیک را بهبود نبخشد. سیترینوویچ گفت تصمیم دونالد ترامپ برای لغو حملات مجدد بیشتر شبیه یک تعویق تاکتیکی است تا یک تغییر استراتژیک، زیرا در غیاب سازش معنادار در مذاکرات صلح احتمالاً همان موزل با شدت بیشتری به رئیس جمهور ترامپ باز خواهد گشت. علی واعظ مدیر پروژه ایران در گروه بحران بین المللی به رادیو فردا گفت که ممکن است نوعی همگرایی در مورد مسائل ثانویه در حال وقوع باشد. او به طور خاص به سیگنال عباس سراخچی وزیر امور خارجه ایران در اجلاس بریکس در هفته گذشته اشاره کرد که تهران ممکن است مایل باشد ذخایر اورانیوم غنی شده 60% خود را به یک کشور ثالث احتمالاً روسیه منتقل کند. با این حال واشنگتن همچنان اصرار دارد که این مواد به ایالات متحده ارسال شود. اما در مورد سوالات اساسی مانند پرونده هسته‌ای به طور کلی و سرنوشت تنگه هرمز شکاف‌های جدی همچنان باقی است.
3: واقعا رسیدن به یک توافق نیازمند انعطافی هست در دو طرف که ما هنوز شواهد جدی از اون ندیدیم.
2: آقای واعظ استدلال کرد که بعید است محاصره بنادر ایران توسط ایالات متحده ابزار تعیین کننده ای باشد که طرفداران آن در واشنگتن تصور می کردند. وقتی این محاصره در ماه آوریل اعمال شد، برخی پیش بینی کردند که ایران ظرف چند روز تسلیم خواهد شد. پیش بینی که اشتباه از آب درآمد. علی واعظ گفت از آنجا که جمهوری اسلامی هیچ تردیدی در انتقال درد اقتصادی به مردم ندارد و میتواند از طریق سرکوب کنترل داخلی را حفظ کند، حتی فروپاشی اقتصادی لزوماً منجر به تسلیم سیاسی تهران نخواهد شد.
1: گزارش گلناز اسفندیاری رو میشنیدید. اما در ادامه همزمان با اعلام دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که میگه به درخواست کشورهای خلیج فارس حملات احتمالی به ایران رو فعلا متوقف کرده، گمانه‌زنی‌ها درباره اینکه واشنگتن و تهران به توافق نزدیک‌تر شدن یا فقط در حال به تعویق انداختن یک رویارویی گسترده‌تر منطقه هستن افزایش پیدا کرده. مارک کانسیان مشاور ارشد بخش دفاع و امنیت در مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میگه دولت آمریکا بیش از پیش به دنبال پیدا کردن راه خروج از بحرانه. هرچند اختلاف‌های اساسی بر سر تحریم‌ها، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و ادعاهای مقامات تهران درباره تنگه هرمز همچنان پابرجاست. در همین زمینه گزارشی بشنوید از جمشید زند.
4: ظاهراً ایرانی‌ها پیشنهاد تازه‌ای برای آمریکا فرستادند. مشخص نیست چه چیزی در آن مطرح شده، اما این یکی از عوامل تصمیم رئیس جمهور ترامپ بوده است. او همیشه خواهان پایان جنگ از طریق مذاکره بوده است. او معتقد است دست بالا را دارد و مذاکرات می‌تواند به یک مصالحه قابل قبول منجر شود. بنابراین چند بار عملیات نظامی احتمالی را به نفع مذاکرات متوقف کرده است. خواهیم دید آیا از این پیشنهاد جدید ایران چیزی حاصل می شود یا نه.
2: هنوز جزئیات کامل پیشنهاد تازه ایران رو نمیدونیم، اما گزارش حاکی است که جمهوری اسلامی خواهان غرامت جنگی، کاهش تحریم ها و به رسمیت شناخته شدن حاکمیتش بر تنگه هرمز. از نگاه طرف آمریکایی اینها صرفاً مواضع اولیه برای چانه زنی هستند یا خواسته هایی هستند که اساساً قابل پذیرش نیستند.
4: بدون تردید برخی از این موارد غیر قابل قبول هستند، اما فکر میکنم توافقی وجود دارد که میتوان با آن دست یافت. دو طرف فاصله خود را بر سر توانمندی های هسته‌ای کاهش دادند، از جمله احتمال ارسال بخشی از مواد هسته‌ای ایران به یک کشور ثالث و تضمین اینکه ایران برای مدتی اورانیوم غنی‌سازی نکند. فکر میکنم رئیس جمهور ترامپ خواهان 20 سال بود، اما ایران چنین دوره‌ای را نمیخواهد، شاید 10 سال یا چیزی در همین حدود. فکر میکنم اکنون امکان توافق وجود دارد. هر دو طرف باید محاصره تنگه هرمز را لغو کنند. شاید ایران همچنان ادعای حاکمیت داشته باشد، به شرط آنکه برای اعمال آن اقدام نکند و ایالات متحده هم بخشی از تحریم‌ها احتمالاً در حوزه نفت را کاهش دهد. فکر نمی کنم هیچ شانسی برای پرداخت غرامت وجود داشته باشد، اما این شاید توافقی باشد که هر دو طرف بتوانند با آن کنار بیایند. دست کم در موضوع هسته‌ای اوضاع به سمت چنین توافقی حرکت کرده است. حالا باید دید آیا واقعا می توانند آن را نهایی کنند یا نه.
2: اگر تهران مذاکرات را به کنترل تنگه هرمز گره زده باشه، آیا این بحران از یک رویارویی هسته‌ای به بحران امنیت جهانی انرژی تبدیل میشه؟
4: امنیت انرژی قطعاً عنصر کلیدی در موضوع تنگه هرمز است، اما مسئله فراتر از آن مطرح است. تنگه‌های زیادی در جهان وجود دارند که کشورها ممکن است بخواهند بر آنها ادعای حاکمیت کنند. برای مثال تنگه مالاکا و اندونزی را در نظر بگیرید. موارد بسیار دیگری هم وجود دارد. اگر حکومت ایران بتواند بر این تنگه ادعای حاکمیت کند، کشورهای دیگر هم احتمالاً همین کار را خواهند کرد. و با وضعیتی بسیار آشفته در نظام بین الملل روبرو خواهیم شد، وضعیتی که هم تجارت دریایی را مختل می کند و هم زمینه درگیری ایجاد می کند، چون بسیاری از کشورها چنین ادعاهایی را به رسمیت نخواهند شناخت.
2: جهان تا چه اندازه باید احتمال نظامی تر شدن وضعیت تنگه هرمز از سوی ایران رو جدی بگیره؟
4: ایرانی ها همین حالا هم این کار را می کنند. دسترسی را محدود می کنند و فقط به کشتی های کشورهای دوست یا کشورهایی که عوارض یا هزینه عبور پرداخت کردند اجازه عبور می دهند. نام های مختلفی برای آن به کار بردند، اما در عمل همین حالا هم چنین وضعیتی وجود دارد. البته آمریکا این موضوع را نمیپذیرد و بیشتر کشورها هم آن را قبول ندارند. اما اکنون در همین نقطه قرار داریم و این چیزی است که ایالات متحده باید در هر توافق نهایی مانع آن شود.
2: به نظر میرسه دونالد ترامپ میان بازدارندگی و تعویق حمله در حال ایجاد توازن هست. آیا به تعویق انداختن حمله نشانه صبر راهبردیه یا نشانه از اینکه دولت آمریکا به دنبال راه خروج میگرده؟
4: هیچ تردیدی نیست که دولت آمریکا به دنبال راه خروج است. آنها واقعا میخواهند به درگیری پایان دهند. انتخابات پاییز آمریکا در پیش است. اقتصاد خوب عمل می کند، اما قیمت بنزین بالا رفته و این مسئله به شهروندان آمریکایی فشار وارد کرده است. بنابراین چندین تلاش دیپلماتیک برای رسیدن به توافق انجام دادند، اما تا اینجا موفق نبودند.
2: در حال حاضر یک راه خروج واقع بینانه چه شکلی میتونه داشته باشه؟ آیا هنوز فرمولی دیپلماتیک وجود داره که هم واشنگتن و هم تهران بتونن اون رو در داخل کشور به عنوان موفقیت معرفی کنند؟
4: همان چیزی که پیشتر توضیح دادم، توافق هسته‌ای که ایران در آن بپذیرد برای مدتی مثلا 10 سال دست به غنی سازی اورانیوم نزند. ممکن است بخشی از مواد غنی شده خود را تحت نظارت کشور ثالثی از ایران خارج کند و دیگر اینکه هر دو طرف تنگه هرمز را بازگشایی کنند. ایران بپذیرد عوارض عبور دریافت نکند و آمریکا هم تحریم‌های نفتی ایران را لغو کند. چنین توافقی شاید بتواند از سوی هر دو طرف در داخل کشورهایشان به عنوان یک پیروزی عرضه شود.
2: به نظر شما 6 ماه دیگه کدوم تیتر محتمل تر هست؟ رسیدن به یک توافق تازه برای مهار تنش‌ها در خاورمیانه یا گسترش درگیری‌ها به فراتر از تنگه هرمز؟ آیا هنوز هدف جلوگیری از یک جنگ گسترده تر است یا آمریکا فقط داره مرحله به مرحله تنش‌ها را کنترل می‌کنه؟
4: اول باید بگویم چیزهایی که نمیتوانند تا ابد ادامه پیدا کنند در نهایت متوقف میشوند. در این مورد محاصره صادرات نفت از خلیج فارس و محاصره ورود کالاها به ایران نمیتواند برای همیشه ادامه داشته باشد. هر دو طرف به تدریج فشار اقتصادی بیشتری احساس خواهند کرد و بنابراین فشار برای رسیدن به توافق بیشتر و بیشتر خواهد شد. این اتفاق تا 6 ماه دیگر باید رخ دهد. من فکر میکردم تا حالا رخ داده باشد. در نهایت توافق شکل خواهد گرفت که هر دو طرف بتوانند با آن زندگی کنند. سوال فقط این است که چقدر زمان میبرد و آن توافق نهایی چه شکلی خواهد داشت.
1: گزارش جمشید زند رو میشنیدید. اما باید بگم که ساعتی پیش در شامگاه چهارشنبه دونالد ترامپ گفته آمریکا حاضر چند روز برای دریافت پاسخ ایران به پیشنهاد جدید واشنگتن صبر کنه، اما این پاسخ باید کاملا و 100% درست باشه. در غیر این صورت به گفته او تشدید تنش سریع رخ میده. در مقابل ایران هم اعلام کرده در حال بررسی پیشنهاد آمریکاست، پیشنهادی که از طریق پاکستان به تهران رسیده. همزمان سپاه پاسداران هم هشدار داده اگر آمریکا دوباره حمله کنه درگیری میتونه به جنگ منطقه‌ای و حتی فراتر از اون گسترش پیدا کنه. <تص-> روزنامه نیویورک تایمز در گزارش مدعی شده که اسرائیل و آمریکا در جریان برنامه‌ریزی برای حمله به ایران، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسبق ایران رو یکی از گزینه‌های احتمالی برای اداره ایران بعد از حمله نظامی در نظر گرفته بودن، اما این طرح به نتیجه نرسید. جزئیات بیشتر رو بشنوید در گزارش همکارم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
5: آیا سیاستمداری که انکار کننده سرسخت هولوکاست، کشتار یهودیان اروپا در جنگ جهانی دوم بود و اسرائیل در طول سالها با او به عنوان یکی از خطرناکترین عوامل در حاکمیت ایران برخورد میکرد و اظهارات او در رد هولوکاست و محو اسرائیل از نقشه دنیا را با اهداف احتمالی از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گره زده بود، همان فردی که مواضع ضد آمریکاییش سالها در صدر گزارش‌های خبری جهان بود، شخصی بوده که اسرائیل و آمریکا حاضر بودند او رهبری ایران را به دست بگیرد؟ گزارش ادعایی نیویورک تایمز به این پرسش پاسخ آری داده. این روزنامه چهارشنبه 30 اردیبهشت نوشته که آمریکا و اسرائیل محمود احمدی نژاد را به عنوان یکی از مهره‌هایی در درون کشور که بعد از حمله نظامی مشترکشان به ایران قادر است حاکمیت را به دست بگیرد شناسایی کرده بودند. گزارش مدعی است که این برنامه جسورانه که قرار بود چند مرحله‌ای باشد، با وجود تردید مقامات آمریکایی درباره اجرایی شدنش از جانب اسرائیل ارائه شد. با خود او نیز در این باره ظاهراً مشورت صورت گرفت، اما در مسیر اجرا به سرعت منحرف شد. این روزنامه به نقل از افرادی که منابع آمریکایی و یکی از نزدیکان احمدی نژاد نامیده نوشته، حمله هوایی اسرائیل به خانه او در نارمک تهران در روز نخست جنگ با هدف آزادیش از حبس خانگی انجام شد که او را مجروح کرد. نیویورک تایمز مدعی است که احمدی نژاد پس از این تجربه نزدیک به مرگ از تغییر رژیم دل سرد شد و از آن زمان دیگر در انظار دیده نشد و مکان و وضعیت فعلیش مشخص نیست. نخست وزیر اسرائیل در روزهای اول از جنگ مشترک کشورش و آمریکا با ایران به لزوم تغییر رژیم تهران هم اشاره می‌کرد. به نوشته نیویورک تایمز، مقامات آمریکایی در روزهای اول جنگ در مورد برنامه‌های اسرائیل برای یافتن فردی عملگرا که بتواند کنترل ایران را به دست بگیرد گفتگو می‌کردند. این منابع اصرار کرده بودند بر اساس اطلاعاتی که دارند، برخی افراد در درون ایران مایل به همکاری با آمریکا هستند، حتی اگر نتوان آنها را میانه رو تعریف کرد. حمله به ایران زمان کوتاهی پس از موفقیت سریع آمریکا در دستگیری نیکولاس مادورو رئیس جمهوری وقت ونزوئلا و روی آوردن معاونش خانم دلسی رودریگز به همکاری با آمریکا الگویی شد که دونالد ترامپ بارها به آن به عنوان برنامه‌ای که خواستار تکرارش در ایران هم هست اشاره می‌کرد. رسانه‌های ایران روزهای اول جنگ خبر کشته شدن احمدی نژاد در بمباران خانه‌اش را رد کرده و اطلاع دادند که چند تن از محافظانش کشته شدند. به ادعای نیویورک تایمز، این محافظان نیروهای سپاهی بودند که عملاً او را در حصر خانگی نگاه می‌داشتند. رونن برگمن، نویسنده برخی کتاب‌های جاسوسی مرتبط با موساد، یکی از چهار نویسنده گزارش ادعایی است که افسوده با وجود دوام آوردن نظام حاکم در رهگذر جنگ اخیر، رئیس موساد همچنان معتقد بوده که طرح اولیه سازمانش در صورت دریافت مجوز برای اجرا بخت بالایی برای موفقیت می داشت. این روزنامه ظاهراً خواهان واکنش موساد شده، پاسخش اما سکوت بوده. سخنگوی کاخ سفید در واکنش به گزارش گفته اهداف آمریکا از عملیات کاملا روشن بود: نابودی موشک‌های بالستیک، برچیدن تأسیسات تولیدی موشک‌ها، از بین بردن نیروی دریایی و تضعیف نیروهای نیابتی آنها. و ارتش آمریکا به تمام اهداف خود و فراتر از آن دست یافته و اکنون مذاکره کنندگان آمریکایی در تلاش رسیدن به توافقی هستند که یک بار برای همیشه به قابلیت هسته‌ای ایران هم پایان دهد. دنی سیترینوویچ از نیروهای پیشین سازمان اطلاعات ارتش اسرائیل و از منتقدین عملکرد نتانیاهو و نحوه اداره جنگ اخیر در ایران در واکنش به این گزارش در شبکه ایکس نوشته ارتباط مستقیمی میان فکر استفاده از کردها برای رسیدن به تهران با فکر حاکم کردن احمدی نژاد وجود دارد، با این فرض که بمباران مقرهای بسیج هم حکومت را ساقط خواهد کرد. همگی تصوراتی حاکی از عدم درک عمیق سازوکارهای قدرت در ایران. مشکلی نیست که تلاش ناکام مانده، عملا واقعیت بسیار بدتری را ایجاد کرده ایم که از آغاز تا پایان کار یک شکست بوده. راز سیمت، کارشناس دیگر امور ایران در اسرائیل هم در شبکه ایکس آنچه را که ارزیابی های نادرست و تحلیل های ساده انگارانه از وضعیت ایران و نادیده گرفتن ظرافت های مشخصه جامعه آن کشور نامیده اساس اتخاذ سیاست هایی توصیف کرده که به شکست منجر می شود و عملا رژیم حاکم را مسئول می کند. مطالب ادعای نیویورک تایمز در مورد اینکه احمدی نژاد در زمان آغاز جنگو یا در حصر خانگی بوده در حالی است که رسانه های تهران از جمله روزنامه فرهیختگان عکس و گزارش حضور آقای احمدی نژاد در نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام در کنار سایر اعضای این نهاد را یک هفته پیش از جنگ منتشر کرده بودند. همچنین ادعای نیویورک تایمز در مورد نامعلوم بودن وضعیت و محل احمدی نژاد در حالی است که عباس امیریفر یک روحانی نزدیک به حلقه احمدی نژاد که بعداً در صف منتقدان سرسخت او قرار گرفت ماه گذشته به یک سایت خبری در تهران گفت او در حمله هوایی به خانه‌اش از پا مجروح و دچار موج انفجار شده و برای دور ماندن از شناسایی محل اقامتش به سفر رفته.
1: گزارش فرنوش رام رو میشنیدید از ادعای نیویورک تایمز که گفته بود محمود احمدی نژاد بخشی از طرح تغییر رژیم ایران از سوی آمریکا و اسرائیل بود. اما روز 30 اردیبهشت تصویر نامه‌ای در خبرگزاری‌های داخلی ایران منتشر شد که نشون می‌داد نرگس باقری زمردی، مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت، در مکاتبه با مدیر کل واردات گمرک ایران امکان واردات برخی مواد اولیه مرتبط با حوزه پتروشیمی و پلیمری را از طریق رویه‌های ملوانی و کولبری ابلاغ کرده. در همین زمینه بهزاد احمدی‌نیا خبرنگار حوزه انرژی ساکن قبرس از چالش‌های این شیوه برای تأمین مواد اولیه مرتبط با حوزه پتروشیمی با همکارم هانا کاویانی گفتگو کرده.
6: اون حملاتی که انجام شد به خصوص در اصلویه نزدیک به 70% از توان تولید پتروشیمی ایران رو از کار انداخته و این به این آسونی ها هم قابل بازگشت نیست، یعنی سالها زمان میبره برگردوندن این صنایع به مدار تولید. در نتیجه برآورد میشد که به زودی ما در تمام عرصه ها در داخل دچار مشکل باشیم برای تأمین مواد اولیه و الان اخباری رو که من دنبال میکنم از داخل صنایع و به قول معروف فعالان این حوزه تقریبا تمامی صنایع مرتبط ایران نهایتا تا آخر خرداد ماه ذخایر برای تولید دارن و بعد از اون دیگه ذخایری برای تولید نخواهند داشت، در نتیجه نیاز به واردات دارن.
7: از چه محصولاتی آقای احمدی نیا داریم صحبت میکنیم؟ یعنی میخوام ببینم که شنونده ما تأثیر مستقیمش رو در کجای زندگیش خواهد دید.
6: تقریبا هر چیزی که تولید میشه از پلاستیک های سلفون های بسته‌بندی غذا گرفته تا
7: که همین امروز هم کمبودش میشنویم از شهروندان که مشخصا در باره مثلا کیسه های پلاستیکی یا محفظه های میگن در این باره.
6: بله همه چیز، یعنی از کیسه های پلاستیکی و محفظه های بسته‌بندی غذا بگیریم تا محصولات مرتبط با پزشکی، دستکش و ماسک و اینجور چیزها تا برسیم به قطعات پلاستیکی خودرو، هر چیزی که با پتروشیمی در ارتباطه که بسیار گسترده است، از بنزینی که جمهوری اسلامی بنزین پتروشیمی با وجودی که سمی بود تولید میکرد و در اختیار شهروندان قرار میداد تا برسیم به محصولات پلیمری، تا حتی بعضی از محصولات دارویی و محصولات غذایی، اینا همه بستگی به پتروشیمی داره و برسیم به کودهای شیمیایی کشاورزی، اینا همش وابسته است به تولیدات پتروشیمی و محصولات مرتبط با اون. تقریبا تمام عرصه های زندگی امروز بشر رو تحت پوشش قرار میده، یعنی جایی نیستش که ما بگیم که این نیاز به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به پتروشیمی نداره. خیلی از صنایع هستن که مثلا صنایع فلزی ممکنه که به طور مستقیم با پتروشیمی کاری نداشته باشن، محصولاتشون به صورت فولاد و آلومینیوم و اینجور چیزاست که حالا اونها هم خودش آسیب های جداگانه‌ای دیده، ولی فرضاً روغن‌ها و روانگردان‌هایی که برای دستگاه‌ها مورد نیاز هستش که بخوان استفاده بکنن اینا مرتبط با پتروشیمی هست.
7: آقای احمدی نیا، الان مسئله اینجاست که این طرقی که در این نامه بهش اشاره شده مثل ملوانی و کولبری، آیا میتونه جبران این وضعیتی که دارید شما تصویر میکنید رو بکنه؟
6: خیر، من همینطور که عرض کردم خدمتتون، دو تا مشکل وجود داره. یکی مشکل بحث این محاصره ایه که آمریکا داره اعمال میکنه. حالا درسته که نمیتونه 100% اعمالش کنه و داره اعمال میکنه از طریق دریا. به هر حال این مواد موادی نیستش که شما در اسکیل یا مثلا مقیاس 100 کیلو 200 کیلو 500 کیلو یا مثلا حتی 10 تن و 20 تن بخوای رو تامین کنی برای یک کشور. این هزاران تن، صدها هزار تن در سال مصرفش هستش در یک کشور و اینو نمیشه به این طریق تامین کرد. مسئله دوم اینه که حتی اگه این مسیر هم باز بشه، تمامی این صنایع اون وقت نیازمند ارز ترجیحی یا لااقل ارز هستن که بتونن اینو از بیرون خریداری بکنن، اون رو هم دولت نمیتونه تأمین کنه. یعنی گفته نمیتونم تأمین کنم، حالا شاید بتونه ولی نخواد، ولی گفته که نمیتونم دیگه ارزی تأمین بکنم. این مشکل دومه. یعنی حتی اگه اون محاصره هم باز بشه یا مسیر دیگه ای باز بشه، مثلا داتوان الان گفته که من با مسیر ریلی خط مستقیم با چین برقرار میکنم. بسیار خوب، چین حتی اگر قصد این رو داشته باشه که صادر کنه به ایران، چون چین خودش هم صادرات رو بسیار محدود کرده، یا روسیه اگه بخواد صادر بکنه، اون وقت شما نیازمند ارز هستید که این ارز تامینش بین آسونی ها نیست.
1: مرضی وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت، با استناد به آمارهای ثبت احوال نسبت به روند نزولی ازدواج و ولادت در ایران هشدار داده و گفته آمار ازدواج در ایران نسبت به سال 89 حدود 50% کاهش یافته. اما چرا خانواده برای نسل جوان دیگه اولویت مطلق نیست؟ در همین زمینه گفتگوی داشتم با منصور شجاعی، فعال حقوق زنان ساکن هلند.
8: ببینید، من میخوام بگم که هر دوی اینها نقش داره، یعنی هم بحران اقتصادیه هم تغییر نگرشه، ولی من بار اصلی رو میذارم، وزن اصلی رو میذارم رو بحران اقتصادی که بعد میتونیم بازش کنیم. اما در مورد اینکه چرا خانواده دیگه اولویت نیست، ببینید، خانواده در خلأ شکل نمیگیره. تشکیل خانواده نیاز به یه پیش نیازایی داره که این مثلا امید به زندگیه، تثبیت وضعیت اقتصادی، تثبیت وضعیت در واقع سرزمینه برای اتخاذ هر گونه تصمیم بلند مدت، نبود قوانین حامی زنان، نبود شغل، تمام اینها یعنی در واقع به این پیش نیازها باید وجود داشته باشه. حالا در گذشته در جوامع سنتی خانواده و فامیل جزء نهادهای حامی جوانان بودن، حداقل تو بخش اقتصادیش، حداقل تو بخش تأمین آیندهش. الان اون نهادهای سنتی کاربرد خودشون رو از دست دادن، ولی متاسفانه نهادهای مدرن در جامعه شکل نگرفته که بتونه جایگزین نهاد خانواده بشه، برای اینکه در واقع جوونی که میخواد تشکیل زندگی بده به حمایت و پشتیبانی این نهادها وارد مسئله تشکیل خانواده بشه. خانواده خودش میگم نیاز به یک پیش نیازهایی داره که این پیش نیازها در جامعه فعلی ایران برای 90% مردم جوانای ایران فراهم نیست. اون 10% به هر حال هر جامعه ممکنه یه افرادی یک امکاناتی داشته باشن، ولی 90% ما در همون خلأی هستند که خانواده شکل نمیگیره.
1: خانم شجاعی، افزایش تحصیلات و اشتغال زنان این روزها اونا رو از نظر مالی و اجتماعی مستقل کرده. در جامعه ای که ساختار قانون و سنت هنوز مرد رو رئیس خونه میدونه، در بسیاری از جاها در ایران، بسیاری از شهرها، آیا استقلال زنان باعث شده که اونها دیگه تن به ازدواجهای سنتی و حالا باز تولید نقشهای قدیمی ندن؟ به بیان دیگه اگر بخوام بگم، آیا مقاومت زنان در برابر مرد سالاری سنتی از دلایل کاهش آمار ازدواج به نظر شما؟
8: ببینید، در سوال اولتون هم در واقع تا حدودی به این اشاره شده که ما گفتیم یک مجموعه‌ای باعث میشه که این اتفاق، یعنی این ازدواج شکل نگیره. در واقع ببینید قوانین ما قوانین عصر حجر، مردم ما، جوانای ما، جوانای جنبش زن زندگی آزادی هست. بنابراین شما این تناقض رو چجوری میخواین حل کنین؟ همیشه قانون باید پیشروتر از جامعه باشه و جامعه رو به دنبال خودش بکشونه. این بار برعکس شده. جوانای ما به سطحی از استقلال، مرد و زن هم نداره، هر دوشون به نوعی نگاه برابر و استقلال رسیدن که دیگه نمیتونن تن به اون نقش‌های سنتی بدن. یعنی نه زن میتونه تن بده به اون نقش سنتی زن فرمانبر پارسا، نه مرد میتونه تن بده به اون نقش سنتی نانآور خانواده. وقتی که ما از برابری میگیم، یعنی ما یک فضای برابر برای امکاناتی که وجود داره، برای مسئولیت‌هایی که وجود داره. وقتی که این فضای مسئولیت، برابر، اختیار، انتخاب، اینها در تناسب مشروعیت دار، یعنی دارای مشروعیت باشن، تناسبی باشن که بتونن تاب بیارن همدیگر رو، وزن همدیگر رو، اون موقع هست که تمام این مشکلات از بین میره. و نه تنها، با شاید اصلا خیلی از افراد فکر کنن که آقا چه دلیلی داره که من برم تن به ازدواجی بدم که در این ازدواج من نه حق طلاق دارم، نه حق سفر دارم. از طرف زنانش داریم میگیم. از طرف مردان ممکنه این باشه که آقا نگاه سنتی به من اینه که باید من وضع مالی خوبی داشته باشم، از مسکن فلانجور برخوردار باشم، از وسیله نقلیه فلانجور برخوردار باشم. یعنی در واقع نگاه های سنتی از یک طرف و قوانین دست و پاگیر از یک طرف باعث میشه که تن به ازدواج نسل بعد از جنبش زن زندگی آزادی نمیده.
9: خانم شجاعی، آیا استانداردهای جوانها در ایران برای شروع زندگی بالا رفته یا کلن تعریف اونها از رابطه تغییر کرده؟ آیا جامعه ایران داره به سمت فردگرایی میره؟
8: ببینید استانداردهای جوونا، نه فقط استاندارد، استانداردهای زندگی بالا رفته. یعنی در واقع خاصیت تاریخ، خاصیت یک جامعه اینه که رو به پیشه. این رو به پیش بودن جامعه در واقع استانداردها رو بالا میبره. این طبیعیه. یعنی ما اصلا نباید از این به عنوان یک نکته منفی یاد کنیم. استانداردهای زندگی بر اساس استانداردهای چه میدونم سازمان بهداشت جهانی، اعلامیه هایی که وجود داره، سازمان رفاه، سازمان نمیدونم حقوق بین المللی کار، تمام این استانداردها بله میره بالا به حدی که کرامت انسانی رعایت بشه. وقتی که کرامت انسانی رعایت نمیشه، یعنی وقتی که ازدواج شکل میگیره به لحاظ فقر، به لحاظ نبود مسکن، به لحاظ نبود شغل، تمام این کرامت انسانی زیر سوال میره و همون چیزی که شما تحت عنوان استاندارد میگین، من اینو میگم آقا هر فردی به

0: ولی در مورد وظایف طرفین مثل یک قرارداد باید عمل کنه. وقتی که این قرارداد میلنگه از هر سو، لطمه میزنه به اون شکل قالب عاطفیش. بنابراین چه اصراری هست که برن در چارچوب روابط سنتی که نه تنها اونا رو از استانداردهای زندگی دور میکنه، نه تنها کرامت انسانی اونها رو زیر سوال میبره، بلکه حتی اون روابط عاشقانه را هم تحت تاثیر قرار میده.
1: خانم شجاعی، با توجه به اینکه نرخ ازدواج حدود 50% نسبت به سال 89 کاهش پیدا کرده طبق آماری که ایران داده، پس به دنبال اون هم فرزندآوری هم کمتر شده، این روند چه بحران‌های اجتماعی، اقتصادی و جمعیتی رو برای آینده ایران ایجاد میکنه فکر میکنین؟
0: ببینید، در واقع پیر شدن جمعیت همیشه یک وحشته، یعنی خطریه که برای یک سرزمین وجود داره، ولی حکمرانی در اون سرزمین باید به شکلی باشه که در واقع این خطر رو دور بکنه از سرزمین. من میخوام برگردم به صحبتهای خانوم دستجردی که یه جوری برگشتن گفتن که فرزند آوری رو مثل یک وظیفه نظامی برای زنان دیدن، برای تولید سرباز جنگی انگار که باید سرباز آوری بشه. یعنی این نیازمند یک عزم ملی باشیم که رفع موانع معیشتی و رفاه باشه. در این گزاره هیچ اشاره‌ای به نسبت میان قوانین تبعیض‌آمیز و حقوق زنان نشده. بعد ایشون شابهت سخنانشون اینجاست که میگن که طبق پیشبینی‌ها تا سال 2100 جمعیت ایران میره زیر 30 میلیون. ببین اصلا این نگاه نظامی به جمعیت، ما این همه کشورهای وسیعی داریم، سرزمین‌های بزرگی داریم مثل نیوزیلند، مثل استرالیا، مثل کانادا، اونها جمعیت ندارن ولی راه حل دارن اونها برای اینکه جمعیتشون رو از پیری نجات بدن. ایجاد کار میکنن، مهاجرپذیری میکنن، نیروی جوان رو جذب میکنن. ما فقط میگیم جمعیت پیر شده و تنها راه حلمونم آویزون شدن به راه حل سنتی ازدواج، ممنوعیت پیشگیری از حاملگی، اجبار زنان به پذیرفتن قوانین تبعیض‌آمیز. نه، اون جمعیتی که در سایه چنین اجبارها و در سایه چنین تبعیض‌هایی بخواد رشد کنه و به وجود بیاد، به نظر من این جمعیتی نیست که بتونه سرزمینی آباد یا ایرانی آباد برای ما به وجود بیاره.
1: این روزها گرانی که هیچ مهاری برای اون متصور نیست، امان مصرف کننده رو بریده. در این زمینه بشنویم از مهرداد میردامادی.
2: در میانه بهار سال 1405، رضا کارگر با سابقه یکی از کارگاه‌های صنعتی میان همان دیوارهایی ایستاده که سالهاست بوی روغن سوخته و فلز داغ را در ریه‌هایش ذخیره کردند. اما امروز چیزی فراتر از صدای پرس ذهن او را می‌خراشد. در دنیای بیرون از این کارگاه قیمت‌ها از اجاره خانه تا برنج و گوشت با شتابی سرسام‌آور در حال دویدن هستند، اما فیش حقوقی او گویی در زمان منجمد شده است. حداقل قیمت برای ضروریات زندگی در روزهای اخیر بدین گونه بوده است: مرغ کیلویی 480 هزار تومان، برنج تارم کیلویی 540 هزار تومان، روغن 5 کیلویی 2 میلیون و 700 هزار تومان، یک شانه تخم مرغ 510 هزار تومان، گوشت گوساله کیلویی 1 میلیون و 700 هزار تومان و گوشت گوسفندی 1 کیلو 1 میلیون و 850 هزار تومان. هرچند در این میان برخی مقام‌های حکومتی از جمله دلایل افزایش قیمت‌ها را بالا رفتن دستمزد کارگران می‌دانند. از آن جمله‌اند حشمت الله عسکری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران، در شبکه تلویزیونی استان.
3: در این دو هفته اخیر که یک هیجانی بر بازار گذشت و یه مقدار دچار تغییر فاحشه در قیمت‌ها بودیم، خب چند تا اتفاق افتاد. افزایش حقوق کارگران رو داشتیم. 60% عامل اصلی تولید هستن افزایش داشت. سامانه‌های ثبت سفارش رود باز شد و تقاضا برای ارز رو افزایش داد. تقاضای عمومی برای کالا و خدمات در ماه پایانی سال من راکت بود، مجدد به ایجاد شد. از همه مهمتر، محدودیت‌هایی که در حوزه عرضه کالاها در روزهای اخیر داشتیم باعث شد یه مقدار عرضه بر بازار تنگ بشه و زمینه گرانی‌ها یا افزایش‌های لجام‌گسیخته در بازار داشته باشه.
2: در سال 1405 دستمزد دیگر ابزار رفاه نیست. دستمزد برای رضا و هزاران نفر مانند او تنها یک

0: مانع موقت در برابر فروپاشی کامل اقتصادی است. سدی است که هر ماه با شتاب تورم نازکتر و لرزانتر می شود. این تضاد میان ثبات سخت دستمزد و سیالیت بیرحم تورم به معنای فروپاشی مفهوم زندگی شایسته است. اما این فشارها اکنون به ایستگاه آخر رسیده، به جایی که قرار بود پناهگاه روزهای پیری باشد، دوره بازنشستگی. در حالی که جامعه کارگری هنوز زیر بار مصوبه قبلی مجلس مبنی بر افزایش سنوات بازنشستگی به 35 سال کمر خم کرده، حالا تیغ جراحی لایحه جدیدی ماده 77 قانون تأمین اجتماعی را هدف گرفته است. طرح پیشنهادی قصد دارد مبنای محاسبه مستمری را از میانگین 2 سال آخر به میانگین تمام سنوات بیمه پردازی تغییر دهد. حبیب حمیدپور، فعال کارگری، با بیانی تلخ هشدار می‌دهد که این تغییر یک سقوط آزاد معیشتی است. طراحان لایحه برای توجیه این جراحی به الگوهای جهانی استناد می‌کنند. اما سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران، پرده از یک فریب آماری برمی‌دارد. او تحلیل می‌کند که الگوبرداری از جهان توسعه یافته بدون در نظر گرفتن تعدیل تورمی یک خطای محاسباتی عمدی است. در اقتصادی مانند ایران با تورم مزمن، ریال سالهای دور عملاً مرده است. اگر این مبالغ بدون تعدیل با شاخص تورم در میانگین محاسبه وارد شوند، نتیجه آن چیزی جز یک سرقت ریاضی از جیب کارگران نیست. سمیه گلپور تأکید دارد که نگاه دولت به تأمین اجتماعی از نگاه حمایتی به حسابداری صرف تنزل یافته و ادعای افزایش سوری حقوق در 2 سال آخر نه نقض فرمول بلکه نشاندهنده نقص نظارتی خود دولت است. هرچند در حال حاضر وضعیت حقوق و بیمه بازنشستگان محل اعتراض آنهاست، اظهارات رحمت الله نوروزی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در این زمینه.
1: محترم باید اولویتش باشه. بازنشسته 30 سال 35 سال کار کرده، الان بره مرکز درمانی میبینن قطع ارتباط کرده. چرا واقعیت رو نمیگیم؟ واقعیت رو بگیم دیگه. الان میخوان داروخانه قراردادشون قطع، میخوان برن بیمارستان قراردادشون قطع.
0: سعید فتاحی، فعال کارگری، از پدیده‌ای به نام اقتصاد بقا سخن میگوید. او معتقد است فضای جنگی و رکود اقتصادی نیروی کار را به شدت جایگزین پذیر کرده و قدرت چانه‌زنی را به صفر رسانده است. کارفرما صراحتاً میگوید نقدینگی ندارم، یا با حقوق سال قبل بمان یا تسویه کن. کارگر از ترس بیکاری طولانی مدت به این توافقهای غیرقانونی تن میدهد. بازرسان کار به دلیل کمبود نیرو در صحنه غایب هستند و قانون عملاً به متنی بی اثر روی کاغذ تبدیل شده است. در این بازار مطالبه حق قانونی به یک ریسک بزرگ برای از دست دادن نان تبدیل شده. در تاریخ 28 اردیبهشت 1405 وقتی موج اعتراضات بالا گرفت، احمد میدری وزیر کار در مصاحبه‌ای تلاش کرد فضا را آرام کند. او قاطعانه گفت دولت هیچ برنامه‌ای برای تغییر مقررات بازنشستگی ندارد. اما آیا این یک واقعیت است یا یک تاکتیک سیاسی برای مدیریت خشم عمومی؟ در حالی که وزیر وجود لایحه در دولت را انکار می‌کند، گفتگوهای فشرده در کمیسیون اجتماعی مجلس با صندوق‌های بازنشستگی همچنان در جریان است. این چکاف میان انکار رسمی و تحرکات در بهارستان نشان دهنده دور زدن اصل سه‌جانبه‌گرایی است. چرا نمایندگی واقعی کارگران پشت درهای بسته می‌مانند؟ داده‌های اقتصاد سیاسی نشان می‌دهد که دولت خود بزرگترین بدهکار و عامل اصلی این ورشکستگی است. عوامل اصلی ناترازی عبارتند از بدهی سنگین و پرداخت نشده دولت به سازمان تأمین اجتماعی، تحمیل قوانین تکلیفی گسترده بدون پیشبینی منابع مالی پایدار و ضعف در مدیریت سرمایه گذاری ها و مدیریت سیاسی صندوق ها.
2: گزارش مهرداد میردامادی رو میشنیدید. اما بهار صحراییان، وکیل دادگستری فعال در حوزه حقوق بشر در شیراز، بازداشت شد. همکارم فرشته قاضی گزارشی داره در مورد بازداشت های وکلای مدافع حقوق بشر در این روزهای ایران.
3: بازداشت و تشکیل پرونده‌های امنیتی علیه وکلایی که وکالت معترضان و متهمان سیاسی و مدنی را بر عهده دارند در ایران همچنان ادامه دارد. در تازه‌ترین موارد، بهار صحراییان وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای استان فارس بازداشت شده است. او وکالت چندین تن از معترضان بازداشت شده در اعتراضات دیماه و همچنین وکالت چند نوکیش مسیحی در استان فارس را بر عهده دارد. خانم صحراییان 26 اردیبهشت در حال انجام وظیفه و هنگامی که برای پیگیری پرونده موکلان خود در دادگاه انقلاب شیراز حاضر شده بود بازداشت شده است. او آبان 1401 هم در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی در همان سال بازداشت و مدتی زندانی بود. در ایران حاشیه امنیتی برای وکلا جهت دفاع آزاد و بر اساس ملزومات دادرسی عادلانه از متهمان پرونده‌های سیاسی وجود ندارد. طی سالیان گذشته تعدادی از وکلا به زندان‌های طولانی مدت محکوم شدند، ممنوع الخروج شده و یا ناگزیر به ترک وطن شدند. عده‌ای از وکلا هم از تدریس در دانشگاه‌ها منع شدند. با این حال آنها در برابر نقض حقوق شهروندان منفعل نشدند. سینا یوسفی، وکیل و پژوهشگر حقوق بین‌الملل ساکن آلمان در گفتگو با رادیو فردا:
4: این سرکوب وکلا، این بی‌دفاع گذاشتن شهروندان باعث شده که این پرونده‌ها یعنی تسریع بشه، این حکمای اعدام صادر بشه بدون اینکه اعتراض قابل توجهی به این پرونده‌ها بشه. یعنی به نظر من خیلی تاثیرگذار بوده این سرکوب وکلا و با هدف یعنی بی‌دفاع گذاشتن بیش از پیش مردم انجام میشه. یعنی که حق دفاع مردم رو، حق انتخاب آزادانه وکیل رو یعنی محدود کنن، این کار رو انجام میدن. علاوه بر اینکه قوانینی تصویب کردن در این زمینه، علارغم اینکه این سرکوب ها وجود دارن، وکلای جدیدی به این چرخه اضافه میشن و اضافه خواهند شد. یعنی این سرکوب ممکنه حالا بیشتر بی‌دفاع کنه مردم رو، ولی این چرخه متوقف نمیشه، یعنی ادامه داره و وکلای جدیدی هم اضافه شدن. من دیدم و شنیدم که وکلایی که بعد از اعتراضات 401، بعد از همین اعتراضات دیماه، وکلای جدیدی وارد پرونده ها شدن، دفاع کردن از شهروندان. این چرخه رو به هیچ وجه نمیتونن متوقف کنن، ولی با مانع روبرو میکنن، خیلی فشار ایجاد میکنن که اون شکلی که خودشون دوست دارن از پرونده ها روایت کنن به جامعه بین الملل.
3: آمار دقیقی از تعداد وکلایی که بعد از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران و جنگ 40 روزه بازداشت یا احضار شدند وجود ندارد. یک وکیل دادگستری در ایران به رادیو فردا گفته که فشارها تنها در بازداشت و زندان خلاصه نمی شود. احضارها و بازجویی های مداوم و فرسایشی و تهدید به لغو پروانه وکالت طی هفته های گذشته شدت گرفته، اما تنها در مواردی که وکلا بازداشت می شوند خبر آن به رسانه ها راه می یابد، که البته در مواردی حتی همین خبر هم رسانه ای نمی شود. به گفته این وکیل دادگستری، به دلیل فشارهای امنیتی خانواده های برخی از وکلای بازداشت شده اجازه رسانه‌ای شدن خبر بازداشت این وکلا را نمی دهند. سینا یوسفی، وکیل و پژوهشگر حقوق بین الملل:
4: آماری که به دست ما رسیده و ما تونستیم با خبر بشیم، 27 نفر از وکلا از آغاز اعتراضات دیماه بازداشت شدند. حالا زمان جنگ خیلی سخت بود ارتباط بگیریم و با خبر بشیم. بعضیا ما شاید ممکنه با خبر نباشیم از بازداشت، چون خیلی بازداشت ها به صورت گسترده انجام شدن. بعضی موارد حتی ما با خبر هستیم ولی اجازه انتشار بازداشتی ها رو نداریم. مثلا در آذربایجان شرقی 4 نفر بازداشت شدن از وکلا، ولی خانواده و وکلای این وکلا راضی نبودن که منتشر بشه اسامیشون.
3: نگاهی به همان آمارهای منتشر شده از بازداشت وکلا طی هفته‌های گذشته نشان می‌دهد که بیشترین بازداشت‌های صورت گرفته در استان فارس انجام شده است. سینا یوسفی:
4: همیشه تو همه اعتراضات وکلای استان فارس، مخصوصاً وکلای شیراز، بیشترین سرکوب در بین این وکلا انجام میشه. این نشون میده که نهادهای امنیتی اونجا خیلی منسجم‌تر، یعنی اهدافشون رو دنبال می‌کنن و هر صدای مخالفی که اونجا باشه رو سرکوب میکنن. این بله به مراتب بیشتر هست تو استان فارس که اعتراضات 401 هم شاهد بودیم که اعضای کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا یک جا بازداشت شدن. بیش از 10 وکیل تو یه روز بازداشت شده بودن. تو این اعتراضات هم ما علاوه بر این که در دیماه بازداشت های بیشتری در استان فارس داشتیم، الان هم بعد از توقف جنگ و آتش بس هم شاهد هستیم که افراد زیادی از وکلای این استان بازداشت شده.
3: الهام زراعت پیشه، آستاره یا مریم انصاری، محمود تراوتوی، حمید نوروزی و داروش گنجپور از جمله وکلای این استان هستند که بازداشت شدند. اتهامات آنها هم عمدتاً در ارتباط با فعالیت‌ها و مواضعشان در حمایت از حقوق معترضان بازداشت شده و پیگیری پرونده‌های مرتبط با اعتراضات اعلام شده است. اما برخورد با وکلای دادگستری منحصر به بازداشت نیست. امیر رئیسیان و میلاد پناهی پور وکلای دادگستری به دلیل اطلاع رسانی درباره پرونده موکل خود که در خطر اعدام است و همچنین امضای بیانیه اعتراضی 49 وکیل دادگستری مبنی بر نقض حقوق بازداشت شدگان دیما تحت تعقیب قرار گرفتند. سینا یوسفی از احضارهای گسترده و پرونده سازی‌های جمعی علیه وکلای دادگستری میگوید.
4: بعضی از پرونده‌های احضار گسترده، پرونده‌سازی‌های گسترده داشتیم. مثلا 40 نفر از وکلای مازندران خاطر امضای بیانیه‌ای در حمایت از مردم پرونده براشون تشکیل شده بود، یا بیش از 40 نفر از وکلا در تبریز احضار شده بودند و برای بعضی‌هاشون تشکیل پرونده شده. بازداشت‌ها به صورت گسترده، پرونده‌سازی‌ها به صورت گسترده انجام شده، ولی ما در مورد برخی از اونها اطلاعات داریم و تونستیم منتشر کنیم.
3: ابوالفضل رنجبری، وکیل و عضو کانون وکلای آذربایجان شرقی، به افساد فلعرض متهم شده. تیمور سالاری و سپیده طاهری عضو کانون وکلای هرمزگان بازداشت شدند. فاطمه روهنده عضو کانون وکلای کرمان، زهره جوانی عضو کانون وکلای مرکز، امیر بهادوری فر و محسن درگی نژاد عضو کانون وکلای دادگستری خراسان از دیگر وکلایی هستند که بازداشت شدند. بازداشت این وکلا اما در حالی ادامه دارد که چندین وکیل دادگستری به زندان‌های طولانی مدت محکوم شده و مدت‌هاست که در زندان به سر می‌برند. محمد رضا فقیهی، محمد نجفی و طاهر نقوی از جمله آنها هستند. در سال 1331 محمد مصدق نخست وزیر وقت ایران که خود هم حقوقدان بود، با استفاده از اختیاراتی که مجلس به او داده بود، لایحه قانونی استقلال وکلا را تصویب کرد. قانونی که حمایت از وکلا را در مقابل مداخله و تعدی حکومت تضمین کرد و متضمن حق دفاع شهروندان بود. بعد از انقلاب 1357 و روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی، اما قانون وکلا تعطیل و بسیاری از اعضای هیئت مدیره زندانی شدند و پرونده وکالت تعداد زیادی از وکلا تحت عنوان تصفیه ابطال شد. هرچند که قانون وکلا مجدداً بازگشایی شد، اما علارغم تصریح قانون اساسی بر حق دفاع که لازمه اش استقلال وکلا است، در عمل و مطابق با قوانین دیگر وکلا همواره با محدودیت‌ها و مشکلات زیادی مواجه هستند و به دلیل دفاع از حقوق بشر، آزادی‌های مدنی و پرونده‌های سیاسی با خطرات جانی، احکام سنگین حبس و سلب پروانه وکالت مواجهند.
2: بعد از گزارش فرشته قاضی، گزارشی داریم برای دوستداران حوزه سلامت. اینکه انجام منظم یوگا نه تنها به کاهش استرس کمک میکنه، بلکه فشار خون رو هم پایین میاره. مهران کریمی گزارش میده.
5: یک پژوهش تازه نشان می‌دهد تنها 25 دقیقه یوگا در روز ممکن است به کاهش فشار خون کمک کند. کاهشی که به گفته پژوهشگران در برخی موارد با تأثیر برخی داروهای کنترل فشار خون قابل مقایسه است. این تحقیق که نتایج آن اواخر آوریل در نشریه علمی پلوس گلوبال پابلیک هلت منتشر شد، داده‌های 30 مطالعه مختلف را بررسی کرده. مطالعاتی که در مجموع نزدیک به 2700 فرد دارای اضافه وزن یا چاقی را در بر می‌گرفت. بیشتر شرکت کنندگان هفته ای 3 جلسه 60 دقیقه‌ای یوگا انجام می‌دادند، یعنی در مجموع حدود 180 دقیقه در هفته یا به طور متوسط روزانه 25 دقیقه. نتایج نشان داد پس از دست کم 12 هفته تمرین منظم، فشار خون شرکت کنندگان به شکل محسوسی کاهش یافته. میانگین فشار خون سیستولیک 4.35 میلیمتر جیوه کاهش پیدا کرد و فشار خون دیاستولیک نیز به طور متوسط 2.6 میلیمتر جیوه پایین آمد. پزشکان میگویند شاید این اعداد در نگاه اول کوچک به نظر برسند، اما حتی چنین کاهش محدودی هم میتواند در بلند مدت خطر حمله قلبی و سکته مغزی را کاهش دهد. به گفته پژوهشگران یوگا فقط یک ورزش آرامش نیست، بلکه ترکیبی از حرکات بدنی، تمرین‌های تنفسی و آرامسازی ذهن است. سه عاملی که هر کدام به تنهایی میتوانند به کاهش فشار خون کمک کنند. همچنین یوگا میتواند کیفیت خواب، سطح استرس و سلامت روان را نیز بهبود دهد. در این بررسی بیشترین تأثیر در میان شرکت کنندگان آسیایی مشاهده شد، جایی که فشار خون سیستولیک به طور متوسط بیش از 5 میلیمتر جیوه کاهش یافت. با این حال متخصصان تاکید می‌کنند یوگا جایگزین دارو برای مبتلایان به فشار خون بالا نیست، بلکه می‌تواند در کنار درمان پزشکی و فعالیت‌هایی مانند پیاده‌روی، دوچرخه سواری و تمرینات قدرتی بخشی از یک سبک زندگی سالم باشد. یکی از نویسندگان این پژوهش میگوید یوگا میتواند راهی ساده، کم هزینه و کم استرس برای افزایش تحرک بدنی باشد، به ویژه برای افرادی که اضافه وزن دارند و شاید ورزش های سنگین برایشان دشوار یا ترسناک باشد.
2: با اتمام گزارش مهران کریمی به پایان این پوشش ویژه خبری رسیدیم. من نسرین افشار به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا شب و روز خوبی براتون آرزو میکنم، اما شما همراه رادیو فردا بمانید.

سه صبح در ایرانی صدای رادیو فرداست که میشنوید. دونالد ترامپ میگوید برای پاسخ ایران چند روز صبر میکند. سنکام از ورود تفنگداران آمریکایی به یک نفتکش با پرچم ایران در دریای عمان خبر داد. و حکم جدید پرونده یک باتان صادر شد. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه چهارشنبه گفت حاضر است چند روز برای رسیدن پاسخ ایران به پیشنهاد واشنگتن درباره توافق پایان جنگ صبر کند، اما هشدار داد که این پاسخ باید 100% درست باشد. او بعد از سخنرانی در جمع دانشجویان نظامی به خبرنگاران گفت که اگر پاسخ ایران درست نباشد، تشدید تنش به سرعت رخ می‌دهد و افزود ایالات متحده آماده پیشروی است. آقای ترامپ اعلام کرد که آمریکا در حال حاضر با افراد به گفته وی خیلی خوب از طرف ایران مواجه است که استعداد و قدرت ذهنی دارند و جایگزین رهبران پیشین ایران شدند. این اظهارات پس از آن مطرح شد که سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد تهران در حال بررسی طرح پیشنهادی جدید آمریکاست. و افزود سفر دوباره وزیر کشور پاکستان به ایران برای تسهیل مبادله پیام‌ها بین تهران و واشنگتن انجام شده است. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی روز چهارشنبه وارد نفتکش تجاری MT سلیستل سی در دریای عمان شدند. شناوری که با پرچم ایران در حال حرکت بود و به گفته آمریکا مزنون به نقض محاصره دریایی جمهوری اسلامی شده بود. سنکام با انتشار تصاویری از عملیات ورود تفنگداران دریایی آمریکا به این نفتکش اعلام کرد پس از بازرسی کشتی و صدور دستور تغییر مسیر این شناور آزاد شده است. به گفته ارتش آمریکا این نفتکش قصد حرکت به سمت یکی از بنادر ایران را داشته و ممکن بود محدودیت‌های اعمال شده از سوی واشنگتن را نقض کند. سنکام همچنین اعلام کرد نیروهای آمریکایی تاکنون مسیر 91 کشتی تجاری را برای اجرای محاصره دریایی ایران تغییر دادند. محاصره دریایی جمهوری اسلامی به دستور دونالد ترامپ و چند روز پس از برقراری آتش بس آغاز شد و همچنان ادامه دارد. اما بر اساس گزارش‌ها دادگاه کیفری استان تهران حکم جدید متهمان پرونده موسوم به اکباتان را صادر کرده است. پرونده‌ای که به کشته شدن آرمان علیوردی عضو بستیج در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی در شهرک اکباتان تهران مربوط می شود. طبق این حکم، 3 تن از متهمان به دلیل فقدان مدارک کافی از اتهام مشارکت در قتل عمد تبرئه شدند و در مقابل 3 متهم دیگر هر کدام به 5 سال حبس و پرداخت سهمی مساوی از دیه کامل یک انسان محکوم شدند. 6 متهم این پرونده پیشتر با حکم اعدام روبرو شده بودند، اما دیوان عالی کشور سال گذشته احکام اعدام را نقض و پرونده را برای بررسی مجدد به دادگاه بازگرداند. وکلای برخی متهمان همچنان تأکید دارند که موکلانشان نقشی در قتل این بسیجی نداشتند و احکام صادر شده را ناعادلانه می دانند. پرونده اکباتان از جنجالی ترین پرونده های مرتبط با اعتراضات 1401 به شمار می رود. پرونده‌ای که با بازداشت گسترده ساکنان شهرک اکباتان و انتقادهای گسترده نسبت به روند رسیدگی قضایی همراه بود. بریتانیا اعلام کرد در چارچوب برنامه معافیت از تحریم‌ها واردات دیزل و سوخت جت تولید شده از نفت خام روسیه در کشورهای سالس را مجاز خواهد کرد. این تصمیم در حالی گرفته شده که افزایش قیمت جهانی انرژی و نگرانی‌ها درباره اختلال در صادرات نفت از تنگه هرمز فشار زیادی بر خطوط هوایی و خانوارها در اروپا وارد کرده است. اقدام لندن پس از آن انجام می‌شود که آمریکا نیز طرح معافیت از تحریم‌های نفتی روسیه را تمدید و مجوز خرید نفت این کشور را صادر کرد. منتقدان می‌گویند کاهش محدودیت‌ها علیه صادرات انرژی روسیه می‌تواند درآمد بیشتری در اختیار مسکو قرار دهد، درآمدی که به گفته آنها در ادامه جنگ اوکراین استفاده خواهد شد. همزمان قیمت نفت برنت روز سه‌شنبه به حدود 110 دلار در هر بشکه رسید، رقمی که نشان دهنده ادامه نگرانی‌های بازار درباره امنیت انتقال نفت در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز است.

پاراگراف اول شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقان. شمایی که در ایران هستید و با مشکل اینترنت دست و پنجه نرم میکنید میتونید این برنامه رو به صورت زنده همکنون از طریق موج کوتاه 93.65 کیلوهرتز و 93.90 کیلوهرتز شنونده باشید. و اما موضوع امروز، فعلا جنگ تمام شده یا فقط شکل آن تغییر کرده است؟ در تهران هنوز از پیروزی صحبت می شود، در اسرائیل از بازدارندگی، در واشنگتن از مهار و در پکن و مسکو از خیشتنداری. اما پشت این واژه های دیپلماتیک یک پرسش جدیتر در حال شکل گرفتن است. ایران بعد از این جنگ در جهان امروز دقیقاً کجا ایستاده؟ آیا چین و روسیه واقعاً در کنار جمهوری اسلامی ایستادند یا فقط مراقب بودند موازنه به هم نخورد؟ چرا مسکو و پکن برخلاف انتظار تهران وارد یک حمایت تمام قد نشدند؟ آیا جمهوری اسلامی ایران برای آنها یک شریک راهبردی است یا فقط بخشی از بازی بزرگترشان با آمریکا؟ در همین حال کشورهای عرب منطقه هم آرام آرام در حال بازتنظیم روابط خود هستند، از عربستان تا امارات و قطر، منطقه‌ای که زمانی میان محور مقاومت و پیمانهایی برای دوستی تعریف می‌شد، حالا وارد مرحله‌ای پیچیده‌تر شده، جایی که همه بازیگران همزمان با تهران حرف می‌زنند، با واشنگتن معامله می‌کنند و نگران اسرائیل هستند. و در این میان پرسش مهم شاید این باشد: آیا جمهوری اسلامی بعد از این جنگ ضعیف‌تر شده یا وابسته‌تر؟ آیا اسرائیل در حال تعریف نسخه جدیدی از بازدارندگی در خاورمیانه است؟ و آیا ایران وارد دوره‌ای از تنهایی راهبردی شده، جایی که حتی نزدیکترین متحدانش هم حاضر نیستند هزینه رویارویی مستقیم را برایش بپردازند؟ در پاراگراف اول فقط درباره جنگ صحبت نمی‌کنیم، درباره نقشه جدید قدرت در منطقه حرف می‌زنیم، درباره اینکه بعد از دود و موشک و بیانیه‌های رسمی چه چیزی در مناسبات ایران با جهان تغییر کرده است و مهمتر از همه این تغییرات چه معنایی برای شهروندان ایرانی دارد، شهروندانی که حالا بیش از همیشه میان امنیت، اقتصاد، انزوا و آینده معلق ماندند. تا لحظاتی دیگر با میهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. یکی از میهمانان من حمیدرضا عزیزی، پژوهشگر غیرمقیم در شورای خاورمیانه در امور جهانی است. او همچنین پژوهشگر حوزه بین‌الملل در برلین آلمان است. آقای عزیزی سابقه تدریس در دانشگاه تهران و دانشگاه شهید بهشتی رو هم داره. محسن سلطوس دیگر میهمان من، استادیار روابط بین‌الملل در دانشگاه چینی بریتانیایی شیان جیاوتونگ لیورپول در سوجای چین هستش. آقای سلدوست در مطالعات خودش بیشتر بر حکمرانی جهانی مرتبط با سیاست بین‌المللی خاورمیانه و آسیا اقیانوسیه متمرکز هستش. من سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. آقای عزیزی اجازه میدید از شما آغاز کنیم با همین پرسش که با توجه به آن چیزی که الان داریم میبینیم، یعنی خانشی که هر کدوم از طرفین این درگیری دارند و نقشی که به هر حال پکن و مسکو میتونن در این میون بازی کنن، آیا اون چیزی که ازش صحبت میشه تحت عنوان اینکه ما الان با یک خاورمیانه جدیدی روبرو شدیم واقعا دقیق درسته، یا اینکه میتونیم بگیم که این خاورمیانه، این نسخه از خاورمیانه همون منظوریه که آقای نتانیاهو هم زمانی گفته بود که به هر حال ما یک خاورمیانه جدیدی رو خواهیم داشت نقل به مضمون؟
1: سلام عرض میکنم خدمت شما، شنوندگان محترمتون و جناب آقای سلطوست. من برای اینکه بتونم این رو یه خورده دقیق‌تر بازش بکنم، اجازه میخوام که برگردم به زمینه های این جنگ فعلی و اینکه از 7 اکتبر 2023 از زمانی که جنگ غزه آغاز شد و بعد در قالب جنگ 12 روزه و نهایتاً این جنگ 40 روزه اخیر به ایران رسید، نظم منطقه همراه با این روند چه تغییر کرده؟ ما در آستانه 7 اکتبر در سال 2023 دو سه تا روند خیلی غالب رو در منطقه شاهدش بودیم. از یک طرف روند توافقات ابراهیم بود که میشه گفتش که به در خانه سعودی ها رسیده بود، یعنی اگر که من خاطرمون باشه اون موقع صحبت از این نبود که آیا عربستان به این توافقات ابراهیم خواهد پیوست یا نه، بس این بود که چه زمانی و تحت چه شرایطی این اتفاق خواهد افتاد. موضوع تضمین های امنیتی آمریکا بود برای اینکه این قضیه تسهیل بشه و خب این میتونست که در واقع زمینه ساز یک تحول خیلی بزرگی در منطقه باشه، به این خاطر که عربستان به عنوان قطب به هر حال جهان اسلام از یک منظر ورودش به این توافق ها دیسازیش با اسرائیل میتونست که یک روند خیلی جدی رو رقم بزنه که نتیجه منطقیش طبیعتا میتونست فشار بیشتر و انزوای ایران باشه و شرکا و متحدینش در اصطلاحا محور مقاومت. در مقابل این روند ما این بحث بهبود روابط ایران با کشورهای عربی رو داشتیم که در همون سال 2023 به خصوص چند ماه قبل از واقعه 7 اکتبر در قالب توافقی که با میانجیگری چین حاصل شد بین عربستان و ایران نمود پیدا کرد. همزمان با امارات روابط در حال بهبود بود، حتی بحرین با وجود اینکه هیچ وقت به سطح قبلی روابط باز نگشت، سفیر برنگشت و اینها، این اتفاق در جریان بود. یعنی بخوام اگر که صورت خلاصه بگم، ما از یک طرف کشورهای عرب خلیج فارس رو داشتیم که اونا هم خودشون اون تنش‌هایی رو که در پی بحران قطر به وجود آمده بود رو کنار گذاشته بودن و تعداد زیادی منسجم شده بودن، و از طرف ایران و اسرائیل رو داشتیم که هر کدوم برای این که وارد این نظم عرب محور یک جوری بشن، شاید محور یا نظم مفتنی میشه گفتش که بر محوریت خلیج فارس و رقیب خودشون رو منزوی بکنن، داشتن با هم دیگه رقابت میکنن. حالا اگر که ما دو سال بیایم جلوتر ببینیم که شرایط به چه نحوی هست، خب از انسجامی نمیشه دیگه بین کشورهای عربی خلیج فارس صحبت کرد، خطوط مناقشه تغییر کرده دیگه، بحث قطر و بقیه نیست، یه جورایی بحث امارات هست از یک طرف و از طرف دیگه عربستان و قطر در یک سوی دیگه که همراه میشن حالا بر یک سطح گسترده تری در منطقه با ترکیه و بعد پاکستان و اینها. امارات به سمت اسرائیل نزدیکتر شده، ایران که به سمت انزوا داشت میرفت و خصوص بعد از جنگ 12 روزه و اینها، فعلا حداقل در این دوره آتش بس مشخص شده که قابل حذف از تعاملات منطقه‌ای نیست، با عربستان، با ترکیه، با پاکستان داره ارتباطاتش رو باز تنظیم میکنه. لذا ما یک منطقه جدید رو داریم قطعا، ولی نه به اون شکلی که چه نتانیاهو و اسرائیل میخواست یا از این طرف چیزی که خامنه‌ای و جمهوری اسلامی می‌خواست. یک منطقه‌ای که همچنان محوریتش مثل تمام این چند دهه گذشته بر مبنای موازنه قوا و بلوک‌های رقیب هست، منتها خطوط مناقشه همونجور که عرض کردم و خطوط منازعه در این کلیت منطقه تغییر کرده.
0: آقای صلح دوست، با تصویری که الان آقای عزیزی ارائه دادن، اگر نگاه بکنیم به چین، چینی که زمانی حتی میانجیگری کرد برای از سرگیری روابط و به هر حال کنار گذاشتن کدورت ها میان ریاض و تهران، چین الان در کجا دقیقا ایستاده و خودش رو چگونه داره تعریف میکنه توی این مناقشه، به ویژه در نسبت با ایالات متحده آمریکا، روسیه و همچنین در نسبت با اسرائیل؟
2: درود بر شما دوست خوبم آقای عزیزی و شنوندگان محترم برنامه. ببینید چین، حالا من اون پیش‌زمینه خوبی که آقای عزیزی مطرح کردن فرمودن رو من به اون اضافه میکنم، سعی میکنم تکرار نکنم. آنچه که چین در منطقه انجام داده بود طی این سالهای اخیر، به اضافه اون نقش میانجیگری که بین عربستان و ایران ایفا کرده بود، خودش رو به عنوان یک قدرت بزرگ از یک جنس متفاوت در منطقه خاورمیانه مطرح کرده بود. اونطور که آمریکا همیشه به عنوان قدرت برتر یا یک ابرقدرت مطرح در خاورمیانه همیشه در بین کشورهای خاورمیانه مطرح بوده، همیشه از دریچه قدرت نظامی و امنیتی بوده. آنچه که چین خودش رو تعریف کرده بود در منطقه، همیشه به عنوان یک شریک تجاری در منطقه هست و این به هر حال بسیار هم خوب جا افتاده بود. ما اگر نگاه بکنیم به تعاملات تجاری بین چین و کشورهای منطقه، میبینیم که این نقشی که چین برای خودش تعریف کرده بود در منطقه تا چه اندازه مورد استقبال این کشورها قرار گرفته بود. از سال 2023 به این ور رو اگر ما نگاه بکنیم، تقریبا میشه گفت هر سال تعاملات تجاری برنامه مثال امارات با چین، عربستان با چین، تقریبا حدود 2.6-2.7 برابر تا 3 برابر تعاملات تجاری بودی که اینها با آمریکا داشتند. یعنی اون جایگاهی که چین برای خودش در منطقه باز کرده بود، اون میانجیگری که سال 2023 بین ایران و عربستان انجام داد بابت اینکه اون تنش‌ها در منطقه کم بشه که بتونه نقش خودش رو بیشتر پررنگ بکنه در منطقه، نمود این نقش چین در این تعاملات تجاری هستش که با این کشورهای منطقه داشته. اما اینکه حالا قرار باشه آیا چین وارد درگیری نظامی یا اتحاد استراتژیک با هر کدوم از این کشورهای منطقه خواهد شد، ما چنین چیزی رو از جانب چین نخواهیم دید، چون اون نوع تعاملاتی که چین برای خودش تعریف میکنه همونطور که عرض کردم بیشتر از با تجاری هست و تقریبا میشه گفت با تمام کشورهای منطقه تعاملات مثبتی داشته. به همین دلیل تا حدودی باید اون بی‌طرفی خودش رو حفظ بکنه، هیچگاه نمیتونه مثل یک ابرقدرتی مثل آمریکا خودش اون نقشی که بابت شراکت تجاری با کشورهای منطقه برای خودش تعریف کرده بخواد فدای حمایت نظامی از یکی از کشورهای این منطقه بکنه که حالا از قضا خیلی هم اون تعاملات تجاری بین ایران و چین به قول معروف دندانگیر هم نبوده که چین قرار باشه تمام اون تعاملات تجاری خودش رو با سایر کشورهای منطقه در گرو آنچه که برای ایران انجام بخواد بده بگذاره.
0: آقای عزیزی، از چین که یه مقدار فاصله بگیریم، حالا من میخوام نقش روسیه، چون شما مطالعاتی روی روسیه داشتید، روسیه این میون داره خودش رو چجوری تعریف میکنه و تا الان چه نقشی رو بازی کرده؟ میدونیم که روسیه حتی پیغام بین اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران برد و آورد، اما الان کجا ایستاده و حالا با توجه به درگیری که در اوکراین داره و همچنان ادامه داره این درگیری و با توجه به روابطی که آقای پوتین با آقای ترامپ داره، اون چه نقشی رو برای خودش قائله؟
1: بحث روسیه رو باید از دو تا منظر بهش نگاه کرد. یک منظر بلند مدت هست که به مبانی و روندهای سیاست خارجی روسیه در قبال منطقه اشاره داره و یه بحث کوتاه مدت‌تر هستش که حالا نقشی که روسیه در این جنگ اخیر ایفا کرد و الان داره ایفا میکنه رو در بر میگیره. در رابطه با مورد اول میشه گفتش که در کلیتش خیلی شبیه چیزی هستش که جناب سولتوس در رابطه با موضوع چین بهش اشاره کردن، یعنی به مدت چندین دهه با وجود روابطی که حالا با ایران داشته و رو به گسترش بوده از سال 2022 به خصوص از زمان آغاز جنگ اوکراین در حوزه نظامی این روابط گسترش پیدا کرده اینها، اما روسیه هم مثل چین هیچ وقت نخواسته که یک کشور رو در منطقه به عنوان متحد مرجح خودش در نظر بگیره به قیمت کنار گذاشتن بقیه کشورها. و حالا دلیلش البته کمی متفاوت هست با موضوع چین. دلیلش این هستش که روسیه دو تا محور اصلی رو در روابط خودش با کشورهای منطقه به خصوص در حوزه خلیج فارس در نظر گرفته. یک بال ژئوپلیتیکی و امنیتی داره این روابط که بیشتر به ایران مربوط میشه، به خصوص از این جهت که به هر حال از طریق بخش دریای خزر ایران همسایه روسیه محسوب میشه و همینطور از طریق منطقه آسیا مرکزی و قفقاز که اینها در اون تفکر استراتژیک روسی با عنوان خارج نزدیک ازشون یاد میشه، به هر حال ایران در همسایگی خارج نزدیک هست و اهمیت ژئوپلیتیک ایران از این جهت که یک دولت غربگرا یا حوزه نفوذی برای غرب به خصوص ایالات متحده در این کشور شکل نگیره خب بسیار داره اهمیت هست. ولی از طرف دیگه روسیه روابط خودش رو با کشور حوزه خلیج فارس داره که به خصوص باز دوباره در این چند سال اخیر در نتیجه جنگ اوکراین و اون تحت فشار قرار گرفتن اقتصاد روسیه و فرصت‌های سرمایه‌گذاری و غیره اهمیت حتی دوچندانی هم پیدا کردن، یعنی عربستان، امارات، غیره، اینها به عنوان کشورهای ثروتمندی که میتونن به هر حال در حوزه‌های مختلف اقتصاد و سرمایه گذاری اینها با روسیه همکاری بکنن همیشه مطرح بودن، و از طرف دیگه در چارچوب این بحث اوپک پلاس همه اینها به عنوان کشورهای صادر کننده نفت، خب اهمیت تنظیم روابط با اینها برای روسیه همیشه خیلی مطرح بوده، از این جهت که به هر حال قیمت های نفت یک شرایط باثباتی باقی بمونه و اینها. لذا این فضای کلی هست. این که چرا روسیه مثلا در طی سالیان یک سری تعهداتی رو مثلا انجام نداده، از تأخیر در بحث دادن سامانه های S-300 به ایران بگیرید تا مثلا بحث سوخوسی و پنجو، اینها یک محور اصلی، نه تنها دلیل ولی یک محور اصلیش شاید مرکزیت این قضیه بحث این بوده که نمیخواسته که توازن قوا در منطقه به شکل به هم بخوره که کشورهای خلیج فارس رو از خودش برنجونه به نحوی.
0: خب آقای عزیزی چطور است که جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی روی روسیه حالا در حداقل لفاظی سیاسی به عنوان یک شریک راهبردی حساب میکنه؟ آیا واقعا روسیه در کنار جمهوری اسلامی قرار داشته و داره، و اگر قرار داشته و داره چگونه تأثیر گذاشته، به ویژه در جریان درگیری هایی که جمهوری اسلامی ایران با اسرائیل و آمریکا داشته؟ و از طرفی حالا من بعد میخوام همین سوال رو از آقای سلطوستم بپرسم در ارتباط با چین.
1: ببینید بحث شراکت استراتژیک خب یک واژه‌ای هستش که هر دو طرف مقاماتش ازش استفاده میکنه، یعنی در طرف روسی هم مقامات روس بارها از این اصطلاح استفاده کردن، و خب شراکت استراتژیک یک چیزی هستش که معانی خیلی متفاوتی میتونه داشته باشه بر اساس زمینه و بر اساس حالا بازیگرانی که در اون دخیل هستن. چیزی که با واقعیت میشه گفت این هستش که به خصوص از سال 2015، از زمان آغاز جنگ سوریه و بعد از آغاز جنگ روسیه در اوکراین، این روابط جنبه استراتژیک بیشتری پیدا کرده، به این معنا که در واقع شراکتی که شکل گرفت مشخصا در جنگ سوریه بین تهران و مسکو در حمایت از اسد، این به شکل گیری یک سری شبکه های نفوذ ایرانی در روسیه و روسی در ایران منجر شد که باعث شد که از داخل سیستم های دو طرف منافع رو سعی بکنن که به همدیگه نزدیک تر بکنن، و یکی از عواملی که شاید در سال 2022 باعث شد که با وجود تمام چالش هایی که بود، با وجود تمام هشدارهایی که داده می شد، ایران بیاد در قالب ارائه پهپادها به روسیه کمک بکنه به جنگ اوکراین، چیزی که خب گفته مقامات اوکراینی تاثیر خیلی زیادی داشت در تغییر معادلات جنگ و میدان نبرد، این باعث شد که روی کرده روسیه نسبت به ایران تا حد تغییر بکنه. روابط هنوز در حد یک اتحاد نیست، ولی چیزی هستش که من عنوان استراتژیک ترانسکشنالیسم یا معامله گرایی استراتژیک رو روش گذاشتم، یعنی هنوز به این شکل نیستش که یک حمایت همه جانبه رو یکی از دو بازیگر نسبت به دیگری ارائه بده، اما در حوزه هایی که اینا با هم دیگه همکاری میکنن، این حوزه ها تا حد زیادی به اون جنبه های استراتژیک نزدیکتر شده. کما اینکه در این جنگ اخیر، حالا من خلاصه بکنم صحبت رو، شاهد این بودیم که روسیه نقشی که ایفا کرد خیلی متفاوت بود از جنگ 12 روز، خیلی متفاوت بود از قبل از اون. همچنان چون متحد نیست، مداخله مستقیم نداره، اما از طریق ارائه اطلاعات، از طریق به هر حال به اشتراک گذاری تکنولوژی نظامی مشخصا در زمینه ارتقا و بهبود پهپادهای شاهد و بازگردوندن اون تکنولوژی به ایران، در این زمینه ها خیلی نقش قابل توجهی رو داشت. این دقت اطلاعاتی ایران در هدفگیری پایگاه‌های آمریکایی در منطقه، یه بخشش حالا نسبت داده میشه به ماهواره‌های چینی که حالا سلطوس بهتر میتونن در این باره نظر بدن، ولی نقش روسیه هم اینجا به لحاظ ارائه اطلاعات نظامی خیلی در واقع مهم بوده، چون پای آمریکا وسط بود، نه فقط بحث منازعات منطقه‌ای.
0: آقای سالتوس، همین سوال رو من از شما میخوام بپرسم. فقط این رو داخل پرانتز بگم که اصولا شاید برای شنونده‌ای که الان این برنامه رو داره دنبال میکنه اینگونه به نظر برسه که وقتی ما صحبت از حالا شریک راهبردی میکنیم، چیزی شبیه رابطه‌ای که مثلا ایالات متحده آمریکا با اسرائیل داره به ذهن بیاد که به هر حال حمایت میکنه از اسرائیل. اما در این میون شاید اون چیزی که الان آقای عزیزی اشاره کردن، یعنی اینکه متحد به اون معنایی که باید باشه نیست، مانع این بشه که چنین شکلی از حمایت یا حالا اون شراکت راهبردی رو ببینیم. آیا در مورد چین هم همون داستانی که در مورد روسیه الان هستش صدق میکنه یا از جنس دیگه ای هست؟
2: ببینید، من این دوتا رو از همدیگه متفاوت میبینم، رابطه چین و ایران و رابطه روسیه و ایران رو. قبل از اینکه من به تفاوت این دوتا اشاره بکنم در مورد شراکت راهبردی یا استراتژیک، من دوتا مثال دیگه میتونم بیارم به اضافه مثالی که شما گفتین در مورد رابطه راهبردی آمریکا و اسرائیل. به عنوان مثال، همین الان رابطه راهبردی بین روسیه و کره شمالی وجود داره. کره شمالی سربازای خودش رو برای شرکت در جنگ اوکراین به روسیه فرستاده که به نفع روسیه می‌جنگد. یک شرکت نظامی دیگه داریم که اون هم همین سال گذشته بعد از جنگ 12 روزه بین پاکستان و عربستان شکل گرفت که در حال حاضر بر اساس همون بیشتر میشه گفت پیمان دفاعی مشترکی که اتفاق افتاده در این شرکت راهبردی، پاکستان حدود 8000 سرباز فرستاده به عربستان و در صورتی که عربستان مورد حمله قرار بگیره قرار هست اینها از عربستان دفاع بکنن بر اساس اون شرکت راهبردی. خب ایران با هیچ کدام از شرکای خودش چنین رابطه‌ای رو نداره. سالهای سال بوده که هر اتفاقی برای ایران افتاده، هیچ کدام از شرکای قدرتمند ایران چنین حمایتی رو از ایران نکردن. اون چیزی که آقای عزیزی گفتن بسیار مهم بود، این که در بعد از جنگ 12 روزه ما شاهد بودیم که روسیه یک مقداری تغییر کرد. ولی اگر سالهای قبل رو ما نگاه بکنیم، سالها بود در سوریه نیروهای مورد حمایت سپاه پاسداران هر زمان که اسرائیل اراده میکرد مورد حملات اسرائیل قرار میگرفتن. یعنی روسیه حتی زحمت این رو به خودش نمیداد که بخواد طرف ایرانی رو که از قضا با هم همسو بودن در جریان سوریه اطلاع بده بهشون، با خبر بکنه از اینکه قرار هست حملاتی صورت بگیره، جلوی این حملات رو بگیره. تسلیحاتی رو که قولش رو به ایران داده بود، پولش رو گرفته بود از ایران، از جمله سیستم S-300، سالهای سال طول کشید که به ایران تحویل نداد. مکالماتی که با آقای جورج بوش داشته، متنش منتشر شده، این که با آقای جورج بوش میگه من به خاطر تو مثلا این سیستم S-300 تحویل ایران ندادم. اما همزمان میبینیم با کشورهای دیگه که صحبت از شراکت راهبردی هم نداره، مثل الجزیره به اینها سوخو 35 فروخته، سوخو 57 داره میفروشه. همین الان دو سه روز گذشته حتی با همین حکومت سوریه که حالا آقای احمد شاره یا جولانی رئیس جمهور سوریه هست، دو تا میگ 29 فروخته که برای اولین بار در آسمان سوریه ظاهر شدن. یعنی حتی اون رابطه‌ای که روسیه با کشورهای مثل سوریه کنونی یا الجزایر برای خودش تعریف کرده، این رو در قبال ایران نداره.
0: این صرفا به خاطر رابطه است یا تحریم ها میتونه تاثیرگذار بوده باشه؟
2: ببینید، خب خیلی چیزا بوده که تحریم بوده، از جمله خرید نفت و گاز و اینها، ولی خب روسیه این تعاملات خودش رو انجام داده، یا خرید پهباد رو از ایران انجام داده در سایه همون تحریم ها. بیشتر من اون عبارتی های عزیزی به کار بردن در مورد ترانزکشنال بودن رابطه، به نظر من خیلی مفید هست اینجا که روسیه همیشه به عنوان یک شریک از ایران استفاده کرده که بتونه در جای ازش استفاده بکنه وقتی که لازم هست، اما نه واقعا جایی که منافع ایران هم اهمیت داره بخواد از ایران حمایت بکنه. اما در مورد چین خب این موضوع فرق میکنه. چین همونطور که گفتم شراکتش رو با همه کشورهای منطقه ترجیح میده به یک نفت تعیین بکنه. اون چیزی که برای چین اهمیت داره ثبات بازار انرژی هست، اون مسیرهای مواصلاتی هست، ادامه تجارتش با امارات، عربستان و ایران به یک اندازه هست. بنابراین نگاه چین و البته این موضوع دیگر هم که باید اینجا مطرح بکنیم که نگاه چین در سیاست خارجیش این هستش که عدم مداخله نظامی و عدم مداخله در امور داخلی کشورها همیشه تقریبا میشه گفت از اصول سیاست خارجی چین هست. این تقریبا میشه گفت داستان روابط چین با کشورهای دیگر رو از روابط روسیه با ایران تقریبا جدا میکنه.
0: آقای عزیزی، حالا وقتی نگاه میکنیم، اگر ما بپذیریم که طبق صحبت‌های آقای صلح‌دوست یک میشه گفت قدرت نظامی وجود داره که ایالات متحده آمریکاست و یک قدرت اقتصادی، آیا قدرت اقتصادی الان تعیین کننده است و میتونه موازنه رو تغییر بده در منطقه، به ویژه برای جمهوری اسلامی که جمهوری اسلامی هم تکیه کرده روی اهرم تنگه هرمز اگر نگاه بکنیم، و از طرف دیگه اینکه خب جمهوری اسلامی خودش رو پیروز بلا منازع درگیری ها داره عنوان میکنه، این خانش آیا هماهنگی داره با آن چیزی که داره اتفاق میفته، یا جمهوری اسلامی بیش از اندازه در یک تصویر خود ساخته فرو رفته و این تصویر رو بیش از اندازه بزرگ کرده و امکان داره که همین بزرگ کردن این تصویر با توجه به توانایی ها و با توجه به اون چیزی که الان تصویری که شما ارائه دادید بتونه عملا در جایی به ضرر جمهوری اسلامی تمام بشه و بیشتر در انزوا فرو ببرتش؟
1: من قبل از اینکه این نکته رو بهش بفرزم اجازه میخوام که یه اشاره بکنم به یه فاکتوری که حالا اغلب در بحثا کمتر بهش توجه میشه در موضوع رابطه ایران با روسیه و چین و این عدم شراکت که دلایل عدم شکل‌گیری اتحاد، و اون هم بحث مناسبات سیاست داخلی در ایران هست و اینکه چه ادراکی از این مناسبات در طرف روسیه و چینی وجود داره. ببینید، خب تقریبا از همون اول انقلاب، حالا مشخصا از بعد از جنگ در زمان هاشمی رفسنجانی، این ایده نگاه به شرق مطرح بود. بعدا در دوره احمدی نژاد به جدیت بیشتری پیگیری شد. همیشه یکی از شعارهای اصلی به هر حال سیاست خارجی جمهوری اسلامی نگاه به شرق بوده. منتها فارغ از اون جنبه شعاری و ایدئولوژیک قضیه، وقتی که وارد محتوا میشیم، عملا اقدامی از جانب طرف ایرانی هم به اون شکل اتفاق نیفتاده. این چیزی هستش که به کرات دست کم حالا من از منابع روسی که بیشتر دنبال کردم این بهش اشاره میشه. مشخصا به این اشاره میکنم که در طول تمام این سالها جمهوری اسلامی سعی کرده که از نگاه به شرق، از روابطش مشخصا با روسیه و چین، به عنوان یک اهرمی برای بازارایی و بازتنظیم روابطش با غرب استفاده بکنه. یعنی نگاه به شرق یک سیاست واکنشی بوده، نه یک سیاست ابتکاری برای یک شکل دادن به یک شراکت. هر زمانی که از طرف غرب تحت فشار قرار گرفته به سمت شرق اومده و هر زمانی که گشایش با غرب حاصل شده خودش رو کنار کشیده. به همین خاطر یک نگاه محتاطانه‌ای در پکن و مسکو هم هست. یعنی صرفا موضوعی نیستش که حالا